0: någonting dyker upp.
1: Ja, du sätter fingret på någonting, Boris, här. Så Peter Hillen pratar mycket om pessimism, att man måste vara så pessimistisk och att Trump var så bra för att han så pessimistiskt budskap och allt det där. Men han är i själva verket, han är för optimistisk.
0: Ja.
1: Han verkar lite deprimerad. Ja, och det är väldigt dåligt att vara, men han är tillräckligt pessimistisk. Det är ett exempel på det, vi kan ha nämnt det förut en gång, men han var ju väldigt inne på seasteading ett tag, när han hade sin mer decentralistiska fas, att det måste bygga saker utanför staden. Ett av hans huvudspår som han hade då, det var att seasteading, så att man ska bygga sådana plattformar, man ska bygga nytt territorium i praktiken, ute på internationellt vatten. Kanske plattformar eller flytande städer och sånt där, och bara bygga nya jurisdiktioner utanför allting där ute. Och han pumpade in jättemycket pengar i det här projektet som leddes av Patry Friedman, som är son till Milton Friedman och son till David Friedman, de berömda libertarianerna. Och Patry Friedman hade då namnet undslipp mig på organisationen, men de hade en sån här organisation för seasteading som inte lyckades åstadkomma ett jäkla dugg, ingenting tror jag de gjorde. Jag och många andra libertarianer har varit väldigt kritiska till den här idén av seasteading, sagt hela tiden att det kommer inte flyga, det finns så mycket praktiska problem, det är bara inte en särskilt bra idé. Men tid var liksom all in, och han hade liksom en sån desperation i sitt sätt att approchera problemet. Jag tror att det citeras i den här intervjun, att han sa någonting i stil med att det spelar ingen roll om seasteading är en realistisk idé eller om det är en önskvärd idé. Det är en nödvändig idé. Vi måste göra det här. Och det är lite grann känslan man har, Peter Tilbrand. Ja. Att han har den här liksom depressiviteten och desperationen. Och att han verkar göra en del grejer bara för att göra någonting. För att han är lite uppgiven. Och han har sina liksom, han pass. Vartannat år skaffar han ett nytt pass. Jag hörde att han skaffar sitt fjärde pass nu. Maltesiskt pass. Snart skaffar han ett femte pass. Han byggde sin apokalypsbunker på Nya Zeeland. Nu verkar han liksom ha gått vidare lite från det projektet. Man skulle kunna gräva djupare i hans liksom, den filosofiska bakgrunden till det här. Han har ju lite annorlunda filosofiska bevekelsegrunder än vad kanske många andra högerlibertarianer har. Framförallt för att han har en sorts kristen idé, och framförallt är han djupt, djupt inspirerad av René Girard. Filosofen René Girard som han studerade för personligen i Stanford på 90-talet. Eller 80-talet när det var. Så därifrån så tror jag att det finns en dyster syn på saker och ting. Men det är problematiskt, för att när han är så optimistisk. När han tror liksom att det ska komma stora teknologiska språng. Och bara vi kan liksom komma loss från the great stagnation. Och få igång den tekniska utvecklingen. Så kommer det lösa alla problem. För problemet är att vi har haft 50 år av för långsam teknisk utveckling. Och vi bara kan rucka igång det med liksom biotech eller AI eller någon typ av ny ekonomisk revolution, så kommer det göra väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Det är också ett exempel på att han är, tror jag, liksom du då, att det är lite för optimistiskt.
0: Ja, för att man ska vilja att han lugnade sig och satte sig ner och tänkte igenom sig själv en gång till. På Nya Zeeland till exempel, det tror jag är en bra plats.
1: Ja, inte på Malta.
0: Malta känns det där, då börjar man bli desperat, tror jag.
1: Ja, ja.
0: Men jag var också fascinerad av att vi pratade förra gången om, heter han, Brian Johnson, som ska bli gammal.
1: Mm.
0: Och det här med att Thiel vill ju också bli väldigt gammal. Han är till och med inne på nedfrysning i någon ny avancerad form. Mm. Och det är lite fascinerande att först tänkte jag så att det är jättefascinerande att rika människor. Det verkar vara någon, alla utom Elon Musk, tror jag, håller på och äter piller och håller på med olika kurer och får blodtransfusioner och grejer och vill bli jättegamla. Och så tänkte jag, det måste vara ett nytt fenomen liksom hos er senmoderna samhällets miljardärsskikt, supermiljardärerna, de blir jättegamla. Har evigt liv gärna. Men då slog det mig att det är ingen nytt fenomen alls. Alltså alla stora industrimän och rika människor av format har ju liksom haft drömmen om evigt liv. Edison var ju spiritist och byggde till och med en andetelefon. Bara för att han skulle liksom få kontakt med andra sidan och veta hur han skulle bete sig där när det var så dags. Och Henry Ford var också en fanatisk spiritist och trodde på

0: generation. Så att där, nu har vi bara fått en teknik som gör det möjligt att rent fysiskt förlänga livet. Man slipper liksom förlita sig på andetelefonen. Det tror jag är ett psykologiskt drag hos väldigt rika människor av någon anledning. Och så andra också, men det är intressant att just de är sådana.
1: Det finns en, det kanske inte är en uttömmande förklaring, men det finns en sorts indirekt koppling mellan ett antal av de här fenomenen. Rika människor är väldigt intresserade av livsförlängning. Det i sin tur beror på att de som är rika just nu, det är folk som kommer från teknikvärlden. Folk i teknikvärlden är intresserade av livsförlängning därför att de är transhumanister. Hela liksom,
0: ja.
1: Silicon Valley, teknikbranschen, programmerar, även om folk i den världen inte liksom själva personligen har varit en del av den transhumanistiska scenen och läst de transhumanistiska verken och så vidare, så är man väldigt formad av sådana idéer. De är enormt inflytelserika. Man kan säga om man vill att det är liksom en religion som den här världen har anammat. Och jag själv liksom kommer ju också från den världen på sätt och vis, eftersom jag har liksom varit inkopplad i den sfären och följt dem och läst de idéerna och så vidare sen 90-talet. Så att jag vet ganska mycket om det, och man ser de här influenserna hela tiden. Thiele är väldigt, väldigt tydligt. Och han har ju liksom, man kan se också i hans nätverk att han har mycket av de här transhumanistiska kontakterna. Så att i den världen så är det bara självklart att man är uppskriven för Alcor, nedfrysningsföretaget då, som för övrigt är ett nytt fenomen. De har funnits sedan åtminstone sedan 80-talet. Utvecklat sin teknik, och de har liksom, jag vet inte hur många de har nedfryst nu i sin anläggning i Phoenix, Arizona, eller Scottsdale, Arizona, vad jag menar. Det är ganska många. Antingen fryser man i hela kroppen, eller så fryser man bara huvudet. Man får välja beroende på hur mycket man vill betala. Och sen håller man tummarna för att det någon gång ska vara möjligt att tina upp en. Liksom. Men det är nästan som en självklarhet i den här svängen. Man blir bara inte en del av den här Silicon Valley-eliten om man inte också är en del av den här kulturen. Så man kan säga, kan man kalla för en transhumanistisk kultur. Som i sin tur har att göra med liksom science fiction. Alla de här människorna är så djupt influerade av science fiction. Vilket liksom även var min ingång till den här typen av idéer. Så jag förstår. Men det är inget som är speciellt med Peter Thiel. Man ska särskilja honom lite grann från mängden då. Om du ser på en sån som Elon Musk. Han är liksom renodlad science fiction kille. Liksom. Superinspirerad av klassisk science fiction. Och säger ju uttryckligen liksom det verket och det verket och det verket är orsaken till att jag gör det jag gör. Som till exempel stiftelsetrilogin, stiftelseserien av böcker av Isaac Asimov har pekat Musk på och säger att det var det där som fick upp mina ögon för att vi måste liksom ingripa i civilisationscyklerna och förhindra att så här, väldigt, väldigt, och Peter Thiel har pratat om Asimov också, det är många som gjort. Men medan Musk är mer renodlad science fiction-kille, så har ju Peter Thiel det här intensiva intresset för Sagan om ringen.
0: Ja, fy.
1: Och Tolkien. Så han är ju också mer en fantasy-kille. Vilket jag personligen tycker är lite suspekt, för att det var inte så på transhumanist-scenen på 90-talet eller 00-talet. Det var inte så att bara att, ja, men man var intresserad av science fiction, och så läser man också lite fantasy. Så det är ganska olika, det är ganska olika grejer i det perspektivet. Så om någon är så här, bara, jag är science fiction kille, men jag tycker också att Tolkien är den bästa författaren och Sagan om ringen är mest intressanta berättelsen. Då är man lite så här, va? Vad fan säger du, människa?
0: Och han har läst den så här 10 gånger.
1: Han har läst Sagan om ringen 10 gånger, och alla hans företag nästan är döpta efter fenomen från Sagan om ringen. Så Palantir till exempel det är den här spåkulen eller något, jag vet inte.
0: Det är jäkligt märkligt alltså.
1: Styra folk.
0: Förutom det där med science fiction och fantasy, att liksom någon som, eller, jag blir ju väldigt fascinerad av att han brottas med René Girard och är påverkad. Men jag får inte ihop det med att han liksom läser Tolkien Sagan om ringen 10 gånger. Det är inte samma människa på något sätt.
1: Men jag ska ge dig nästa ledtråd då. Och det har att göra med den här nedfrysningsoperationen. För att han säger i den här intervjun att ja, han har skrivit på avtalet med Alcor. Men så säger han någonting till mig att ja, men å andra sidan, man vet ju inte riktigt så här, vad händer i praktiken när man dör? För då måste man ju ha folk omkring sig som vet att man ska flyttas in, så de snabbt kan se till att Alcor kommer med liksom, ja, inte likbilen då, men sin speciella patientbil med mycket flytande kväv och grejer, hämtar den. Och då frågar journalisten, det är så här tolkar jag i alla fall samtalet. Journalisten frågar och säger, jaha, men har du inte har du inte gjort upp det med din man? Har inte han stående instruktioner om vad som händer om du dör? Att han ska skicka dig till Arizona för nedfrysning? Och Peter Thiel verkar bli lite så här förlägen och förvirrad. Och bara säga, ah, jag har inte riktigt pratat med honom om det än. Men det kanske jag borde göra. Jag borde få fundera lite på det. Och sen så byter han ämne för han vill inte prata om något som angränsar till hans familj. Men min poäng här är att han är väldigt halvhjärtad och oseriös när det kommer till nedfrysningen. Så han är inte ens en riktig transhumanist. Och återigen så är det hans märkliga förhållande till pessimism och optimism. Att han kastar sig in i den här alkoholgrejen, nedfrysningsgrejen också. Men han tror inte riktigt på den ändå. Han gör det ganska halvhjärtat. Och vi har ju just det, men han är inte en riktig science fiction kille. Han är en fantasy kille.
0: Ja, men tack. Det löste upp en del motsättningar. För jag har varit också förundrad över det där med stackars hans make som i frukostbordet får läsa att fan, har du tänkt frysa ner den jävel? Får jag då? Men en rimlig förklaring att han tar det inte på riktigt på allvar. Liksom. Han kanske bara gick in och blev entusiastisk och skrev på och så lämnade det bakom sig.
1: Riktiga transhumanister kan på stående fot direkt svara på liksom, hur alkohol får tag på dem om de skulle dö. Och det är inte heller så ovanligt att om man blir sjuk eller om man är helt enkelt på väg att dö, så flyttar man till Arizona. Jag tror att det är Scottsdale där anläggningen ligger. Man flyttar till den staden i Arizona där alkohol ligger så att de ska kunna hämta en bums när det är dags. Det är så riktiga liksom, livsförlängare agerar.
0: Nu kan jag bara såga av huvudet.
1: Ja, jag antar att han är rik, så han har säkert råd med helt
0: kroppen. Han kör hela kroppen.
1: Ja, jag vet inte om det är bättre eller sämre i slutändan, men ja, så är det med alkohol i alla fall. Jag tycker han har en väldigt bra poäng där, å andra sidan, om man tog det på allvar, för att man har ingenting att förlora på, åtminstone inte med en någorlunda sekulär normal syn på saker, så har man inget att förlora på att låta frysa ner sig. Alltså ja, om jag bodde i Arizona, om jag bodde liksom i närheten av alkohol, och jag hade lika mycket pengar som tillhör, absolut, så skulle jag skriva på avtalet. Varför inte? Det värsta som kan hända är att de väcker upp en om 100 år och man är en sån här Frankenstein-monster och det känns inget bra. Då får man hantera det då. Intressant erfarenhet i alla fall. Man förlorar ingenting på att låta alkohol frysen efter att man är klar med allt annat.
0: Ja, min tysthet beror på att jag har en instinktiv motvilja mot tanken. Det beror på att jag inte gillar kyla.
1: Ja, det är också... Vissa är ju väldigt förtjust i liksom döden och sånt där, men du tycker bara det är jobbigt med kylan.
0: Ja, precis. Det mesta är 100 år i frysboxen. Och sen tinar de upp mig och då är liksom, vaknar jag upp som Gulliver i Lilleputtarnas land. Liksom, alla är svarta och 1,20.
1: Ja, det är sant.
0: Liksom, frys ner mig fort.
1: Om man har en pessimistisk syn på vårt samhälle på väg så är det kanske inte det bästa. Bästa att bli nedfryst. Det blir ett äventyr i alla fall. Man kan säga att det är risktagande. Det är inte säkert att det blir bra när de tinar upp en. Men man måste ta lite risker också.

0: Radio Bubbla.
1: Tysklands och Frankrikes utrikesministrar föreslår kraftigt ökad överstatlighet i EU enligt uppgifter som läckt till polsk tv-kanal. Så bara några dagar efter att Storbritannien röstar för att gå ur EU, en vecka efteråt, så läcker det uppgifter via Polen. Någon polack som varit involverad i den här EU-förhandlingar har läckt en rapport som tydligen pushas av Tyskland och Frankrike. Och det handlar om att göra om EU till en fullskalig superstat. Där man bland annat ska föra över den politiska makten över ekonomisk politik, intern och extern säkerhet och migrationspolitik från medlemsländerna till EU-byråkratin. Det här är ganska på pricken det skräckscenario som till exempel Brexit-anhängare och andra EU-skeptiker har varnat för. Och ganska ofta får man höra, om man säger såna saker, att ja, det där är bara konspirationsteorier. Det finns inga planer på att göra en superstat. Det är bara ett godartat samarbete mellan stater. Men här har vi det svart på vitt ännu en gång. Det är långt från första gången. Och den här har då läckt i Polen därför att i Polen så tycker man inte alls att det här var en bra idé. Utan tvärtom så beskrivs det här i Polen som ett ultimatum. Ett ultimatum för att skapa en superstat där Tyskland och Frankrike bestämmer allting.
2: Man märker signalerna från Tyskland och Frankrike, och deras underhuggare i Benelux-länderna. De är bara glada nu om Storbritannien drar det, för att det blir lättare för dem att omforma EU till den här superstaten.
1: Ja, det är intressant i alla fall att det känns som att de inte har lärt sig någonting av Brexit-omröstningen, utan tvärtom så trycker de gasen i botten att gå i motsatt riktning. Man skulle kunna tänka sig att, jag förstår att det låter som de vildaste fantasier, man skulle kunna föreställa sig att Merkel och Hollande och alla de andra ledarna, att de tänker efter lite grann och funderar på, ska vi verkligen gå så aggressivt framåt nu och göra EU till mer och mer av en centraliserad superstat? Eller ska vi kanske ta det lite lugnt och tillmötesgå den här väldigt starka opinionen som finns, som tycker att EU har gått för långt, blivit för maktfullkomligt? Men man verkligen inte har tagit några intryck alls av det folkliga motståndet i Storbritannien, utan tvärtom så verkar det att man skyndar sig för att fullborda superstatprojektet nu. Kanske innan fler hinner gå ur.
2: Vi ska inte glömma bort det väldigt långvariga franska motståndet under de Gaulle mot att överhuvudtaget ha Storbritannien med i EU. Man såg ju inte Storbritannien som en naturlig del i EU-projektet. Utan för Frankrike var det alltid Frankrike och Tyskland. Och Frankrike och Tyskland har i sin tur, som jag pratat om förut, starka historiska band på olika sätt faktiskt. Till starka band men olika till Ryssland. Och jag tror vi kommer att få se för en del en lite oväntad utveckling med ett EU som styr allt snabbare mot överstatlighet och allt bättre, mer vänskapliga band med Ryssland faktiskt, och en distansering från USA.
1: Ja, ganska oroande utveckling, men mycket bra att vi har folk i Polen som läcker de här planerna, så vi kan få lite ljus på dem innan de bara klubbas igenom.
2: Ja, jag tror de kommer att få besvär med många av de gamla öststaterna som nu är inkorporerade i EU, och när EU rör sig mot en ökad överstatlighet. Det var inte därför de var sugna på. De har nyss lämnat ett jävla överstatligt imperium, och nu ska de ingå i ett nytt sådant. Så jag tror du kommer att se ett väldigt starkt folkligt motstånd, alltså i Östeuropa, Tjeckien, Slovakien, Ungern, mot de här planerna.
1: De länderna som du räknar upp har ju dessutom redan skapat en egen grupp som heter Visegradgruppen, som har ett, inte kanske liksom EU, men det är som ett liknande samarbetsorgan där de här centraleuropeiska länderna försöker ta tillvara på sina intressen. Det är nog en mycket bättre idé för dem än EU.
2: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Radio Bubbla.
4: Grace Mugabe erkänner oro att hennes två söner Robert Jr. Och Chatunga Bellarmine har blivit besatta av onda andar. Bröderna har hyrt lyxlägenhet där de festat med kvinnor och droger. Ja, en särskilt bizarr utveckling norrs från Zimbabwe. Och det säger ju en hel del när någonting verkligen sticker ut som extra galet från Zimbabwe-rapporteringen. Vi har ju pratat tidigare om det bubbla. Vi har ju ganska bra koll på Zimbabwe. Vi har pratat tidigare, vid åtminstone två tillfällen, om Robert och Grace Mugabes söner. Robert Jr. och Chatunga. Förra gången vi pratade om dem, då hade de hyrt ett hus i Dubai, tror jag att det var. Dubai, Förenade Arabemiraten i alla fall, någonstans. De hyrt ett hus och spenderade väldigt, väldigt mycket pengar. Och svinade ganska mycket där också. Nu är de tydligen i Johannesburg i Sydafrika. I ett rikt område som heter Sandton. Och beter sig till synes ännu mer svinet. De blir vräkta från en lyxlägenhet som de hyrde. De festar, super, röker. Många olika unga damer som passerar ut och in. Och grannarna är upprörda. Klagar varje dag på all ljud och störningar som kommer från Mugabe-sönernas lägenhet. Så de skämmer ut sig rejält. Och deras mor Grace Mugabe säger att det är så här det är nu för tiden. Det spelar ingen roll om barnen är presidentens barn eller inte. Alla barn är oskötsamma nu för tiden. All children are mischievous these days, säger hon. Men hon säger också att det här beror på att alla barn är oskötsamma nu för tiden. Det har ingenting att göra med att de är presidentens barn. Det har ingenting heller att göra med deras föräldrar och deras uppfostran. Det kan aldrig vara så till exempel att deras föräldrar har struntat i sina barn. För de har varit fullt upptagna med att bedriva politisk maktkamp. Och köra ett helt land rakt ner i avgrunden. Nej, det beror på att onda andar attackerar barnen. Alla barn nu för tiden. Och då man måste vända sig till Gud för att få visdom. Och be Herren att intervenera och driva ut de här onda andarna som ansätter alla barnen.
2: Och, men det här tror man ska se i det är mångbottnat detta. Dels tror jag att Grace bäddar här för kommande maktkamp alltså, och att hon själv ska kunna manövrera in sig och ta över efter Robert. Vi har ju också länken om att hon nu flaggar för att det är dags att Robert utser efterträdare, vilket är väldigt intressant och unikt och oväntat. Så får man inte göra med den gamla krokodilen, frågan om efterträdarskap. Och dels att de ska kunna markera mot när han är död eller på riktigt på fallrepet genom att faktiskt öppna dörren för det här med att folk kan bli besatta, det här barnet, i det här fallet barn. Och jag tror hon kan köra den här besatthetsgrejen gentemot Robert också. Han var bra jättelänge, men sen fick Satan honom i sitt grepp. Men det viktigaste är det här att Grace nu lanserar djävulen som en verkande kraft som påverkar den gamla krokodilens barn. Det är att jag tror att det är ett angrepp på pingströrelsen i Zimbabwe. Den har ju alltså växt sig väldigt stark. Vi har en väldigt bra länk om det också. Och Mugabe har uppmärksammat detta genom att säga att det bryr inte om att gå med i församlingar. Snacka direkt med Gud. Det är mycket bättre. Det gör jag. Därför man är rädd för det, att ungefär som i Sverige och USA förut innan att frikyrkorna blir ett plats där folk samlas och diskuterar om de ska göra det bra för sig. Därför är det ju möjliga och ibland också reella motståndsfickor, pingstförsamlingarna. Och de här pingstpastorerna funderade, de har ju väckt en viss uppmärksamhet genom att genomföra under- och helbrägda görelser. Och jag tror jag Grace drar det här, Satan har greppet kortet för att visa att nej, men de har den pingstpastorerna ingen större makt. Kolla, djävulen står till och med klona i Roberts barn. Så jag tror det är många skikt som spelar in här. Det är lika intrikat som maktkampen i Vita huset.
4: Ja, men ännu mer färgstarkt och intressant ibland, kan jag tycka.
2: Ja, precis. För det vore ganska häftigt om någon i någon av fraktionerna i Vita huset nu sa att det var Satan som drev sitt spel aktivt i korridorerna, eller hur? Det skulle liksom piffa upp det.
4: Trump får ta in en exorcist, styra upp sin administration.
2: Oh.
4: Det skulle vara någonting. Det är som du säger, Boris, vi har en artikel som delvis handlar om den framgångsrika frikyrkorörelsen i Zimbabwe och Robert Mugabes negativa uttalanden om dem. Den artikelns huvudsakliga fokus har också att göra med Mugabes barn. Därför att den handlar om att Mugabe ger sin svägerska Junior Gumbo Chuma en födelsedagspresent. $60,000 får hon i present. 60 000 av Mugabe och ytterligare 10 000 från andra personer i närheten, inklusive Grace Mugabe, Robert Jr. Mugabe och Chatunga, sönerna alltså.
2: Ändå inte så mycket, va? Det är små snabbt,
4: 70 000 dollar allt som allt, men det motiveras uttryckligen med att hon har gjort ett så fantastiskt bra jobb med att uppfostra sönerna. De samma söner som Grace Mugabe är ute och säger är besatta av onda andar som måste drivas ut. Väldigt intressant också, och då använder Mugabe det här tillfället till att uttala sig om frikyrkorörelsen, som förstås då är direkt kopplad till den här frågan om onda andar. Det är väldigt, väldigt intrikat och intressant faktiskt det som pågår just nu i Zimbabwe. Och som du säger då att Grace Mugabe väldigt, väldigt tydligt positionerar sig nu för att kunna ta avstånd från Robert Mugabe och försöka peta honom från tronen. Det var inte så länge sedan som hon sa att han skulle styra landet från sin grav om det så skulle behövas. Och nu har hon vänt. Hon har vänt 180 grader och antyder att han inte borde ställa upp i nästa års presidentval, vilket han har sagt att han ska göra. Men troligen så kommer Grace Mugabe segla upp även formellt nu som en utmanare. Och så återstår att se vad hennes djävulsbesatta barn ska spela för roll i det här dramat.
2: Ja.
1: Scarlett Johansson drar sig ur filmprojektet Rub and Tug, där hon skulle ha spelat transperson. Ber om ursäkt för tidigare uttalande där hon försvarade sin medverkan, bedyrar sin beundran för och kärlek till transsexuella. Ja, Scarlett Johansson. Säger man Scarlett Johansson och Scarlett Johansson? Hon har ett fint svenskt namn. Jag vet inte om hon är svensk.
2: Jag tycker vi kör på Johansson.
1: Dansk, ja. Scarlett låter inte lika vackert nordiskt.
2: Nej, men det är ett gammalt kvinnligt vikinganamn. Alltså betecknade en sköldmön kvinna som var kompetent med kniven. Scarlett.
1: Ja, jag förstår.
2: Scarlett Johansson.
1: Scarlett Johansson är ju en av de topp kvinnorna i Hollywood. Aktriserna som drar in de stora pengarna på biograferna och så vidare. Hon meddelade nyligen att hon skulle vara med och spela huvudrollen, tror jag, i en film som heter Rub and Tug. Som handlar om det handlar om en transperson. Jag tror att det är baserat på en sann historia. Och det blev kontrovers kring den här saken. Det var ett par veckor sedan som det här blossat upp för första gången. Jag ska se om jag ska försöka återge argumentationslinjen som man hör från det andra hållet då. Bland annat då en transsexuell Hollywoodskådis som heter Trace Lissette. Har kritiserat Scarlett Johansson och säger att det är fel av dig att då spela eller planera att spela en transperson
5: på vita duken, därför att vi som är transpersoner och skådespelare, vi får aldrig spela cis-personer. Så att i hennes fall då, Tracy Lisette är alltså en man som har blivit kvinna och nu spelar kvinnoroller. Och hon säger att eftersom jag bara får roller att då porträttera transpersoner i film, så är det fel om en cis-person får möjlighet att porträttera en transperson på film. måste ha, det är lite oklart, för att å ena sidan så vill hon ha någon sorts liksom cis-transöverskridande. För att hon tycker att hon ska få spela cis-personer på vita duken. Men samtidigt så är hon sur och skambelägger och blockerar att cis-personer ska få spela transpersoner. Så det är genuint oklart för mig vad hon egentligen vill. Alltså eventuellt, hon kanske vill att, det hon egentligen vill är att vem som helst ska få spela vem som helst. Men tills vi uppnår den ordningen genom någon sorts spontan ordning, så måste vi ha absolut könsapartheid och sexualitet och könsuttryck och cis-trans-apartheid, där alla spelar i strikt definierade fack.
2: Ja.
5: Det är svårt att hänga med faktiskt, för att för bara några år sedan så hade man aldrig talat om det här, och nu förväntas man förstå. Jag är fortfarande lite osäker på all, jag vet ju vad liksom transperson och transsexuell och sånt där betyder, och jag har koll på lite olika lite sån här skillnaden mellan, säg, transvestit och transsexuell, och det finns olika sorter transsexuella, men jag är fortfarande osäker på, man säger transman och transkvinna. Jag blandar alltid ihop i vilken riktning. Den Tracy Lisette, är hon en transman eller en transkvinna? Och även Scarlett Johansson var ju då inte så påläst. För att hon sa ju bara att, nej, men vadå, jag ska spela den här karaktären för att jag gillar ju transpersoner och jag vill ju porträttera vederbörandes kamp för att bli accepterad eller vad det kan handla om. Det finns en massa andra Hollywood-skådisar. Hon sa att prata med Jeffrey Tambor, Jared Leto och Felicity Huffman, sa hon i sin första pressmeddelande. Och man förstår saken rätt då, så är det tre skådisar som alla då är cis-könade men har spelat transpersoner i någorlunda högprofilerade såna här filmer och sånt. Ja, men nu har Scarlett Johansson, hon har uppstigit till en högre insikt. Hon säger att vår kulturella förståelse för transpersoner fortsätter att utvecklas. Och jag har lärt mig mycket. Jag har lärt mig mycket från transgemenskapen sen jag gjorde mitt första uttalande. Och det var alltså en eller två veckor sedan som jag gjorde sitt första uttalande. Och sen dess har hon lärt sig jättemycket. Hon har liksom pluggat på, blivit mer insatt i terminologin och problematiken. Och nu inser hon att sättet första uttalande var okänsligt. Och så säger hon: jag har stor beundran och kärlek för transgemenskapen, the trans community. Och jag är tacksam att samtalet om inklusivitet i Hollywood fortsätter. Och hon börjar rabbla statistik att antalet transkaraktärer i Hollywood minskade 40% från 2016 till 2017. Och i det året, eller det här året, så har det varit noll. Inte en enda transkaraktär i en major studio release, en stor film, antar jag att du skulle säga.
2: Aj, aj, aj.
5: Och jag undrar, alltså, kan man möjligen tänka sig någon orsak till att Hollywood Studios inte vill ha transpersoner som karaktärer? Kan vi se någonting annat i samtiden som pågår just nu som gör att de skulle bli mindre benägna att ta sig an det här ämnet och jobba med transgemenskapen för att lyfta de här frågorna? Förlåt, jag vill inte sitta här och vara för alliant och slina öppna dörrar och sånt där, men om man nu är transgemenskapen, nu är vi the trans community och vi vill ha ut kunskap om oss och acceptans och förståelse och så vidare i hela samhället. Kan man tänka sig att något bättre sätt att göra det än att en absolut toppskådis som Scarlett Johansson, en av sin generations liksom berömda, vackra, fantastiska aktriser, tar huvudrollen och spelar den här filmen? För att om Scarlett Johansson är med i filmen, då kommer liksom tiotals miljoner människor se den. bara för att det är hon. Vi behöver inte gå in på exakt varför, men det är så. Har man en sån toppskådis så kommer, varenda kotte gå och kolla på den här filmen, även om det är en så obskyr rub and tug. Jag vill inte tänka på vad den här filmen förmodligen handlar om. Som handlar om transpersoner och så obskyrt. Så det är liksom deras ultimata chans att nå ut. Om man inte har Scarlett Johansson, utan man istället har till exempel Trace Lisette, som ingen någonsin hört talas om, som har spelat liksom en gästroll i en tv-serie där hen fick spela en cis-könad person, trots att vederbörande är transkönad. Det är hennes claim to fame.
2: Men hon har säkert gjort reklam för hårschampo eller någonting sånt här.
5: Ja.
2: En god förberedelse för detta.
5: Om vederbörande har huvudrollen, då kommer ingen se den här filmen. Då kommer det vara en obskyr C-film som inte kommer ha någon impact alls. Så från transperspektivet så är det ju alltså fullständigt självdestruktivt och vansinnigt att inte låta Scarlett Johansson göra det här och ta uppmärksamheten. Den absolut enda person som skulle gynnas av det är ju Trace Lisette personligen. Men det skulle ju vara på hela transgemenskapens bekostnad.
2: Men ska vi inte vara... Vi behöver väl vara väldigt glada för att the trans community vann denna stora kulturella seger. För som du säger, det innebär att ingen kommer att se filmen. Förutom Lisettes vänner och släktingar, alla 14. Och det tycker jag är bra. Det är för att det är... alltså vi ser ju i samhället nu, även i Sverige, det blir en slags trendgrej, alltså att vilsna ungdomar tror att deras vilsenhet beror på att de är födda in i fel sorts kropp. Och finns till och med märkliga krafter som gör att barn ska få avgöra det själva om de ska byta kön eller inte. Och det här är en skadlig utveckling. Och ju mer man glamoriserar den och gör det liksom lite coolt och låter sådana som Johansson spela transroller, desto mer glamour blir det. Man kommer liksom hamna på omslaget i Vanity Fair och så vill 1200 till liksom byta kön för att få del av glamouren. Det är inte bra. Dessutom, alltså rent konstnärligt, så är ju förstås i en massa andra avseenden, så är ju den här transcommunityns ståndpunkt komplett befängd. Alltså, det är ungefär som att säga, såg du filmen Min vänstra fot?
5: Det låter bekant, men det ringer ingen klocka.
2: Den handlar alltså om en irländsk konstnär och författare som föddes med cerebral pares men blev tämligen framstående. Men huvudrollen spelades ju av den monumentalt kraftfulla och extremt friske Daniel Day-Lewis.
5: Mm.
2: Som då liksom satt där och var dung här, som ser Stephen Hawking kämpa sig in i det irländska konstnärslivet. Rimligen så borde han ha rollen kreerats av någon med samma handikapp. Alltså vi är på väg mot den totala konstnärskapets storhet oavsett genre, ligger ju i att du kan föreställa dig hur det är att vara någon annan. Och du är ingen stor konstnär om du inte kan föreställa, beskriva och gestalta människor i andra tider, människor, till och med faktiskt människor av andra kön och läggning och så vidare och så vidare. Det här är ju liksom att reducera konstnärskap och artisteri till jag vet inte vad.
5: Mm. Men du ska komma ihåg att det är en social triumf när Trace Lisette får spela cisperson, när transperson får spela cisperson. Det är progressivt bra.
2: Ja, nej, därför att vi har inga krav längre på, för jag glömde bort, så här är ju, det är ett framsteg skulle vara. Nej, men det är ju det som är problemet. Vi ställer inga krav på konstnärskap eller verkshöjd längre. Det viktiga är liksom om du är svart, brun, invandrare, har flyktingerfarenhet, och även om du kan spela flykting, även om du inte kan framställa din erfarenhet i något sammanhang, så kommer du väldigt långt med hudfärg och ursprung. Och det här gör ju att kulturlivet utarmas något fruktansvärt. Det ser vi på svenska kultursidor också. Men sen blir jag ganska störd på Scarlett Johansens förbannat fjäskiga lilla ursäkt där. För den bär också med sig liksom tidens andan när det gäller till exempel, inte enbart, olika former av sexuella minoriteter. Att det räcker inte att säga att nej men, jag bryr mig inte, ni får klä er som ni vill. Not my problem, eller ha sex hur ni vill. Men här så går ju liksom Johansson in i den här follan, det som ska vara alla, att du måste också visa förståelse och inte bara det, för det var första steget, vi måste fatta. Sen kommer ju andra steget, vi måste också uttrycka vår kärlek till den här gruppen.
5: Mm. Så älska och beundra.
2: Ja, alltså, och varför, det är sånt jävla kokokrav. Och det är så förmätet liksom att kräva av oss som till exempel inte har någon minoritetsläggning när det gäller sex, att vi ska också förstå och älska. Men alltså med vilka rätt, jävla rätt kräver man det av oss?
5: Ja, nej men visst är det så. Det är riktigt sjukt, och det är ju en av de uppenbarligen de senaste kampanjerna som de kör just nu, senaste iterationen. Av, alltså jag tror nästan transgrejen kanske är på väg att blåsa förbi och de måste hitta en ny grej nu snart.
2: Ja.
5: Men de har kört på det ett tag, precis som att de tidigare har kört på till exempel resten av HBTQ. H och B körde de först och sen blev det Q och nu är det T.
2: Ja, alltså det pågår säkert världens vadslagning i de här kretsarna. Ja, liksom, hur många bokstäver kan vi lägga till innan det blir ett uppror? Folk skriker, jag orkar inte en jävla bokstav till, jag skiter i det, jag hatar det.
5: Ja.
2: Jag tror det är några bokstäver kvar.
5: Det är några bokstäver kvar, och ruskigt nog så ser det ut som att vi kommer komma ända till bokstaven P, vad det lider. Men de måste liksom trappa upp det steg för steg, och precis som det var till exempel med homosexuella personer. Är det med transpersoner, det vill säga att vissa människor har ett avvikande läggning eller avvikande könsuttryck och så vidare, är en, ja, det är inte normalt, det är en sorts avvikelse. Man kan se det som en defekt eller en störning om man vill eller sådär, men det är någonting som händer med regelbundenhet, ungefär som att det hela tiden föds människor med andra typer av avvikelser eller variationer. Och det har alltid funnits bögar till exempel, det är i alla fall vad det ser ut som när man studerar historien. Det har alltid funnits människor med sån läggning. Och det har också alltid funnits människor, det finns människor i alla sorters kulturer som föds som män men vill agera som kvinnor och vice versa. Det sägs ju att i vissa kulturer i Asien så har man ett tredje kön. Så att man har liksom nästan ett så här semiformellt sätt för de här människorna att de man kan prata om dem på ett visst sätt, de kan ha vissa yrken där de är accepterade och så vidare. Men det är ju ett sätt att hantera en marginaliserad grupp. Och det är ingen som säger, det tredje könet i Indien eller vad man nu har, är ju inte ett sätt att lyfta fram, hylla, sätta på piedestal, älska och beundra. Utan det är ett sätt att skapa en dräglig tillvaro för folk som är liksom defekta, men vi måste liksom se till att de kan passa in på något sätt liksom. Så att det är rimligt att man har en terminologi, att man har vissa sociala normer kring det. Men det sjuka och det operativa, för att det är ingen som bryr sig om bögar eller transpersoner, vare sig de som hyllar och älskar dem eller de som är emot dem, de som är kritiska. Utan det handlar om är huruvida man ska göra avvikelser och perversion och störningar till det som ska lyftas fram och hyllas. Det är en sorts satanisk invertering av alla värden. Allt som är dåligt ska vara bra och allt som är bra ska vara dåligt. Allt som är sunt och hälsosamt ska vara perverst. Allt som är perverst ska vara sunt och sättas på bostad och så vidare. Och det här är bara senaste iterationen. Och de kommer snart hitta en ny grej. Transpersoner som vi pratade om tidigare är bara just den här säsongens variation eller smak eller modell, färg som de har på det just nu.
2: Ja, det måste komma något nytt. Jag tror nästan det är hög tid. Alltså. Det är, jag hoppas att det ska bli spännande att se vad det kommer att bli. Men det, Jag ändrar mig genast. Jag ser inte fram emot vad det kommer att bli. Ja, vi har ju alltså, ska vi spekulera i vad nästa trend kommer att bli på det här området, så man har sett kopplat till män, kvinnor och sex och allt där kring. Så jag tror nog vi kommer att se liksom en väldigt stark försök att trendsätta tanken på att du lever helt isolerad. Alltså ett hyllande av den enskilda individen. Vi har ju sett några exempel i svenska tidningar, man gjort sådana just glamourrapportage om folk som liksom säger nej, men jag skulle aldrig kunna tänka mig tvåsamhet och sådana saker. Det är för inskränkande för mig på alla sätt. Och efter detta så, gud, jag kan förutspå båda trenderna. Först tar man det steget och vi är på väg dit nu, tror jag. Och sen steget efter detta, då kommer det vara det asexualiteten. Det är en grupp som redan finns som går i Pride-tåget och jag tror de blir lite fler för varje år. Och då kommer det ha blivit en mekanism som har gjort att människor blir så, till slut så trötta på allt detta. Och normala människor kan inte ta in alla olika seder, subkulturer och praktiker. Och flera och fler unga människor kommer att säga att nej, men jag är asexuell. Jag är ren försvarsmekanism. Och då har vi liksom lyckats ta koll på oss själva som ras. Det är väl målet.
5: Ja, jag tror också att det kommer bli så. Jag tror tyvärr inte det kommer stanna vid något så pass beskedligt ändå som asexualitet. Det är inte tillräckligt skruvat för de här människorna. Chockeffekten är inte tillräckligt stark. Så att vi kommer också behöva ha saker som är ännu mer aktivt perverterade och skadliga.
2: Vad asexuella kannibaler?
5: Ja, kannibalism, där snackar vi mer. Även om det kanske inte blir exakt kannibalism, så har vi mer liksom nivån som de behöver lägga sig på, för att det är liksom, folk blir avtrubbade. Nu är liksom, det blir helt normalt med bögar och flator och sånt där. Och man kan också vara så här queer, som är ungefär som en bög men inte riktigt. Och ja, det där ska man också acceptera nu och tycka är normalt. Och så finns det transpersoner, det är också, nej, det är klart det finns transmän och transkvinnor och allt det där. Så att nästa grej måste vara ännu mer extrem, ännu mer främmande och ännu mer äckelframkallande för normala människor. Då är det till exempel kannibalism. Då ska man säga, men det finns ju då kannibalsexuella som måste käka andra människor och sånt där. Så det är ganska perfekt då. För det är även den som har accepterat alla de andra perversionerna kommer fortfarande tycka att kannibalism är ganska äckligt. De kommer nog inte tycka att sexualism är sådär enormt frånstötande. Så därför måste man ta till exempel kannibalism. Och jag vill inte prata om de andra sakerna som de förmodligen kommer att gå in på.
2: Nej, låt oss gå vidare nu. Jag tror nu börjar vi bli... Det kanske finns någon som heter liksom brunch eller tidig söndagsmiddag nu och då och lyssnar på oss.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: I Zimbabwe så stannade Robert upp en stund mellan sitt besök på FNs klimatmöte i Marocko och deltagande på Fidel Castros begravning i sitt eget land för att införa ett nytt betalningsmedel. Zimbabwe har ju haft väldigt mycket problem med sin valuta. Ett tag som man hade en egen fungerande valuta. Istället har man kört på ett US-dollar baserat system länge. Nu har man infört en ny typ av skuldsedlar som är delvis peggade mot dollarn, men det är ytterligare en sorts specialinstrument som man nu har infört som lagligt betalningsmedel. Tyvärr så var Robert dock tvungen att ställa in sitt årliga tal för parlamentet eftersom han var på resande fot. Alice Bah Kuhnke hotar med att börja reglera Facebook om inte företaget förhindrar delning av misshaglig information. Och det här kan man säga är också ett sätt att fira tryckfrihetsförordningens 250 års jubileum. Att göra en i raden av markeringar av att det är slut nu på tryckfrihet och yttrandefrihet. Alice Bah Kuhnke reagerar på Jonas Gardells öppna brev till Mark Zuckerberg. Det här är verkligen nivån på svensk mediedebatt, men vi tar vad vi får. I den här intervjun med Expressen så säger Alice Bah Kuhnke en ganska intressant sak. Hon säger att först pratar hon om Facebook och att det finns många bra saker med Facebook, men Facebook måste också ta ansvar för alla de dåliga sakerna. Att hat och lögner används för att spridas på plattformen.
2: Och falska nyheter.
1: Och falska nyheter. Du ska aldrig glömma fake news. Det är tidens melodi som vi kommer få höra väldigt mycket om. Hon berättar att regeringen har en ambition att inleda en dialog med Facebook och andra sociala medieplattformar. Och vi pratade lite om det tidigare i Bubbla. Vi kommer återkomma till det i den här sändningen också. Men det mest uppseendeväckande är det hon säger senare. Hon säger att om vi inte lyckas med den här dialogsatsningen så är vi många regeringar och ministrar i Norden som är beredda att ta nästa steg. Så vad innebär nästa steg? Frågar Expressen. Nästa steg skulle vara att ta fram tvingande åtgärder. Men då gör vi också ingrepp i friheter och möjligheter som vi vant oss vid. Det är ingen väg vi vill gå. Det vill jag verkligen understryka. Men vi kan inte heller stå handfallna inför hatet. Ja, tvingande åtgärder och ingrepp i de friheter som vi har vant oss vid. Är inte det en intressant formulering?
2: Jag tror att Alice Bah Kuhnke inte har gått klart medieträningskursen. Det uppenbara ordvalet här är egentligen frivilliga förbättringar och inte några tvingande åtgärder. Men jag är mer nyfiken på vad det här hatet, vad det egentligen konstitueras av. Jag kan tänka mig en uppsjö av massor med olika saker som hon syftar på.
1: Men det är ett problem med en glidning i språket. Och där såg vi i medieutredningen när vi pratade om den att hat är ett väldigt intressant ord för den här typen. Och där pratar man om lågintensiv hatpropaganda. Och vår slutsats var i alla fall att Bubbla definitivt måste klassas som åtminstone lågintensiv hatpropaganda, eventuellt mediumintensiv hatpropaganda. Så att hat och lögner, det täcker in väldigt mycket. Och framförallt lögner täcker in egentligen allting som Alice Bah Kuhnke inte håller med om.
0: Radio Bubbla. God morgon, herr Kristersson. Syndaren, han vaknar sen. Ursäkten är riktigt klen. Tror han att vi alla glömt det han önskar hålla gömt. Ut ur käften sammetslen. Orden rinner vitt och strömt. Allt fort ifrån denna dag gäller Svea rikes lag. Glöm den snö som föll igår. Trampa ej på ömmat hår. Nu så tar vi nya tag. Ordning vi i landet får. Syndan glömmer huvudtrång. Haren har sin egen gång. Följer inte den logik som man gör i politik. Harens väg är svår och lång. Farofylld, men löftesrik.
3: Det är inte så mycket mer att säga, som du sa.
1: Haren tycker jag är en intressant bild. Haren som har sin egen gång.
3: Ja, alltså haren är för oss alla tycker jag ett lämpligt totemdjur.
1: Ja. Ja, jag gillar den bilden. Jag gillar den bilden väldigt mycket i alla fall. Jag vet inte exakt hur Klotis har tänkt. Men jag tyckte det var anslående faktiskt.
3: Ja, alltså det är... Ska man ha en liten filosofisk utveckling eftersom den söndag så tror jag att haren tror jag är liksom mentalt viktig för människor att se i sin omgivning. Det är, vi har en jättelik hare på, utanför vårt torp. Och det är alltid en sällsport trygghet att se den där haren sitta där på morgonen och kommer ut för att tända cigarillen. Och så tittar vi på varandra och så skuttar han iväg åt sitt håll. Jag tror harar är frihetsdjur helt enkelt.
1: Ja, det kanske på ett sätt är bekvämare att jämföra sig själv med någon annan typ av djur. Kanske säga att jag är som ett stort och mäktigt lejon som ska försvara mina rättigheter med mina vassa klor. Och det är nog en bra inställning att ha i vissa sammanhang. Men det är inte alltid som det är rimligt att vara ett lejon. Om man råkar finnas i omgiven av en gigantisk hord elefanter eller om du kan yxa till för liknelse. Men haren kan tyckas liten och obetydlig och ömklig. Men den är smart, den är snabb. Den gör sin egen grej med sin egen flock kan man ju säga. Men den skuttar undan och håller sig gömd undan elefanter och lejon. Och är på många sätt mer föredömlig än de stora predatoriska djuren som kanske smeker ens ego lite mer att jämföra sig med.
3: Ja, alltså det där är en viktig anmärkning för att ofta när man stöter på folk och det händer att jag gör det och då som ägnar sig åt shamanism eller new age grejer och ska liksom leta totemdjur, det landar ju alltid med att de är tigrar, lejon och kondorer. Och det där blir jävligt jobbigt i verkligheten. Det är på många sätt rationellare att välja när jag har det utanför torpet. Och vi har, det är en tysk fälthare av någon jävla anledning. Jag har kollat upp det där. Och så små är de ju inte heller. Så att kan bero på att de är tyska.
1: Jag var en gång i en... Förlåt, det är väldigt... Jag var en gång i en sorts New Age... kommun, ett sorts samhälle i samhället där det lever väldigt speciella människor med alternativa livsstilar och idéer och sånt där. Och i deras samhälle så tar man nya namn. Så att över tid då så lägger man bort sina gamla mainstream-namn och tar nya namn. Och det första steget då är att man tar ett djurnamn. Man tar ett namn efter ett djur och ett namn efter en växt. Men man tar dem i olika ordning. Allt eftersom man växer in i gruppen. Så då kan man heta till exempel hare tomat. Kan vara ens namn. men då är det att det finns inga två personer som har samma djurnamn. Så att om något namn redan är taget så då får man hitta på någonting annat. Och det finns en, jag såg en jag tror det var en intervju som jag läste med en av ledarna i den här gruppen. De frågade så här, ja men är det inte lite problematiskt det här att djuren tar slut? Men om jag ville komma in, jag antar att jag inte skulle kunna få namnet Tiger till exempel.
3: Det lär vara taget.
1: Personen svarade då. Svarade, no, all the big cats are taken.
3: Ja, men det är... Alltså egentligen har jag ju ingenting emot att folk söker sig mot... rör sig till ett hållet. Det kan liksom vara en slags inre färd som man kan diskutera för- och nackdelar med. Men det finns en slags civilisatorisk överlagring och en önskedröm om att man ska vara någonting annat. Jag är den stora katten liksom.
1: Mm.
3: Mor, nu kommer jag att dra upp er. Och då tror jag inte man har nått så mycket självinsikt om, eller insikt om vare sig själv eller samhället, om man landar där att man bråkar om en som ska vara tigern.
1: Just det här hippiegänget som jag refererar till, de hade för övrigt en ganska kul ceremoni kring det här. Jag hade förmånen att få närvara en gång vid en namngivningsceremoni. Och det gick till så att på ett av deras veckomöten som den där sektledaren, kan man säga, grundaren och ledaren för hela verksamheten, var ordförande. Så meddelar han att ja, nu har den personen bott med oss ett tag och det är dags för vederbörande att ta ett namn, ett djurnamn. Och han har föreslagit att han ska heta, ja, jag minns exakt vad det var, men det var liksom så här örnen eller tapiren eller något någorlunda imponerande djur. Och då går det till så att de kastar ut frågan till gruppen och frågar: vad tycker ni om det? Är den här personen faktiskt en örn? Ska vi godkänna det här namnet?

0: du har alltså varit i ett sosse-hippie-kollektiv där man liksom röstar om att det så, låter ju helt vansinnigt.
1: Det är som en sorts kollektiv process, att man får gruppens vägledning. Man kommer dit med sitt uppblåsta ego och tycker att jag är stora tigerörnen. Men människorna där som lärt känna dig, de vet bättre. De vet att du är en stolt liten tupp eller, eller vad det kan vara för någonting. Och det är tydligen ganska många som får ett namn på det sättet. Att de blir nedskjutna och gruppen ger dem ett annat namn. Men samtidigt så är det ju att ledarna i gruppen har ju ofta lite häftigare namn. Och sektledaren själv, han var Falken.
0: Men självklart. Han kunde inte gärna heta den lilla trötta skalbaggen.
1: Nej, precis.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Råttor drack 1 miljon liter beslagtagen alkohol enligt poliser i indiska provinsen Bihar som ska förklara bortfallet av godset för sina överordnade. Ja, det blev bråda dagar för de här poliserna, tulltjänstemännen och poliserna som haft det här med varorna på sitt ansvar. 1 miljon liter beslagtagen sprit i väntan på kanske en rättegång eller en undersökning. Det kommer in och visar sig att spriten är borta. Och det här är då, det är så sprit här då, men det är, som jag förstår det, blandade sorter av alltså kommersiella smugglade spritsorter. Så det kanske är en flaska konjak och gin och vin och sånt där. Va? Men alltihop är borta. Och hur går det ens till? Hur kan 1 miljon liter sprit försvinna? Jo, genom att råttor gnager sig genom locken på flaskorna och dricker upp allting, såklart. Det var råttornas fel, väldigt törstiga råttor.
2: Du som är expert på råttor, alltså jag är med på det där med att de, den här polisens beskrivning, att de med hjälp av sina skarpa tänder gnager hål på kapsyler och kanske genom korkar till och med. Men hur gör de sen då? Alltså hjälps de åt så att en råtta sitter liksom med öppen mun och så lyfter de andra råttorna, bildar en pyramid och lyfter upp flaskan, eller? Alltså jag fattar inte hur de får i sig spriten.
1: Väldigt bra fråga faktiskt. Jag kan tänka mig att det är, ja, kanske sugrör.
2: Ja, råttor är listiga.
1: Ja, de är väldigt smarta faktiskt. De kan också, de kanske sänker ner liksom ett snöre eller någonting som sen absorberar spriten. Sen liksom stiger uppåt genom några kapillärkrafter i snöret eller något sånt där. Kanske till och med att man kan doppa ner råttsvansen i spriten så kan den liksom kapillera upp spriten på något sätt. Eller så kan man bara öppna korken och sätta sig ovanför och inhalera ångorna. Det borde ha tillräcklig effekt för lite råtta.
2: Ja, jag tänkte på tanken att de kanske välter flaskan och lapar i sig det hela. Men då, alltså det borde ju märkas om någon välter ut 1 miljon spritflaskor. Även om de lapar i sig mycket så blir det ganska halt och kommer att lukta som fan. Det är ett stort mysterium det här. Men det intressanta med den här är ju alltså, jag tror jag har gått många människor förbi, att man har alltså totalt alkoholförbud i Bihar. Infördes förra året tror jag det var. Och mycket omstritt alltså. Delstatens högsta domstol har sagt att det är illegalt och måste upphävas.

0: höstas, men då, har delstatsregeringen överklagat till Indiens högsta domstol och där är det nu under behandling. Jag har försökt liksom läsa och lista ut varför man införde alkoholförbudet och inte kunnat hitta något argument för det. Alltså man har känsla av att Gabriel Wikström har liksom stannat till i Bihar under någon av sina många resor och övertalat dem att alkohol är farligt inför ett förbud. Jättemärkligt.
1: Jag har läst några enstaka artiklar om det här. Jag uppfattar det som att det är en del av den här, kan man säga, konservativa och moralkonservativa vågen som sveper över Indien. Alltså vi ser också till exempel den här hindunationalismen på frammarsch och generellt en återgång till mer, ja, om man säger, traditionella moraliskt restriktiva värden. Och vi har också sett att de här alkoholförbuden, de har ju spritt sig till ganska många indiska delstater.
0: Ja.
1: Så oavsett var det började någonstans så är det fler och fler nu. Och även flera av de större, jag vet inte om det var Uttar Pradesh, när jag läste en artikel om, det var någon riktigt stora delstater i alla fall, som nu överväger att införa samma sorts alkoholförbud. Och sen så antar jag att man motiverar det här med att, ja, vi måste motarbeta alkoholism och alkohol gör folk våldsamma, vi får göra något åt brottsligheten och så vidare. Jag tror det handlar om en sån mer traditionalistisk, moralistisk idé.
0: Ja, fast hindunationalismen är ju fotad i hinduismen och hinduismen har aldrig haft något problem med alkohol. Alltså man skulle kunna tänka sig att Bihar är ju också världens största fäste för jainismen och de är ju extremt alkoholfientliga, så att det skulle kunna vara en förklaring till att man är motståndare till all form av alkohol. Men som du säger, alltså det har ju börjat spridas i andra delstater också. Kerala är också på väg att införa prohibition av alkohol och då har det gått ganska långt. Och det är lite märkligt eftersom det finns ingen religiös grund alltså i hinduismen för att, man ska ju inte dricka till övermått, men det finns ju ingen kultur som förespråkar att man ska göra, så att det är märkligt. Så om vi har någon alkoholexpert när det gäller Indien bland redaktörerna får de gärna upplysa, men jag är väldigt fascinerad av frågeställningen.
1: Alltså som jag har förstått så finns det, jag är verkligen ingen expert på indisk kultur, men som jag har förstått det så finns det i alla fall långvariga, historiska, starka normer om att inte dricka alkohol. Ungefär som att många människor är vegetarianer i Indien. Alltså naturligtvis så kan man äta kött. De flesta grupper i Indien tillåter att man äter kött i någon utsträckning. En viss typ av kött är förbjudet. Men det finns ändå väldigt stark kulturell konvention i Indien att vara vegetarian, även om det inte strikt taget finns förbud i ens egen religion. Så att även till exempel sikerna, till exempel, de är i allmänhet vegetarianer, trots att det inte föreskrivs av deras religion. Just i deras fall så är dock alkohol helt förbjudet, men de är lite minoritetsgrupp. Men det är en intressant fråga. Det skulle vara kul kanske om vi har någon Indien-expert som kunde posta en länk kanske på Bubbla eller ge oss något tips så vi får orsak att återkomma till det i Asienavdelningen. Och så får vi se hur det går i Bihar. Jag tycker det är lite synd om de här polismännen. Nedransrottor som har ställt till det för dem.
0: Ja, alltså jobbigt att hålla på att inventera 1 miljon spritflaskor när råttorna där hela tiden och kolkar i sig. Tungt.
1: Kanske de får göra det bästa av situationen och köra lite recycling.
0: Men du,
1: herregud. Nästa år så kommer det nya Bihar-ölet. Rottner heter det.
0: Rottner. Men det slår mig att här kan ju Sverige hjälpa till. Alltså det är ett polisiärt problem det här. Och det är ett rottproblem. Och Sverige har ju faktiskt en högt uppsatt polis som är rottexpert på riktigt. Karin Götblad.
1: Jaha. Varför är hon expert på råttor?
0: Jo, alltså hon tillhör någon grupp. Hon är extremt fascinerad av råttor, så hon tillbringar nätterna ofta ute med en grupp och studerar råttor i Stockholm, på riktigt alltså.
1: Ja. Så ja, vi har alla våra hobbies.
0: Ja.
1: Vissa mer andra. Så intressant. Det där får vi faktiskt kolla upp. Det skulle också gärna se en länk om faktiskt. Det är Karin Götblad hennes råttor.
2: Radio Bubbla. Musikern Tim Avicii Bergling avlider vid 28 års ålder, hittades död i Muscat i Oman. Ja, en En av Sveriges allra största underhållare, artister, har gått ur tiden. Det här är en sån här person som på ett sätt, han kanske liknar lite grann PewDiePie som vi pratat om tidigare. I det att han är en av världens allra största nöjesprofiler i sin genre. Men ändå tror jag att det är många som inte har en aning om att han, att vad han egentligen heter, att han var svensk och så vidare. Och därför kanske man från en svensk horisont underskattar lite grann vilket musik under sport, export under som Tim Avicii Berling har varit. Jag ska tala för mig själv i alla fall och säga att det är så för min del. Jag tänkte när jag såg det här att ja, men jag känner igen det här namnet Avicii, artistnamnet, det har jag ju sett någon gång. Men jag har aldrig hört någon låt. Jag kan inte liksom påminna, jag kan inte nynna någon låt som Avicii har gjort. Och sen så gick jag ut på YouTube och sökte och sen lyssnade jag på några av hans låtar. Och så insåg jag att alla låtarna som jag hittade, det är såna låtar som jag har hört om så många gånger att jag aldrig vill höra dem igen. Såna riktiga radioplågor. Man har suttit i taxibilar och sånt där och hört dem bara gång på gång på gång på gång. Och jag har aldrig kopplat ihop dem med namnet. Men det här är ju en person som har liksom dominerat ljudrummet och plågat mina öron i många år. Alltså ett otroligt populär och framgångsrik artist. Men det känns för mig som ändå är liksom i, jag är lite äldre än Avicii själv, men inte så mycket äldre. Men ändå känns det så här som en helt annan generation. Har du någon relation alls till Avicii, Boris?
0: Nej, no, det är men jag har ju hört namnet sådär va, vid olika tillfällen, men inte kunnat placera musiken, så att i och med att vi har en tråd på vår premium BBS som jag hoppas en av många bra trådar, intressanta och kunskapsgivarna, så var folk la ju upp olika exempel på vad som skulle vara bra där. Och i min flit, i min söndagsflit, så lyssnade jag igenom allihopa. Och jag är ledsen, alltså. Jag är övertygad, precis som du, om att jag har hört allting 512 miljoner gånger. Men jag kan inte placera det någonstans, alltså. Och det lämnar mig helt blank. Det, alltså, jag blir alltså nervös när du och jag ska prata om musik och det finns två saker som jag och våra läsare upprörda tycker. Det är när man har åsikter om musik och om folks förnamn. Men jag ska drista mig till att ha en åsikt i alla fall. Att det ena är ju att det är inte konstigt liksom att musiken lämnar mig blank. Det är som med litteratur och annan konst. Alltså att det är generations- och klass- och nationsbundet och så vidare. Vad man tycker är bra musik. Till vardags, sen finns det musik precis som alla annan konst som är liksom mera evig och som faktiskt kan skära igenom alla sådana begränsningar. Och dit hör ju inte Avicii's musik. Jag tror inte någon hävdar det. Men det lämnar ju blank och det innebär inte att jag inte kan ha förståelse för att andra gillar det på något sätt. Även om jag inte alls förstår varför. Men jag tycker också lite grann det här att jag blir liksom lite trött på alla de här rip-grejerna i tidningarna och i sociala medier. Att det är så hemskt och fruktansvärt och sorgligt och så vidare att han nu är död. Och det är alltid trist trist är fel ord, sorgligt att någon dör givetvis. Men man kanske ska liksom... Vi kanske ska sluta med det här allmänna jämrandet och diskutera om hans sätt att leva och den ungdomskultur han tillhörde på något sätt kan ha bidragit till hans sorgliga förtidiga död. Och det tror jag. Som kontrast kan jag säga att jag i morse piggade upp mig själv genom att lyssna på Last Man Standing som är Willie Nelsons senaste skiva, en väldigt big skiva. Han är 85 år och har nog petat i sig både mer alkohol och droger än vad Avicii gjorde, och han är fortfarande Last Man Standing och pigg. Så att jag tror man liksom sentimentaliserar det alldeles för mycket. Och folk har sån otroligt behov att säga att åh, jag tycker det är så sorgligt. Istället för att analysera och diskutera varför det är sorgligt att någon är artist och dör vid 28 år.
1: Mm.
0: Men Sweden Nelson lever en annan 85.
2: Alltså, vad gäller det här fallet Avicii så blir det liksom extra pikant på det. För att ibland så fästar folk ihjäl sig och de liksom kör hårt hela vägen in i kaklet. Men i det här fallet så verkar det inte varit så, utan Avicii, han hade ett oerhört intensivt, framförallt intensivt turnéschema. Alltså han var ju en sorts, en av världens största DJs. Han stod och spelade skivor på stora utomhuskonserter och sånt där. Och han gjorde alltså hundratals såna här konserter om året, oavbrutet i några år. Så körde han sina DJ-set och förstås oerhört ansträngande. Och det blir väl så att man i den svängen, att man tar mycket droger och sånt medan man jobbar, eller i anslutning. Men han gick ju tydligen i pension, han drog sig tillbaka. Inte pension, han drog sig tillbaka från turnerandet för att leva mer stillsamt. Bland annat för att han hade fått hälsoproblem då. Han fick då akuta, väldigt allvarliga problem med sin bukspottskörtel. För att han hade supit sönder den helt enkelt. Så att han försökte åtminstone tänka på sin hälsa. Och vi vet inte hur hälsosamt han faktiskt levde sen. Men det ställer saken på sin spets när man tänker på att en kille som är 25-årsåldern har supit sönder sina inre organ och drar sig tillbaka från sitt hårda yrkesliv. Och sen så stryker han ändå med ett par år senare. Man kan känna mer sympati för ett sånt öde än om de kör hela vägen in i kaklet, så att säga. Jag tycker det är intressant det här med musiken. Inte sen jag lyssnade på Kendrick Lamar har jag känt mig så främmande inför den ungdomliga popmusiken. Jag tycker att det låter som väldigt slätstrukna poplåtar korsade med väldigt slätstruken housemusik. Och det är ju väldigt postmodern musik på det sättet att det är det här eviga klippandet och klistrandet. Alltså jag kan lyssna på det här och känna att det är som en sorts postmodern dekonstruktion av musik från en mängd olika genrer. Så man dekonstruerar och klipper upp det, och sen bygger man upp ny musik som för mig låter lite grann som musikens motsvarighet till Frankensteins monster. Och artisterna gör inga av de saker som man normalt förknippar med musicerande, alltså spela instrument och sjunger och sånt där, utan det är klippa och klistra i musik som andra har gjort. Jag skruvar på digitala effekter och så vidare. Jag försökte kolla upp Avicii lite grann och sen hittade jag en YouTube-video. Jag tror man kan hitta den om man söker på Avicii in the studio. Och det är mer än en timme av bara Avicii som sitter vid sin dator och visar hur han gör en låt. Det är jätteintressant att se. Alltså, det är inte nödvändigtvis för att det återspeglar hela hans kreativa process. Men det är en helt annan typ av verksamhet än vad jag förknippar med musicerande. Så jag har svårt att ens se några konstnärliga kvaliteter med det här. Men samtidigt är det ju uppenbarligen så att Avicii var oerhört populär. Alltså han var helt ofattbart kommersiellt framgångsrik. Producerade dussintals så kallade hits. Och det är självklart ingen slump att en viss artist blir så otroligt framgångsrik. Att Avicii spelar in liksom hundratals miljoner intäkter på sina låtar. Medan andra människor är bara helt bortglömda i någon källare. För det beror ju på att en sån som Avicii har lyckats få kontakt med någonting djupt inom sina lyssnare. Annars skulle han inte kunna sälja. Den hade de här liksom 100 miljonerna på banken, ljuger inte. Och sen är det som du säger, Boris, att det är personligt och subjektivt i någon mån. Och för varje given konstnär så finns det personer som inte är mottagliga för vederbörandes konst. När jag lyssnar på Avicii kan jag känna mig lite grann som blind människa som försöker gå på ett museum med oljemålningar.
0: Ja, alltså, ja men precis. Och men jag känner ju också att det är viktigt det du säger om att han måste ha liksom hittat åden på något sätt där han tappar in i flödet hos ungdomen och även äldre faktiskt, uppenbarligen, obegripligt nog. Och Och det där tycker jag är lite obehagligt. För att om man ska ta musiken Lennart Blank, jag kan bara titta liksom på hans vad jag förmår uppfatta mera videorna, för jag är inte blind än. Och det är ju alltså för mig är det där, ser man kombinationen musik och hans officiella videos kopplade till musiken, så är det ju liksom den totala flyktmentaliteten. Det är liksom alltid ungdomar som drar iväg någonstans, krökar och så viftar på samma ena handa sätt med armarna. Det är liksom det är mitt sommarlov med väldigt mycket sprit. Alltså man vill bara bort från allting, rulla på vägarna hela tiden, och när man stannar på vägarna så är det för att gå på party. Alltså för mig är det för mig, om det liksom slår an en sträng hos ungdomen, då blir jag enbart då blir jag sorgsen av det skälet.
2: Jag såg en intervju med Avicii som jag tyckte var intressant. Där var intervjuaren en fråga honom så här, ja men du, han sa så här, det var påstående nästan, han sa att du är en så innovativ artist, du har liksom skapat de här nya sakerna i genren och så vidare. Och då säger han där lite eftertänksamt så här, ja men så nyskapande är ändå inte, jag är inte den första som har gjort de här sakerna. Om du vill se ett mycket tidigare exempel på någonting som har gjort det som du pratar om nu, då kan du gå tillbaka och kolla på en grupp som heter Rednecks, som hade en låt som heter Cotton Eye Joe.
0: Hjälp.
2: där de kombinerade elektronisk musik med country musik på ett väldigt framgångsrikt sätt. Och det där tycker jag gillar verkligen den kommentaren. Jag tycker det är otroligt häftigt att Avicii säger liksom att nej men jag är inte först, kolla på Rednecks. Och jag fick generellt känslan när jag kollade på några sådana här klipp på YouTube med Avicii att han var oerhört sympatisk person. Och det tror jag också att det är nyckel till att vissa artister, många artister, att de kan knyta an till människor. Det är att de är goda människor, med goda sunda människor, åtminstone på någon viktig nivå, som gör att folk naturligt har sympati för dem och deras verk. Det är lite kaxigt också det här med att säga liksom att kolla på Rednecks och lyfta fram dem som en förebild. Jag tror jag aldrig hört faktiskt en artist förut lyfta fram Rednecks som en föredömlig pionjär.
0: Nej, det jag tror knappt Rednecks egna medlemmar i olika konstellationer skulle göra det, så att det är lite kaxigt. Men jag förstår att säga, han hade ju en väldigt sympatisk framtoning. Han har ju sagt saker så där om att han, när han drog sig tillbaka, nämen att jag gör det för att jag lever inget riktigt liv. Liksom, det fanns en insikt om att, har jag en känsla av att, vad fan jag håller på med egentligen?
2: Mm. Ja. Jag vet att många av våra lyssnare uppskattar när vi går lite på djupet i att analysera musikaliska verk. Jag är särskilt en lyssnare som brukar vara väldigt uppmuntrande när vi går ut på det djupa musikaliska vattnet. Håll till godo, Anders. Och vi kan lita på att vi snart kommer tillbaka med ytterligare en musikologisk odyssé.
3: Stora barriärrevet utanför Australien når sin högsta uppmätta utbredning efter decennier av varningar om dess nära förestående död. Koraller är en av den naturliga världens många underverk. Jag kan inte exakt förklara vad en korall är, men en korall är en sorts djur. Det är en sån här väldigt arkaiskt, primitivt djur som har funnits i tror jag, många miljoner år. De kallas för nässeldjur, de ingår i en grupp som heter nässeldjur, där även maneter ingår. Så att koraller är lite besläktade med maneter, lite olika grenar i samma familj då. Och det finns många olika sorters koraller, men den mest kända sortens korall, tror man kan säga, det är de här korallerna som bildar korallrev. Det går till så att de här djuren, de utsöndrar kan man säga, en sorts sten. Jag tror att man kan säga att det är som skelettmaterial i de här djuren. Kalkspat, tror jag att det heter på svenska, kalciumkarbonat, kalkspat. Så de producerar ämnet, och över tid så kan de bygga de här stora korallreven som är enorma strukturer av kalk, väldigt vackra kalkformationer. Om det, jag vet inte om det eventuellt är deras skelett efter att de dör, eller att de på något sätt så utsöndrar de det här kalket. Och även en intressant sak då, det är att det här, de stora korallreven som bildas, de är enormt stora. Så att stora barriärrevet utanför Australiens östkust, det är världens största enskilda struktur som är skapad av levande organismer. Så den är större än liksom, jag vet inte, kinesiska muren, vad som är näst störst. Och givetvis, som man alltid brukar säga, man kan se den från rymden. Den är fantastisk. Alla har säkert sett bilderna av de här fantastiska färgsprakande korallerna. Och det finns ju en väldigt stor politisk kontrovers kring korallreven. Det finns ju ett väldigt starkt narrativ som säger att korallreven är döende. Och åtminstone sedan 70-talet så har man sagt det här att korallreven är på väg bort. Och det finns mycket mindre korallreven det fanns förut och de dör. Och det är korallblekningen som tar bort de fina färgerna. Och det står i den här artikeln att på 70-talet sa man att nu är det bara ett årtionde kvar när korallreven är borta. Och sen också det att det är inte bara att de krymper utan ja, de blir skadade och de kan aldrig repareras. Efter de skadas kan de aldrig repareras. Så det är kört. Det är kört för korallreven. Och det beror på att de har folk bryter loss delar av koraller för att sälja dem. För att sälja koraller. Som en sorts tjuvjakt kan man säga. Men också på att olika typer av havsdjur äter koraller. Korallerna är djur som är, de är goda att äta enligt vissa andra då. Och finns det sjukdomar, det är korallblekning. Det är inte som man skulle kunna tro att det är människor som släpper ut blekmedel på korallreven, utan det är en sorts sjukdom som gör att de tappar sina pigment och ibland så dör de av den här blekningssjukdomen. Och givetvis, vi kan aldrig prata om någonting på något sätt relaterat till jorden utan att prata om klimatförändringarna. För givetvis så är klimatförändringarna också som dödar korallreven. Men nu visar det sig att i själva verket enligt den här artikeln så har graden av koralltäckning, alltså korallernas utbredning på stora barriärrevet, har nått rekordnivåer. De högsta sedan åtminstone början av 80-talet. Datapunkten var längre upp än någon annan punkt i grafen och den gick tillbaka till 1985. Så att det finns mer korall nu på stora barriärrevet än det gjort på en eller ett par generationer. Och förklaringen som ges i den här artikeln, det är att korallerna har en cyklisk livsprocess som utspelar sig under loppet av 5, 10, 15, 20 års perioder. Så man måste mäta den och räkna den i årtionden. Så att under ett sånt spann, under ett årtionde sig, så händer det olika typer av händelser, enskilda händelser som tar bort väldigt mycket av korallen. Och ett exempel på det är cykloner. Alltså stora stormar som drar in över Stilla havet och helt enkelt då slår sönder korallreven. Det kanske spolar ut dem i havet och sånt där. Och varje gång det händer så blir det krigsrubriker. Åh nej, korallrevet är trasigt och dumma människor som skapade cykloner med klimatförändringarna. Nu har vi en korallrev och nu är det kört. Men det man inte rapporterar om sen, det är att sakta men säkert återhämta sig korallreven. För att korallerna fortsätter att finnas och fortplanta sig och utsöndra sitt kalk och så vidare. Så att du har de här cyklerna av katastrofer då reven försvinner, katastrofer då från revets lokala perspektiv, respektive långsam återhämtning som inte rapporteras. Och samma sak är det med den här korallblekningen som man pratar om då och då. I den här artikeln så har det skett en sån här blekningshändelse under de senaste 5 åren. Och innan dess får man gå tillbaka till 2002 för att hitta en storskalig korallblekning. Så det är ungefär en per 15 år. Samtidigt som varje gång det är en korallblekning så det mesta av korallen blir inte blekt. Och det mesta av korallen som bleks dör inte. Så att det är alltid som alltid. Man överdriver de dåliga nyheterna väldigt mycket. Och man spelar ner de goda nyheterna väldigt mycket. Man behöver väldigt mycket uppmärksamhet till saker som händer snabbt och plötsligt. Väldigt lite uppmärksamhet till saker som händer långsamt och gradvis. Givetvis ett mönster som går igen på väldigt många områden. Ja, vad säger du Boris? Nu när vi har fått de här goda nyheterna. Kan vi egentligen slippa nu att få höra om korallrevens nära förestående död vart och varannat år?
0: Det tror jag inte. Därför att man är så tungt investerat i Stora barriärrevet har använts ganska länge, alltså i om man bara tittar på svensk klimathysteri som ett exempel på en av de här tipping points, att vi har nått en punkt utan återvändo. Greta Thunberg har använt det och jag har gått tillbaka och tittat. Och det är så här standard, det är det standardexempel i svensk kultur och klimat och politisk debatt. Så att vi kommer att se två. Till exempel sa ju före detta vicekulturchefen på Expressen, så han slutade ju resa utomlands när han såg en dokumentärfilm om Stora barriärrevet. Han liksom kände att jag tänker hålla mig i Sverige. Om han skulle ge sig ut så skulle det liksom vara droppen antagligen. Helt rubbat. Men så två saker kan hända. Antingen så slutar man prata om, slutar använda det här som exempel. Det är därför att det uppenbarligen inte är ett fungerande exempel. Eller så fortsätter man att prata ändå. Och vi har nått en annan slags tipping point i den politiska debatten. Det är att det spelar inte så en jävla stor roll alltså om någonting är på riktigt eller inte. Media kommer att pumpa ut där ändå. Det räcker liksom med att Greta Thunberg twittrar att hon flyger över Stora barriärrevet. Att det ser lite blekt ut. Så det är en sanning och den kommer upprepas i någon ledarkommentar och i någon riksdagsdebatt. Verkligheten har ingenting att göra med vad överheten och deras propagandister säger. Det är lite grann så som vi pratade om nyss här, att det spelar ingen roll hur många fäder som inte är fäder i sina barn. En sanning etableras därför att den är användbar, inte därför att den är sann. Det är samma sak. Du kommer att få leva med det här jäkla barriärrevet och att det är på väg att försvinna. Hur stort det än blir.
3: Ja, man får glädje så att vi åtminstone har barriärrevet kvar. Det som han skriver, ja. Den här Peter Ridd som han heter, som är australiensare, som är barriärrevsforskare, som har skrivit den artikeln. Han säger då att redan nu så försöker man förneka de här positiva siffrorna och säga att men det är bara tillfälligt och stora problemet är klimatförändringarna och de kommer oundvikligen döda barriärrevet, förr eller senare i alla fall. Men han påpekar också, och det är viktigt att, det är väldigt bra påpekande, att just nu så har vi alltså höga nivåer av korall som har byggts upp gradvis över ganska lång tid. Och det är någonting som inte kommer att rapporteras om, för att det var någonting som hände långsamt, gradvis, över tid och som är positivt. Alltså kommer vi inte höra någonting om det nu. Men i och med att vi är på höga nivåer nu och att korallerna har en cyklisk, ett cykliskt ekologiskt förlopp, så kommer korallmängden att minska för att den peakar just nu. Och då kommer det nya larm, nya sensationsrubriker, nya protester, och korallerna är på väg bort. Det är så mycket utsläpp och det är klimatförändringarna och 10 år som är revet helt borta. Så att just att det är mycket korall just nu gör att vi kan förutsäga att inom några år så kommer vi få ännu en sån här stor korallrevskris.
0: Garanterat.
3: Intressant förresten det här med att sluta resa för att skydda korallreven och stanna i Sverige. För att det finns ju korallrev i Sverige också.
0: Mm.
3: Men de kanske han skiter i.
0: Jag ska mejla honom så vi kanske kan få honom hålla sig i lägenheten.
3: En annan sak, jag vet inte om det här är sant, det låter helt osannolikt, men jag såg det, på Wikipedia och sånt där, att Gotland är ett gammalt korallrev. Och det är därför det finns mycket kalk där.
0: Ja, det låter väl inte helt.
3: Nej, jag vet inte, det är väldigt stort. Snacka om att kunna se den från rymden. Ja. Men det är också intressant med tanke på Australien, om det nu är så att korallrevet faktiskt dukar under, vad kommer ta dess plats? Det kommer ju att stiga ett Gotland ur Stilla havet på Australiens östkust. Komplett med kalkbruk och ulliga, gulliga får och människor som pratar med väldigt komisk dialekt.
0: Det är en underbar tanke, för det innebär ju att då kommer sådana här platser, och Gotland, Fårö, de har ju fantastisk dragningskraft på byråkrat och socialiten. Då kommer de att migrera dit, alltså från Sverige.
3: Fantastiskt, gärna för mig när jag kör politikervecka.
0: Låt det hända.
3: Stora barriärrevet. Alternativt så kanske man kan förbjuda Almedalen med hänvisning på att det hålls på ett korallrev, vilket måste vara kriminellt. Gotland måste evakueras. Förmodligen måste hela Gotland sprängas bort så att korallreven får återta den delen av Östersjön.
0: Ja, nu vart det en riktigt positiv nyhet här.
2: Radio Bubbla.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. balograf har post- och banksäkert bläck och balografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje balografpenna är en kvalitetspenna. Balografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Balograf!
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Smoking. Reefer. Two puff.

0: Studentkåren vid University of Manchester förbjuder handklappning som anses exkluderande mot handikappade och personer med ångest. Förordar istället teckenspråkets ljudlösa jazzhänder. Det här är en nyhet som faktiskt förorsakade mig att lära mig ett antal helt nya saker. Först när jag såg rubriken och tänkte så här att ja, det förbjuder handklappning som är exkluderande mot handikappade. Jag tänkte att det är att de inte har hand nog att klappa med inga händer. Så framför mig såg jag en bild av såna här, förlåt, jag vet inte politiskt korrekta termer, men såna här neurosedynbarn. Folk med liksom har liksom händer på axlarna istället för hela armar. Att de liksom försöker få ihop händerna för att klappa, men det går inte för de har inga armar. Och det är väldigt förnedrande för dem då, när alla ska sitta runt omkring och klappa med sina fullvuxna liksom halvmeter långa armar. Men det är inte det som är, det är inte alls det som är saken, utan problemet är inte folk som inte kan klappa händerna, utan du får rätta mig om jag är fel nu, Niklas, för jag är ju nybörjare på området, men problemet är folk som får ångest av att se och höra andra klappa med händerna.
1: Ja.
0: För vissa människor är det tydligen väldigt då liksom problematiskt, för att inte säga skräckinjagande och smärtsamt, att bevittna andra människor klappa händerna. Har jag förstått det här rätt? Att det är det som är problemet? Det är åskådarna som ska skonas från handklappningen?
1: Ja, precis. Det är inte de som talar, utan det är åskådarna. Jag har ju egen erfarenhet av det här. När man var med i Piratpartiet i ungdomsförbundet Ung Pirat, så hade man sånt här för sig. I artikeln nämns autism, och den anklagelsen kan man väl även lägga vid Piratpartiets fötter. Fast där var det mer av en ingenjörsmässig autism. Det ansågs väldigt ineffektivt att folk skulle sitta och applådera, därför att då måste ju talaren sluta prata. Så att man sparar tid på att göra jazzhänder, och sen så gick det här även över sen i mer då att man ska respektera diverse märkliga åkommor. Men det börjar i någon form av mötespraktisk ingenjörskonst. Problemet här är, ja, dels säger de folk med ångest, och sen så klämmer de in hörselskadade. Jag har sett det i andra sammanhang också, att man klämmer in hörselskadade. Jag är lite skeptisk till att hörselskadade inte bara skulle kunna se till att förse sig själva med verktyg för att hantera. Det är lite som folk med sån här glaukom som inte klarar vissa typer av ljus. De sätter på sig någon viss typ av specialglasögon. De säger inte åt alla andra människor att släcka alla lampor i byggnaden oftast, va? Så vitt jag vet. Nu kanske jag...
0: Men förlåt. Vi måste börja reda ut det ordentligt.
1: Ja, okay,
0: först har vi autisterna.
1: Ja.
0: Och här är jag faktiskt med på noterna. Jag fattar grejen. För att autister kan bli liksom sensoriskt överbelastade.
1: Mm.
0: För att de kan inte processa och liksom segmentera, isolera sinnesintryck på samma sätt som andra människor. Så istället för att som en normal människa så fokuserar man på det som är relevant. Mm. Till exempel den som pratar, inte applåderna. Men för en autist så kan det bli överväldigande. För att du har liksom den som pratar, och du har handklappningen och bakgrundsmusiken, och plötsligt så, liksom, så blir det för mycket för dig.
1: Mm.
0: Ja, okej, jag fattar. Men sen har vi folk som har ångest.
1: Mm.
0: Får ångest av handklappning. Och jag vet inte vad det är. Liksom, är det någon sån här traumatiskt barndomsminne som är associerat med handklappning?
1: Jag tror det bara är ännu mer Asperger. Eller så här, ännu mer autism.
0: Ja, men jag kan inte förstå på något att du kan få ångest. Men hörselskadade.
1: Ja.
0: Hörselskadade är de som borde allra minst problem med handklappningar. Eftersom om du är döv, du kan ju inte störas av ljudet av handklappningarna per definition, för du är döv.
1: Ja.
0: Och för det andra, handklappningar utan ljudet, det är ju för tusan jazzhänder.
1: Ja.
0: Det är ju väldigt likt. Det är ju bara som två jazzhänder väldigt nära varandra.
1: jag tror det är folk med så här ljudkänslighet, att det är en annan typ av alltså öronskada då. Att de är känsliga mot ljud. De får väl ta på sig hörselkåpor. Den rimliga lösningen här, det är ju att säga, om du inte klarar av applåder kanske du inte ska vara i den här typen av miljöer. Ungefär som att om du inte kan prata så ska du kanske inte hålla tal. Och är du blind kanske du inte ska läsa böcker. Kan man ju tycka.
0: Men tror att det finns faktiskt någon på riktigt som har svårt med applåder?
1: Ja, jag tror att det finns någon en eller två.
0: Men inte det här ett exempel så som vi återkommer till den här typsituationen ibland, att de måste alltid hitta på nya sätt att förnedra och disciplinera människor.
1: Mm.
0: Och det bästa är om det är ett problem som nästan ingen har.
1: Jo.
0: Om själva poängen enbart är den psykologiska krigföringen.
1: Det är nog väldigt ovanligt, men alltså så här, det är inte svårt att föreställa sig att det finns psykisk förstörda människor på vänsterkanten som liksom blir rädda för höga ljud. Sen kanske det inte är liksom en diagnos de har. Det kanske mest är att de bara är sprittsprångande galna. Men jag tror absolut att det finns någon som mår dåligt av att höra höga ljud. Men det rimliga då är att säga till den personen, gå till en psykolog eller gå i terapi eller gör någonting åt det här, men säg inte åt resten av oss att anpassa oss. Det här är ju, vad ska man säga, om vi ska ta, för du tar upp här att liksom poängen är att förnedra, för det finns ju en större kontext till det här, kontexten i kulturkriget. Och för den som är nyfiken på den västerländska patologin, det finns ju väldigt många symptom och märkligheter som beror på allt som är fel. Här har vi ett exempel på ett av själva grundproblemen i modern västerländsk civilisation, och det är vad vi skulle kunna kalla för, jag har hört det vid något tillfälle kallas för outsidermoral, eller utgruppspreferens skulle man också kunna säga. Att du har vanliga normala människor som tillhör majoritetsbefolkningen, och de applåderar när de hör någonting bra. Sen så har du de här ytterlighetsfenomenen, och på grund av att de inte tillhör majoritetsbefolkningen så är det då man ska anpassa sig. Ett tecken, typiskt tecken på utgruppspreferens, det är när det enda sättet att försvara sig mot den här typen av vansinnigheter är genom att peka på en annan liten så här intressegrupp. Till exempel synskadade. Ah, men stackars synskadade, de ser ju inte de här jazzhänderna. De kan ju bara gå på ljud. Om din första instinkt var liksom tänk på de synskadade, då innebär det att du har tränats till utgruppspreferens. Din första instinkt borde vara du förstör totalt den sociala kontexten, eller du bryter ner den i alla fall. Därför att har du stått upp och talat framför folk någon gång, vilket jag har, det är inte samma sak att se jazzhänder. Du får ju betydligt mer av en kick av att folk applåderar. Så att du förstör en del av det, liksom den sociala väven som hör till det här sammanhanget. Och det gör du genom den här typen av preferens för yttre grupper som inte tillhör majoritetssamhället. Vill man se den här förändringen, om man vill göra en tidsserie av den här, så finns det en... det finns nog flera berättelser man kan använda, men det finns en som jag har upptäckt som är intressant. Det är författaren H.G. Wells, brukar anses som den första science fiction-författaren. Han skrev Den osynliga mannen. Ja, just det. Nu ska jag införa en spoilervarning här för lyssnarna. Ni får spola fram 10 minuter eller hoppa över det här inslaget eller något om ni inte vill ha spoilers. Av Den osynliga mannen, boken av H.G. Wells, skrevs slutet av 1800-talet. Den här har gjorts i väldigt många adaptioner, film och teater. Och så här. Jag har inte sett alla. Jag har läst boken och jag har sett den senaste eller näst senaste adaptionen. Det är någon så här film med Chevy Chase. Och så har jag läst lite sammanfattning av dem däremellan. Och det intressanta är att du ser förändringen från ingruppspreferens till utgruppspreferens genom utvecklingen av de här adaptionerna. Därför att mot slutet av serien så kan vi, alltså så här, hur... Om vi tänker oss liksom en berättelse med namnet Den osynliga mannen, även om du inte känner till den, bara tänk dig något från så här sent 1900-tal, tidigt 2000-tal. Vad kommer det handla om? Det kommer handla om den här stackars killen. Han är osynlig. Folk förstår honom inte. Han är så missförstådd, men i själva verket är han en hjälte. Vi måste hjälpa honom. Han har såna fantastiska färdigheter. Han kan bidra så mycket till samhället. Och det är jättehemskt att alla missförstår honom. I originalberättelsen så är Den osynliga mannen skurken. Därför att, ja, nu ska jag inte gå in allt för mycket på litterär analys, men dels för att om du frivilligt gör dig osynlig så är det i grund och botten en asocial handling som säger något om dig. Han är skurken som vill skapa en massa problem för samhället. Det kommer ut en bit in i berättelsen, så kommer ut i tidningarna att så här, det finns en osynlig man. Till slut har man byggt upp så många vittnen att det här börjar bli en tidningsgrej. Så då får han för sig att han ska sätta skräck i någon by. För han kommer fram till att det finns inte så jäkla mycket man kan göra som osynlig, därför att du fryser fortfarande när det är kallt och sådär, men du kan åtminstone slå ihjäl folk, och kan du slå ihjäl folk lätt så kan du upprätta något skräckvälde. Så han ska ha ihjäl någon han inte gillar. Där har vi liksom grej nummer ett då, att i den här berättelsens kontext för 100 år sedan, då anses det som helt rimligt att folk är rädda för någon som är osynlig. Att det här, den här mannen då som är liksom en outgroup of one, han är en utgrupp som består enbart av sig själv. det anses rimligt att marginalisera honom. Och hur besegrar man den här skurken? Jo, att personen som blir jagad springer in i stan och säger hjälp, jag blir jagad av den osynliga mannen. Och sen så kommer alla andra människor fram och slår ihjäl honom. Det är ganska så här, det är en det är inte så mycket mer till det heller i själva berättelsen. Han springer in i stan, ser hjälp och sen så får han hjälp. Så här, klassiskt exempel på en ingrupp som lyckas avvärja ett hot genom att samarbeta tillsammans. Det här hade ju inte gått för sig i modern tappning. Då hade du fått göra det till en tragedi, liksom den här onda lynchmobben som förstör för den här outsiden. Så där, studera den fallstudien så kan du se hur västvärlden går från insidermoral till outsidermoral, där kulmen av det här är att hela tiden offra majoritetsgruppen för att gynna diverse ytterlighetsgrupper. Poängen är liksom till slut inte ens att gynna de här smågrupperna, utan det är att missgynna majoritetsgruppen. Det är liksom uppoffringarna de måste göra blir själva syftet. Så därför jazzhänder kan ses som så här, en liten skitgrej, men faktum är att det är en symptom av en betydligt djupare patologi som skär genom hela den västerländska civilisationen idag.
0: Mycket intressant. Mycket intressant och tänkvärt. Själv tyckte jag var tvungen att ta reda på, det var en annan sak som jag lärde mig idag. Vad är jazzhänder? Både du och Sofia hade samma reaktion när jag sa det. Jag sa, va? Vet du inte vad jazzhänder är? Men ni är lite yngre än jag. Det kanske är därför att jag inte har, plus jag har aldrig varit med i Piratpartiet. Men jag kollade upp det. Jag googlade och kollade på YouTube och sånt där. Och min första association, jag var lite färdig av att läsa den här artikeln, men min första association var att det var ganska obehagligt. För att inte säga ångestframkallande. Alltså jag drabbades inte av särskilt svår ångest. Men min enda association när jag såg folk göra jazzhänder, det var signalen som jag fick från dem var jag är rädd, jag är orolig, det här är fara. Liksom räcka upp händerna och nervöst vifta på händerna. Som att någon, ja men klassiskt är väl att någon riktar en pistol mot dig, upp med händerna. Ja. Och du står där, så du, händerna darrar som ett aspel, ja, ja. Så du är så orolig att du blir skjuten. Men det är också, det är generellt ett, så som jag i alla fall har sett i de här YouTube-videorna, när folk vippar på händerna, det är också ett tecken på osäkerhet, ambivalens.
1: Ja, just det.
0: Så det är liksom, det signalerar för mig åtminstone någonting helt annat än handklappningar. Och jag blev lite lätt illa, jag kände att deras nervositet som de signalerade spred sig till mig när jag såg de här jazzhänderna.
1: Om du menar att själva rent rörelsemässigt så är kroppsspråket signalerar fel, därför att det anspelar på...
0: Ja, signalerar osäkerhet och nervositet.
1: Ja.
0: Så om jag någonsin drabbas av det här, då tänker jag protestera och säga att jag får ångest av jazzhänder.
1: Ja.
0: Jag kräver att ni... Ja, nu ska jag göra något annat istället.
1: Applådera. Men, nej men... jag har aldrig reflekterat över det så, men du tar upp en viktig poäng här, därför att en av erfarenheterna jag fick av att vara engagerad i Piratpartiet med tillhörande sidoorganisationer är att du kan vara väldigt inkluderande för speciella människor med olika typer av sociala behov. Och nu menar jag inte sociala behov som eufemism för bidrag, utan bokstavligt talat att de så här, sociala spelet har de... behöver de viss hjälp med. Du kan vara väldigt inkluderande mot sådana, men då exkluderar du normala människor. Därför att normala människor vill inte vara i en... De vill inte vara med i en freakshow. De vill kunna umgås med andra normala människor som beter sig som normala människor gör. Så att den här... nu kanske jag slår in öppna dörrar genom att säga det här. Men den totala universalistiska... eller universella rättare sagt... inklusiviteten existerar ju inte. Du kommer alltid vara exkluderande mot någon. Och om du inte är inkluderande mot normala män... eller mot normala människor... Då kommer du vara begränsad till... märkliga avarter. Vanligt folk känner sig, som du säger, de blir illa till mods av att vara i sammanhang där man hela tiden ska hålla på att tänja på och vrida och vända på alla sociala normer för att man hittar någon så här märklig liten grej som någon hänger upp sig på. Till slut så blir allting så konstigt att normalt folk bara känner sig illa till mods av att vara där, och så kan de inte vara med längre därför att det blir för skumt. Lite mer konkret uttryckt, att sitta i ett rum där alla gör jazzhänder, alltså så här, även om det är praktiskt för att du sparar tid för att folk inte applåderar medan någon talar, så ser det ju fullkomligt efterblivet ut.
0: Ja, det är en erfarenhet som än så länge ligger framför mig. Någonting som jag har att se fram emot. på min livsbana att sitta i ett rum fullt av flapprande jazzhänder. Ja. Om det någonsin händer ska jag rapportera tillbaks i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.
3: Amerikanska försvarsmakten varnar för våld från ofrivilliga celibater i samband med premiären av Warner Bros. Nya film Joker. Rutinåtgärd som ej kopplas till särskild hotbild. Anhöriga till offer under Batman-relaterade Aurora-skjutningen vädjar till filmbolaget att stödja strängare vapenlagar. Företaget följer upp genom att förtydliga att Joker ej handlar om att uppmana till våld i den riktiga världen. Ja, sommaren 2012 så hade vi en skjutning i Aurora, Colorado. Det var, jag tror att det var premiär eller i alla fall visning av Batman-filmen The Dark Knight Rises. Och in i salongen rusade en ung man som hette James Holmes. Och han sköt ihjäl 12 personer och ytterligare några dussin blev skadade. Och det här har skapat liksom en association mellan Batman som kulturellt fenomen och såna här skjutningar. Jag vet inte om det faktiskt är motiverat. Det sägs att den här James Holmes gjorde någon kommentar om att om han sa att jag är Jokern eller något sånt där, så Batman-figuren Jokern. Men jag har också hört att det där är lite apokryfiskt. Att det kanske egentligen inte finns någon stark koppling, utan han var mer på jakt efter bara någon ställe där han kunde skjuta ihjäl många människor. Hur som helst nu, så den här associationen har blivit rätt stark. Så att inför att den nya Batman-filmen har premiär nu, som heter Joker, eller Joker kanske man ska säga, med jag tror inte Joaquin Phoenix, som har gjort ett uppmärksammat porträtt av den här enigmatiska karaktären från Batman-universumet. Inför denna premiär så slår man nu larm om att det kan bli Aurora-liknande skjutningar. Det har funnits rykten på internet och så vidare. Och särskilt intressant då är att amerikanska myndigheter har gått ut med en varning där de har refererat till fenomenet incels, alltså involuntary celibate. Men framförallt unga män tänker man på, som är frustrerade över att de inte får till det i romantiken och marknaden för romantik och sex. Och för det var ju tydligen någonting då som James Holmes var en sån person. Jag tror inte han var, ja, han hade haft otur med kvinnor. Det hade inte gått så bra för honom, eventuellt var en del av motivbilden att han var frustrerad över det. Men det är också så att i filmen Joker, nya filmen, så jag har inte sett den, så jag har inte så bra koll, men det jag läst är att man omtolkar lite grann den här Joker-karaktären. Alltså tidigare så har man ju haft en, det finns ju en sorts kanon kring hur Jokern blev Jokern. Hur han fick sitt vanställda utseende och varför han blev bitter och vill hämnas och så vidare. Men i den här filmen så skriver man om den berättelsen och gör den, kan man säga, lite mindre fantastisk och mer realistisk kanske på ett sätt. Men att just en sorts incel-problematik blir mer central. Det vill säga att Jokern har som ung blivit ratad av kvinnor och kanske mobbad eller hånad i sådana sammanhang. Och det är en del av bakgrunden till att han blir den här bestialiska brottslingen som Jokern är. Och så att det här har blivit ett problem nu som förföljer Batman som franchise. Och till exempel då, det är ju att anhöriga från offren till Aurora-massaken nu är ute och vevar med krav mot filmbolaget. Att filmbolaget som gör filmen Joker, jag antar att det är samma bolag som gjorde The Dark Knight Rises, att de ska pumpa in pengar i olika sådana här grupper som, man säger så att man hjälper offer för vapenrelaterat våld, men i praktiken så handlar det om att lobba för att förbjuda vapeninnehav. Så att, ja, jag vet inte, finns det egentligen, Nicolas, någon koppling mellan Batman och skjutningarna och incel-problematiken, eller är det en helt liksom artificiellt konstruerad koppling?
4: Jag får ju lite uppfattningen av att det är, man misstar korrelation för kausalitet här. Jag känner inte till så mycket internetkultur kring att varför just Batman-filmer skulle utsättas. Om något så borde väl Jag menar, om det finns någon typ av memetik kring Batman, så är det väl att han är liksom en hårding som är betydligt mer höger än övriga superhjältar. Han är liksom en rik miljardär som åker omkring och spör upp underklassen för sitt höga nöjes skull. Så jag vet inte riktigt varför.
3: Men det kan väl i sig vara ett skäl att man ska punktmarkera Batman och stämpla filmbolaget som gör filmer om honom och så vidare, om han uppfattas kanske undermedvetet som en sorts högerikon.
4: Ja, du tänker så. Just att det media har ett motiv här. Det är inte så att incels har ett motiv att punktmarkera Batman-filmer, men media har såklart motiv, nu när du säger det, att få det att framstå som att Batman-filmerna är farliga. Det har du rätt i. Det är lite lustigt också att Warner Brothers måste gå ut och klargöra att Jokern är skurk. För de som inte var på det klara med det. Ifall de tänkt att han var hjälten egentligen.
3: Don't try this at home.
4: Precis. Det är egentligen en kvintessentiellt amerikansk grej det här. De måste ha sina varningstexter på allting. Så också på sina filmer. De måste klargöra på förhand vem som är skurken.
3: Ja. Intressant tycker jag det här med incel-debatten. Vi har pratat flera gånger tidigare om det, och det bubblar om det här fenomenet, retoriken som finns kring det. Och jag tycker det verkar som att det är någonting som dyker upp mer och mer. Inte bara i den här ytan, utan i flera andra sammanhang. Det är lite tveeggat svärd, den här incel-retoriken. Alltså, å ena sidan så finns det en impuls som är lätt att förstå för vänstern att håna och spotta på så kallade incels. Därför att de är liksom patetiska, misslyckade män. Perfekta, liksom, perfekt tillfälle att ta ut allt sitt hat mot män. Det är ironiskt på ett sätt, va? För att just om man är incel så är man nästan definitionsmässigt inte en av de liksom, dominerande och manligt privilegierade männen. Men jag tror att det är en sån här ventil för dem att ta ut sitt hat och sitt

0: det är ju implicit och ibland explicit vita män man ger sig på här. Det är oftast varje gång det är filmreportage eller bilder eller sådär. Det är liksom inte de svarta männen i gettot som lever i celibat som porträtteras, utan det är ett sätt att visa att det här är vita losers. Per definition är de ju också heterosexuella såklart, så det finns den dimensionen med. Jag tror anledningen till att man väljer just en sån här grupp att, som du är inne på, ta ut sin frustration, det är ju för att vänstern älskar att ge sig på väldigt små grupper. Det är ett klassiskt exempel på hur vänstern gillar att projicera. De utmålar alltid sig själva som underdogs och säger att det är de är i underläge och de slåss för den lilla människan, men i själva verket så väljer de ju alltid ut grupper som är så små som möjligt för att man ska kunna isolera dem och eliminera dem. Det är det som den tidiga marxismen går ut på. Det isolerar de allra rikaste människorna och så skjuter man av dem bara. Det är det som den här koalitionen av olika typer av etniska minoriteter går ut på, att du ska liksom avskärma, ja okej, vita var för många och männen är ju halva befolkningen, men vi tar vita och så tar vi som är män och så är de heterosexuella och de får gärna vara kristna, och till slut så är det en tillräckligt liten grupp för att du ska kunna ge dig på dem. Det är lite som, ja men så när man försökte köra hela Gamergate-grejen, det tedde sig ju lite obegripligt för många att så här, ger de sig in i datorspel helt plötsligt, var kommer det här ifrån? Men det är ju för att de tänkte att, det visade sig att det inte var så, men de tänkte att det här är bara en liten grupp män med lite, eller det är framförallt en väldigt liten grupp med litet socialt kapital, så att de är lätta att isolera och mobba. Och det är precis samma idé med incels. Det här är en liten grupp med människor, de har lågt socialt kapital, alltså är de lätta att ge sig på.
1: Mm. Det finns ju samtidigt någonting som jag tycker är lite paradoxalt. Jag förstår ju att jag ska inte förvänta mig logik och konsistens från vänster, men det finns ändå något paradoxalt i att till och med från deras perspektiv så måste det uppenbart att den här typen av ojämlikhet och frustration är ett problem, och alltså enligt deras egna premisser, att det är en potentiellt explosiv situation. I praktiken så erkänner man ju det när man varnar för våldsdåd från incels. Och situationen blir uppenbarligen lite bättre av att de potentiellt våldsamma incels bespottas och hånas. Förresten, det blir intressant det tycker jag, det här jag säger om rasdimensionen. För att det inte bara är så att de råkar vara vita. Alltså om man tar ett steg tillbaka så är det väldigt lätt att se att den absolut största gruppen av ofrivilliga celibater i väst, det är ju de unga männen som invandrar från Mellanöstern. Alltså dels är det nästan bara unga män som kommer i de här grupperna, därför att det finns ett väldigt stort överskott på unga män i de här samhällena som de kommer ifrån. Och dessutom är liksom strapatserna för att ta oss till väst, det är ytterligare ett filter som gör att det är nästan bara män som kommer. Och dessutom, de männen, de är ju dels är de är extremt oattraktiva på alla sätt, även när de kommer till Sverige och andra västländer. Att några få kanske tar sig fram på sexmarknaden tack vare någon typ av bad boy status och sånt där. Men de flesta av de unga männen från Mellanöstern och så vidare är värsta sortens bottenskrap i datinghänseende. Och så har de en kultur som gör att de inte hanterar den här situationen med lika mycket värdighet. Så att, det finns rimligen skäl att tro att den våg av våldtäkter som vi ser nu i Sverige och andra länder bara är en mild föraning, en västanfläkt, jämfört med vad som förmodligen kommer när vi är ännu mer de här unga invandrarmännen. Men någonting säger mig att vi aldrig kommer få höra hånfulla kommentarer från vänster om att invandrarynglingarna är incels.
0: Nej, då är det ju blowback snarare. Det kan man ju också reflektera över här, att när vissa grupper, framförallt då muslimer, tar till våld, då är det blowback för den dåliga politiken i västvärlden, för att de är offer, och vad ska de göra annat än att terrorisera? Det kommer givetvis aldrig vara tal om att vita incels som skjuter på biografer, att det skulle vara liksom blowback för ett degenererat och förtappat samhälle. En sak till.
1: Ja.
0: Det är ju på sätt och vis märkligt att jag menar, vi har ju räknat upp olika skäl till att

0: de ger sig på just den här gruppen, men det innebär ju också att de skapar incitament för män, för vita män, att bilda stabila parrelationer, vilket är väldigt olikt hur vänstern brukar agera annars.
1: Frågan är om de gör det dock. Jag menar, jag tror inte att det är det som är konsekvensen i praktiken. Men jag håller med om att det är ytterligare synbar paradox i deras position. Det kan man ju säga också, att om man ser det lite mer kanske från ett historiskt perspektiv eller till och med från ett biologiskt perspektiv, så är ju incelfenomenet någonting som, alltså, givetvis har att göra med familjebildning och parrelationer. Vi hade en diskussion om det här på BBS ganska nyligen, då frågan kastades ut om man ska tänka kring incelfenomenet i allmänhet, och jag sa att mitt perspektiv i alla fall, det är att den här typen av sexuell ojämlikhet och som sexuellt misslyckade män som blir väldigt frustrerade och sånt där, är ett naturfenomen. Man kan se det om man studerar en apflock. Man kollar på en dokumentärfilm om liksom schimpanser eller gorillor och sånt där. Så kan man se att en sån grupp har ett antal alfahannar som tenderar att kanske inte helt monopolisera honorna. Men det är de som betäcker alla honor i princip. Och de andra hannarna, som betahannarna, underordnade individer, de får nöja sig med liksom en underordnad roll, sexuella begränsningar, kanske att de får komma till då och då, men absolut inte lika ofta som alfahannarna. Förmodligen så är det så som människor och människoliknande varelser i vår evolutionära förhistoria har levt, det vill säga att sexuell ojämlikhet och, om man så vill då, incels har varit ett naturligt inslag i miljontals år i hur vi har levt. Så att det som är undantaget, det som är det märkliga som måste förklaras, det är inte incelfenomenet, utan det är att vi under en tid haft relativt låg grad av incels, därför att vi har haft olika typer av institutioner och normer som har lagt band på de här naturliga tendenserna. Och framförallt handlar det då om familjen, givetvis. Familjen som var en sorts, förmodligen var en sorts ny uppfinning som kom i en tidigaste fasen av civilisationsprocessen och sen blev ett sorts nyckelmoment i resten av civilisationen. Så i och med familjen och monogamin så fick man en onaturligt hög grad av sexuell jämlikhet, där exceptionellt stor andel av männen fick möjlighet att parbilda och reproducera sig. Men det som hänt nu är att sen ett antal generationer tillbaka, alltså inte så länge sedan, i förrgår i princip, så har vi börjat överge familjen som institution. Och det gör att vi självklart graviterar tillbaks till det sexuella naturtillståndet, där det är alfahannarna som dominerar, ett litet antal män som får tillgång till de allra flesta honorna. Och många, många fler män kommer vara frustrerade. Och det gör ju också att om man tror att det är en rimlig teori, om man åtminstone är intresserad att överväga den teorin, då blir i alla fall slutsatsen att incelvåld är inte så överraskande. När du kollar på den här apflocken då, kan man se till exempel hur frustrerade betahannar, de gör ju försök liksom. De försöker ibland utmana en alfahanne till exempel. Oftast får de bara en smäll och sen får de sitta och gnälla en stund och det blir inget liksom. Eller så kan de försöka liksom betäcka en hona, försöka våldta en hona som inte är så dragen till honom för att han inte är en alfaindivid, men han kan försöka i alla fall. Så att hela tiden då, de här betahannarna, det är inte så att de håller sig på mattan och ägnar sig åt något annat istället, utan hela tiden så måste de liksom tuktas och hållas tillbaka, och deras framfart måste begränsas med våld i en apflock. Så att det är ju inte en särskilt, det är inte en uppmuntrande optimistisk tanke, men jag tror att det är så man måste se på det här realistiskt. I och med att vi har övergivit familjen och monogamin och den här typen av liksom, det är en sorts fördelningspolitik, en sorts sexuell fördelningspolitik som vi har hållit på med i några tusen år. Om vi överger den så kommer vi gå tillbaka till en mer aplik situation som inte kommer vara särskilt rolig alls.
0: Mm, just det. Jag har hört en lustig hypotes om att vissa av de här aporna, de hanterar situationen genom att, ja, men när alfahanen är borta på, inte vet jag, på jakt eller vad han gör, då liksom smyger de sig fram till honorna och så försöker de i smyg avla ungar. Och hypotesen då, jag undrar om det inte är Jordan Peterson jag hörde som la fram den, att det är jämförbart med feministiska män, att det är de här smyghanarna som tror att de sneaky, beskriver han dem som. De kan då i smyg försöka få till någonting. Och det förklarar en del om feministmän.
1: Mm. Det finns ju två begrepp för två olika typer av reproduktionsstrategier hos apor. Jag har hört det beskrivas i alla fall bland orangutanger. Den ena strategin som kallas för call and wait. Och den andra som kallas för sneak and rape. Som alltså är å ena sidan då en alfahanne som försvarar territorium och har honor som kommer till honom och vill para sig. Call and wait. Han står bara och dunkar sig på bröstet och skriker eller vad apor nu gör. Och den andra strategin är som är sneak and rape och smyger runt i buskagen och hoppar på och våldtar liksom. Och uppenbarligen så har feministiska män enbart tillgång till strategi nummer två.
0: Mm.
2: Riksdagsmajoritet säger nej till tågsignalsystemet ERTMS, vill istället satsa pengar på underhåll. Och det här är en artikel som finns på Järnvägsnyheter. Jag tänkte helt enkelt lämna över taktpinnen till dig, Fredrik, i den här frågan.
3: Ja, ERTMS är alltså ett system för att man ska kunna ge tågsignaler och ha samma system över hela Europa, så att man ska kunna köra tåg från Finland ner till exempel Portugal. Och det kan man inte göra idag för att tågen har olika signalsystem. I Sverige har vi ett tågsystem som heter ATC, Automatic Train Control, som har funnits sedan 80-talet. Är väl ett rätt okej system egentligen, men det har några begränsningar då. Vi kan inte köra mer än 240 km i timmen med det, och vi kan inte köra med det utomlands. Och problemet är bara att det är nya då ERTMS. Man har installerat det på en sträcka i Sverige på Botniabanan. Det blev katastrof. Fördyrningar, fungerade inget vidare. Dröjde innan man kunde trafikstarta och liknande. Och då kör man alltså parallellt med det svenska ATC-systemet. Nu vill man införa det här i hela Sverige. Och det innebär då att alla järnvägar måste ha de nya signalerna. Och alla lok, alla tåg och liknande måste också bygga in det här då. Och kostnaden beräknas något till med 30 miljarder för att införa det här. Och man ska dessutom börja då med att införa det uppe på Narvikbanan som går mellan gruvorna i Kiruna bort till Narvik för att kunna skeppa ut järnmalm då. Och det är lite konstigt att man vill införa det där med tanke på att det är så långt ifrån kontinenten man kommer. Det är naturligtvis helt vansinnigt att införa det här systemet eftersom vi kommer inte ha någon vidare användning för det.
2: Vad är problemet med det?
3: Problemet är att det är en dåligt utvecklad standard. Det är väl dyrt att införa det. Det är fortfarande ingen välfungerande system som finns. Och som sagt, det kostar 30 miljarder. Det är oerhört dyrt att införa det. Och vi har ett fungerande signalsystem idag som duger till de järnvägarna vi har. Det som kan ställa till problem framöver är ju om man vill börja köra höghastighetståg och kanske 320 km i timmen, då duger inte det signalsystemet. Det går att lösa genom att ha det som ett separat system, men det är inte det man vill bygga då, utan man vill bygga ett system där man ska återanvända del gamla banor. Då behöver man sätta ERTMS på dem och då behöver man sätta ERTMS på hela systemet ungefär.
2: Invändningen från trafikutskottets ledamöter är i alla fall att det kostar mycket pengar och att järnvägen har stora underhållsbehov och att man borde använda pengarna till underhåll istället. Jag vet inte om det är en rimlig prioritering från politiker.
3: Jag får faktiskt säga för en gångs skull att politikerna har gjort en rimlig avvägning här. Att Trafikverket, de tycker naturligtvis jättekul att införa ett nytt signalsystem. Det blir lite nya projekt och behöver anställa lite nya människor och de får lite mer pengar för det. Och nya grejer är alltid kul. Men det finns inget behov av det.
2: Men den här Anders Åkesson, han säger att vi måste pausa och skaffa kunskap innan vi utsätter stora delar av svensk basindustri och trafikinfrastruktur för ett gigantiskt experiment. Och det tycker jag låter som en alldeles rimlig inställning att ha i alla fall.
3: Ja, men absolut. Alltså, vi kan redan idag köra tåg till exempel Köpenhamn. Det har vi löst med dubbla system på Öresundsbron. Det går bra. Och vidare ner i Europa, då finns det inga så jättebra vettiga järnvägar, utan vi kan gott och väl vänta med det. och införa tills det finns något fungerande. Och eftersom det är elektronik så kommer ju priserna falla också. Det kommer bli billigare att bygga och införa det om det skulle behövas. Men jag skulle på något sätt att det behövs inte införas i Sverige. Vi kan, det är mycket möjligt att det befintliga systemet behöver rustas upp på vissa ställen. Men det är inget fel på det rent tekniskt. Rent tekniskt fungerar det utmärkt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Facebook börjar producera eget innehållsmaterial i form av serier som riktas till unga tonåringar, påklätt och utan svordomar, i avsnitt som börjar sändas i höst. Det är fascinerande att se, tycker jag, att vi genomlever just nu en sorts guldålder för en ny sorts tv-underhållning. Jag vet inte exakt när den ägde rum, men man pratar ibland om en sån här golden age of Hollywood och sånt där. Att man har, det gjordes väldigt mycket bra spelfilm en gång i tiden. Och sen så har det liksom lite grann avtagit, energin har gått över till andra saker. Och vissa människor ser det här bara som ett förfall, för de ser inte att kreativiteten har kanaliserats i en annan riktning. Men de av oss som tittar på tv-serier, vi vet att sen 10-15 år tillbaka så pågår en ny kulturell storhetstid. Jag menar, relativt sett, man säger ett kortare perspektiv. För det produceras enormt mycket intressanta tv-serier. Även om det kanske inte görs lika mycket fullängds spelfilm längre. Och jag har tyckt det varit jätteintressant att se hur Netflix har gett sig in i den här branschen och gör, jag vet inte hur många de gör nu, jättemånga olika tv-serier. Och det är väldigt påkostade produktioner med de främsta Hollywood-kändisarna i huvudrollerna och så vidare. Och jag har sett flera av dem, tycker de är väldigt bra. Och Netflix har ju sagt att vi kommer satsa jättemycket på just innehållet. Producera, jag tror deras mål är att inom några år så ska 50% av allt innehåll på själva Netflix-plattformen var producerat av Netflix själva. Och nu ska även Facebook in i den här branschen. Det har egentligen varit känt sedan några månader tillbaka. Då Facebook meddelade att de ska ha en första egen tv-serie. Och tydligen så är det flera serier på gång. Och inte bara serier utan även serier av kortare videoklipp som ska göras i samarbete med till exempel BuzzFeed, som är erkänt duktiga på såna korta virala videos.
5: Hur korta pratar vi då?
4: Ja, mellan 1 och 5 minuter.
5: Mm.
4: Något sånt där. Som du vet, sådana små virala videos som man brukar se på, rulla förbi på Facebook och sånt där. Men nu ska Facebook ge sig in i det här, och det kan även bli till exempel dokusåpor. Dokusåpor, dramaserier, komedier, men ingenting politiskt, ingenting naket, ingen får vara ful i munnen i Facebook-produktionen. De ska vara väldigt städade och helille och okontroversiella på alla sätt.
5: Alltså jag tror det är, som jag säger, vi står ju inför en filmrevolution egentligen. Den har ju pågått ett tag nu, och jag tycker det intressanta med den är att den är en återgång faktiskt till, kan låta paradoxalt, men till filmens storhetstid. För att komma tillbaka och titta på en bra amerikansk film från 50-talet eller en fransk film till och med från 50-talet, så präglas ju faktiskt de av långsamheten i berättandet. Allt tar tid. Alltså, du kan följa en människas utveckling genom ansiktsuttryck och annat, genom scener och handling. Och det är egentligen det som präglar de goda tv-serierna också. Alltså att det där finns en långsamhet i berättandet. Och mot det ska man ställa att det som sker inom den vanliga filmen, så att säga, den är mera präglad av samhällsutvecklingen i stort. Det är krasch, boom, pang, och allting ska gå jävligt fort, och det är den optimala upplevelsen för stunden. Så jag tycker att det, alltså tv-serierna, deras renässans och utveckling och att de bara dominerar så mycket är oerhört hoppfullt. Alltså det är ett tecken på att folk vill ha gedigna berättelser. Sen tycker jag liksom att du säger att Netflix som plattform har havererat lite, därför att de lyckas inte upprätthålla kvaliteten på alla serier jag kan se som de pumpar ut. Medan däremot en gammal kanal som HBO faktiskt bara blir bättre och bättre. Väldigt gedigna.
4: Ja, det är just någonting med det här tidsperspektivet som du säger. Man kan säga motsatsen till BuzzFeed-formatet.
5: Mm.
4: Jag brukar prata om det här ibland med min far, som är i kulturell bemärkelse oerhört konservativ och tjurig person. Han jag tror aldrig han har kollat på någon sån här tv-serie. För det tycker han bara är idiotiskt och snuttigt, och det hinner ju inte hända någonting på ett så kort avsnitt. Jag vill se riktiga filmer, säger han. Och då försöker jag påtala då, han är så konservativ, det går inte att få honom att testa nya saker. Men jag försöker i alla fall verbalt förmedla att 90 minuter som är gränsen ungefär för en vanlig spelfilm, det är ingenting jämfört med en modern tv-serie där man har 10, 15, 20 timmar per säsong. Och ofta kan ju en säsong vara jämförbar kanske med en film, men ibland så är det 7 säsonger, så det är liksom oändligt oändligt mycket mer intressant, och det blir också mer intressant med karaktärsutveckling och intressanta saker som händer. Det tycker jag är väldigt spännande, och det är väldigt spännande att det är nya aktörer som gör det. Det är som du säger, HBO håller stilen, de är väldigt duktiga, men det här är en sån intressant kulturell hotspot att de stora IT-företagen helt enkelt rullar in. Så det är Netflix, Facebook, Amazon. Jag skulle inte alls förvåna mig om Google och Microsoft och Apple också börjar göra original content på ett liknande sätt. Kanske genom att man köper upp Netflix eller något sånt där.
5: Ja, Amazon har varit duktiga, så att stjärna till dem.
4: Ja. Vi får se vad Facebook hittar på. Det låter ju upplagt för att det ska vara lite trist, lite lamt på något sätt. Jag gillar familjevänligt för min egen del. Jag behöver inte ha något naket och sånt där. Tycker det är intressant att kolla på någonting. Snarare tvärtom. Men jag har ju sett att många av de moderna serierna som går allra bäst, till exempel Game of Thrones, det bygger väldigt mycket på, som jag uppfattar, att varje avsnitt ska ha dels ska den ha liksom mycket blod våldsamma scener, folk som blir lemlästade och sånt där. Det är väldigt viktigt för seriens identitet.
5: Mm.
4: Och sen ska det också vara det där andra inslaget av lättklätt eller naket eller lite halvnaket. Som en god vän till mig uttryckte saken, det är så bra med Game of Thrones för det är så generöst med pattavis i den serien. Varje avsnitt så kommer det liksom en sån här rejäl kaskad av exponerade tuttar. Så det skulle vara intressant tycker jag att se hur Facebook ska lyckas kommersiellt trots att de inte använder de här knepen som annars verkar vara väldigt vanliga. Jag för min del ser fram emot Facebooks helylle produktioner. Bara inte enbart bli sådana här trista docusåpor och sånt där. Det kanske kan bli någonting för mig.
6: Radio Bubbla.
7: 30 av 31 moskéer vill förbjuda all form av kränkning mot islam. Även andra handlingar är koranbränningar enligt undersökning av nättidningen Doku. Den enda företrädaren som inte vill förbjuda koranbränning säger sig känna sig ganska ensam om sin uppfattning. Medan övriga tycker det är självklart total förbud. Brinnande koraner. Med eller utan bacon har blivit en riktigt spännande följetong i Sverige. Det är tredje veckan i rad nu som vi pratar om det här i Radio Bubbla. Och det är ett högt betyg för en nyhetshändelse. Det är inte så ofta som vi är så intresserade av någonting. Som vi har så stor uthållighet att följa någonting. Det är nästan coronavirusnivå på den här grejen. Men det är jätteintressant. Och det finns alltså som jag också pratade lite grann om förra gången vi pratade om det här. Det finns en väldigt stor ambivalens pratade jag om då. Men det finns en enorm ängslan i Sverige kring den här frågan som man ser i debatten hela tiden. Och med all rätt givetvis. Svenskarna har skäl att vara ängsliga över den här frågan. Så dels har vi den muslimska världen där ute. Det är väl runt 1 miljard muslimer och sånt där som det finns nu. Även i vanliga fall en fientlig, våldsam kultur. Och just nu ser de särskilt arga på Sverige. De är väldigt, väldigt arga på Sverige. Så vi har med rubriken hela tiden om ännu något land inställer sig i ledet. Hatar Sverige och säger att Sverige bedriver krig mot. Men det är för oss egentligen inte muslimerna där ute som är problemet. Om det bara var de som var problemet så skulle man kunna rycka åt axlarna. Problemet är muslimerna här inne. De, jag vet inte hur många muslimer som Sverige har importerat nu. Men det är väl minst 1 miljon, kanske ett par miljoner. Och man har satt dem på bidrag istället för att sätta dem i arbete. Så att de kan ägna hela dagarna om de vill. Och hänga i moskéer, sprida islam, sprida ränker för ett överland. De tar över landet mer och mer. Så jag fattar verkligen att svenskarna är rädda. De har goda skäl att vara rädda. Det som är svårare att fatta är hur man pratar om saken. Jag har försökt följa lite grann. Jag har fått mycket bra länktips senaste veckan om debatten som pågår. Inte minst i svensk, om man säger svensk höger. Svensk liksom, lätt höger, det som man kallar för de borgerliga partierna och så vidare. Debatter som förs mellan de mer moderata elementen inom den sfären respektive de mer radikala elementen, kanske vissa sverigedemokrater som lite grann lyfter på locket. Men diskussionerna, de handlar ju på ytan inte om rädsla, utan de handlar om, eller om en sån konflikt, de handlar om hänsyn och tolerans. Det är yttrandefrihet, det är religionsfrihet. Man kan inte säga att man är rädd, man säger att man måste visa muslimer hänsyn. Man måste respektera alla religioner. Det är faktiskt väldigt ofint att bränna en bok som någon annan håller för helig. Alldeles oavsett vems bok det är, så gör man bara det. Det är så otroligt verklighetsfrånkopplad diskurs. Och så klamrar man sig fast givetvis fortfarande vid den här idén om att det är inte islam. Det är inte islam och muslimer som är problemet, utan det är någonting annat. Det är bara det är en liten klick radikala muslimer som kanske ger resten dåligt rykte. Eller socioekonomiska problem som maskeras för ett klassamhälle och allt det där. Men det är därför jag gillar så mycket den här artikeln som jag har på Bubbla. Det är en väldigt fin påminnelse om hur det egentligen ligger till. Och det är då Doku som har gjort den här kartläggningen av vad svenska moskéer, företrädare för svenska moskéer, jag vet inte om det är liksom chefsimamen eller någon pratar med. Vad tycker de om de här frågorna? Så de har valt ut 31 moskéer från olika delar av landet, små moskéer, stora moskéer, och kontaktat dem, skrivit till dem, ringt upp dem och fått svar från dem. Och 30 av dem, av 31 moskéer, har så sagt att koranbränning ska förbjudas. Och 30 av dem säger också att dessutom så ska man förbjuda alla sorters handlingar som skändar, provocerar eller förelämpar islam. Eller islamiska symboler eller islamiska värderingar. Och jag vet inte exakt vad det betyder, men jag undrar, vad är skillnaden mellan den ambitionen och att införa fullskalig islamisk teokrati och förbjuda svensk kultur? Men att äta fläsk till exempel, det måste väl anses vara en skändning, en förolämpning mot islamiska värderingar. Då måste vi förbjuda folk att äta fläsk, precis som man har gjort i många muslimska länder. Så att nu räknar jag liksom, hur många veckor tar det nu innan Gunnar Hökmark går ut och säger att vi får nog sluta äta fläsk, och att förbjuda svenskar att äta fläsk, det är ändå inte en inskränkning av yttrandefriheten. Så som han sa häromdagen, att man inte får bränna Koranen, det är ändå ingen inskränkning av yttrandefriheten. Måste vi hålla isär begreppen och tänka mycket på hänsyn till muslimerna. Och så är det bästa detaljen då. Den ensamma avvikaren, den stackars imamen som inte tycker att man ska förbjuda de här sakerna. Och han säger så här: jag känner mig ganska ensam om mina uppfattningar, och det finns personer runt omkring mig som undrar om jag är riktigt klok. Ja, den stackaren. Jag var sugen på att läsa upp de här motiveringarna och imamerna gav. Som
5: jo, men kör, fan. Man vill påminnas om det.
7: Så här skriver de. Det är ett exempel på motiveringar som de gav i samband med sina svar. Förbudet ska gälla alla religiösa böcker och allt hån mot religioner. Det måste finnas en lag om att man inte får skoja om och håna religioner. Ett förbud vore perfekt. Man ska inte få förnedra och kränka människors religiösa känslor. Ett förbud ska gälla kränkningar av alla religiösa heligheter. Vi vill att lagen skyddar våra heliga saker. Det som gör att människor mår dåligt ska förbjudas. Inget som är heligt får kränkas. Det ska förbjudas. Sverige ska förbjuda respektlöshet mot Koranen och andra religiösa skrifter och symboler som kan påverka medborgarnas känslor och miljontals andra människor runt om i världen. Hat och förakt mot de som följer islam borde betraktas som ett brott mot mänskligheten. Alla heliga symboler måste visas respekt. Ingen ska få röra religionen. Och allt hån ska förbjudas. Ja, absolut. Och inte bara förbjudas. Det borde också bestraffas.
5: Ja, vackert. Brott mot mänskligheten. Jag ska inte bara älta hur många brott mot mänskligheten som har begått. Även i nutid i islams namn. Men det slår mig att på ett sätt så har vi redan tillåtit att det bäddas för sådana här stollekrav. Förbytt ut islam mot ordet demokrati. Alltså, det är allmänt accepterat att demokrati ingår i värdegrunden. Mm. Det finns ju få mer hädiska saker du kan säga i Sverige idag än att nej, men jag tycker demokrati är jävla skit i det som har ställt till med mycket elände. Du blir inte straffat för det, men det betraktas ju som en total hädelse och förflyttar dig bort från värdegrunden. Så vi har accepterat det där, själva grunderna i tänkesättet redan.
7: Absolut, alltså de här åsikterna som imamen uttrycker, de är i sig inte väsensfrämmande för liksom den svenska mentaliteten anno 2023. Och det är alltså också en sak som att det som gör att människor mår dåligt ska förbjudas. Ett fullständigt befängt uttalande. Alltså en totalt efterbliven infantil uppfattning om moral och lag. En princip som garanterat förstör ett samhälle om man försöker gendriva den. Men vilken svensk kan ställa sig upp och argumentera mot det här och säga liksom att nej, men vi ska inte förbjuda det som gör att människor mår dåligt. Det är en väldigt svensk idé. Det är en väldigt progressiv idé. Det är en väldigt modern idé.
5: Ja visst, men den är ju granne med idén förbjud arbetslöshet, bostadsbrist, felaktigt näringsintag och så vidare. Eller förbjud att folk inte har sommarstugor även om de bor i förorten. Ja. Så att det är bäddat.
7: Såg också att det var en opinionsundersökning om att en av fyra svenskar vill förbjuda koranbränningar. Mm. En sak som slår mig när jag ser där är att det är ett intressant exempel på hur man formar policy. Man gör politik genom strategiska opinionsundersökningar som en manipulationsmetod. För nu har man hållit på i liksom x antal veckor och skrämt skiten ur folk. Med all den här rapporteringen om koranbränningar och liksom ambassaden som blir bränd där och där. Och alla de här konflikterna. Och sen mitt i alla de liksom upphettade känslorna så gör man en opinionsundersökning. Där man frågar, ska vi göra den här grejen som eventuellt ska kunna gjuta olja på vågorna? Och sen lyfter man fram resultatet som folkviljan. Svenskarna vill förbjuda det. En av fyra svenskar. Jag kan tycka att det är ganska lågt. Jag är förvånad att det är bara en av fyra svenskar som vill förbjuda koranbränning. Givet hur mycket de har hetsat kring det här i medierna. Men det är ändå väldigt, det blev väldigt stark bas för att driva igenom lag. Då kan politiker hänvisa till att det finns ett starkt folkligt stöd. Det vill säga att de behöver inte egentligen ta ansvar för idén. En annan sak som slår mig, det är en av fyra svenskar vid förbjudna kranen. Ja, men hur stor del av befolkningen är muslimer? Kanske inte en av fyra, men en av fem eller sånt där. Så att alla muslimerna som de frågade säger förmodligen ja. Så att andelen bland icke-muslimer kanske är mycket lägre. Ja, jag vet inte. Alltså det här med moskéerna, hur mycket tydligare kan det bli? Hur länge kan de hålla på och säga sådana saker som att men det är inte riktig islam, eller de är inte representativa för muslimer i allmänhet och så vidare. När 30 av 31 moskéer är uttalade fiender till oss. Mm. Och den sista, den 31 som vill ha någon sorts fredlig samexistens med svenskar, han känner sig totalt isolerad och apart bland de andra muslimerna. Trots att han förmodligen är någon sorts imam. Liksom. Jag antar att hans egna församlingsmedlemmar tycker att han är en knäppskalle som vill gå i krig med svenskarna.
5: Kanske har försvunnit vid den här lagen. Nej, men det är alltså, och det är ju faktiskt den, oavsett vilka människor det är som bränner koraner, så vill jag faktiskt ge dem ett stort tack för att de har ändå drivit fram. De får ju alla visa korten ordentligt. Svenska politiker och då moskéerna och muslimer i allmänhet. Men de flesta är hysteriska och säger någon sån här vem de än plockar upp säger någon sån här babbelgrej om att ni kränker 1,8 miljarder människor. Och sen en hoppingivande sak där, reportagen som har kommit idag och igår från bland annat Rinkeby där de liksom plockar upp folk och säger att nej, men jag är jätteledsen och jättekränkt, jag vill flytta, jag tänker flytta hem var det nu är, jag vill inte vara kvar i Sverige. Så elda på bara.
7: Ja, och det är precis den orsaken till att många människor, inklusive jag i radiobubblan, har sagt att det är inte dum idé att bränna lite koraner, för det kommer få folk att visa sina sanna ansikten. Mm. Jag tänkte mest på muslimerna, men alla visar tydligen sina sanna ansikten, ja, när man bränner en koran, så att det är väldigt intressant. Men kan vi inte prata lite om det här, om vem som bränner koranerna? För vi har också en ganska spännande nyhet. Jag vet inte om jag har den på bubbla, men jag såg att Salvan Momika, han som drog igång den här vågen av koranbränningar, han har ett problem därför att Migrationsverket har fattat ett beslut om att de ska ompröva hans uppehållstillstånd. Så de ska se om de kan kasta ut Salvan Momika ur landet. Det tycker jag är en smått trolig nyhet. Alltså, Migrationsverket, som är en ofattbart slapp och saktfärdig myndighet, som plötsligt vaknar ur sin slummer.
5: Mm.
7: För att, hör och häpna, de ska utvisa en invandrare nu, kors i taket. Så plötsligt blir det liv i dem när det handlar om en politiskt misshaglig invandrare som protesterar mot islamiseringen. Rent principiellt och som ett isolerat fall så är det förmodligen helt rätt. Alltså, jag håller med om den här frågan. Kasta ut Salman Momika, skicka hem honom till Irak. Vi har på tok för många iraker i Sverige. Jag antar att Salman Momika liksom inte jobbar och gör rätt för sig, eftersom han är ute och bränner koraner var och varannan dag istället. Eller så är det hans jobb att bränna koraner. Det spekuleras ju att han eventuellt är en Mossad-agent eller något sånt där. Han är en riktig sån här agent-provokatör, bokstavligt talat. I sådana fall så kan han skicka hem honom till Israel. Mitt hjärta bultar inte det minsta lilla för en irakisk-israelisk provokatör. Så jag håller med honom i sak om att islam är ett stort problem. Men det är inte hans sak att komma till Sverige och gapa om den saken. Det mest grundläggande problemet, eller ett mer grundläggande problem i Sverige än att islam är en dålig religion, det är att landet förändras i väldigt snabb takt för att det är fullt av invandrare som inte har något här att göra, och Salvan Momika är en av dem. Han är en av alla invandrare som tar för mycket plats och har för mycket inflytande. Så ut med honom. Det är bra, det är rätt beslut, men det är svårt att inte ägna åtminstone en flyktig tanke då åt hyckleriet. Hur ofta kastar Migrationsverket ut folk för att de ägnat sig åt islamistisk agitation? Jag vet att Säpo initierar de här processerna ibland, men om de agerade lika hårt mot islamister överlag som de agerar mot anti-islamister som Salvan Momika, då skulle de behöva dra igång ett massdeportationsprogram.
5: Ja, jag håller ju med dig, men jag vill nog värna Salvan. Jag tycker vi ska bara hålla honom lite till. Oavsett vad så gör han ändå, tycker jag, en tacknämlig nytta. Sen är det intressant just att visa människors rätt ansikte. Det är inte bara Migrationsverket. Det är ju Kristersson, Billström, någon av dem gick ut och sa att var så upprörd över att människor med svag anknytning till Sverige bränner Koranen. Alltså det är en standardgrej i Sverige att politiker och myndighetspersoner pratar om återvändande IS-terrorister som svenskar. Nyss hitkomna mördare och våldtäktsmän är svenskar och definieras som sådana i medlems media. Här står en sinnesförvirrad iraker och bränner Koranen. Då blir han en person med svag anknytning till Sverige. Det säger liksom ganska mycket om hur islamiserade partierna är.
7: Ja. Sen har vi fått veta också en bara intressant sak att plocka upp från den svenska debatten. Att det nu finns en liten sidodebatt om vad yttrandefrihet är för någonting. Jag tror att det är vår nya justitieminister Gunnar Strömer som har sagt att yttrandefrihet är en service som staten tillhandahåller.
5: Mm.
7: Är det sant, Boris? Att
5: ja.
7: Har citerat rätt person och så vidare.
5: Yttrandefrihet är någonting som staten garanterar och tillhandahåller.
7: Mm. Jag har förstått att det har blivit ett kontroversiellt uttalande. Är det så?
5: Ja, alltså även sådana, även ledarsidor som är väldigt pro-Tidö har ju gått i taket.
7: Jag tyckte det var ett väldigt intressant konstaterande från justitieministern.
5: Men jag, utveckla, ja.
7: Ja, men jag är benägen att hålla med honom. Jag hade lite svårt att förstå vad upprördheten är. Alltså jag förstår ju på sätt och vis. Men jag tycker bara det är intressant att höra om politiker uttrycker det på det sättet. Det finns ju då idéer kanske om, jag vet inte vad de säger på tidevänliga ledarsidor, men alltså att människor har naturliga rättigheter. Oberoende av vad staten stiftar för lagar så har människor vissa rättigheter. Och det är ett perspektiv man kan ha. Samtidigt så, jag kan ju säga att jag har rätt till ditt eller datt. Det förändrar ingenting om jag inte har politisk makt att se till att jag får vad jag vill ha. Det finns ju risk att det mest blir en massa impotent gnäll. Att världen styrs inte i slutändan av liksom filosofiska principer som vi upptäcker i naturen. Den styrs av människor, intressen, människor, maktförhållanden. Och jag tror att det är mer realistiskt om folk ser på rättigheter som någonting som... Det är inte någonting som finns i deras DNA eller sånt där. Utan det är mer någonting, det är en tjänst som Gunnar Strömer tillhandahåller. Om man är på det humöret när han vaknar imorgon.
5: Ja, nej men alltså det är ju... Han var väl trött och var väl inte smart nog att dölja det där bakom det gamla vanliga pladdret. Han beskriver ju en faktisk situation. Och...
7: Men det är inte det där högtravande liksom högtidstalen om liberala principer och allt det där. Som de ännu inte tror på, som ännu inte agerar på, men som ofta brukar vara retoriken i alla fall för de här människorna. Det är mer transaktionell approach.
5: Ja, alltså man ja, precis. Men man ska komma ihåg att även de tidevänliga ledarsidorna, om någon imorgon lägger ett lagförslag på att som slår hårt mot de här 20 kanelbullebakande nazisterna i Dalarna, de skulle inte ha några problem med detta. Alltså vilka inskränkningar av yttrandefrihet eller annat man än gjorde, då skulle de jubla. Så att de är oerhört blinda på området. Men jag tror ungefär som vi pratade om förra gången, ska man gå in i den här debatten så ska man liksom vara väldigt öppen och ärlig med att man försvarar yttrandefriheten så att säga för sin personliga skull. Men man ska samtidigt, om man själv deklarerar alltid samma nästa andetag att när jag väl blir inrikesminister och chef för säkerhetstjänsten, då kommer jag allvarligt att begränsa yttrandefriheten och religionsfriheten.
7: Ja visst, det är en väldigt, väldigt viktig fråga som du förtjänstfullt har tagit upp tidigare också, Boris. Vill vi ha maximal obegränsad yttrandefrihet för muslimer? Vill vi ha religionsfrihet för muslimer i Sverige? Det låter som en potentiellt suicidal idé. Jag tänker bara på det som... Det är kanske en vanvördig liknelse, men vi pratar mycket om Twitter det senaste året. Och jag har ibland hyllat Elon Musk för att han har återskapat en ganska långtgående yttrandefrihet på Twitter. Inte perfekt, men väldigt bra för att vara en största internetplattform. Och i det sammanhanget så tycker jag det är ganska glasklart att man kan säga så här att yttrandefrihet, det är en service som Elon Musk tillhandahåller till oss. Så det gamla ledningen, de tillhandahöll en mer begränsad yttrandefrihet.
5: Mm.
7: Och Elon Musk kan tillhandahålla en lite mer tilltagen, lite mer generös yttrande. Men det är helt enkelt en tjänst som de tillhandahåller. Så varför skulle man inte se det på samma sätt när man pratar om staten? Svenska staten tillhandahåller en väldigt begränsad yttrandefrihet till sina medborgare. Knappt värd namnet nu för tiden. Men de tillhandahåller den tjänsten. Kanske ungefär som Facebook på internet. Det är inte så mycket du får säga, men du har en viss yttrandefrihet. Medan den amerikanska staten till exempel, de tillhandahåller en mycket mer generös yttrandefrihet. Ungefär som Twitter på internet. Men vad är skillnaden egentligen? Jag är bekväm med det här perspektivet. Jag har inget problem med det alls. Det är ett filosofiskt eller moraliskt. Det är lite intressant bara att höra den typen av diskursledare som vanlig svensk inrikespolitisk mainstream-debatt.
5: Fast jag tror att strömmen kommer att backa för att ledarsidornas ilska beror ju på att han krossar liksom alla illusioner.
7: Mm.
5: Så han kommer att krypa läckage och säga att nej, men det var inte så jag menade. Det var lite väl öppet och naket.
7: Mm. Jag har inga illusioner. Det är därför jag gillar hans...
5: Men inte honom väl?
7: Nej, jag hörde ju honom prata för första gången. Jag har ju känt till honom väldigt väl, framförallt för hans arbete med Centrum Rättvisa och sånt där. Men sen hörde jag honom prata första gången helt nyligen, alltså bra tag efter att han blev minister. Och jag blev jättepaff över hur konstig han låter på rösten.
5: Ja.
7: Han är jätteskumt sätt att prata. Och jag har pratat tidigare med hans bror, Patrik Strömmer, som är tobakslobbyist. Jag vet inte vad jag gör nu för tiden, men jag träffade honom senast, var en tobakslobbyist. Och han har ett väldigt normalt sätt att prata. Han var ju förresten med i Radio Bubbla en gång i tiden. Ett av våra första avsnitt. Så alla riktiga Radio Bubbla-lyssnare har ju hört honom. Men han är också musiker, han är sångare. Han hade med sig gitarrer och sjöng Radio Bubbla och sånt där. Er som kommer ihåg.
5: Ja.
7: Så han har ju väldigt bra stämband och kan använda dem. Men hans bror, han låter som, sådär, som någon riktigt sådär skum karaktär från en Ayn Rand-roman. Som Ellsworth Tui eller Ingen hederlig, rimlig person pratar på det sättet.
5: Jag vill höra en debatt mellan honom och Robert Kennedy. Så jäkla olidligt.
7: Ja, det går inte. Vi vet ju att Gunnar Strömmer kommer aldrig kunna bli statsminister av samma skäl som RFK aldrig kommer kunna bli president. Mm. Det går bara inte. De statsöverhuvudet. Högtidstal och allt. Frågan är om Gunnar Strömmer har fått sina stämband skadade av ett vaccin som RFK.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Sveriges civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin säger under tal vid konferensen Folk och Försvar i Sälen att det kan bli krig i Sverige och meddelar befattningshavare, kommunalråd, arbetstagare och privatpersoner att om man inte redan har börjat förbereda sig så ligger man efter. En av de stora snackisarna i Sverige senaste veckan, det har varit det här uttalandet och en serie signaler som har kommit från landets ledning att befolkningen måste förbereda sig för krig. Det är väldigt dramatiska formuleringar och det är inte bara ett enstaka stickkommentar, utan minister efter minister har varit ute och torgfört det här, den här idén. Från ett perspektiv kan man tänka att det är helt självklart och okontroversiellt. Från en slags objektivt perspektiv. Sverige och svenskarna har skrämmande låg krisberedskap. Vi fredsskadade, som man brukar säga. Inte minst då för att det faktiskt var flera hundra år sedan vi var i krig. Det är väldigt avlägset. Vi har noll mental förberedelse för krig. Och vi har ju såklart också den här extrema situationen att svenska regeringar i årtionden har avvecklat den svenska krigsmakten. Så istället för att fortsätta bygga upp det starka försvar som en gång fanns och det magnifika militärindustriella komplex som Sverige hade. Så istället har man gjort landet mer eller mindre försvarslöst. Så att tacka fan för att krisberedskapen är låg. De som framförallt måste fatta att det kan bli krig, det är såklart landets politiker. De här råttorna som har gjort att Sverige står skyddslöst. Att svenska män inte tränas längre att försvara sitt land. Militären varken har materiella resurser eller den sociala ställning som krävs för att göra sitt jobb. Det är ju där uppryckningen skulle behöva börja om man vill göra något seriöst åt problemet. Inte de här sakerna som de pratar om nu. Men det är inte de här sakerna eller ens någonting som liknar de sakerna som det handlar om nu. När diverse ministrar mumlar om att det kan faktiskt bli krig. Så att det är lite av ett mysterium. Så varför? Varför svamlar de om förberedelser för krig helt plötsligt? En tänkbar orsak är såklart att regeringen bedömer att det föreligger en reell risk för krig. Jag tror att vi kan kan utesluta den hypotesen utan vidare. Dels för att risken för krig med Ryssland är lägre än den har varit på åtminstone på flera årtionden, man kan säga på 100 år, men definitivt på flera årtionden. Ryssland är utmattat, är ett land som går på knäna av flera olika skäl, men inte minst på grund av den enorma ansträngningen som krävdes för att de skulle bedriva Ukraina-kriget. Så Ryssland kommer behöva slicka sina sår i åratal efter det här Ukraina-äventyret. Att idén att de skulle marschera vidare från Kiev och Lviv mot Stockholm. Det är ett absolut, absolut barock idé. Det är spännande att tänka på allt det där. Som i Operation Garbo. Eller de här billiga efterapningarna av Operation Garbo som Lars Bildräng har skrivit. Men vid det här laget, år 2023, så är det bara fria fantasier. Helt utan grund i verkligheten. Men en annan orsak som man skulle kunna tänka sig, det är ju att de vill ha mer pengar. Att det kan vara ett sätt att bygga upp ett stöd för en utökad försvarsbudget. Men jag förstår inte varför de skulle behöva spela det spelet för att göra det. Det är bara höja budgeten. Regeringen kan göra det. Hänvisa till NATO-inträdet. Säga att men vi måste matcha NATO-standarden för försvarsutgifter som andel av BNP och så vidare. Det behövs inget sång- och dansnummer om att ha kriget kommer när som helst för att verkställa det beslutet. Det är bara ett konsekvensbeslut av konsensusbeslutet som redan fattats att gå med i NATO. En annan sak man skulle kunna tänka sig kanske att det handlar om det här att de vill skicka ännu fler svenska soldater på NATO-uppdrag utomlands. Det har man redan börjat med. Och att de skickar till Lettland eller Litauen. Första kontingenten som åkte iväg. Så kanske om man skrämmer upp svenskarna så kanske det blir lättare att få dem att acceptera att unga svenskar åker och tar risker och kanske dör utomlands. För det är åtminstone bättre än att kriget kommer hem till Sverige som står inför dörren. Men jag vet inte, så bizarra idéer kan man väl inte slå i folk, inte ens i Sverige. För då måste det bli uppenbart, även för de allra mest ointelligenta och hjärntvättade människorna, att det är NATO som är det stora säkerhetshotet mot Sverige. Och att NATO-inträdet är den i vida särklass största faktor som ökar risken för krig i Sverige. Kan du förklara, Boris, vad det här egentligen handlar om?
5: Alltså, efter dagens lång intervju med Ulf Kristersson i P1, där de hade kallat in honom för att reda ut det här, vilket datum kommer kriget ungefär, så tror jag vi måste skriva det hela på alltså de här väldigt drastiska uttalandena under Folk och Försvar på orutin. För Kristersson desavouerade Paul Jonsson, den här civilförsvarsministern med ledsyn, halvblind han i alla fall tydligen, och alla som talade och förklarade att nej, alltså det, vi ser ingen krigsfara vid horisonten. Det är bara det att vi vill att folk ska tänka efter lite och vara beredda på att det kan bli krig någon gång i framtiden. Men på Folk och Försvar lät det helt annorlunda. Och även när den nyförlovade ÖB:n pratade. Det var det verkligen att gå in i hemvärnet allihopa. Så jag tror att det är ju... Väldigt mycket av intervjun tas ju upp av det här intressanta. Det blev väldigt mycket skäll mot alla de här uttalandena från ÖB och försvarsminister och civilförsvarsminister. Därför att barnen blev så rädda. Det ägnade ju Kristersson en del tid upp åt liksom att dämpa det hela för att barnen inte ska gå beredda. Det räcker med att de är rädda för klimathotet. Så just de här överorden, eller massa kallare, det har man idag officiellt packat undan för. På Folkhögskolan så satte man förklarade till och med, om det var Paul Jonsson intervju, att ja, det var ett mycket intressant uttalande att säga att om 3 år så är Ryssland beredda att gå vidare från Ukraina. Så han satte till och med en tidshorisont när de kommer med Finlandsbåten. Så att det här är... Jag tror det är liksom små pojkar som ska visa sig stora. Att det är en så jäkla enkel psykologisk förklaring. Och när det blir ett jäkla liv och panik och folk börjar hamstra torkat kött igen och dasspapper, då kryper man tillbaka. Och det här andra, Det kan man göra i lugn och ro, det som du pekar på där, att det har man ju redan sagt. Vi kommer att öka försvarsanslagen. Vi är beredda att diskutera sossarnas förslag att låna pengar också för att kunna pytsa in mer. Därför att NATO kräver en speciell infrastruktur i Sverige när vi blir medlem. Så det ska byggas vägar och nya baser och så vidare och så vidare. Och det ska skattebetalarna stå för. Och det är viktigt att påpeka återigen att det största risken för att vi dras in i krig, den utgörs av svenska politiker. Det har det gjort i mer än snart 3 år sedan. Dåvarande utrikesminister Anna Ekström åkte till Washington och berättade att hon skulle förklara hur viktigt det var för kongressens ledamöter att de backade Sveriges NATO-inträde. Därför att Sverige hade en så strategiskt framskjuten position vid Leningrads inlopp. Det är liksom som att stå semaforera till Putin och säga vi är beredda att gå i krig mot dig. Som koko-idiot. Och det är lika idiotiskt när Billström nu, nästa idiot till utrikesminister, går ut och säger att vi är beredda att skicka trupp till för att bekämpa hotis. När inte ens USA är beredda att göra det. Alltså, vi leds av livsfarliga människor som gör allt för att underkasta sig NATO och USA. Och det är de som utgör krigsrisken. Sen lite perifert tycker jag att det har kommit en intressant sidodebatt här. Och det är ju också att Kristersson, som han också själv för, han och Moderaterna. Kristersson sa ju på Folk och Försvar att passet är ju inte bara ett resedokument. Och så vecklar han in det i att det var viktigt att även de som var utlänningar som hade kommit till Sverige var beredda att ställa upp och försvara Sverige. Och det har blivit ett nästan större liv om än att barnen inte kan sova på nätterna nu för att ryssen kommer.
8: Ja, stackars barn.
5: Ja, det
8: först klimatet och sen Donald Trump. Du får inte glömma Boris, hur rädda barnen är för Donald Trump.
5: Ja, men han kommer ju nu liksom. Det är...
8: Han rider på en rysk björn. Inte finlandsfärgen. Ja, alltså jag hör vad du säger, men jag är lite... Jag tycker det finns fortfarande någonting som jag inte har... Det här måste ju ha varit någonting väldigt koordinerat. Det måste ha varit genomtänkt och planerat och koordinerat. Därför att alla de här ministrarna,

0: chocken rejält för att få dem att rulla åt ett annat håll. Men det verkar osannolikt att det är det som det krigshotet handlar om, eller någon av de andra sakerna. De hade fått någon typ av koordinerad talking point. Alltså om det inte fanns ett praktiskt syfte i övrigt, så måste jag tro att det var någon typ av testballong. Så här, någon psy-op förberedelse. Testa vad som händer om alla ministrar går ut på Folk och Försvar och säger att kriget kommer. Och sen så observerar vi reaktionerna och så kan vi använda det för vår planering sen.
1: Ja, men alltså det kräver nästan att sitter skarpare gärna bakom de här perionsarna i regeringen. Visst har de talking points, men de talking points de hade alltså i grund och botten, så är det ju samma talking point som man snackar om i EU och i NATO. Där man hela tiden linjerar upp alltså Ryssland är inte på väg att ta Ukraina, utan Ryssland är på väg genom Ukraina mot Skandinavien och framförallt mot Baltikum. Och sen ligger Polen pyrt till också. Och att man måste förbereda sig. Det är ju liksom den officiella linjen och det är ju liksom Zelensky-linjen. Efter oss så tar de mer. Sen tror jag att man, ordval och sådana saker, det tror jag var jäkligt mycket dålig fingertoppkänsla. Jag tror inte de är smarta nog att släppa upp ballonger. Och de behöver ju inte släppa upp ballonger. De kan ju genomföra allt det här ändå, vilket de är fullfärd med att göra. Och kontantbetalningens återinförande, den återstår ju att se alltså.
0: Ja, det tror jag när jag ser det. Att man börjar rulla tillbaka den utvecklingen i Sverige. Jag välkomnar alla sådana här inte helt bindgalna grejer som de säger. Försöker vara optimist och liksom ge tummen upp när de gör någonting bra. Men ja, det här dök upp min radar enbart för att det var den här, de tog in det här just det beredskapsperspektivet.
1: Men som de har backat från alltså, inte bara i och med idag utan nu dagarna innan också. För att nu har det blivit bara att det är bra att tänka lite grann på att jag tror de liksom är lite förskräckta över att folk börjar hamstra och sådana saker. De vill ju liksom göra folk fogliga och tysta och liksom inget jävla kvirrande nu när vi rullar in i NATO med full fart och bygger amerikanska baser. Men när folk liksom får panik, barnen gråter, toalettpappret tar slut, då blir det jobbigt för dem. Liksom, nej, det räcker om du funderar på det här en kvart om dagen, ungefär Kristerssons budskap. Ja. Vad den skulle nytta till.
0: Men att de rullar tillbaka det är ju förenligt i alla fall med min idé om att det är en sorts psyops-testballong. Och du har ju rätt att det inte finns några hjärnor bakom det här som kan orkestrera sån sak i Sverige. Men den svenska regeringen har ju en CIA-handler som är fullt kapabel att iscensätta ett sånt experiment.
1: Ja, nej, men alltså men det är lite grann det jag menar med att de får ju sina talking points från NATO och EU. Och nu läser vi något PM från Zelenska också, de ska lägga orden. Men sen tror jag det ligger nog lite i det här bristande förmåga och att jag tror deras handler är jäkligt besviken. För när man tittar på dem och lyssnar på dem, alltså på Folk och Försvar, det är en sån diskrepans alltså mellan orden och Napoleon som står och pratar om krig och i sin pappas kostym, det blir jättekonstigt. Eller Kristersson, eller blindstyret. De klagar nog i NATO-högkvarteret liksom över att det inte finns någon scenskola.
0: Frågan är vad scenskolan ska hjälpa till när hela regeringen består av halta och lytta och blinda och bergar.
1: Ja, det är faktiskt... De kliar sig nog i huvudet. Jag menar, ska inte svenskar vara liksom storväxt av ståtliga, tänker vad fan är detta?
0: De får göra som de sju dvärgarna. De får liksom gå in i en som har rock allihopa, ställa sig på världens axlar. Då kan sju svenska ministrar se ut som en riktig minister.
1: Det kan faktiskt funka.

0: Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grundig.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Trump-administrationen startar kampanj för att avkriminalisera homosexualitet i de 70 länder det fortfarande är olagligt, ledd av den öppet homosexuella ambassadören i Tyskland, Richard Grenell. Initiativet ett svar på hängningen av en homosexuell man i Iran. Ja, Trump-administrationen har gjort ett kanske något oväntat utspel för att dra igång då en global kampanj att lägga tryck på alla möjliga länder i världen där homosexualitet är förbjudet. Och USA kräver nu att alla länder ska legalisera homosexualitet och man har då sin Tysklands ambassadör Richard Grenell som är den öppet homosexuella person som har liksom högst position eller högst position i Trump-administrationen. Så han får också leda korståget för bögars rättigheter. Det finns några saker som är lite intressanta med det här. En sak, jag vet inte vilken ordning vi ska ta det här. En sak är ju att vi har lite grann ett vi kan ta det libertarianska perspektivet till att börja med, för det är ändå intressant va. Eventuellt så är det här en sorts konflikt mellan olika typer av principer som sådana som vi brukar hålla oss med. Jag är visserligen inte 100% positiv till homosexualitet och jag tycker kanske inte att det ska vara liksom 100% fritt fram på en samhällsnivå att hålla på med sånt. Men jag tycker ju samtidigt inte, även om jag liksom söker i mitt inre för att försöka hitta en mer reaktionär ståndpunkt, så tycker jag ändå inte att det ska vara olagligt.
4: Det är svårt.
0: Med homosexuellt beteende i alla fall. Jag skulle kunna skaka fram lite argument mot homosexäktenskap och sånt där. Men jag kan inte riktigt hitta några argument för att kriminalisera homosexualitet.
4: Man vill gärna vara mer edgy här, men ja.
0: Precis, problematisera, skambelägga kanske, kriminalisera. Nej, inte än i alla fall. Kanske nästa år när vi har graviterat lite längre. Men man måste ju ändå säga från ett libertarianskt decentralistiskt perspektiv att den här typen av moralistisk imperialism där ett land säger åt alla andra länder hur de ska bete sig och startar stora moraliska påtryckningskampanjer, det är väl ändå rätt sunkigt från ett libertarianskt perspektiv.
4: Precis, det är den universalistiska katedralen som ska ut med sin hegemoniska ideologi och tvinga på den på alla. Och de ska ta skattebetalarnas pengar i anspråk för att göra detta. Det är ungefär indignation för, ärligt talat. Han vill bara att de ska sluta kasta bögar i fängelse. Det är inte... förlåt, men jag kan inte uppbåda.
0: Ja, jag vet inte om vi måste lägga ner nu Radio Bubbla som har blivit totalt mellanmjölksprogram. Okej, jag har två saker till som jag vill testa på den här nyheten. Det första är det internationella perspektivet. Varför gör man den här typen av utspel? En sak jag tänkte när jag såg nyheten, det här är kanske som ett sätt att positionera sig mot vissa länder i den muslimska världen som man vill lägga tryck på kanske av andra skäl. Och då trycker man på den här homosexfrågan. Det handlar om Iran då, för det är en homosexuell man som blir hängd i Iran. Samtidigt så undrar jag, är det här verkligen så opportunt? För att som jag har förstått så försöker Trump bygga allianser med diverse arabländer för att bygga en sorts anti-iransk koalition. Men han kan ju inte kritisera Iran för att vara anti-gay utan att samtidigt kritisera flera av sina koalitionspartners.
4: Mm.
0: För att man är inte så jätteglad i bögar heller i liksom Saudiarabien eller andra varma vänner till det amerikanska imperiet.
4: Tillämpar de dödsstraff där? Han kanske kan få till någon sån grej. De får minska straffet i böter eller någonting. Jag vet. Å andra sidan, alltså med Saudiarabien kommer man ju undan med vad som helst. USA lyckades starta ett globalt krig mot terror efter att ett Saudi-finansierat terrornätverk.
0: Efter 19 saudier genomförde terrorattacken.
4: Precis, så att de räknas väl inte riktigt. De är vana vid det där.
0: Det förbryllar mig lite grann, men det är väl som du säger att det funkar bara om man har tillräckligt dubbelmoral.
4: Ja.
0: Och om det finns någonting som USA har, så är det dubbelmoral.
4: Precis. Det är största naturresurs. Den går på export.
0: Mitt nästa tanke här, kan det här, den här kampanjen vara ett sätt att trolla vänstern, att splittra vänstern? Mm. För inte är det väl möjligt för vänstern att låta liksom det vanliga Trump-hatet gå loss och ha invändningar mot det här?
4: Jo, det är precis det har de lyckats med. Det är rasistiskt. Och det är tydligen en gammal trop av rasister att utnyttja HBT-frågor för att angripa minoriteter. Pinkwashing kallas det. Även Israel har man riktat det här mot. Det är för att det blir liksom lite dålig stämning när man ska ta ställning för alla svaga grupper, och så tar man ställning för palestinierna i den konflikten som vill döda alla andra svaga grupper. Liksom. Då måste man hitta något sätt att vara arga på Israel, och då är man arga på Israel för, inte för att de förbjuder Pride-parader, utan för att de tillåter dem.
0: Pinkwashing
4: kallas det. Det är också, jag tror inte man kan använda, alltså jag förstår att det är så här, sönder och härska lite. Vänstern har sin stapel, sin pyramid av offergrupper.
0: Kränkthetspyramiden, ja visst.
4: Ja. Och Coalition of the Fringes pratar man ibland om när man pratar om demokratiska partiet i USA, att det är en koalition av liksom diverse ytterlighetsgrupper som inte har något annat gemensamt än att de hatar majoritetsgruppen. Problemet är att vänstern, i synnerhet vänstern i USA, har sedan flera år tillbaka redan börjat nedgradera homosar i offerolympiaden. Och de har varit väldigt tydliga med att muslimer alltid går först och alltid är högst upp. Så att det här är inte en jättesvår prioritering för dem. De har ju redan börjat så här. Alltså vita homosexuella män har väl egentligen knappt några offerpoäng kvar i amerikansk politik. Det har i alla fall alltså de ytterkanterna på vänstern har börjat hålla på med det sen flera år tillbaka.
0: Mm. Alltså till att börja med vill jag säga att jag skäms för att jag inte anticiperade pinkwashing-vinkeln. Mm. Och så fort du säger det förstår jag absolut att det är sant. Och jag har ju själv pratat om det här i Radiobubbla tidigare, att det finns att the coalition of the fringes och kränkthetskulturen är ju hierarkiskt organiserad.
4: Mm.
0: Därför att olika offer är olika mycket värda. Och där, vi har ju liksom spårat den här trenden över flera års tid, att bögar ramlar längre och längre ner, medans muslimer framförallt kommer längre och längre upp.
4: Mm.
0: Och man kan göra som ett sorts man kan göra som ett analys för att avgöra vem som är längst upp på pyramiden, genom att bara tänka sig kombinationen av olika identiteter.
4: Mm. Så här, intersektionell analys.
0: Exakt, intersektionell analys antar jag att man kallar det. Men du kan då jämföra till exempel en homosexuell vit person med en heterosexuell brun person.
4: Mm.
0: Då kan du se vem är mest offer. Vem står längst upp på kränkthetspyramiden? Och om man gör den analysen i alla steg, alla möjliga kombinationer, så kommer man hitta att det finns, jag tror inte det finns någonting som trumfar muslim.
4: Nej.
0: Men nästan allting, nästan alla former av kränkthet trumpar framförallt då manlig homosexualitet.
4: Mm. Lesbianer är ju då, de är ju kvinnor också, så att de får ju den bonusen. Det är svårt att liksom separera dem på delarna.
0: Exakt, så de är lite längre upp av det skälet, för att de är kvinnor. Så att, ja, så det har du helt rätt i, att det här är ju en, det är helt på tvärs nu när jag tänker på det.
4: Det är också en grupp som inte förökar sig, till skillnad från muslimerna. Så att om du ska ägna dig åt demografiskt utbyte, så är det väldigt bra att heja på olika typer av, så här, nu ska uppmuntra till queer-teori och det ena och det andra, få folk att skaffa färre barn. Men när du väl har erövrat den gruppen, så gör de inte så stor nytta för dig själv på lång sikt. Kan nästan vara lite bra att ge tillbaka sånt till republikanerna.
0: Mm. Ja, det är också en intressant tanke faktiskt. Och det är ju så att också att vi ser att fler och fler homosexuella ansluter sig till republikaner och högerkrafter i allmänhet. Ja, vi är ganska långt ute på en tangent nu, så att varför inte fortsätta? Jag läste en artikel idag som fascinerade mig om alternativhögerns förhållningssätt till homosexualitet.
4: Mm.
0: Och de har en egen så här, intersektionalistisk konflikt, kan man säga. Förlåt, jag gör mig lite lustig, men jag tyckte det var väldigt roligt att läsa om det här. Och där är konflikten mellan att hata bögar och att hata judar.
4: Ja, just det.
0: Det finns ju en kritik. Det finns en falang inom alternativhögern som anförs av Greg Johnson och Counter Currents, som är en man kan säga en homosexuell och homosexvänlig falang, där många är liksom bögar och bisexuella, och de förespråkar också homosexualitet som någonting positivt, och de lyfter fram till exempel att under den klassiska epoken i Europa så var homosexuellt beteende liksom accepterat, till och med idealiserat och upphöjt som någonting bra.
4: Det påpekas att de människorna fortfarande skaffar fru och barn sen, Greg Johnson.
0: Ja, du menar i Aten för 2000 år sedan.
4: Precis. Ja,
0: jag vet inte hur Greg Johnson har det med barnansning och sånt där, men det har du helt rätt i, och det skulle ju vara min poäng att den typen av, det var ju ett homosexuellt beteende, men det fanns ju inte på den tiden att två män gifte sig med varandra till exempel. Och om man hade gjort det, om man hade försökt gifta sig med två män, så hade ju det sett som väldigt olämpligt och löjligt, kanske något man skulle kunna skämta om liksom, men ingenting som du kan göra fortfarande räknas som en man, var en medborgare i begått anseende och så vidare. Ja, hur som helst, alltså de har sin egen sån här konflikt, och dessutom så, och de menar då på att vara motståndare till homosexualitet är ett typiskt judiskt beteende.
4: Så att det är någon Leviticus-grej då, Andra Mosebok som man...
0: Ja, det är antagligen det där det kommer ifrån. Men de menar framförallt att det är judarna som sprider det här i kulturen, att man ska vara mot homosexualitet. Så därför säger alltså Greg Johnson och Counter Currents-gänget, fritt tolkat här, att de inom alternativhögern som motsätter sig homosexualitet, de är inte tillräckligt antisemitiska. Medans då den andra förlangen svarar på det här och säger att vi är visst tillräckligt antisemitiska, men vi måste också vara anti-homosexuella. Och ja, jag tyckte det var ganska intressant faktiskt då att ta del av de här krumbukterna.
4: Ja.
0: Men det kastar eventuellt lite ljus från sidan, från en obskyr riktning på den här frågan. Trump har ju en ganska intressant historia med det här. Alltså Trump är ju kanske den mest HBTQ-vänliga personen som någonsin har varit president i USA. Kanske inte i rent sakpolitisk bemärkelse. Han får ju naturligtvis jättemycket kritik av HBTQ-lobbyn och sånt där.
4: Han kastar inte massa pengar på dem, men han är ju ganska bra liksom, från ett libertarianskt perspektiv så är han ju...
0: Ja, och men det jag tänker på också att han under hela liksom sin karriär, så han kommer från New York, han har jobbat i showbusiness. Det har liksom aldrig funkat för honom att vara mot HBTQ-personer. Han har alltid gjort affärer med dem, framträtt med dem, varit liksom, tyckt att de varit fabulous och sånt där, åtminstone officiellt. Sen rent politiskt, jag tror han var du vet, mot same-sex marriage fram till 2015-2016 när han började run for president. Och då blev han mer liksom neutral kanske. Men det där är bara exakt samma sak som till exempel Hillary Clinton och Barack Obama som båda var mot och totalt mot same sex marriage, äktenskap är mellan en man och en kvinna och så vidare, tills liksom samma vecka som vinden började vända. Men det var sent. Det var liksom jättelångt in i historien.
4: Obama var ju redan president när han vände.
0: Ja, precis. Och det var precis samma veva som Hillary Clinton bytte fot också. Men som person så har ju Trump varit betydligt mer HBTQ-vänlig. Vilket är lustigt då med tanke på att de nu måste liksom vända och vrida på allting. För de måste hitta ett sätt att få honom vara stor homofob.
4: Det är ju det här... tankeexperimentet någon la fram, att om Trump hade botat cancer så hade vänstern tyckt att det var hemskt och började demonstrera för cancerns rättigheter.
0: Och man gör det också med det här intersektionella förskjutningsknepet. För att det är inte bara muslimer som glider upp ovanför de homosexuella på kränkthetspyramiden, utan nu är det också transpersoner.
4: Ja, just det.
0: Så det är en väldigt stor grej nu att bögar och flator, det är ju så 2017. Nu är det transpersoner som gäller. Och då kommer jag alltid ta Trump på det. För att han är inte fanatiskt transvänlig. Visserligen har han aldrig haft någonting mot bögar och flator och liksom så här anställt dem och gynnat dem på massor med sätt. Men han är ju transfobisk.
4: Han har förbjudit dem från tjänstgöra i armén.
0: Jag har inte jättebra koll. Jag bryr mig inte så mycket om de där sakerna. Han har gjort uttalanden om huruvida homosexuella ska få med. Han har ju definitivt gjort många transfobiska uttalanden. Ja. Det har han ju definitivt gjort. Alltså även på senare år och sånt där. Vilket hedrar honom naturligtvis. Men det är för övrigt också en orsak till att bögarna håller på att ramla ur Coalition of the Fringes. För att nu är de mycket mer intresserade av så kallade transpersoner.
4: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Sydsudans president Salva Kiir och oppositionsledaren Riek Machar undertecknar fredsavtal, ska bilda övergångsregering som ska leda landet i 3 år med Kiir som representerar största folkgruppen Dinkas som president och Machar som representerar Nuerna som en av 5 vicepresidenter. Ja, vi pratade i början av sändningen om Etiopien och det utdragna kriget mellan Etiopien och Eritrea. Situationen liknar ju delvis den som man har haft i Sudan. Man har haft ett väldigt långt blodigt inbördeskrig som till slut resulterade i att Sydsudan bröt sig ut ur Sudan, ur gamla Sudan. Så nu finns det 2 Sudan, men tyvärr så fortsatte inbördeskriget ändå, för plötsligt var det krig igen inom Sydsudan. Där man hade då Salva Kiir som har varit, jag tror att han har varit president sedan dag 1 oavbrutet i Sydsudan. Men han utmanas då av Riek Machar som jag tror är liksom en gammal krigsherre eller motsvarande från det gamla inbördeskriget. Så att det ser väldigt mycket ut som det är samma krigsskådespelare som bara fortsätter och fortsätter. Precis som i Etiopien och Eritrea så har man nu haft lite av en försoningsprocess. Man har haft fredssamtal och man säger att nu ska man bilda en gemensam övergångsregering där både Kiir och Machar ska sitta med. Naturligtvis är det här en etnisk konflikt i grunden som alla andra sådana här situationer. Där Kiir representerar Dinka-stammen, Machar representerar Noir-stammen och så vidare. Noir-stammarna, jag tror att det är mer en konglomerat av stammar. Dinka mer specifikt. Vi brukar ju prata om att det är så bra med secession, att olika grupper kan liksom splitta upp, som inte behöver liksom konkurrera om att ha makt över ett och samma territorium, kan de leva fredligt sida vid sida istället. Här verkar det vara som det verkar inte ta slut i Sudan. De splittar upp det och sen så fortsätter det bara med krig. Ska de splitta upp Sydsudan? Är det ens någon poäng att hålla på att dela upp länderna när de ändå bara så fort att kriga?
4: Jag ska börja med att säga att det är inte en institutionell lösning de har uppnått här genom det här vapenstilleståndet. Utan min uppfattning är att Machar har varit i en väldigt svag position och i princip blivit tvungen att ge upp. Och regeringen har väl haft slut på pengar, så de har väl ledsnat och låter honom sitta med i regeringen igen. Han har suttit där tidigare. Sydsudan har, det finns vissa decentralistiska tendenser därför att det var från början 3 delstater kan man säga var de som tillkännagav att de bröt sig loss från Sudan och bildade landet Sydsudan. Och de här har på presidentdekret delats upp i först, tror jag det var, 28 delstater och sen 32 stycken. Och en av de här uppdelningarna har även ratificerats parlamentariskt i Sydsudan, så det verkar finnas tendenser till att åtminstone dra lite fler gränser i landet. Jag vet inte hur mycket praktisk effekt det har haft. Ett stort problem i Sudan, eller i Sydsudan också, som gör att partition och secession inte alltid hjälper, är att många av de här konflikterna har en bakgrund i nomadstammar. Det är olika stammar som är väldigt rörliga, men som använder liksom gemensamma resurser. De har gemensamma vattenhål som det är ont om, och de har gemensamma betesmarker som det är ont om. De har alla de här bristvarorna. De har den här klassiska allmänningens tragedi, verkar det som, där stammarna inte kan vara ense om hur man ska använda olika resurser, och därför börjar man bråka med varandra. Tydligen även höga hemgiftspriser. Om en man ska gifta sig så kan han behöva betala upp till så här 20 kor eller någonting för att få gifta sig, och därför så händer det att man stjäl boskap. Det finns även små stammar som känner sig att de är som pass minoritet att de plundrar andra stammar och tar deras barn för att öka sin egen antal. Poängen med det här är att en klassisk secessionslösning fungerar ju inte i en konflikt mellan rörliga grupper. Det går liksom inte. Det är inte så att om du bara minskar de geografiska ytorna för statsbildningarna tillräckligt mycket, så kommer du till slut uppnå en situation där en grupp har ett så pass litet våldsmonopol att de kan ta hand om sig själva, därför att de rör sig för mycket. Det går inte, du får ha liksom stater som flyttar på sig tillsammans med en stam. Det skulle bli helt orimligt. Så här har vi ett klassiskt exempel på varför anarkistisk teori faktiskt kan vara användbar i verkligheten. Det är inte bara någon så här akademisk fråga om att tänk om vi gör ännu mindre än en nattväktarstat, därför att det du behöver här är ett polycentriskt rättsapparat i princip. Du behöver kunna hitta lösningar som gör att olika stammar kan göra upp med varandra i en, och inte nödvändigtvis i samma hierarki som alla lyder under. För man kan tänka sig så här, varför har vi inte bara en mäktig domare med en mäktig poliskår som basar över alla de här stammarna? Det har ju uppenbarligen inte fungerat. Det du skulle kunna ha, det är att säga att du har tre stammar, A, B och C. Stam A och B kommer överens om någon typ av domare eller någon liknande, någon tredje part de litar på som får mäkla konflikter. Rättspraxisen som växer fram ur de här konfliktlösningarna kommer likna lagstiftning. Men lagstiftningen kommer bara gälla mellan grupp A och grupp B, därför att grupp A och grupp C kanske väljer en helt annan tredje part, en fjärde part då i det fallet. Som, för att grupp C kanske inte litar på samma person som grupp B litar på. Så du har grupp A och grupp B, de har en domare. Och sen har grupp A och grupp C, de löser sina konflikter med ytterligare en part, vilket gör att du kan få helt andra regler som gäller mellan de grupperna. Vilket då i praktiken innebär att lagstiftning, den lagstiftning som råder, den har inte att göra med vart du befinner dig. Den har att göra med vem du är och vem du interagerar med. Och ett sånt system, David Friedman har skrivit mycket om det för den som vill läsa mer, vore en betydligt rimligare lösning och mer realistisk lösning för en sån här situation med nomadiska stammar än att bara hoppas på att ytterligare partitioner skulle hjälpa. Jag tror visserligen inte det skulle skada att dela landet ytterligare, men det är liksom inte det som är den magiska kulan som kommer döda problemet, va? Utan du behöver en annan typ av lösning.
0: Intressant. Mycket intressant.
5: Radio Bubbla. Ryska hackers har infiltrerat demokraterna, stulit all dokumentation kring Donald Trump samt mejl- och chattkonversationer från ett år tillbaka. Och det här var någonting som vi hörde ryktas om häromdagen. Det dök upp bara som lite sån här surr. Att någon påstod sig ha hackat enormt mycket data från demokratiska partiet. Och nu vet vi med ganska stor säkerhet att det är sant. Därför att det har kommit upp en hemsida, en sån här en WordPress-blogg med ett enda inlägg, som har publicerat ett antal exempel. Exempel på dokument som de säger att de har tagit från demokraternas servrar, och de ser legitima ut. Och det är knappast någonting som demokraterna hade velat offentliggöra på egen hand. Jag har tagit en titt på den hemsidan, kollat i de här dokumenten. Och Den största grejen som de publicerat, huvudnumret, det är en så kallad opposition research file. Och det är en samling, man kan säga enkelt en samlingssmuts, som man har samlat ihop om en politisk meningsmotståndare. Och det är någonting som man alltid har i amerikanska valkampanjer. Jag vet inte om de har det i Sverige faktiskt, men i USA har man alltid en opposition research file mot sin motståndare. Så Trump har en om Hillary har en om Trump. Och alla har en opposition research file på alla som de inte gillar. I det här fallet så är det ett dokument som är om minst 229 sidor långt. Så att det är ingen dålig samling med grejer. Och de går igenom kronologiskt hela Donald Trumps liv. Alla kontroverser har varit inblandade i. Folk som har talat illa om honom. Konstiga saker han själv har sagt. Mer än 200 sidor. Av bara grejer som de ska använda för att attackera Donald Trump. Från och med nu till november. Deras playbook. Nu är den ute i det öppna. Inte för att det var någonting i den som var nytt. Jag menar, jag skummar bara, men jag såg ingenting som jag tyckte var nytt eller kontroversiellt. Att det här är saker som Team Trump säkert redan är väl förberedda på. I den mån de ens tycker att de behöver förbereda sig för sånt här. För det är, i hans fall så oftast bara du vet, de skakar av sig det. Men det var i alla fall en av de saker som läckte. Men en andra sak som var väldigt intressant. Det var att donatorlistor, flera olika Excel-ark fyllda med namn och belopp. Så där kan man se till exempel att Steven Spielberg har donerat 1,200,000, Morgan Freeman har donerat $1,000,000, massor med kända och okända människor, och de är sorterade i vanliga donatorer, stordonatorer, Hillarys kompisar och så vidare. Och här finns de med namn, e-postadresser och vilka summor de har donerat. Eller noteringar om att de inte har betalt än.
6: Fanns det något skojigt där då?
5: Nej, egentligen inget överraskande. Vi vet redan att Hollywood-eliten och den politiska eliten supportar Hillary Clinton. Så det var ingen chock sådär.
6: Ja.
5: Däremot så gissar jag att de här donatorerna inte är så glada över att det blir offentliggjort exakt hur mycket de har donerat. Och även till exempel deras e-postadresser. Det kan vara lite bekymmersamt om man måste byta e-postadress. Annars kan man väl konstatera att en del av Hillary Clintons kompisar gör ganska blygsamma donationer. Man har sådana namn som säger Madeleine Albright. Ja, men hon har donerat, men hon donerar liksom
6: 40 spänn.
5: Några hundra dollar.
6: Va?
5: Trots att hon förmodligen är ganska, ganska tät. Jag har inte exakta siffrorna i huvudet. Men i den här lilla skattkistan av stulen information så fanns det också bland annat ett dokument som var Obama-administrationens officiella National Security Transition plan. Så det är ett dokument som de satt ihop när de vann valet, för hur de skulle innan valet ens var förra gången, eller förlåt, när Obama blev vald första gången.
6: Mm.
5: För hur ska vi göra när omställningen att ta över hela National Security etablissemanget? Vilka personer måste vi byta ut? Vem ska vi byta ut dem med? Hur ska vi ha olika processer och tidsplan och sånt där? Och det här är uppenbarligen saker som inte tänkt att offentliggöras. Det är väldigt, väldigt problematiskt. Jag har ju pratat tidigare i Bubbla om hur illa jag tycker om dataintrång och att man läcker information som inte tillhör en. Så kanske jag är lite av en hycklare när jag själv sitter och tittar på de här dokumenten. Men det som oavsett är av intresse här, det är att det här kommer ha en betydelse för den amerikanska presidentvalskampanjen. Det finns mycket mer dokument där de här kommer ifrån. Och hackaren har enligt uppgift gett dem till Wikileaks. Wikileaks kommer att publicera dem, och det är förmodligen därför som Julian Assange har gått runt och sagt nu i någon veckas tid att han kommer att släppa dokument som kommer att vara i särklass tillräckligt för att åtala och fälla Hillary Clinton.
6: Ja, det säger ju glädjen. Det är svårt att tänka mig att hon... Om man ska tänka sig att de bara drar sig undan i smyg och så droppar de alla åtal, och så kan vår vän Joe kliva fram och ställa upp i valet istället.
5: Jag undrar om det inte var Uncle Joe som gav dem lösnordet i servern.
6: Ja, alltså visst anar man hans små korvfingrar.
5: Man kan i alla fall se framför sig hur han sitter och duggar dem just nu.
6: Ja, han är nog ganska belåten.
5: Ja, håll utkik efter det här, för det här kommer göra ringar på vattnet.
6: Och som sagt, jag har oerhört svårt att tänka mig att det här skulle skada Donald Trump på något sätt.
5: Nej, det är nästan per definition bra för honom, därför att allting som var i den här Opposition Research File, det var ju saker som skulle offentliggöras förr eller senare. Det var ju själva poängen med att den här filen fanns. Så att ju tidigare de offentliggörs, desto bättre för honom.
6: Ja, det blir en slags total desarmering på något sätt, har en känsla av.
5: Ja, i den mån de hade någonting, vilket jag faktiskt betvivlar, så är de totalt desarmerade nu. Jag tror inte det spelar någon roll, för de har ingenting på Trump. Trump har levt sitt liv i offentligheten. Alla känner redan till alla grejer. Om det finns något med honom man inte gillar, det är välkänt sedan länge. Så att det är inte så de kan attackera dem.
6: Nej, och dessutom, varje attack från demokraterna kommer att betraktas som en attack från etablissemanget. Och vad de än säger, så kommer det snarare att gynna honom. Alltså vi har nått den positionen. Han har nått den positionen, tror jag. Att om fel personer i folks ögon attackerar honom, så blir det bara ett plus i kanten och extra röster.
5: Ja, man kan också se det från ett annat perspektiv. Jag vet inte vem som sa, jag ska snappa upp det på internet häromdagen, att Trumps egentligen enda löfte som politiker är att han ska reta vansinne på etablissemanget.
6: Mm.
5: Så att ju mer de reagerar på allting som han gör, desto mer levererar han sitt löfte.
6: Ja.
5: Och det där är lite moment 22 som övriga politiker har i USA. Och för all del även som svenska politiker har med Sverigedemokraterna. Och de är inte tillräckligt erfarna och, befarar jag, inte tillräckligt intelligenta för att räkna ut. Alltså egentligen är det inte så svårt. Det är en sorts spelteoretisk situation. Och det är inte så svårt att räkna ut hur man ska reagera i ett sånt läge där vad man än säger med öppna munnen verkar spela ens motståndare i händerna. Det första man gör är att man slutar prata, och sen funderar man väldigt noga på vad nästa sak som man ska säga är. Men av någon orsak så verkar de liksom kollektivt oförmögna att göra det här.
6: Men det är bra att du tar jämförelsen med SD, därför att de har faktiskt på ett sällsynt intelligent sätt lyckats manövrera sig in i precis samma situation. Attacker på dem på det gamla sättet, det innebär ju bara att de faktiskt får nya väljare. Men om man byter kurs och börjar behandla dem som så att säga, ett rumsrent politiskt parti, då innebär det att det stärker också deras aktier. Så att om man nu ska ägna sig åt någon sån föraktlig och konstig verksamhet som partipolitik, då bör man ju tänka över var man, i vilket rum man placerar sig motståndare, så att man inte ser till att de faktiskt får en position där de kan nyttja vad man än gör, vilket både Trump och SD kan göra idag.
5: Ja, definitivt är det sant i hög utsträckning och säkert på kort sikt att det kan finnas en sån effekt. Men däremot så tror jag inte att det är så på lång sikt. Därför att både SD och Trump, de bygger hela sin strategi på att inte vara etablissemanget, att vara oppositionella, att vara ett alternativ. Och om man då påpekar, det är ingenting man behöver liksom utmåla dem som. Man kan bara konstatera fakta på punkt efter punkt efter punkt. Mm. Att SD är till förväxling lika de andra partierna. Det som skiljer dem åt är otroligt, otroligt lite.
6: Ja, ja.
5: Särskilt nu när Miljöpartiet har tagit en lite mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna har gjort. Så det går egentligen inte att se någon skillnad förutom retoriken och hela den här ären som finns kring Sverigedemokraterna. Och samma sak kring Trump. Det finns egentligen ingen skäl att tro att han ska vara annorlunda än någon annan politiker.
6: Nej. Och när båda de här två, när Trump och SD når makten, då går ju dynamiken ur det hela i sinom tid, och ganska snart också. Därför att då blir det uppenbart att det är samma skrot och korn. Det är ingen skillnad. Och de tillhör de svågerkapitalistiska gängen. Men fram tills dess kan de nyttja den här moment 22-situationen. Vad man än gör så får de stärka den positionen tills de får makt.
5: Jag såg en intressant siffra häromdagen om Elizabeth Warren, som är ledande vänsterdemokrat i USA. Någon har gått igenom hennes Twitterflöde och räknat hur många av hennes tweets som handlade om Donald Trump. Jag tror att det var 70% eller sånt där. Det var en enormt, enormt hög siffra, mycket mer än hälften. Och så länge de håller på så där, det där kommer de inte kunna lägga band på än på några månader.
6: Nej.
5: Och det talar väldigt starkt för att Trumps strategi kommer att fungera ända in i valet. Tänk att vi också är så förhäxade av Donald Trump att vi varenda litet inslag riskerar att spåra ur.
6: Vi går också på det där hela tiden.

0: Radio Bubbla.
1: Statliga israeliska radiokanalen Kol HaMusika ber om ursäkt efter att ha spelat Richard Wagners Ragnarök. Kompositören spelas normalt inte i Israel på grund av sina antisemitiska åsikter. Ja, stor uppståndelse i Israel efter att, jag antar att det är deras motsvarighet till P2. Jag vågar slå fast att det här är deras motsvarighet till P2. Gjorde den otroligt pinsamma fadäsen att spela Wagner i radion. Jag måste säga att jag tycker att det här är en ganska lustig nyhet. Vi läser ofta om liksom politisk korrekthet och kränkthetsspiraler och folk som har upp sig. Men om du har ett musikprogram som handlar om klassisk musik, en hel kanal, men du får inte spela Wagner. Och jag tycker det är så spännande resonemanget, för att det är en sorts astronomisk nivå av ängslighet när det är, men det är inte texterna, det är inte Wagners texter som är antisemitiska. Det är inte det liksom, att i Götterdämmer också, när det handlar om, så säger han hemska saker i librettot. Det är inte det, utan det är liksom toner och harmonier och rytmer som i sig är hitleristiska. De skrevs naturligtvis långt innan Hitler föddes. Ja. Götterdämmer publicerades, eller uruppfördes, runda slängar 10 år innan Hitler föddes. Men Hitler älskade ju Wagners musik, och det är ju någonting, ja, nu försöker jag förstå deras ståndpunkt här. Det finns någonting inneboende fascistiskt, antar jag, med musiken. När man lyssnar på en Wagner-overtyr så bara fylls man av liksom lusten att erövra och trampa saker runt sin stövelklack och göra allmänt fascistiska saker. Kan det vara så att själva musiken ingjuter de här onda känslorna?
2: Ja, jag vet inte. Jag klagar väl själv ibland på degenererad vänsterkultur, så man får väl utgå från att det måste finnas en motsats då. Kanske vänder sig mot att det är så här uppbygglig musik som motiverar människor till att göra saker.
1: Mm.
2: Det ska ju påpekas också att man måste ha en sällsynt privilegierad status för att kunna bojkotta klassiska kompositörer för att de har politiskt inkorrekta uppfattningar. Jag menar, jag kan inte tänka mig att Beethoven och Mozart var några progressiva liberaler när det kom till deras syn på utomeuropeiska folkslag.
1: Det är inte så mycket kvar som man kan lyssna på.
2: Nej.
1: Det är ju liksom, man får ju kolla vilken popartist på topplistorna är godkänd av PK-maffian just den här månaden. Jag vet inte om man ser det via topplistorna eller hur man gör, men...
2: Ja, givet vilka som jobbar inom musikbranschen kanske det är alla nu för tiden, men så många klassiska verk blir det väl inte.
1: Bekant i detalj i den här artikeln tycker jag är, vi har ett pratminus från Jonathan Livni. Han är jurist och därtill ordförande för Israels Wagner-sällskap. Alltså det kan inte vara jätteroligt jobb att ha i Israel, att vara ordförande för Wagner-sällskapet och så företräda en kompositör vars verk inte får spelas i radio. Och när de spelas så blir det en internationell nyhet och de ber om ursäkt och pudlar. Men du är liksom så här jude, enligt konstens alla regler. Du är son eller sonson till förintelseöverlevare. Mm. Allt detta är sant om Jonathan Livni. Men han har hamnat i den här jobbiga sitsen att han också måste företräda den urslige Richard Wagner i Israel. Väldigt lustig situation tycker jag, och jag undrar vad som kommer hända i Israel nu när de skapar all den här neurotiska energin kring Wagner. Kommer det bli en Streisand-effekt? Kommer vi ha israeliska tonårsrebeller som lyssnar på Wagner för att göra uppror mot sina föräldrar? Var ska det här sluta?
2: Ja, det vore ju roligt i och för sig. Det kanske vore bra för Israel också med ett Wagner-uppror bland ungdomen. Det är ju ett land, alltså så här, Israel är ju inte ett land som liksom är alldeles degenererat och förflackat och helt förstört av en massa mesiga vänsteridéer. Det är ju ett land som hela tiden måste kämpa för sin överlevnad mot sina grannar, så att de har ju knappast råd att ta den här typen av idéer på allvar. Det måste ju vara att man har gjort någon liksom specialundantag för just Wagner, att med honom så kan vi låta vänstertöntarna få sin vilja igenom. Men i övrigt så får vi vara militaristiska och stå på oss.
1: Ja, ja precis. Det är det. De är ju redan hyfsat. De är inte sådär mjäkiga och blodfattiga och pacifistiska. Jag vet inte, om det var upp till mig så kanske jag skulle säga Israel, du ska inte ha mer Wagner nu.
2: Ja, precis det.
1: De kanske ska lyssna på någon sån här Debussy eller någon sån här flytande, eterisk, impressionistisk, mjukare, lugnare, något som gör att man nästan somnar, man slutar kriga så mycket.
2: Lite psykedelika, ja.
1: Ja, bara en liten spekulation från min sida. Jag tror att det här är något som kommer förresten, att man inte får spela Wagner i P2. De kanske är försiktiga i Sverige också, men jag vet, jag har ju hört. Och ja, jag har ju själv varit och sett Wagner-operor uppförda på Operan i Stockholm och sånt där. Så
2: ja.
1: Än så länge så tror jag inte att Wagner är förbjudet hos oss, men det kanske är det här kanske är taktpinnen viftas här från Tel Aviv, berätta för oss hur vi ska göra.
2: Det har ju skrivits artiklar i svensk media av såna här kulturprofiler som berättar om hur dåligt de mår för att de tycker om Wagner och hur mycket de skäms över att de lyssnar på den här typen av, ja, vad det nu ska vara, fascistmusik. Så att det är väl inte helt otänkbart.
1: Ja, det skulle vara väldigt spännande att se, apropå din tidigare fråga, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Så skulle man kunna hitta någon klassisk kompositör som inte var liksom uppenbart liksom extremt ond och reaktionär och hade väldigt, väldigt icke-PK åsikter. Fanns det någon som var så otroligt könlös att vederbörande aldrig sa någonting som anstötligt med våra dagsmålet?
2: Mm. Och de är ju vita män hela bunten också, det är ju inte saken bättre.
1: Ja, var det alla svarta lesbiska kvinnor som skrev symfonier när det begav sig.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: N.T. Karlsbad, död åt den moderna italienska staten, som är en följd av en piemontesisk erövring av kyrkostaten och kungariket bägge Sicilierna, drivet av avund och europeisk storpolitik. Bourbon-lojalisten Giacinto de Sivo, läsvärd som förkämpe för den italienska söderns förlorade sak. Ja, det är ännu en artikel från Thermidor Magazine, men den här gången av den mystiska men mycket intressanta signaturen N.T. Karlsbad. Och det här är en återberättelse av delar av historien kring Italiens enande. En berättelse som hur många människor är som skissartat bekanta med, kanske från skoltiden eller andra konventionella historiska källor. Men det finns, som i så många andra fall, en helt annan historia som väldigt få människor känner till. Vi har ju berört det här en del av det bubbla. Vi har ju pratat flera gånger naturligtvis om Italien och hur Italien blev ett land och att det är en av de flesta stora länder i Europa är väldigt onaturliga konstruktioner. Men Italien är ju nära toppen av de mest onaturliga statsbildningarna. Och det är också, som alla vet, en sentida konstruktion, någonting som hände på 1800-talet. N.T. Karlsbad gör en intressant parallell i början av den här artikeln, som jag tycker är fascinerande. Han drar parallellen till USA och historien om kriget mellan staterna, det så kallade amerikanska inbördeskriget, där det också är en liknande situation, att det finns en officiell historia och sen finns det ett stort behov av en revisionistisk historieskrivning för att ställa saker och ting till rätta. Och det är också någonting som vi pratar mycket om, såklart, i Radio Bubbla. Men Italien har sin egen historia, kan man säga, av hur nordstaterna bekrigade sydstaterna och till slut triumferade och slog sönder en väldigt en i övrigt livskraftig och uppbygglig och på många sätt mycket bättre kultur än den som fanns i norr. Och i Italiens fall då bestod ju Italien av ett antal olika kungariken. Inte bara kungariken, men ett antal stora kungariken. Bland annat innan landet då, som man säger, enades. Men man kan också beskriva det som ett erövringskrig där de italienska sydstaterna, representerat då framförallt av kungariket bägge Sicilierna, som helt enkelt är södra Italien och det vi idag kallar Sicilien, ön Sicilien, ett rike med fantastiska bedrifter och hög kultur och väldigt mycket intressant historia som man inte pratar så mycket om idag, med centrum i Neapel och Palermo. båda de här städerna fungerade som huvudstäder för bägge Sicilierna. Och nordstaterna var det som jag tror formellt hette kungariket Sardinien. Det kan låta lite lustigt med moderna öron att det var krig mellan Sardinien och Sicilien. Det var det som avgjorde Italiens öde. Men kungariket Sardinien betyder då kungariket Piemont Sardinien. Så det är framförallt då en piemontesiskt kungarike som hade starkare kopplingar till Savoyen och nordligare regioner som erövrade södra Italien. Och på samma sätt som man i USA, om man är då har ett revisionistiskt perspektiv, ibland pratar om det vi vardagstal kallar för amerikanska inbördeskriget, kallar man ibland för The War of Northern Aggression, så har vi här en berättelse om enandet av Italien som ett piemontesiskt erövringskrig där Piemont marscherade söderut, visserligen då med väldigt mycket inblandning av utländska krafter för att klara av det här, och erövrade dels kungariket bägge Sicilierna men även naturligtvis kyrkostaten, påvedömet som då var en autonom politisk entitet. Väldigt fascinerande historia som han berättar via Giacinto de Sivo, en bok som han skrevs på 1860-talet, som han jämför med Jefferson Davis klassiska Rise and Fall of the Confederate Government. Jag känner inte till den här Giacinto de Sivo sen tidigare, men visst blir man...
3: Va?
1: Nej, jag är ganska obildad här, men jag blev väldigt sugen på att läsa hans Storia delle due Sicilie.
3: Jag letade efter något, men han är verkligen okänd faktiskt. Det är svårt att hitta uppgifter om honom, så jag blev också nyfiken. Intressant är den inledande kopplingen han gör det mellan sydstaterna och södra Italien, därför att kopplingen är lika stark på motståndarsidan. På Washington Square i New York så står ju Garibaldi staty, jävligt ful staty för övrigt. Han ser ut som en ondskefull krumbent gnom, det kanske han var också. Men det fanns ju väldigt starka band alltså mellan nordstaterna och den så kallade rörelsen för enandet av Italien och Garibaldi. 1860 så erbjöd ju faktiskt Lincoln Garibaldi befälet över nordstaternas arméer. För då ansåg Garibaldi vara ett militärt geni, men Garibaldi tackade nej. Så att det finns en slags internationell strömning som är väldigt tydlig, alltså att de stora starka de moderna starka staternas framväxt, alltså som unionens kuvande av sydstaterna och upprättandet av det nya Italien, att man såg liksom att man hade gemensamma intressen i att kuva södern i båda fallen. Så att det här är extremt intressant. Vi pratade om det förut, både Frankrike och Italien är extremt onödiga statsbildningar som innebär att starka politiskt, kulturellt och ekonomiskt levande regioner liksom går under. Neapel idag är ju ett... Vi vet alla vad Donald Trump skulle kalla det om han besökte det, och Sicilien är inte så mycket bättre. Alltså han låtsas vara i bättre form än tidigare. Och de här nya staternas upprättande alltså ledde bara till misär. Problemet tycker jag i väldigt många av de här beskrivningarna, och även i den här faktiskt, det är liksom att man inte låtsas om det grundläggande problemet.
1: Mm-hmm.
3: Och det ser ut så här att frågan måste ju ställas: varför förlorade södra Italien mot enhetssträvandena? Varför förlorade sydstaterna mot nordstaterna? Inget fall var det nödvändigt. Och jag är lite rädd för att man liksom kommer att landa i en slags romantiserande olika kungahus och nobiliteter och så vidare, att de var goda och de stod emot. De var motståndare till detta. Och det ska man ju hålla räkning för och ge dem en extra fjäder i hatten för. Men grejen är att de förlorade. Och då måste man liksom vara så pass klar sig inte att varför förlorade sydstaterna? Varför förlorade södra Italien och alla samhällsklasser där? Och se liksom, och då får man inte säga att nej, men den och den kungen eller hertigen eller den och den personen i sydstaterna var bra. De var ju uppenbarligen inte tillräckligt bra. Att ska vi gå tillbaka i historien så måste vi också vara klarsynta för misstagen som gjordes. Och då, det finns ett för vanligt och för lätt romantiserande, tycker jag, av personer och rörelser i historien. Hos de som faktiskt intar en korrekt ståndpunkt som den här personen.
1: Det är ju ett jätteintressant perspektiv som du tar upp, och det är ju dessutom otroligt viktigt från ett praktiskt strategiskt perspektiv, för att om vi ska undvika att upprepa katastrofer från historien, då måste vi ha en glasklar bild av vad som gick fel och göra vad som än krävs för att undvika den situationen i framtiden. Men en sak som, apropå det, om vi ska spinna vidare lite på den tråden då, en sak som herr Karlsbad tar upp i den här artikeln, det är att det är en typ av orent spel som de italienska nordstaterna ägnade sig åt, nämligen att man tog väldigt mycket hjälp finansiellt och militärt, politiskt, från andra länder i Europa. Så att det var, på ett sätt kan man säga, det var inte så mycket en piemontesisk invasion. Det var en piemontesisk invasion på pappret. Men i praktiken så var det liksom en bred europeisk koalition. Och där kanske man kan säga eventuellt då att om man ser det som ett misstag som bägge Sicilierna gjorde, så underskattade de dels kanske de diplomatiska färdigheterna som man hade i Piemont att bilda en bred europeisk allians. Och man underskattade också den svekfullhet med vilken vissa andra länder skulle agera. Som till exempel vår hjälte i den här artikeln, Giacinto de Sivo. Han trodde ju att England i slutändan skulle komma till bägge Siciliernas undsättning, till södra Italiens undsättning, att de skulle stå på rätt sida. Han såg en rad fundamentala skäl till att de skulle vilja ta den sidan. Men det gjorde de inte. I slutändan så stod de ensamma. Och det där är en ganska problematisk aspekt. Om det är så att den goda sidan i historien förlorar därför att motståndarna spelar fult och bygger allianser och så att säga, ja, man kanske inte kan säga så, men liksom fuskar genom att ta hjälp utifrån. Då det är ju ett ganska intressant problem. Och även om det då är då, ja, det känns lite fånigt att säga att det är fusk. Men det är ju ett problem att de här konflikterna går bortom bara den direkta konfliktzonen. Och hur ska man hantera det problemet? Då kan man säga till exempel så här, ja, men kanske man måste bygga en alternativ internationell allians för att man har inte en chans mot de här utländska krafterna om man inte själv har utländska allierade.
3: Ja.
1: Det är bara en tanke som jag kastar ut här.
3: Nej, men det är ju så att de statsstater och mindre kungariken som överlevde längst återkommer ofta till stadsstaten Ragusa, nuvarande Dubrovnik, som är en stadsstat som överlevde längst. De gjorde det genom dels en extrem diplomatisk fingerfärdighet, starkt eget försvar och genom att i verklig mening ha en mur runt staden och noggrant reglera till exempel vilka religioner som fick utövas innanför stadens murar. Och de som inte gjorde så, de gick under liksom 200 år innan ungefär. Så det finns jättemycket att diskutera där om vad gjorde man fel, vilka allianser misslyckades man med och så vidare. Små staters undergång är ju ofta en fråga om att man inte byggde rätt allianser eller allierade sig med helt fel krafter i tron att man skulle få någon slags skydd.
1: Ja, intressant, och jag skulle med stort intresse följa NT Karlsbad ännu närmare än vad jag gjort hittills. En man som läser, det är spännande tycker jag. Folk som tar sig an de här gamla dammiga luntorna. Jag gissar att han, jag vet ju ingenting om hans nationalitet, men jag gissar att han åtminstone läser italienska eftersom han har läst den här boken som jag, så vitt jag vet, inte finns översatt.
3: Nej,
1: och då är jag tacksam att det finns någon som faktiskt dammar av den här gamla italienska volymen och ger oss ett referat.
3: Mm.
1: Han, att det jag ser något, det står i hans signatur att han är en vandrare som försöker återupptäcka den klassiska kontrarevolutionära traditionen. Ja, några sådana kan vi behöva i vår tid. Och om inte annat så är det jäkligt spännande att läsa deras allstryck.
3: Kort randanmärkning. Alltså, jag förstår att folk söker just den klassiskt kontrarevolutionära traditionen. Problemet då blir, som jag tjatade lite om innan, att man hittar personer som inte har samma ståndpunkt som en själv. När historien står inför en slags vägval, eller människor står

0: tänka på det som en sorts första approximation. Att försöka gå tillbaka till, alltså man pratar om vad är det, klassisk kontrarevolutionär tradition. Ja, men en första approximation av problemet som är ofullständig, men vi kan åtminstone, man kan börja där, säga någonting om det. Det är att väldigt mycket av allt elände som vi ser idag verkar ha tagit sin början eller åtminstone accelererat väldigt kraftigt i och med franska revolutionen. Och och när man pratar om kontrarevolutionär tradition så är det inte bara opposition mot den franska revolutionen. Men den franska revolutionen är liksom den största och mest centrala, mest synliga aspekten. Det började ju tidigare, som det har också diskuterats i de här artiklarna som vi har pratat om här, att redan innan, inte minst i England, kanske ska man spåra den här revolutionära vågen till 1600-talets England egentligen, och kanske sen protestantism. Men oavsett, vi har liksom den franska revolutionen som befinner sig i mitten av den här utvecklingen. Och det, väldigt mycket av det intressanta tänkandet, ett kontrarevolutionärt tänkande, uppstod just i kölvattnet av franska revolutionen för att försöka hantera just den politiska katastrofen. Och sen så känner jag att så måste man jobba sig bakåt därifrån,
1: ja,
0: för att förstå liksom, till att börja med, varför inträffade franska revolutionen och varför blev konsekvenserna så dåliga av den utvecklingen. Och sen får man leta sig tillbaka, och där har jag känslan, och jag försöker vara en väldigt ödmjuk vandrare och inte dra så mycket slutsatser, men jag känner i alla fall att man måste gå längre tillbaka än vad många av de kontrarevolutionära tänkarna gjorde. Och till exempel då så kan man ju med så pass närliggande teoretiskt verktyg som en hoppiansk analys av monarki, av aristokrati, monarki och demokrati, se att den gamla ordningen, som den franska revolutionen och alla de liberala revolutionerna vände sig mot, den var ju inte på något sätt perfekt. Den typen av absolut monarki i nationalstater som man i hög utsträckning hade dessförinnan är ju knappast ett ideal att lyfta fram som det kanske är bättre än det vi har idag, det är det nog, men det är knappast liksom ett långsiktigt slutgiltigt ideal.
1: Nej.
0: Utan vi måste ännu längre tillbaks och söka oss efter, alltså om vi ska hitta en förebild, så är det någonting ännu mer, jag skulle säga mycket mer arkaiskt än vad till och med de klassiska kontrarevolutionära tänkarna tänkte sig.
1: Mm. Amen.
0: Men jag tror att man måste börja där. Jag känner i alla fall att jag måste börja där, därför att där hittar jag mycket av det allra bästa tänkandet kring frågan.
2: Drönare är kapabla att mäta kroppstemperaturer på 58 meters avstånd, mäta hjärt- och andningsfrekvens samt registrera nysningar och hostningar, sätts in av polisen i Westport, Connecticut. Polisen meddelar att målet med insatsen är att ge bättre stöd åt riskgrupper samt att drönarna endast kommer användas utanför enskilda privattomter och inte nyttja ansiktsigenkänning. Mitt i allt det här mörka, tråkiga, apokalyptiska med coronavirusepidemin så kommer äntligen lite goda nyheter, äntligen lite ljus i mörkret. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker i alla fall att det känns fantastiskt bra att höra att de nu har såna här drönare som ska flyga i luften ovanför oss och se till att vi mår bra. Och till exempel då mäta vår kroppstemperatur på mer än 50 meters avstånd. Och de kan mäta hur vi andas, de kan se om vi nyser, om vi hostar. Och på så sätt så kan världens alla statsepidemiologer, i det här fallet då Anders Tegnells motpart i Connecticut, kan få väldigt detaljerad information om hur pandemin sprider sig genom att man ser den här typen av utvidgade biometriska mätdata. Det är inte bara tester vem som har virus i blodet, utan även då till exempel vem som har en temperatur, vem som andas och så vidare. Det är lite som ett talesätt, ett sån här idiom. Men nu är det bokstavligt talat sant att snart kan du inte nysa utan att myndigheterna vet om det. Flatten the curve pilot program kallas det för. Jag tycker det här begreppet, flatten the curve, platta ut kurvan, eller hur man nu säger det på svenska, det har blivit en slogan

0: i vår nuvarande era som upprepas gång på gång på gång. Ibland kan jag känna att det analyseras lite för lite vad flatten the curve egentligen betyder och vad det innebär. Men nu så klistras det så underbart som en etikett på alla tänkbara projekt. Inklusive då den underbara flatten the curve-drönaren som ska flyga över oss och se till att alla har rätt temperatur och andas rätt antal gånger per minut. Känns det inte fantastiskt betryggande, Boris?
1: Jo, alltså du tog ju ner min entusiasm här jättemycket, därför att jag hade ju föreställt, jag fattade inte att det var så där, utan jag hade ju föreställt mig att polisen där skickar runt, alltså Westport skickar runt sina drönare då, och så sen får de liksom ett larm att Mr. Smith på East Avenue, han har nyst väldigt mycket nu, liksom, då rullar de ut dit och liksom åker hem till honom. Och hur är det egentligen, Mr. Smith? Och, alltså att det blir en friendly polisinsats så där. Det vore ju jättecharmigt, men nu ska jag säga att det bara ska skickas massa data för övervakning. Det blir ju, jag trodde ju att våldsapparaten hade förändrats. Att de kommer liksom med pappersnästukar och så här, och en extra termometer och våtvarma omslag. Men så är det alltså inte.
0: Det är väl lite oklart. Det är väl lite oklart faktiskt hur det kommer att användas. Det som de lyfter fram, det är ju liksom flatten the curve och biometrics. Att man ska kunna reagera snabbare och mer ändamålsenligt på förändringar i den epidemiologiska utvecklingen och så vidare. Ingenting så här långt vad jag kan se i alla fall om att man ska skicka in SWAT-teamet hemma hos folk som har hostat en gång för mycket. Men det är det som är charmen också med sådana här statliga program, att de är väldigt dynamiska. Man vet inte alltid på förväg hur de kommer att utvecklas, vad de kommer leda till. Men
1: jag hoppas på det bästa.
0: Ja. Den fråga som jag ställer mig naturligtvis, vi kan ju bara spekulera vid den här tidpunkten, men när pandemifaran så småningom är över, om det blir om en månad eller om ett år eller om 10 år, långt det kan ta, det vet vi inte riktigt än, men då antar jag att de här drönarna, de kommer givetvis läggas i malpåse. De behövs inte längre. Så lägger man dem på hyllan och använder dem inte längre. De kommer inte flyga runt och mäta folks temperatur och så vidare. Den pandemin är över.
1: Tok heller. De där måste sväva över oss hela tiden. För att du har alltså kommit ihåg att alla makthavare nu redan pratar om andra, tredje, fjärde, femte vågen. Alltså tidigare så har vi gått in i ett tillstånd av evigt krig. Nu är vi på väg in i ett tillstånd av evig pandemi. Det är klart att man måste vara uppe i luften. Därför att det är sådana tidiga varningssystem. När den här svängen är över, då måste man ligga och vaka och se om det är något nytt utbrott på gång. Så att oj, den där blir vi aldrig av med. Man får bara skjuta ner dem.
0: Ja. Men kom ihåg det också, kära lyssnare, att om du inte tycker att det låter som en fantastiskt bra idé att du flyger runt drönare i luften och mäter din temperatur och registrera hur ofta du nyser och kostar, då är du en oerhört ond person som inte är bättre än en person. Du är en person som vill strypa din egen mormor. Enbart en mycket, mycket sinister, ondskefull person. Jag kan motsätta sig att flatten the curve.
1: Mm.
0: Det hoppas jag alla vet vid det här laget.
2: Radio Bubbla.

0: says, get it, Mr. Abercrombie.
1: Ungerns fallande födelsetal ska åtgärdas genom inhemskt barnafödande snarare än invandring, enligt premiärminister Viktor Orbán. Kvinnor som uppfostrat 4 barn befrias från inkomstskatt under resten av sina liv. Subventioner och lån till barnfamiljer för att underlätta köp av bostäder och bilar. Ja, det är så härligt att höra såna här nyheter från Ungern. Det är inte första gången som vi hör liknande saker. Alltså, det är så uppfriskande, tycker jag, att alltså som kontrast till den här katastrofala, suicidala inriktningen som Västeuropa har slagit in på. Det är oerhört hoppingivande, tycker jag, att en handfull länder i alla fall i Östeuropa inte har för avsikt att följa med ut över stupet.
2: Mm.
1: Så till att börja med det som är på förslag då. Man har haft en debatt i Ungern under en tid. Jag tror att man även har haft någon typ av folkomröstning eller något liknande nu under början av året. Det har i alla fall mynnat ut i att Orbán känner att han har ett starkare mandat än tidigare att driva på den här politiken. Och nu presenterar han då ett antal konkreta förslag som alla syftar till att öka det inhemska barnafödandet. Det som har fått mest uppmärksamhet är att skattebefria 4 barns mödrar. Och där är tanken att uppmuntra ungerska kvinnor att bli mödrar, att skaffa barn. Och för varje barn man skaffar så får man en allt större skattebefrielse. Och om man då har skaffat och uppfostrat 4 barn så är man helt befriad från inkomstskatt under resten av sina liv.
2: Mm.
1: Så det är ett väldigt bra erbjudande för ungerska kvinnor. Och då har man ett annat förslag också, som att han vill ställa ut en massa lån, som jag uppfattar då statliga lån eller på något sätt liksom statligt backade lån till barnfamiljer. Så i takt med att man skaffar 1 barn, 2 barn, flera barn, så ska man få mer och mer ekonomiskt stöd från staten så att det ska bli lättare för barnfamiljer att skaffa bostäder, köpa bil. Man ska också kunna låna pengar och köpa bil. Här har vi libertarianer naturligtvis en del invändningar, och jag vill gärna komma tillbaka till det senare i det här inslaget. Man ska också bygga ut 21 000 nya dagisplatser. Dagis. Crash. Jag antar att det är förskola.
2: Förskola.
1: Ja. Lite liknande sådana här. En intressant sak, tycker jag, det är att mor- och farföräldrar till barn ska kunna ta emot barnbidrag eller bidrag från staten för barnomsorg. Om det är de som tar hand om barnen istället för föräldrarna. I de försök att subventionera, sämja över generationsgränser och så vidare. Ja, förslagen i den här stilen är ett helt paket. För att slå in på det här spåret då, att Ungern ska hantera den demografiska krisen på egen hand. Istället för att importera hjälp utifrån. Här tycker jag det kan vara på sin plats att vi pratar lite grann om den här demografiska krisen som det kallas ibland. Jag är lite skeptisk mot att kalla det för en demografisk kris. Det är ju det i viss utsträckning, men jag tycker att man behöver bena ut begreppen.
2: Vänta, för ungrarna nu med låga födelsetal eller det generella utbytet i Europa?
1: Generellt, det är inte bara Europa utan hela världen. Vad handlar det här egentligen om? Du och jag pratade om det förut, Nikolas, och vi har pratat lite om det i Radio Bubble ekonomi och så vidare. Men det är en så viktig fråga som det pratas mycket om, så det kan vara värt att prata om den igen. Det man brukar prata om som den demografiska krisen, det är ju att man säger att man har en åldrande befolkning.
2: Mm.
1: Vad menar med det? Det är att det är en allt större andel av befolkningen som är på sin ålders höst och som vill gå i pension och inte jobba mer. Och en allt mindre andel av befolkningen som är i ung, arbetsför, produktiv ålder. Och därför är det då fler och fler äldre som ska försörjas av färre och färre unga. Någonting i den stilen är den grundläggande problemformuleringen här, som det enligt min mening finns skäl att ifrågasätta. Men i den debatten normalt då så har man ett antal olika tänkbara lösningar. Och den då lösning som Västeuropa har fokuserat på, det är ju massinvandring. Och här är tanken att att man helt enkelt, om vi inte har för få unga inhemska människor som kan försörja oss gamlingar, för i praktiken är så det handlar om folk som planerar för sin egen pension, så ska vi ta in massa människor från andra länder, framförallt utanför Europa, där man har ungt, friskt, starkt blod.
2: Ja, de är ju 17 år hela bunten. De är fantastiskt unga.
1: Ja, det är otroligt. Så att det finns så många 17-åringar. Så därför ska man ta in alla möjliga människor från andra länder som är unga, starka, produktiva och antar jag som rent fysiskt kan ta hand om gamla människor på ålderdomshem och sånt där, eftersom deras egna barn inte är intresserade av att göra längre, av skäl som vi eventuellt kan återkomma till under det här inslagets gång. Att lösa den demografiska utmaningen med invandring är naturligtvis totalt orealistiskt. Nu slår jag in öppna dörrar här, men det kan ändå vara värt att säga några ord om det. Alltså, alla människor som kommer med massinvandringen kommer enbart att förvärra problemen, och dessutom så kommer de skapa nya problem som är ännu mer allvarliga än den här demografiska utmaningen som man säger att de ska lösa. Om vi nu tar dem på orden och tror att massinvandringen faktiskt är avsedd för att säkra upp den demografiska problemen. Dessutom så är massinvandringen naturligtvis oerhört omoralisk. Ett förräderi mot alla som har levt, alla som nu lever och alla som kommer att leva i Europa. Med möjligt undantag då för kolonisatörerna från den globala södern som är fullfärdigt över kontinenten nu. Så en annan lösning som man pratar om ibland, det är ju den japanska vägen. Då säger man så här, i Japan så bygger man robotar istället. Så istället för att ta in folk från andra länder som ska ta hand om gamla, så har man robotar som åker runt på ålderdomshemmen, pratar med gamla människor, kanske ger dem mat, byter blöjor på dem när det behövs och så vidare. Så då har man en teknisk lösning istället. Det är inte nödvändigtvis en dålig idé. Men man kan fråga sig, är det möjligt för något annat land än Japan att göra det?
2: Nej, det kanske inte är. Det kanske är en unikt japansk lösning.
1: Alltså, jag tänker... Tyskarna
2: hade kanske kunnat göra det.
1: Ja, tyskarna har rätt sorts grundmentalitet. Det tror jag.
2: Och ingenjörskonsten liksom.
1: Ja, det som är kruxet då för tyskarna jämfört med japanerna, så som jag skulle tänka på i alla fall, det är ju dels att de inte har börjat i tid. Japanerna har hållit på länge nu och fört in robotar i samhället, och det är mer allmänt accepterat där att robotar ska ta mer plats. Så tänker man inte på det i Tyskland. Där tror jag att till exempel svenskar på ett sätt skulle ha en fördel framför tyskar, för att i Sverige så finns det mindre av civilsamhälle och familjeband och sånt där som fortfarande är levande i Tyskland. Men en annan sak, det är att i Japan så har man en uråldrig, en sorts animistisk kultur, där man inte ser enbart människor som besjälade, utan även djur och föremål och andra saker har i en bemärkelse en själ, de är levande. På ett annat sätt i Japan än de är här. Så att när vi ser robotar som enbart döda maskiner, så finns det i Japan en större möjlighet på ett rent andligt plan att värdera robotar på ett annat sätt och att se dem som naturliga, organiska eller andliga. Så att för dem framstår inte nödvändigtvis lika mycket som enbart liksom en så här kall stål och el och kretskort och något sånt där, va? Utan man kan ha en relation med roboten och det är något som man jobbar in när man bygger de här robotarna.
2: De kommer aldrig ha en robotrevolution liksom.
1: De välkomnar sina nya robotiska överherrar i Japan. Ja. Ja, förlåt, vi ska inte prata snöa in för mycket på Japan här. En tredje väg då, det är den som ungen väljer, att se till att det föds fler barn. Man kan tycka att det är ganska så här enkel, ganska närliggande idé. Det borde inte komma som en chock att någon säger så här att nej, men vi försöker se till att det kommer fler, att det föds fler barn här. Det behöver inte invandring, det behöver inte robotar. Vi har våra egna barn, som det alltid varit, att vi har en ny generation som ersätter den gamla, istället för att det blir ett vakuum när den gamla generationen försvinner. Så det är en naturlig väg framåt, va? Och man kan tänka att det är den uppenbart bästa lösningen. Problemet är att det är bara en lösning sett på några årtiondens sikt. Innanför att anta att Orbán lyckas det här programmet. då kommer det komma en ny generation av barn, liksom Orbán-generationen.
2: Mm.
1: Men de är inte ens födda än. Det kommer ju ta liksom 20-30 år innan de har växt upp och blivit produktiva.
2: Förlåt, du menar att det, lösningen är om några årtionden, inte att den räcker några årtionden?
1: Exakt, utan lösningen är, den är långsiktig och väldigt stabil, va? Men den börjar inte ha någon effekt för någon tidigast om 20 år eller någonting.
2: Mm.
1: Så att tills den dagen kommer så kommer man ändå behöva hantera den demografiska krisen på kort sikt.
2: Det är inte lite nödlösningar man kan ta till så här, höja pensionsåldern lite. Den har väl funnits ligga kvar hur länge som helst.
1: Men det är någonting som man gör världen över. Säger att du trodde du skulle få gå i pension när du var 65. Eller om du bor i Frankrike när du är 55 eller 45. Ja. Men det blir inte så, utan du får jobba till 70, 75, 80. Du kanske aldrig kan sluta jobba. Så det är en sån sak som händer.
2: Du låter skeptisk. Vår generation kommer aldrig få pensionera sig. Men jag tycker inte att det är orimligt att man säger till någon att nej, du får inte 20-25 år pension. Det var aldrig så systemet var tänkt att funka. Du har inte skaffat många barn nog för att se till att det funkar. Varsågod, här är konsekvensen av din generations agerande.
1: Exakt. Och det här är det som jag tänker på som liksom det alternativa perspektivet som man pratar lite för lite om. Jag säger inte att det på något sätt är en originell idé som vi har här. Det är många som pratar om det, men inte så mycket i mainstream. Men jag tror att oundvikligen kommer komma. Vi kan kalla den här strategin för att mätta mun efter matsäck eller något sånt. Alltså, det är egentligen inget problem. Det här är en liten käpphäst som jag har haft på senare tiden. Att det är egentligen inget problem att ha en åldrande befolkning eller en krympande befolkning. Den här demografiska krisen behöver inte ens vara ett problem. För att det spelar ingen större roll givet att, att det finns många pensionärer och relativt få som arbetar är inget problem. Förutom om det finns en förväntan att de unga ska försörja de gamla.
2: Mm.
1: Om förväntan istället är att var och en ska bära sina egna kostnader så försvinner problemet. Eller åtminstone så omvandlas det till en annan typ av problem som kan lösas på ett mycket mer reguljärt sätt. Alltså med normala marknadsmekanismer. Så att lösningen här, en potentiell lösning, det är helt enkelt att säga till alla boomers.
2: Mm.
1: Säga till alla 40-talister, de som sitter och ska, de som tror att de ska kunna casha in sina pensioner nu. Säga till dem att om ni ville ha en välbärgad ålderdom så skulle ni ha sparat pengar och investerat dem på ett förnuftigt sätt. Istället så spenderade ni alla pengar och ni tog på er enorma skulder i ert eget namn och alla andras namn, era barns namn. Ni har ingen rätt att kräva av nästa generation att de ska plikta för era misstag. Era katastrofala beslut. Ni trodde att ni skulle leva gott som pensionärer. På grund av ert usla omdöme i den vansinniga politiken som ni har bedrivit. Så får ni istället leva ut resten av era liv som fattigpensionärer.
2: Mm. Eller jobba ett tag till. Det går att jobba när man är 67. Så jäkla bräcklig är man inte.
1: Ja, men vad händer sen då?
2: De måste
1: ändå spara för att det kommer en tid.
2: Ja.
1: Det kommer en tid då de antingen måste ha fattat kloka beslut.
2: Mm.
1: Eller, så blir det kattmat och pantburkar.
2: Ja.
1: Och
2: ingen nyhet heller. Det har ju varit ganska länge nu man har pratat om att det kommer bli knapert för pensionärer. 10 år minst.
1: Ja.
2: Du hade ju kunnat lägga undan, jag menar givet att det är slutet av sitt arbetsliv man tjänar som mest. Spar lite på Thailandsresorna.
1: Ja, och det, givetvis är det många som har gjort det.
2: Mm.
1: Vilket gör att för många människor så är inte det här ett gigantiskt problem. De boomers som jag har pratat med för att de finns nära mig i mitt liv, de har alla gjort rigorösa förberedelser. De har inte förlitat sig på statlig pension och så vidare, utan ser till att de har som privata försäkringar och besparingar och så vidare. Inte för att de inte tror på systemet, men helt enkelt för att de har sett det som en självklarhet att man sparar och säkrar upp och för att med hängslen och livrem för att det inte ska bli fattigt och eländigt när man blir gammal. Men för många människor så kanske det helt enkelt måste bli så. Och det är sorgligt på ett sätt, men det är helt och hållet deras eget fel.
2: Mm.
1: Och om det inte är deras eget fel så är det i alla fall inte deras barns fel.
2: Nej.
1: Så på ett sätt kan jag tycka att diskussionen är lite grann felvinklad. Och om vi bara rycker bort den här idén om att unga människor ska försörja gamla människor via staten, så ja, då kan vi nog knata vidare. Vi kan till och med ha liksom en krympande befolkning. Vi kommer klara oss ganska bra ändå. Mm. Det är bara det att mönster av utbud och efterfrågan kommer förändras i ekonomin. Att vi kommer få, liksom produktionen kommer anpassa sig lite grann till det. Och det kommer bli till exempel då mindre Thailandsresor och sånt där för boomers. Och mer fokus på annat. Det kommer inte vara liksom de här svinhöga värderingarna av bostäder till exempel.
2: Nej.
1: Utan bostadspriserna kommer gå ner till en nivå där vår generation faktiskt kan köpa bostäderna som idag ägs av vår föräldrageneration.
2: Ja.
1: Och de kommer tycka att det är väldigt bittert att de fick sälja huset för en bråkdel av vad de trodde det var värt.
2: Mm. Men inte en bråkdel av vad de köpte det för.
1: Helt sant, de kommer ändå göra en bra affär i det perspektivet. Ja. Hur som helst, en av våra centrala uppgifter i Radio Bubbla är att artikulera ett principiellt libertarianskt perspektiv.
2: Mm.
1: Så det tycker jag vi ska försöka göra även i det här fallet. Därför att från ett libertarianskt perspektiv så är det naturligtvis problematiskt, för att uttrycka det väldigt milt. Man kan också säga uppåt väggarna fel från en strikt libertariansk synvinkel. Att till exempel ställa ut statliga lån, subventioner, även selektiva skattesänkningar är åtminstone kontroversiella från ett libertarianskt perspektiv.
2: Ja, just det. Du syftar nu, om vi återkommer till Orbans
1: föreslagna. Förlåt, jag hoppar fram och tillbaka här. Jag tänker på Orban, jag tänker att även om jag älskar Orban, jag älskar det förslaget, så känner jag att det är min plikt som libertariansk radiopratare att ändå ge liksom, den libertarianska analysen av de här förslagen.
2: Ja, det korrekta är givetvis att skattebefria allt och alla. Men om vi ska gå in på specifikt, vad kommer konsekvenserna vara av de här reformerna? Fyrbarnsmödrar blir alltså helt skattebefriade, och även med färre barn så får man någon form av skattelindring.
1: Jag tror att det är en trappa. Mm. Du betalar mindre och mindre skatt, och sen med fyra barn så blir skatten noll.
2: Det är ju märkvärdigt för det första att det är specifikt mödrarna man gör det här för. Därför att det låter ju som att de försöker få ut mödrar i arbetslivet. Vilket är märkligt om de ska ha en massa ungar. En tanke som förstärks av det faktum att man lägger pengar på 21 000 dagisplatser. Lite konstigt så. Man hade ju kunnat ha, jag vet inte om ungen, finns det länder som har sambeskattning längre? Men man kunde haft, har de sambeskattning i Ungern, vet du det?
1: Jag är helt säker på att de har det. Ja. Vi har med de flesta normala länder. På Malta har man sambeskattning, i Tyskland har man sambeskattning.
2: Okej.
1: Okay. Det är det normala.
2: Därför då hade man, och då vet jag inte riktigt hur det här funkar, då hade man kunnat på något sätt baka in det i sambeskattningen för gifta par. Då hade det inte riktigt spelat någon roll vem det är som arbetar för att få ta del av den här.
1: Just det, nu känner jag att det är lite ute på halis, men jag antar att det blir en, med sambeskattning så blir det en skattesänkning för hela familjen när modern skattebefrias.
2: Innebär det då, ja precis, en skattesänkning?
1: Så måste det rimligen vara.
2: Ja, just det, precis. Det måste bli att moderns inkomster bakas inte in i den sambeskattade inkomsten.
1: Just det, exakt.
2: Men det uppmuntrar då fortfarande mödrar till att arbeta, därför att det är bara så man kan ta del av den här skattebefrielsen. Det är visserligen väldigt bra att det inte bara är ett bidrag, därför att då hade det haft en massa dysgeniska effekter, och människor som inte har råd att skaffa barn och därmed kanske inte borde ha en massa jäkla ungar kommer göra. Men nu måste du faktiskt ha någon typ av egenskap att erbjuda på arbetsmarknaden för att kunna ta del av åtgärden, och det är ju mycket bra. Men det är också märkligt att man försöker få föräldrar ur hemmet i fler dagisplatser. Det är också pengar till far- och morföräldrar, att de ska få någon, jag vet inte, någon dagispeng eller något åt det hållet. Det kanske är lite av en förtäckt pensionshöjning. Inte helt orimligt visserligen, givet det vi just har pratat om. Människor som ska pensionera sig och leva på sina barns inkomster, och så vill de inte ens ta hand om sina barnbarn, utan då ska deras arbetande barn dessutom skatta för att ta ungarna på dagis. Kan jag förstå att det är, man har någon baktanke där med att om vi ska höja pensionerna, då får ni väl åtminstone ta hand om barnbarnen, så inte har massa extra resurser som ska in i dagis verksamhet. Men det hade kunnat utformas bättre det här.
1: Jag tycker det är värt att tänka på den här dysceniska aspekten som du tar upp.
2: Mm.
1: Och givetvis är det bättre med ett skatteavdrag än ett rent bidrag.
2: Mm.
1: Av precis det skäl som du säger. Men, och sen är det också viktigt det som du säger också, att i en rimlig politik vore att skattebefria alla helt och hållet. Mm. Och då skulle många fler skaffa barn för att de skulle ha en bättre ekonomi. Så att mycket färre människor skulle avstå från att skaffa barn med förevändningen att det kostar mycket pengar och så vidare. Mm. Men samtidigt så kommer det här kommer ju förskjuta tröskeln för vilka som skaffar barn. Så att det kommer förmodligen ha åtminstone en måttlig dysenisk effekt. Och det är en av de stora fördelarna med en strikt libertariansk politik är att den är kraftigt antidysenisk.
2: Ja.
1: För att om du måste bära alla kostnader själv som du orsakar, inklusive alla kostnader för att skaffa barn, då det kommer ha som effekt att du måste vara en ganska välordnad person för att överhuvudtaget kunna ha barn.
2: Mm.
1: Men det kan ju eventuellt ha effekten, till exempel i en övergångsperiod om inte annat, att det föds då för få barn.
2: Ja.
1: Och nu har ju inte liksom, om man har ett sorts marknadsmässigt tänk så finns det inget naturligtvis ett korrekt antal barn. Men man kan ändå ha ett annat sorts resonemang och säga att bättre att vi får liksom kanske lite för mycket barn gjorda av den ungerska underklassen än att Ungern tar in liksom hundratusentals invandrare från Afrika istället för att ersätta dem. Så där måste man ändå ha det perspektivet i åtanke. Men en liten indikation på att de kanske går, att de ur ett perspektiv går för långt i det här med de 21 000 dagisplatserna.
2: Mm.
1: För att om man behöver liksom tiotusentals nya dagisplatser så är det ett tecken på att man har inte civilsamhället har inte kapaciteten egentligen att hantera de här barnen. Och man har inte heller en ambition om att de här barnen ska få en fullgod uppfostran. För att tanken är att här, vi behöver fler barn även om de uppfostras av liksom främmande människor utanför hemmet. Och det, uppenbarligen man kan se det som en prioritering. Att det är viktigare att vi bara får fler ungerska barn. Det är viktigare att de får bästa möjliga uppfostran. Men det är ändå en indikation på att det finns det är någonting som är lite onaturligt i det här.
2: Mm.
1: Och naturligtvis när staten antingen ställer ut eller beordrar banker att ställa ut lån till människor som inte hade fått lån på marknadsmässiga
2: premisser. Just det, för nygifta kvinnor är det som ska få lån garanterade.
1: Och män och familjer för att köpa bostäder och bilar. Och även där är det så att jag tror att det är så här, du får bilånet när du fått första barnet, när du har två barn så får du bostadslånet och liksom, där så har de en sorts progressiv utveckling av det. Men det där kommer åtminstone i viss utsträckning leda till en bostadsbubbla i Ungern. Och att folk belånar sig över sin kapacitet att betala tillbaks lånen. Vilket innebär att det kommer finnas en dold kostnad som Ungern kommer att behöva betala över tid.
2: Mm.
1: Det kan ju vara så att man i sista analysen säger att det är värt det. Det är värt det för att där handlar det om att liksom klara den demografiska krisen, undvika massinvandring och så vidare. Men som libertarianer så bör vi höja ett varningens finger och viska i Orbans öra att fundera lite på hur vi ska hantera den här skuldproblematiken som kommer komma för ungerska hushåll på några årtionden sikt.
2: Jag vill nämna något bara om alltså hur hade det funkat i ett samhälle där du inte har en stat som med social ingenjörskonst ska uppmuntra till högre födseltal. Säg att du har ett sånt samhälle och då här, för enkelhets skull har du heller ingen invandring då, utan du har bara väldigt låga födseltal under 2,0 barn per kvinna. Vad kommer hända då? Ja, så länge det finns åtminstone vissa människor som har mer än 2,0 barn. Det är väldigt viktigt, för det är bokstavligt i alla som har färre barn än så finns det inte mycket att göra. Men så länge det finns vissa människor som skaffar mer än två barn och det finns en genetisk komponent i det hela, så kommer allting lösa sig evolutionärt. Och det måste inte vara liksom 100% genetik som avgör hur många barn du har. Det behöver vara mer än 0% genetik som avgör hur många barn du väljer att skaffa. Det mycket enkla resultatet kommer vara att de som inte har den här genen skaffar färre barn och de som har den här genen skaffar fler barn. Och alla som begriper sig på hur utveckling funkar vet vad som kommer hända. Genen som leder till fler barn kommer att propageras genom befolkningen. Och finns det en mutation av den genen som gör att man skaffar ännu fler barn, så kommer den också sprida sig bland befolkningen. Och efter en övergångsperiod så kommer det till slut ha konkurrerat ut alla individer som inte skaffar så många barn. Det blir dessutom extra intressant om vi leker med tanken på att den här genen, kanske rent hypotetiska genen, korrelerar med andra faktorer. Till exempel har man i studier i USA upptäckt, när man har forskat på, man har delat upp folk politiskt efter konservativa och liberaler då i amerikansk bemärkelse, och upptäckt att konservativa skaffar fler barn, närmare bestämt lite över 2,0, och liberaler skaffar lite under 2,0 barn per kvinna. Vilket betyder att om det finns någon som helst genetisk komponent, så betyder det att vänstern håller på att eliminera sig själv från den västerländska genpoolen. Om man inte har någon massinvandring utan bara tillåter befolkningen att krympa och växa naturligt, så är det det som kommer hända. Vänstern kommer försvinna. Och det är inte jättesvårt att räkna ut varför. Därför att för de flesta arter, inklusive för alla arter, inklusive mänskligheten genom större delen av historien, så har det inte funnits, hur ska jag uttrycka det familjevänligt, det har inte funnits någon evolutionär skillnad mellan att vilja skaffa barn och att vilja göra saker som leder till barn. När man uppfinner preventivmedel, så uppstår det en selektionär skillnad mellan båda de impulserna, och det är bara de som faktiskt vill ha barn och inte bara ägna sig åt andra aktiviteter som tidigare hade kunnat leda till det. Det är de som kommer faktiskt få barn, medans människor som ska byta kön eller ifrågasätta kärnfamiljen och ska bara leva barnlöst tills jag för alltid, det blir jättebra, det har jag läst i Times. De människorna kommer försvinna från genpoolen. Det finns en, så att de positiva, de antidysgeniska effekterna som du tar upp för ett fritt samhälle, de är inte bara rent ekonomiska, utan av, ja, kanske slump, men en intressant slump, så är de även positiva bara rent befolkningsmässigt, och hur gener korrelerar med varandra.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite grann också om reaktionerna som har kommit från hemmaplan, från den svenska ankdammen, som ofta har mycket att säga om ungen. Jag hade en länk om det här som jag hade den på Bubbla, men nu har jag inte länk på första sidan, därför att den har blivit nedröstad. Det är en redaktör som har satt en nedröst på den, vilket gjorde att den trillade under strecket och försvann. Men jag, eftersom jag har sparat den, så kan jag ta mig an den ändå. Jag vill bara säga att jag hoppas att någon redaktör, vem som helst i Bubbla-redaktionen, kan gå in och ge var en uppröst på den här länken. För då kommer den finnas på första sidan, om folk vill hitta den sen. Nu ska vi se. Sofia Nerbrand, skamlöst av Viktor Orbán att föredra fler ungerska barn framför invandring. Farligt och osmakligt tankegods för tankarna till Nazityskland och rättfärdigande av att undanröja andra folk. Ja, det här är en kort kärnfull opinionsartikel från Sydsvenskan, skriven av den liberala debattören Sofia Nerbrand. Det är nästan så kort och fantastisk att jag vill läsa hela artikeln innantill. Jag ska inte göra det, men Sofia Nerbrand säger att nu går skam på torra land, inleder hon artikeln och beskriver det här förslaget som vi precis har pratat om. Säger att förutom att det är stötande att staten letar sig in i livmodern, är tankefiguren att det behövs just fler ungerska barn farlig. Uttrycket blod und Boden, blod och jord, har välgrundat en besk smak efter Nazitysklands förödelse av Europa. Frasens innebörd är att göra folket, blodet, till en grundsten för en nation och att rättfärdiga undanröjande av andra folk. Märk väl, kära lyssnare, att Sofie Nerbrand inte på något sätt förklarar kopplingen mellan det som har hänt i Ungern, alltså skattesänkningar för flerbarnsmödrar, och blod und Boden, blod och jord, och Nazityskland och undanröjandet av andra folk. Det är en total non-sequitur, kan man säga. Hon hoppar från det ena till det andra. Jag hajade till när jag läste det här. Hur gör hon övergången mellan de här? Hur leder hon in det liksom från Ungern till Nazityskland? Men hon gör det inte. Hon börjar prata om Nazityskland. Och vi kanske kan återkomma lite till det. Till just det här det greppet. Den tankefiguren som hon använder. För att använda ett nerbranskt språk. Hon är uppenbarligen otroligt upprörd, indignerad över den här idén att som hon uttrycker det, ungerska folket ska bli större med hjälp av vita ungerska telningar, inte invandrare. Att detta tankegods nu lyfts och närs i Ungern är rakt av osmakligt. Viktor Orbán borde i sanning skämmas. Men Orbán visade ingen skam överhuvudtaget när han på söndagen lanserade och så vidare och så vidare. Och det här är ju intressant, va? För att till att börja med att det bara en liten randanmärkning. Staten letar sig in i livmodern.
2: Mm.
1: Det där kan man säga. Det där är lite grann som den... Det ska ju representera den här mer libertarianska kritiken som vi gav. Men naturligtvis med en sorts feministisk spin på det.
2: Mm.
1: Att det ska vara just livmodern. Ja, skitsamma. Det är alltså en skamlös och förkastlig idé att en nation föredrar att det föds fler barn av den egna etniciteten framför massinvandring.
2: Och det är ett förstadium till att eliminera andra grupper.
1: Ja, men att det föds färre europeiska barn, det är inget problem.
2: Nej.
1: Att europeer byts ut och ersätts av andra sorts människor genom massinvandring, det är inget problem. Men att uppmuntra europeer att skaffa fler barn, då går skam på torra land.
2: Mm.
1: Hur kan man vara så skamlös att man föreslår något sånt? Det finns mycket. Det finns mycket som man kan säga om det här. Men jag tycker vi ska stanna lite grann vid den här idén om att rättfärdiga undanröjande av andra folk.
2: Mm.
1: Kommer du att tänka på någonting när du hör den frasen, Nicolas?
2: Ja, just det. Det är aldrig så att hon själv tillhör en politisk falang som rättfärdigar utbyte, tänker du på. Det finns många olika kopplingar man kan göra till det här. Men det är ju en av dem. Och vi pratade i förra sändningen om vänsterns förbläss för projicering. De projicerar alltid sina egna märkvärdigheter på sina motståndare. De vill centralplanera hela ekonomin. Och så säger de, de där kapitalisterna, de bryr sig bara om pengar. Här, i det här fallet, så har vi någon som tillhör en politisk rörelse som genom en aktiv politik vill byta ut på lång sikt, eller inte alltid så lång sikt, Europas befolkning. Dels genom olika typer av massinvandring, men dels också genom politik riktad mot den egna inhemska befolkningen. Det pratar vi också om här om sändningen, att det enda som krävs för att få bort ett folk, det krävs inte gaskammare, det krävs inte massavrättningar och massgravar och folk som skjuts i nacken vid varenda dikeskant. Det enda som krävs är att peta ner födslotalen under 2,0 barn per kvinna och hålla dem där. Håll dem under 2,0 barn, så kommer den befolkningsgruppen att försvinna, den kommer att dö ut. Det är ett väldigt effektivt sätt att bedriva ett långsamt folkmord. Väldigt lätt om befolkningstalen redan är ganska nära 2,0 på grund av industrialisering och så vidare. Så vänstern bedriver, ja, alltså jag kan inte kalla det något annat än en socialdemokratisk folkmordspolitik riktad mot Europas folk. Och som de alltid gör när de projicerar, här har vi då ett tecken på att det ligger något i den analysen, att så fort någon säger vänta, det kanske ska få finnas kvar europeer, ungrare kanske har en rätt att existera även i framtiden, då börjar de projicera det här på sina motståndare och säga att det är en form av folkmord att skaffa fler barn.
1: Ja, och jag, det är värt att påpeka, jag har redan citerat den här frasen från Sofia Nerbrand, men jag kan citera den igen. Viktor Orbáns uttalade mål är att det ungerska folket ska bli större med hjälp av vita ungerska telningar, inte invandrare. Att detta tankegods nu lyfts och närs i Ungern är rakt av osmakligt. Så att Sofie Nerbrand säger det rakt ut, hon bokstaverar det ut exakt. Att hon anser att det är förkastligt att ha den här linjen, vilket implicerar att hon istället tycker att vi ska ha färre vita ungerska telningar och istället fler invandrare.
2: Mm.
1: Och
2: det är osmakligt att ungrare skaffa fler barn.
1: Ja, och det är alltså exakt det som hon skriver då i ett stycke innan, två meningar innan, att rättfärdiga undanröjande av andra folk. Så det är liksom det är inte bara projektion, utan det är en kortslutning som är så nära här. Det är så, den ena meningen och sen den andra meningen.
2: Ja. Ja, det är ovanligt att man ser det så tydligt faktiskt. Men
1: jag tror att det är för att den här texten är skriven i affekt. Ja. För att hon är så otroligt upprörd och hysterisk. Man märker det på formuleringen.
2: Ja. Det ska ju påpekas, hon hade ju kunnat göra bara en vanlig gammaldags så här, nyliberal analys och sagt bara, det är dåligt med riktade skattesänkningar. Han borde sänka inkomstskatten lika mycket för alla. Och det, för all del, det hade väl varit konsekvent. Men hon är liberal debattör, säger du. Man låtsas inte, man kör inte ens på den linjen längre, utan nu är det rakt ut, säger man bara. Det ska finnas, det är dåligt att det blir fler europeer, de ska bli färre. De ska bytas ut. Jag undrar hur lång tid det tar innan vänstern bara öppet börjar säga att de ska bort. Det finns ju redan, det finns ju knäppa delar av vänstern som säger allt möjligt, inklusive de som säger att det är rasistiskt av vita par att skaffa barn. Det är ett sätt att upprätthålla vita privilegier och så vidare. Men jag undrar hur lång tid det tar innan det börjar sägas öppet, inte bara implicit inom vissa delar av populärkultur, utan inom vi har medströmsdebattörer som sitter och säger att det enda sättet att få bukt med rasismen, det är att det föds färre etniska europeer.
1: Det finns redan tillräckligt många som säger det, som du säger, brett i kulturen. Även om det inte kommer från högsta politiska ort, så är det enkelt att se åt vilket håll vinden blåser och att det snart kommer dit. Och man har redan börjat kratta manegen för det här genom en annan typ av retorik. Man pratar om klimatförändringarna.
2: Mm.
1: Och där säger man väldigt tydligt att det är skamlöst, som Sofia Nerbrand skulle uttrycka det, att skaffa barn. Oansvarigt att skaffa barn, som kommer vara en sån oerhörd belastning på miljön och på klimatet. Och det är givetvis samma sak där. Det man säger då i praktiken, det finns ingen annan sätt att tolka det överhuvudtaget, är att man undanröjer, rättfärdigar ett undanröjande av folk. De som inte, de ska skambeläggas för att de skaffar barn.
2: De säger inte det här i Kongo, kan ju påpekas. Det är inte...
1: Det verkar inte applicera på några andra folkgrupper utanför Europa.
2: Precis.
1: Ja, vi ska inte uppehålla oss för länge med den här artikeln. Jag tyckte bara det kunde vara kul som kontrast titta på den här hysteriska reaktionen från Sverige. Innan vi går vidare, jag skulle vilja säga bara någonting mer om den här, om Ungern. Alltså, det är som sagt inte helt oproblematiskt, den här typen av politiska åtgärder, men det är någonting.
2: Ja.
1: Ungern gör åtminstone någonting utifrån någon sorts rimlig bevekelsegrund. Även om man inte är helt lyrisk över det här förslaget, så kan man i alla fall konstatera att Ungern inte är inriktat på att begå kollektiv självmord.
2: Precis,
1: Ungern trycker inte gasen i botten på väg mot avgrunden.
2: Nej, de försöker lösa rätt problem. Man kan invända mot lösningen, men problemet de försöker lösa är att det finns för få ungrare, inte att det finns för få invandrare i Ungern.
1: Det är inte ett perfekt förslag, det är inte libertarianskt renlärigt, men det är skarpt läge nu och vi har absolut inte tid att låta filosofiskt testuggande komma i vägen för att rädda livet på den europeiska civilisationen. Vad som nu är politiskt möjligt att göra för att stoppa utvecklingen. Och om vår civilisation inte överlever, då blir allt vad filosofi heter bara irrelevant. Och det finns ingen som helst möjlighet att en frihetlig samhällsordning kan återuppstå eller uppstå i ett Europa som har koloniserats av islam. Och det är vad det här egentligen handlar om. Och det är därför som jag och många andra är faktiskt väldigt entusiastiska inför vad som händer i Ungern. Och även i Polen och flera andra länder, Visegradgruppen och några till. Så entusiastisk att jag och Sofia till och med funderar ganska allvarligt på att flytta till Ungern. För att vi ser det som en väldigt attraktiv idé att få leva i relativ säkerhet i kanske den sista utposten av förnuft och civilisation som finns kvar i Europa och kanske i världen. Ungern och Polen är på väg att bli de sista bastionerna när resten av Europa faller. Och jag har ju den här tanken som jag har artikulerat tidigare och som jag tänker mycket på sådär till vardags, att om det finns någon möjlighet att vinna tillbaka Västeuropa efter fallet, så måste det förmodligen göras genom en mobilisering från den östra halvan av kontinenten. Så det kan vara så att det vi måste göra nu är en taktisk reträtt till Warszawa och Budapest för att samla kraft. Om vi lyckas med det, då kan vi sen kanske marschera tillbaks in i ruinerna och ta tillbaka Paris, Berlin, Stockholm, kanske till och med Konstantinopel.
2: Det hade varit något.
1: Ja, vi får se hur det blir. Vi har inte, det är någonting som vi tänker på, och vi har ingen färdig plan, men vi funderar seriöst på det, och jag vet också att det är ganska många andra i våra kretsar som går i liknande tankar. Det är så här lustigt sammanträffande att flera olika personer och grupper har ungefär samtidigt, oberoende av varandra, börjat planera rekogniseringsresor till Budapest. Så jag har talat om, jag tror, tre olika sådana projekt, alltså svenska libertarianer som funderar på att flytta till Ungern och Polen och undersöker möjligheten att flytta dit. Så det är en liten spaning att på svenska ledarsidor så kommer folk skrika i högan sky och bli helt hysteriska över utvecklingen i Polen. Men Ungern och Polen kommer också locka till sig mycket bra folk. De gör det redan, och jag tror att det kommer bli ännu mycket mer. Det kommer bli en stor våg av migration. Och
2: vad kallas motsatsen till brain drain? Det är väl det Ungern kommer genomleva.
1: Ja, intressant tanke. Jag vet inte om det finns ett ord för motsatsen. Men då, nog tycker jag att det ser ut på det sättet. Och, så att Ungern kommer få den bra typen av invandring. Och vi som är lite nyfikna på den idén, vi får ju hoppas då att de inte tycker illa vara. Att de fortsätter att välkomna människor som är produktiva, välordnade och sådär. Vi kan naturligtvis bara åka dit om ungrarna själva har en öppen dörr. Men det tror jag att de kommer ha. Jag tror att det kommer bli en ganska intressant dynamisk miljö. Jag tror att det finns säkert redan intressanta dissidentmiljöer och sånt där i Östeuropa. Men de kommer växa och bli ännu mer intressanta.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Mattias Lundbäck, premiepensionerna endast 13% av pensionssystemet och statens inkomstpension sämre och dyrare. Skulle aldrig få tillstånd att bedriva verksamhet på samma villkor som privata fonder. Ja, rubriken är Magdalena Anderssons fond är den största bluffen hos bloggen Den hälsosamma ekonomisten. Och det är Mattias Lundbäck som har den bloggen, och han har tidigare arbetat som politisk sakkunnig på Regeringskansliet och som ledarskribent på Svenska Dagbladet. Jag måste erkänna att jag är helt obekant med den här bloggen. Känner du till den sen förut, Martin?
5: Ja. Lundbäck, som han oftast kallas, är ett bekant namn från vissa sådana här kretsar som jag har rört mig i. Frihetsfronten, Moderata sfärar, Fremlade studentförbundet och så vidare. Han är en känd profil och kuf i de här kretsarna.
4: Helt plötsligt fick jag hemläxa. Jag tror jag måste läsa lite äldre bloggposter där om honom.
5: Hans blogg är väl lite högt och lågt. Det är en del grejer som jag inte tycker är superintressanta. Och sen ibland så är det ganska djuplodande analyser. Framförallt inom hans expertområden, som är inte minst det då, är hälsoekonomi. Men han har också inte den som nörda in sig på lite av varje. Han har också en lovad ambition att faktiskt utveckla sin blogg till lite av en, som en generell nyhetssajt där han skriver om allt möjligt, och jag tror han försöker monetarisera den lite grann. Och han är generellt intresserad av de här alternativ mediefrågorna. Jag följer själv inte hans blogg särskilt aktivt, men han är ett synnerligen bekant namn från rörelsen, om man säger så.
4: Ja, tackar för det. Adressen är alltså ekonomism.us för de som vill titta närmare. Men det här inlägget kan man säga är ett slags svar på den pågående debatten från politiskt håll. Där man från politiskt håll då säger att premiepensionerna, de här fonderna då, lurar sparare med höga avgifter. Och retoriken är helt enkelt att folk är så dumma i huvudet att de inte kan välja sparform själva och att staten ska göra det istället. Bagdad Magan kan naturligtvis bäst. Men den här bloggen beskriver lite det nuvarande systemet. Och den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpensionen och premiepensionen. Och inkomstpensionen, den förvaltas av staten och tas upp som en skuld till framtida pensionärer, vilket räknas upp med ett avkastningskrav. Och avkastningen är så att säga fiktiv och räknas upp med motsvarande löneutveckling i samhället i stort. Det är ett slags inkomstindex kan man säga. Med andra ord så stjäls pengar från den arbetande delen av befolkningen. Det bokförs som en skuld och sen i framtiden lovar staten att betala tillbaka plus ränta. Så alla kan ju andas ut eftersom alla vet ju att staten alltid håller vad de lovar. Alltid. Den del som är fonderad och som förvaltas av fonder som spararna själva väljer uppgår till 13% av pensionsavgiften enligt bloggen. Om avkastningen i premiepensionen och inkomstpensionen är lika hög så kommer då även pensionerna en dag bestå av 13% premiepension och 87% inkomstpension. Han skriver så här. Så kommer det med all sannolikt inte att bli. Staten betalar nämligen en lägre ränta till spararna än vad den allra sämsta fonden i premiepensionssystemet gör. Inkomstpensionerna har sedan 1995 räknats upp med 3% årligen medan premiepensionen ökat med 6,4% per år. Då. För att uppnå samma låga avkastning som staten erbjuder i inkomstpensionen skulle en privat fond behöva ta ut 2% i avgift om man även tar hänsyn till effekten på kapitalet, alltså ränta på ränta. Så vid en jämförelse med statens fond ser vi att avgiften som Magdalena Andersson tar ut av de blivande pensionärerna är 150% högre än vad någon privat fondförvaltare i PPM-systemet överhuvudtaget tar ut. Så statens fond är sjukt mycket sämre än de privata alternativen. Men staten måste såklart skydda de stackars spararna genom att tvinga in dem i den egna superdyra skitdåliga fonden för pensionärernas skull. Men hela den här diskussionen är väl också rätt tramsig eftersom alla som är pålästa förstår att man ändå inte kommer få ut någon pension värd namnet. I alla fall inte vi födda sent 70, 80-tal, 90-tal och så vidare. Och vi som är entreprenörer, vi har ju sedan länge accepterat att vi inte kommer få någon pension. Om vi inte själva sköter det sparandet. Så vad ska man säga här Martin? Det finns väl bara ett alternativ. Och det är att bygga en egen lada och fylla den utan Maggans hjälp.
5: Ja, det är ett otroligt vågspel. Om man skulle förlita sig på att staten ska kera en biffen. Jag vet inte ens om man ska kalla det för vågspel. Jag tror ju som du att sannolikheten är nära noll. Att man har nytta av självklart den statliga grundpensionen. Men vi har ju även sett i Sverige hur staten agerar i relation till privata pensionsförsäkringar. Hur man vid tillfällen till och med har gjort rena konfiskationer av privata pensionsmedel som man gjorde på 80-talet till exempel. Och det skulle inte förvåna mig det lilla minsta om det händer igen. Så att alla, i mina ögon, jag är en amatör här, men i mina ögon så är alla former av sparande pensionsförberedelser som har någonting att göra med den svenska staten livsfarliga. Så att de måste hållas långt bort från statens klor, alltså utomlands. Måste föra ut pengarna i någon annan jurisdiktion där staten inte kommer åt dem. Eller åtminstone se till att de inte sitter på någonting som heter liksom pensionskonto och pensionsförsäkring. Därför det kommer vara en av måltavlorna för staten att gå på och konfiskera. Delvis enligt den här logiken som de redan har. Att de kallar det för fond och det marknadsförs kan man säga. Som att man stoppar in pengarna och så ligger de i en stor pengabytta och sen så kommer de plockas ut igen. Men det är inte så det funkar i praktiken, precis som du förklarade. Det finns ingen påse pengar där. Utan det är bara löpande räkning på statens budget. Och enligt exakt samma logik så kan staten konfiskera verkliga pensionsmedel som finns i en riktig fond och säga att nej, vi löser det på samma fina sätt som de andra pensionerna. Att när den dagen kommer så kommer staten bara betala ut från statens kassa eller budget vid det tillfället. Det är livsfarligt och väldigt bedrägligt system. Och nu känner inte jag

0: märk för våra pensioner, utan de betalas ju ut till nuvarande pensionärer. Och systemet bygger lite på att de ofödda barnen ska arbeta i framtiden när vi är gamla. Och ja, frågan är ju då, kommer staten fortsätta kunna att hålla på som de gör nu? Och det verkar ju inte direkt gå åt rätt håll. Så att staten försöker ju då fylla de här ladorna med alla möjliga sätt. Och de här metoderna för att fylla ladorna kommer ju bara bli mer och mer omfattande ju värre kollapsen blir. Så det är lite som att, som du tidigare sagt i radion, att man ska alltid ha en privat sjukvårdsförsäkring, speciellt om man bor i Sverige. Och det är likadant med pensionen. Du måste ha ett privat sparande, speciellt om du bor i Sverige. Och då menar du såklart inte ett PPM-sparande som är väldigt lätt för staten att konfiskera i framtiden, utan ett sparande som är betydligt svårare att komma åt. Fast egendom, fysisk guld eller andra tillgångar utomlands i en annan jurisdiktion.
1: Precis, köp fastigheter utomlands i någon jurisdiktion som har rimliga äganderättsbestämmelser. Ha ett eller flera bankkonton utomlands. Ha fysisk guld i bankvalv utomlands. Det är inte så svårt. Det är ganska enkelt liksom. Och är man osäker på hur det funkar, så finns det många som kan hjälpa till med de sakerna. Men pensionssparande är ju en ganska substantiell del av ens ekonomi. Men de flesta ansvarsfulla människor avsätter ganska stor del av sina inkomster till det här sparandet. Så att över ett arbetsliv så blir det en ganska stor summa pengar som mycket väl kan räcka till större investeringar i fastigheter eller guldtackor eller vad det nu är för någonting. Men en annan aspekt av det här. Och nu kommer vi igen återigen in på det här territoriet där man inte ska ta mig som en rådgivare, men bara som en sorts personlig reflektion som jag sett i mig själv och i andra. Det är att när man tänker på pensionssparande och sina inbetalningar till pensionsförsäkringar, jag själv sett det många gånger på nära håll, att folk blir väldigt, väldigt nästan fixerade vid sitt pensionssparande. Och det finns ju en rimlighet i det med tanke på vilken stor del av ens inkomster, av ens sparande och hur viktigt det är för ens framtid att det fungerar. Så man är väldigt intresserad av det här, liksom hur stora inbetalningarna, hur förvaltas de, man ska göra det här så kallade liksom det aktiva valet, aktiva delen av pensionssparandet, som ju också är ett stort skämt jämfört med att faktiskt ha ett eget sparande där du har full frihet istället för bara välja mellan de här kryssrutorna. Men det smalnar av människors perspektiv väldigt mycket att vara fast i det här systemet, med att man får ett mer expansivt perspektiv och en mer expansiv livskänsla om man lämnar det här systemet. Och nu, jag själv är inget klockrent exempel, därför att jag aldrig trott på det här. När jag liksom hade mitt första jobb någonsin, så hade jag redan lämnat tron på staten långt, långt bakom mig. Så att jag har aldrig trott att jag skulle få en spänn. Jag har alltid bara skrattat åt de orangea kuverten och de här sakerna. Jag har alltid räknat som att det där är pengar som de tar som jag aldrig får tillbaka. Precis som alla andra skatt. Men däremot har jag sett vissa andra människor. Vi har också haft ett par lyssnarbrev om det här till Radio Bubbla. Att när man slutar förlita sig på det här och inser att jag måste lösa det här problemet själv. Om jag inte kan lösa problemet själv, då får jag jobba. Oavsett hur gammal jag är. Jag får jobba tills jag dör. För att ingen kommer hjälpa mig med det här. Det är en otroligt befriande känsla. Det kan låta läskigt. Om man fortfarande sitter och liksom försöker känna sig trygg i statens system. Men det kan vara väldigt frigörande och expansivt att bara lämna det bakom sig och inse att jag har blivit lurad, dra ett streck över det, inte kasta bra pengar efter dåliga. Och även om det är i liten skala, påbörja ett riktigt sparande som ger en form av riktigt trygghet.
0: All frihetssträvan börjar ju inifrån i ett mindset. Och utifrån det inre kan man också ta sig ut i en större värld än vad den var innan man hade den frihetssträvan. Och det här med att jobba tills man dör. Man ska ju inte glömma bort att den här magiska siffran 65, det är ju en statistisk, historisk företeelse. Där när man införde det här pensionssystemet, just då var snittåldern 65. Så man räknade ju kallt med att hälften av människorna hade arbetat tills

0: och stupade. För att då betala för dem som inte har stupat. Och Reinfeldt, innan han slutade som statsminister, sa ju mycket tydligt att den här siffran 65 kommer höjas till 75 eller någonting sånt. Det är bara vakna upp, lukta på kaffet och inse att ja, du får jobba till 75 i alla fall. Om du förlitar dig på det statliga pensionssystemet. Ja, vi får önska alla lycka till med att bygga sina egna lador. Och hoppas på att ni kan fylla dem på kreativa sätt.
1: Radio Bubbla.
2: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
3: Kaos i Indien efter hastigt beslut att förbjuda valörerna 500 och 1000 rupier. Banker och bankomater saknar kontanter. Sedlarna utgör 85% av kontanter i cirkulation. Och den här kan vi sätta i relation till en annan nyhet i samma andetag. Guldpriset rusar i Indien efter beslut att förbjuda sedlar och valörer 500 och 1000 rupier. Priset så mycket som 80% högre än världsmarknadspriset. Och det här är en nyhet som vi kan läsa på BBC. Och nu för några veckor sedan så gick den indiska regeringen ut och förbjöd sedlar med valörerna 500 och 1000 rupier. Och det här är oerhört vanliga sedlar. Och det här gör man i ett slags försök att komma åt ärliga inkomster, det man kallar för svarta inkomster, i någon stor antikorruptions ansträngning. Problemet är att tidsfristen att växla in de här sedlarna är oerhört kort. Och man har inte hunnit rulla ut de här nya sedlarna till bankkontoren, så att det är långa ringlande köer utanför indiska banker där man inte ens är säker på om man får några nya sedlar när man kommer fram. Det är tumult i de här köerna och man kallat in polis. Så det har blivit en riktigt stor race för att hinna bli av med de här snart värdelösa sedlarna innan tidsfristen är över. Då.
4: Jag blev faktiskt riktigt paff när jag läste om det här. Jag satt och läste några länkar här innan sändningen. Men jag har sett det här i förbifarten att det har hänt någonting med pengarna i Indien. Men det är ganska otroligt. 500 och 1000 rupier, det är de största sedlarna som finns i Indien.
3: Ja.
4: Bara det är lite lustigt med tanke på att 1000 rupier är väl 250 spänn eller sånt där. Så de har ju inte så stora valörer i Indien.
3: Nej.
4: Men det, alltså, det är nästan alla pengar. Nästan alla kontanter som finns i cirkulation blev förklarade olagliga omedelbart.
3: Mm.
4: För att som jag förstår det så blev de olagliga med omedelbar verkan. De enda som får ta emot dem är sjukhus, bensinstationer, apotek och tågstationer.
3: Mm.
4: Så det är verkligen, det var en mycket, mycket större ingrepp än vad jag trodde först när jag såg det.
3: Mm.
4: Och sen när jag läste mer om vad Indien håller på med nu, att landet står still för att folk står i kö för att växla in sina pengar. Och de får bara växla in jättesmå summor också. Pyttelite pengar per dag och bara dubbelt så mycket per vecka.
3: Ja, exakt. Det är 4 000 rupier per dag. Och det, om jag har räknat rätt, det är ungefär 500 kronor. Så det är en väldigt liten siffra. Ja, det är precis som du säger. Landet är helt förlamat. För att det är ett väldigt fattigt land. Men samtidigt har det en starkt växande medelklass. Och samtidigt så är landets eller handelssystem är liksom väldigt baserat på kontanter fortfarande. Så det är inte ovanligt att man har relativt stora summor i kontanter då. Och det här slår vilt och brett mot alla. Alltså de som klarar sig kanske absolut bäst är de som inte har kontanter, de som har på banken. Eller fattiga människor som inte har några pengar alls. De blir inte så himla berörda.
4: Jag såg någonstans att Det var en kommentar att 98% ungefär av Indiens befolkning inte har något sparande.
3: Ja.
4: För de är väldigt fattiga. Så, och de har tydligen blivit väldigt entusiastiska över det här.
3: Ja.
4: Det är som ett populistiskt utspel som de tycker är bra. För då klämmer man åt de andra, de här 2%, de rika jävlarna som har pengar.
3: Exakt.
4: Men också alla småföretagare, affärsidgare, alla som hanterar kontanter i samband med affärsverksamheter.
3: Ja.
4: Men i praktiken så är det här, om jag förstår rätt då, du får kanske hjälp med att klargöra, men som jag förstår det så är det här ett sätt att försöka tvinga fram en sorts registrering av alla pengar.
3: Mm.
4: Det finns massa pengar, staten vet inte vem som har dem. Och man har någon sorts svepskäl om att det är terrorbekämpning. Precis allting ska motiveras nu med terrorbekämpning.
3: Ja.
4: Det trycks falska pengar i Pakistan som smugglas in till Indien och används för att finansiera terrorism. Men i själva verket handlar det om att komma åt den svarta ekonomiska sektorn. Som är en fjärdedel och sånt där av Indiens ekonomi, uppskattat.
3: Mm.
4: Men, och den andra grejen som jag tyckte var intressant också var att premiärministern själv sa att det hade varit att föredra att gå från dörr till dörr och gå igenom folks hus och se vilka pengar de har hemma. Men det skulle ta för lång tid, så därför gör man på det här sättet istället.
0: Ja, det är ju fruktansvärt att han har inga moraliska betänkligheter överhuvudtaget, utan det var den enda anledningen att det var praktiskt omöjligt att genomföra, annars hade han gjort det.
4: Det visar ju livsfarligt i att förlita sig på staten och tillhandahålla viktiga tjänster som pengar.
0: Precis. Pengar är ju den absolut viktigaste varan vi har i ekonomin. Och det är en vara precis som vilken annan. Men det är ju ett statligt monopol på det. Och det är därför vi också ser att människor då i Indien rusar till guldaffärer och växlar in sina statliga papperspengar till riktiga pengar, det vill säga guld. Och det man ska komma ihåg är att i Indien så är det väldigt, väldigt vanligt att man har sitt sparande i fysisk guld. Däremot i form av smycken. Så man går runt med sina pengar helt enkelt runt halsen, eller man använder det mycket inför giftermål och sådär. Och Indien är en av världens största guldimportörer. Jag tror att de kommer på andra plats efter Kina. Och de var länge världens största guldimportör, men Kina har gått om. Det intressanta här är också att guldpriset hos indiska handlare ligger alltså 80% över världsmarknadspriset, det man brukar kalla för spotpriset. Och det här illustrerar skillnaden mellan pappersguldpriset, som man brukar kalla det för, och det fysiska guldpriset. Det fysiska guldpriset är väldigt lokalt. Det är mycket, mycket känsligare på tillgång och efterfrågan. Till exempel så under finanskrisen 2008, då var det ganska svårt att få tag i guldmynt och guldtackor i Stockholm. Då finns det inget att få tag i, då är det svårt att veta vad priset är. Men i Indien har man väldigt många guldhandlare, och där var det så att det fanns ju några dagar tidsfönster att spendera de här 1500 rupi-sedlarna. Och då sprang folk till de här guldhandlarna och köpte guld så mycket de orkade. Och då passade det då såklart guldhandlarna på att höja priset, vilket är fullt normalt i en fungerande marknad. Det man kan säga så här är att när man säger pappersguldpriset, då menar man det man kallar för spotpriset. Och det är ett världsmarknadspris som bestäms på terminshandelsbörser. Och då finns det en i London och en i New York. New York kallas för COMEX, och det är den man brukar citera. På de här börserna så handlas det mycket, mycket mer guld än vad som faktiskt ligger i lager. Man handlar med hävstång, det vill säga att man stoppar in lite pengar och får exponering mot en mycket större underliggande guldmängd då. Så att man kan säga att precis som en bank skapar pengar ur tomma intet när de ställer ut ett lån, det man kallar för fractional reserve banking, så fungerar de här guldpappersbörserna på samma sätt, att det är en slags fractional gold banking kan man säga. Och det här illustrerar vad som händer när det blir allvar, när det handlar om fysisk guld på en lokal marknad. Då sticker det iväg och guldpriset blir ett helt annat än det här världsmarknadspappersguldpriset så att säga. Det här är ganska tydligt att när pengar blir
3: dåliga, sämre och sämre över tid, eller som i det här fallet värdelös över en natt, då ökar priset på riktiga varor och tjänster. Eller omvänt, papperspengarna blir värdelösa då, så att säga. Det här är också någonting som sällan pratas om när man analyserar guld, att man bara pratar om de här pappersbörserna, men i själva verket så är det fysiska guldet någonting helt annat.
4: Ja, det ska bli spännande att följa vad som händer nu i Indien, för att som jag förstod det så har nu folk på sig, meddelandet kom den 8 november och då är därför vi inte talas om det i väst, för att de släppte det alltså på den amerikanska presidentvalsdagen. Så höll Modi sitt tal och det trädde i kraft omedelbart, och de har på sig till den 30 november som jag har förstått det. Men jag föreställer mig också att i slutet av den perioden så kommer många sitta med svarte petter. För att det är nästan fysiskt omöjligt för alla de här pengarna att växlas in.
0: Ja.
4: Men jag såg en uppgift här om att man kan nu sälja sina rupiesedlar. Om man har 1000 rupiesedel så kan man inte sälja den för 1000 rupies på gatan, utan den kostar 700 rupies nu.
0: Ja.
4: Vilket gör att handlare till exempel, de kräver betalt i de tillåtna sedlarna, de mindre valörerna. Och sen så går de och köper 1000 rupiesedlar för 700 rupies styck. Och så gör de 43% vinst på det. Men det innebär att väldigt många människor kommer förlora pengar.
0: Ja.
4: Samtidigt som i andra änden av de här transaktionerna så kommer det finnas enormt mycket pengar i de indiska bankerna. Därför att de växlar in så mycket de bara kan, men sen finns det begränsningar på hur mycket man får ta ut.
0: Precis.
4: Det måste vara ett enormt ekonomiskt kaos i Indien. Det ska bli intressant att se analyserna i efterhand av hur mycket pengar det indiska samhället förlorade allt som allt.
3: Ja, verkligen. Och en annan grej som jag också har hört är att bankomaterna är inte anpassade efter de nya sedlarna heller. Så att det går inte att ta ut nya sedlar ur bankomaterna som vanligt. Så det är ett oerhört dåligt koordinerad händelse, eller också är det precis det de var ute efter, just för att skapa kaos under en kortare period, för att slå ut de här så kallade svarta inkomsterna. Ja, jag tycker hela den här storyn illustrerar hur försiktig man ska vara och hur skeptisk man ska vara inför vad centralbankerna hittar på med våra surt förvärvade medel.
1: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Frankrikes parlament godkänner lag som kräver vaccinpass för alla restauranger och inrikesresor samt obligatorisk vaccinering för sjukvårdspersonal. Åtgärderna gäller till 15 november men kan komma att förlängas. Emmanuel Macron kallar demonstranter folk som sysslar med irrationell, ibland cynisk, manipulativ mobilisering. Frankrike rullar ut vaccinpassen nu och det är ju väldigt, väldigt intressant därför att det är ju en försmak av vad som garanterat kommer hända i många andra länder. Nästan alla länder, kanske alla länder i hela världen. Definitivt det finns de här planerna överallt och jag vet inte om Frankrike strikt taget är först, men jag tror det är i alla fall det första stora europeiska land som rullar ut det här i bred front och gör det till en en lagstadgad obligatorisk sak. Givetvis så finns det redan vaccinpass av olika slag och möjlighet att kräva den här immuniseringsintyg och så vidare i olika länder. Men det är ganska stort nu att rulla ut det i Frankrike. Mer detaljerna då, det är att det är två huvudsakliga delar av lagen då. Dels att då, alltså restauranger, men också andra typer av aktiviteter. Egentligen det mesta tror jag man kan säga. Konserter, festivaler, alla typer av ställande folk samlas och gör saker tillsammans. Och även inrikesresor, kollektivtrafik, alla olika ställande folk träffas inomhus, i grupper i princip. Jag kan säga alla de här ställena där man har behövt ha munskydd på sig för att kunna delta om man inte har bott i Sverige under det senaste året. Nu är det istället det här vaccinpasset som krävs för att komma in. Och en intressant sak med den här lagen är att just nu så är barn undantagna. Barn behöver inte vaccinpass för att vara med på aktiviteter. Men det undantaget är tillfälligt. Att från och med den 30 september så måste man ha vaccinpass om man är 12 eller äldre. För att få gå på restaurang eller åka buss eller vad det är för något. Och det är väldigt intressant eftersom det ändå är... Jag menar, det har varit en självklarhet länge nu. Att de sänker helt i den åldern för vaccinering. Och det skulle inte alls förvåna mig om de snart vill vaccinera nyfödda spädbarn mot coronaviruset. Men det var inte så länge sedan som det var kontroversiellt att ge en 14-åring coronavirusvaccinet. Men nu blir det lag på det i Frankrike den 30 september. Och kravet är då att man ska ha tagit vaccinsprutorna eller haft coronaviruset tillfrisknat nyligen eller testat negativt inom en kort tidsperiod. Det finns en del som är intressant att säga om de där kriterierna. Vi kanske kan återkomma till det. Det har varit ganska mycket kontrovers kring det här i Frankrike, stora protester. Bara i lördags så sägs det att 160 000 personer var ute på gatorna och demonstrerade. Och då ska vi givetvis komma ihåg att om den officiella siffran är 160 000 demonstranter så är den verkliga siffran betydligt högre för att de spelar alternerar. De tar de här siffrorna oftast från polisen som har ett intresse av att framställa siffrorna som relativt låga. Och folk ute på gatorna och ropar liberté, frihet. Frihet ropar de, vill ha frihet. Jag såg också några andra roliga franska plakat där de skriver jag är inte en QR-kod. Tror jag det stod. Je ne suis pas un QR-kod. Något sånt där. Ursäkta min franska. Det är ganska kul. Och det har att göra med att man visar upp en QR-kod i sin app. Och det är den som man läser av. Och folk vill tydligen inte vara QR-koder. Och i samband med det var prat om att eventuellt Macron skulle backa och att man skulle riva upp den här grejen. Men det verkar som hände istället var att man hade en extra inkallad nattmanglingssession i nationalförsamlingen för att jobba fram en kompromiss. Jag vet inte exakt hur man har förändrat förslaget. Möjligt Boris att du har bättre koll på det här. Men nu har man i alla fall klubbat igenom det här. Och Macron, han är mycket stursk. Han slår tillbaka mot de här demonstranterna. Det säger han det här då att folk som demonstrerar att de är irrationella, cyniska, manipulativa och så vidare. Men han säger också en annan sak som jag tycker är intressant från ett mer ett filosofiskt perspektiv. För han säger så här, apropå det, att de går på gatan och ropar på frihet. Då säger Macron, vad är din frihet värd? Om du säger till mig, jag vill inte vaccinera mig, men imorgon så infekterar du din far, din mor eller mig. Och det är onekligen en intressant filosofisk fråga. Vad är min frihet värd om Macron får en förkylning? kan nästan lämna det som en liten övning till studenterna. Men lite ledtråd är att det finns absolut inget som är samband mellan min frihet och vad min frihet är värd och om Macron har fått ett virus. Min frihet är värd exakt lika mycket. Min frihet är min frihet. Det finns en stor filosofisk diskussion att ha, alltså, om frihet är ett värde för individen, är det ett egenvärde, eller är individens frihet i själva verket ett utilitärt värde för det omgivande samhället? Ska vi ha frihet? Ja, det beror på om det är bra för Macron och hans näsa att ge oss frihet. Ja, man kan fråga sig vem det är som är irrationell, cynisk och manipulativ. Det är i alla fall intressant att se apspelet kring den här lagstiftningen. Boris, jag misstänker att du har följt de här turerna i Frankrike och har bättre koll än vad jag har.
2: Det är inte säkert, men jag har följt dem. Jag är lite fascinerad för därför att det är men först tänkte jag att man kanske ska vara tacksamma mot Macron för att vi slipper diskutera det här med frihet och hur den ska definieras och vad den är värd. Om det är kollektivt eller individuellt. Han har ju avgjort det nu helt enkelt. Mm. Man kan bli ganska lugn då. Men jag tror det finns en aspekt som... först en sak som förvånar mig att han har först varit lite paff över att han körde så jäkla stenhårt, alltså det här loppet. Att han inte har backat. Det talas ju om att han skulle backa. Men i princip han får igenom allt han vill och det kommer ytterligare... inskränkningar nu om alla platser måste visa vaccinpasset på, som vi var inne på, och dessutom så tar man bort det här som har funnits tidigare att alla får testa sig gratis. Nu måste du betala om du ska testa dig, och då kan inte folk ens längre vifta med att nej, men jag har testat och jag har det inte, utan man måste pröjsa ganska mycket tydligen. Eller bli föreskriven av läkare. De behöver inte ha några större skäl. Så att alla små kryphål kläms åt. Och man bör betänka att det här var ett lite farligt projekt. Tyckte jag och alla, tror jag. Därför att den stora opinionsmätningen som gjordes i januari i år. Den visade att 39% av fransmännen var... positiva till tanken på att vaccinera sig. 39% är inte mycket. Och i vissa grupper så var den ännu lägre. Och då tänker man att han är en slipad kille. Varför drar han en gång så här ett jätteprojekt och bara driva det här nu om hårdare och hårdare och hårdare regleringar och vaccinationstvång? Och dels måste man säga att det lönar sig, den här monumentala kampanjen som den franska statsapparaten har satt igång, anförde Macron. Nu är ju 60%, senaste undersökningen var 60% vaccinationspositiva och tänkte kliva iväg och vaccinera sig. Det är fortfarande starkt att 40% inte vill, men det här lönar sig uppenbarligen att propagera och Macron tjänar på detta. Och det hela hänger ihop, kan bara förklaras med det kommande presidentvalet. Hur Macron utgår från ett, att människor vill ha en stark ledare. Och nästan oavsett vad så kommer en stor del av flocken att ty sig till den som har en tydlig linje och hård linje. Det är ett. Och det uppfyller hans politik och linje. Det kriteriet. Det andra är att det gäller, han vet att han kommer att stå med största säkerhet, det kan dyka upp någon som utmanar honom, men på andra sidan så kommer han i andra omgången i presidentvalet nästa år så kommer han ha Le Pen mot sig, Marine Le Pen, och det gäller att fixa ras- och immigrantfrågan och driva en stenhård linje utan att han ska kunna kallas för rasist och för att kunna tappa en del röster. Och att driva vaccinationstvånget som det gör nu, det blir en attack på förorterna, immigranterna, nordafrikanerna och de svarta från Afrika, de gamla kolonierna framförallt som Frankrike hade. Fortfarande visst man kontrollerar. För där vaccinerar man sig inte och det är inte ens ett aktivt vaccinationsmotstånd. Man är helt enkelt ointresserade. Och det innebär att det här blir en attack i republikens namn. Först säger man att jag är republiken. Vi måste ha ett kollektivt ansvar, värna varandras frihet. De som inte vaccinerar sig blir utestängda ur samhället. Det är egentligen det här det går ut på. Inget vaccinpass, sitt hemma och kura eller sitt i orten. Och det här ger Macron, myndigheterna, polisen en möjlighet att ge sig på icke-fransmännen med något som är bort, med ett högre värde. Vaccination är högsta tänkbara värde och frihetens garant. Alltså kan man ge sig på och utestänga migranter, flyktingar, nordafrikaner från det franska samhället efter eget skön. Och han kommer ju framstå som liksom republikens försvarare och bland Macron-anhängarnas, bland de som ska rösta på Le Pen, så kommer han framstå som killen som gjorde slag i saken och satte åt svartingarna ordentligt. Det här är jättelistigt spelat.
1: Men kommer man verkligen applicera det? Alltså oftast så är man ju mycket mer selektiv med appliceringen, så att de här reglerna applicerar mest på vita människor och för invandrare, minoriteter och så vidare, etniska minoriteter, så bara ser man mellan fingrarna och struntar i applicerade regler. Du menar att det inte funkar på samma sätt i Frankrike eller att Macron kommer att göra ett undantag?
2: Det han kommer att göra, det är att se till att man får synliga, tydliga aktioner som utestänger nordafrikaner och afrikaner från det samhället. Skolor, vården, publika ställen alltså, som även badstränder kommer inte kunna kliva in i hur som helst på. Och barer, restauranger, köpcenter och så vidare. Det är märkligt att det här inte diskuteras. Det är ett kraftfullt verktyg för den som vill liksom skapa, för den som vill ghettoifiera i verklig mening den franska orten.
1: Jag tror jag kanske missar ett steg i ditt resonemang här, men varför kan inte nordafrikanerna bara vaccinera sig som alla andra?
2: De kommer inte att göra det. Alltså, säg så här. En del av nordafrikanerna kommer att göra det. Alltså de som har kommit in i samhället, de som har jobb att gå till, de som uppfyller någon samhällsfunktion, de kommer ju att ställa sig inför val, samma val som de vita fransmännen. Vill jag ha kvar jobbet? Vill jag kunna gå på restaurang? Ja, då får jag ta det jävla vaccinet. Men en oerhört stor del av de här människorna vi talar om, nordafrikanerna etc., har ju inte liksom, de lever ju redan nu som många gör i orten, utanför samhället, till och med utan bidrag. De kommer inte trava iväg och vaccinera sig.
1: Intressant. Väldigt intressant. En grej som jag funderar lite på nu, börjar prata om presidentvalet här, det är, kommer det krävas vaccinpass för att få rösta?
2: Det har jag inte ens tänkt på, men det är ju jäklar.
1: Ska du stoppa folk från att komma in på restauranger, men däremot låta dem komma in på vallokalerna? Alltså om det är vaccinpasskrav för att få rösta, det måste ju missgynna Le Pen.
2: Ja, alltså jag har inte ens tänkt på det, men fast jag har grubblat så mycket på valet. Det är ju det ultimata verktyget. Kan han genomdriva det, alltså att du måste ha vaccinpass för att få rösta, då kommer han ha så här Ceausescu-siffror i valet.
1: Man behöver inte göra det explicit nödvändigtvis. Det kan ju vara, jobba indirekt vara så. Alltså, bara det faktum att du inte kan använda kollektivtrafiken,
2: ja,
1: om du inte är vaccinerad,
2: precis,
1: kommer ju ha den effekten.
2: Ja.
1: Och säkert många andra liknande effekter. Och du säger att men du kan ändå poströsta om du inte är vaccinerad och så vidare. Men det kommer ju sänka valdeltagandet väldigt mycket. Oproportionerligt i grupper som Macron gärna vill ha bort från valurnorna.
2: Men sen är det just att fram, precis, och det, men det är också att framstå som en stadig stabil liksom. Jag offrar en del av det ni uppfattar som frihet för att ni ska få en större frihet, och att han står stark i stormen. Det, är man säker på att få över 50%, och det kan han nog vara redan nu med åtgärderna, då spelar det ingen roll om man alienerar 30-40%, alltså. Då framstår han bara som en starkare ledare i de här 60%s ögon. Jag tror han har hittat en bra fråga här, tyvärr.
1: Det är intressant det du säger om att samtidigt som de inför vaccinpassen, vaccinobligatorierna, så tar de bort möjligheten att testa sig gratis. Så folk inte kan komma undan med att testa sig istället för att man pressar folk att vaccinera sig. Och en annan intressant sak, det är att du kan också strikt taget få vaccinpass baserat på en naturlig immunitet. Det vill säga att du har haft sjukdomen och tillfrisknat. Men den immuniteten är... Den anses vara väldigt tidsbegränsad. Du måste vara ganska nyligen som du har tillfrisknat. Och det här är väldigt ironiskt då, eftersom som vi har pratat om tidigare i Bubbla, senast vi pratade om vaccinen och sånt där, så pratade vi lite om det här med vaccinimmunitet jämfört med naturlig immunitet. Och det verkar ju vara så, de allra flesta studier, så vet jag kan förstå, där man har på något sätt kunnat jämföra det, så ser man att naturlig immunitet när du har haft sjukdomen är mycket mer långvarig än vad man tror att vaccinimmunitet är. Och den är också mer effektiv, att den skyddar mot flera olika varianter av viruset. Och det mest intressanta exemplet är det här, att det verkar som att folk som hade SARS-1 för 17 år sedan fortfarande har immunitet mot SARS-2 efter den, för att de har de antikropparna. Men här är då tvärtom, att vaccinen anses ge mer långvarig skydd, medan naturlig immunitet vill man sätta åt sidan. För att allting handlar om vaccinen, givetvis. De pratar om så immunitetspass, en term som används, det är en sån här eufemism. Det handlar om i vaccinpass. Och det enda som egentligen accepteras är att ta vaccinet. Och en annan sak med det som jag tycker är intressant är att det är ju inte bara här, jag höll på att säga nu precis att bara ta en spruta. Men det är inte så enkelt, va? Därför att dels är det inte en spruta utan två sprutor. Okej, men jag tar mina två sprutor så är jag klar. Men så är det inte, för att när man väl har det vaccinpasset, det är inte bara de två sprutorna som kommer finnas där, utan förr eller senare, säkert som ett brev på posten, så kommer det krävas en spruta till, och en spruta till, och en spruta till. Senast nästa år kommer man behöva en sån här booster shot, eller så kommer man behöva en ny spruta mot en ny variant. Det är exakt samma sak som vi redan har med influensavaccinen, som man då ska ta varje år beroende på vilken influensavariant det är som primärt är omlopp och så vidare. Och faktum är att på vissa platser runt om i jorden så har man redan börjat rekommendera den tredje dosen. Jag såg tidigare idag till exempel att i Israel så har man nu gått ut officiellt från myndigheterna och säger att det är inte två sprutor som gäller, utan det är tre sprutor. Nu ska folk ha tre doser av vaccinet. Och det där kommer komma överallt, så att det är liksom tredje dosen, fjärde dosen, femte dosen, nya vaccinet mot den nya varianten och så vidare. Så att det var som jag såg någon påpekade häromdagen, att vaccinpasset, att spela med i det här spelet, det är inte att godkänna att du ska få två sprutor, utan det är att godkänna att du ska acceptera alla sprutor. Alla sprutor som staten någonsin säger åt dig att ta under resten av ditt liv. Det är kravet här.
2: Det är en jävligt, som du säger, det är en oerhört obehaglig dörr som öppnas här, som man ska fösa in oss igenom. Och det värsta, men en av de obehagliga sakerna också, att i och med att Macron faktiskt kommer att lyckas genomdriva det, alltså han har redan nu blivit en föregångsman, men Italien, Grekland följer efter, han tar täten alltså och visar att det här går att göra, så att vi kommer att se en fransk utveckling och hur många sprutor som helst, som du är inne på, i fortsättningen.
1: Och det är också intressant med den här appen, vaccinappen som folk har sådana här sticktaget, och man kan använda papper, det finns en pappersversion, du får en utskriven QR-kod antar jag. Men det alla kommer ha i den här appen, det kommer vara en social förväntan. Och vi har en annan intressant nyhet på Bubbla just nu som är så väldigt intressant i jämförelse. Och det är en brittisk app. I Storbritannien så har man ju en statlig övervakningsapp som man rullar ut för att övervaka folks livsstilsrutiner. Det här är en del av Boris Johnsons stora nationella kampanj mot fetma. Det är den officiella förklaringen. Att britter är så överviktiga, så vi måste göra någonting. Och så skapar man den här appen där man bland annat registrerar vad folk köper i affärerna, när de är affärer. Och man mäter med så stegmätare från telefonen hur mycket folk rör på sig. Och folk som sköter sig, så folk som köper mycket grönsaker. Folk som köper frukt och grönsaker. Det är det som är bra, köpa frukt och grönsaker. Folk som köper frukt som är liksom godis, sockerbomber, som man blir fet av. Folk som köper frukt och folk som promenerar mycket. De får presenter, de får poäng i sin app som sen kan växlas in mot biljetter, rabatter, andra sådana här små förmåner man får. Och som sagt, det här är då till för att bekämpa fetma. Delvis med förevändningen att feta människor löper större risk att bli svårt sjuka i covid-19. Givetvis. Alltid ska man ha med pandemin. Va? Men man är otroligt korkad otroligt naiv om man tror att det stannar där, att det bara kommer vara en app för fetma. När Frankrike rullar ut sin vaccinapp, vaccinapparna kommer finnas överallt. Så givetvis så kommer de här systemen slås ihop, de kommer funka på samma sätt och det kommer bli obligatoriskt, precis på samma sätt som det de facto är obligatoriskt nu med vaccinpassen, så kommer det bli obligatoriskt med den här FETMA-appen. Och då har vi tagit ett alltså 7 mila kliv mot en total övervakning och total kontroll. För att den appen är uttryckligen till för att övervaka alla dina vardagliga inköp. När du går till din affär och köper mat eller du går till en kiosk och köper någonting, så kan du säga, köpte han en ask karameller här, får en minuspoäng. Och dessutom då, nu när vi går in i det underbara kontantfria samhället, så kommer det vara 1000 gånger lättare att spåra allting, för du kommer inte kunna använda kontanter för att komma runt spårningen. Så att det är väldigt lätt att se hur alla de här sakerna tillsammans. Du har liksom FETMA-spårningsappen och du har den här det extrema upphettade sensationalistiska energin som finns kring coronaviruset och vaccinen. Men det allting konvergerar mot, det är den här kinesiska slutstationen där man har ett universellt socialt kreditsystem där du får poäng, pluspoäng, minuspoäng för allting som du gör i hela din vardag. Och om du får för många minuspoäng, om du hamnar på minus, så kommer du få problem. Då kommer du kanske inte bli insläppt på vissa ställen, du kanske inte kan ta ett banklån, du kanske inte kan få vissa jobb och så vidare. Och det här finns redan i Kina, och som vi ofta pratar om i Radio Bubbla, västerländska ledare, de beundrar Kina. De ser upp till Kina, de ser det som händer i Kina och sitter och dreglar. Och det nästan enda de tänker på det, hur kan jag göra i mitt land de här underbara sakerna som de gör i Kina, som kommunistpartiet gör i Kina. Och det är så genomskinligt att de rullar ut det nu i Storbritannien och Frankrike och andra länder. Men intressant nog är Storbritannien givetvis i framkant att rulla ut den här kinesiska totala övervakningsapparaten.
2: Och sen har de ett kraftfullt ideologiskt verktyg de kan koppla ihop också med alla dessa appar och övervakningar. Och det är ju klimatfrågan. Det går ju lätt att börja kontrollera liksom, till och med vilken värme du har inomhus. Och, medan hela ditt konsumtionsmönster kan ju utsättas för ideologisk prövning och ge plus eller minuspoäng.
1: Ja, men lustigt nog så är lösningen på alla problem. Exakt alla problem. Lösningen på dem är total övervakning och total kontroll över människors liv i det minsta detalj. Det råkar vara så praktiskt att lösningen alltid är samma, så vi behöver bara en lösning. Ja, otäckt är det. Jag har ju själv tänkt så här, ja men så här, whatever, jag kan ta någon vaccinspruta liksom, jag får mitt vaccinpass och kan resa igen. Men sen tänkte jag lite till och insåg att det är inte bara en spruta eller två sprutor, det är inte ens bara tre sprutor, utan det kommer fortsätta för alltid. Och plötsligt så fick jag absolut noll lust att ta någon spruta överhuvudtaget.
2: Mm.
1: Det är en ganska dystert scenario som vi konfronterar just nu. Etiopien får tillgång till 20 kilometer kustlinje längs Somalilands kust mot Röda havet i utbyte mot ett erkännande av regionens självständighet från Somalia, vars regering håller krismöte. Kommer dagarna efter att Somalia och Somaliland meddelar genombrott i samtal sinsemellan. Det är alltid intressant när nya länder uppstår. Det är en ovanlig sorts händelse och den har en särskild betydelse för oss som tycker att stater överlag är för stora och att det borde finnas fler länder och mindre länder. Så det är alltid värt att studera och försöka lära sig något från de här fallen där en region eller ett folk lyckas bryta sig loss och bilda en egen suverän nation. Och nu börjar det se ut som att Somaliland efter många om och men faktiskt är på väg att lyckas, för att nu har de fått till det här avtalet om att bli formellt erkända av sitt stora och mäktiga grannland Etiopien. Och Somaliland, för de som eventuellt inte vet, det är alltså en del av det vi kallar för Somalia. Somalia, det ligger på det kallas för Afrikas horn, och Somalia är liksom själva spetsen på hornet. Etiopien kan man säga, det är området inuti hornet, men Etiopien har inte någon kust längre sedan Eritrea bröt sig ut och blev ett eget land. Så Somalia sträcker sig båda sidor av den här spetsen, både på norra sidan mot Adenviken som leder upp till Röda havet och på östra sidan av hornet mot Indiska oceanen. Och det här är den geografiska indelningen då, att Somaliland är den här norra delen som ligger vid Adenviken, och Somalia, den allmänt erkända staten som har Mogadishu som huvudstad, det är den östra delen som ligger längs Indiska oceanen. Så att Somalia ser ut lite grann som siffran 7
3: Där den övre horisontella linjen är Somaliland och den här nedre snedställda delen, det är Somalia. Historiskt så var Somalia koloniserat av två länder, av Storbritannien och Italien. Och det som kallas för Somaliland nu, det är det gamla brittiska protektoriatet. Medan Somalia är det italienska protektoratet. Och så vitt jag vet så är det därifrån de nuvarande gränserna kommer. Det är den här typiska sortens koloniala gränsdragningar. Som kanske ibland baseras på geografi, kanske sjöfartsleder och så vidare. Men i grunden är de ganska godtyckliga. De är inte baserade på lokala förhållanden, historiska klanterritorier och sånt där. Även om det såklart finns en klandimension också. För det här är Somalia. Och Somalia avkoloniserades ungefär 1960. Allra först så blev både Somalia och Somaliland separat självständiga. Alltså brittiska och italienska Somalia blev självständiga. Men det brittiska Somaliland anslöts väldigt snabbt. De gick upp i det italienska, så blev det ett land från ungefär 1960 och framåt. Och sen hade man relativt stabilt system. Man hade en väldigt berömd ledare som hette Barre, Said Barre, från 70-talet någon gång och framåt. Och sen så inträffade det berömda inbördeskriget efter att han avsattes. Så det var från början av 90-talet framåt. Det är säkert många som känner till den här historien, att det blev liksom ett av världens mest ökända situationer i Somalia. Staten bröt ihop fullständigt och det blev en sorts anarkiskt mishmash av klaner, islamistiska grupper. Diverse länder i omvärlden, både grannländer och andra länder, intervenerade för att försöka styra upp den ena eller andra saken som hände. Det var mycket att andra länder gick in för att slå ner de islamistiska grupperna som blev väldigt inflytelserika. Och även nu har vi Al-Shabaab som är, kan man säga, som arvtagare till de där grupperna. Ibland så kanske så Kenya måste gå in, eller Etiopien måste gå in och slå ner de här grupperna. Men Somaliland bröt sig ur vid den här tidpunkten. De hade lite egen så här klanprofil, och de sa, men vi sticker nu, vi kör vårt eget land igen som vi hade förut under britterna. Och på många sätt så blev Somaliland det mest välfungerande delen av Somalia. Det säger inte så mycket såklart, men det här saker har fungerat ganska bra där. Eventuellt på grund av att det är det gamla brittiska protektoriatet. Men det somaliska inbördeskriget, jag tror att det tekniskt sett fortfarande pågår, alltså mer än 30 år senare, så har man liksom fortfarande mer eller mindre konstanta fientligheter. Och Somaliland har fortfarande inte lyckats bli självständiga, utan liksom resten av världen, de tycker att det här ska vara ett enda land och att Somaliland ska inordna sig under den fantastiska regeringen i Mogadishu. Vem skulle inte älska att vara underlydande Mogadishu-regimen? Om det ens finns någon i Mogadishu som styr längre, så det är bara det här sammelsuriet av klaner och islamistgrupper och så vidare. En riktig soppa i Somalia såklart. Boris, tror du att Somaliland kommer lyckas bli en oberoende stat till slut? Kommer det hända nu?
2: Nej, alltså, jag är förvånad över att de har funnits så länge och, som du säger, varit så relativt välfungerande. Så att det hade man inte riktigt väntat sig. Det är ju, ska jag säga, det är samma kaosfolk som i resten av Somalia. Så att jag förstår inte riktigt vad som gör att de har... Jag har försökt förstå varför de har klarat det så bra. Men jag kan bara vara rent empiriskt. Har de klarat det så här länge och utan någon större hjälp från omvärlden, milt uttryck, så vore det kanske märkligt om de inte kan fortsätta att etablera sig. Och medan resten av Somalia går än mer ner i kaos. Så att det kan nog gå bra.
3: Jag tror att en av förklaringarna är helt enkelt det här med brittisk respektive italiensk kolonial administration. Jag vet att du, Boris, du har ett gott öga till italiensk kolonialism och deras äventyr i Afrika och allt det där. Men britterna var väldigt duktiga, de tenderar att sätta ganska bra institutioner på plats. Minst en spårmängder av det där finns nog kvar i Somaliland. Men en annan sak, ja, är att det är lite grann så här, det är så här en mem, det är en liten kliché, men att det är lite grann som en libertariansk utopi i Somaliland, att det är nästan ett anarkiskt samhälle. Att de har inte satsat på att bygga upp en stor stat, utan det är väldigt decentraliserat. Även, så att säga, de har inte ett våldsmonopol på ett normalt sätt. utan det är mer baserat på så här klaner, oberoende domstolar, sharia-domstolar visserligen då, men och det är en sak som har funnits i flera delar av Somalia, att de har haft de här federationer av domstolar som har hållit ordning utan att faktiskt bilda en stat. För att de inte har velat det, eller de har inte anställt det varit enlighet med Koranen eller något sånt där. Sen har ju i en annan del av Somalia gick ju Etiopien in för att slå ner de här fria domstolarna som hade tagit makten och opererade utan att ha en stat. Det är väldigt hotfullt för världens stater att ett territorium säger att vi behöver ingen stat. Vi kan organisera det på ett annat sätt. Och som jag förstått det så har man också haft en sån här, ja, det känns väldigt konstigt att säga om Somalia, men en relativt välordnad anarkisk situation. Mer välordnad än resten av Somalia. Men jag tror att det kan också vara ett av de, återigen, bizarra formuleringar med framgångsrecepten som man använder sig av i Somalia.
2: Ja, men det där jag tror att förklaringen kan ligga. Jag tror inte det ligger så mycket i det här med att det en gång var ett brittiskt protektorat, därför att jag läste för några år sedan en fantastisk biografi av den som ledde de brittiska styrkorna i just det protektoratet under andra världskriget. Och hans tankar om somalierna var liksom att man kunde inte... Han gillade dem, men det liksom, man får ingen känsla av att det är ett statsbyggande folk. Och jag tror att det är det som är deras räddning, att de... Om det nu inte finns någon stark centralmakt så kan de klara sig, så att säga. Resten av Somalia krigar man ju om vem som ska kontrollera Mogadishu. Och då går allting åt helvete, för de saknar förmåga att bygga sådana strukturer.
3: Mm. Jag tror att jag har fått det beskrivet en gång som att ett av trickarna de har är att de låtsas att de har det själva. Så det här är ju, ja, det är som ett klassiskt skämt att om libertarianer vill leva utan en stat, varför åker de inte till Somalia? För där finns det ingen stat.
2: Mm.
3: Och det skämtet, det är förlämpningen, det är lite av ett tveeggat svärd. Det ska ju vara ett reductio ad absurdum, men det kan hända att det finns en del som vi också kan, det är inte det bästa exemplet kanske på en uppbygglig anarki, det kan finnas saker som är intressanta. Ja, jag känner mig smutsig nu, Boris, som har sagt så positiva saker om Somalia. Somalia är ett av de mest arketypiska och renodlade skithålsländer som existerar, som någonsin har existerat. Jag vet faktiskt ingenting av värde som Somalia eller somalier har bidragit med, förutom möjligen den här mer obskyra libertarianska aspekten. Ja, om britterna och italienarna hade utplånat Somalia, man hade bara förstört hela landet med atombomber istället för att avkolonisera, så avpopulerade de med någon nukleär metod. Så inte en enda människa överlevde. Det var bara en sån här radioaktiv glasmatta i hela Afrikas horn. Det skulle inte bara ha varit en nettopositiv utveckling. Alltså att fördelarna övervägde nackdelarna. Det är ju självklart, men förmodligen skulle det varit enbart fördelar och ingen som helst nackdel. Och somalier är bland de värsta människor som finns. Somaliska invandrare vet vi bara tyvärr allt för mycket om i Europa. De toppar brottsstatistiken i många olika kategorier. Så till exempel så finns det inga andra grupper som begår så många våldtäkter som de gör. Vi pratade om det här för ett tag sedan i radion apropå, jag tror det var brottsstatistik i Danmark, där de faktiskt har börjat ta fram och publicera sina statistik. Och de ser att somalierna är de absolut värsta, och de begår liksom 20 gånger fler våldtäkter vad det är, jämfört med normala människor. Och därför har man också i Danmark börjat prioritera att göra sig av med somalier. Mycket klokt beslut. Så att det finns många andra länder, tror jag, som är lika entydigt nettonegativa. Men det är ändå lite unikt på något sätt med ett land som inte har gjort några som helst positiva bidrag på något sätt. Så för ett exempel då, Haiti. Haiti är ett annat jag brukar ta dem som exempel på liksom det ultimata skitlandet. Men om man tänker på det, Haiti, de har ändå producerat till exempel en del intressant konst. Både bildkonst och musik som folk faktiskt lyssnar på och skriver om. De har ju voodoo, som är en lite intressant så andlig tradition. Och jag har hört att de har intressant mat på Haiti, som faktiskt kan vara värt att gå till en haitiansk restaurang och käka. Och det är generellt en sorts ovanlig, lite unik kultur. Jag vet att Samuel Huntington, när han skrev sin stora bok om civilisationer, uppdelade världen i civilisationer, så såg han Haiti som en sorts isolat nästan, som inte ingick i någon av, av civilisationer, vilket jag tycker är en fascinerande idé. Så att Haiti är ett av världens absolut värsta länder, ofta beskrivet som ett helvete på jorden. De slår Somalia med hästlängder. Ja, förlåt. Jag försöker göra bot och bättring för det positiva som jag sa här om Somalia i början av inslaget. Kan du, Boris, kan du säga någonting positivt? Vad som helst, på vilket område som helst, som Somalia har bidragit med?
2: Nej, men finns det något gott att säga om Puntland?
3: Alltså, det finns ju en berättigad romantik kring pirater. Man kan ju inte vara helt negativ till ett folk som har gjort liksom piratverksamhet till liksom,
2: nej, faktiskt biten inte
3: av sin BNP.
2: Nej, exakt. Jag har någon sån här liten klockarkärlek till pirater. Men nej, det är... jag kommer ju att tänka på Bilan Osman, den stora skribenten och Somalia-produkten. Hon brukar ju ofta, alltså hennes texter består ju väldigt ofta med att sådana som du och jag tycker så illa om Somalia och Somalia. Det är för att vi vet så lite om Somalia och somalisk kultur. Hennes farbror skrev till exempel ballader. Men det är det enda konkreta exemplet hon har nämnt. Jag har aldrig hört talas om hennes farbror. Oh. Nej, alltså det är ett folk som under säkert fungerar under ett rationellt kolonialt styre. Under strama britter eller jovialiska italienare kan de få sig odla jorden annars. Och så får puntlandarna pirata lite.
3: Ja, det var ändå en väldigt optimistisk syn på Somalia. Ja, hur det är med det, så håller jag ett öga på det här anarkiska experimentet. Och som sagt, alla exempel på att nya stater bildas är intressant för oss som tycker att staterna som finns nu är för stora och...
0: Radio Bubbla.
3: Hoten mot Joakim Lamotte eskalerar. Polis letar sprängämnen under hans bilar på tomten. Bombhot och hot om att slakta och skära halsen av honom samt hot om att våldta fru och barn. Polisen genomför ej ordentliga utredningar enligt Lamotte. Ja, det är ganska ruggiga uppgifter om Joakim Lamotte som förmedlas i det här fallet av Epoch Times. Denna fascinerande tidning som står för en allt större del av våra nyheter på Bubbla. De verkar ha bra nyhetsrapportering, de verkar ha bra ledarredaktion. Vi har en ledare från Epoch Times, svenska Epoch Times i opinionsavdelningen just nu. Som är riktigt så här, hårda grejer. Och de verkar ha en debattsida och så vidare som heter Duga. Jag vet inte vad de håller på med, men den Falun Gong-tidningen Epoch Times verkar vara en av de bästa alternativa medierna.
4: Den är kinesisk alltså.
3: Ja, det är Falun Gong-rörelsen som äger Epoch Times.
4: Är det sant?
3: Ja, de har startat den då som jag förstår det då, som ett sätt att verka för sin sak, så vill de ha egna mediekanaler.
4: Precis. Säger att det är kineserna som kommer att befria Sverige.
3: Precis, som att vi libertarianer vill ha egna mediekanaler, vill även Falun Gong ha. Falun Dafa heter de numera, tror jag. De har bytt namn.
4: Mm-hmm.
3: Falun Dafa kallas de i alla fall. Så att, ja, absolut. Kinesisk flumgymnastik är det som gör att vi får läsa om till exempel kanske invandringsrelaterade problem som den här artikeln i opinionsavdelningen nu. Och i det här fallet då hot som medborgarjournalisten Joakim Lamotte utsätts för. Vi pratade ju för bara några veckor sedan här om en video. Vi gjorde en liten jämförande studie kan man säga mellan å ena sidan folk som på rätt lösa boliner blir dömda för hets mot folkgrupp eller vad som blir åtalade för hets mot folkgrupp för väldigt, väldigt marginella, harmlösa företeelser.

0: som vi känner igen väldigt väl från andra sammanhang, till exempel amerikansk politik. Och det är värt att peka ut de här sambanden därför att det inte görs i mainstream-medierna. Men till exempel i USA så finns det otaliga exempel på att ledande politiker uppmuntrar till våld i abstrakta termer. Möjligtvis ett undantag för Donald Trump, för där är det många som säger, även sitter och säger på bästa sändningstid i TV att någon borde skjuta Donald Trump och sånt där. Men ett annat exempel bara är en ledande demokratisk politiker som nyligen började sa att vi måste följa upp och jaga Trump-supportrar på bensinmacken, på lunchrestaurangen. Ingenstans ska de vara säkra. Vi ska alltid leta upp dem och visa vårt missnöje. Hon sa inte döda dem. Hon sa inte liksom spöa skiten och döda dem, utan säger så här: leta upp dem och göra obekvämt för dem, protestera och så vidare. Samtidigt så ser vi en ökning av politiskt våld mot republikaner, mot folk som inte står lika långt till vänster. Vi hade till exempel Steve Scalise, heter en politiker i USA som blev skjuten förra året i samband med ett politiskt framträdande. Rand Paul, välkänd libertariansk politiker kan man säga, USA, son till Ron Paul, blev också utsatt, väldigt svårt misshandlad av en granne som eventuellt hade några politiska synpunkter. Så att i takt med att den här retoriken eskalerar från vänster, ökar också det politiska våldet. På samma sätt har man så här, Caroline Farai har sin hatkaskad och en vecka, två veckor senare så intensifieras märkbart hoten mot Joakim Lamott, och vi hoppas vid Gud att ingenting händer med Joakim Lamott, att han och hans familj får vara säkra. Men det finns en risk här, annars vi får liksom, ja, han är lite grann som Sveriges egen Tommy Robinson, något åt det hållet.
1: Ja.
0: Jag spekulerat lite grann kring de parallellerna tidigare. Tom Robinson är också en person då som lever under en väldigt allvarlig hotbild, och för vilken det också är farligt att hamna i fängelse till exempel. För det finns många i fängelset som kan tänkas vilja döda honom där och så vidare. Är det inte en ganska otäck utveckling?
1: Jo, kommentarerna som du nämner i media, folk sitter och säger att man ska göra sitt missnöje känt. Även om man inte direkt uppmanar till politiska mord eller liknande, så är det fortfarande ett sätt att normalisera förföljelser på vänsteretablissemangets kritiker. Och det är också det som har hänt här, att det har suttit folk till vänster och normaliserat attacker på Joakim Lamott. Och det är oklart, tror det stod i artikeln, att det verkar inte vara jättestort intresse från polisens sida. Man skickar faktiskt dit någon för att kolla efter bomber under hans bil och sådär. Men ja, det är väl en balansgång från etablissemangets sida. De vill ju inte att han faktiskt blir en martyr. Det skulle ju på något sätt blottlägga hur pass illa ställt det är med polisväsendet. Och så här, en före detta SVT-journalist har jobbat på Uppdrag granskning och blir mördad. Det skulle se väldigt dåligt ut. Å andra sidan vill man ju att folk skräms i tystnad. Så att man vill ju liksom inte stoppa hoten. Man vill bara se till att de inte går kanske riktigt för långt. Men man ser det väl som väldigt bra om det skrämmer människor till att vara tysta.
0: Och den effekten kommer det garanterat ha. Men även om Joakim Lamott fortsätter, även om han tar ännu mer ton efter det här. Han kanske liksom eskalerar sin medborgarjournalistik. Det skulle inte förvåna mig. Han är ju ganska dedikerad. Men andra människor kommer dra sig från att ge sig in i samma bransch.
1: Oh.
0: Någon annan som har tänkt på så här: ska jag ta min mobilkamera och köra lite Joakim Lamott-rapportering? Sitta och livestreama från bilen och säga vad jag tycker om tillståndet. Ja, men det kanske är bäst jag låter bli. För att annars kan det hända såna här saker.
1: Ja.
0: Så att den effekten att, liksom att dämpa, lägga en våt filt över det kritiskt granskande, fria samtal och medborgarjournalistik, den effekten har det här garanterat haft alldeles utan att han blir martyr. Och det är som du är inne på, att det optimala utfallet för Joakim Lamott motståndare är inte att han dör, utan att han väljer att tysta sig själv eller att andra som skulle kunna ha blivit som Joakim Lamott väljer att göra det.
1: Ja,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vi har pratat om det många gånger förut. Men jag tycker vi ska återkomma till det igen, därför att det är så viktigt och det är den röda tråden utan vilken jag inte tror att man kan förstå Ukraina-konflikten, alla de här politiska sakerna som pågår i Europa just nu, energikrisen. Det vill säga att vi befinner oss mitt uppe i ett krig. Det är inte ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Det är inte ett krig mellan Ryssland och Europa. Det är inte ett krig mellan Ryssland och USA. Det är ett krig mellan USA och Europa. Och man kan diskutera när det kriget började, vilket vi har gjort. Jag tycker själv att det är det mest intressanta perspektivet. Jag säger att kriget har egentligen pågått sedan 1600-talet när en viss segment av europeer åkte till Amerika, och från allra första början så var de fyllda av enormt mycket resentiment gentemot moderkontinenten. På många sätt så hatade de Europa, hatade europeiska värderingar, och de byggde någonting nytt som var i grunden djupt anti-europeiskt, fientligt mot Europa. Och sen har det liksom eskalerat steg för steg sen dess, till exempel när USA som en väldigt då ung nation, man precis hade grundat sin egen statsbildning, gått igenom sin självständighetsprocess. En av de första stora sakerna man gjorde var att man utrikespolitiskt var att man gav stöd till den franska revolutionen för att hetsa på de tendenserna. Och sen har man fortsatt på det sättet. Höjdpunkten hittills var givetvis då de så kallade världskrigen, som kanske bäst kan förstås som amerikanska krig mot Europa. Och nu blåser det upp igen med det så kallade Ukraina-kriget, som är ännu ett amerikanskt illamaskerat proxykrig, om man ska kalla det för att förstöra Europa, att underminera Europa, bryta ner institutioner, maktcentra i Europa, för att säkerställa att Europa vare sig nu eller på sikt ska kunna bli en spelare på den globala nivån som kan utmana USAs globala hegemoni. Samma spel som man alltid spelar. Underminera Ryssland så inte Ryssland kan bli en konkurrent. Underminera Europa så inte Europa kan bli en konkurrent. Underminera Kina för att stoppa Kina att bli en konkurrent. Det har man varit väldigt dåliga på. Men det är samma agenda som finns överallt. Och det äcklar mig så mycket det jag ser i Europa idag kring den här konflikten. Alla de här sakerna vi har pratat om idag. Och så jag ställer mig de här frågorna. Finns det någon gräns för hur mycket skit Europa kan ta från USA? Kommer man någon gång kunna dra ett streck i sanden och freda sig och säga hit men inte längre, nu kan vi inte ta mer från våra perverterade kusiner som åkte över Atlanten och skapade sitt perversa imperium där borta. Nu får det vara nog. Det är kanske en naiv förhoppning att tänka sig att det någonsin kommer hända med tanke på om man extrapolerar historiska trender. Men jag tycker i alla fall att det skulle vara intressant att tänka på vad det skulle innebära. Vad borde Europa göra egentligen? Vad borde Europas nation göra rationellt, givet vad vi vet om vad USA håller på med?
2: Givetvis snabbt som ögat lera sig med Ryssland, men hålla liksom... Bonnigt uttryckt, men hörni, vi måste vara kompisar, men vi är fullt medvetna om att vi inte kan lita på er. Och helt enkelt förtroendefullt samarbeta för att hålla USA borta. För som det nu rullar på, jag närde ett tag förhoppningar om att Frankrike skulle bli en fyrbåk för europeiskt motstånd mot USA. För det finns ju ändå i djupa skikt i staten medvetenhet om att USA är fiender. Man hatar USA för att de rev sönder det franska kolonialväldet. Fortfarande. Oförlåtligt. Och det fanns ju tydliga tecken i Ukraina-krigets inledning när faktiskt Macron gjorde allt för att liksom få Zelensky och Putin att tala med varandra. Det där verkar ju helt uppgivet nu alltså. Och dessutom så gick Macron efter högerblockets seger i Italien. Två dagar senare så börjar han puckla på dem och liksom säger att kom ihåg nu att här i Europa håller vi ihop mot Ryssland. Och då kände jag liksom att nej, men det är bara så jävla kört alltså. Det finns inte en politiker av format som kan bygga någon typ av börja bygga någon typ av allians i Europa mot USA och skapa någon slags avspänt förhållande till Ryssland, och det är vad som behövs. Så att de gör ju som de vill nu, USA. Alltså det är, vi står inför en lång skitperiod alltså av förfall i hela Europa.
1: Det är en bra början där. Fred med Ryssland, återuppta handel på energimarknaderna generellt. Omedelbar avveckling av NATO genom att alla europeiska länder går ur. Så kan USA och Turkiet ha sin allians för sig själva. USA, Turkiet och om det finns något mer kvar kan ha sin NATO-allians. Men inget europeiskt land borde vara med i den organisationen. Alla amerikanska militärbaser, evakuera dem omedelbart. Bränn ner dem. Utvisa all amerikansk militärpersonal från Europa. Kanske de diplomatiska personalen också, bryta de diplomatiska förbindelser. Kanske internera och deportera alla amerikaner på europeisk mark helt enkelt.
2: Ja, men de är extremt opolitliga. Det är fullt rimliga åtgärder. Alltså det politiska programmet är ju jätteenkelt faktiskt. Och det är så förbannat logiskt. Och jag tror det kommer att finnas trots allt när folk börjar frysa ut i Europa liksom, att vad fan är det vi håller på med? Men man har skapat ett sånt medialt ideologiskt tryck så det är få som vågar sticka upp huvudet och säga i offentligheten det du nu sa, det jag säger, att nej, man får liksom komma överens med ryssen helt enkelt. Det är politiskt omöjligt. Och alla partier är som stryktäcka hundar just nu.
1: Det som händer just nu, det är att hela tiden, alltså all energi som borde vara en alltså, som borde kanaliseras till USA-hat kanaliserar istället till rysshat och bara förstärker det nuvarande paradigmet. Till och med på de här groteskt ologiska sakerna, som att Ryssland nästan säkert nu kommer få skulden för att Nord Stream sprängdes. Jag får se befängd i det, men det innebär att Nord Stream-sprängningen och dess konsekvenser kommer att bli ännu mer bränsle på rysshatarelden. Och ingenting kommer kanaliseras till de som nästan säkert egentligen är skyldiga. Så tyvärr så är det liksom en självförstärkande negativ spiral. Det är inte som att vi liksom steg för steg med varje, ju mer jävelskap som händer, så närmare kommer vi att folk börjar tänka de kritiska tankar kring USA. Eftersom våra medier, våra politiker och så vidare hela tiden vänder allting till att i en annan riktning.
2: Ja. Men om, alltså det vore för, alltså den politiker som vågade stå upp och säga att vi kan inte hålla på sig. Fan, alltså allting rasar ju för oss. Nu snackar vi med Putin och man kunde för länge sedan ha genomfört de här faktiskt folkomröstningarna under europeiskt kontrollerande förhållanden. Okej, vi låter alla i Luhansk och Donetsk och Zaporizjzja och Cherson rösta under europeisk övervakning. Och det här med att man justerar gränser i Europa. Det här förbannade pratet om att det har aldrig hänt förut. Det har det visst. Det har justerats gränser efter andra världskriget också. Det är liksom jävla idioti. Men folk är så dumma i huvudet så de sväljer det.
1: Vi kanske kan ha en allians mellan Europa, Ryssland och Kina. Kanske finns fler som är med också. Kan vi förklara USA-krig? Ockupera den amerikanska kontinenten. Jämna alla amerikanska städer med marken. Lämna tillbaks hela kontinentala USA till indianerna. Tror du det?
2: Ja, alltså det borde ju faktiskt rimma med den rådande förlåt oss kulturen. Alltså hela jävla världen ber ju nu afroamerikanerna om ursäkt för slaveriet. Men med tanke på att de svarta slavarna hade oerhört bra jämfört med urbefolkningen i USA, då är ingen som ber dem om ursäkt. Det minsta man kan göra är att kompensera dem och ge dem tillbaka hela landmassan alltså. Om de så gör kasinon av det, så vore det i alla fall ett framsteg.
1: Ja, det är inte som att de skulle, det är inte som att det skulle bli mer smaklöst på något sätt än vad amerikanerna redan har gjort med den landmassan.
2: Nej,
1: låt dem köra på, låt dem köra på med indiankasin. Det skulle vara en stor förbättring, långt mer moraliskt godtagbart. Ja. Just nu är jag så heligt förbannad på det här avgrundsonda djävulslandet USA. Att jag vet inte om det finns några åtgärder som skulle kännas för stränga i mina ögon. Men man är ju naiv om man ens drömmer om liksom en minsta lilla kritisk hållning från till exempel europeiska politiker. De kommer säga, om det kommer fram att USA sprängde Nord Stream, och kommer säga så här: tack så mycket Joe Biden. De kommer säga som polska politiker, de kommer säga tyskarna också säga tack så mycket för att du sprängde vår gaspipeline.
2: Ja, vi gillar att frysa. Vi gillar att dyrma. Straffa oss.
1: Det var en cynisk teori som jag snappade upp på vem som sprängde Nord Stream. Sen teori var att det var tyskarna som sprängde Nord Stream själva. Därför att de har haft stora protester i Tyskland mot energikrisen. Man säger till politikerna att se för guds skull till att ni får igång Nord Stream. Annars ställer vi till en massa problem med protester och sånt där. Och det sätter tyska politiker i en väldigt svår situation. Men om det är så att Nord Stream är satt i funktion och inte kan sättas igång hur mycket man än förhandlar med Ryssland, då slipper man ju det politiska problemet på hemmaplan. Och Nord Stream har ju alltid varit kontroversiellt även inom Tyskland. Det är inte så att det ena Tyskland har byggt de här gaspipelines, utan det är tvärtom. Det har sett som ett skurkprojekt även internt i Tyskland. Och Gerhard Schröder har blivit paria nu för att han har varit liksom chef för Nord Stream-projektet och Putins man i Tyskland och allt det där. Man kanske inte helt ska utesluta sådana den typen av resonemang. Det är så depraverade europeiska politiker är. Och de säger öppet att liksom Ukraina är 1000 gånger viktigare för mig än vad Tyskland är, säger tyska politiker till exempel. Så det är det liksom, vad är värst? Är det USA som sitter och drar i trådarna på andra sidan Atlanten? Eller är de europeiska eliterna som dansar som amerikanernas marionettdockor? Man kan ju hata båda grupperna helt gränslöst såklart, men...
2: Nej, men det är... Just nu hatar jag nog de europeiska staternas ledningar mest, alltså, och att alla är sådana förbannade mesar. Det finns ingen man kan lita på. Det är inte ens Salvini. Han har ju bara vackla om sanktioner också, fast han var mot dem bara för några dagar.
1: Salvini, sedan. Finns han fortfarande? Det är ett helt separat nyhetsinslag.
2: Han finns, och han verkar vara så mån om dagen innan valet så sa han fortfarande att men krig är inte bra, men sanktionerna måste bort. Och efter valet så har han liksom, men så här, vi kanske måste ha sanktioner i alla fall. För annars är jag rädd att han inte får en ministerpost. Det är bara så dystert alltså.
0: Radio Bubbla. López Obrador framstår som mexikansk Trump och får bränsle av motstånd mot densamme. Är favorit inför nästa års presidentval, då Mexiko kan svepas med i global populistisk våg. Jag tycker det var en ganska spännande artikel faktiskt. Jag är inte så bra på mexikansk politik. Jag ska erkänna det här och nu. Att det är lite en bildningslucka för mig. Men jag borde veta mer om Mexiko med tanke på vilket stort och viktigt och växande land det är. Hittills har inte Mexiko riktigt svepts med tydligen av den populistiska, antiglobalistiska vågen som sveper över resten av världen. Men det är på väg att hända där, och dessutom på ett ganska roligt, inte roligt kan jag säga, men lite lustigt ironiskt sätt. Därför att i kölvattnet av Donald Trumps seger i USAs presidentval så har det väckt mycket starka känslor i Mexiko, mycket motstånd. Och det är det motståndet mot Donald Trump, alltså en populistisk antiglobalist, som används som bränsle av Andrés Manuel López Obrador, AMLO kallad i Mexiko. Så han använder motstånd mot populist antiglobalist Trump för att driva sin egen populistiska antiglobalistiska agenda. Och det är naturligtvis inte självmotsägande. Det är inte det jag gör mig lustig över. Det,
3: Tvärtom är det ju logiskt att om varje land ska se till sina egna intressen och fokusera på sig själva, Mexiko först, America first, Tyskland först, vad nu är för någonting, då om det finns naturliga intressekonflikter mellan länderna så kommer de naturligtvis kunna samtidigt ha samma politisk ideologi men också vara bittra fiender för att de har olika intressen. Ja, hur som helst, den här AMLO, som vi får kalla honom, för det är för svårt att säga Andrés Manuel López Obrador hela tiden. Han har försökt bli president i Mexiko två gånger tidigare, 2006 och 2012. Och vid ett av de här tillfällena så förlorar han med bara 1% marginal. Men nu så verkar det som att han har ny luft under vingarna i och med att folk ser honom som en mer dedikerad och uttalad motståndare till Trumps, som det uppfattas, anti-mexikanska politik. Även nuvarande presidenten, Peña Nieto, han har ju också försökt profilera sig. Han ställde in en resa som han skulle göra med Trump. Han har försökt profilera sig som anti-Trump för att av populistiska skäl. Men det uppfattas inte som att det är riktigt på riktigt. Presidenten är en stövelslickare, säger en gatuförsäljare som deltar på ett AMLO-möte i Mexico City. Medans AMLO, han har kulor. Han står upp mot Trump och han säger som det är. Väldigt, väldigt likt hur Trump beskrivs av sina fans i USA.
2: Mm. Det blir mycket spännande att se alltså vad som händer.
3: En annan intressant detalj tycker jag är att även AMLO beskrivs som att han har en distinkt frisyr. Han har en a shock of white hair, står det i Bloomberg-artikeln.
2: Mm.
3: Och dessutom så har han nyligen börjat odla polisonger.
2: Ja, ska man ha riktig makt i Latinamerika och Centralamerika, då måste man faktiskt ha polisonger. Det är fortfarande så.
3: Jag blev nyfiken på hans frilla. Jag hittade inga polisonger. Jag blev nyfiken på den här frisyren. Så jag gjorde en sån här Google Image för att titta hur han ser ut. Jag måste säga att jag tycker han är lik någon. Han är lik någon, men jag kan inte riktigt sätta fingret på vem.
2: Aha.
3: Kanske, jag vet inte, kanske någon lyssnare kan hjälpa mig. Det var bara någon sorts vag tanke jag hade i bakhuvudet när jag tittade på Google Image. Hur som helst så hoppas jag vi kan bevaka AMLO lite mer. Och titta på presidentvalet i Mexiko 2018 i god tid.
2: Mm.
3: Så för eftersom en av våra husgudar, George Friedman, han har skrivit en bok som heter The Next 100 Years, som kom ut 2010, om jag minns rätt. Så att den beskriver då vad som kommer hända från 2010 till 2110. Väldigt lång prognos. Och han säger ju att den sista stora konflikten som han beskriver i slutet av den här 100-årsperioden. Och då ska vi säga att då går han först igenom så här kalla kriget 2, tredje världskriget, massa andra grejer som händer. Sen i slutet av det århundradet, den stora konflikten som tornar upp sig då är en konflikt mellan Mexiko och USA. Där Mexiko framstår som den dominanta parten som har övertaget gentemot USA.
2: Och förutspår han att de rycker loss delar också av USA, eller?
3: Ja, det han förutspår är enkelt uttryckt att sydvästra USA är historiskt, traditionellt, kulturellt en del av Mexiko. Och kommer därför att gravitera till att återigen vara en del av Mexiko. Så det är inte det att Mexiko anfaller USA och annekterar de här områdena, utan de blir mexikanska. Och är en del av Mexiko som de egentligen alltid har varit. Och det är det som skapar konflikten. Att USA märker att en del av USA har blivit Mexiko nu. Samtidigt som Mexiko växer väldigt mycket ekonomiskt.
2: Mm.
3: Har en stor befolkning, expansiv ekonomi. Samma geografiska och geopolitiska fördelar som USA har. Det vill säga bra kuststräckor och hamnar, både mot Stilla havet och mot Atlanten. Möjligheten att bli en knutpunkt för handel av det skälet. Och en militär kraft på frammarsch. Många konkurrensfördelar gentemot och så vidare. Där finns det en konflikt där USA kommer ha svårt också att lösa det här med militära medel. Och därför har Mexiko överhanden. Men det här är liksom den sista konflikten som Friedman förutspår. Han säger inte hur den kommer att sluta. Även om man får lite grann känslan av att han tänker sig att Mexiko om 100 år blir den nya stormakten. Så att Mexiko är ett land som vi ska inte vänta till 2080 innan vi börjar analysera den här problematiken. Utan vi ska göra det från och med nu tycker jag. Ja, vad hade Robert för sig i april? Boris, kommer du ihåg?
2: Ja, då börjar ju det här som alltid har legat och puttrat. Möjligheten att en väldigt stark kraft i Zimbabwe, alltså krigsveteranerna, började röra på sig och var missnöjda. Och de började ju muttra om att de tyckte de hade fått minskad makt. Krigsveteran låter ju väldigt fint alltså, men officiellt sett så är ju krigsveteranerna en grupp personer som då var med i de, från början i den så kallade befrielsekampen mot de vita i Rhodesia. Men det där är ju lite vagt alltså, de har med tiden svält ut, så att det är gangstergäng helt enkelt, och man kan inkorporera vem som helst om det är en släkting eller någonting annat. Och de har ju Mugabe lyckats hålla på sin sida med hjälp av att framförallt sno jord som man har gett till dem, som de alltid utan överdrift har missbrukat och låtit ligga i träda och i andra förmåner. Och så har han kunnat använda dem som SA-trupper och slå ner opposition och motstånd och annat. Men man såg den här tiden att i april att de började vara missnöjda med Mugabes och hans närmaste styre.
3: Så precis som vi påpekade när vi diskuterade här i april, så har ju, det har ju en viss betydelse det här. Vi trodde att det skulle få konsekvenser. Och en, du får rätta mig om jag har fel, du som är mer expert på det här än jag, Boris, men vicepresidenten Emmerson Mnangagwa, han är ju numera nära allierad med krigsveteranerna. Det är nu en del av den maktbas som han använder för att utmana Robert och eventuellt avsätta honom medan han är i Singapore.
2: Ja, han har lyckats ganska snabbt. Alltså man kan till och med spekulera i att när de bara muttrar om Mugabe så var det med vicepresidentens tysta stöd helt enkelt, att han kommer att använda dem. Att han byggt en tydlig allians innan med dem och att han använder dem nu som stöt och stödtrupp mot den gamla krokodilen, precis som den gamla krokodilen har använt dem tidigare mot annan opposition.
3: Det är nästan lite ironiskt att april var en av de få månader som Robert tillbringade helt och hållet i Zimbabwe. Inga resor alls på hans schema.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
2: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer.
3: Största utrymmena,
2: bästa sikten,
3: säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
2: Helt ny interiör,
3: bredare säten,
2: madrasserad instrumentpanel,
3: stoppade solskydd.
2: Sitt in i 60-talets bil.
3: Säkerhet och trivsel möter där.
2: Elektrisk klocka,
3: säkerhetsratt,
2: tvättbart innertak,
3: hastighetsmätare med färgvarnare.
2: Bäst på vägarna,
3: pröva själv.
2: Mest för pengarna,
3: räkna själv.
1: Ja, det kommit 61 års Opel-rekord.
4: Muslimska organisationer har fått minst 40 miljoner av staten. Bidrag ökar trots konstanta medlemsantal. Transparens saknas helt, enligt granskning av Rebecca Weidmo Uvell. Ja, det här är en sån här klassisk Rebecca Weidmo Uvell-granskning. Den är på ett sätt ambitiös, grundlig, mycket detaljer. Samtidigt är den så här, jag vet att jag kanske är tjatigt, men det är lite så här, lite lösryckt, det är mycket screenshots. Och det är lite svårt att hänga med och få överblicken. Men som jag har förstått det då, så har de gått igenom alla bidrag som betalats ut till muslimska organisationer från ett antal av de bidragsgivare som finns i Sverige. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns ju ett närmast oräkneligt antal myndigheter och andra instanser som betalar ut en massa bidrag till folk. Men hon säger så här att bara från SST, Folkbildningsrådet och MUCFS fick de här närmare 80 organisationerna som hon har granskat 40 miljoner, minst 40 miljoner i bidrag under någon tidsperiod här. Men då har hon alltså inte räknat en massa andra ställen som man kan få bidrag ifrån. Så att om det står i vår rubrik 40 miljoner så är det gissningsvis en väldigt, väldigt mycket underkant. Det är ändå intressant och jag tycker att Rebecca Weidmo Uvell ska ha en eloge för att hon gör det här. Att hon också vågar ta sig an de här islamiska organisationerna och titta på det. För det är ju definitivt en käpphäst som jag ofta återkommer till. Att det är väldigt löjligt att prata om problem till exempel med islam och islamisering och radikalisering och jihad och såna här saker. Så länge som svenska staten aktivt finansierar de här organisationerna. Därför att det är många av de här organisationerna som på ett eller annat sätt är kopplade till liksom radikal islamism. Och ärligt talat, även om det inte handlar om islamism, så skickar det väldigt konstiga signaler att hålla på och pumpa in hundratusentals kronor, miljontals kronor i massa av de här organisationerna. Naturligtvis ska inte staten ha sina fingrar i några religiösa syltburkar. Man ska inte ge pengar till några församlingar. Men det blir särskilt märkligt med just de här organisationerna.
5: Och att de är så vanvettigt många. Alltså här vandrar man omkring uppfattningen att det finns några stycken muslimska trosriktningar. Då borde rimligtvis finnas några stycken muslimska grundade samfälligheter. Men det är en vanvettigt lång katalog här. Men jag måste bara säga att jag vill tacka henne för att jag får veta att det finns kristna riktningar, inte kyrkor i Sverige, jag har inte en aning om. Kände du till den estnisk evangeliska lutherska kyrkan exempel?
4: Ja, det gjorde jag, men du vet, jag är lite Estlands intresserad.
5: Ja, det är sant. Men, och blir du inte väldigt nyfiken på vad ägnar hon sig åt i ELM, föreningen Bibeltrogna vänner?
4: Ja. Det är väldigt intressant. Det är alltid intressant när man kollar på vad de heter, alla de här organisationerna. Det är fantasieägande. Man kan sitta och försöka fantisera ihop liksom. Vad ska de syssla med det här namnet? Och det är inte lätt att gissa.
5: Ja, alltså blir det inte, om vi hoppar till muslimerna, Koranläsarnas förbund.
4: Mm. Koranläsarna, det är en fin omskrivning.
5: Ja.
4: Ja, jag gillar fler av de här. Sultanförening. Det låter väldigt tjusigt tycker jag.
5: Ja, jag trodde det finns ett fantastiskt konditori i Katrineholm som heter Sultan som är väldigt bra på tårtor. Jag gissar att det är någon slags intresseförening där, alltså tårtornas vänner egentligen.
4: Vad tror du annars om ungdomiska modersmålsförening?
5: Ja, det tycker jag är en väldigt fin sammansättning på något sätt.
4: Ungdomiska modersmålsförening. Det är alltså en förening som man får anta handlar om språk, att utveckla språket.
5: Det har de faktiskt gjort med termen ungdomiska.
4: Ja, både ungdomiska och den grammatiska formen ungdomiska modersmålsförening. Oerhört nyskapande får man säga. Är lite progressivt. Ja. Skämt åsido så... Ja.
5: Vi måste faktiskt göra ett fältreportage också från någon aktivitet som genomförs av Sveriges muslimska scouter. Alltså du måste ju bara vara med runt lägerelden då.
4: Ja, varför inte? Tack Rebecka för att du fortsätter att granska. Gör de här intressanta gräven. Och jag hoppas att fler nu följer efter och kanske strukturerar de här siffrorna lite tydligare. Gör en liten databas så man kan räkna på det här. Lägger till fler källor. Det här är ju jätteintressant. Och det kommer bara få mer och mer sprängkraft. I kraft av aktuella händelser som har med det här att göra. Snart kommer det bli synnerligen angeläget att faktiskt ha koll på de här sakerna.
0: Radio Bubbla.
2: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
6: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger attacker mot ryskt territorium oundvikligt, naturligt och rättfärdigt efter att Moskva attackeras av drönare under tidig söndag, då 2 kraschade in i kontorsbyggnader samt att flygplatsen Vnukovo stängs en stund. Det verkar som att Ukraina-kriget delvis har gått in i något av en ny fas, tycker jag det verkar som. Tidigare i år så var det mycket fokus på en ukrainsk offensiv. Den avstannade, det gick inte så bra som man hade hoppats. Nu verkar det som att det är Ryssland som ägnar sig åt en ganska ambitiös motoffensiv. Eller om det är Ukraina som gjorde en motoffensiv och nu är det Ryssland som återupptar sitt offensiva fokus. Jag är inte säker på hur det ska beskrivas. Det har hänt ett antal saker, några av dem har vi pratat om tidigare. En vändpunkt var såklart det märkliga Wagner-myteriet som vi pratade om för några veckor sedan i radion ganska utförligt. Vad det än var som egentligen hände så var det såklart en vändpunkt i kriget. En annan vändpunkt som vi också pratade om för länge sedan är det här spannmålsavtalet mellan Ryssland och Ukraina som har funnits på plats i ett års tid som då har säkrat Ukrainas möjligheter att exportera spannmål och även solrosolja och de här fantastiska essentiella produkterna som Ukraina producerar. Och efter ett års tid så har avtalet löpt ut eller det har inte... Ryssland vill inte förlänga avtalet utan istället så har Ryssland börjat bomba infrastrukturen som är involverad i den här med exportprocesserna. Bland annat i Odessa, en av Ukrainas näst viktigaste stad, den viktigaste ukrainska hamnstaden. Tidigare har Odessa varit relativt förskonat från kriget, men nu kör man på för fullt och fick också några fotogeniska sidoeffekter när den gamla katedralen i Odessa förstördes. Lite Dresden-vibbar sådär när man ser gamla sprängda kyrkor i gamla vackra historiska städer. Vem det nu var som sprängde den. Men det börjar kännas lite mer som ett riktigt storkrig när sådana saker händer. Så känner jag i alla fall. Och så meddelade USA att man skulle börja ge klusterammunition till Ukraina. Och jag tror att man faktiskt har levererat klusterbomber, klusterammunition. Det är alltså samma sorts ammunition som man i precis början av kriget med hetta anklagade Ryssland för att använda. Och så det här Ryssland begår krigsbrott när de använder klusterammunition. Och nu har man lite annat ljud i skällan då, för nu ska man ge de här klusterbomberna till ukrainarna. Eventuellt säger då elaka tungor för att man inte har någon annan ammunition kvar. Den man har kvar i förråden som man kan skicka till Ukraina är de här krigsbrottsbomberna. Ja. Nu i dagarna så rapporteras de, och det är den här rubriken som jag läste alldeles nyss, att Ukraina har börjat svara med att attackera mål längre in i Ryssland. Och det är inte första gången man har gjort det. Man har gjort flera attacker mot bland annat mot en rysk flygbas, den här Engelsbasen. och närmare ukrainska gränsen så har man gjort en hel del attack. Och även i Moskva, man hade någon drönare som tog sig ända fram till själva Kreml och åkte in där på toppen av något hus. Men nu har det varit en serie av mer organiserade drönarattacker mot Moskva. Jag tror att den officiella berättelsen från rysk sida är att man har skjutit ner alla drönare. Ingen har liksom kunnat ta sig in över Moskva utan att bli nedskjutad. Men vissa av dem har ändå kraschat in i hus. Jag antar liksom idén är då att man sköt ner dem, men sen måste liksom vraket ta väg någonstans. Och det finns alla de här ganska effektfulla bilderna på skyskrapor i Moskva med stora hål efter drönarexplosioner eller krascher. Hur det gick till. Och det är svårt att tänka sig att från ett rysk perspektiv, hur ska man se på det här? Jag har svårt att tänka mig annat än att man måste se det som en ganska rejäl eskalering. Menar, vad tycker gemene ryss om att det plötsligt börjar smälla i Moskva? Vad tycker ryska politiker? Vad tycker de att Putin ska göra den här saken? Blir de plötsligt väldigt fredliga och milda till sinnet och vill söka fred med Ukraina? Eller får de kanske en annan impuls när skyskraporna? Ja, Boris, jag skulle gärna höra ditt perspektiv. Har jag en riktig bild när jag tycker mig se dels eskaleringar och dels eskaleringar som ganska tydligt bäddar för ytterligare eskalering i nära framtid?
5: Ja, och det tror jag är Zelensky och hans regerings och några ukrainska oligarkers önskan. Alltså de vill verkligen eskalera kriget. Och det här du antyder om att vad kommer gemene ryss att tänka? De kommer ju att tänka som de alltid har gjort. Alltså även om de har avskytt sin härskare eller diktator, så dyker upp attackera någon mot Ryssland, då blir de ju tokiga. Då kan man ju driva dem liksom ut i vilka slag som helst. Under Stalins tid så anmälde sig till och med alltså gulagfångar frivilligt, alltså i verklig mening frivilligt. Det finns bra dagboksberättelser om detta, därför att skitsamma om de hatar Stalin liksom. Nu kom det några andra, så att och det här känner ju Ukraina. Zelensky vet ju hur ryssar funkar. Han vet ju att sätter han eld på två skyskrapor i Moskva och spränger en brojävel till, alltså då blir det inte så svårt att mobilisera fler till röda armén, eller vad säger jag. Och det där är medvetet. Han vill ju ha han vill ju att Putin ska liksom slå tillbaka hårt, för han vill ha mer pengar och han vill ha mer vapen från västvärlden. Och USA vill ju inte ha de vill ha ett krig som pågår i 17 år till i östra Ukraina. De kan ju inte styra om det här eskalerar utanför deras kontroll. Alltså man kan jämföra det här med vad som hände i Georgien när Saakashvili blev president. Då hade det varit krig i Armenien. Två ryska enklaver ville befria. Men det blev stilleståndsavtal. Så fort han blev president och USA var med och tryckte på att det skulle bli fred, så skickade han in i brott mot stilleståndsavtalet först georgisk militärpolis, sen georgiska arméenheter och sen georgiskt artilleri som då började beskjuta de här ryska enklaverna. Och då gick ryssarna in som bara fan, mosade de georgiska styrkorna där, och sen rullade man mot Georgiens huvudstad och så fick man stopp på kriget. Men efter detta så fick ju Georgien, USA hade liksom suttit på gärdsgården där och inte gått in ordentligt och stöttat Georgien med pengar och allting det, och med vapen. Det gjorde man nu när den nya freden slöts, hur mycket som helst. Och alla världens NGOs kom dit och startade skolor och universitet och välfärdsföretag och gud vet vad. Och målet var uppnått alltså. Det är en gammal känd politik alltså. Provocera fram ett krig, få jättemycket hjälp från USA, gärna från resten av västvärlden. Och Saakashvili har ju sedan varit verksam i Ukraina, och några av hans gamla medarbetare sitter ju i Zelenskyjs regeringskansli. Så att den eskalering på Zelenskyjs villkor, och jag tror inte USA är riktigt nöjda med det. De har inte så mycket mer att skicka heller, som du sa.
6: Ja, intressant. intressant.
5: Intressant och ganska vidrigt, för det här innebär ju att svenskar liksom offrar ju tiotusentals och mer soldater ur de egna leden och riskerar civilas liv bara för att kunna bli president i ett land som är ordentligt inbäddat i västvärlden och åtnjuter återuppbyggnadsprogram och vapenhjälp och så vidare. Det är liksom hans... Han offrar sitt folk på det här. Alltså mer än tidigare.
6: Ja. Jag kan, på ett sätt kan jag sympatisera med en del av ambitionen kanske i det att jag tror att det som USA vill ha, ett krig som pågår i 17 år till, det skulle vara enormt dåligt. Jag är väldigt... jag skulle väldigt gärna vilja att det här kriget tog slut. Jag tycker att det är väldigt olustigt att det här kriget pågår. Jag skulle gärna vilja att det tog slut. Och om det som krävs då är att man liksom... Att man bara gör slut på det ganska snabbt. Det kanske inte är det sämsta alternativet. Men en sak man kan tänka på med Saakashvili i Georgien, det är ju att, som du också berättar, det gick ju fullständigt åt helvete med deras plan.
5: Mm. Ja, visst.
6: Det tog slut. Det pågick liksom i en vecka direkt. Och om Ukraina-kriget kunde ta slut om en vecka, så det kanske skulle ha varit
5: värt en del. Värt, ja.
6: En grej som jag kan reflektera, det kanske är fjantig fundering, men det jag har tänkt på lite grann, att det görs en så stor sak av att Ukraina attackerar mål in i Ryssland och i Moskva. Men ja, det kanske är lite infantilt resonemang, men Ryssland attackerar faktiskt mål i Ukraina hela tiden. Hela Ukraina, precis hela landet, inklusive Odessa, inklusive Kiev, inklusive liksom nästan ända borta i på gränsen till Polen och Ungern. Så om Ryssland får attackera var som helst i hela Ukraina, då får väl Ukraina attackera var som helst i hela Ryssland. Det är väl helt och hållet fair game. Och är det inte nästan konstigt att de inte har gjort många fler attacker mot Moskva? Att de inte har försökt på något mer ambitiöst, något mer destruktivt? Men det är ju krig. Det är ett riktigt fullskaligt krig. Så varför hålla tillbaka? Varför inte bara slå så hårt man kan på den punkt där det är ondast?
5: Ja, men det är precis som du säger. Men att de har hållit igen, det har ju varit därför att USA inte vill att de ska slå till på ryskt territorium. Och heller inte Frankrike och Storbritannien. Alltså, de har ju vägrat länge leverera vissa vapen som då skulle kunna nå in på ryskt territorium. Man vill inte ha den eskaleringen. Ska det vara krig, ska det pågå i 17 år. Och nu vill liksom Zelensky dra upp tempot.
6: Jag menar mer från ryskt perspektiv att liksom, ja, nu har vi liksom bombat hela ett land i 1,5 år. Men när ni skickar en drönare till vår huvudstad, då jävlar, då nu ska vi hota med kärnvapen och då liksom, då har ni ju verkligen gått över gränsen. Jag bara tycker det finns en skevhet i retoriken där.
5: Ja, alltså, men nu är det bara logiskt. Det där funkar ju på rysk logik är annorlunda. Det spelar ingen roll liksom vad du har gjort, vad det egna landet har gjort eller Sovjetunionen har gjort. Man går inte in i Ryssland. Alltså, det räcker för en ledare att säga att nu har de bränt den här veteåkern. Var rysk. Vi råkade bränna 100 veteåkrar hos dem, men skitsamma. Alltså, så har det alltid funkat.
6: Ja, spännande, lite läskigt. Nu är det ju faktiskt bara augusti, det är fortfarande sommar, men kriget lär fortsätta ett tag till och vissa saker kommer naturligt bli lite mer prekära så småningom. Snart kommer vintern igen. Förra vintern var ovanligt varm. Det var ju de stora farhågorna och det kommer ta slut på gas i Europa. Det kommer bli en kris som klaras ut i Ryssland. Så blev det inte alls. Alla som sa så hade ju totalt fel, kan vi konstatera efterhand. Det blev inga problem med energiförsörjning i Europa. Det blev inga brownouts, det blev inga kriser liksom. Det kanske inte, det var en extra varm vinter. Men vi vet inte, det kanske inte blir i år heller. Men jag är inte helt säker. Det pratas ju ändå mycket om att det är ett starkt kort som ryssarna har. Det är klart att det finns ett visst energiberoende. Jag är inte så säker som vissa andra verkar vara på att det där är sant. Att Europa är så beroende av rysk gas. Det är en så stor risk. Men alltså att gaskranen stängs av och man får slut på de här energiresurserna i Europa. Helst skulle man vilja få den man skulle vilja slippa få den hypotesen testad empiriskt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: 60 Minutes Australia släpper video som bekräftar att journalister blev attackerade i Rinkeby. Tidigare ifrågasatt på grund av avsaknad av polisrapport och rapportering i avpixlat. Och ja, det här är lite knephistoria, för vi har inte fått all information. Vi har varit olika versioner och de har lite stått mot varandra, och kruxet här, antar jag, är att 60 Minutes vill berätta sin historia i sitt program. De vill inte att allt det här nystas upp innan de har sänt sitt program. Och orsaken att vi nu har artikel om det på Bubbla är att 60 Minutes har släppt en trailer. Jag tror att det är på söndag som de ska sända sitt program.
5: Ja, det är det.
6: Och då, så då kommer vi förmodligen få veta mycket mer. Eller så då kommer vi få veta hela 60 Minutes sida av historien. Det vi vet är att de var i Rinkeby på andra ställen i Stockholm för att undersöka den svenska invandringssituationen. Och det finns flera saker då som blivit kontroversiella. En sak är att de blev attackerade. Det är frågesätt som de attackerade. Nu har vi svart på vitt här att det är ganska grova saker. Man kan se på den här videofilmen, inklusive att de kastar saker och slår dem och kör över dem och såna saker. Men ändå så var polisens kommentar till det här att det är väldigt svårt liksom att styrka den här intentionen med brottet, och ja, de hittar ingenting där, tyckte de som något notala. Men det var också så att tv-teamet, de polisanmälde en av de här grejerna, att en kameraman fick foten överkörd, men de polisanmälde inte knytnävslagen. Ja, hur nu är det, är en enda rör det här. Men de ville heller inte polisanmäla. Och de var lite sådär, ja, men de sprang därifrån och var väldigt glada att de hade fått häftiga bilder. Och lite skakade, men liksom, deras första tanke var inte att göra en polisanmälan. De skulle fortsätta göra ett reportage och så vidare. De här uppgifterna kommer från Jan Sjunnesson, som är en typ som vissa som kanske känner till, som vi pratat om bland här i radion. Han är journalist, tror jag man får säga. Journalist, ja. Författare, skribent, debattör, som har en brokig politisk bakgrund. Men numera så skriver han för Avpixlat. Och enligt uppgift då, så var han en av dem som gjorde det här tv-teamets sällskap, som ledsagade dem i Rinkeby och kanske andra ställen, och gav dem bakgrundsinformation och sånt där. Så han har berättat om den här situationen. Men samtidigt så har det här blivit kontroversiellt, för att det blir Avpixlat. Folk kissar ju på sig om man börjar prata om Avpixlat. Mm. Och gud förbjuder att någon som skriver för Avpixlat används som källa i något sammanhang. Det där blir total syntaxerror och härdsmälta för svenska journalister. Så att när det här blev tydligt och började rulla upp det här, och utländska medier började rapportera med Avpixlat som källa, så gick svenska medier i taket. Och för det blev en sorts kognitiv dissonans att de nu var tvungna att skriva om en story för att utländska medier hade skrivit om den, för att Avpixlat hade skrivit om den. Så återigen sitter de där och det är Avpixlat som driver nyhetscykeln och alla andra bara följer med, och de är så tiltade att de inte kan ha någon självständig linje här. De är väldigt reaktiva. Så där hände igen på ett extra starkt sätt, därför att Avpixlat hade här fått liksom ett genomslag internationellt. Men det man gjorde då var att journalister, bland annat en journalist på SVT, ringde upp Channel 9 eller vad de heter i Australien och sa att den här Jan Sjunnesson, han är en riktigt hemsk dödsnazist typ. Så honom får ni inte liksom ajabaja om ni pratar med honom. Och så gick de ut med ett uttalande och sa så att det stämmer inte alls att han ledsagade oss runt Rinkeby, utan han var en av många personer som vi intervjuade i förbifarten och så vidare. Det finns mycket skumma saker som man är nyfiken på att se. Vad kommer de lyfta fram till reportage? Kommer de vinkla det? Kommer de ha med det här liksom överfallet förmodligen? Kommer Jan Sjunnessons roll i det hela klarna? Jag ser i alla fall fram emot väldigt mycket att se det här avsnittet. Och jag tror att
5: det blir väldigt spännande.
6: Ja, det är en lågoddsare att det här kommer få enormt mycket uppmärksamhet i Sverige. Att det kommer vara, om de, jag tror nästan var de än har i sitt program, så kommer det här slå ner som en bomb. På söndag. Kanske framåt måndag. Nej, men på söndag bara. För att Australien ligger före oss i tidsin. Mm. Så det här kommer dyka upp någon gång på dagen på söndag. Ja, väldigt spännande.
0: Radio Bubbla.

0: Om ni lanserar satsning på technyheter, TechBrief ska sammanfatta, sammanställa och länka till viktiga nyheter i techvärlden. Telia sponsrar. Ja, om ni som är en ganska pigg nyhetssajt ofta vinner priser och så vidare för att vara bästa nyhetssajt i Sverige och Europa och så vidare. De kämpar ju som alla andra medieföretag med att kommersialisera sin verksamhet. De har en, alltså med tanke på vilken typ av företag de är, så har de ändå en relativt slimmad organisation. Men de bränner ändå väldigt mycket pengar. Jag tror inte att de är lönsamma i någon egentlig bemärkelse. Så de letar efter nya produkter. Och här ser vi då ett exempel, ett samarbete med Telia. Där man gör, om jag har förstått det här rätt, så kan man beskriva det lite enkelt som en omni för tekniknyheter som sponsras särskilt av Telia, men görs av omni. Och jag tycker det är en ganska intressant nyhet. Telia har gjort flera ganska smarta satsningar i den här riktningen, tycker jag, som jag tror är bra för Telia. Det här är nog ganska smart av omni också. Och det är en del av en större trend i viss utsträckning som även Bubbla är en del av. Eftersom Omni är ett på vissa sätt liknande projekt. Omni och Bubbla startade ungefär samtidigt. Bubbla startade lite efter Omni, om jag minns rätt. Och det är båda nyhetsaggregatorer. Vi har lite olika filosofi hur vi ser på källor och användare. Och definitivt så drivs vi på olika bevekelsegrunder och olika typer av finansiering. Men annars finns det likheter. Och även Bubbla har ju multipla aggregeringssajter för olika ämnen med olika målgrupper och så vidare. Så vi har till exempel frihetligt.se, där vi aggregerar libertarianska blogginlägg bland annat. Och det finns faktiskt planer under huven på att göra alternativa bubblor med andra typer av ämnen. Just teknikbubbla är ingenting som vi har pratat så där jättemycket om, även om det har figurerat som en idé. Men däremot att till exempel göra en kulturbubbla, det ligger ganska långt upp på listan. Och det höjs även röster regelbundet för att skapa en sportbubbla. Och många andra exempel. Men det är en kul nyhet tycker jag om ni. För det visar på att den typ av strategi som vi använder oss av är någonting som andra aktörer tittar väldigt mycket på och expanderar. Och också från ett kommersiellt perspektiv. Det är någonting som de säljer dyrt till stora företag.
1: Nej, men jag tror det är en framgångsväg helt enkelt. Sen tror jag väl inte att det kommer att gå så bra för Omni, därför att det bygger inte på själ, hjärta och en filosofi om journalistik och nyhetsförmedling och ett mål. Det hela bara får det hela att gå runt, och det tror jag inte funkar i längden. Vare sig kort eller långsiktigt.
0: Ja, men det är det ena problemet, att de medier som verkligen går framåt nu är de som har en riktning. Precis som du säger, det är de som har en politisk uppfattning eller en journalistisk doktrin som man tror mycket på. Man har något annat motiv än att bara trycka ut länkar och tjäna pengar. Där blir Omni lite blodfattigt. Det andra problemet med Omni som vi pratade om tidigare är deras ambivalenta relation till de källor som de länkar till. För att Bubblas affärsidé, kan man säga lite förenklat, den handlar vad gäller nyheterna om att hela tiden skicka så mycket läsare som möjligt till källorna. I det här fallet till exempel medievärlden. Vi skickar hela tiden alla våra läsare till sajterna som vi länkar till. Omnis affärsidé är att tjäna pengar på att få folk att komma till deras sajt, spendera tid på deras sajt, läsa deras sammanfattningar och så vidare.

0: om inte medier ingår i samma koncern så har man den här konfliktsituationen. Då spelar det roll om annonsintäkterna kommer hos källan som har producerat innehållet eller hos Omni som har länkat till det eller sammanfattat det.
1: Mm.
0: Därför kan det nog vara ett smart drag för Omni att satsa på den här typen av alternativa lösningar, till exempel samarbeten med Telia om att göra en tekniknyhetsaggregator, snarare än att försöka tjäna pengar på displayannonser.
2: Radio Bubbla.
0: Traditionella mullvadsfångare drabbas av föreslagna regleringar av fällor som sällan dödar djuren omedelbart. Ja, den här texten var riktigt fascinerande tycker jag. Mm. Jag får erkänna att innan jag läste den så visste jag ingenting om mullvadar. Jag fick googla för att få ett hum om ens hur en mullvad ser ut och vad de är för någonting och var de bor. Jag tänkte att det är väl någon sorts råttor någon sån här som bor under jorden, och det var kanske inte helt fel min fördom. Men sen så fick jag lära mig otroligt mycket i den här texten. Bland annat att det finns ett hävdvunnet och prestigefullt yrke som är att vara mullvadsfångare. Det är inte som att vara vilken råttfångare som helst. Utan det är en särskild yrkesgrupp med särskilda yrkeshemligheter som ofta gått i arv från föräldrar till barn i många generationer. Och det finns en sorts, det låter lite bisarrt när man säger det, men det finns en sorts mystik och romantik kring mullvadsfångare. Och en stor del av deras försäljningsargument kan man säga, deras strategier, är att de inte bara säger att jag ska komma där och den tiden och döda så och så många mullvadar. Utan det finns dessutom liksom en sorts estetik och dramatik kring det här. Där mullvadsfångarmästarna personligen åker ut och de ger som en helhetsupplevelse utöver bara själva dödandet. Och det här är hävdvunnet sedan många, många generationer tydligen. Och det finns åtminstone två olika här skråliknande organisationer för mullvadsfångare i Storbritannien. Men nu är allt det här under hot därför att myndigheter och kanske djurets organisationer är missnöjda med de metoder som används.
1: Ja, och det är det här med att man använder ju fällor och då mullvaden fångas ju levande i dem, och det innebär då att såvida man inte kontinuerligt övervakar där, så riskerar ju mullvaden att få tillbringa levande tid i fällan och plågas och så vidare. Och jag har oerhört svårt att förstå det, för en hel del av den här typen av skadedjur, som till exempel svenska grävlingar eller grävlingar överhuvudtaget, där är ju fälle ett väldigt vanligt sätt att plocka dem. Och man återbordar dem ju inte i fällan, utan de får vara där inne i fällan tills man kommer och skjuter dem. Det är återigen en sån här disinfierad syn på tillvaron. Och det här tycker jag är ett nästan kulturellt vackert och väldigt... Alltså sättet att fånga mullvadar som beskrivs, jag visste också väldigt lite om mullvadar innan jag läste den här essän, är ju för mig är det ett sätt att liksom bedriva jakt i samklang med naturen, och man visar respekt för naturen och man visar respekt för sin motståndare. Mullvadar är en motståndare, och det är oerhört intressant att läsa här om hur de utvecklar olika tekniker och metoder och hur man hemlighåller det här också för varandra och låter det gå, för att man går i arv i generationerna så att sonen kunde, eller dottern kunde bli områdets mullvadsfångare. Det är så otroligt mycket charmigare än inte charmigare rätt ord, men det är vackra och naturliga sätt och ge sig på, och utrota skadedjuren, till exempel som vi gör i Solna där vi gasar kaniner. Vi skulle ha kaninfångare istället.
0: Jag är glad att du tar upp frågan om kaninsugen i Solna. Är inte det den naturliga lösningen? Att vi lägger ner den privata mullvadsfångarindustrin och istället skickar vi en kommunal delegation från Solna som får visa dem hur man gör med mullvadssugen.
1: Ja, mullvadsförintelsen. Nej, men det är så märkligt att djur- och miljövänner hojtar om sådana här saker, va? Därför att de betänker inte vad alternativen är. Alternativen är att man ska låta mullvadar föröda, alltså inte, det är inte så intressant att säga om det är någon förödare.

0: privat gräsmatta, men de föröder ju betesmarker, de sprider ju sjukdomar och så vidare. Så att det är däremot så saknar den här essän, alltså det som man har behållit i kampen mot mullvaden är ju så att säga, även om det har hotat, och jaktmetoderna. Däremot har man ju glömt, och det tar man inte upp här så mycket, knappt alls, att mullvaden är ju också, var ju förr, när varje nästan by hade sin egen mullvadsfångarexpert, så var ju mullvaden en del i, alltså, naturahushållningen. Det är ju mollskinsbyxorna till exempel, kommer ju från ursprungligen, så var ju det moleskin, alltså mullvadsskinn. Sen numera så är det ju ett vävtyg helt enkelt, det är inte samma sak. Det vore ju väl en jättefin grej om man på den engelska landsbygden återupprättade riktig mollskinsindustri och sydde byxor och västar, och jag skulle gärna ha en mollskinskostym. Men det man också glömmer bort är att det ingick i kosthållet, mullvaden. Man käkade mullvad. Och i Yorkshire så finns det faktiskt fortfarande 10 stycken mullvadsköttstorkerier. Man soltorkar mullvadskött helt enkelt, och anses vara en delikatess. Man dock inte har provat, men det ska vara ganska gott, säger de som jag läst, de som har provat. Så jag ser en revival här för den engelska landsbygden. Satsa på mullvad, mullvadsskinn och mullvadskött.
1: En tanke som slår mig när jag läser det här, det är att det är så mycket lik kring de här fällorna. Att de fällorna slår igen, mullvaden är fångad, men sen så ligger den kvar där.
0: Mm.
1: Och då vill man till en reglering som man pratar om det. Att man måste vittja fällorna minst en gång per dygn. Så att då mullvaden inte ska ligga längre än då max 24 timmar i en fälla, eventuellt inte vara död. Och det där låter ju ganska fruktansvärt. Jag kan tänka mig det som är dåligt för skinnet och köttet. Om man vill ta tillvara på det. Att det ligger där i ett dygn eller sånt där.
0: Mm.
1: Samtidigt så är det väldigt svårt för folk att hela tiden gräva upp de här fällorna. För att det man gör är att man gräver ett hål och så lägger man ner fällan i mullvadsgången. Och så fyller man på med jord ovanpå. Så det är väldigt svårt att gräva upp dem och kolla det till det. Men tanken som slår mig är att det borde inte vara så svårt att bygga en fälla som indikerar huruvida den har slagit igen eller inte ovan jord. Alltså bara ha någon pinne som sticker upp från fällan, eller någon sladd eller någonting, med en liten pinne eller skylt eller någon semafor eller någonting. Så att när fällan slår igen så ser du det på någon grej som sticker upp ovanför jorden. Då kan du bara titta ut över ägorna och se vilka har slagit om från grön till röd här. Och sen går du och plockar upp dem. Då kan du göra det ganska snabbt. Det borde inte vara så svårt.
0: Det enda man inte får göra, vi får inte blanda in elektronik här, därför att då vet vi att de kommer se i ångande, och så kan de liksom plötsligt lösgöra en mullvadsinvasion över oss.
1: Nej, jag tänker att det ska vara en helt mekanisk sak. Ja, alltså, du har ju en mekanisk kraft som slår igen på mullvaden, och samma kraft borde kunna användas bara för att dra in ett litet snöre eller något sånt där.
0: Ja, alltså det där är ju en så självklar idé. Men det är ju ofta så när det gäller, jag har lagt märke till det när det gäller gamla hantverksmetoder och så vidare. Att jag tycker det är underbart när folk tar upp dem och liksom, eller bibehåller dem i bygden eller i släkten. Men samtidigt så finns det ju också det här konserverande draget. Att man lägger all kraft på att bevara metoden som den har varit. Men man ser inte hur man liksom, höll jag på att säga, på steampunk maner kan modernisera utan att gå high tech. Och ditt förslag tycker jag är man är nog helt blind för den möjligheten, att det på mekanisk väg går att skapa ett signalsystem på mullvadsfällorna. Men dessutom skulle man gå på den här metoden att man faktiskt att man gör business igen av mullvadens kött och skinn. Då blir det ju ekonomiskt lönsamt att ha folk gående och kolla på de mekaniska signalerna och vittja fällorna också. Nu så är det ju mer att någon sån här stackars mullvadsägare måste ha kanske ett ganska stort territorium att täcka. Man kan inte åka ut och kolla med så jämna mellanrum som behövs. Utan vi måste få in lite pengar i affären också. Men vi kanske ska gå in i den här nischen. Jag tycker den verkar fullt möjlig att utveckla.
1: Nej, vi är ju många pigga entreprenöriella personer som lyssnar.
0: Ja.
1: Så att jag föreslår att någon av er som lyssnar på Radio Bubbla startar ett företag som förverkligar de här 3-4 utmärkta affärsidéer som vi nu har skisserat.
0: Mm.
1: Och sen så gör ni mig och Boris till delägare i bolaget. Ni ger oss 100% som tack för idéerna och inspirationerna. Det skulle jag känna vara en salomonisk lösning.
0: Mycket.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Robert Mugabe School of Education väntas öppna i augusti, ska husera 5000 studenter och livesända undervisning från internationella toppskolor. Den här artikeln från The Herald i Zimbabwe, som jag vet inte vad The Herald har för politisk färg eller orientering, men jag måste säga att deras vinkling på den här nyheten påminner väldigt mycket om Radio Bubbla. Robert Mugabe School of Education är en avdelning av Great Zimbabwe University som ligger i Masvingo-provinsen. Startar upp i augusti och är döpt efter president Mugabe på grund av hans passion för att utveckla Zimbabwes utbildningssystem. Man ska ha 5000 studenter, och en av de speciella saker som man kommer göra här är att man kommer ha direktsända föreläsningar från framstående universitet runt om hela världen.
0: Moskva, Pyongyang, antar jag.
3: Södertörn. Så att det kommer vara ett smörgåsbord av internationellt högstående utbildning som kommer 5000 Zimbabwe till del. Och man hoppas också för all del på att man ska ha många internationella studenter som ska lockas av att komma till Zimbabwe för att förbättra sin framtid.
0: Jag är oerhört imponerad över att du kan läsa upp denna nyhet och inte gapskratta.
3: Det här är ingenting att skratta åt, Boris. Det berättas med artikeln att problemet tidigare med att locka internationella studenter till Zimbabwe har varit platsbrist.
0: Ja, nej, men det är jättemånga som står i kö för att 10 000-tals vill komma dit.
3: Alla vill plugga i Zimbabwe. Känner att det är där man kan verkligen bygga någonting. Men tyvärr så har man då inte haft plats förrän nu. Men nu har de den här nya unika, fantastiska skolan. Med direktsändningar och allting. Så att nu blir det fart. Och den här skolan är döpt då efter Robert Mugabe. Och det är då för att han är, det här är enligt professor Swobgo, som intervjuar, professor Rungano Swobgo. Han är alltså vice kansler för Great Zimbabwe University. Han säger att vi döpte den här skolan efter president Mugabe därför att han är fadern till vårt utbildningssystem. Robert Mugabe var själv lärare, och han har främjat utbildning i Zimbabwe mer än vad som har hänt i något annat land i Afrika. Det är en viktig sak som jag tycker många försummar att nämna, att Robert Mugabe är ju själv lärare.
0: Ja.
3: Han har ju suttit på tron i Zimbabwe så länge nu, i 300-400 år, så att folk har ju glömt bort vid det här laget vad han egentligen kommer ifrån, hans ödmjuka rötter. Men han är faktiskt lärare från början. Tog
0: lärare skrivkonsten.
3: Han uppfann skrivkonsten. Det var ändå sent i hans karriär, men det var en av hans bedrifter. Han jobbade som lärare och också som lärarutbildare i väldigt många år. Och han är också själv extremt välutbildad. Han har inte mindre än 7 universitetsexamina. Det är många som inte känner till, men han har 7 universitetsexamina, varav 2 juristexamina, båda från London. Och det är faktiskt bara en av de här examineringarna som ägde rum efter att han blev ledare för Zimbabwe. Så vem kan tänkas vara mer lämpad än Robert Mugabe att ge namn till en sån här fantastisk ny skolsatsning?
0: Nej, det finns ingen helt enkelt. Han befinner sig på alla sätt i särklass. Men jag tycker nog att men en viktig del av hans lärargärning är ju hans fru också, som alltid stått vid hans sida i de senaste 150 åren. Så att hon borde ju också få en slags, åtminstone en liten flickskola döpt efter sig.
3: Ja, men det kommer kanske nästa. Det kanske kommer Grace Mugabe-biblioteket.
0: Hon är väl gammal bibliotekarie kan man anta. Hon har den framtoningen.
3: Ja. Kom ihåg vad ni hörde först.

0: Radio Bubbla. Japans valforskningsflotta, tillbaka i hamn efter årets expedition, har totalt fångat in 333 antarktiska vikvalar, rapporterar att man i år inte möts av några protester från valforskningsmotståndare. Ja, valforskning och valforskning kallar man för Japan när man åker ut med stora valfångstskepp. Jag vet inte hur mycket forskning som faktiskt pågår. Påstås ju ibland i alla fall att det är mest en täckmantel för att få fånga hundratals valar. Och det här brukar uppmärksammas av miljöorganisationer. Organisationer för valarnas rättigheter som punktmarkerar de japanska valforskningsskeppen. Men inte i år, enligt egen uppgift i alla fall, säger de att det har inte varit några protester. Jag vet inte vart de tagit vägen nu, valarnas vänner. Har de gett upp? Gillar de inte valar längre? Vet du, Boris, vad de har tagit vägen?
1: Jag tror att två faktorer spelar in där. Alltså, dels är det ju att vikvalsbeståndet, både den norra vikvalen och den antarktiska, de är inte rödlistade längre, de anses som stabila. Då backar väl liksom Greenpeace och andra undan och bråkar inte om valfångst ens i vetenskapligt syfte. Och sen är det att det är en mekanism hos miljöorganisationer. De kör ju olika kampanjer så länge det går liksom att få uppmärksamhet och mjölka pengar. Men till slut så kommer folk att tröttna på, när du är inne på tredje året liksom, när det rullas ut nyhetsbilder med någon sån här gummiflotte där skäggiga Greenpeace-aktivister klättrar upp på ett valfångsfartyg. Då är det ingen nyhet längre. Vilket är lite märkligt om det vore en viktig grej. Och då är de iskalla och hittar på, kolla något nytt. Jätter i Kenya eller whatever. Så att en frågas vikt när det gäller miljö och klimat och annat får aldrig bedömas utifrån vilket engagemang miljöorganisationer visar, för att det engagemanget drivs av andra saker. Det jag tycker gör det här intressant är ju dels att miljöorganisationerna inte engagerar sig, och dels är ju att, som du säger, det här är ju bara ett dåligt sätt att få valkött på bordet. Och i Japans fall tycker jag att det är alldeles rätt. De borde, lite fånigt att de gömmer sig under de här vetenskapliga kvoterna, därför att i Japan har ju valköttet, det är en integrerad och levande del alltså i det japanska köket i väldigt många olika former. Även rökt valkött, och de gör någon slags valköttbacon som jag aldrig har förstått mig på riktigt, men i alla fall, det är en naturlig del japanare att det är valkött. Vad jag är mer förundrad över är de andra två valfångsländerna, Island och Norge, som också nyttjar den här vetenskapskvoten för att fånga vikvalar. För islänningar och norrmän äter ju inte valkött i någon nämnvärd utsträckning.
0: Gör de inte?
1: Nej, det är det som är så intressant. På Island så är det så att 1,7% av islänningarna äter valkött en gång i månaden. 6% äter det 3 gånger om året. Och det går inte åt så mycket valkött då. Så var försvinner alla isländskt fångade vikvalar? Jo, det är turisterna som käkar upp dem. Man har varit så smarta på Island så man vet att när folk tar sig till Island så vill de käka ursprungliga udda saker som inte har ätit någon annanstans. Och då har man liksom, då kör man på menyerna att det här är liksom the real thing. Vi islänningar käkar valkött, och det gör de inte alls. Men de här hundratusentals turisterna, de betalar glatt feta pengar för att äta något som de tror är genuint. Och det är samma sak i Norge. Den norska kvoten äts upp av turister. Framförallt de som besöker norra delarna av Norge. De tror ju liksom de här eleganta bufféerna när det serveras valkött i olika former. Det här käkar norrmännen, det här är genuint. Norrmän avskyr valkött sedan 60-talet. Ingen riktig norrman äter valkött, utan det är turisterna som äter upp det. Och Det, alltså det är därför jag tycker det kan låta udda, men jag får liksom lite lust att hetsa Greenpeace mot norska och isländska valfångare, för att det blir lite för mycket upplevelseindustri och hittepå helt enkelt. Japanerna får fortsätta, inte norrmännen och islänningarna.
0: Ja, jag förstår ju bättre vad du menar då. Jag kan delvis bekräfta den här bilden själv. Jag var på besök i Island för några år sedan, så åt jag valkött. Det tyckte jag var en av de mest minnsvärda höjdpunkterna faktiskt på resan. Men jag var ju just turist, så att jag är undantaget som bekräftar regeln nästan, kan man säga. Jag är ett exempel på det som du berättar om. Att det är korkade turister som jag äter upp allt valköttet.
1: Och känner dig som en äkta islänning.
0: Ja, och också med en japan. Det var en isländsk-japansk crossover-restaurang. Det var val-sashimi. Riktigt smaskigt faktiskt. Ja, så jag blir alltid på gott humör när jag ser Nishin Maru, det gigantiska valfångst- och valprocessningsfabriksskeppet.
1: Nej, det är vetenskapligt.
0: Förlåt, forskningsskeppet, ja. Nishin Maru. Ja. Jag får producenten klippa bort så inte kejsaren blir arg.
2: Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
2: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
2: Pepsodent.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
5: He, she, he, her. Ham, hus. She, she, they, who. Ham, hus.
1: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
5: Ham, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en...
5: She, she, they, who.
1: Ze.
5: Ham, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
5: Mm.
4: Radio Bubbla.
6: Pris på potatischips i Japan upp kraftigt efter dålig skörd. Chips med pizzasmak kostar över 100 kronor påsen. Regelverk förhindrar import. Ja, det är kris i Japan. Det är missväxt i Hokkaido där potatisskörden har blivit illa behandlad av stormar och så vidare, dåligt väder. Är det liksom en annalkande potatissvält likt den på Irland här? Vet du att Japan ligger i varmt om hjärtat?
0: Mm. Jag tror inte det. Japanerna är väldigt tuffa. De kommer komma tillbaks. Hokkaido är ju en fantastiskt bördig ö. Men också en plats som är utsatt för så dramatiska årstidsväxlingar och naturliga fenomen som verkar på det landet från alla olika riktningar. Stormar som kommer från Stilla havet, snön som sveper in över Sibirien. Många av de här sakerna är oförutsägbara. Så till och från så har man ett dåligt år när det kommer till skördarna. Men vi kan se att över tid så har jordbruksproduktionen på Hokkaido varit otroligt stark i tusentals år. Så jag tror japanerna kan ta det här. De är tillbaks nästa år med fullskalig potatisproduktion och naturligtvis chipsen, potatischipsen, pizzasmak, alla andra smaker.
6: Är inte just pizzasmak på chips tecken på någon slags kulturell degenerering i det här landet?
0: Nej, man skulle kunna tro det. Jag kan inte klandra någon för att dra den förhastade slutsatsen. Och anta att man har till exempel i Sverige eller i Spanien och sånt där, man har chips med pizzasmak, skulle naturligtvis vara oerhört degenererat, förkastligt. Men det är Japan vi pratar om. Japanerna, de har ett helt annat sinne för kvalitet än vad till exempel europeer uttaget andra varelser har. Det är därför de har den här krisen. Om de inte vore japaner så skulle de bara importera potatis från något annat land som hade en bra skörd det här året. Men de gör ju inte det, för att japaner, de vill bara äta japansk potatis. Och jag tror att de har goda skäl till det. Jag tror att den här potatisen som odlas på Hokkaido är mycket, mycket bättre. Det blir bara äckligt för japanerna att äta någon sån här utländsk, lågkvalitativ potatis. Och detsamma gäller naturligtvis pizzakryddan. Jag har själv aldrig varit i Japan, tyvärr. Eventuellt så flyttar vi dit innan vi flyttar till Mars. Lite som en mellanstation. Men det som alla vittnar om är ju att maten i Japan är mycket, mycket bättre än på andra ställen. Och det gäller inte bara japansk mat, utan till exempel vart i världen ska man åka för att på ett förutsägbart, pålitligt sätt få riktigt bra fransk mat eller italiensk mat, eller pizzakrydda. Jo, i Japan, därför att man har helt annan nivå, annan sorts kvalitetstänk, en noggrannhet, en perfektionism. Mm. En sorts nästan transcendent meditativ fokus där man gör alla typer av produktion, från hur man plockar upp potatisen i marken till hur man liksom förbereder sig mentalt för att blanda pizzakryddan. Jag tror bara att de här pizzachipsen, det låter vulgärt. Jag kan förstå att det låter liksom simpelt och som inte bra mat i dina öron. Men jag tror att det här är en upplevelse. Mm. Jag tror att det är någonting som vi västerlänningar inte kan förstå hur goda de här pizzachipsen är i Japan.
6: Jag blir nästan lite hungrig och lite chipssugen. Jag kan i alla fall vittna om att den skotska whiskyn, single malt whisky, den görs bäst i Japan. Det säger ju någonting. Om man kan slå skottarna i den sporten så har man någonting att tillföra.
7: Det är ännu en intressant mediekritisk exposé från tidskriften Proletären, signerad Patrik Paulov, som vi följer lite grann på Proletären. Mm. Jag fick faktiskt ett mejl från Proletären. Angående den. Ja, men ett tips kanske publicerar en hälsning att de tycker det är kul när deras länkar sprids av andra sajter än de som brukar göra det. För då får de roligare kommentarer och sådär på sin sajt. Så det kan vara tips också till er som liksom jag uppskattar Proletärens bevakning av vissa frågor, att belöna dem med intressanta kommentarer på deras kanaler på internet. Den här artikeln handlar om hur svenska medier totalt har mörklagt att en lång rad amerikanska experter har ifrågasatt de bevis som har lagts fram för den här gasattacken i Syrien som föranledde Donald Trump att skicka Tomahawk-robotar mot det landet. Det är experter, underrättelseveteraner, en MIT-professor. Man får ifrågasätta vad MIT är värt som varumärke nu apropå förra inslag. Men naturligtvis så är det tyst om det här i de flesta mainstream-medier. Jag får också tillstå att Bubbla har också underrapporterat det här, även om vi här i radion har diskuterat en del.
1: Mm.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Det har precis kommit till vår kännedom att Misesinstitutet i Sverige återigen ordnar Freedom Fest, sin välkända stora konferens som går av stapeln en gång om året. 5 maj är datumet i år. Äger rum på Östra Real, precis som flera år tidigare. Och som vanligt är späckat schema, intressanta talare. Freedomfest.se för alla detaljer. Stellan Abrahamsson, Pia Heinz-Svensson, Marie Karlsson, Urban Lindström, Lars Bern, Gustav Söderlind, Ola Nevander, några av talarna på Freedomfest. Det är ett hett tips för alla som, alltså självklart alla som är i Stockholm. Det är pinsamt om man bor i Stockholm och inte går på Freedom Fest. Men det är också så också att varje gång att det reser in många människor från hela landet. Och jag håller verkligen tummarna för att jag själv och Sofia ska kunna vara med. Hittills så har vi faktiskt åkt hem från Malta till Sverige för att gå på Freedom Fest varje gång det har varit Freedom Fest sen vi flyttade till Malta. Så att jag tror och hoppas att det blir så den här gången också. Oavsett så hoppas jag att ni som lyssnar som bor i Sverige ser till att anmäla er. Och dessutom, om man är medlem antingen i Misesinstitutet eller i Bubbla Premium, så får man 100 kronor rabatt på inträdesavgiften. Och det är tillfälle så gott som något att bli medlem i förslagsvis både Misesinstitutet och Bubbla Premium. Fattas bara annat, ja. Tycker jag. Oavsett, ta en titt på freedomfest.se och anmäl er till Sveriges i särklass bästa libertarianska konferens eller evenemang överhuvudtaget. När det gäller liksom att samla den svenska frihetsrörelsen, skapa möjligheter att träffa likasinnade, så är Freedom Fest i en klass för sig och har så varit sen 2011, när första Freedom Fest gick av stapeln. Ja, jag kommer påminna igen, men redan nu så kan man gå in på freedomfest.se och anmäla sig. Brasiliansk polis slår till mot flera företag som misstänks ha mutat hälsoinspektörer och förpackat ruttet och salmonella smittat kött. Falska statliga certifikat kan ha möjliggjort export till Europa, enligt utredare. Ja, här blir man ju nyfiken. Blir man nyfiken, Boris, på vad du säger om det här. För du är ju en varm vän av att importera kött från Sydamerika till Europa, är det inte det?
2: Mm. Oh ja. Men alltså det brasilianska köttet ska man... Det finns jättebra brasilianskt kött, men vi ska komma ihåg att merparten av det brasilianska köttet är alltså... Det säljs i Sverige som grass feed och naturkött. Liksom. Man får intrycket av att de här djuren vandrar runt på Brasiliens gräsängder och betar, och sen tar man de här dagar lite fint och så vidare. Givetvis så får de ju, de betar i jordar en kort tid, men merparten av tiden så nästan hela den brasilianska köttindustrin så jobbar man med sådana här feedlots där man stänger in dem liksom på väldigt begränsade utrymmen och föder dem med majs och med jävligt mycket matavfall också. Och det har varit mycket rapporter om liksom vilka vidriga förhållanden de är i de här feedlots. Och dessutom så är det så att när de betar på gräs, dessa gräsängder, så är Brasilien också känt för att använda extremt brutala kemikalier som är förbjudna i andra delar av världen. Det är ett typexempel på hur bara man använder rätt etiketter på någonting så tror folk att det är bra. Att om korna har betat gräs så är det jättebra. Och sen spelar det ingen roll vad man har sprutat på det här gräset. Och brasiliansk kött, det här är liksom inte den första rapporten om skumrasgrejer i i brasiliansk köttproduktion. Det är Servera och Arvid Nordqvist avbröt ju redan för 2 år sedan all form av import av de slutade köpa brasiliansk kött därför att kvaliteten var så undermålig. Man fick inte det kött man ville ha. Och några gånger de senaste åren så har som en dålig däckare, men så har ju tiotals tons med kött från Brasilien som kommit till Sverige i container och sen skulle inspekteras bara försvunnit. Och tullinspektörerna säger att vi vet inte var det tagit vägen riktigt. Så att brasiliansk kött ska man nog akta sig för. Däremot är Uruguay tycker jag och Argentina fortfarande alldeles utmärkta alternativ. Argentina är lite knepigare som de ibland stoppar all köttexport av någon obegriplig anledning. Men Uruguay är fortfarande det bästa alternativet tycker jag. Och det man definitivt ska akta sig för det är alltså brasiliansk kyckling. Ja, det blir nästan skräckslagen när jag en gång öppnade en 50 kilos förpackning med brasiliansk kycklingbröst. Alltså den största jävla kycklingbröst jag sett i hela mitt liv. Jag vet inte vad de kan ha stoppat i dessa kycklingar. Men det var så att vi ville inte tillaga det ens därför att det måste varit tillväxthormon, steroider, vad som helst. Alltså, men det var...
1: Alltså inte att de var ruttna eller sånt där utan att de var bara för stora eller?
2: Det finns ingen känd ras av kyckling eller höns som har så monumentala bröstpartier alltså. Det var lite alien och science fiction över den leveransen.
0: Radio Bubbla.
1: Mor som grep 16-årig somalier som våldtog 12-åring och försökte våldta 11-åring berättar om hur hon, maken och sonen körde runt och letade efter förövaren och hur hon sprang i fatt och höll fast honom medan hennes nyopererade make pratade med polisen i telefon. Bakgrunden till den här historien är en fruktansvärd sak som jag egentligen inte vill prata om, men jag ska försöka kort bara gå igenom vad som har hänt. Huvudpersonen i den här historien är en 16-årig somalier. En person som sedan tidigare har varit misstänkt för 35 olika brott. Men som ändå uppenbarligen varit på fri fot och kunnat röra sig runt i samhället. Kanske för att han är 16 år. Han har placerats på någon typ av hem av myndigheten för att han är en sån otroligt notorisk brottsling. Men de har ändå släppt ut honom. Han går runt på kvällarna och rör sig. Och den rörelsefriheten han använt till att överfalla små pojkar. 12 år, 10 år gammal. Han har knivhotat dem. Förgripit sig på dem sexuellt och rånat dem. Alltså en sorts en ofattbar nivå av ondska. Givetvis hos den här 16-åriga somalien. Men framförallt från de människor, svenska myndighetspersoner och så vidare. Som har fattat beslutet att det här odjuret ska få röra sig ute i Sverige. Och begå brott och traumatisera ännu fler människor inklusive så. Det som har fått mycket uppmärksamhet och det har blivit en snackis senaste dagarna är... En lite ovanlig då upplösning, kanske inte en slutgiltig upplösning på dilemma tyvärr, men en lite ovanlig vändning i historien. Det var något som hände efter att 11-åringen i fråga kom hemspringandes till sin mamma med gråten i halsen och berättade att han hade blivit antastad, blivit överfallen, knivhotad och sexuellt antastad. Han sa att det var den här killen försökte våldta mig, men han lyckades springa därifrån, lyckades ta sig hem. Och den här mamman, som i tidningsartikeln kallas för Maria, jag antar att det inte är hennes riktiga namn. Hon hade en ganska osvensk reaktion kan man säga. Det känns trist att säga det, men hon hade en otypisk reaktion för samtidssvenskarna. Hon såg svart och reagerade känslomässigt, impulsivt, omedelbart och med kraft på ett sätt som man skulle önska att alla agerade med en sorts impuls som de inte själva kunde stoppa. Bara en rättfärdig vrede. Hon gav sig ut. Hon och hennes man satte upp en spaningsoperation. Han var inkapaciterad på grund av en operation. Så att de fick hjälpas åt med bil och telefon för att spana. Och maken fick syn på den här misstänkta personen. Så jag tror att mamman och sonen åkte ut med bil och sonen kunde identifiera honom. Och mamman rusade ut och jagade den här 16-åriga somalien som hon visste var knivbeväpnad.
3: För det hade hennes son berättat för henne. Men hon rusade ut och jagade honom, fick grepp om honom, tog tag i hans kläder, drog ner honom på marken. Och där höll hon fast honom. För allt hon var värd, hon sa när polisen till slut kom, så var hon helt stel och krampaktig och i fingrarna för att hon hade bara hållit fast den här brottslingen. En ganska fantastisk reaktion. Kanske på ett sätt naturlig, kanske någonting som borde vara självklart, men det är så sällan man ser. Ja, det ledde då till att polisen kunde gripa somalien. Han kommer nu åtalas för dels för sexuellt ofredande och olaga hot för det här fallet med 11-åringen och dessutom för grov barnvåldtäkt eller försök till grov barnvåldtäkt. Det har att göra med det tidigare fallet med 12-åringen som inträffade för några månader sedan. Så kan man säga att det var en ovanligt positiv vändning i det avseendet för att vara ett sånt här fall. Men givetvis så är de här pojkarna som blivit utsatta för det här, de är ju givetvis ärrade psykiskt. Och den här mamman, hon säger också, min sons trygghet är borta. Han vågar inte gå ut själv längre. Ja, jag har några saker som jag tänker när jag läser den här artikeln.
4: Mm.
3: Kanske man kan börja med det vita pillret. Att det är härligt att se svenska föräldrar faktiskt agera kraftfullt för att försvara sina barn.
2: Ja.
3: Samtidigt så kan jag känna att all heder åt den här mamman, det är fantastiskt. Samtidigt kliar mig i huvudet och funderar på hur pass, på vad egentligen barn gör. Alltså det här tänker jag. Det är ett vitt piller, men det är ganska avgränsat vitt piller. Det är ett vitt piller som enbart kan ätas samtidigt med flera svarta piller. Därför att först och främst så är sådana händelser är ju bara möjliga på grund av fruktansvärda orsaker i Sverige. Alltså visst är det bra när svenskar försvarar sig, men vi borde inte ha somaliska odjur som våldtar svenska barn som får gå fria. Och det är framförallt det som har hänt i den här situationen. Sen jag tänker på det att det här är ingenting som kan generaliseras. Det är ju teorin en bra idé kan man säga. Men det är generellt sett väldigt farligt för svenskar att agera mot utlänningar som begår brott. Den juridiska termen för det som den mamma gjorde är envarsgripande. Och i någon sorts teoretisk bemärkelse så finns det en möjlighet för laglydiga medborgare att själva gripa brottslingar. Men det måste vara vissa omständigheter då, till exempel att det måste vara liksom i den omedelbara situationen där ett brott har begåtts, tror jag. Och givetvis så får man inte använda för mycket våld och så vidare. Och bedömningen vad som är för mycket våld görs godtyckligt och också ofta oerhört orättvist av domstolarna. Så att jag vet inte om jag skulle rekommendera, jag skulle nog inte rekommendera folk att generellt sett göra på det här sättet. Agera fysiskt direkt mot brottslingar. Det är en bra idé, det är en självklarhet. Men att göra ett envarsgripande och ringa polisen, det är jag inte riktigt lika säker på att det är den rekommenderade strategin.
2: Alltså, det finns ju folk som har haft problem med detta. Och dessutom är ju polisens roll i det här fallet alltså synnerligen märklig, tycker jag. Det är en sak du har varit inne på, och det är ju det att han får ju gå ganska lös och ledig. Fast han nu har 35 brott bakom sig innan de här två övergreppen. Och han flyttas bara runt mellan olika hem. Men det verkar det vara, alltså jag tolkar det här som att den är placerad i Upplands Väsby på ett hem då, men bor på en annan ort egentligen. Och då ska man tänka så här. Först blir en pojke våldtagen och även om det är en traumatisk händelse får man anta att pojkarna kunnat ge ett någorlunda signalement efter sagt att det är en 16-årig svart person. En svart person. Och med det här digra brottsregistret så alltså hur många sådana, det kanske finns jättemånga sådana i Upplands Väsby. Men det måste vara ena slöhögar till polis som inte var knacka på dörren till det här hemmet efter den första våldtäkten. Oerhört märkligt och slött, tycker jag.
3: Mm. Hur tänker du kring det här, Boris? Alltså jag själv känner mig så kluven. Jag vill ju säga liksom att alltså, eftersom polisen inte gör någonting, myndigheten är så otroligt flata, så måste man agera själv. Men samtidigt så, jag menar, om anta att man agerar mot en brottsling som har utsatt ens barn för någonting och det resulterar till att man själv istället hamnar i fängelse. Vilket därligt blir en vanlig situation. Varje år så ser vi dussintals sådana fall där hederliga laglydiga svenskar får fängelsestraff för att de agerat mot brottslingar. Så på det sättet vill jag säga till folk att var väldigt försiktig. Om du vill skydda dina barn så måste du först och främst vara där och skydda, så att du kan skydda dem så att du inte sitter i fängelse eller något sånt där. Och då kanske man kan tänka sig andra alternativ, till exempel att agera med kraft fysiskt mot brottslingar och skydda dig. Men involvera inte myndigheterna. Lita inte på att myndigheterna ska stå på din sida eller hjälpa till, utan eliminera problemet efter eget huvud med helt och hållet egna resurser. Hur skulle du rekommendera folk som bor i Sverige att agera?
2: Det ena är att som det ser ut i Sverige idag, och framförallt på en del orter, och vi kan ta det här exemplet där det har varit en barnvåldtäkt, och det finns uppenbarligen en massa hem där man placerar ut unga ungdomsbrottslingar, ofta kan man anta invandrade. Alltså en ganska rimlig sak jag skulle göra om jag vore småbarnsförälder, det är liksom att se till att prata med folk, så att när barnen går till skolan eller när de rör sig ute, att faktiskt det finns vuxna i närheten. Det är osäker mark på väldigt många håll i Sverige idag. Och ur de här ganska enkla skyddsåtgärderna, att föräldrar tillsammans turas om att hålla uppsikt när barnen leker till exempel, eller går till idrottsträningen och så vidare. Och det kan låta överdrivet, men betänk själva liksom, en 12-åring våldtagen, liksom, så ser liksom riskerna ut, och vi har ju fler länkar idag om obehagliga barnvåldtäkter. Alltså det är en uppenbar risk, så se till att ni själva i närheten eller att man bygger upp en gemenskap där man vakar över andras barn, och ur den gemenskapen kan det sen då födas, händer det värsta så är man ju flera som kan ta hand om förövaren utan att blanda in polisen. Men jag tror man måste börja med att bygga bra skyddsåtgärder, för det behövs.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Netflix investerar 6 miljarder dollar för att kunna producera material i Kalifornien. Frångår tidigare strategi att placera produktion i de delstater som erbjuder förmånligast skatteupplägg. Ja, Netflix har som mål, enligt den här artikeln i The Verge, att halva deras katalog ska vara egenproducerad de kommande åren. Oklart vad de kommande åren betyder dock. Men hälften av katalogen ska alltså vara egenproducerad. Och det är en ganska ambitiöst mål. Man vill locka nya prenumeranter med unikt innehåll som inte går att ses på någon annan plats än Netflix själva. Och det är så att säga logiken bakom det uttalade målet. Nu har man bestämt sig för att investera 6 miljarder dollar, det vill säga 54 miljarder kronor i Kalifornien. Som många vet är det den delstaten som är centrum för filminspelning i USA och kanske i västvärlden får man väl ändå anse. Men inte i världen, för att Asienmarknaden är gigantisk och de filmerna spelas inte in i Kalifornien. Netflix har tidigare sagt att man vill filma i jurisdiktioner som är förmånliga utifrån en skattesynpunkt. Och dit räknar man inte Kalifornien, som har ju en ganska tydlig vänstervåg sedan decennier tillbaka. Men exempelvis Malta räknas ju dit, där Game of Thrones spelats in i alla fall delvis. Innehållschefen Ted Sarandos säger i artikeln, eller det tycks sägas i artikeln, att det i längden blir dyrare ändå att spela in i lågkostnadsområden jämfört med Kalifornien, eftersom att filma utanför delstaten är, citat, jobbigt för skådespelarna och övrig inspelningspersonal. Martin, vad är det här för mesar egentligen? Alltså Netflix å ena sidan, men jag tänker mest på skådespelarna här. Vad då jobbigt att filma utanför Kalifornien? Alltså om man har en budget på 6 miljarder dollar, då har man väl råd att betala lite för sveda och värk om man tvingas bo på ett femstjärnigt hotell i Delaware, säger vi.
2: Jag känner mig manad att bemöta din fråga med en motfråga, Johnny. Har du varit i Kalifornien?
1: Nej, det har jag inte.
2: Nej, jag märker det på din fråga. Kalifornien är paradiset på jorden. Kalifornien är fullständigt enastående land. Ja, de har en väldigt socialistisk politik och kulturen är på många sätt dekadent. Men det finns saker i Kalifornien som resten av världen inte kommer i närheten ifrån. Det går inte att jämföra att vara Hollywoodstjärna och befinna sig i Kalifornien med att befinna sig på ett femstjärnigt hotell i Delaware. Det går inte. Alltså, till att börja med så har vi såna enkla saker som att södra Kalifornien har det perfekta klimatet. Till skillnad från Delaware som har ett uselt klimat som mer liknar Sverige. Och det går liksom inte att köpa sig ett bättre klimat. Är man van, vid att bo i Los Angeles, det underbara vädret varje dag, så då förstår jag verkligen att man inte vill vara i Delaware. Eller mer realistiskt, till exempel Kanada, där många serier och filmer spelas in när det ska bli billigare. Och det finns också en tjänsteindustri i Kalifornien som inte liknar någonting annat som finns i hela världen. Ta bara utbudet av restauranger till exempel. Och med rikt folk som skådisar, de är vana vid att kunna köpa tjänster, äta god mat och så vidare. Det finns bara, du kan inte flytta den sektorn. Så att jämfört med att sitta på ett femstjärnigt hotell och ha tillgång till allt det svindlande grejerna som finns i Los Angeles, det går inte att jämföra. Sen så finns det ju andra resurser, till exempel alla privata villor där de bor och där de umgås i varandras såna här mansions och slott uppe i bergen som inte heller går att ersätta. Och en del av det är ju den sociala biten. Det här är människor som drivs väldigt mycket. De har ju så mycket pengar de behöver, men de drivs ju väldigt mycket av status, som är det som det egentligen handlar om. Så att för att vara en del av de här statushierarkierna och fortsätta klättra, så måste de vara på plats och kunna gå på den och den festen uppe i Beverly Hills och vad det är för någonting. Och där är också liksom så här, pengar jag lär. De här människorna är inte drivna framförallt av pengar. De drivs av status. Och status kräver att de är närvarande på de här tillställningarna. Och så finns det andra saker som till exempel vissa typer av lagstiftning som är ganska förlåtande i Kalifornien, till exempel vad gäller droger, både laglighet och tillgänglighet med droger som skådespelare använder i väldigt stora mängder. Så att jag tror att det finns saker i Kalifornien som är unika och magiska och som inte går att ersätta någon annanstans. Och det delvis då är en effekt av att allting kan faktiskt inte köpas för pengar, särskilt inte när du befinner dig på de allra högsta nivåerna. Jag har all förståelse för att de här människorna inte vill lämna Kalifornien. Jag skulle nog inte heller vilja lämna Kalifornien om jag hade råd. Om jag hade råd att leva med en riktig kalifornisk livsstil.
1: Får jag fråga dig, Martin, har du varit i Delaware?
2: Nej, det har jag inte.
1: I rest my case.
2: Det finns ju en gamla historia. Det är ett gammalt fenomen det här med Kalifornien. Alltså, till exempel en av mina gamla favorit-tv-serier, Archive X, spelades in de första säsongerna i Vancouver, som är en stor filmindustri. Men de flyttade hela produktionsapparaten till Kalifornien för att huvudrollsinnehavaren David Duchovny sa att jag pallar inte längre, jag pallar inte där. Det regnar varje dag, det ska vara perfekt väder varje dag som i Kalifornien. Så då flyttade de alltihop till Los Angeles. Och tydligen så var de flesta andra väldigt sura på det, för det var bara Duchovny som krävde att de skulle vara i Kalifornien. Men han behövde det för att, om inte annat för att fortsätta på sina missbruksvanor som förmodligen bara var möjliga söderut. Så det här det är ett gammalt fenomen. Det förvånar mig inte att Netflix också går på den här niten.
1: Ja, intressant. Det byggs ju ett ganska stort filminspelningskomplex här på Malta. På sydöstra delen av ön.
2: Mm.
1: Jag vet inte. Finns det någon chans att det blir mer knark och vädret finns ju redan här?
2: Ja, man ska ha väldigt mycket god vilja då om man ska säga att Malta är som Europas Kalifornien eller något åt det hållet. Inte ens jag som Malta-fanatiker köper riktigt den linjen. Jag tror att det där är ett sån här svågerkapitalistiskt politikerskrivet projekt och det kommer inte bli särskilt mycket av det. Det är kanske som, alla länder har väl det där. I Sverige har vi Trollywood och sånt där. Man kan spela in en sån film.
1: Det är väl bara en barack, va?
2: Det är bara en barack. Och det är samma sak på Malta. Game of Thrones spelades in på en jävla stenbåge som inte ens finns längre. Den har rasat i havet. Och i övrigt så är Maltas filmstolthet Karl-Alfred-filmen som gjordes på 60-talet. Och fortfarande så är Popeye Village en turistattraktion. Maltas kanske allra sämsta turistattraktion. Det allra minst sevärda som den här ön har att erbjuda. Så jag tror att det där är en svågerkapitalistisk verksamhet som är dömd att floppa faktiskt. Film kommer göras i Kalifornien och när vi får något nytt som kan konkurrera med Kalifornien så kommer vi märka det av andra skäl. Också att den platsen kommer vara hela planetens kulturella motor på ett sätt som kan jämföras med Kalifornien. För det gäller ju även ekonomiskt, teknologiskt, akademiskt, en väldigt, väldigt speciell miljö.
1: Då är det sannolikt i Asien.
2: Just precis, det skulle jag tänka också. Det är sannolikt någon del av Asien som kanske Sydkorea, något sånt där. Man får spekulera lite långsiktigt. Kanske Japan. Jag skulle inte räkna ut Japan faktiskt.
1: Mm.
2: Särskilt inte i termer av,

0: till en devis som man har pratat väldigt mycket om i internetsammanhang i 20-30 års tid. Ibland så brukar man sammanfatta det med maximen content is king. Det är då ett uttryck som populariserades av Bill Gates. I 1996 så skrev Bill Gates en artikel, blogginlägg kanske skulle säga nu för tiden, med rubriken just Content is King, där han gjorde ett antal förutsägelser för hur internet skulle utvecklas. Ibland säger folk att Bill Gates och Microsoft missade tåget, att de inte fattade internet från början. Det är inte sant, det är en missuppfattning. Och ett av motbevisen är bara att gå tillbaks, googla och läs den här Content is King-essän. Det är väldigt, väldigt intressant. Han påpekar att i och med internet, i och med att distributionen nu ser helt annorlunda ut, så kommer man kunna tjäna enormt mycket pengar på att göra innehåll. Och det är det som kommer driva internet, det är de som kommer bli de stora spelarna på internet som producerar innehåll. Han räknar naturligtvis Microsoft till de här spelarna, dels i form av att mjukvara är innehåll. Men också därför att vid den här tidpunkten så hade man precis lanserat sammanslagningen mellan NBC och Microsoft. Man skapade MSNBC och hade en väldigt ambitiös strategi då för att producera content, innehåll. Och Bill Gates hade inte rätt i alla sina förutsägelser i den här texten. Till exempel skrev han en sak som är väldigt lustig, att just nu så är det svårt att betala för innehåll på internet. Men inom ett år, säger han, det här skrev han 1996, inom ett år så kommer mikrobetalningar finnas och vara liksom en universell företeelse. Så du kan betala en liksom några cent per grej som du tittar på utan att du behöver klicka eller göra någonting. Idag vet vi ju att mikrobetalningar har fortfarande inte kommit, trots att det varit tekniskt fullt möjligt väldigt, väldigt länge. Så vi har ju liksom randfenomen som säger Patreon eller Fiverr eller den här grunkan som Peter Sunde kör. Det är många som försöker, ingen som lyckas med mikrobetalningar. Det är kanske föremål för ett annat inslag. Netflix har hittat en annan modell för att ta betalt. Men i övrigt så fick Bill Gates helt rätt här, att innehållet är det centrala.
1: Jag kommer mycket väl ihåg den diskussionen, Content is King. Jag började jobba 99 som HTML-knackare på ett konsultbolag i Stockholm. Och där pratade man väldigt mycket om Content is King samtidigt och parallellt med mikrobetalningar som vi har pratat om nu i 20 år. Men samtidigt så sades det under de 10 kommande åren, minst, kanske fortfarande ibland, att användare vill inte betala för innehåll, sades det. Och det är ju uppenbarligen helt fel.
0: Det är helt fel.
1: Men man kanske ska formulera om det där, säga att användare vill inte betala för dåligt innehåll. Och det är därför de här stora mediehusen har problem nu, gammelmedia som vi brukar kalla dem ibland. Och vad gäller mikrobetalningar så finns det ju nu för första gången en möjlighet att mikrobetalningar faktiskt får en spridning och en teknisk plattform. Och det är ju Bitcoin. Så vi kanske får se en revival av de här gamla förutsägelserna från Bill Gates.
0: Fan trot vad det gäller mikrobetalningar. Jag tror inte Bitcoin kommer göra någon skillnad vare sig till eller från i den frågan. Jag tror bara att det är en modell som inte funkar för ändra parten, vare sig för den som konsumerar eller för den som säljer. Som sagt, vi skulle kunna göra ett inslag om det någon annan gång, för man skulle behöva bryta ner det liksom, i ganska många olika komponenter. Jag tror att den här modellen med månadsprenumerationer som ger tillgång till ett stort utbud av information är väldigt framgångsrik, som Netflix använder, som Spotify använder, som många använder. Och som de smarta mediehusen gör. Som du säger, folk vill inte betala för dåligt innehåll. Men ett problem, det är också att det mediehusen ofta gör, det är att de försöker inte ens ta betalt för innehåll. De vill fortfarande finansiera sig med annonser. Så de vill ha, som man säger, eyeballs. De vill ha mycket trafik och klick och så vidare för att sälja sina annonser. Medan många mediehus har goda affärer idag. För att de faktiskt tar betalt för innehållet genom det som kallas för hårda betalväggar. Det vill säga att de har massa innehåll som du enbart kan läsa om du betalar. Och det finns, inte minst inom amerikansk internationell affärspress, så har det lyckats väldigt bra. Och framförallt är det nischade publikationer. Så att det finns dåliga affärsmodeller som man använder, trots att man kanske har ett bra innehåll som folk skulle vara beredd att betala för om man faktiskt hade

0: hade kulor nog att ha betalt. Mm. Alltså att verkligen att gömma innehållet 100% om du inte har betalat. Det kan man se till Bubbla till exempel, som också har en modell som är liksom Netflix-liknande, Spotify-liknande, men där man strikt taget inte betalar för innehållet därför att man får allt innehåll ändå. Förutom vårt interna forum, vilket är väldigt mycket innehåll. Det är också en sorts väldigt mycket innehåll som man kan konsumera där. Man får alla nyhetslänkarna, man får alla podcastavsnitt, nästan alla podcastavsnitten. Vi har några som är exklusiva för medlemmar. Men där tror jag man har liksom en betalningsmodell som funkar.
1: Mm.
0: Men däremot kommer Bill Gates få rätt i allting annat han skriver i den här artikeln. Och vissa grejer som han säger är saker som händer först nu. Men som han säger då, till exempel, han tar upp vetenskapliga artiklar, som ett exempel, vetenskapliga tidskrifter, och dömer ut dem. Säger att det är kört för dem därför att forskare börjar nu publicera sina grejer på internet. Och det var ju sant, folk började med det redan 96. Då var det igång, men det är först nu 20 år senare som det börjar bli en stor sak. Så att han kommer bli sannspådd steg för steg under de kommande 20 åren också.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Jag tror att mikrobetalningar kommer komma. Jag tror att det är en fråga om user experience, eller användarupplevelse. Man skulle kunna tänka sig att använda gränssnitt där man accepterar en pytteliten bitcoin-transaktion med ett klick. Så att det blir liksom en sömlös användarupplevelse. Men frågan är då, där kommer ju snarare problemet in att bitcoin måste bli allmänmänskligt först. Du måste få en sån bred användargrupp i bitcoin innan det blir aktuellt. Men tekniken finns ju i alla fall på plats nu för tiden. Vilket inte är, ja, på 90-talet var det liksom kommit ens i närheten.
0: Vad är skillnaden om man gör med bitcoin jämfört med om du har liksom ditt visakort registrerat någonstans?
1: Men problemet är ju att det är förenat med så höga avgifter. Du kan ju inte ta liksom 2 öre betalt via Visa.
0: Inte en transaktion, men du kan ju samla ihop dem och göra en Visa-transaktion en gång i månaden baserat på din ackumulerade mikrobetalningsanvändning.
1: Ja, men då är det ju inte en mikrobetalning. Då är det ju att du laddar ett konto liksom som du liksom med små transaktioner äter av sen.
0: Rent tekniskt så har du ju samma problem, men nästan ett större problem med bitcoin, eftersom bitcoin har en väldigt, väldigt snäv begränsning av hur många transaktioner som kan göras per tidsenhet. Så om miljontals människor ska göra mikrotransaktioner hela tiden, så kommer kostnaden per transaktion gå upp väldigt mycket.
1: Mm.
0: Alltså de blir långsammare eller kostar mer pengar.
1: Mm.
0: Det tror jag är ett ytterligare problem som man måste tänka på.
1: Ja,
0: bitcoin, transaktionskostnaden är inte noll.
1: Nej.
0: Och den är känsligare för tekniska flaskhalsar i systemet som inte finns i det andra systemet. Men för all del så är det spännande trend att bevaka.
1: Verkligen.
0: En annan sak som jag kan tänka med det med Netflix, det är när de säger att hälften av innehållet ska produceras av Netflix själva. Det omformar ju väldigt mycket vad Netflix är. För att när man blev Netflix-kund för några år sedan, då blev man det för att få ta del av allas olika innehåll. Och visserligen kan ju Netflix då försöka producera lika mycket innehåll som alla andra tillsammans för att åstadkomma den ration. Men i praktiken så kommer det innebära att de väljer bort innehåll från andra för att istället prioritera sitt eget innehåll.
1: Mm.
0: Och det kan man ju uppleva är lite grann som en bait and switch över tid. Du kan alltid säga upp ditt Netflix-abonnemang, men de förändrar ju verkligen sin modell. Anta till exempel att Bubbla, som är en nyhetsaggregator som länkar till artiklar från tusentals olika sajter, 3-4 tusen sajter och sånt där har vi som vi brukar länka till. Anta att vi började producera egna nyhetsartiklar, vilket vi helt säkert kommer göra förr eller senare. Och sen så börjar vi köra in dem på Bubbla, så att hälften av alla länkar på Bubbla går till Bubblas egen nyhetssajt. Det skulle göra Bubbla till någonting helt annat och till någonting mycket sämre.
1: Mm.
0: Eftersom det skulle bli mycket mer snävt, mycket mer snävt perspektivmässigt. Skulle hälften bara vara vårt eget perspektiv istället för det här promiskuösa länkandet till höger och vänster som vi gör nu. Och många skulle nog känna sig lite besvikna och lurade och känna, men jag vill ha en sajt som ger mig bara alla andras material.
1: Mm.
0: Och där finns det en sån här logik som jag har pratat mycket om och som vi har tänkt mycket på kring Bubblat. Och som Bill Gates skriver om i sin essä, Content is King, att med internet så kommer en naturlig separation mellan att producera innehåll och distribuera innehåll, eller presentera och ge överblick till innehåll. Och de funktionerna blir naturligt distinkta och separata med internet. Och där kan jag tänka mig att Netflix eventuellt kan gå på nit.
1: Mm. Mycket intressant. Alltså man leker med tanken på att Spotify skulle börja producera egen musik.
0: Mm.
1: Och kanske då ta bort Alltså hela grejen är att du får hela biblioteket.
0: Precis, och användaren som lyssnar på musik bryr sig inte om vilket skivbolag som har gett ut låten. Det finns folk som gör det, men de är extrema musiknördar. Mm. De är kommersiellt irrelevanta. Och samma sak är med filmer och tv-serier. Mm. Jag som bara vill titta på en bra rulle, det spelar absolut ingen roll för mig. Vilket filmbolag som har gjort någon, det är Netflix eller någon annan. Och samma sak med nyheter egentligen. Nyheter finns det lite mer en komponent om man tittar på avsändaren. Är det liksom Washington Post man har skrivit, eller är det Fria Tider, eller är det något som jag aldrig talas om? Men det är grunden samma sak där. Alltså, jag vill bara ha de mest intressanta nyheterna, oavsett var de är publicerade.
1: Mm.
0: Så där finns det i alla fall en avvägning som Netflix måste göra. Det återstår att se, tror jag, om de kommer lyckas göra det.
2: Radio Bubbla.
3: Teheran förbjuder invånare att gå ut med hunden samt att framföra bil med hund i fordonet. Del av kampanj för att avskräcka från hundägarskap. Polischef Hossein Rahimi menar hundnärvaro leder till rädsla och ångest hos allmänheten. Hunden betraktas sedan islamiska revolutionen som orent och provästerländskt inslag i samhällsbilden. Vi pratade lite tidigare i den här sändningen om vargar och hundar och människans relation till dessa djur. Kanske borde vi prata om den här länken i direkt anslutning, för att det är en intressant koppling. Vi pratade då om hur domesticeringen av vargen och skapandet av hundsläktet, vem som nu var ansvarig för det, var ett nyckelmoment i uppkomsten av mänsklig civilisation. Men i den muslimska världen har man en helt annan syn på hundar. Jag kan delvis sympatisera. Jag är själv ingen hundmänniska. Jag har faktiskt lite mer den här muslimska synen när jag tänker på saken. Att hundar känns orena och konstiga och lite skrämmande. Jag är inte så förtjust i hundar. Jag är mer en kattmänniska. Men samtidigt så det är inte utan att jag blir lite sugen på ändå att skaffa en hund.
4: Mm.
3: Eller 10 hundar eller 200 hundar när jag läser om den här artikeln.
4: Stärker ju caset för att skaffa vakthund om man bor i Sverige.
3: Ja, verkligen. För nu har jag fått veta att hundar framkallar en oerhörd rädsla och ångest hos muhammedaner. Och det är ändå någonting som jag kan ge mitt stöd till.
4: Ja, eller hur?
3: Jag det är mycket, mycket intressant med den här artikeln. Alltså, en sak som jag undrar, jag kan försöka ge ett svar också, men man kan fråga sig, varför har inte den iranska regimen helt enkelt förbjudit hundar?
4: Ja, de hade ju kunnat göra det.
3: De har gjort allting utom att förbjuda hundar. Nu säger de alltså, du får inte gå ut med hunden på gatan och rasta den. Du får inte ha den i offentliga parker och så vidare. Och du får inte heller ha den i bilen. Du får inte köra runt med hunden i bilen. Och då undrar man, vad återstår egentligen? Du måste ha hunden hemma, kanske i din egen trädgård. För du får inte gå ut och gå med den. Och du får inte köra den i bilen. Vilket ju är, alltså, hur ska du få hunden till exempel veterinären om det behövs eller något sånt där. Men så de gör det. Och tidigare så har de haft andra såna här kampanjer och ganska drakoniska straff. De har till och med, som jag förstår den här artikeln, det var 5 år sedan som parlamentet i Iran bestämt sig för att folk som rastar hunden kan straffas med böter eller med spöstraff.
4: Oj.
3: I särskilt allvarliga fall.
4: Särskilt allvarliga fall av hundrastning.
3: Ja, så det här är ett problem som man har haft sedan 1979 i Iran. Men man har ändå inte förbjudit hundinnehav. Det kan man annars tycka att skulle kunna vara ett logiskt steg. Att förbjuda hunduppfödning, förbjuda hundar generellt. Varför inte? Om hunden är liksom ett orent, omoraliskt, ogudaktigt. Om alla hatar alla hundar. Varför inte bara göra processen kort?
4: Ja, det hade varit rätt. Till och med lätt, menar jag. Jag menar, även amerikanska poliser springer runt och skjuter hundar på löpande band. Det gör de inte för att det finns en lag mot det. Det är mest att varje gång de ska slå ner någons dörr för att de har för lite att göra på eftermiddagen så passar de på att skjuta alla husdjur också. Mest för sakens skull.
3: Men det är därför de tycker USA är den stora satan. De är så avundsjuka på den amerikanska hundpolicyn.
4: Så måste det vara. Undrar vad de tycker om Kina. Kineserna älskar ju hund.
3: Kanske ändå att de skulle kunna mötas på något sätt med Kina. På den punkten.
4: Ny exportvara.
3: Ja. Jag tycker det är intressant och jag vet inte svaret på frågan, men jag kan tänka mig att det här är ett exempel på att världens stater trots allt inte är allsmäktiga. Till och med för en hyfsat tyrannisk och osund regim som den iranska så finns det gränser för hur långt de kan gå. Jag tror att de skulle ha förbjudit hundar om de kunde.
4: Mm.
3: Men de kan inte. För de vet att om de säger liksom att nu ska alla hundar skjutas, så finns det folk som är oerhört starka känslomässiga band i sina hundar som bara inte skulle tolerera det.
4: Mm.
3: Och med all rätt naturligtvis.
4: Kan du tänka dig smugglingsverksamheten? Så här, små chihuahuor i små väskor och grejer som folk smugglar över gränsen. Illegala hundligor. Hade varit något.
3: Det är intressant. Det kommer finnas då väldigt liksom selektiv efterfrågan på små hundar. Ja. Också tysta hundar.
4: Precis.
3: Man kan smuggelhundar. Ja, hur är det? Jag tycker det är ganska uppmuntrande. Det finns en gräns för hur långt de kan gå. Och jag tycker vi kan fundera på det ibland också med avseende på Sverige och andra länder i väst, att det finns saker som staten förmodligen skulle vilja förbjuda, men de kan inte.
4: Mm.
3: Och där kan vi också tänka på saker som det finns ett frö där till att göra motstånd och stoppa staten.
4: Jag tror inte det kan vara en ny skatt på Irans medelklass också. Tänker man att det är medelklassmänniskor som har hund. Det kanske inte är så många. Tänker man att det inte är så många arbetarklass iranier med kamphundar som glider runt i orten. Utan det är mer av ett medelklassnöje att ha hund. Och så kan böterna om man plockar in för alla som går på promenad. Det är en ny intäktskälla.
3: Ja, det där.
4: Och så anför man religiösa skäl. Det är ett nytt sätt att skaffa säkra lojaliteten hos polisen mot det religiösa styret. Få in bötesbelopp för att jaga sådana här svagtrogna hundägare.
3: Ja, mycket tänkvärt. Vi får se hur det går för hundarna i Iran. Jag hejar på hundarna i alla fall.
4: Ja,

0: Fives.
1: Jag köper hem Fives bananer idag.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.
3: Jag tycker ni är rolig den här planeten om fotografiska museet i Stockholm. Som de firade internationella kvinnodagen igår genom att höja inträdesavgiften för män med 13%. För att symbolisera och uppmärksamma löneskillnader mellan män och kvinnor. Det är ett ofta påpekat faktum att kvinnor tjänar i snitt 13% mindre än vad män gör. Alltså man kan ha många synpunkter på det här. Det som fastnar i mitt huvud, det kanske någon tycker att det är lite småaktigt, men det som fastnar i mitt huvud, det är att de här människorna kan inte grundläggande matematik.
4: Berätta.
3: Ja.
4: Jag är lite trög idag.
3: Problemet här som de ser det är alltså att kvinnor tjänar 13% mindre än vad män gör. Och för att symbolisera det här så har man höjt biljettpriset för män med 13%. Så att avgiften har gått från 130 till 147 kronor. 130 för kvinnor och 147 för män. Problemet är bara att 130 är inte 13% mindre än 147. Vilket helt enkelt beror på att om B är 13% större än A, så betyder inte det att A är 13% mindre än B. Så 13% av 147 är inte... Nu har inte jag det här uträknat i huvudet. Om de hade räknat rätt här så skulle priset vara 100, 149, 150. 150 jämnt, kanske 130, 150 skulle vara ett ganska pedagogiskt. Det som stör mig naturligtvis inte att priset är någon krona fel, utan att de uppenbarligen inte ens har använt en korrekt metod. Vilket i sin tur kan man säga bevisar en av de teser som de indirekt går till strid mot här. Nämligen att feminister är dåliga på matematik.
4: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Sveriges relation till Ungern har skadats på grund av att Sverige svartmålats i ungersk media enligt ambassadör Niklas Trové. Tillbakavisas av Zoltán Kovács, internationell talesperson för den ungerska regeringen, som säger att ambassadören lagt sig i Ungerns interna angelägenheter. Ja, det är en liten diplomatisk kontrovers som utspelas just nu. Sveriges ambassadör i Ungern han är väldigt kritisk över hur Sverige ställs i ungerska medier. Och han, specifikt då, så handlar det om att man i ungerska medier, bland annat Zsolt Bayer, som är en känd politisk journalist i Ungern, i flera sammanhang så har man tagit upp Sverige som exempel på de negativa effekterna av att ta emot mycket invandrare. Man säger, kolla på Sverige, det går inget bra, därför måste Ungern måste undvika att gå ett svenskt öde till möte, så vi ska inte börja ta emot massa flyktingar och sånt där. Och det här tycker Niklas Trové, svenska ambassadören, väldigt överdrivet och felaktigt, så han har protesterat mot det här. Och då pekas han ut i ungerska medier, eller som Sveriges Radio uttrycker då, i regeringstrogna ungerska medier.
1: Som Sveriges Radio regeringstrogna
0: ungerska medier. Säger de att Niklas Trové då, han är en bråkmakare. Han har tydligen varit på möten i Ungern med företrädare för ungerska civilsamhället och uttryckt diverse politiska uppfattningar och så vidare. Och Zsolt Bayer, en Fidesz-anknuten journalist, han har skrivit en krönika om att den svenska ambassadören snarare bör ägna sig åt att städa toaletter än att vara ambassadör. Jag tror att någonting kanske gick förlorat i översättningen där. Det bildspråket är inte fullt lika slagkraftigt, skulle jag säga, på svenska som på ungerska. Jag är säker på att det låter väldigt fyndigt på ungerska.
1: Mm.
0: Hur som helst, det blir en sån här liten kontrovers. En annan sak som blandas in då, det är att Sverige är ju ett av flera EU-länder som just nu driver en process. EU-kommissionen driver en process mot Ungern i EU-domstolen. De säger att Ungern bryter mot olika typer av EU-regler. Det är inte invandringsrelaterat i just det här fallet, tror jag. Det har att göra med icke-statliga organisationer som får pengar från utlandet, att de måste registrera sig som utlandsfinansierade. Jag tror att det här är Soros-lagen som Orbán och company instiftade för att stoppa George Soros från att ha massa organisationer. Ja. Så EU-processar och Sverige har ställt bakom. Och då säger Zoltán Kovács bland annat att det är Sverige som började genom att lägga sig i ungersk politik, genom att stödja EU-kommissionens stämning av Ungern i domstolen. Varje land bör sköta sitt, säger han. Ja, det är tur i alla fall, känner jag i alla fall som svensk. Det är tur att det åtminstone inte är så att svenska medier skulle sjunka så lågt att de skulle rapportera icke-objektivt om Ungern.
1: Det vore helt förfärligt om de hade svartmålat Ungern i svensk media.
0: Ja.
1: Om svensk regeringstrogen media hade svartmålat.
0: Så skönt att vi inte har någon regeringstrogen media, som bara har liksom objektiv, kritisk, riktig journalistik i Sverige. Jag ber om ursäkt om den fruktansvärda... De borde be om ursäkt, får man säga, ungarna, för den fruktansvärda svartmålningen av Sverige.
1: Självklart.
0: Väldigt skönt att Sverige inte har svarat med samma mynt.
1: Jag undrar, tror du ungrare har en ungernbild de oroar sig för?
0: Det är en jätteintressant fråga. Alltså, ungrare, den magkänsla jag får är att ungrare är väldigt medvetna om Ungern som nation, Ungerns historia. De är stolta, de fäster en stor vikt vid att upprätthålla en sorts tusenårig kontinuitet. De är väldigt medvetna om att deras folk, alltså magyarerna, magyarfolket, kom över steppen och sa att det här landet ska vara vårt nu.
1: Mm.
0: Och sen skapar man magyarnationen för 1000 år sedan. Arpad-dynastin, det där är väldigt, väldigt levande för ungarna. Mycket mer så än motsvarande historiska, semi-mytologiska idéer som finns i Sverige.
1: Mm.
0: Så att Jag tror det, men jag kan inte tänka mig att ungrarna har så dåligt självförtroende att de går och nojar över sådana här saker som svenskar definitivt gör. Utan snarare så tror jag att de sporras av den här typen av kritik, och jag är säker på att många ungrar ser det som en fin bekräftelse av att ungen är på rätt spår när EU säger att nu är ni fel ute. Och med tanke på hur Orbán till exempel agerar, hur han positionerar sig i media och så vidare, så räknar ju han definitivt med att han plockar inrikespolitiska poäng genom att polemisera mot EU och framställa Ungern som man har helt annan linje resten av EU och Sverige och så vidare. Det finns nog en Ungernbild, men jag tror att hela dynamiken, psykologin kring det är väldigt, väldigt annorlunda.
1: Ja.
0: Ja. Ja, förlåt. Jag tyckte det var en extra halsbrytande artikel det här.
1: Så jag var tvungen att läsa rubriken två gånger.
0: Eller
1: faktiskt.
0: Hur? Va? Sverige svartmålas i Ungern.
1: Ja.
0: Ja, det är ganska halsbrytande. Väldigt, väldigt fint jobbat här av Johanna Melén på Sveriges Radio, som tackar sin lyckliga stjärna att hon inte behöver jobba på regeringstrogna medier som underlåter att rapportera objektivt.
2: Radio Bubbla.
3: 39% vill bevara orden de och dem, medan 26% av svenskarna önskar domreform enligt undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Chefredaktör Anders Svensson säger att debatten blivit laddad då de och dem blivit en symbol för vårdad och korrekt svenska. Berättar att lärare vittnar om att skillnaden ofta är svår att lära ut till elever. 58% av tillfrågade under 30 negativa till föreslagen förslappning. Ja, de och dem. Det kändes konstigt att läsa upp orden faktiskt högt när jag läste rubriken här. Jag noterar att vi har en väldigt vinklad bubblarubrik. Den föreslagna förslappningen har bubbleredaktören kostat på sig en liten åsikt som har smugits in här idag. Och det är så, det är stor upprördhet kring den här frågan. Vi blir till och med ombedda att dryfta den här saken i Radio Bubbla. Jag måste erkänna att jag är inte så upprörd över det här som vissa andra verkar vara. Den här idén om att man, det är en gammal idé skulle jag säga också, att man ska rationalisera bort det och dem i svenska språket. Alltså det är en debatt som har pågått i många årtionden i alla fall, fram och tillbaka. Jag vet inte vad det särskilda värdet är i att ha kvar två ord i språket som aldrig uttalas. För att man säger ju aldrig de eller dem. Åtminstone säger man inte dem. Alltså om man hör någon säga de och dem, så är det är väldigt sällan ett tecken på att de talar som en gammaldags förfinad svenska. Det är snarare ett tecken på att de är obildade och försöker fejka förfinade svenska. Det enda undantaget, det är väl vissa extremt formella sammanhang. Jag försökte komma på exempel på när man hör någon säga dem. En som jag kom på var om man läser Fader vår, då säger man så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Nu finns det säkert en ny version från Bibel 2000 där man säger dem.
1: Ja.
3: Men det är ord som aldrig uttalas i normal svenska och som alltså bara skiljer åt i skriftspråket. Och nu har jag sagt det och dem 10 gånger det här inslaget, men det är enbart på grund av den här reformen. Jag borde givetvis ha läst rubriken 39% vill bevara orden dem och dem, medan 26% och så vidare. Ja. Så det finns argument då mot den här reformen, mot domreformen. Och ett argument är att det skulle påverka talspråket och cementera användandet av dem. Som om det fanns någon återvändo där, som att man skulle kunna vända den skutan. Och så säger de också att det blir ett allt för stort ingrepp i skriftbilden, för det kommer göra att äldre texter kommer kännas föråldrade för att de har de och dem istället för dem. Och så säger man också att det skulle underminera en språkgemenskap med danskan och norskan som fortfarande har de dem, om inte de hänger med och gör sin egen domreform. Och ett annat argument som jag snappat upp är att det är svårtolkat i skrift. I den här artikeln ser jag ett exempel då att de skrev, de såg Elsa. D-O-M såg Elsa. De såg Elsa. Vad betyder det egentligen? Är det de såg Elsa eller dem såg Elsa? Jag har svårt att se det som ett problem helt enkelt därför att det funkar ju i talspråket. Det funkar i talspråket där man inte kan höra den här skillnaden. Och sen står det så här i artikeln. Jag tänker, det här är mest intressanta, för det är förmodligen det här som det egentligen handlar om. Det är många som försvarar ett kulturellt kapital som de har erövrat. Det och dem blir som ett kvitto på detta och blir en symbol för ett välnormerat och vårdat språk. Och det är lite intressant tycker jag. Det kan man ju också säga tecken på hur långt vi har fallit. Om man tycker att behärskandet av orden det och dem är någonting att skryta om, då har man inte så mycket att skryta om. Så jag vet inte, jag är kluven här, Boris. Jag tycker inte, jag blir inte så upprörd över domreformen.
2: Nej, alltså det blir inte jag heller. Jag är snarare konstant. Alltså, det var det där sista du sa som... Man kan säga så här. Alltså, jag är inte upprörd över det här. Jag finner det... Det är en jävla konstig kulle man ska dö på för det svenska språket. Alltså, det är ett språk som i alla sammanhang sedan länge är förstappat. Folk kan ju inte skriva längre. Och det gör ju att jag kan förstå att vissa individer tycker på något sätt här måste vi dra gränsen, det och dem, nu räcker det. Men alltså det är att liksom göra det här till en väldigt stor fråga, det är ju att ducka för liksom den enorma bastardiseringen av svenskan i skrift. Och vi ska inte tala om hur djurisk svenskan har blivit i tal. Alltså det är de kommande generationerna är ju på väg mot grympningar alltså. det är det stora problemet. Sen de som förordar en reform här, de trollar ju bort allt det här jag pratar om. När de säger att svenskan har alltid utvecklats och moderniserats. Jo, vi har haft stora språkreformer av svenskan. Men det har ju drivits av folk som Strindberg, Heidenstam, Viktor Rydberg, Albert Engström. Alltså som medvetet drev en linje i stavnings- och grammatikfrågor. Och det är ju inte den sortens personer som driver förändringen av grammatik och ordförråd idag. Det är ju dumhuvudena. Så att jag bara för principens skull så kliver jag upp på den här jävla det och dem kullen. Hit men inte längre. Och nu gäller att rulla tillbaka det här alltså. Folk som inte kan prata ska hålla tyst. Folk som inte kan skriva ska inte skriva heller utan ägna sig åt andra saker. Tungt manuellt arbete.
3: Men vad tror du Strindberg och Heidenstam skulle säga om de reformen då?
2: Ja, det går inte det är väldigt svårt att säga. De skulle ju ha varit nere i de språkliga skyttegravarna för länge sedan i andra frågor. Amerikaniseringen, ghettoiseringen, gutturaliseringen av talspråket. Det här hade, de hade ju inte vaknat upp. Hade de levt idag och verkat så hade de inte vaknat upp när jag sagt att ja, nu måste vi ta ställning till det och dem. Alltså den situationen är icke tänkbar.
3: Nej. Det jag tänker på är att de här tidigare språkreformerna som man har haft, stavningsreformer, de har ju, som jag förstår i alla fall, så har de i hög utsträckning handlat om att formalisera förändringar som redan har etablerats i faktisk språkanvändning. Och även att anpassa skriftspråket till talspråket. Och det verkar vara en relativt rimlig sak. Som 1906 var det, hade man stora stavningsreformen. Då man tog bort alla de här HV och DT och QV och så vidare. Det vill säga, tidigare skrev man ordet vad som HVAD. Men nu har HV blivit V, DT har blivit T, QV har blivit KV och så vidare. Alltså, skriftspråket korrigeras med talspråket som rättesnöre. Och stavningen görs mer konsistent med hur språket faktiskt uttalas. Ljud som uttalas på samma sätt skrivs nu på samma sätt efter reformen. Är inte det här en väldigt tydlig parallell till domreformens ambition?
2: Nej, för det är ett helt annat samhälle. Och så måste jag också säga att jag tycker att det var ett oskick att ta bort H-et i vad. Alltså att det där H-et finns där lite hörbart i vissa sammanhang. Det ger en högtidlighet. Vad ska du göra? Det är mycket, alltså det blir ett annat samtal. Liksom vardagen blir vackrare än. Vad ska du göra? Det är så att det skrivna språket ska givetvis justeras i enlighet med hur talspråket utvecklas. Men det förutsättningen är att det utvecklas av bildade människor i alla skikt i samhället. Och så är ju inte fallet nu. Och då ska man inte. Då blir det ett skriftspråk vi trots allt har och lite gamla former en skyddslinje hit men inte längre. Och jag kommer ju, när vi har vunnit där så kommer jag kämpa för ett återinförande av H1.
3: Ja, men okej, men jag blir nyfiken då, Boris, på att jag kan förstå en del av ditt resonemang. Alltså man kliver upp på någon kulle och ett argument som jag hör från dig som jag uppskattar, det är att någonting i stil med att vi nutidssvenskarna, inte vi då, men nutidssvenskarna som engagerar sig i språkreform och sånt där, är inte kompetenta att fatta sådana här beslut, är inte kompetenta att tänka kring de här frågorna. Alltså vi är för dumma i huvudet, vi kan inte längre genomföra rimliga reformer. Och det kan jag verkligen sympatisera med och säga att nej, vi måste frysa all sån här förändringsverksamhet, för att vi kommer nästan garanterat fatta dåliga beslut bara för att vi är så degenererade och korkade allihopa. Men sen säger du vill riva upp 1906 års stavningsreform, och du undrar liksom hur långt bakåt vill det gå egentligen? Vi har ju pratat om det här med liksom den reaktionära impulsen tidigare. Vi kanske ska gå tillbaka till den här fina 1500-tals svenskan från Gustav Vasas bibel. Du vet, med de här inkonsekventa stavningar av alla möjliga ord som inte alls matchar och uttalas. Komplicerad grammatik som vi gjort oss av med. Pluralformen av verb. De kanske kan tas till heders igen. Maskulinum och femininum. Så maskulin och feminin version av substantiv. Det var väl lite feministiskt kanske att slopa maskulinum och femininum. Så det borde vi återinföra dem.
2: Ja, men det där säger ju inte jag högt. Utan det är övergångsprogrammet det här. Liksom stanna och sen sakta men säkert rullar hela bakåt. Och helt allvarligt alltså så menar jag att det här kommer ju låta alldeles för reaktionärt, men att allt för mycket själva principen, alltså att det skrivna ordet ska anpassas till det talade språket för att allt ska flyta lättare, alltså i viss mån ja, det behöver inte leda till så stor olycka så länge folk är normalbegåvade, allmänbildade och har tungan rätt i mun. Men så är ju inte fallet alltså. Men sen kan man tänka sig ett tillstånd där faktiskt det inte är givet att alla kan behärska det skrivna språket i sin helhet faktiskt. Att man tänker sig två former av svenska. Ungefär som franskan har en litterär franska som är komplett in i helvete obegriplig för en bonde som jag. Och så vardagsfranskan.
3: Mm.
2: Och det finns alltså en oerhörd skönhet när man väl har börjat lirka sig in i 1500- och 1600-tals svenskan. Och det gäller alltså inte bara verbformer och grammatik och stavning, utan också ordförrådet. Finns många förbannelser och annat, så till exempel svordomarna var vackrare då. Så att rulla språket lite bakåt, det tror jag inte alls är fel. Och det är väl bättre att folk kryddar sitt språk med svenska arkaiska uttryck än slänger in random amerikanska ord hela tiden. Det är ju total fördömning.
3: Tack och lov så är det ingen som har föreslagit än så länge en språkreform i Sverige som innebär att godkänna amerikansk randomisering av vokabulären. Det kommer snart.
2: Det kommer.
3: Vänta bara tills Bibel 2040 kommer med ny, ja.
2: Den kommer ju på ghetto engelska direkt liksom.
3: Men vet du, Boris, jag är mer reaktionär än vad du är. För jag tycker vi ska gå tillbaka till den svenska som skrevs på runstenar för 1000 år sedan. För då kan vi också göra så med det latinska alfabetet. Den här fördömda nymodighet som har fördärvat det svenska språket.
2: alltså, det är, du brukar slå mig när det gäller reaktionära tendenser där. Jag, Det är, jag tror man behöver det latinska alfabetet för att uttrycka den svenska folksjälen faktiskt. Det är lite svårt annars. Så vidare inte vill rulla hela samhället tillbaka till ett lite mer av ett urtillstånd.
3: Mm. Då skulle ju runorna förmodligen hjälpa till.
2: Ja, vi skulle.
3: Jag är lite kluven. Jag kan ju förstå tanken att det kanske till och med finns ett egenvärde i att språket har en viss komplexitet. Kanske något i stil med att det skiljer agnarna från vetet. Om det nu finns barn som har jättesvårt att lära sig skillnaden mellan det och dem, då kanske det är en bra urskiljningsmekanism att vi tvingar dem att skriva det eller dem så att vi kan se vilka som gör fel. Givetvis, det är en motbjudande tanke att ändra språket för att folk är för dumma för att lära sig vad grundläggande grammatiska skillnader är. För att om du är som oförmögen att lära dig att skilja på det och dem, det beror ju inte på att språket är bara för svårt. Det är orimligt att ställa det kravet. Utan det beror på att vi har liksom fallit ner till en oerhört låg nivå av begåvning och förståelse och språkförmåga. Och om man inte kan lära sig DDM, då finns det också tusen andra saker som man för ett par generationer sedan såg som absolut nödvändigt, som folk bara inte kan lära sig nu. Och det är motbjudande kanske att man ska anpassa sig till det. Och det kanske också är positivt om det är svårare för främlingar att lära sig svenska. En tanke som slår mig. Det kanske är ett värde med att bara göra svenska så svårt som möjligt. Som ungerskan till exempel, som är superkomplicerad, som är nästan omöjlig för utlänningar att lära sig. Det är jättebra för ungen, för att det håller packet ute.
2: Nej, men det där är en viktig aspekt alltså. Just den där, alltså den tröskelgrejen där. Det är för att du har ju inte den idag när det som kallas svenska kan fyllas med vilka liksom ortenord som helst och acceptabelt och till och med betraktas som en spänstig och fin svenska. Så att jag tror det är bara bra att höja ribba där. Och det utvecklar också språket. Alltså tittar man till exempel på engelskan så är ju engelskan och romanformen den tar ju ett språng faktiskt i och med Joseph Conrad. Och han började skriva på engelska i princip i vuxen ålder och tillägna sig engelskan. Och då får man liksom en extremt begåvad människa som tar sig över tröskeln och hoppar en bra bit över ribban i det där. Alltså han skuttar 2,70 höjd av. Och då utvecklar det språket. Så att hålla ribban högt där tror jag är alldeles utmärkt ur den synpunkten också.
3: Jag gillar också din idé, Boris, som att ha alternativa språk, att ha olika språkliga nivåer. Kanske ett högspråk och ett lågspråk, eller ett litterärt språk och ett vardagsspråk. Det där är en väldigt intressant idé som gifter sig väldigt väl med en elitistisk syn på samhället och en önskan om mer stratifiering och differentiering mellan grupper. Det finns väl inte riktigt högsvenska och lågsvenska. Man pratar om högtyska till exempel och lågtyska, men det finns inte på samma sätt i svenska, va?
2: Nej, alltså vi har det fanns ju tidigare, alltså i olika former har man alltid haft så att säga, språkliga nivåer i Sverige. Men idag är det där fallerat till att det som ska vara de bättre skikten talar liksom någon slags dialekter liksom, med betoningar på vissa. Alltså det är ju inget språk, det är ett sätt att prata bara. Många av dem skulle inte klara någon svårare språktest heller, så att och det alltså när man lär svenska folket läsa med hjälp av katekesen, så är det ju för att det är bra att kunna läsa och skriva, men det var ju också ganska väl det mått av så att säga boklig bildning som behövdes för vissa samhällsskikt var väldigt väl uppmätt, och sen kunde man se vilka som tillägnade sig det här jättefort. Och då, som jag pratade om förut, då tog ju prosten den begåvade pojken och skickade honom till Uppsala. Och så fick man liksom en naturlig ståndcirkulation. Och allt det där försvinner om alla pratar samma jäkla rotvälska.
3: I kommande generationer så tror jag att vi som lever i den svenska diasporan, vi kommer bevara en vacker, sofistikerad högsvenska. Och våra barn och barnbarn kommer knappt kunna prata med sina jämnåriga i vanliga Sverige.
2: Det är faktiskt mycket, en mycket trolig utveckling.
3: Det ska bli, det ser jag faktiskt fram emot. Bevara högsvenskan i exilen.
0: Blockkedjepodden, en ny libertariansk podcast fokuserad på nyheter inom kryptovalutor och blockkedjeteknik. Jag tyvärr inte hunnit lyssna själv. Jag har inte så mycket att säga om den, men att döma av reaktionerna på Bubbla Premium, det var inte diskussion på BBSen, så får jag intrycket att det kan vara ett bra första försök med lite okej teknik, kanske lite orutinerat rösthantverk, planeringsarbete och sånt där. Men ändå ett okej första försök. Men med viss förbättringspotential vad det gäller produktionskvaliteten. Får också intrycket av att man har hållit en ganska avancerad teknisk nivå. Jag vill säga att särskilt ni då som har lite teknisk expertis, insikt i de mer finansiella aspekterna. Det är mycket möjligt att ni kommer att uppskatta att lyssna på blockkedje podden som, jag vet inte om det är officiellt vem som gör den här podcasten. Vi kan ju säga att det är bekanta namn från den svenska anarkokapitalistiska scenen. Ja, 186 personer har lyssnat hittills på deras SoundCloud-version. Så att jag kan väl hålla tummarna för att få några lyssnare till.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 11 januari 2017, första dagen utan ett rapporterat mord i El Salvador på 2 år, har trots nedåtgående trend 81,2 mord per 100 000 invånare årligen. Ja, det var i januari 2015 som det senast hände att en dag förflöt i El Salvador utan att någon blev mördad. Därför så är man, jag vet inte om man kan säga att man är glad och firar i El Salvador. Men nu händer det i alla fall igen, den 11 januari, att ingen blev mördad på hela dagen.
2: Inte vad man rapporterat i alla fall. Om jag ska lägga sordin på stämningen.
1: Nej, inte vad vi vet just nu i alla fall. Nästan 2 år ska vi säga, för det var den 22 januari 2015. Det är någonting med januari i El Salvador som gör att folk blir ovanligt fridfulla och avhåller sig från mord.
2: Kanske är man högtid där liksom som spelar roll.
1: Senast innan det så händer en gång 2013 och 2 gånger 2012. Det är stort för El Salvador. Det är ungefär som om det skulle gå en dag i Malmö utan att det sprängs en handgranat.
2: Nej, men det är mindre troligt nästan. Det hör till stadsbilden numera.
1: Malmöiterna kan i alla fall, de kan skänka en avundsam tanke till El Salvador som åtminstone får en dags avbrott.
3: Google ger sitt stöd till handelsavtalet TPP, kallar det ett steg framåt för internet och del i process för gratis och öppet internet i Stillahavsregionen. Alltså, det är en intressant kommentar på våra tidigare diskussioner kring de här så kallade handelsavtalen. Handelsomregleringsavtalen som vi kallar dem sist när vi pratade om det här.
2: Mm.
3: Och det här är alltså ett officiellt uttalande från Google kan man säga. Från Kent Walker som är general counsel, alltså chefsjurist på Google. Så det här är deras officiella ställningstagande och de säger att TPP är inte perfekt. Det kan man säga var en viss underdrift. TPP är inte perfekt, men de menar ändå att det här är ett steg i rätt riktning. Och de räknar upp ett antal skäl i tre punkter. Och till att börja med, vad ska man tänka när Google, vi vet mycket om Google, ett stort företag, har väldigt mycket inflytande, försöker ständigt få mer inflytande över resten av världen, bedriver en skoningslös kamp på marknaden mot sina konkurrenter, tvekar inte att använda sig av politiken. Nyligen så kom det fram att Google är det företag som har haft i särklass mest tillgång till Barack Obamas Vita huset administration. Om man tittar på besöksloggar och sånt där, vilket företag är det som oftast har telefonsamtal och fysiska möten bokade med presidenten, så är Google där i vida överklass. Google är verkligen ingen duvunge när det kommer till politik, utan har fingrarna i syltburken mer än något annat stort företag. De är nummer ett på lobbying och manipulation av politiker.
2: Ja.
3: Och det är heller ingen hemlighet vilka agendor de driver, sakfrågor och kampanjer som de har. Så att när vi ser att de tar ställning till exempelvis ett handelsavtal, så det är viktigt att komma ihåg att det här är en oerhört slipad, välfinansierad lobbyist med en entydig agenda som de driver för att maximera sina vinster.
2: Och det enda man kan känna är bara ett monumentalt obehag helt enkelt. Enda gången jag tycker företag ska uttrycka sig om politik, det är när de uttalar sig, att de givetvis ska uttala sig mot alla försök att begränsa deras verksamhet, friheten på marknaden, egentligen fri och därmed friheten överhuvudtaget. Och att varje företag som är värt ens stöd och som ska rätt uttala sig ska också ha armlängds avstånd till överhet och statsmakt. Men det är ju inte någonting som man kan säga känneteckna Google, precis. Och det här jäkla dokumentet är bara... De har lovat att när vi ska uttala oss för det här i utbyte mot att vi får X, Y eller Z. Det är ett ganska snuskigt företag.
3: Ja. I en sån här gigantisk lunta som TPP är, så kan man naturligtvis alltid hitta 100 saker som på pappret på ytan är frihandelsbefrämjande. Så räknar man upp ett antal såna här saker som man gillar. Men det är värt att notera att i de här listorna så smyger det sig också in andra saker som inte är lika entydigt positiva. Måste man stanna upp och tänka stopp och belägg. Vad menar Google egentligen när de säger att TPP tillhandahåller starkt skydd för upphovsrätten? Och det är någonting, upphovsrätten som är ett sorts statligt utfärdat monopol på en viss bit information. Är det någonting som vi gynnas av att vi får starkt skydd för upphovsrätten? Eller en av mina favoritformuleringar i deras artikel här. TPP requires pro-innovation telecom access policies. Nu kan jag inte svära på att det här är sant, men pro-innovation telecom access policies, det låter för mig som den här typen av statliga regleringar som Google och andra företag lobbar för. Som ibland kallas för nätneutralitet, exempelvis.
2: Aha, ja.
3: Som vi har pratat om tidigare då, där man vill begränsa aktörer på telekommarknaden, marknaden för internettjänster, från att bedriva fri prissättning och prisdiskriminering och produktdifferensiering i enlighet med vissa idéer då som de stora internetföretagen har. Men det är i alla fall intressant tycker jag att Google tar ställning och släpper ett pressmeddelande på det här sättet som en direkt politisk spelare.
2: Du vill bara vänta på att de uttalar sig mot Brexit också.
3: Det kanske kommer. Eller om de är tillräckligt intresserade av möjligheten av att skaffa fler skatteparadis i Europa. Nu när deras Double Dutch med en Irish twist eller vad den heter är på väg att försvinna.
2: Ja.
3: Så som någon konstaterar i kommentarerna på deras public policy-blogg här. Betyder det här att Don't Be Evil-eran officiellt är över? Ja, den var nog över i samma stund som företaget instiftade det som sitt officiella motto.
2: Ja, när man måste gå ut med sådana slogans, ungefär som är när folk börjar prata om värdegrund, då vet man att det är något fel.
3: Att Google ställer sig bakom en sån här sak, det ökar i alla fall sannolikheten att det inträffar. Med tanke på den vida överlägsna tillgång som de har till politiska apparaten. Inte bara i USA, Vita huset. För det tror jag man kan vara ganska säker på. Att den dagen som Google vill ha kontakt med den svenska regeringen så kommer de inte vara sena att hörsamma en sån förfrågan. Vi har redan sett hur Facebook, en av de andra stora internetdrakarna, har fullständigt skamlöst trixat till sig, var det 100 miljoner av svenska skattepengar för att bygga en serverhall uppe i Norrland.
2: Ja, och nu ligger väl de också bakom det här med förslaget på att sänka elskatten för vissa företag.
3: Ja, de betalar säkert inte så mycket elskatt uppe i sin serverhall.
2: Nej, det ska tydligen bli en förslag på ännu större sänkningar. Så att de här företagen, det är verkligen svågerkapitalism. Och det har gått väldigt fort för dem att bli svågerkapitalistiska.
3: Folk är inte vana vid att det är de här stora internetföretagen som är de stora svågerkapitalistiska manipulatörerna av politiken. Men det är så. Alltså, den stora oljeindustrin är på väg ut. Militärindustriella komplexet har sina ups and downs. Men de stora nya spelarna, det är Google, Facebook, Amazon, Microsoft och några företag till i den här genren som är oerhört inflytelserika.
2: Och det gör det ju extra obehagligt när man tänker på de här. Ibland rapporterar vi om tekniska innovationer som de genomför i sina produktions- och distributionsprocesser, som användning av drönare för leveranser och så vidare. Och deras kartläggning av omgivningar och deras kartläggning helt enkelt. Och det kan man först tycka är jävligt häftigt. Alltså gud vad roligt att ett företag tänker så stort och härligt. Och så minns man i nästa ögonblick att nej, men de här går ju armkrok med allt från Obama till Erdogan. Och då blir det inte så jäkla roligt längre.
1: Radio Bubbla.
0: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig

0: öppnast en bubbla. Radiobubbla.
1: Diskussion om secession för dravidiska södra Indien tar fart på sociala medier efter nytt förbud mot försäljning av nötkreatur på marknader. Idén tidigare mest populär hos tamiler, men verkar nu ha bredare stöd. Vi har ju pratat då och då i Radio Bubbla om Indien, vilken onaturlig statsbildning Indien är. Mm. Det är ju för all del allmänt känt att Indien rymmer mängd olika folkgrupper, olika språk, olika religioner och så vidare. Det är absolut inte en homogen, enhetlig nation. Och nu verkar det som att en av de här splittringarna håller på att återaktualiseras. Nämligen dravidiska folkens idé om Dravida Nadu. Alltså det dravidiska landet som har funnits på ritbordet kan man säga. Sen åtminstone början av 1900-talet. Alltså långt innan Indien blev självständigt så hade man den här idén om att, att södra Indien skulle kunna vara ett eget land. Den idén har legat på hyllan och varit lite sömnigt. Men nu, under de senaste åren, så har det börjat röra på sig därför att regeringen i New Delhi är mer och mer aggressiv. Som vi har pratat om tidigare, den här hindu-nationalistiska vågen som sveper över Indien. Alltså att man gör en viss sorts hinduism mer obligatorisk och påbjuden i olika sammanhang. Och man har också de här förbuden. Och framförallt så är det då förbudet mot nötkreatur och nötkött som väcker ont blod bland annat i Kerala i södra Indien. Där som har en mer sekulär och socialistisk profil kan man säga. Och där är folk upprörda över det här, att man påtvingar dem ett nötköttsförbud. Och det gäller också i vidare bemärkelse då, kan man säga, södra halvan av Indien. Man ska säga någonting om de här grupperna då, för det är lite, det är kanske inte alla som lyssnar på en svensk pratradio som har så bra koll, inte för att jag heller är någon expert precis, men ibland så pratar man ju om en grov uppdelning av Indien i två ungefärliga grupper. Den är kanske inte helt vetenskaplig och sådär, va? Men vi brukar prata om de ariska indierna i norra delen av landet och de dravidiska indierna i södra delen av landet. Och skillnaden mellan dem är inte primärt religiös. Alltså de är hinduer, de flesta av dem på båda ställena. Fast de har lite olika versioner av hinduism ute på djupt vatten. Men alltså i norra Indien så har man den vediska traditionen av hinduism. Medan i södra Indien har man icke-vedisk hinduism. Men det är desto större skillnader på andra sätt. De pratar olika språk. I norra Indien så pratar man hindi, som är ett indoeuropeiskt språk. Det är ganska likt svenska till exempel, andra europeiska språk. Man kan till och med förstå ganska mycket ord och sånt där när man hör hindi pratas. Medan i södra Indien så pratar man olika typer av dravidiska språk som till en annan språkfamilj och är helt annorlunda. Det finns till exempel, det största dravidiska språket är tamil. Och så finns det många andra, med telugu och en sätt som heter Kanada, intressant nog. Och de olika sådana språk. Så det är språkskillnad och de ser olika ut. Jag vet inte hur man säger det här, Boris, på ett sätt som är politiskt korrekt. Men enkelt uttryckt kan man säga att i norra Indien så bor de hindi-talande vita indierna. Och i södra Indien bor de dravidisk-talande svarta indierna. Det är ett stort skillnad alltså i bara hudpigmentering. Och det är ett enkelt sätt att särskilja. I norra Indien så har de ungefär samma hudnyans som man har i Europa, kanske södra Europa eller något sånt där, i termer av graden av melanin i huden. Medan i södra Indien ser de svarta som vissa afrikaner, bara fullproppade med melanin. Man kan se skillnader. Man kan minst att man har sett de här olika rastyperna i Indien, så är det grovt sett skillnaden mellan de ariska nordindierna och de dravidiska sydindierna.
2: De här kulturerna och språken och mentaliteterna står ju starka i Indien. Ju mer centralmakten försöker skapa någon slags påhittad indisk kultur och historia som är gemensam och släta ut, till och med förbjuda liksom folk att använda sitt urspråk, desto starkare och kommer de här rörelserna att växa sig. Och det finns ju motstånd i hela Indien mot centralmakten. Och

0: börjar det bara liksom rycka lite här och var, så kan det gå väldigt, väldigt bra. Och det vore ju oerhört sympatiskt att tänka sig en eller flera sydindiska stater som kan återupprätta de väldigt naturliga handelsbanden med Ceylon, låter inte bättre än Sri Lanka, och med Filippinerna och med allt runt Indiska oceanen där.
1: Ja, du ska säga att det finns ett annat projekt som liknar det här projektet, men som har haft mer av en historia egentligen, som är ett Tamil Nadu, som är, kan man säga, en delmängd av Dravidarna då. Det är alltså den, om man säger, den sydöstra spetsen på den indiska subkontinenten där tamilerna bor. De har ju haft mer av självständighetssträvande, att man får lite mer långgånget. Och där är det definitivt inte orealistiskt att tänka sig att de någon gång skulle kunna bryta sig ut och ha ett eget land. Det är en fascinerande vision. Det som möjligen talar lite emot det här är att kanske göra lite mindre aptitligt på vissa sätt. Det är ju att det är ett ganska vänsterorienterat projekt. Alltså det är väldigt starka traditioner av socialism och marxistiska idéer och sånt där i södra Indien. Kerala beskrivs ibland som en socialistisk stat. Att de idéerna har kommit väldigt, väldigt mycket i fokus där. Och sen finns det också en ideologisk bakgrund till hela Dravidarna då-projektet, som är en sorts anti-brahminsk ideologi. Alltså dels motsätter man sig brahminernas, den högsta kasten i kastsystemet, deras dominans i samhället. Och det är ju också, om man tittar på vem som styr i New Delhi, vem som styr över stora federalstaten, så är det i väldigt hög utsträckning brahminer.
0: Ja.
1: Men i dravidiska Indien ser man dels då motsätter sig brahminernas överhöghet, men man motsätter sig också kastsystemet som helhet. Så det här är i viss utsträckning åtminstone en sorts egalitär rörelse. Vilket inte faller mig på läppen alls. Så det låter som att det potentiellt kan vara tråkiga konsekvenser.
0: Ja, alltså jag är inte riktigt säker där. Det är också en sak att forska mer i. Men jag tror att bara för att du motsätter dig ett... Du kan tycka så här, att bara för att du är emot en ojämlik ordning som är orättvis därför att inkompetenta människor har makten, så behöver inte det på något sätt innebära att du står för en egalitär ordning. Alltså om bönder bränner upp en usel godsägares, alltså i verklig mening usel godsägares herrgård därför att han har stulit jorden från oss som de ägt i århundraden, så innebär ju inte det att det är någon slags egalitärt strävande. De försvarar sin egendom. Alltså det är lite knepigt. Allt som är mot rådande strukturer behöver inte innebära att man inte står för meritokrati och till exempel privat äganderätt. Så att jag finner inte givet att det är, på något sätt skulle vara ett i svensk mening vänsterprojekt. Sen är det ju, alltså jag tror inte man ska fasa för att de etablerade vänsterpartierna i Indien, som faktiskt, som du säger, de har en väldigt stark ställning i södra Indien, att de på något sätt skulle dras med i någon secessionsrörelse. De är ju ganska intimt förknippade med den centrala, alltså delstatsbyråkratin är ju för intimt sammanvuxen med den centralstatens byråkrati, och de skulle aldrig riska, alltså till exempel CPI och CPM i Kerala, att delta i någon folklig secessionsrörelse. Alltså secessionsrörelsen kommer att växa fram. Det kommer att bäras av andra krafter än trötta byråkrater.
1: En annan indikation på samma sak tror jag är att samma krafter som åtminstone retoriskt driver på för Dravida Nadu, den självständighetsstaten, samma personer har med kraft motsatt sig andra självständighetsrörelser.
0: Ja.
1: Och till och med finns ett exempel på det i den här artikeln. Så att det är lite... Det finns åtminstone ingen principiell förespråkande av decentralisering eller genuina etniska gruppers suveränitet eller något åt det hållet, utan det handlar alltså, med södra halvan av Indien är ett jättestort område. Det säger sig självt att det är en väldigt stor och naturlig enhet. om man skulle bryta ut en stat. Och det finns också, men det finns frågetecken kring det här. Jag försöker säga i alla fall de dravidiska folken i pluralis i det här inslaget. Och det är för att det är ju väldigt många olika grupper med olika genetiska särdrag, olika språk och så vidare. Så att få ihop de här dravidiska folken till en nation med en nationalstat, det är marginellt mindre onaturligt än att hela indiska subkontinenten ska vara en nationalstat.
0: Ja, alltså, och i och med att de är, det finns, som du ser, det finns så pass starka skillnader mellan dem, och de har sina egna byråkratier och överheter som gör att det blir väldigt lätt för de här, för centralmakten, att spela ut dem mot varandra. Tecken på detta är att man inte, som du säger, inte för självständighet för andra delar av Indien. Men jag är så säker på att spänningarna i Indien går alltså inte i långa loppet att kontrollera. Så att man kan mycket väl då se egentligen onaturliga allianser uppstå för rätten att bryta sig loss, som sinsemellan sen splittrar, alltså att själva processen börjar. Men det kommer att börja i nordväst, tror jag.
1: Kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare.
2: Gräddans gott.
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
4: Radio Bubbla.
1: Svenskt Vattens egna undersökning visar på att avgiften för vatten måste fördubblas under 20 år. Flertalet kommuner behöver byta rör under tidsperioden. Ja, ännu en artikel i floden av rapportering om den svenska vattenbristen. Vi har pratat om det tidigare och jag har delat relerat lite grann i våra inslag. Men jag har också påpekat det enkla, uppenbara, att om det råder brist på någonting så finns det en naturlig lösning. Nämligen att priset går upp tills efterfrågan matchar utbudet och utbudet kommer i kapp. Problemet, det grundläggande problemet är inte att det har regnat för lite. Det grundläggande problemet är kommunala monopol på vattenförsäljning och en obefintlig prismekanism på den här marknaden. Så istället för att höja priserna och låta folk ta de faktiska kostnaderna av att skaffa vatten, så inför man såna här sovjetiska metoder som att säga att man får inte använda vatten till det syftet. Du får inte fylla din pool med kommunalt vatten. Du får inte vattna din gräsmatta med kommunalt vatten. När man istället skulle kunna använda marknadsmekanismer. Och framförallt skulle man förstås privatisera och öppna upp för alla olika typer av aktörer att leverera vatten. Men en nyckelkomponent i det här är att höja priset. Det är en liten käpphäst som jag återkommer till några gånger. Och nu får jag vatten på min kvarn av Svenskt Vatten, en branschorganisation som säger det att måste höja vattenpriserna rejält i Sverige. Avgiften för vatten måste fördubblas under de kommande 20 åren, säger de. Och de är fortfarande fast i ett väldigt primitivt tänkande i och med att de fortfarande tänker i termer av kommunala avgifter istället för marknadspris för vatten. Men det är ändå uppiggande att någon i Sverige, någon har en någorlunda inte helt orealistisk reaktion på den så kallade vattenbristen. I Örebro så slår man naturligtvis ifrån sig. Leif Renberg, som är chef på vatten och avlopp i Örebro, säger att det här vattenkrisen var en väldigt obehaglig överraskning. Märk väl, den här mannen är chef för vatten och avlopp i Örebro. Han blev oerhört överraskad över att det blev brist på vatten när det regnade mindre än det brukar göra. Och hans kollega Lars Färbe, som är ansvarig för dricksvattenproduktionen i Örebro, upprepar vansinnesplanen att de ska bygga en 4 mil lång bergtunnel som ska borras från Vättern för att ta dricksvatten till Örebro. Det kostar 3,6 miljarder ska det kosta. Ska man dela på den kostnaden med ett antal olika kommuner i det här området. Men man kommer också höja priserna för att finansiera den här tunneln. Så då säger Lars Färbjörbro: vi räknar med att en normalstor villa får betala 150 kronor mer i månaden om projektet blir verklighet. Och 150 kronor i månaden, det här är alltså en kommunbyråkratis glädjekalkyl. För alla vet att om staten eller en kommun, om de säger att det här kommer kosta 150 kronor, då vet du att till att börja med så kommer det kosta minst dubbelt så mycket innan man ens sätter igång projektet i praktiken. Och så kommer priset förmodligen fördubblas igen innan det är klart. För att ja, det händer massa oförutsedda saker när man ska borra en 4 mil lång tunnel genom berget. Och det hade vi inte tänkt på. Det skulle kunna hända någonting som vi inte hade tänkt på. Så att, kära örebroare, räkna med en vattenprishöjning på allra minst 500 kronor i månaden.
0: Ja.
1: Så 500 kronor i månaden för varje hushåll i Örebro och omgivande kommuner. Det är en hel del pengar. De pengarna skulle kunna kanaliseras till en rimlig lösning om det fanns en fri marknad för vatten.
0: Så jag längtar efter den faktiskt. Det har varit en dröm länge. Men det finns en sak de duckar för här. Och just när det är jätteriktigt att du påpekar om att man inte det här kunde man ha enkelt uttryckt. Hade vattenleverans varit privatiserat så hade det varit fixat för länge sedan. Och vattenleverantören hade liksom tagit ut rätt pris för att kunna göra framtida investeringar etc. Men en sak intressant att det, som du sa, det dyker upp flera och flera artiklar om helvete, det bara tar slut på vattnet, och det är alltid Örebro som dyker upp. Och alltså just den saken, och de har bara en vattentäkt, och det är en sak man inte diskuterar så mycket, det är för att, och man glömmer bort, därför att det döljer en viktig sak i den svenska samhällsutvecklingen. Det är nämligen så att det är inte Örebros problem är icke att det är så väldigt mycket mindre vatten. Från det var så, då skulle man förorda en mycket snabbare lösning än att bara tunneln till Vättern. Och då ska vi betänka att alltså Örebro har ökat med 25 000 invånare sen millennieskiftet. Det är rätt mycket. 25 000 invånare. Fått en ökad koncentration av kontor och administration och sådana saker. Staden slukar helt enkelt mera vatten. Väldigt mycket mera vatten. 25 000 är rätt mycket folk alltså. Och det är ju inte så. Och vi har ju pratat rätt mycket om det här att svenskar slutar sätta barn till världen. Och det, även om Örebro är ett religiöst centrum för frikyrkorörelsen, så är det ju inte så att det är det som förklarar den här ökningen på 25 000 personer. Utan det är helt enkelt så att den omkringliggande landsbygden ända bort i Hällefors och andra delar av Bergslagen är ju orter som avfolkas, och Örebro har blivit centralort dit alla rör sig. Den växer ju. Och det, jag ser det mycket mer som ett tecken på en osund samhällsutveckling helt enkelt. Än på att det skulle vara så att Örebro har en brist på vattentäkten är för liten. Nu förordar jag inte en Pol Pot-lösning där man kör ut örebroare på landsbygden igen. Men man får inte glömma bort den här aspekten.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Facebook inleder partnerskap med kyrkor, moskéer och synagogor med målsättning att bli religiösa gemenskapers virtuella hem och plattform för gudstjänster, församlingsliv och pengainsamling. Testar sedan en tid särskild funktion för att koordinera böner. Sarah Lane Ritchie, lektor i teologi och vetenskap vid Edinburghs universitet, uttrycker oro för hur personlig religiös information kommer att hanteras plattformen. Facebook expanderar i rasande takt och hittar hela tiden nya delar av våra liv att snärja i sitt spindelnät och införliva i sitt gigantiska maskineri. Vi har pratat om det här i många år såklart, så länge Radio Bubbla funnits, så vi har gett många exempel. Till exempel har vi pratat om hur Facebook gång på gång försöker ge sig på nyhetsbranschen och konkurrera ut, inte bara ta dem ifrån nyhetssajterna deras annonsaffär genom att skaffa ett monopol tillsammans med Google på annonsförsäljning, utan dessutom så vill de ta över som den plattform där nyheter publiceras. Och de har gjort det här i flera iterationer. Den senaste versionen har ett intressant namn, det heter Bulletin. Det finns två medieprojekt som heter Bulletin, och en av dem är är Facebooks försök att ta över hela nyhetsbranschen. Till exempel kan vara exempel marknadsplatser, försäljning av saker, sånt som man tidigare hade Blocket till, sådana sajter. Det ska Facebook nu äta upp och istället använda Facebook Marketplace eller vad det heter. Ja. Givetvis alla sorters föreningsliv har ju redan nu ofta till 100% flyttat över till Facebook. Om du inte har Facebook så kan du inte vara med i din lokala liksom samfällighet i byn eller din sportklubb eller din politiska organisation, vad det är för någonting, för att alla förlitar sig på Facebook som den här infrastrukturen för alla typer av samliv. Så att det är väl inte mer än helt naturligt och väldigt logiskt att man nu går vidare till religionens värld och ger sig på att Facebookifiera världens alla religioner. Allting blir ju bättre på Facebook, så att det vore ju om någonting rent vanvördigt att inte låta även kyrkan, även Gud Fader själv, uppstiga till den högre nivån av existens som det är att vara en del av den himmelska Facebook-plattformen.
0: Mm. Halleluja.
5: Du känner redan övertygad här, Boris, tror jag. Case closed. Ja. Så Facebook har en massa samarbeten med diverse kyrkor. Det exempel som man sätter lite fokus på i den artikeln är en kyrka som heter Hillsong, som är en så kallad megakyrka, en australiensisk megakyrka. Och de har nyligen ingått ett exklusivt partnerskap där man streamar sina gudstjänster enbart på Facebook. Och de har en pastor som heter Sam Collier från Hillsong som berättar om det här. Och han finns en väldigt rolig grej. Det här dyker upp precis i slutet av artikeln. Han säger att genom partnerskapet, de har ingått ett partnerskap med Facebook för att direkt påverka och hjälpa kyrkor navigera och bättre nå konsumenten. Och sen rättar han sig, förlåt, konsumenten, det kanske inte är riktigt rätt ord, att bättre nå församlingsmedlemmen. Men det är otroligt att hela det här liksom ultrakommersiella industriella tänket har penetrerat ända in genom skallbenet på megakyrkpastor och så vidare. Så vad kan Facebook erbjuda till en kyrka? Ja, en sak, det är de här direktsända videogudstjänsterna. Det är någonting som växer mer och mer. Givetvis under det senaste året så har det förmodligen exploderat. Det är väldigt, väldigt populärt. Och en annan sak, det är den elektroniska kollekten. Det är väl gammaldags det här med att gå och skramla med bussen mellan kyrkraderna. Och det visar sig att när man har elektronisk kollekt så får man mycket mer pengar. Det finns bland annat en muslimsk församling, också i Australien. Den här kända, den här kändisimamen som är supermodern och progressiv. Han har kört pengainsamling över Facebook och fått, det var inte någon procent, han fick liksom 100% mer pengar när han tog in kollekten via Facebook. Det är ju superbra. Och sen givetvis allt för församlingsliv, att liksom diskussionsgrupper och sånt där, superbra. Men en av de mest esoteriska sakerna då, det är att Facebook har byggt en särskild bönefunktion på sin sajt som kyrkor kan koppla på, som går ut på att man ber om förbön. Och sen hjälper Facebook till att hitta personer som kan be för en. Och det är bara fantastiskt. Teknikens landvinning, va? Det jag ska säga, det är inte nödvändigt. Jag tycker inte nödvändigt att det är en dålig idé att göra det möjligt för människor att be om förbön. Vi har till exempel en tråd precis för det syftet på Bubbla BBS. Men frågan är ju, vill man verkligen att Mark Zuckerbergs algoritmer ska avgöra vem som ber för en när man känner att man verkligen behöver det? Ja. Och de har också en annan funktion som de testade för ett tag sedan som handlar om att presentera dagliga bibelverser. Lite oklart vem som valde bibelverserna, om det var liksom algoritmen eller pastorn. Alla de här funktionerna blir ju super, super relevanta givetvis under pandemin. Och som vi pratade lite grann om tidigare så är det många kyrkor som har vikt ner sig totalt under pandemilagarna och ställt in sina ordinarie verksamheter. Och om man inte har några riktiga gudstjänster längre, det är klart man måste ha virtuella gudstjänster, videogudstjänster som man sänder på internet. Så det är ju, digitala gudstjänster är en stor sak. De är här för att stanna, säger de. Och Facebook är såklart inte sen att exploatera de här utvecklingarna. Man måste ju konstatera att det är en fantastisk sinkadus för Mark Zuckerberg, den här pandemin. Det måste ju ha varit lite frestande för honom att kanske använda sin inte oansenliga maktposition till att exempelvis sprida sensationalistisk pandemipropaganda. Kanske piska upp lite mer skräck. så att folk stannar hemma ännu mer och sitter och glor på Facebook hela dagarna. Det är tur för oss alla att Mark Zuckerberg är en mycket god person som aldrig skulle göra så, men rent teoretiskt skulle det kunna finnas en risk.
0: Ja, men det är inte, lille Mark skulle aldrig göra så här. Det är, han vill oss bara väl. Men det värsta är ju liksom här att det är lite det är inte bara han som är ond, alltså, utan vårt problem, även vi som är kristna, eller jag som är kristen, är att de stora organiserade kyrkorna är väldigt obehagliga inrättningar faktiskt. Hillsong är inte jättestor, alltså en megakyrka, men lite jobbig ändå. Och tänk er kombinationen, alltså, vi har lille lömske Mark här som är beredd att sälja sin mor för att stärka, antagligen gjort det redan, för att få startkapitalet, för att få liksom fart på en mer fart på Facebook. Och så har vi alla dessa kyrkor, alltså vi har de kristna kyrkorna, vi har muslimerna som kommer liksom och kutarna och ska vara med det här, och buddhister och gud vet vad, och alla kommer de ju ha krav. Och som vi vet så älskar ju Mark och hans gäng att sitta med regeringar och företag och uppåt politiker som vill upp och liksom diskutera hur kan vi hjälpa er. Och det innebär ju en lyhördhet liksom. Det är inte bara att man anpassar funktioner och man ska nå ut bättre, utan det kommer ju också bli en fråga om olika former av kontroll av oss andra. Hur vet vi inte än och vilken form det tar sig, men det kommer ju att komma, för de kommer ju att kräva saker av Zuckerberg ligger så att säga, borde ligga utanför deras domvärj. Så att det här kommer ytterligare att göra, det är inte så att Facebook blir bättre för att det kommer dit, blir en att kyrkor integreras och församlingar, det blir en ännu sämre plats. Och det här kommer ju också leda till att det är ju så att många, även Svenska kyrkan och frikyrkorna i Sverige pratar idag om att vad bra det är liksom, att vi har lärt oss visa gudstjänsterna digitalt över internet och så vidare. De kommer ju älska det här med Facebook också. Men de gräver ju, de här människorna borde fatta är ju att de gröper ur sina redan intorkade och tråkiga församlingar ju mer man Facebookifieras. Och även om de skulle öka kollekten, även om de skulle få fler så att säga digitala besökare än de förut haft på sina fysiska gudstjänster, så bidrar de till sina kyrkors och församlingars förestående, de snabbar på döden. De är liksom så korkade som inte fattar detta. Det här är bara elände.
5: Mm. Samtidigt, alltså, din sista poäng, den är ju välfunnen såklart, att de bidrar till sin undergång och så vidare, men kanske kan man se det från ett så darwinistiskt perspektiv, därför att ingen kyrka som jag kan ha någon som helst respekt för, jag har ett utifrån perspektiv då, men jag har verkligen mycket mer respekt för vissa kristna grupper än för andra, och ingen kristen grupp som jag respekterar skulle någonsin gå med på det här och Facebookifieras och så vidare. Så att, och jag har inget emot att de andra kristna, de Hillsong och de som tycker det här är en bra idé, jag har inget emot alls att de dukar under, att man påskyndar deras degradering och deras undergång. Men jag tänkte på en sak du sa, att Facebook kommer bli sämre av det här. Och jag tror att du har en poäng i det, men det finns en annan aspekt också som tas upp i den här artikeln, och det är att Facebook har ett väldigt stort problem just nu som är ett förtroendeproblem, en förtroendekris. Förtroendet, allmänhetens förtroende för Facebook sjunker som en sten. Det har varit på dalande i många års tid, för att man har haft alla de här skandalerna med liksom data som läcker ut och som säljs på oetiska sätt till annonsörer, manipulerar val och Cambridge Analytica och allt det där. Men det är också bara en växande insikt om vad det är vi egentligen håller på med när vi lämnar ut så här mycket makt till Facebook. Folk börjar förstå mer och mer, de känner ett obehag för att lägga upp sin information. Unga människor tycker enligt uppgift att Facebook är väldigt gammalt och mossigt. Det är någonstans det liksom där min mormor sitter och postar boomerbilder. Det är ingenting för mig, jag ska hänga på TikTok eller vad unga människor gör. Så att förtroendet för Facebook sjunker, och dessutom i viktiga kretsar, till exempel i politiska kretsar. För nu har vi till exempel Joe Biden har börjat attackera Facebook, visserligen från en väldigt bisarr riktning. Hans kritik är att Facebook sprider vaccindesinformation och sprider massa antivaxmaterial. Vilket är helt komiskt då, som alla vet som har varit på Facebook senaste året. Så är det så att om man skriver, om man på något sätt nämner ordet vaccin eller någonting som har vaccin, så får man upp, då kommer, när man postar sitt inlägg, så kommer upp en varningsskylt där det står obs, det sprids information om vaccin, klicka här för att få den officiella sanna informationen och så vidare. Så att Facebook har en gigantisk kampanj för att censurera, blocka, avleda och så vidare från alla former av kritiska synpunkter kring vaccineringskampanjerna. Men Biden är inte nöjd, han känner att de måste totalt stampa ut sista resten av vaccindesinformationen. Men poängen är att även i Washington DC så börjar Facebook få problem. Det är inte bara Donald Trump som är kritisk mot sociala medier, utan även andra politiker. Hur kan man åtgärda den situationen? Hur kan man lösa den här förtroendekrisen om man är Mark Zuckerberg? Och ja, det bara ger det till honom igen, som så många gånger för att han är inte korkad. Han har ingen brist på slughet, Mark Zuckerberg. Alltså att binda sig då till de organisationer som människor har allra störst förtroende för och allra mest intima relationer. Att bygga in sig själva i människors själsliv genom deras kyrkor, genom att först rekrytera deras präster och sen suga in deras religiösa liv på Facebook. Facebook har anställt en person som heter Nona Jones, som är Director for Global Faith Partnerships, hennes titel. Och hon är en non-denominational minister, så hon är präst och har en egen flumkyrka, kan man säga. Och hon säger så här att jag vill bara att folk ska veta att Facebook är en plats där om du känner dig nere, om du känner dig deprimerad och du känner dig isolerad, då kan du gå till Facebook och omedelbart kan du komma i kontakt med människor som bryr sig om dig. Det säger Facebooks egen överste präst. Så det här är liksom... Och sen den politiska konsekvensen, förutom att du liksom binder människor direkt, så binder du deras politiker. Därför att religiösa organisationer har väldigt stort inflytande i amerikansk politik. Så du får en fantastisk snärningseffekt på hela amerikanska samhället och andra samhällen också, såklart. Framförallt då, ju mindre sekulärt samhället är, desto mer sårbara är de för just den här attacken. Men Facebook har givetvis helt andra attacker, andra vapen som de använder på sekulariserade grupper och samhällen. Men det finns en annan sak också som jag tycker är intressant som står i den här artikeln. De säger så här att Facebook är i färd att forma den religiösa upplevelsens framtid så som den redan har gjort för det politiska och det sociala livet. Och när man tänker på det på det sättet, så är det på ett sätt så självklart. Och man måste givetvis också förstå att det här är mycket större än bara Facebook och Mark Zuckerberg. Det handlar om en teknologisk megatrend. Om inte Zuckerberg hade gjort det, så hade någon annan gjort det och så vidare. Men det är ju så, det politiska livet före och efter Facebook, det är ju oigenkännligt hur politik fungerar efter sociala medier. Och samma sak det sociala livet generellt, hur människor umgås och kommunicerar med varandra. Det är ju också det, folk kommer ju knappt ihåg hur man gjorde innan man hade Facebook Messenger. Hur pratade man ens med andra människor? Hur stände man träff? Hur berättade man för varandra om vad som händer i ens liv? Hur gör man ens det utan Facebook och Instagram? Så varför skulle inte även det religiösa livet bli förvandlat till oigenkännlighet? Det vore väl konstigt om just den sfären av mänsklig verksamhet blev ett undantag.
0: Nej, men det är just det jag ser framför mig. Det här, du sa ju, du har alldeles rätt, det här med darwinismen, att låt dem gå under. Gärna för mig också, som troende. Men problemet vi kommer att ha är precis det här som du säger. Jag tror att det här kommer innebära att även de dåliga kyrkorna, om vi tar USA till exempel, så är det så att även de dåliga kyrkorna i till exempel vita områden, de har ändå ofta en socialt sammanhållande funktion. Ju mer, och det kan gå snabbt, det här Facebookifieras, ju mer det minskar det här med att man träffas på kyrktrappan, går hem till varandra och äter och så vidare, ju mer aktiviteterna, de fysiska sociala aktiviteterna de facto minskar, desto svagare kommer de här kristna samfälligheterna bli, hur dåliga de än är, alltså i vårt eller mitt perspektiv. Och samma sak tror jag gäller i Sverige. Så att antalet Facebook-kristna kommer att öka med den här lilla sammanhållande funktionen som ändå finns i församlingarna i Sverige idag och i USA. Den kommer att försvinna och då blir även samhället definitivt sämre.
5: Finns ett pratminus här från Sheryl Sandberg som är Chief Operating Officer på Facebook. Hon är Mark Zuckerbergs högra hand. Och hon är en person som häpnadsväckande nog kan hålla jämna steg med Mark Zuckerberg när det gäller att vara extremt creepy och obehaglig. Så att det verkligen kryper i skinnet när man bara ser det och hör den prata. Det är väldigt intressant dynamik där tycker jag de två. Hon säger så här att trosorganisationer, trossamfund och sociala medier är en naturlig bra kombination. Därför att båda handlar fundamentalt om att koppla ihop människor. Vilket är sant, det är till och med den etymologiska innebörden själva ordet religion, att binda människor samman. Och det är exakt det som Facebook alltid pratade om. Och sådär. Och hon säger också att vårt hopp är att en dag så kommer människor att hålla gudstjänster i virtuella verklighetsrymder, i virtual reality spaces. Och också använda augmented reality, förstärkt verklighet, som ett utbildningsverktyg för att lära sina barn sin troshistoria. Så det här är liksom det jag vill peka på här, det är att de här människorna vet exakt vad de gör. Exakt vad de gör, och det är inget fel på deras idé. Det är fullständigt logiskt. Hon är absolut rätt i att Facebook, religionerna band människor samman förr i tiden. Nu är det Facebook som binder människor samman. Och de har hela den här idén med den här virtual reality-världen. Och det var Mark Zuckerberg har varit ute och pratat om det bara häromdagen. Och sagt att Facebook ska bli the metaverse. De har köpt det här företaget Oculus som gör virtual reality-glasögon. Så det här är religionens framtid. Att det kan låta trist att du sitter och kollar på en dataskärm eller på din mobiltelefon och kollar på videogudstjänsten. Men det är inte alls det som... Det är bara första steget till Facebook. Det är att de vill. Du ska ta på dig dina VR-glasögon, en sån här maskin på huvudet som sluter tätt runt dina ögon och spänner upp en tredimensionell virtuell värld. Och på det sättet kan du via Facebook gå in i en fantastisk katedral. Kanske en större och mer storslagen katedral än vad som någonsin har byggts, som inte ens kan byggas i den fysiska verkligheten. Du kommer gå in i en sån här fantastisk åttadimensionell cyberkatedral. Och där kan du ha gudstjänstupplevelser som överträffar saker du kan göra på riktigt. Så det här är liksom väldigt, väldigt avancerad och väldigt logisk plan. Och en sista sak som jag tycker var intressant från artikeln. Det som säger så här att religionen har länge varit ett fundamentalt sätt för människor att forma gemenskaper. Nu har sociala medieföretag klivit in i den rollen. Facebook har nästan 3 miljarder aktiva användare per månad, vilket gör Facebook större än kristendomen. Kristendomen som globalt har 2,3 miljarder anhängare, eller islam som har 1,8 miljarder. Så Facebook är en religion. Facebook är en religiös gemenskap, en sammanbindande gemenskap. Och Facebook är redan större än både kristendomen och islam. Det är en svindlande fascinerande tanke, men det är svårt att säga att det är fel det som står där.
0: Nej, och då ser jag, alltså, vi ska ju inte glömma bort att det är inte en retorisk grej, utgående vare sig du eller jag säger att det är Facebook är religion och Zuckerberg ser sig som religionsstiftare. För i praktiken, tittar man på budskap, ta Svenska kyrkan och den västerländska kristenheten. Och ta Svenska kyrkans värdegrundstrams, den allmänna snällheten, jolmandet, allas lika värde och så vidare. Det är ju Facebooks påstådda kärnbudskap också. Alltså vi går ju mot den totala nivellerade ideologiska utslätningen mot dagistänkandet, var snäll mot alla. Och det är i stort sett religionernas budskap också. Det är all överhetsbudskap. Så att även på liksom det tankemässiga och ideologiska planet så är det här en match skapad i helvetet faktiskt.
4: Radio Bubbla.
5: Svensk och internationell alternativmedia snappar upp Västangårds skolas påtvingade klimatstrejk för elever Obehagligt med högerextrem kritik, menar rektor Patrik Sandström, som hävdar det hela var del av skolarbete och har stöd i läroplanen. Brevet som skickades ut till 11 av 14 klasser inleds för klimatet, utropstecken, och benämner det hela som en manifestation, undertecknat av Sandström. Ja, vi pratade om den här nyheten för prick en vecka sedan, du och jag, Niklas.
6: Mm.
5: Och även om vår roll i hela den här affären var förmodligen obefintlig, den var åtminstone extremt begränsad, så är det uppmuntrande att alternativa medier kan skapa lite obehag för en vänsterextrem skolchef som Patrik Sandström och leda till ytterligare rapportering om hans stora olustkänslor.
6: Det är naturligtvis uppmuntrande. Förlåt, har du sett bilden på den här personen, Martin?
5: Ja, ja.
6: Han ser verkligen ut som en rektor som får för sig att göra en sån här sak. Han har inte liksom färgat håret och han har inga dreadlocks eller sånt, men det är en klimatstrejkarblick man får se här. Klimatstrejkarblicken bjuder SVT på.
5: Ja, det är någonting väldigt konstigt med hans utseende. Jag tänkte på det också när jag såg den och nu tittar jag på honom igen. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det, som du säger, det är någonting med blicken och också minspelet. Otroligt vek och märklig person. Ja, de som framförallt har drivit på då med den högerextrem propagandan, det är tydligen Russia Today, RT, som av SVT benämns som den ryska propagandakanalen RT. Det är väl komiskt att se de här meningarna, skriver så här: sen har de plockats upp bland annat av den ryska propagandakanalen RT, som Sveriges Radio berättat. Den svenska propagandakanalen Sveriges Radio. Det är väldigt komiskt att SVT sätter sig på höga hästar och gör någon dramatisk skillnad. De har ju en kampanj mot rysk påverkan just nu. Har du sett den videon, Nikolas? Höna och
6: fjäder? Nej, det har jag missat.
5: Det är otroligt kul. Alltså det är en video som SVT har gjort. Som är den här, jag vet inte, 5 minuter någonting. Väldigt välproducerad. Som börjar med att några svenska ungdomar gör ett bus på en svensk gubbe. De håller på med någon fjäder och typ stoppar in en fjäder i näsan på honom när han sover eller sånt där. Och sen så han blir jättearg och skriker och sånt där. Och sen sprids ett viralt klipp på nätet av fjädermannen. Och sen får Putin se det här klippet. Och då ringer Putin Julian Assange och säger: hörru Julian, kan du göra en bra psyops-kampanj baserad på fjädermannen? Och då skapar Julian Assange han tweetar ut någonting som heter Hengate. Vad är det egentligen som pågår i Sverige med hönorna? Folk blir sjuka av hönorna och fjädrarna. Och sen utifrån det här så byggs det upp då en global fake news-kampanj om att det är någon fågelinfluensa i Sverige. Och de enda som står mellan den här avgrunden av osanning och det svenska folkets säkerhet är givetvis SVT som kommer med sann information. Och budskapet i slutändan är att man ska inte lita på någon information som inte blivit bekräftad av SVT.
6: En väldigt, väldigt smart kampanj i och för sig.
5: Mm. Jag tycker också.
6: Fler medier borde göra så. Chang Frick borde gå ut och göra en reklamfilm om att så här: ni kan inte lita på artiklar som inte jag personligen har skrivit.
5: Ja, vi kanske ska fundera på något sånt på Bubbla också. Jag tyckte det var väldigt välproducerat och jag tyckte också det var intressant att de hade, för de har en skådespelare som ser ut som Putin som går runt i en park i Moskva så här, ser ut som. Och sen så ringer han till en hacker som sitter i, du vet, i ett mörkt rum med 5 datorskärmar, den scenen.
6: Mm.
5: Och kontot som det tweetas ut från heter, tror jag, Viral Leaks.
6: Mm.
5: Alltså det är inte en särskilt liksom förtäckt. Alltså jag känner inte att jag liksom spårar ur här när jag identifierar den ryska ledaren som Putin och fake news-skaparen som Assange.
6: Apropå att göra en höna av en fjäder, det är inga små växlar de drar på här när de tror att Putin personligen liksom övervakar olika typer av inflytande kampanjer mot Sverige.
5: Ja visst, och att det är han som, man får intyga att han antingen får Putin idén om att använda fjädermannen för att skapa hashtag Hengate. Eller så åtminstone ger han sitt personliga klartecken och liksom säger så här: okej, trollfabriken, ni har grönt ljus, ni kan köra. Ja, men det är ju som vanligt så är det ju oerhört stark projektion. Alla de här vansinniga konspirationsidéerna som de har på SVT. Ja, hur som helst, jag ville bara uppmärksamma att det blivit lite meta-rapportering på den här nyheten. Och jag vet inte, jag känner mig ändå lite uppmuntrad. Man kan åtminstone fantisera om att det var Putin som lyssnade på Radio Bubbla. Och det var då han ringde upp Russia Today och sa, hörru, gör lite påtryckning nu på den här syltryggen Patrik Sandström. Genom en dos högerextremism. I wanna be loved by you.
4: Radio Bubbla.
5: När vi kommer till december månad så har vi en geopolitisk händelse som jag tycker sticker ut ganska mycket, och det är slaget om Aleppo. Slaget om Aleppo som har kallats för alla slags moder. Det är en av ungefär fem kandidater till The Mother of All Battles. Det är ett slag om en stad som har pågått i mer än 4 års tid. Det var sommaren 2012 då oppositionella trupper tog över Aleppo från staten i Syrien. Och sen dess har man försökt ta tillbaka den. Och under hösten, så, som vi pratade om tidigare i krönikan, så pågick det militär uppbyggning. Ryssland intensifierade sina insatser för att bistå till befrielsen av Aleppo. Och de skickade dit hangarfartyget och hade stridsflyg, och till slut nu i december så kunde regeringsstyrkor ta viktiga centrala stadsdelar, skära av de sista logistiska linjerna för de så kallade rebellerna. Man utlyste eldupphör, rebellerna utlyste eldupphör för att de ville utrymma civila, alltså ge upp sina sista positioner. Och några dagar senare så tog regeringskoalitionen över hela staden 100%. Slaget är över, Assad vann, och det är en av de absolut mest betydelsefulla segrarna i Syrienkriget hittills. Det som kanske är nästan ännu mer intressant från vår horisont än utfallet i det här specifika slaget, det känns lite cyniskt att säga, men något som var ändå intressant från vår horisont var att se hur pratar människor om det här. Hur rapporterar medierna? Vad är det för retorik man använder? Vilka ord använder man? Hur beskriver man till exempel de stridande sidorna? Vi hade en artikel till exempel, jag tror en artikel från Guardian som vi postade för att rapportera om att slaget snart var vunnet för Assad-sidan. Där kallades de för Assad-lojalisterna. Ja, det är en lustig formulering, va? Om det var som någon sa i premiumgruppen, anta att det blir uppror i Sverige, att kanske ryska infiltratörer eller islamister eller något sånt där startar inbördeskrig i Sverige. Kommer vi då kalla den svenska försvarsmakten för Löfven-lojalisterna? Nu rapporterar om det. Det kanske vi ska göra. Vi kanske kalla dem för Löfven-lojalisterna. Men man hör ju själv hur märkligt det låter, va?
0: Antagligen.
5: Och på samma sätt så pratar man till exempel om den moderata oppositionen. Ja. Det är så här propagandauttryck som används för att skyla över att de kretsarna kryllar av islamister. Allt det här sammanställdes på ett utmärkt sätt av Nassim Nicholas Taleb. Ständigt geniala som har fyllt vårt år på så många sätt. När han gjorde sin pedagogiska tabell över Assad-regimen och de så kallade moderata rebellerna. Den beskriver vad de står för ideologiskt, hur de ser på kvinnor, hur de ser på teokrati, hur deras trupper är sammansatta, vem de har stöd av och så vidare. För att visa att det här är två riktigt dåliga alternativ. Men de så kallade moderata rebellerna är också avgjort klart mycket sämre än Assad-regimen. Om man nu ska välja mellan pest och kolera så är det mycket, mycket sämre konsekvenser för Syrien och världen av att, som han benämner dem, islamofascisterna tar över Syrien snarare än att den relativt liksom Assad är en sekulär, modernistisk diktator som har för mycket av centralstyrning och har många problem såklart. Men till exempel behandlar minoriteter ganska rimligt bra. Många sådana saker som kunde vara mycket värre.
1: medan islamisterna på andra sidan, ja, vi vet vad de vill. Men i svenska medier och såklart andra västmedier så tar man helt och hållet de så kallade rebellernas parti. Vilket alltså i verkligheten innebär att man tar Al-Qaidas parti. Så vi har sett en ganska spännande grej under 2016 där det svenska medielandskapet har gått all in på att supporta Al-Qaida. Och nog för att jag vet att de här människorna är depraverade, men så depraverade var jag inte beredd på att de skulle vara.
0: Ja, alltså det är mer så att de är korkade. De orkar inte ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Och man upprepar bara vad andra har sagt. Alltså det finns en sån monumental dumhet inbyggd i detta. Och så det bristande faktakunskap om den reella frågan, alltså kriget i Syrien, vem står mot vem. Och där är Talebs tabell ett alldeles utmärkt grundverktyg, tycker jag, för förståelse även för korkade människor. Och det andra är ju en oförmåga att diskutera principiellt, alltså vad som sker i världen. Och det är jättesjukt att se, för parallellt med det här med att man talar moderata oppositionen så dyker det ju upp när man ska försvara den moderata oppositionen, som mainstream media gör i Sverige och i världen i stort, så måste man ju också angripa motståndaren, utmåla honom som extremt ond. Så därför har vi de senaste månaderna underslaget om Aleppo, fått rapporter om förbrytelser som Assad-regimen gör och har gjort historiskt också. Men det trixiga där är att han är en jävla fascist över Assad. Men lägger man ihop de förbrytelserna så går det ju sömnen att peka ut 17 länder minst som är mycket som förbryter sig mot på ett vidare värre sätt mot sina invånare än vad Assad-regimen har gjort i Syrien. Och där intervenerar man inte eller stödjer moderata oppositioner eller någon opposition överhuvudtaget, utan man går bara i USA:s ledband här i mainstream media, vilket är fruktansvärt. För vad vi har fått är alltså en brutal auktoritär regim som fanns tidigare, men ändå ett välordnat land där folk kunde bygga upp företag, hade fungerande skolor. Det var ett fungerande land även om det var en brutal diktatur. Och nu har man bara ett helveteshål på denna jorden. Och precis som kristenheten har utplånats i hela regionen tack vare USA, så har vi ser ju hur en gammal kulturstad som Aleppo, som har varit en knutpunkt mellan öst och väst och varje upptänkligt väderstreck egentligen, bara är raserad nu. Ett helveteshål helt enkelt. Och helt jävla i onödan. Och det är så vidrigt att se opinionen i västvärlden liksom snyftar över att den moderata oppositionen har förlorat slaget om Aleppo. En liten utgjutelse.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Alice Teodorescu, förvirringen i Sverige kommer vara stor om 3 månader då valet blir folkomröstning om invandringen. SD kommer bli åtminstone näst största parti då konflikten generellt inte är mellan invandrare och svenskar utan mellan skötsamma och problemskapare. Historiskt misstag av etablerade partier att låta dessa frågor glida dem ur händerna. Ja, Alice Teodorescu på många sätt är klok och insiktsfull och naturligtvis har hon rätt i sin grundläggande tes i den här artikeln. Det vill säga att det kommer gå väldigt bra för Sverigedemokraterna i valet i höst. Det har ju varit en sån här trend, jättespännande trend om man tittar på valresultaten i Sverige, att Sverigedemokraterna har fördubblat sitt valresultat varje val sedan 1988 eller något sånt där. Varje val så har de fördubblat antalet röster de har fått eller andel av rösterna. Och ja, de fick, förra valet fick de 12-13%, något sånt där. Vilket innebär att för att fördubbla sitt resultat igen så kommer de få 25-26 och sånt där. Förlåt för att jag inte har exakta siffrorna i huvudet. Och det tror jag i alla fall att de kommer göra. Jag tror att det är åtminstone jämna odds på att de kommer klara det.
7: Och det fattar alldeles Tydrescu också, och det fattar de flesta människor som inte har extrema skygglappar på sig. Och hon påpekar att vi vet redan det här, och vi vet redan hur eftervalsanalysen kommer att se ut. Så långt allt gott. Men sen så kommer hennes vidare resonemang om invandringsproblematiken, integrationsfrågor och så vidare. Och hon berättar om ett samtal som hon hade med en taxichaufför från Libanon, som hon säger, med rötterna i Libanon, som hon träffat på i Skåne. Och han var väldigt upprörd över utvecklingen i Sverige, och han säger, ut med dem som missköter sig så att vi som gör rätt för oss ska slippa drabbas. Och hon citerar ganska mycket då från vad taxichauffören sagt. Och hon påpekar då att det är inte så att de som själva invandrat till Sverige nödvändigtvis anser att migrationen ska vara fri. Hon säger, för oss som invandrat är det oftast viktigare att Sverige ska kunna fortsätta vara ett land som människor kan fly till. Och det här är en vanlig linje som man hör. Bromsa invandringen, integrera de som redan är här innan ni tar in fler. Men nyckelordet här är innan ni tar in fler. För oss som invandrat är det viktigare att Sverige ska kunna fortsätta vara ett land som människor kan fly till. Så att undertexten här, eller bara innebörden i det här, det är alltså att syftet med att minska invandringen är att bibehålla en hög grad av invandring över tid. Man vill minska invandringen på kort sikt för att kunna maximera invandringen på lång sikt. Nu kanske någon tycker att jag gör en elak tolkning av Alice Teodorescu, och jag ska inte tillskriva henne åsikter som hon eventuellt inte har, men det här är den logiska konsekvensen av resonemanget, och det är definitivt många som uttryckligen resonerar på det sättet, som har den uppfattningen att det är bra med invandring, vi tar emot invandringar, människor på flykt, vi måste hjälpa dem, men vi kan inte hjälpa dem i framtiden om vi tar in för många nu. Och det här är ett oerhört märkligt och farligt resonemang, det vill säga att man ska minska invandringen på kort sikt för att kunna öka den och maximera den på lång sikt. Och det är exakt den här attityden som kommer bli Sveriges undergång om inte svenskarna genomskådar den och gör sig av med den. Och jag tror att det här fanatiska förespråkandet av totalt obegränsad massinvandring, det är i praktiken redan över. Det är inget hot längre, för att det är bara några enstaka isolerade galningar som fortfarande driver den linjen. Nästa linje som man kommer falla tillbaka på, den är lika farlig, och det är den som kommer leda till slutet för nationen Sverige.
0: Jag tror du på många plan har rätt. Alltså, men först det här med att du har ju rätt också i att ingen pläderar längre för massinvandring. De människorna ligger lågt, alltså i Miljöpartiet och Centern, och släpper in 30 miljoner. Det är ingen som säger det längre. Men de gör det ju också, inte därför att de ideologiskt inser och förnuftsmässigt att de har haft fel, utan de gör det ju därför att de faktiskt inser, det måste vi komma ihåg, att i praktiken så kommer vi ha fortsatt massinvandring. Alltså en sak att man inte säger det öppet, men anhöriginvandringen för de som idag går på bidrag kommer inte sina begränsningar där. Det öser ju på bara. Så att man får skilja på vad man säger officiellt och kämpa för i riksdagen och vad som händer i praktiken i smyg, men ändå är fullt praktiskt märkbart för många människor i Sverige. Sen kan jag nästan förstå Teodorescu här. Alltså, du har rätt i när du talar om vad hennes ståndpunkt leder till. Men jag tror att det är en sån här retorisk grej, alltså för att ta debatten stegvis, och att det finns i huvudet på många debattörer att man helt enkelt säger en sak för att hantera den dagspolitiska situationen och vinna debatterna genom att markera att man själv också är god. Sen tänker man inte igenom liksom hela konsekvenserna av det hela. Och min egen lilla ståndpunkt i sammanhanget är att det spelar faktiskt ingen roll. Det här kommer ju låta väldigt dystert, dystopiskt och pessimistiskt. Om man stoppar i all form av invandring helt och hållet i verklig mening. Det är ju inte givet att Sverige överlever som nation i alla fall. Det är för att jag tror att det kulturella förfallet har gått så jäkla långt. Så att det är en svår process att bromsa. Därför att vi, det här är en nation av till stor del bidragstagare och människor som blir omhändertagna av staten. Och mycket av de politiska diskussioner vi ser idag, det är ju en fråga om att vad fan, nu kommer hit folk och ska ta bidragen ifrån oss.

0: liksom en strategisk kommunikation. Sådana som Alex Teodorescu, de vill liksom flytta opinionen steg för steg, och det är ingen snack om saker om att Teodorescu och andra, de har gjort det med en äran, de har gjort väldigt stora insatser för att gradvis flytta agendan i en rimlig riktning. Men jag misstänker att det finns en gräns för hur långt de här personerna kommer gå, och kanske att det så småningom kommer bli ett problem lite grann med alla våra snusförnuftiga husplattar. De tenderar att ha ungefär samma inställning allihopa. Så det finns så här, vi får bear with me här, ja. För jag är ute på lite
1: halisar, men så här,
0: det finns vissa personer som har invandrat till Sverige som säger så här att vi måste ha storskalig repatriering. Låt så ske, även om det innebär att jag personligen blir deporterad. Så sa till exempel en av medlemmarna i Bubbla Premium på vårt forum. De sa, det här måste vi göra, kanske blir det så liksom att jag hamnar på en av listorna över de som måste kastas ut. Men det är i sådana fall ett pris som vi får betala. Jag får hantera det om den dagen kommer. Men så säger inte Alex Teodorescu. Och så säger inte heller liksom hela den andra raddan av debattörer med invandrarbakgrund som är spjutspetsen på många sätt i de här frågorna. Visserligen, så jag tycker inte att Alex Teodorescu behöver deporteras. Jag tycker genuint inte att hon ska deporteras.
1: Är du riktigt säker?
0: Inte 100% säker, men jag är hyfsat säker. Men poängen är, jag tror inte att någon av de här debattörerna kommer börja förespråka en gedigen återvandringspolitik någonsin, utan istället så kommer det bli det här lågintensiva malandet om att vi måste förbättra integrationen ända in i det fullbordade svenska kalifatet, där det inte finns någon vanlig skola i Borlänge längre, eftersom de alla ändå är mycket mer intresserade av Koranskolan, som vi pratade om i förra sändningen. Poängen här, case in point, Alice Teodorescu i den här artikeln, hon tar direkt eller indirekt, så tar hon sig själv som exempel. Hon säger så här, titta på hur väl integrerad jag är. Lösningen på problemet är helt enkelt att svenskarna ger alla invandrare möjlighet att bli lika integrerade. Och jag ska ta ett exempel då från artikeln. Hon skriver så här, framgångsrika invandrarländer exemplifierar att de som kommer hit skaffar ett arbete fort så att de inte ligger samhället till last, samt att de integreras kulturellt och värderingsmässigt. Och Alex Teodorescu, hon är ju ett perfekt exempel på det här. Om du nu är, jag känner till hennes bakgrund, eftersom hon skriver för oss som har invandrat, så antar jag att hon är född i något annat land. Så hon är ett fantastiskt exempel på hur man kan bli integrerad och så vidare. Och hon tar också ett exempel, det här är väldigt, väldigt talande. Hon skriver också så här, det sistnämnda betyder inte att man måste klippa banden till sina rötter, utan att man i likhet med flera invandrargrupper i Sverige, inte minst den judiska, som integrerats framgångsrikt, låter sina dubbla identiteter samexistera. Okej, så alla invandrargrupper ska integreras, precis som judarna har integrerats. Så att det gick bra att integrera judar bevisar att det går lika bra att integrera alla invandrare. Det går jättebra att integrera somalier, syrier, hasarer, inga problem. Integrerar de bara precis som vi integrerat judarna. Och det här, bara, här finns det liksom så här, fine att det kan vara en strategisk gradvis positionsflyttning, men att säga att vi ska integrera, att det kommer gå bra att integrera somalier och hasarer för att vi kunde ju uppenbarligen integrera judarna, det är vansinne. Jag tror inte jag behöver förklara i detaljer av det beror varför det är vansinne. Men det är en riktigt sjuk uppfattning att driva. Titta på mig, titta på Alex Teodorescu och titta på judarna. Och sluta tänk nu att det är något oöverstigligt problem att ha alla de här invandrarna.
1: Ja, men där har du en extrem jättepoäng alltså. Det är också en linje man måste driva. Att det är ju en fråga om så det europeiska, inte det västerländska, utan då får man med en massa annat som man inte vill ha med, tror jag. Utan det europeiska kulturarvet och den europeiska kulturkretsen är liksom första trappsteget när man ska diskutera de här frågorna. Vi kan aldrig diskutera i form av en slags allmän alla går att integrera. Det är oerhört ohistoriskt och har

0: ja, det räcker med att säga att det är komplett ohistoriskt. Och, men sen tror jag liksom att människor fångas väldigt lätt av dagsdebatter. Jag tror väldigt många av de här debattörerna gör det, helt enkelt. Jag själv, som jag fick ett mejl nu att jag faktiskt numera också är kulturattaché i CAR. Jag kan ju se det här lite mera utifrån. Och det tror jag att man kan göra. Judarna ett bra exempel och andra kulturella grupper och kan vara enskilda individer också. Men vissa grupper kommer liksom, om det inte är så att de i verklig mening masskonverterar. Men det räcker, det finns inga historiska exempel på att detta går enkelt, smidigt eller att det är möjligt. Det är den ena grejen. Och den andra grejen menar jag är jätteviktigt att man börjar fundera på redan nu och inte låter den anstå. Att om man nu vill att Sverige ska överleva som kulturell entitet och nation, vad krävs det då? För jag tror väldigt mycket som talar för att det inte överlever i någon begriplig mening av ordet. Därför att individerna och kulturen är så pass försvagade att det krävs krafttag på det området också. Då måste man diskutera vad man ska göra. Det är en väldigt flerskiktad fråga.
1: Ja, det har en god poäng i. Även om jag tycker att det finns ganska tydlig rangordning av problemen och en tydlig tågordning att vi måste lösa det ena problemet först för att överhuvudtaget ha chans att kunna lösa det andra problemet sen. Alltså det långsiktiga interna kulturella problemet i Sverige och i väst.
0: Ja, alltså, men det där är inte... Du har alldeles rätt. Jag börjar dock ibland fundera på liksom om man inte måste driva de andra frågorna också. Jag är väldigt mycket för övergångsprogram, som du vet. Men ibland tänker jag att det som kommer ut på andra sidan kanske bara bidrar till att det kulturella förfallet förstärks. Även med ett mer homogent Sverige. Men vi får säkert anledning att återkomma till detta.
1: Ja, jag googlade för övrigt nu och jag såg att Alice Teodorescu, hon föddes i Rumänien, föddes i Bukarest i Rumänien 1984 och kom till Sverige 1989. Kom från Rumänien och var 5 år gammal. De kom till Sverige och växte upp i Lund. Så det här är liksom, det är nästan folk som kom från Rumänien när de var 5 år gamla och växte upp i Lund är inte problemet. Och just nu har vi kanske lite problematisk invandring från Rumänien, men sådana som Alice Teodorescu, det är inte alls de vi pratar om. Och det är därför det är så farligt att blanda ihop det och förväxla dem i debatten.
0: Vi har ett stilistiskt problem dock med sådana personer. Stort stilistiskt problem. Det är för att jag vill påminna, vi har Alice Teodorescu. I den här texten så sitter hon återigen och pratar med en taxichaufför. Mm. Det är inte första gången. Jag är så förbannat trött på taxichaufförsretoriken. Och så har vi en annan inflyttad rumän. Alexandra Pascalidou, också född i Rumänien. Och vad bygger hon ofta sina texter på? Jo, hon har pratat med en taxichaufför. Ska rumänerna få stanna får de sluta referera till taxichaufförer, tycker jag.
1: Intressant observation. Vad är det egentligen med de rumänska opinionsbildarna och alla deras taxikonversationer?
0: Ja.
2: Löfven kallade Kerry för Kennedy vid mottagning i Washington, påstod att han ännu inte var full. Kära lyssnare, det kan låta ovanligt bisarrt, till och med för bara Radio Bubbla. Och den ligger i blandningsavdelningen, men det är ingen skämt, det är ingen förvanskning. Den här länken går till state.gov, det vill säga det amerikanska utrikesdepartementets hemsida. Och det här är protokollet, kan man säga, anteckningar av exakt vad som har sagts på en arbetslunch till ära för de nordiska ledarna som har varit och besökt John Kerry, USA:s utrikesminister. Och det börjar med ett långt anförande av John Kerry. Han utbringar en skål och sen är det Danmarks premiärminister, det är Finlands president. Det är
0: Island också.
2: Islands premiärminister och Norges premiärminister Och de skrattar och skålar med varandra. Carrie kommer tillbaks, har lite såna här back and forth, gnabbas lite med Norges Solberg. Och sen till slut så säger han, sist men inte minst, så presenterar vi Sveriges premiärminister, Mr. Löfven. Bara på Löfven säger, we're not drunk yet, till stora skratt i rummet. Och sen säger han, thank you very much, Secretary Kennedy. Kerry, sorry, Secretary Kerry. Thank you very much for the invitation. Och sen så blir det svarta lite för ögonen av sån här sekundär pinsamhetskänsla när man fortsätter.
0: Ja, men den stora pinsamheten, alltså jag tröskade igenom hela den här texten, det här referatet av lunch- och skåltalen, och man blir ju heligt förbannad alltså. Världen befinner sig faktiskt i tillstånd av ett nytt världskrig i princip. Det är fan med krig överallt. Och så sitter, och ska man då ha en lunch där man träffas ett antal potentater, så antar liksom att i min värld så lägger man liksom skålandet och allting annat åt sidan. Man tar fram anteckningsblock och datorerna pratar. Och nu har ni kommit hit från där uppifrån polcirkeln och det ser ut så här och ser, och vad ska vi göra åt det här och det här och det här. Alltså att människor som har den här ansvarsfulla positionen har tid att sitta och bluddra på det här sättet. Alltså det är inte bara Löfvens oförmåga att hålla sin tunga rätt i mun som är stötande. Det är hela den här jävla svamliga tillställningen. Och de försöker vara roliga och de är inte ett dugg jävla roliga. Det är bara en pinsam tillställning. Och det är de här människorna som ska hålla ordning i världen och i Norden. Det är genant helt enkelt att läsa det här protokollet.
2: Ja, ja, det är helt sant. Alla delar av det här, alla aspekter av det här, det är väldigt, väldigt generande. Det var ett härligt citat i alla fall. Jag är glad att vi fick in det på Bubbla.
3: Radio Bubbla.

0: Internetstiftelsen får rätt i Södertörns tingsrätt efter att det blivit stämt på 210 miljoner kronor av Stilla havsnationen NUIE. Världens minst befolkade nation som på 1990-talet sålde rättigheterna till .nu-domänen och nu har ändrat sig. Alla är säkert bekanta med toppdomänen nu.nu. Man ser den hela tiden. Många använder den säkert dagligen på ett eller annat sätt. Själv går jag till exempel varje vecka så går jag in på sajten vecka.nu för att få veta vilken vecka det är. Det finns ingenting på den sidan förutom en stor siffra. Så att om du går in på vecka.nu just nu så står det 12. Det är vecka 12 just nu. Nästa vecka kommer det stå 13. Jag brukar göra det innan jag börjar förbereda nästa veckas radiosändning, så måste jag veta vilket veckonummer det är. Något som kanske inte alla vet är att nu.nu är en svensk domän. Det är så att säga inte bara ett sammanträffande att nu är ett viktigt ord i det svenska språket. 2/3 av alla registrerade .nu-domäner ägs av svenskar. Och desto mer är det så att själva toppdomänen kontrolleras av den svenska internetstiftelsen. Så att det är inte bara .se. De hette väl .se-stiftelsen förut. De har också .nu. Och det här är då trots att .nu ursprungligen skapades för den lilla önationen Niue. Jag tror att de säger Niue. Men det kan inte jag säga. Jag är svensk. Niue. Det är en liten ö som på något sätt tillhör Nya Zeeland. Det är inte en självständig nation. De ingår i liksom den nyzeeländska sfären på något sätt. Och är delvis oberoende från Nya Zeeland. Men det är kontroversiellt det här med hur .nu-domänen styrs. Därför att Niue menar att Sverige har liksom snott deras domän. Och berövat dem viktiga intäkter som de annars skulle haft. Och de spelar kolonialkortet. Och de säger att det här är att jämföra med kolonial exploatering av naturresurser i tredje världen och så vidare. Digital kolonialism, säger Niues premiärminister som heter Dalton Tagelagi. Så att det är en ganska pikant berättelse de målar upp. Man kan ju föreställa sig hur resliga blonda affärsmän seglar ner till Söderhavet och lurar brallorna av ett gäng infödingar. Ungefär som när holländarna köpte Manhattan av en bunt indianer för diverse krimskrams. De fick en korg med krimskrams. Glaspärlor brukar man säga att de fick. Jag vet inte exakt hur historiskt korrekt det där är, men som jag har förstått det så köpte de faktiskt Manhattan för en bunt med fysiska varor som de själva, holländarna själva, värderade till ett monetärt värde som idag motsvarar $24. Så att det var någonting åt det hållet. Ja. Det hände på början av 1600-talet. Vi svenskar, vi är mycket mer hardcore för att vi fortsatte blåsa infödingar på deras ovärderliga födslorätt långt in på 2000-talet. Åtminstone enligt Dalton Tagelagi. Nu är det inte så som det faktiskt gick till. Det är mer som en bild som Niue försöker måla upp för att de vill ha 210 miljoner. Och som jag sen broderar ut lite för jag tycker det är så tilltalande. Det som hände var att Niue hade egentligen aldrig kontrollen över den här domänen rent praktiskt. Utan den har förvaltats sedan 90-talet av, i praktiken, av organisationer i väst. Och Niues vägnar. Men det har aldrig varit egentligen under deras kontroll eller deras egendom eller sånt där. Toppdomäner kan inte ens vara egendom. Det är inte så de förvaltas. Det finns ett sorts internationellt organ som heter ICANN som sitter i USA och är de som ytterst kontrollerar de här sakerna och liksom delar ut en toppdomän till exempel ett visst land. Men 2007 så tog Svenska Internetstiftelsen över en del av förvaltningarna .nu-domänen. Och 2013 så tog de över den helt och hållet. Då blev den helt och hållet en svensk angelägenhet. Och tanken med det här arrangemanget, det var alltid att Niue skulle tjäna på det här ekonomiskt. Och så har det också blivit att de har fått mycket pengar för den här domännoteringen. Och det har gjort att de har fått väldigt bra internetinfrastruktur. För man har återinvesterat då till att alla som bor i Niue ska ha bra internet. Och de har tydligen bäst internet i hela Söderhavet. Jag vet inte exakt vad det betyder. Men det är inte som att de inte har fått någonting av den här digitala kolonialismen. Och jag är säker på, jag har inte lyckats ta reda på detaljerna, men jag är ganska säker på att Internetstiftelsen fortsätter än idag att skicka pengar till NJU för att bygga liksom trådlösa internetnoder, vad de vill ha där nere på sin ö. Men NJU, de vill ha något annat. De vill liksom, jag vet inte, de vill ta över den tekniska driften eller något sånt där. De vill inte att det ska vara svensk styrd toppdomän. Men här säger svenskarna blankt nej. Och de är ganska franka faktiskt. De säger så här att .nu-domänen är en kritisk del av svensk internetinfrastruktur. Det är väldigt viktigt att ingen händer med den. Alltså det är ju klartext att det här är för viktigt för att överlåta till en bunt bruna infödingar på en kobbe i Stilla havet. Det här klarar inte ni. Vi behåller er toppdomän tyst nu och var tacksamma för smulorna som ramlar ner från vårt bord till er fattiga lilla ö. Och ni har ju faktiskt gratis internet. Och så säger de att svenskar är mesiga och inte kan hävda sig mot andra folkslag.
1: Ja, men jag tycker man ska se NJU:s krav som en krigsförklaring. Och faktiskt, nu när ni håller på att rusta upp krigsmakten, förklara krig mot NJU. Det är ju en förolämpning det här. De vill ju åt era pengar och ockupera den lilla öskrutten. De har nämligen möjligen världens största uranlager.
0: Va?
1: Ja.
0: Wow. Det skulle och du inte ha sagt i en svensk podcast, Boris. Nu är det kört för NJU.
1: Det är lite konstigt att man liksom att de fokuserar på det här när det har ju pågått provborrningar där ett tag nu och en del företag säger att den kan finnas så mycket som helst under NJU. Så att komma här och tjata om detta är nästan förolämpande fantasilöst tycker jag.
0: Tanken svindlar vad vi skulle kunna göra. Problemet är lite grann då att de faller under liksom den brittiska. Jag tror att de har någon typ av de är en del av Nya Zeeland tekniskt, alltså militärt. De har inte en egen krigsmakt på NJU som vi går upp mot då, utan då går vi upp mot Nya Zeeland och antar det brittiska imperiet. Det låter kanske lite farligare att ge sig på en infödningarna på en liten ö. Du kanske tror att vi är på dem.
1: Ja, men
0: det är väldigt smickrande i sådana fall.
1: Ja, jag tror. Ja, chansa.
0: Vi får slå till någon gång när de är riktigt upptagna med något annat.
1: Ja, de håller ju på med så mycket konstigt på Nya Zeeland. Va? Så att det känns inte som att de är så där stridspigga.
0: Nästa gång det blir coronavirus, då kan vi segla ner och ta
1: allt då jäklar.
0: Då vågar de inte gå utanför sina hus, Nya Zeeländerna. Då tar vi deras uranö.
1: Det är bara att förbereda sig.
0: Vet du förresten, Boris, vad NJU betyder på NJU-ianska?
1: Någonting med sol, kanske.
0: Det betyder, titta, en kokosnöt.
1: Ja, gulligt.
0: Ja, det läste jag på en hemsida idag. Jag kan inte helt gå i god för att det är sant, men det lät faktiskt som en rekorderlig etymologi. Titta, en kokosnöt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.
4: Prins Alberts kusin Louis de Caussat stämmer franska staten på 351 miljoner euro för att hans familj fråntogs arvsrätten till den monegaskiska tronen ska ha skett när Frankrike pressade furstendömet att inte låta Louis den andres tyske kusin Wilhelm bli furste, varefter tronen gavs till Louis oäkta dotter Charlotte istället för Louis de Caussans gren av den styrande Grimaldi-familjen. Jag ber om ursäkt för att jag slaktar den här rubriken, men till mitt försvar så var den ganska komplicerad, och det är en komplicerad historia det här. Problemet som uppmärksammas här 100 år i efterhand, det är alltså att runt tiden precis före första världskriget så hade man ett tronskifte på gång i Monaco, Men där man hade då, man hade ingen entydig tronarvinge. Eller man hade en legitim tronarvinge, men det var en person som kom från en tysk familj. Och Frankrike tyckte inte det var bra att ha en tysk på tronen i Monaco. Visserligen så var han, som jag förstår det, så var han liksom kulturellt och språkligt fransk. Helt liksom, franska var hans första språk och så vidare. Men eftersom han kom från familjen Württemberg, tror jag,

0: troner som han då personligen har försökt göra anspråk på och misslyckats. Först Alsace-Lorraine efter första världskriget, så han hade liksom ögonen på det, så att jag skulle kunna bli kung eller furste eller något sånt där, den lilla provinsen. Och sen så blev han faktiskt vald till kung av Litauen.
1: Mm.
0: Och han fick något sådant skönt litauiskt namn.
1: Mindaugas, tror jag.
0: Mindaugas, den första skulle han heta. Men olyckligtvis så lyckades han aldrig tillträda. Och sen Monaco blev han snuvad på då, på grund av franska påtryckningar. Och sen så misslyckades han också med att ta över Württemberg-tronen, bli överhuvud i Württemberg-familjen. Senare i sitt liv, om stått saken rätt. Ja, hur som helst, det är ganska fascinerande släkthistoria här.
1: Mm. Väldigt Monaco kanske gick miste om någonting när de uteslöt den här familjen från tronen, därför att de verkar väldigt väldigt duktiga på sitt adliga värv. Det man kan, alltså så här, bakgrunden till den här lilla tronföljdsdisputen, det är ju dels att de monegaskiska furstarna är så otroligt dåliga på att skaffa barn. Det är liksom, det är som en så här aristokratisk mem, att på något sätt, de är de rikaste människorna i samhället, de har hög status, de borde ha alla förutsättningar för att skaffa stora familjer. Och istället så är det så här, fem generationer tillbaka så är det så här, ett barn var. Och sen när man väl kommer till ett släktled där det faktiskt var två ungar, då väljer den ena att gifta, nej, han skaffar också bara en unge som dessutom är illegitim, så den kan inte ärva tronen, så då måste den gå till brodern, och därför så får du det här speciella situationen där den här, vad heter han, de Causans, han måste gå tillbaka till första Honoré den tredje på 1700-talet för att få ut det är liksom där honom är ättling till. Det är så hans anor ser ut. Jag ska säga, det här var ganska svårt att ta reda på, därför att alla artiklar som har skrivits om det här har haft så här undermålig rapportering om de faktiska släktträden. Det slutade med att jag fick gå tillbaka till den franskspråkiga. Jag talar inte franska, men de hade något så här tillstymmelse till släktträd i alla fall. Men det jag skulle komma till var att den här andra släkten, Wilhelm Karl hette han, tror jag, som skulle ha ärvt tronen eventuellt, och han var den andra hertigen av Urach. Hans farfar, tror jag, som var kung av Württemberg, men hans pappa var den yngre sonen då och fick därför inte ärva Württemberg-tronen. Han lyckades bli hertig av Urach istället. Den här släkten är precis tvärtom. De har så här orimligt många barn. Wilhelm Karl hade 9 barn, hade han. Och i många fall, där har de också, deras problem verkar vara att folk gifter ner sig, morganatiskt tror jag det kallas på så här fint språk för adelssammanhang. Det vill säga man gifter sig med någon som är ofrälse, och då får man abdikera och avsäga sig tronen. Men det har inte varit något problem, för det har alltid funnits en massa bröder som har kunnat ta över det. Och han som idag då borde ha ett starkare anspråk på tronen av Monaco, han heter Wilhelm Albert. Han har varit hertig av Urach sedan 1991. Och det är då han tycker jag då har ett starkare anspråk än den här Louis de Causans.
0: Det är ju extra prekärt om han inte ens har det bästa anspråket inom sin egen familj. Och ändå så gärna, då misstänker man nästan, är det här någon sorts, är någon sån här PR-kupp från sån här avdankad aristokratsprätt? Han är bara ute efter uppmärksamheter. Han säger ju i artikeln, säger så här, ja, folk som rör sig i min typ av miljö brukar ju inte prata om såna här saker, men nu känner jag verkligen att vi måste göra ett undantag. Jaha, han har någon sorts grej kanske, han vill ha mer uppmärksamhet i sina aristokratkretsar eller någon sån här grej, va?
1: Ja,
0: för det finns väl ingen realistisk möjlighet att han får upprättelse och han får 350 miljoner euro av franska staten. Det kommer inte hända, va?
1: Det är faktiskt värre än så. Han har inte ens det näst bästa anspråket. Därför att jag nämnde tidigare, om du går tillbaka 5 generationer med alla de här som bara har ett barn var, så var det den här killen som hade, han hade en bror, men han var äldst själv, fick ett barn som var oäkting. Men det barnet, det var en son, blev senare legitimerat, hur nu det går till, men det betraktades sedan som en legitim avkomma, men fick ändå inte ärva tronen. Den här personen har i sin tur fått barn, och jag har inte lyckats luska reda på om han har några ättlingar idag, men han borde ha det,

0: Och då borde de ättlingarna också ha ett lite starkare anspråk än vad Louis de Causans har. Därför att de är längre ner i släktträdet. Honoré den tredje var 1700-tal. Och den här ättlingen som blev snuvad på tronen för att han var oäkting var en bit in på 1800-talet.
1: Ja, lycka till Louis de Causans. Hoppas du får någonting av det du vill ha, vad det nu är för någonting. Kanske ett uppslag i någon fransk skvallertidning eller något sånt där. Vi kan ju hoppas att den här typen av processer kommer till heders igen. Att man faktiskt kan titta på fler tronpretendenters anspråk och rumstrera om. För att det är inte precis, det är inte en idealisk liksom, ordning idag i Europa med fördelningen av kungahus och så vidare. Vi har ju många sådana här royalistiska projekt som vi brukar spekulera om i Radio Bubbla. Först och främst naturligtvis Stuart-tronen som kan anses ha det legitima anspråket på den brittiska tronen sedan 1600-talet. En linje som har gått via Bayern till Liechtenstein och nu kommer tillfalla den nuvarande fursten av Liechtensteins sonson, prins Josef Wenzel, som kommer när han tillträder som första av Liechtenstein vara första sittande statsöverhuvudet och den första född på brittisk mark som har haft anspråk på Stuart-tronen sedan mitten av 1700-talet. Alltså det är en av de absolut mest intressanta reaktionära situationerna som finns.
0: Mm.
1: Inför Josef Wenzels kommande maktövertagande i Europa så kan det vara bra att värma upp, titta lite på monegaskiska tronen. Och den andra som man drömmer om är naturligtvis Habsburg-tronen. Drömmen lever fortfarande att Orbán, det sägs att han renoverar de gamla kejserliga palatsen i Budapest och förbereder för att Habsburg ska komma tillbaka. Jag har också hört från ungernkännare att det där är bara nys, att det ligger ingenting i det där. Men jag känner att mitt hopp lever i alla fall.
0: Hon har väl suttit i svenska riksdagen, arvingen till Habsburgs imperiet. Walburga Habsburg Douglas.
1: Ja, absolut. Absolut. Hon har suttit i svenska parlamentet och ännu mer framträdande så har ju familjens förre överhuvud Otto von Habsburg suttit i Tysklands parlament och i Europaparlamentet som tysk kristdemokrat. Så att de är ju i allra högsta grad som politiskt aktiva, framträdande personer. Det är inte alls en orealistisk idé, enligt min mening, att återinföra Habsburgätten på till exempel tronen i Ungern.
0: De har ju ett form av anti-erkännande i österrikisk lag där deras släkt uttryckligen är förbjuden från att kandidera till olika politiska poster. Att om du kommer från Habsburgätten så får du inte sitta med i parlamentet.
1: Ja, och det är ju kanske rimligt från ett republikanskt perspektiv. Det visar väl på vilket, att de förstår vilket potentiellt hot det är. Österrike får ändra sin konstitution så småningom.
0: Mm.
1: Men de, alltså det hände ju på ett sätt kan man säga i, det blir ganska obskyra tangenter nu, men alltså i Bulgarien så hände ju det här för ungefär 20 år sedan då den gamla kungen kom tillbaka, eller om det var kungens son, jag tror att det till och med var den gamla kungen, Simeon den andre tror jag han hette, kom tillbaks och blev, jag får hålla tunga rätt i mun, men han blev premiärminister i Bulgarien.
0: Mm.
1: Men hade också då anspråk på tronen som ju då inte finns längre i Bulgarien. Bulgarien är inte en monarki längre. Men det är ganska intressant då att de hade, han som skulle varit kung var nu premiärminister istället enligt liksom, demokratiska spelregler. Så det är smart av Österrike att gardera sig mot en sån situation, för Habsburgarna skulle mycket väl kunna komma in och göra så. Ja, så vi får se. Men kanske ändå liksom att om man lyfter de här frågorna, det kan ha det nytta att den gode Louis lyfter de här frågorna. Så kanske då liksom så har vi luckrat upp lite grann det allmänna medvetandet när det är dags för Habsburg och sen naturligtvis den riktiga kuppen. Habsburg är nästan bara en avledningsmanöver så folk inte ska se vad vi håller på med när vi sätter prins Josef Wenzel på den brittiska tronen. Ja, vi får se hur det går med den saken. Hoppet lever. Katolska kyrkan nekar spanska statstjänstemän åtkomst till mausoleet där general Franco finns begravd i Valle de los Caídos. Justitieminister Pedro Sanchez från Socialistpartiet vill avlägsna Francos kvarlevor från platsen medan familjen Franco har motsatt sig beslutet. Domslut från högsta domstolen väntas om 2-3 månader. Det här är en ganska hårig historia. Det är inte helt lätt att packa upp en sån här nyhet. Men jag tänkte vi skulle kunna göra ett försök. För jag tycker att Spaniens 1900-talshistoria är väldigt intressant. Och jag tror att det är någonting som jag skulle vilja lära mig mer om. Så jag skulle vilja studera. Och jag tror att vi alla kan dra mer lärdomar från den här tiden. Inte minst därför att Francisco Franco och hans regim var faktiskt en av de mest intressanta politiska ordningar som har prövats i, under man säger det korta 1900-talet efter första världskriget. Det har inte varit så jäkla bra ställt i Europa med styrelseskicken efter att man gick bort från den monarkiska epoken. Men några försök har gjorts som har varit lite mer lovande. I vår tid så pratar vi till exempel om Orbán i Ungern, att han kan vara ett föredöme, en inspiration. Men som en kamrat på den libertarianska konferensen i Bodrum påpekade i höstas, så är egentligen Franco den person som vi kanske bör titta på mest som en inspiration och föredöme för hur man kan ta en annan väg. Det är lite grann bakgrunden till varför jag tycker att det här är intressant. Men Franco tog makten i Spanien, som säkert nästan alla vet, efter det spanska inbördeskriget på slutet av 30-talet, då man hade en konfrontation mellan en vänsterregim, den republikanska sidan i kriget, och en höger gruppering, nationalisterna, falangisterna och andra, som anfördes då av Franco, ett antal generaler som försökte ta makten och till slut lyckades, även om det krävdes ett inbördeskrig. Efter det så blev Franco Spaniens enväldiga ledare, och han regerade till sin död 1975. Och när Franco dog, och nu kommer vi till innehållet i den här artikeln, så begravdes han i någonting som kallas för Valle de los Caídos, de fallnas dal, som är ett stort monument som byggdes efter inbördeskriget, alltså långt, långt tidigare. Det här, alltså 35 år innan Franco dog, så byggdes det här mausoleet. Och det är alltså till för att vara ett minnesmärke över alla som dog i inbördeskriget. Och det är mer än 30 000 personer.
2: Är det från bägge sidor då?
1: Från bägge sidor. Och därför så var det egentligen en jättekonstig idé att Franco skulle begravas där. Och han själv ville inte det. Det var alltså Francos uttryckliga vilja. Var någonting helt annat än att bli begravd i Valle de los Caídos. Han ville bli begravd i Madrid. Det tyckte han var på sin plats. Men efter Franco dog så var det väl känsligt politiskt läge. Man hade en politisk transition. Franco hade återupprättat monarkin. Mm. Så att hans formella arvtagare som Spaniens ledare var den spanske kungen, som då föddes in i en exilmonarki, men som nu skulle ta över. Men samtidigt så fanns det i luften då att man skulle demokratisera, att man skulle avveckla det här mer auktoritära systemet som fanns i Spanien. Och i samband med det här då så ville man inte att Franco skulle ligga begravd i Madrid. Man ville ha bort honom en bit från centrum. Och då bestämde man då att han skulle vila i Valle de los Caídos istället, som ligger då en bit utanför Madrid, i bergen nordväst om Madrid, tror jag att det ligger. Och det är en stor, väldigt arkitektoniskt ganska intressant anläggning med såna vackra monumentala byggnader. De har ett munkkloster, ett benediktinskt kloster som tar hand om allting och gör ständiga liksom mässor för alla döda som finns där och sånt där. De har en gigantisk underjordisk krypta där alla de här människorna är begravda. Och den är, jag läste om det här och såg uppgiften, jag vet inte om det är sant, men jag såg uppgiften att den här underjordiska kryptan som av en av påvarna blivit utsedd till en basilika är större än Sankt Peterskyrkan i Rom. Och för att den inte ska bli större så har de har delat upp den i två delar, där de har ett segment av den här kryptan i mitten av den som inte är sakraliserat. Så att liksom väster om den så är det sakraliserat, öster om den är sakraliserat, men inte där mitt emellan. Vilket innebär att den tekniskt sett är två den är två liksom kyrkor eller två basilikor.
0: Jag har vet de olika det... namn också?
1: Ja, det antar jag. Ja. Det antar jag. Och att det antar att det är bara den ena som blir ute i basilika.
0: Alltså, det är nästan bysantinskt det här. Jag måste erkänna min beundran för katolikerna som har kommit på det här påfundet.
1: Oerhört elegant. Men om de hade sakraliserat alltihop ett svep så hade den blivit större än någon så här väldigt viktig gravplats i Rom. Ja, hur som helst. Den här anläggningen då sen dess, alltså det här var någon sorts politisk kompromiss att Franco fick vara där istället. Men han är alltså den enda person av mer än 30 000 som är begravd där som inte dog under inbördeskriget. Det är en anomalisk situation.
0: Ja, artikeln nämner falangisternas grunder också, men dog han under kriget?
1: Han dog under kriget.
0: Okej.
1: Han dog under kriget.
0: Det är ju väldigt intressant det där inbördeskriget. Alltså det är på flera plan, därför att det är... för att vara en historisk händelse så är det ovanligt nära ett kontrollerat experiment. Ofta om du ska jämföra till exempel då i det här fallet fascister och socialister så måste du kolla på olika länder eller olika tidsperioder, vilket gör att när du jämför dödstal så blir det alltid lite knepigt. Så här, var den här svälten bara på grund av femårsplaner eller fanns det andra faktorer? Fanns det kulturella skillnader mellan de här länderna? I Spanien så har det liksom under samma årtionden två olika sidor. Eller egentligen tre, vänstern var väl tudelad stora delar, men där du kan jämföra vad hände när den socialistiska sidan styrde och vad hände när den fascistiska sidan styrde. Och slutsatsen jag drar är att blodsutgjutelsen var jämförbar väldigt tidigt. Många människor hamnade i läger, massa människor sköts, det var lite tortyr hit och dit. Men sen så skedde det som vad ska man säga, det skedde en förändring därefter, vilket är att Franco-regimen taggade ner lite efter att man hade genomfört de här utrensningarna, och så blev man mer om man ser till liksom repression och sådär, mer som en vanlig militärdiktatur liksom, som man kan se lite varstans i världen. Medan om man jämför det med kommuniststater så upphör aldrig våldet. Det är permanent revolution. Det är hela tiden människor som ska skickas till gulag. Det är hela tiden nya utrensningar. Så att för den som tycker att det här är att välja mellan pest eller kolor eller något sånt, så kan jag säga att Spanien hade varit avsevärt sämre om motsatt sida hade vunnit inbördeskriget.
1: Ja, det är verkligen inte pest och kolor. Och det tror jag är... Ja, man är nog hyfsat rödpillrad ändå om man tänker att det är som att välja mellan pest och kolera och det ena råkade vilja. Den normala uppfattningen är ju att Franco var en fasansfull diktator och att nästan vilket pris som helst hade värt att betala för att slippa den här fruktansvärda diktaturen. Nu var det inte riktigt på det sättet, och det är också till exempel det är tveksamt att kalla Franco eller hans regim för fascistisk. Eller ens de krafter som ledde fram till den. Inte för att fascism nödvändigtvis måste vara liksom det fulaste magiska ordet som finns. Men faktum var att Franco och de andra, de hade inte alls samma typ av idéer som fascisterna. Och det är på många sätt mer tilltalande. De var mer av traditionalister, monarkister, hade en sorts aristokratisk riktning. De ville återupprätta monarkin. Och det var framförallt en konservativ antidemokratisk regim. De hade inte så mycket av fascisternas idéer om att det här liksom levande rollspelsaspekten, att man ska uppfinna en ny liksom pseudo-arkaisk kultur och ersätta den gamla. Så hade inte den här, som jag kan tycka, väl så här kulturrevolutionära aspekten som man hade både i Italien och i Tyskland.
0: Antireaktionära, okej.
1: Okay. Alltså, en genuin konservativ reaktionär tendens som lyckades med att återupprätta monarkin i Spanien, även om det till slut blev en sån här konstitutionell monarki halvmesyr. Franco lyckades återinföra monarkin, och hans avsikt var ju inte att det skulle bli en sån här tandlös demokratisk konstitutionell monarki.
0: Nej.
1: Så att alla fall, den har verkligen, spanska inbördeskriget är missförstått och Franco och hans regim är djupt missförstått. Ett tips till alla som inte har jättebra koll på den här delen av historien att läsa på lite grann.
0: Jag lägger gärna en minut på att gräva lite där, ja. För att både nazismen och fascismen lider ju av det faktum, alltså om man ska prata om vad ideologierna innebär, att de testades bara på väldigt enskilda ställen. Man kan jämföra med kommunismen. Det har funnits så många kommunistdiktaturer på så många platser under 1900-talet, liksom helt olika kontinenter, att det är ingen som skulle säga liksom att ja, men du vet, Kina var inte kommunistiskt för de var ju inte som i Sovjet, utan det, alla är överens om att ja, visst, det finns skillnader då mellan maoisterna och stalinisterna och sådär va, men det är fortfarande båda är kommunister. Det finns så många datapunkter att du kan se vad som är gemensamt och vad som är utmärkande för kommunismen, medan med nationalsocialism och fascism har du bara de här enstaka exemplen. Du har Italien som var fascistiskt, och under en kort period tror jag att Österrike hade fascistiskt styre innan det avsattes. Och då är det väldigt svårt att separera vad var ideologisk fascism och vad var italienskt och vad var bara den liksom specifika falang, politiska falang som råkade styra i det fascistiska Italien just då. Men det är sant, riktiga fascister hade väl inte varit så pass traditionalistiska då som du antyder att Franco var här, utan de var ju betydligt mer, de var ju väldigt antireaktionära.
1: Mm, exakt, medan Franco var all in på så här monarki, katolska kyrkan, bara ganska typiska sunda konservativa idéer.
0: Det betyder ju då också att man inte kan använda Franco-regimen för att försöka rehabilitera fascismen.
1: Ja, nej, däremot så tror jag att Franco-regimen kanske representerar det närmaste vi har ett, liksom ett samtida framgångsrikt exempel på att röra sig bort från demokrati och i modern tid skapa alternativ till demokratiskt styre. Så att folk säger så här, ja, men vad ska vi ha istället för demokrati? Jag vet att det är magstarkt för en som svennebanan idag. Det är kanske till och med magstarkt för många radiobubblalyssnare. Men det är till Franco-Spanien som jag tror att vi måste se. Det är en av de främsta indikationerna på hur det kan gå till. Och naturligtvis liksom Orbán och Putin och många andra som finns idag.
0: Franco har ju dock ett problem. Han har samma problem som Bolsonaro faktiskt. Vilket är att han är nationalist i en bemärkelse. Det är ju positivt om man är antiglobalist, men även antiregionalist. Han var ju väldigt hård mot lokala identiteter, mot katalanerna. Man fick inte prata katalan, i Valencia fick man inte prata den lokala dialekten, allting skulle bara vara ett enat Spanien, ungefär som Bolsonaro är med ett enat och integrerat Brasilien. Och det är ju en tendens som jag tror, den är ju såklart väldigt negativ från vårt perspektiv rent ideologiskt, men jag tror även att det är ett strategiskt misstag, precis som det finns monarkier som har gått under på grund av onödiga krig, man har sprungit runt och krig överallt tills folk har blivit missnöjda och så har allting kollapsat. Det är väl kanske de två stora svagheterna i den här typen av regimer som har gjort att de förlorat ibland mot demokratin. Det är dels att de inte kan respektera regionala skillnader och dels utrikespolitiken. Franco var väl inte så mycket aktiv utrikespolitiskt vad jag vet, men inrikespolitiskt så hade han problem med antiregionalismen som gjorde att människor som egentligen kanske inte var socialister eller fientligt inställda till hans ekonomiska politik eller sådär, de kan ju då utnyttjas genom att man kan samla dem kring en regional identitet för att ena människor mot centralmakten i Madrid. Det är ju att onödigt exponera sig skulle jag säga politiskt.
1: Alltså jag gillar ju ditt sätt att tänka här, men om jag ska vara djävulens advokat då, så kanske jag också ska säga att sett ur ett annat perspektiv så kan man säga att nationalism kanske är liksom en av de få krafter som har lyckats hålla demokratin stången de få gånger som det har lyckats och som det lyckas nu i realtid idag i Brasilien eller vad det är för någonting, så kanske det är så att nationalismen som kraftrörelse är en potentiell motkraft till demokratin. Men då kanske man också måste betala det här priset. Mm. Det är inte säkert att det går att göra utan nationalism.
0: Nej.
1: Så skulle nationalisterna säga, va? Att det är så stark kraft som behövs. Och jag kan inte bara rakt av avvisa den idén.
0: Nej, det är sant.
1: Även om det för mig är liksom lite grann så oaptitligt, ja, för det är inte min intuitiva riktning alls att köra på nationalistiska spåret.
0: Du tror inte att kejsardömmet snarare än monarki vore att föredra där liksom. Franco hade kunnat få vara, eller ja, monarken han instiftade hade kunnat få vara kejsare av de spanska staterna. Lite så här tysk-romerska riket, ja, som vi gillar.
1: Ja visst, naturligtvis är det så. Det är bara att det blir mer komplicerad diskussion. Men jag tror ju absolut, absolut att det är det som är vägen framåt. Som många också påpekat, Hans Hermann Hoppe inne på den här linjen och så vidare. Att det vi normalt tänker på som monarki till exempel. De vad säger de, absoluta monarkierna och sen de konstitutionella monarkierna. Och som har kommit det med nationalstaterna efter Westfaliska freden från 1600-talet och framåt. Det är egentligen inte, det är en förvanskning, en perversion av de här idéerna. Och frågan om nationen är, det blir lite delikat kanske, men innan dess så fanns det regionala identiteter och tillhörigheter. Men en mycket svagare lokal monarkisk aristokratisk makt, men å andra sidan då också ett kejsardöme som höll ihop allting. Så det var uppdelat på fler nivåer, och inte bara de två nivåerna utan ännu fler nivåer, i liksom, särskilt i det feodala systemet med olika system av vasaller och vasaller till vasaller och så vidare. Det är mycket mer dynamiskt decentraliserat system än de moderna nationalstaterna. Samtidigt så skulle jag säga att om vi pratar om vad man kan göra realistiskt, hur kan man ta liksom steg 1, 2, 3 från där vi är nu till någonstans, och man vill jobba med människors, om man behöver jobba med människors känsla av tillhörighet, så är det väl så de facto att de som bor i Sverige idag, de känner primärt tillhörighet till Sverige.
0: Mm.
1: Sverige har varit nationalstat så länge. De känner, även om särskilt villebrianer gärna vill att det ska vara så romantiskt, att folk ska se sig själva som upplänningar eller närkingar eller något sånt där, så är det inte det vi har att jobba med i praktiken.
0: Det är helt sant. I Sverige, undantaget Skåne, möjligtvis Jämtland.
1: Mm, men
0: grejen i Spanien är att där var det inte så. Där fanns det ju redan lokala identiteter. Jag kan ha all respekt för det praktiska argumentet att så här, det är fint att du vill ha lokala identiteter, men de finns ju inte. Det är så här, okej, då får vi väl jobba på det, och om 100 år. Men i Spanien fanns det ju lokala identiteter på plats med egna dialekter, med egen historia, där man såg sig själv som att man kom från Katalonien eller Valencia eller Galicien eller vad det kan ha varit. Basken framförallt. Då är det då kastar man ut barnet med badvattnet. Alltså då är det inte bara att du struntar i liksom potentialen i regionalism, utan då är det att du aktivt trycker ner den och försöker göra av med den. Och det tror jag är ett problem, och det är även ett praktiskt problem.
1: Definitivt ett praktiskt problem, men frågan är då, det fanns ju också en väldigt stark nationalistisk rörelse i Spanien, alltså många människor som verkligen brann för att hålla Spanien enat, att bygga liksom det förenade Spanien styrt från Madrid och så vidare. Och om du inte hade haft den här då, som vi skulle tänka, kanske antiregionalistiska inställningen, då kanske du inte hade fått med i dem. Då hade du kanske inte fått med i generalerna.
0: Nej.
1: Och då hade du inte blivit någon Franco-regim i Spanien.
0: Okay.
1: För att du hade inte den nationalistiska drivkraften.
0: Det är sant. Ja. Okej. Okay. Så vi måste. Det är helt enkelt en konkurrenssituation, att nationalisterna hade mer att erbjuda än regionalisterna. Så vill man stärka regionalismen får man helt enkelt stärka identiteten i regionerna tills de har mer att erbjuda.
1: Tills de kan bli de nya nationalisterna. Det kan vara ett uppslag i alla fall.
0: Mm.
1: Jag tycker bara det kan vara värt för oss libertarianer att vara lite ödmjuka och öppensinniga i de här frågorna. Särskilt när vi pratar om de här gamla historiska skeendena. Om vi har kommit kraftigt off topic här. Jag undrar om vi ska fortsätta packa upp själva nyheten kanske.
0: Ja.
1: Ner på var vi var någonstans. Just det, Franco dog. Franco dog och begravdes i Valle de los Caídos. Och vid den här tiden så hade man liksom, det var ju den här, som en politisk kompromiss kan man säga, att han fick vara där istället för att vara i Madrid. Och man hade också någonting som kallas för glömskepakten. Alla kom överens om att man inte skulle prata så mycket om Franco-tiden.
0: Det är så svenskt.
1: Man kan säga svenskt, tyskt, man gjorde samma sak i Tyskland efter andra världskriget och så vidare. Men bland annat då så utfärdade man en sorts generell amnesti. Dels till alla
2: så här politiska fångar och sånt där som man tyckte under Franco till folk som Franco hade fängslat som man inte skulle typ ha fängslat, de fick amnesti. Men också så fick alla funktionärerna i Franco-regimen en amnesti. Och så kommer man överens om att för att det här ska funka, vi ska hålla upp samhället, så ska vi liksom tala tyst om det som händer under de senaste 35 åren.
0: Vet du om det fanns några kristna undertoner där med förlåtelse och så? Eller var det mest bara att glömma?
2: Jag har inte jättebra koll på det här. Men jag tror att det kallas för glömskapakten. Pacto del Olvido.
0: Mm.
2: Men det här har liksom varit en sorts bräcklig historisk kompromiss. Och när Spanien, hoppas jag säger rätt nu, 2004 fick en socialistisk regering, en socialdemokratisk regering, alltså Zapatero hette han som blev premiärminister då, de började riva upp det här för att vänsterister hade sagt länge då att vi ska inte skyla över Franco-tidens oförrätter och så vidare, utan vi ska ställa folk inför rätta och så vidare. Men Zapatero-regeringen, de började bland annat ändra lagstiftningen, så att de införde någonting som hette den historiska minneslagen, Ley del Memoria Historica på spanska. Där man då definierade om lite det här avtalet som fanns. Men samtidigt så gav man skydd till exempel såna här minnesmärken och sånt där från inbördeskriget. Man försökte förskjuta mekanismen. Men ända sedan dess så har man, då man påbörjade också det här försöket att flytta Francos grav. Och det har pågått sedan dess. Och en sak som man gjorde som är ganska intressant är att man har behövt ändra den här lagstiftningen, den här historiska minneslagen som den heter, modifiera den för att det ska bli tillåtet att flytta på Franco från det här stället. Men, och det ingår andra saker också då. Man vill att den här Valles de los Caídos ska demokratiseras. Man tycker det är lite för då francoistiskt det här monumentet. Man vill istället liksom, det är lätt att tänka ut vad det ska vara, demokratiseras kallande för att man ska bygga om det till något liksom sån här, vad heter det i Sverige, levande historia, att de ska berätta om hur hemskt det var med Franco och allt det där. Ja. Hur som helst, nu har de väldigt mycket juridiska problem, för att det den här artikeln handlar om då, det är att trots att de har ändrat lagen och trots att de har förberett det, och nu har de återigen socialister i Madrid, i regeringen som trycker på och vill göra det här, så säger kyrkan nej. Det råkar vara så då att jag hoppas jag får terminologin rätt, men abboten i det här klostret som hänger ihop med mausoleet, han heter Santiago Cantera. Han har en bakgrund som är ganska hardcore högerpolitiker, förutom då att han är högt uppsatt präst, och han säger blankt nej. Ni får inte komma och liksom gräva upp någon grav i vår basilika. Och dessutom Francos egen familj, de säger dels att ni har inte vårt tillstånd att röra hans kropp och så vidare. Det har de skapat ett sorts juridiskt undantag från. Det har de liksom etablerat med en statlig utredning om att Francos familj inte ska ha någonting att säga till dem. Men de har inte kunnat jobba sig runt kyrkan i det här fallet. Men hans familj har då ett ganska jobbigt motdrag som de hotar att spela ut. Och det är att om de tar upp Franco från den här basilikan i Valles de los Caídos, då kommer de istället begrava Franco i La Almudena-katedralen mitt i Madrid, mitt i det mest turisttäta området i Paris, i Madrid. Därför att där har Franco-familjen sin familjegrav, familjekrypta. Och det är där då som, om jag förstår saken rätt, som Franco ville bli begravd. Och det är där familjen på sätt och vis egentligen vill. Nu har ni det här fantastiska liksom mausoleet till viss del sin ära då. Men det kan bli ettervärre för socialisterna som liksom vill skyla över hela Franco-epoken och så vidare och ta bort honom från det mausoleet. För de kan istället bli så att Francos sista vilja blir verklighet. Och han hamnar mitt i Madrid.
0: Så det går när man river upp kompromisser.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är faktiskt det är en klok tanke, en lärdom här. Men, och problemet är ju att alla förstår ju att om Franco plötsligt låg begravd mitt i centrala Paris så skulle det bli bråk.
0: Mm.
2: För att de som gillar Franco, de skulle komma dit och liksom högtidligt hålla hans minne. Och de som inte gillar honom, som tenderar att vara desto mer högljudda och våldsamma, skulle bli ganska hårda sammandrabbningar på Madrids gator.
0: Ja, väldigt intressant det här också att kyrkan har kommit sagt nej. Alltså en gång i tiden var ju det här den sortens saker som fick länder att bli protestantiska. Alltså det är klart det fanns kan ha funnits folkligt missnöje och så här, men det var ofta realpolitik att Henrik den åttonde av England fick inte skilja sig från Katarina av Aragon. Gustav Vasa i Sverige fick inte avskeda ärkebiskop Trolle som var dansk efter Kalmarunionen. Och så när påven säger nej så säger man, ja men då ska jag ha en egen kyrka där det är jag som bestämmer och så gör vi precis som jag vill och så blir landet protestantiskt. Så nu är det tyvärr en nedrig socialistpåve som sitter i Vatikanen. Men det hade ju varit kul annars om man gick ut från den heliga stolen och bara började hota med så här exkommuniceringar. Att om ni rör den där graven, då alla som har något att befatta sig med det kommer vi liksom sparka ut i kyrkan. De får inte ta nattvarden längre. Jag vet inte hur mycket socialisterna i Spanien bryr sig, men det finns nog en hel del katoliker där som hade blivit rätt sura.
2: Risken finns ju då att de inte bryr sig så mycket. Men jag tycker ändå det är spännande, för att just nu så har det ju blivit stopp. Nu stoppar processen. Det blir ingen gravöppning och liksom flyttning av Franco. Därför att chefen på basilikan, klostret, säger nej. Mm. Och det är ju liksom, jag vet inte hur de ska komma runt om. Ska de göra någon ny lagstiftning eller något sånt där? Det framgår inte av artikeln hur de tänker. Men där får vi skicka en tacksamhetens tanke till Santiago Cantera.
0: Ja.
2: Och hans kyrkliga pondus.
0: Absolut. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ja, vi börjar få slut på tid, men jag har en annan nyhet som jag skulle vilja, ett ämne som jag skulle vilja prata med dig om, Boris, för att skulle gärna höra dina synpunkter. Och det gäller pågående presidentvalskampanjen, den begynnande presidentvalskampanjen i USA. Där det nalkas primärval och just nu så är fokus på demokraternas primärval naturligtvis. Donald Trump kommer ju vara republikanernas kandidat, men vem kommer demokraternas kandidat att vara? Och det har ju funnits rätt mycket diskussion. Det är många som har sagt att nu måste demokraterna förnya sig. De kan inte köra på med samma gamla sunkiga Hillary Clinton och Joe Biden och det gamla gardet och sånt där. Utan de måste ha förnyelse, nytt blod. De måste ha någon som har mer av en sån här mångfaldsprofil. Gärna en kvinna, gärna någon som är mörkhyad, kanske en bög och så vidare. En kandidat som många pratar om just nu är Kamala Harris. Newt Gingrich av alla människor var ute för någon vecka sedan och sa att han tror att hon är den som har störst sannolikhet att bli demokraternas kandidat. Jag vet inte om det är, ibland säger Gingrich saker mer på ett strategiskt sätt, av strategiska skäl, snarare än att han verkar tro på det bokstavligt talat själv. Andra kandidater som nämns då är till exempel Beto O'Rourke, som åtminstone försöker vara med i matchen. Tidigare så var Julian Castro var i ropet, men han är numera inte lika... Jag pratar inte lika mycket om honom. Också, det finns en Kennedy, en väldigt ung representant för Kennedy-klanen, som är lite liknande som de har pratat om. Och en annan är Pete Buttigieg, som är faktiskt en maltes-amerikan, som är borgmästare i en liten stad i Mellanvästern, som har lyfts fram väldigt mycket för att han är liksom ung och hipp, och han är också homosexuell, vilket då skulle vara väldigt spännande, tycker folk, om man får en homosexuell president. Så han har fått oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Men det som jag har sagt, bara tanken på att ha en maltes i Vita huset är så skrämmande att det är nästan, jag ska inte gå in på hur bizarr den tanken är. Men det jag har sagt i alla fall, bland annat diskussioner på Bubbla BBS när vi har pratat om det fram och tillbaka, det är att gammal är äldst. Det gamla gardet i det demokratiska partiet har inte försvunnit. De sitter, de har fortfarande partiet i ett järngrepp. Oavsett allt snack om förnyelse och mångfald och så vidare, så kommer de att välja en av sina egna. Och den spaning som jag har haft hela tiden, jag kanske får äta upp det här, men jag skäms inte för att säga det här, det är att Hillary Clinton tror sig fortfarande vara den bästa kandidaten, och det finns fortfarande en grupp kring Hillary Clinton som tycker att hon ska vara demokraternas kandidat. De har ännu inte valt en kandidat. Det är därför inte uteslutet att det blir Hillary Clinton. Jag vet att det är många som skrattar åt den här idén, men jag lovar er, Clinton vill fortfarande bli kandidaten. Clinton manövrerar fortfarande för att bli kandidaten. Oavsett om man tror om sannolikheten, så borde man kunna förstå att Hillary Clinton fortfarande tror sig vara den bästa kandidaten. Hon vill ha hämnd på Trump och hon tror att hon är bäst för USA. Och det finns sjukt nog många människor som tror det. Så att räkna inte ut Hillary Clinton är det första som jag har sagt flera gånger. Men det andra jag har sagt är att om det inte blir Hillary Clinton, så blir det Joe Biden. För att han är gammal i gamet. Han har jättebra kontakter i det demokratiska etablissemanget. Det går inte för en uppkomling som Beto O'Rourke att spöa Biden i ett primärval. Möjligen så kan han bli liksom Bidens vicepresidentkandidat. Även om jag tror att Kamala Harris till exempel är mycket mer sannolik, för att hon har bättre PK-poäng och sånt där. Men Clinton finns där. Biden står på tur. Det finns också Elizabeth Warren, som också är liksom i 80-årsåldern som de andra, som de ska vara numera. Till och med Bernie Sanders tror jag har bättre chans än Beto O'Rourke att bli kandidat. Men jag tänker så liksom, glöm inte att Clinton fortfarande finns och Clinton-klanen har inflytande. Och annars så är det ju, som vi nu kallar honom, Sleepy Uncle Joe som står på tur. Eller vad tror du, Boris?
2: Det är Uncle Joe som kommer att bli kandidat. Som jag säger, det här sprattlandet av unga svarta homosexuella Maltes, det hade jag missat, den homosexuella Maltes, det kommer inte bli någonting, alltså det är liksom bara det försök att skapa intresse. Det är det gamla gardet som gäller, och som du säger, Hillary är icke uträknad, men det som gör att Biden kommer att få ett sånt jävla starkt mandat, det är att han kommer att gå in stenhårt för att nita Hillary. det gör att han säkert, då blir han, då det finns en falang i demokratiska partiet som hatar Hitler av en mängd olika skäl. Då blir han mannen som dödade Hillary. Och sen har han ju ett... han kommer att gå hem i alla de här staterna som tidigare varit demokratiska. Rostbältestater och annat. Han är extremt stark ställning av fackföreningar. Han kan få dem upplivade igen. Han har stark ställning i partiapparaterna där. Den här gången tippar de inte till Trump, tyvärr. Och vi ska komma ihåg att Trump vann de staterna därför att han faktiskt, när han reste runt där och höll sina massmöten, så den politik han la fram, det var ju liksom en Roosevelt New Deal-politik. Vi ska bygga våra helvete. Och det kommer Biden att säga också. Och tyvärr va, så i de bältena så röstar man på den som lovar sådana saker. Och man har en liten ask. Sen ska man inte underskatta att Biden kommer också att appellera till faktiskt republikaner ganska högt upp i det republikanska partiet. Vi kommer att se en del folk som deserterar, och han kommer att appellera till alla mainstream liberaler som tycker att Trump är för plump. Han är liksom har den rätta statsmannalika framtoningen. Och vad man inte ska förglömma, Biden går hem i sydstaterna. Han kan, fast han är östkustliberal, så kan han verkligen spela sydstatsgentlemannen, alltså stå på en veranda och dricka whisky sour och diskutera jakt, va? Han kommer att rensa banan. Alltså Trump har tyvärr inte en chans. Det obehagliga är att Biden finns inte på riktigt. Jag svär på att Karlfan skruvades ihop i något jävla laboratorium drivet av den djupa staten någon gång på 1950-talet. Så har man bara finslipat honom. Och nu är det dags att släppa ut den här liksom djupa statens terminator och låta honom ta över. Han kommer att rensa. Sorry, jag är jättetrist, men...
1: Jag sitter helt paff här. Alltså, du tror alltså att Biden, inte bara att han har en chans mot Trump, utan att det mest sannolika är att han vinner?
2: Ja, alltså han vinner rejält. Kom ihåg att jag hade inga större tvivel på att Trump faktiskt skulle vinna. Men jag kan inte se hur Trump ska klara Biden. Och det beror liksom på att folk är som folk är, va?
1: Jag sitter här med hakan på skrivbordet. För jag tror ju nämligen att Trump är en formidabel kandidat här, oerhört svår att spöa. Jag tror inte det finns någon demokratisk kandidat, inte ens Biden, som kan ta Trump. Inte minst för att Trump i det här laget har ett oerhört starkt track record. Bara i förrgår någonting så fick vi veta att den amerikanska arbetslösheten är på den lägsta nivån som den har varit sedan 1969. Så det är den lägsta arbetslösheten på 49 år. Senast man hade 3,6% arbetslöshet, det var när Neil Armstrong tog en promenad på månen. Och man har liksom oerhört stark högkonjunktur just nu. Man har ett så kallat börsrally. Väldigt stadig börsuppgång över lång tid. Visserligen så ökar det risken för en krasch, men om den kraschen inte kommer innan valet, då undrar jag om det ens är tänkbart att någon annan än Trump vinner. Hans approval rating är 50% just nu. Den är väldigt hög, högre än den var för Obama i motsvarande läge. Han har liksom kommit igen från att vara en relativt impopulär president till att vara en normalt populär president. Och många av de här omvärldsfaktorerna, till exempel de ekonomiska faktorerna, som ofta brukar vara är väldigt viktiga, inte minst då för de här arbetarklassväljarna som du pratar om, Boris. Alla de här faktorerna talar starkt till Trumps fördel.
2: De talar nog mer till Bidens fördel. Därför att man ska se valet av Trump som väldigt mycket ett protestval mot överhet. De som har glömt bort vit medelklass och vita arbetare och låtit samhället försummas. När det blir bättre, högre, då minskar behovet av proteströsten. Och om den Trumps motkandidat, som Biden, som fortsätter lova offentliga arbeten och med hela det batteri av saker han har och trumma fram det med, så kommer den god, om ekonomin fortfarande är god och arbetslösheten låg, så kommer det göra att det talar till hans fördel, därför att då kan folk gå tillbaka till någonting som de känner sig tryggare med, en etablerad person och ser ut lite mer som en statsman, tweetar inte så jäkla mycket och han har en mycket bättre personlig historia. Alltså tyvärr så älskar jävligt många amerikaner, oavsett samhällsskikt, har liksom en lättbana monarkistisk drag som är perverterat till att de gillar folk från viss sorts familjer. Där har Kennedy-klanen styrka, till och med Clinton-klanen har en styrka. Och Biden har det här patricierdraget, plus att hans PR-maskin kommer inte liksom att tveka det minsta lilla och nyttja alla de här personliga tragedierna, barn som dött, fru som dött. Han har, alltså Karlfan är oslagbar, jag är ledsen. Och till och med de här grejerna om att han sen skulle vara lite mer, vara lite väl nära gånger mot kvinnor, kommer att spinna, så att det är till hans fördel. Ganska lätt gjort. Så att, jag är ledsen.
1: Det här sista,
2: livet är inte rättvist.
1: Ja, vi får se vem som har rätt. Nu har vi i alla fall gjort varsin väldigt tydlig förutsägelse. Och vi kan inte båda få rätt. Så vi får se helt enkelt.
2: Nej.
1: Vi kan båda ha fel, men vi kan inte båda få rätt. Men den här sista saken, jag skulle bara vilja beröra den, för jag tycker den är väldigt intressant. Alltså, det vi kan kalla för hashtag MeToo-aspekten. För Joe Biden har ju blivit ganska hårt åtgången i det avseendet. Det finns så enormt mycket, han har ju varit en central person så länge, att det finns så mycket bild- och videodokumentation av honom. Och det finns ju hur många exempel som helst där han gör såna här saker som uppfattas som, ja, som man säger, creepy. Creepy Uncle Joe, säger man. Så när Donald Trump säger sleepy Uncle Joe, så är det en subliminal plantering av ordet creepy i människors huvuden. Det är väldigt skickligt och väldigt typiskt trumpskt, va? Men det finns jättemycket bilder på Biden när han liksom lägger händerna på folk på ett sätt som man kan tycka är lite olämpligt och snuskigt. Och även på små barn, små flickor och sånt där, som han tar för mycket på och gör dem uppenbart besvärade genom att viska i deras öron och sånt där. Och, så att han har ju blivit MeToo-ad ganska rejält, och det har dykt upp fler och fler exempel. Men han har skakat av sig det här som en gås skakar av sig vatten. Mannen är gjord av teflon, och på ett sätt kan man ju förstå att det finns sådana människor. Och Donald Trump har också fullständigt skakat av sig alla MeToo-anklagelser. Men jag skulle ändå vilja lyfta frågan med dig, Boris. Är det här ett tecken på att hela den här MeToo-hysterin har inte den kraft som vi trodde för bara några år sedan, eller att den är på väg över? Är det spiken i kistan för MeToo?
2: Ja, det är spiken i kistan på ett sätt. Alltså, jag är över så här. Det här tror jag, ibland måste man vara lite konspiratorisk, som jag brukar säga. Alltså, jag tror liksom folk i demokratiska partiet runt Biden som backar honom har gjort, han spindoktor gjort den bedömningen, som du säger, att luften har gått ur MeToo-rörelsen. Folk är aptrötta. Nu är det rätt att släppa lite ballonger med Biden, som är lite väl närgången då. Och så kommer han att hantera detta, och då blir han snarare en symbol för att det folk känner, det har gått till överdrift. Och han blir liksom, utan att behöva stå upp och säga att MeToo är fel, så blir han portal och symbolfigur för att MeToo har gått för långt. Och jag tror att det är en medveten släppning som har gjort så att man liksom själv har initierat de här grejerna. Därför ska man ihåg vad Sally Christopher Hitchen påpekade om Biden en gång i tiden, att han skrev om Bill Clinton, att det fanns bara en värre bock i Washington än Bill Clinton, och det var Joe Biden. Han lät ingen servitris gå förbi sig utan att ta på henne. Så att ja, det här kommer, det kommer en perfekt timing här, så att perfekta timingar kommer inte av sig själva. De här propåerna om att han varit för närgången, de är medvetet utspelade.
1: Du menar att han ska säga, han ser till att trigga MeToo-anklagelserna själv med perfekt timing för att så säga som vaccinerade, immunisera sig själv mot dem under senare delen av kampanjen.
2: Precis. Ja.
1: Det är bålist, men det är inte utan att jag tror att du har en väldigt bra poäng där. Det låter verkligen som någonting som de skulle kunna göra.
2: Oh ja, de kan det där.
1: Ja. Nu blev jag faktiskt lite skrämd och oroad av det här som du säger om Joe Biden, Boris. Måste jag gå och sätta mig och fundera lite grann på om jag kanske inte ska vara så stursk och säker på att Trump vinner?
2: Ja. Nej, jag hoppas att du har rätt, va? Men jag tror tyvärr inte det.
1: Ja, det ska vara väldigt, väldigt spännande att följa den här valrörelsen. Jag har ju nästan helt undvikit att prata om amerikansk politik och USA överhuvudtaget. Senaste, ja, i nästan ett års tid nu. Men nu ska jag börja stålsätta mig för att trappa upp bevakningen igen i och med valrörelsen. Och jag har också tänkt att vi ska ha återigen en valvaka. Vi hade ju en 12 timmars valvaka förra gången det gav sig. Så redan nu så börjar jag ladda mentalt faktiskt och förbereda för att vi ska ha en sån igen. Vi har börjat fundera på var vi kan sätta upp kamerorna här i vardagsrummet och allt sånt där. Så att nu blir det åka av.
2: De måste rigga så att folk kan se Napoleon-statyn. Går det att ordna? Det vore ju väldigt elegant på något sätt.
1: Du får bara dra ner pressändningen först.
2: Ja, men det, till dess är den borta.
1: Ja. Ordförande för Kvänernas förbund i Norden kräver ursäkt från SVT som anses ha porträtterat folkgruppen som kriminella och farliga i thrillerserien Midnattssol. Ja, SVT har verkligen trampat i klaveret den här gången. De är normalt sett väldigt, väldigt noga med politisk korrekthet, respekt för minoritetsgrupper och att hylla, högakta och på alla sätt ursäkta minoritetsgrupper. Men nu har man tydligen sagt någonting som har gjort att kvänerna känner sig ledsna och besvikna. Och om du, kära lyssnare, känner dig förvirrad nu och undrar vad i hela världen är kvänerna för någonting? Då är du i ganska gott sällskap, för att den frågan ställer även jag till mig själv.
3: Ja, men jag har träffat Nordens första professor i kväniska faktiskt.
1: Kväniska som är en sorts finska, va? Som pratas uppe i Bottenviken.
3: Ja, alltså kväniska, det finns ju en universitetskurs i kväniska och det är på Tromsö-universiteten. Man startar väl utbildningen i mitten 2005-2006 någon gång där och utnämnde en professur. Men man hade oerhört svårt att få folk som läste kväniska. Och det är ju en variant på finskan, kan man säga. Den ska vara fullt begriplig om man är finländare. Och man brukar se, och ja, de betraktas som finnar uppe i Nordnorge helt enkelt. Invandrande, jordbrukande finnar. Och det finns även en liten stam bland kvänerna som ägnar sig åt fiske. Men det är en väldigt knepig, och vi brinner väl egentligen för små nationer och folkgrupper. Men kvänerna är lite knepiga att ta till sig av flera skäl.
1: Nu när jag vet att de finns, nu när jag har hört dig berätta om dem, så är jag plötsligt en varm vän av kvänerna. Och jag är särskilt en varm vän av deras kamp. Deras kamp för kvänernas rättigheter, den respekt och värdighet som man naturligtvis måste visa dem i den statliga televisionen. Och jag ser fram emot att se hur egentligen alla de här territorialkonflikterna ska lösas, som jag antar måste finnas mellan kväner och samer. Det är uppenbart att samerna får enormt mycket, mycket uppmärksamhet och kärlek. Vi såg ju senast i den statliga medieutredningen, halva utredningen handlar om hur man ska hjälpa samerna och ha en bra mediesituation. Men så vid jag kunde se stod det ingenting om kvänerna. Och här ser jag en potentiellt mycket stor konflikt som är antågande.
3: Ja, men det kommer säkert bli en fraktion i medialiten som liksom tar tag i det här och skaffar sig en bättre position genom att föra kvänernas talan. Det kan vi lugnt räkna med. Det här är början på en långvarig debatt om hur... Och det här att ingen vet att kvänerna finns egentligen, knappt kväner själva, om man tittar på Tornedalen, så är det ju så att då kommer man bara ta det som ett intryck för att Då är de, kolla vad förtryckta de är. Kvänerna är förtryckta att de inte ens själva vet om att de är kväner.
1: Det är den högsta formen av förtryck.
3: Ja, jag tror faktiskt det.
1: Ja. Jag ska följa kvänarna med mycket stort intresse. Jag ska försöka lära mig lite mer om dem. Jag ska se om det möjligen finns en självständighetsrörelse som vi kan dra vår lans för.
3: Jag är högst tveksam att dra en lans för kvänarna. Därför att det är... Alltså det, de flesta... Alla grupper som jag menar... Där man kan tala om en slags nation, nationalitet eller en folkgrupp som förenas av språk, kultur, historia och i bästa fall geografiskt territorium är ju på något sätt spårbara. Alltså kvänerna är ju inte detta. Det är en samlingsbeteckning som dyker då upp då och då, så att säga, från 1500-talet och framåt. Kvänerna funnits från vikingatiden som beteckning, men sen 1500-talet dyker det då och då upp som en samlingsbeteckning på det, för att den är politiskt nyttig för olika grupper, och nu dyker den uppenbarligen upp igen alltså. Och i och med att jag varit mycket upp i Nordnorge, alltså det var mycket debatt när man instiftade den här kväniska professuren och institutionen, därför att de flesta som bodde där uppe liksom förstod inte ens att det fanns kväner i, och ändå är de största koncentrationerna av påstådda kväner finns alltså i Troms fylke. Men det var ett politiskt beslut att man hade hittat någon liten jävla minoritet där som man då skulle kunna bygga en universitetsinstitution med och försöka få folk och studera där. Och fast det fanns inget uttryck för att det fanns att kvänarna i Nordnorge kände sig förtryckta på något sätt. De var ofta ganska välmående på alla sätt. Så att jag ser nog

0: höra om den här kvänkontroversen.
1: Radio Bubbla.
0: Gert Wilders vägrar delta i rättegång där han åtalas för uppvigling. Kallar processen politiskt motiverad travesti som hotar yttrandefriheten. Ja, den kontroversiella invandringskritiska nederländska politiker Gert Wilders har blivit återigen blivit åtalad för den nederländska motsvarigheten till hets mot folkgrupp. Jag tror att de har lite annorlunda lagstiftning där. Men han är dels igen åtalad för rasdiskriminering och dels är han åtalad för uppvigling till hat. Det är kanske det som är hatbrottet. Det som hände var att han var på en demonstration. Han var talare på en demonstration för 1,5 år sedan. Och han ropade till de här anhängarna. Han frågade dem, vill ni ha fler eller färre marokkaner i Nederländerna? Och folksamlingen ropade tillbaks, färre marokkaner. Och han svarade, det ska vi ta hand om, det ska vi fixa. Och kära lyssnare, ni hörde rätt. Det är precis återgav, det är det som han står åtalad för. Det här blir rättegång, han riskerar fängelsestraff. Och det var vad han gjorde. Han sa, vill ni ha fler eller färre marokkaner? Och så sa han, det fixar vi.
2: Skulle han bli dömd i sin frånvaro i så fall? Vilket jag antar att han kan bli, så öppnar det för de mest märkliga rättegångar i Nederländerna. För det blir ju inte speciellt mycket kvar du kan säga alltså. Du kommer ju inte kunna driva en ståndpunkt som innebär att man ska begränsa invandringspolitiken eller att utvisa asylsökarna som är befunnit sig av oriktiga krav eller befinner sig i landet på felaktiga grunder. Det stänger alla sådana möjligheter. Det går inte att diskutera.
0: Ja, exakt. Att ens ställa frågan om vi vill ha fler färger, att ens ställa frågan är nu ett hatbrott. Och det är ju, det låter ju som någon sorts parodi. En sån här grej som man skojar om för 10 år sedan.
2: Ja.
0: Eller som jag såg någon skämteckning häromdagen. En man vaknar upp ur koma. Han har legat i koma i 10 år. 2006 så somnar han in i sin koma. Nu vaknar han och frågar, vilket år är det? 2016 säger en sköterska. Jag har en åsikt, säger han. Det är ett hatbrott, säger sköterskan. Och det är så, va? Man blundar några år, sen vaknar man upp och det är väldigt annorlunda regler. Men att meditera en stund över den här idén att yttre frågeställningen, ska vi ändra på den inslagna vägens politik eller ska vi fortsätta samma kurs? Att ställa frågan är olagligt, gör att du riskerar fängelse, ska till domstol.
2: Ja, man blir väldigt nyfiken på hur deras så kallade hatbrottslagstiftning är utformad. Den är som kan låna sig till detta. Nu är sån lagstiftning rubbad i sig, men den här måste vara värre än den svenska till och med.
0: Och det här är Nederländerna. Det här är alltså det land som i århundraden har setts som en frihetlig bastion i Europa. Landet dit förföljda författare och aktivister söker sig. Mm. Alltså i många, många hundra år så har det varit så att om man bor i någon liten tysk stat eller Italien eller någonting och sen så blir ens böcker förbjudna, då flyttar man till Amsterdam så kan man fortsätta ge ut sina böcker. Det är ett jättevanligt mönster, va, i Europas historia. Det är några saker som Nederländerna är kända för. Men till och med där, till och med i den sista utposten av yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter, så har det nu gått så här långt att man tar en det som är en ledande politiker. Det har att göra med att Frihetspartiet, PVV, som de heter, som Wilders är ledare för, det har gått väldigt bra för dem i opinionsmätningarna på senaste. Det är möjligen ett sammanträffande, eller inte alls ett sammanträffande, att när det går väldigt bra i opinionsmätningarna för dem, det är parlamentsval i mars, så bestämmer man sig för att nu ska vi nita Wilders, få honom att se ut som en brottsling och om vi har tur kasta dem i fängelse.
2: Ja, alltså jag tror det ligger på det brutala råa planet att man Mycket av partiet och de här frågorna är ju centrerade kring honom som person, som den här typen av partier ofta blir. Och jag tror man helt enkelt laborerar med att det bästa vi kan göra är att låsa

0: in honom. Därför att då får partiet har inga andra lika starka profiler och får svårt att hävda sig helt enkelt. Jag tror det är den enkla matematiken. Och därför har han ju rätt. Det här är en politisk rättegång. Ingenting annat. För att låsa in en farlig motståndare.
1: Ja, det du säger nu är viktigt, Boris. Alltså Wilders reaktion som är fullständigt korrekt i det här fallet. Därför att han säger inte liksom att okej, vi skred ut den här saken för att se om jag var skyldig, kanske jag var oskyldig. Han säger det här är en fars, det är en travesti, det är en politisk rättegång, det har ingenting att göra i ett fritt land, det är en grov kränkning av min yttrandefrihet. Jag tänker inte ens bevärdiga den här häxprocessen med min närvaro. Så han tänker bojkotta sin egen rättegång. Han tänker inte gå dit, han tänker inte bry sig om den. Han tänker nog låta den här farsen spelas ut. De kan sitta där med sina peruker och sina auktoritära lagstiftning och fatta vilket beslut de vill. Gert Wilders bryr sig inte om det. Det är verkligen föredömlig attityd.
0: Men det som ger till och med mig en litet stråk av ångest i själen, det är ju det här viktiga som du pekar på, att Nederländernas historia, alltså om ett land med, som historiskt sett har varit en frihetens zon med små starka stadsstater och statsrepubliker ibland i förbund med varandra, som har utvecklat ett rikt inre liv i de här stadsstaterna, och om den traditionen är så pass bortblåst så att man idag kan genomföra politiska processer, då är det ju obehagligt lätt att föreställa sig vad som kommer att hända framöver i länder med mycket svagare frihetlig tradition.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. För precis en vecka sedan, förra lördagen, så lanserade vi vår egen betaltjänst. Vi kallar den för Bubbla Premium och det är ett prenumerationssystem som vi har utvecklat för att ge alla er som gillar Bubbla en möjlighet att supporta oss. Vi är en kanske större operation på vissa sätt än vad många tror. För att vi sitter här och gaggar i radion. Och det är bara, du och jag bor i Sofia ibland, Gustav ibland. Och sen så är det är lite produktion runt omkring. Och vi har Björn som hjälper oss med publiceringarna och sådär. Men vi har ju också en programmerare som jobbar heltid åt Bubbla-projektet. Utvecklar sajten, alla olika funktioner. Vi skjuter ut alla nyheter till sociala medier med egen teknik som vi utvecklat. Under ytan på Bubbla så finns det också mycket teknik som redaktörerna använder för att välja ut nyheter, bestämma vad som ska publiceras och fixa rubrikerna och sånt där. Och vi har ju massor med sidoprojekt. Förutom Radio Bubbla så har vi Frihetligt, till exempel vår opinionsaggregator. Nu i veckan har vi kört Frihetsfika-projektet. Och helt gäng som hållit på med det där. Och vi har kanske 10 såna här sidoprojekt som vi har drivit. Och rätt många grejer som vi vill göra framåt. Som vi bara väntar på rätt tillfälle, rätt resurser för att kunna sätta igång. Och vi får ofta den här frågan. Folk som vet det här, hur mycket grejer vi håller på med. De frågar ofta oss, hur kan vi hjälpa till? Vad kan jag göra för att bidra och hjälpa till? Och det vi har sagt i mer än ett års tid nu, det är att ge dig till tåls. Vi körde en crowdfunding i 2014, men vi kommer inte köra en till crowdfundingrunda. För att vi vill göra någonting annat. Vi vill ge ett annat erbjudande till de som vill supporta oss. Och vi har ägnat den här tiden åt att utveckla den här prenumerationstjänsten. Och här, det är vår tanke här, det är helt enkelt att det här blir som ett system för månadsdonationer, först och främst. Folk som vill supporta oss helt enkelt. Men istället för att bara säga ge oss pengar, nu vid ett tillfälle, ge oss pengar varje månad. Så säger vi att ja, men ge oss pengar och så får ni den här produkten, ni får den här tjänsten. Och själva tjänsten, det är inte hela världen vad man får. Man får några bra grejer, man får nyheter per mail. Så du behöver inte gå in på sajten eller Facebook eller RSS för att se nyheterna. Du får nyheterna per mail vid ett klockslag som du bestämmer själv. Du kan bestämma själv hur många mail du vill ha på en dag eller på en vecka och sådär. Du kan logga in på sajten och söka i arkivet. Så att förutom det som ligger på första sidan så kan du se 26 000 fler, något sånt där, 26-27 000 länkar som vi har i arkivet. Du kan söka där, du kan bläddra på ämnestaggar. Alla nyheter på Bubbla är taggade med ämnestaggar. Jag tror vi har 5 000 sådana ämnestaggar i systemet. Så kan du klicka dig via dem, leta rätt på saker. Och du kan välja lite vad som syns på första sidan. Ja, ni förstår poängen. Det är lite extra funktioner, lite godis till våra trogna användare. Men framförallt så är det här nyckeln för att ge Bubbla en egen ekonomi. För att finansiera det vi håller på med nu och våra framtida projekt. Och ni som gillar radion. Det är ju många som har hört av sig också frågat. Hur kan vi supporta radion? Kan ni inte göra fler sändningar? Vad kan vi hjälpa till med? Det här är även sättet att supporta Radio Bubbla. I första hand så kommer pengarna gå till vår programmerare. Och sen kommer de gå till lite andra specialprojekt. Köpa in inte minst lite mer utvecklingskompetens som vi behöver och sånt där. Men det här är också det första steget på vägen mot att göra Bubbla till en riktigt professionell medieorganisation. Som har råd att göra radio varje dag till exempel. Att ha en riktig radiostudio och göra sändningar varje dag. Kanske göra tv-bubbla med en videodimension. Vi har bara massor med idéer, men vi har nollbudget och det gör att det är väldigt svårt. Allting är på den här liksom skosnörebudgeten och vi måste jobba ideellt, vi måste jobba med andra saker för att försörja oss. Och om vi skulle komma riktigt långt med den här betaltjänsten, då säger vi åt Boris att nu får du säga upp dig från dina andra jobb. Nu låser vi in dig här i Radio Bubbla-studion, får vi bara stå och gagga hela dagarna. Vad tror du om det, Boris?
1: Fan vad skönt. Gud, då ska jag ha en liten kub där jag kan sitta och röka och bara orera.
0: Mm.
1: Dygnet om. Ta ett blått piller då och då. Nej, men det blir ju helt underbart. Nej, men det är så, alltså det här är så, jag utgår från att det kommer att vara så oerhört tilltalande från alla de lyssnare och men framförallt läsare som vi har i dagsläget. För här kan man på ett mycket enkelt sätt gå in och vara med i uppbygget av någonting. Och liksom de pengar man pytsar in, och det är synnerligen begränsat belopp som man kan börja med. Man kan ju se hur sakerna växer hela tiden. Och bli delaktig på ett annat sätt som man bara är, än man bara är som man läser och lyssnar. Och jag tror jättemånga kommer uppskatta möjligheten till det här skräddarsydda. Du kan i princip designa din sida för att när du vaknar på morgonen kunna gå direkt på vad som just för dig är viktigt för den period du är i. Eller det här att få nyhetsmejlen. Alltså, även om vi lever på ett halvt skosnöre på något sätt som är svårt att knyta ihop dessutom eftersom det är halvt, så levererar vi ju och obegripligt mycket tjänster faktiskt, tycker jag själv, som är med i det hela.
0: Ja, nej, men det är så. Det är många som undrar hur fan vi får ihop allting, och det är många som tror att vi är mycket större än vad vi är, att det är liksom mer pengar och fler människor och sånt där. Men det är så. Vi bara kämpar väldigt hårt för att starta upp den här grejen.
1: Och just att kunna, alltså en sån här liten grej, men som jag tror ändå är ganska stor och viktig, va? Till och med för en själv. Det är det här med att bli man premiummänniska. Det låter ju fint. Jag är premiummänniska på Bubbla. Just det här att kunna gå in och söka och sortera och skaffa sig en verklighetsuppfattning med hjälp av de 26 000 länkarna. För jag tror att för många som ligger och läser i flödet på Bubbla, så upptäcker man mängder av saker som överhuvudtaget inte uppmärksammas i nyhetsflödet. Och man kan då också få en möjlighet att gå tillbaka och sortera i nyhetsflödet. Titta på gamla länkar och en sån här sak som vi själva följer mer än media, gammal media, definitivt mycket mer. Det är ju de geopolitiska förändringarna. Vad innebär Kinas hamnbyggen och alla sådana saker. Här kan man skaffa sig mer struktur och historia i sin egen uppfattning av verkligheten, vilket jag tror många kommer att uppskatta.
0: Ja, och vi har upptäckt att folk använder de här premiumfunktionerna på alla möjliga olika sätt som vi kanske inte hade tänkt oss, men folk hittar intressanta saker man kan göra. Vi har ju smyg lanserat den här tjänsten. De första kunderna var bubbleredaktörer som vi släppte in, som började testanvända tjänsten. De började signa upp för nästan ett år sedan. Och sen har tjänsten utvecklats. Nu har vi smyglanserat lite senaste veckan. Så vi har dragit ut lite mailinbjudningar till. Den har läggt upp på sajten, en liten teaser ett tag. Och vi har skickat ut den till redaktören. Vi har skickat ut den till de som har donerat tidigare. De fantastiska personer som donerade till vår crowdfundingrunda på Funded by Me 2014. De har fått det här mejlet också. Men hittills så har vi precis kommit igång. Jag tror att vi har 49 betalande kunder på Bubbla Premium just nu. Och en av de roliga sakerna med att bli premiumkund eller premiummänniska som Boris säger, det är att man får vara med i projektet på ytterligare ett sätt. För att vi har en särskild diskussionsgrupp, tyvärr bara på Facebook. Ni får ursäkta ni som inte är på Facebook, men vi har en Facebookgrupp som är en sån här hemlig grupp för Bubbla Premium. Och där blir man tillagd om man vill, när man tecknar sig för en prenumeration. Så där kommer vi ha ett nytt litet exklusivt forum för diskussioner. Och det är bara för de som är med och verkligen supportar Bubbla och faktiskt bidrar med den här lilla slanten som det handlar om. Eller stora slanten om man vill. För att en av de saker som vi har gjort när vi testar och lanserar den här, det är att det finns ett grundpris som är 5 euro per månad. Och det är tanken att vara som en liten prenumerationstjänst, som en Spotify eller någonting, kanske lite billigare. Men det är ju väldigt lite pengar och det finns många som vill donera betydligt mer. Så därför har vi gjort en flexibel modell, så att om du är väldigt fattig, om du är någon student eller vad det kan vara för någonting. Det kanske är 5 euro, det kanske är allting som du mäktar med. Men om du har ett bra jobb och tjänar bra med pengar och du kanske liksom har jobbat mycket, så du har inte tid att själv engagera dig i såna här aktivistprojekt, men du vill ändå bidra. Ja, men det är perfekt. Då kan du ge en stor donation. Då kan du ge 1000 kronor i månaden eller 2000 kronor i månaden extra på den här donationen. Så du väljer själv. När du går in på den här hemsidan så väljer du själv en extra donation per månad eller per år. Det väljer man själv. Och vi har sett att folk väljer väldigt olika belopp. Det har inte varit så många faktiskt som har valt det lägsta beloppet hittills. Alla brukar lägga på någon liten donationsmängd. De flesta gör det. Och vissa har lagt på väldigt generösa extra donationer. Och det är vi extra glada för. Och de personer som gör det, de kommer att få extra uppmärksamhet och kärlek från mig och Boris och Sofia och Bubbla-gänget.
1: Garanterat. Ja.
0: Men sättet att göra det här nu, sättet att supporta Bubbla, supporta Radio Bubbla, hjälpa oss att göra mer av alla de här bra grejerna som ni gillar, det är att gå in på bubb.la/premium. Det stavas precis som det låter, bubb.la/premium. Ni kan också gå till blandatavdelningen på sajten, kolla under blandatavdelningen. Och där står det så här, Bubbla Premium, gillar du Bubbla, nu kan du bla bla bla. Och där finns det länkar. Så gå till bubb.la/premium, kolla på vår pitch där, du kan klicka dig vidare. Sen är det jätteenkelt. Man signar upp med, man väljer hur mycket extra donation man vill göra på månad. Och sen signar man upp sig på med sitt betalkort. Klickar man så är det klart. Och vi får se hur det går med Bubbla Premium. Men vi tror att det här kan vara början på någonting väldigt stort. Att vi kan få faktiskt helt nya möjligheter. Att fler kan jobba heltid med Bubbla. Vi kan köra ut mer länkar. Vi har ganska stora planer för framtiden. Bland annat så finns tankar om att skapa en internationell version av Bubbla. Med rubriker på engelska. Men alla sådana stora, storslagna projekt, de kräver att vi har en riktig finansiering. Att vi har en löpande finansiering som vi kan räkna på. Som vi kan lita lite på. Och inte bara sådana här ad hoc crowdfunding-kampanjer.
1: Mm.
0: Så att det här är en väldigt speciell möjlighet. För alla er som lyssnar och alla andra att vara med att verkligen bygga frihetsrörelsen i Sverige. Och jag tror inte vi säger för mycket om vi säger att Bubbla är nu den svenska frihetsrörelsens nav.
1: Nej, men det är bara ett kallt och klart konstaterande, så är det.
0: Ja, kära lyssnare, jag vill bara säga en sista sak om det här med Bubbla Premium. Och det är att eftersom vi riktar oss till många olika målgrupper så är det lite tävling mellan olika grupper. Så vi har till exempel de här donatorerna från 2014, och det är många av er som lyssnar också som var med augusti 2014 när vi drog in drygt 100 000. Så vi har tänkt att de kommer vara en bra lista, de kommer donera väldigt mycket. Men jag har sagt, när vi pratade om det här, att jag tror att radiolyssnarna, det är en grupp där vi kommer få bäst utväxling. Det är de som verkligen fattar grejen och som verkligen har varit med oss länge, många och lyssnar och ja, enligt alla mejl vi får i alla fall, så få stor nytta och glädje av sändningarna och få svåra abstinensbesvär när vi inte sänder. Så att tänk på det, kära radiolyssnare, att vi kommer jämföra statistiken på hur mycket vi har sålt till er. Vi kommer jämföra det med donatorerna och redaktörerna och Facebook-följarna och alla de andra som, alltså, nu är det, fattar inte grejen riktigt lika bra som ni. Så att, tänk på det och gå till bubb.la/premium.
2: Radio Bubbla. Svag resultatutveckling medför att de högst uppsatta cheferna på General Electric blir utan årsbonus för första gången i företagets 126-åriga historia. Företaget låter meddelade att ledarna hålls ansvariga för företagets undermåliga prestation. Ja, General Electric, eller GE, är en av världens största företag och det 13:e största i USA i 2017 års mätning. 2011 rankades bolaget som den 14:e mest lönsamma. Electric i namnet låter ju som att det är ett elföretag eller ett företag som håller på med vitvaror. Och det är sant. Men GE säljer andra saker också. De är verksamma inom bland annat flygplansmotorer, energiövervakningssystem, mjukvara, elartiklar, research, medicinska mätinstrument, lampor, olja och gas, transport och finans. Och finansbolaget GE Capital kanske man känner igen, även som svensk. Och de köper och säljer andra bolag. Ett exempel är Universal Pictures som de ägde ett tag. Det är ett megabolag med andra ord. De finns över hela världen. Grundades av bland andra Thomas Edison och J.P. Morgan 1892, så det är alltså 126 år sedan. Och två Nobelpriser har tilldelats företagets anställda sedan dess. Det är med andra ord svårt att förstå hur stort det här företaget är. Det är liksom en symbol inte bara för amerikansk företagsamhet utan kanske för liksom, kapitalismen som sådan. Och om vi tar en titt på bolagets aktie så ser vi en tydlig topp år 2000. Det var ju en stor aktiekrasch där runt 2000. Det man populärt brukar kalla för dotcom-kraschen. Men det var ju inte bara dotcom-bolag som kraschade utan många, hela börsen gick ner ganska brant. Och tittar vi där så ser vi en tydlig topp 2000 på ungefär $60 per aktie. Och nu ligger aktien på $13,5. Så det är en otrolig nedgång på 18 år. Och just nu på den här nivån om 13,5 så har aktien en direkt avkastning på strax över 3%. Och det som är fascinerande här är väl kanske att aktien har ramlat ner från $30 per aktie till dagens 13,5 på bara ett drygt år. Att det går så här dåligt för General Electric, det är ju knappast ett tecken på att ekonomin går starkt. Tvärtom. I förra segmentet pratade vi lite om det man kallar för leading indicators. Det vill säga att en indikator som visar på ett framtida utfall. Vart är ekonomin på väg så att säga. Och jag skulle vilja påstå att General Electric är ett skolboksexempel på en så kallad leading indicator. Och om det är så, då är General Electric ett tecken på att en lågkonjunktur är nära förestående. Men nu är det ju så att Trump-administrationen fullkomligt kastar pengar på militären i och med den senaste budgeten. Och General Electric kommer naturligtvis inte gå lottlös ur den härvan med tanke på att de gör flygplansmotorer och annat. Vad tror du Martin? Visst är det svårt att titta på General Electric och säga att USA går starkt. Håller du med om den analysen? Vi pratar ändå 126 år.
0: Mm. Ja, jag förstår ju hur du tänker. Det ligger ju mycket i det. Samtidigt så är det ju komplicerat det här som du tog upp också. Den svågerkapitalistiska effekten. För att särskilt ett så gammalt företag som General Electric har ju växt ihop med den amerikanska staten. På en mängd olika sätt. Dels via militärindustriella komplexet. Men också på andra sätt. Så att egentligen skulle man behöva separera ut deras finanser. Å ena sidan det som är kopplat till staten. Och som ja, men Donald Trump kan dra i en spak. Kan se GS-siffror mycket bättre ut.
2: Mm.
0: Och å andra sidan deras riktiga marknadsmässiga verksamhet.
2: Mm.
0: Sen tror jag också att det har ju en inte obetydlig psykologisk effekt. Det är väldigt demoraliserande för amerikaner i allmänhet och det amerikanska näringslivet i synnerhet när flaggskeppen går dåligt. Och såklart för politiker är det dålig PR för dem. Och det är också, tycker jag, någonting lite lätt, det är kanske utopiskt av mig, men jag tycker att det är någonting lätt monströst med de här megaföretagen som gör allting. Med allt ifrån liksom hårtorkar till atombomber. Och jag föreställer mig att i ett fritt samhälle så skulle det vara mer effektivt att ha mindre företag som är mer specialiserade.
2: Mm, tror också.
0: Det finns en del som tyder på det, även om det inte går att säga säkert. Så att det är någonting olycksbådande i allmänhet tycker jag med att ha sån här megaföretag som gör allt mellan himmel och jord. Känns ohållbart.
2: Man får ju, tankarna går ju direkt till någon sån här rymd science fiction film där man arbetar för det här Global Corp och får betalt i credits som dras automatiskt där när man öppnar kylskåpet eller något sånt.
0: Och det kanske är mindre så nu än det varit tidigare i USA, men General Electric är ju lite ett sånt företag.
2: Mm.
0: Och det finns ett bättre exempel, säg Samsung i Sydkorea.
2: Ja.
0: Som där är nästan svårt att överhuvudtaget se någon skillnad på företaget Samsung och staten Sydkorea. Mm. Man kan nästan lika gärna säga att företaget Samsung har en stat som heter Sydkorea. Jag vill gärna tro att själva den modellen inte har framtiden för sig.
2: Ja.
0: Så att på ett sätt så skulle det vara ett tecken på ett tillfrisknande generellt för samhället om man inte hade de här megaföretagen.
2: Mm. Ja, det är fascinerande när det är så många olika divisioner, alltså allt från flygplansmotorer och så vidare. Och Alltså, det verkar som det är en pendel som svänger genom decennierna. Liksom, det går från att det är populärt att konsolidera i jättestora bolag och sen styckas det upp och så vidare. För några avsnitt sen så pratade vi om CVN Capital, den svenska riskkapitalgruppen som har som affärsidé att köpa in sig i bolag och sen stycka upp dem eller slå ihop dem beroende på om det finns synergieffekter eller inte. Så att vi får se vad som händer med GE. Jag menar, om nu Trump drar i en spak så kanske flygplansmotorsektorn går jättebra, medans, inte vet jag, lampförsäljningen går dåligt för att av någon annan anledning att, jag inte vet jag, att konjunkturen i övrigt går dåligt eller någonting sånt. Ja, vi kanske kan, om Per Bylund lyssnar så kanske vi kan få be om en liten analys om det här med hur stora bolag, hur stort kan bolag bli egentligen? När börjar det, alltså säga, de här prissignalerna internt, när börjar de falla sönder? Bara som min begränsade erfarenhet som konsult på stora bolag, redan där, alltså på svensk nivå på stora bolag där, så, som är betydligt mindre än General Electric, så tycker jag mig se att de interna prissignalerna typ inte finns, och då försöker man parera med intern fakturering och allt möjligt. Och någonstans där, när intern faktureringen blir bottom line, då är det dags att stycka bolaget, tror jag. Ja, vi får se.
0: Ukraina utfärdar inreseförbud för Steven Seagal, betraktas som nationellt säkerhetshot sedan han fått ryskt medborgarskap genom presidentdekret av Putin. Ja, Steven Seagal är amerikansk actionskådespelare. Mm. Jag tycker han beskrivs så bra av The Guardian, som har gjort den här artikeln. Han säger att han är Seagal, som är stjärnan från Under Siege från 1992. Och även ett antal straight-to-video films som Killswitch, Out for a Kill and Driven to Kill. Jag vet inte, vilken är din favoritfilm med Steven Seagal, Boris?
1: Under Siege, det är ju en klassiker alltså. Men han hade ju ett koppel riktiga sådana hämnarrullar där han spelade allt möjligt alltså. Och det genomgående temat är att någon dödar en vän till honom, och då blir han arg och så tar han koll på allt inom 10 mils radio ungefär.
0: Det är de här Out for a Kill och Driven to Kill som beklagligt nog inte visades på biograf.
1: Ja, de kan ha hetat det. Han har gjort jättemånga filmer, men det är bara några exempel det här. Men som jag sa förra gången vi pratade om honom, han är en underskattad skådespelare. Han har bara inte fått rätt regissör och rätt manus. Och han är ju en riktig kampsportare, var väldigt duktig. Och han är väldigt bra på japansk historia, japansk kulturhistoria och japanska antikviteter. En världsauktoritet alltså.
0: Ja, och svart bälte i Aikido har han också. Sjunde dan, såg jag på hans Wikipedia-sida. Ja, det är hårda bud i alla fall. Han får inte åka in till Ukraina. Jag tycker att det från en rent principiell synpunkt är väldigt intressant. Ukraina har hållit på med det här tidigare. Senast var det ju Ryssland, den artist som ska företräda Ryssland i Eurovision Song Contest, som går av stapeln i Kiev ganska snart. Julia Samoylova heter hon. Hon får inte komma in för att hon har hållit konserter på Krimhalvön. Och det finns några andra liknande fall. Men jag undrar det här med att om man får medborgarskap av Putin, är man då liksom extra misshaglig om man just har fått passet i Putins hand? För man har, det är samma pass som varenda ryss har. Men de är ändå mer okej, för de har inte fått ett pass av Putin. Hur funkar det egentligen?
1: Ja, men jag tror att alltså, grunden här är när det gäller Seagal, Mickey Rourke också, och snart tror jag också att Stallone får ett ryskt pass faktiskt. Jag känner det i fingertopparna. Det är alltså den sprängkraft de har i den slaviska kulturen. Jag skämtar inte. Alltså, man har alltid gillat den här typen av kraftfulla manliga actionskådisar från Hollywood i den slaviska kulturvärlden. Fan, det är statyer av Stallone till exempel i Serbien var det väl. De har alltså en cigarr har en utbredd popularitet, och jag kan förstå den ukrainska regeringen. Alltså här kommer en amerikansk skådis som faktiskt fortfarande är stor i den här kultursfären. Hjälte, de tittar på de här gamla grejerna som gick direkt till video. Och det gick de säkert upp på biograf dessutom. Allt annat skulle förvåna mig. Och så kommer den killen med alltså alla sina meriter och ett Putin-pass. Alltså jag förstår att de inte släpper in honom. Jag tycker inte att det är bra, men jag förstår oron alltså. Det är ungefär som Jesus skulle komma tillbaka med ett Putin-pass. De skulle inte släppa in honom heller.
0: Det var en väldigt intressant hypotetisk situation faktiskt. Ja, konstiga saker har hänt, håller jag på att säga.
1: Ja.
3: Radio Bubbla.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Dennis Prager. Vänsterns hat mot västerländska civilisationen bottnar i hat mot normer, måttstockar och rädsla för att bli dömda. Och det knyter ju ändå an på ett ganska intressant sätt till, ja, exempelvis den här studenten i Lund var det, va, som tycker det är jättejobbigt och förtryckande att man måste gå på seminarier och att man förväntas ta eget ansvar, att man förväntas faktiskt ta eget ansvar i yrkeslivet trots att det finns chefer som kan bestämma allting. Och som vi har diskuterat lite som en röd tråd genom den här sändningen, så är det här, det är inte en enskild person som har spårat ur i Lund, utan det är ju en hel civilisation som har spårat ur och i några generationers tid nu varit på ett sluttande plan.
1: Ja.
0: Och om inte den yttersta roten, så är i alla fall en av de absolut viktigaste faktorerna är ju den västerländska civilisationens självhat. Det är förakt och hat som man känner gentemot sitt eget samhälle. Och där knyter an, när tesen i artikeln tycker jag knyter an på ett fint sätt också till Nima Dervishs artikel som vi pratade om i förra sändningen.
1: Mm.
0: Om enkelriktad normkritik. Att normkritiken riktas enbart mot svenska, som han skrev om det fallet, eller västerländska värderingar. Normkritik ska aldrig utövas mot andra kulturer, för då är det rasistiskt såklart. Och det är det som förklaras i den här artikeln, Why the Left Loathes Western Civilization. Att allting som har att göra med den västerländska civilisationen, och att ens säga ordet kristen civilisation är en främlingsfientlig, rasistisk, fascistisk handling. Alla bedrifter som det västerländska samhället har åstadkommit måste kritiseras. Men så fort man kritiserar någonting som inte tillhör västcivilisationen, så är det rasistiskt, chauvinistiskt, imperialistiskt, kolonialistiskt, främlingsfientligt och så vidare.
1: Det här är en väldigt bra text faktiskt. Jag påminns jag också själv om en av mina första stora fejder i vänstern, när jag faktiskt inte insåg vilket mönster den ingick i. Och det är, han citerar här Saul Bellow, Nobelpristagaren, som med en fas hävdade att nej, men alla stora författarskap är västerländska, och sa att vadå, Solostammen har inte frambringat någon Tolstoj, och Papuanerna har inte frambringat någon motsvarighet till Proust. Och det blev ett jävla helvete då alltså, och ett otroligt liv. Och jag själv hävdade i debattartiklarna, det råkar bara vara så att själv kan jag läsa afrikanska eller asiatiska författare därför att jag vill allmänbilda mig och se vad som rör sig i de kulturerna då och nu. Men det är ju ingen större litterär njutning alltså, de är inte speciellt bra. Så ser verkligheten ut. Men det finns en otrolig feghet och ynklighet i, och som man pekar på här, att man vågar inte ställa upp måttstockar, värderingar, bedömningar av saker och ting, bra och dåligt, stort och litet, smått och gott.
0: Ja, han har ju en teori här, skribenten Dennis Prager, om att det här går tillbaka till att vänstern, som han kallar det, och här skulle jag ju hålla med dig, Boris, om att det inte handlar om vänstern utan det handlar om ett mycket mer generellt fenomen. Och man hamnar faktiskt lite fel om man pratar om the left i det här sammanhanget. Om man inte gör den, förvisso kanske inte helt orimliga analysen att hela samhällskroppen nu är identisk med vänstern. Men den här tendensen, den här dekadenta, anticivilisatoriska tendensen, den kokar ner till ett motstånd, inte mot egentligen mot västerländska normer, utan mot normer generellt. Man är emot alla typer av värden. Därför att om man påstår att det finns ett värde som är oberoende av den här pöbelns nycker, och när det är oberoende av vad rättviseförmedlingen råkar tycka just den här veckan, då är det någonting som fullständigt ruckar och underminerar hela deras världsbild, som bygger på godtycklighet, relativism, pöbelvälde och frånvaron av normer och standarder och någonting att hålla sig i.
1: Ja, och det är också kopplat till den här biologiseringen vi ser idag, att parallellt med att man tar bort den intellektuella värderingen av vad som är bra och vad som är dåligt, vad som är stor konst och vad som är usel konst, så skaffar man sig andra måttstockar. De måttstockarna är ju ras och nation och kön istället. och en slags allmän representativitet.
0: Ja, och det som är så intressant att man tar bort alla andra måttstockar som man har haft. Och till exempel då, du nämns i den här artikeln, exempel då på traditionella västerländska värderingar som avvisas är till exempel tolerans, att bygga ett inkluderande samhälle, en kamp mot diskriminering, det enda man har kvar, det enda man förespråkar är just ras, kön, titta liksom in i folks sovrum och underkläder, hudfärg, den här bizarra kategorier. Och en fixering vi till exempel vad folk har för ras, det brukar vi kalla för någonting annat egentligen. Men det är en intressant fråga här, vad det här egentligen kokar ner till. Det är en stor fråga som jag tycker att vi kan ägna det kommande året av Radio Bubbla sändningar åt att reda ut. Ja, det som Dennis Prager skriver i den här artikeln, det kommer nära pudens kärna, men ändå inte riktigt ända fram.
1: Nej.
0: Det finns det här generella motståndet mot normer och regler och värderingar. Men jag tror inte att det beror på, som han säger, en sorts motvilja mot att döma eller bli dömd. No one judges the left, säger han. Och att det är det som är så farligt med de här idéerna, att ett tydligt omdöme är för hatligt därför att det är bara den här gruppen som har omdömet. Vi kanske börjar närma oss någonting där, men jag tror inte det handlar om vänstern. Det handlar faktiskt om någonting ännu mer grundläggande. Man kanske skulle komma lite närmare om man tänker på det i termer av pöbelvälde. Den här obegränsade demokratiska instinkten. Att det alltid ska vara den stora massan som bestämmer. Individer är obetydliga, meningslösa, farliga. Individer, lokalsamhällen, familjer måste alltid hållas kort. Och det enda sättet att se till att det alltid är pöbeln som bestämmer över individen, det är att se till att det inte finns några bestämda normer. För att om det finns normer, om det finns värden bortom vad pöbeln för dagen säger är bra, då finns det en risk att de värderingarna står på individens sida. Och därför måste man se till att det finns inga värden överhuvudtaget. Allting är fullständigt moraliskt upplöst och principlöst. Och på då sätt så får man en sorts renodlad situation av att makt är rätt. Av att de starka, de som är fler än de andra, alltid får rätt.
1: Och att de som har makten är de som kan uttolka den här pöbelns egentliga vilja, drömmar och förhoppningar.
0: Och där kanske vi kommer ytterligare ett steg i analysen. Vem det egentligen är som tjänar på det här. Och samtidigt så tror jag att vi måste gå ännu mycket mer på djupet psykologiskt. Vad är det som driver de enskilda personerna som deltar i det här anticivilisatoriska projektet? Vad är det för djupt liggande känslor som är så starka för dem att de måste kasta bort hela sin kultur och hela sin personlighet och hela sin personliga framtid som den här Lunda studenten som har bestämt sig för att det är förkastligt att ta eget ansvar? Vad är det som kan driva människor till den punkten? Det där hoppas jag att vi kan fördjupa oss i ganska mycket under den kommande tiden. Kanske som ett preludium till det ideologiska krig som vi pratade om för lite stund sedan.
1: En bra förövning.
0: Radio Bubbla. Explosionsartad ökning av invasiv svartmunnad smörbult i Stockholms skärgård. Ökning från 1 till 1835 fångade per år sedan 2013. Kan tränga undan bottenlevande arter som tånglake och skrubbskädda samt äta upp rommen för kustlekande fiskarter och beta ner musselbankar. Tänkbar kommersiell uppsida enligt exempel från andra Östersjöländer. I princip omöjlig att utrota. Ja. Du Boris, du kommer behöva förklara lite grann om de här fiskarna, deras natur och huruvida de är ätbara. Men om jag bara ska packa upp ramverket här, så handlar det om en fisk, den svartmunnade smörbulten, som inte hör hemma i Östersjön, som man brukar säga. Men den svartmunnade smörbulten är en sorts superfisk som rent biologiskt är oerhört väl lämpad att leva i de här trakterna. Bland annat för att den är väldigt tålig för syrefattiga vatten. Och det är ett problem som ofta uppmärksammas att syrehalten i Östersjön längs botten har minskat väldigt mycket. Man pratar om att Östersjöbotten dör och att det blev, vissa tycker det är dåligt. Och det leder till sådana här biologiska förändringar. Då flyttar nya arter in som är anpassade för den typen av miljö. Så att nu har vi den svartmunnade smörbulten som den klarar olika temperaturer, både höga och låga temperaturer, låga syrehalter. Den blir könsmogen snabbt. Den kan yngla av sig flera gånger per år. Den kan leva och fortplanta sig i både salt och söt vatten. Så att det här är ju en riktig stålfirre jämfört med de här mjäkiga svenska fiskarna som nu får se sig helt överkörda av smörbulten. Man genomför, SLU genomför provfiske i Muskö. Så att de drar ut nät någon gång om året och sen så räknar de vilka fiskar de får upp. Och 2013 då fick de upp en svartmunnad smörbult. Och 2014 två stycken, 2015 61 stycken och sen 297 och nu blir det plötsligt 1835 smörbultar. Ja, vad säger du Boris? Ska vi vara bekymrade över den här utvecklingen eller ska vi kanske glädjas och se möjligheterna?
1: Nej, alltså teoretiskt sett så skulle man kunna, man kan inte ens teoretiskt sett glädja sig alltså. Det görs ett litet fånigt uttalande i det här pressmeddelandet av någon som heter Ann-Britt Florin. Hon försöker lugna oss lite grann med att säga att i andra länder runt Östersjön så har smörbulten blivit en fisk man fångar i kommersiella syften. Det är ju en lätt överdrift. Därför att det gör man förvisso. Men när det gäller fisk så måste man börja den här änden. Alltså att fiskrätter i det moderna samhället, de traditionella och de som har genom århundraden har skapats genom att folk fiskar in sjöar i havet och skapar fiskrätter. Det har ju nästan till försvunnit alltså i Sverige. Folk käkar sushi, men jag tror till och med liksom strömmingsätandet har minskat. Hur många gör en strömmingslåda numera? Och man äter sill på högtider vissa gånger om året, men det är ungefär allt. Men hur många äter lake till exempel? Och att då börja prata, alltså när människor i gemen har tappat greppet om hur man tillagar och använder fisk, då blir det lite fånigt att säga att vi kanske skulle kunna börja äta smörbult när vi inte äter en massa andra fiskar som finns redan. Nu går det ju att käka smörbult alltså. Den ska vara ganska god rökt, vet jag, inte provat det själv. Sen kan man till exempel pochera den som vanligt, vitt vin och smör. Och sen vet jag att i Blekinge så har man startat något projekt som antagligen är koko, därför att det har fått statligt stöd. Och det går ut på att man ska göra fisksås på den svartmunnade smörbulten och sen låta den här fisksåsen jäsa i ett år och sen ska man exportera den till Thailand och Vietnam. Och det låter lite vrickat alltså, de har ju fullt upp med sin egen fisksås så att säga. Men lycka till! Jag tror inte Almi får tillbaka pengarna där. Jag tror att alltså problemet är inte så mycket att inkorporera smörbulten i det svenska köket, vilket jag inte tror vi kommer att göra, utan att den hotar de fiskar som nämns här, alltså med väldigt bra matfiskar. Det ena är skrubbskäddan. Man ser ju ganska lite av den i fiskdiskarna, men det är en väldigt god fisk, plattfisk. Servera gärna med kapris, rödbetor, ungefär som till en gösfilé, men ha pepparrot till också. Men den intressanta fisken som är på väg att utplånas här av den här förbannade smörbulten, det är ju tånglaken. Ganska ovanlig, för den föder faktiskt levande ungar. Och tånglaken är ingen, tror jag, som äter i Sverige. Däremot på andra sidan Östersjön i de baltiska staterna så är, och som också kommer att drabbas av smörbultens utbredning, så är tånglaken jättepopulär. Kallas fattigmansål. Man gör väldigt ofta sylta på den. Och man kan även steka och röka den. Och jag har faktiskt käkat rökt tånglake på Gotland. Jättegott. Men så vi ska, den myndigheten har nu anmodat att säga att på något sätt lär er äta smörbult. Det finns väldigt få recept på detta. Och det kommer att gå åt skogen där. Det blir bara ännu ett slag mot fisket, och det baltiska köket får det värre, helt enkelt. Det är sällan någonting gott kommer ut av invasiva arter, alltså. Speciellt gäller det fiskar. Vi har ju pratat förut om USA till exempel. Asiatiska karpen som är god och går att käka, men slår ut en oherrans massa fisk i vattendragen i USA. Och hur mycket en myndigheten talar om att det här går att äta, så folk äter den inte i alla fall. Men karpen äter upp den fisk som de brukar äta. Så här finns det ett problem som jag inte tror att lösa.
2: Jag måste i alla fall säga att själva ordet smörbult är otroligt tilltalande. Jag känner bara slå in en smörbult i truten på mig när som helst.
1: Ja, men det är ett bättre namn än skrubbskädda, tycker jag.
2: Ja, det får verkligen. Tånglake låter inte heller så fantastiskt.
1: Nej, inte så
2: tycker jag. Jag anar dock lite grann om en konspiration här, att man då till den ljuvligt låtande smörbulten lägger till svartmunnad, som inte låter särskilt hälsosamt eller bra på något sätt.
1: Nej, men det har fångat för samma klang som herpes smörbulten. Det låter inte så delikat. Jag tror myndigheterna kommer att ta bort det där med svartmunnad, så man bara säger smörbult, så vi börjar äta den.
2: Ja, det är bra. Bort med svartmunnad, och vi får byta namn från herpestårta till bara tårta, gott och gott. Man jobbar lite på nästa version av PK-manualen.
0: Fiona Fitzpatrick uppträder på Pride-festivalen iklädd tröja föreställande Sovjetunionens flagga. Ber efter att DN-redaktören Johan Hilton påpekat att hbtq-personer förföljts, trakasserats och fängslats i kommunistiska regimer om ursäkt, och förklarar att jag tänkte inte så långt när jag valde kläder och det blev fel. Ja, till att börja med, Klaus, vet du vem den här Fiona Fitzpatrick är?
3: Ja, hon är väl någon sån här DJ-låt drottning, vad jag förstått. Tillsammans med en annan tjej, Rebecca, va? Fiona Rebecca.
0: DJ Fitzpatrick och Rebecca, ja. Ja, du är mer allmänbildad än vad jag är. Fröken Fiona har i alla fall råkat ut för en liten olycka. Det är ett vanligt misstag. Hon skulle ta på sig kläder inför ett av sina scenuppträdanden, och så blev det fel. Hon råkade ta på sig en tröja. Ja, eller hur? Hon råkade ta på sig en tröja som föreställde Sovjetunionens flagga, den internationella symbolen för kommunism. Det kan ju verkligen bli tokigt ibland när man har bråttom på morgonen. Jag är säker på att det har hänt dig också, Klaus, att du har tagit på dig för att gå till jobbet och sen så har det blivit fel, så att du har åkt till kontoret
3: iklädd Sovjetunionens
0: flagga. Ja, Che Guevara-tröjan. Hatar när det händer, eller hur?
3: Ja, usch, jobbigt.
0: Ja. Så vi får väl lära oss här också att problemet med hammaren och skäran är alltså inte de hundratals miljoner som har mördats av kommunistiska regimer, utan problemet är att det är en skymf mot HBTQ-personer. Visserligen så var ju de en av alla oräkneliga grupper som inte stod särskilt högt i kurs i Sovjetunionen, men hade det inte varit Pride-festival så hade det uppenbarligen varit helt okej med Sovjetflaggan.
3: Alltså jag hamnade i en märklig diskussion här som gällde just hammaren och skäran. Nej, den var ingen sovjetkommunistisk symbol, utan den är äldre än så, utan det var arbetare. Det är liksom arbetarrörelsens symbol. Och varför skulle jag envisas med att likställa den med kommunism? Mm. Det är en fin symbol. Ja, men visst. Symbolen, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ligger till där, om symbolen är äldre än kommunistregimen i Sovjetunionen eller inte. Men argumentet är ungefär som att säga att ja, men svastikan är ju bra mycket äldre än 1920-talet.
0: Mm. Det är en mångtusenårig symbol.
3: Ja, precis. Varför ska du associera den med, liksom med naziregimen?
0: Ja, Ja, alltså hammaren och skäran, det är hammaren, det står ju för det arbetande folket, fabriksarbetaren som står med hammaren och slår, och skäran, det är ju en symbol för bondeståndet, för bönder, arbetarnas och böndernas förening. Och jag vet inte varför, Klaus, varför du hatar bönder, varför du hatar arbetare.
3: Nej, jag vet inte, jag vet inte heller. Det är lite irrationellt så, men
0: du måste vara en sån här ond kapitalist.
3: Mm. Men vad tror du de tänkte då? Det måste ju, vi kan ju utesluta att det här var ett misstag. Jag tror inte hon är helt dum i huvudet. Jag tror inte det i alla fall, jag vet inte. Men
0: förlåt, vad är premissen nu? Vi ska utesluta att det är ett misstag.
3: Om vi utesluter att det är ett misstag, vad kan då ligga bakom? Hatar hon homosexuella? Eller är hennes övertygelse, hennes socialistiska övertygelse så stark så att hon vill passa på att marknadsföra den när hon syns på scen?
0: Jag tror inte att det är någon högoddsare att det senare alternativet faktiskt är fallet. Som jag har förstått det, jag har tyvärr aldrig hört Fiona Fitzpatricks musik, så jag är inte så bekant med det. Men jag har läst i samband med det här att hon har sagt i andra intervjuer att hon är kommunist. Att hon använder alltså K-ordet uttryckligen för att beskriva sin politiska orientering. Så det har hon inte bett om ursäkt för, utan det är att hon visar upp sin kommunism just under Pride-festivalen. Men jag tror det, dels kanske man säger att hon passar på, men jag tror att det är normalt för henne. Jag tror att hammar och skäran tröja, det är vad hon ofta har på scen eller när hon går på stan, och det är normalt för henne och för många andra människor såklart att man stolt visar upp sin härliga kommunism när man går ut.
3: Mm. Ja, jag tror att det är något sånt.
0: Det här leder oss in på kanske på Pride som ett lite bredare fenomen. Det har ju aktualiserats nu, för Pride-veckan tog slut nu för några dagar sedan, och det är alltid fullt pådrag naturligtvis när det är Pride. Alla medier, utom Bubbla kanske, till och med Bubbla har ju fler länkar om Pride. Alla drar på, och även alla, jag hoppas vi kan komma in på det, alla de politiska partierna engagerar sig och pratar om Pride-veckan. Så de dominerar agendan nästan lika mycket som Almedalsveckan, när den är några veckor tidigare. Och det blir liksom fokus för kulturkriget för en veckas tid. Och vi har en artikel som jag tyckte var ganska bra, en krönika skriven av Jean Frick, där han skriver om just den samtida kulturkampen eller kulturkriget.

0: en freakshow som folk tycks tro. Vad tror du, Klaus? Jag vet att du ibland brukar skriva lite kommentarer på Facebook. Är det som en freakshow som man kan säga liksom, ah, de där dumskallarna, de är lite perversa, vi borde bara inte bry oss om dem? Eller är det någonting som vi faktiskt ska liksom ska uppmärksamma och kämpa mot?
1: Alltså, det är en ständig fråga som jag bär på. Jag försöker sortera upp världen i ondska och dumhet. Och givetvis så finns det ju människor som är medvetna om vad de sysslar med, alltså ondska, och driver på den här Pride-rörelsen som en typ av subversiv kraft. Men sen har det ju, de flesta är ju, ja, syftet är ju då subversion helt enkelt, att bryta ner det västerländska samhället då. Men de allra flesta är ju nyttiga idioter i någon form alltså. Partiledarna som stod där och viftade med flaggor på scenen. Alltså, den bilden har etsat sig fast på min näthinna. Jag kommer aldrig kunna glömma den. Och man ser Stefan Löfven stå där som en liten skolpojke med sin flagga. Inte någon vidare entusiasm, men han liksom står där och håller i flaggan pliktskyldigt.
0: Du kände inte den härliga, höga, euforiska energin där från Stefan Löfven?
1: Nej, alltså den minen där hedrar honom faktiskt, måste jag säga. Att han känner sig nog ditlurad när han står där ändå. Det är i alla fall om jag ska läsa hans min.
0: Det var en väldigt välvillig tolkning tycker jag. Alltså, vi kan väl prata lite om just den här händelsen, för att jag känner att den är viktig på ett sätt. Alltså, jag kan på sätt och vis respektera en person som bara öppet hatar den västerländska civilisationen. Säger man såhär, jag hatar väst, jag hatar kapitalism, jag hatar vita människor, jag hatar män, jag hatar heterosexualitet och nu ska vi förstöra allting. Och Pride är en murbräcka som vi ska få allting att rasa. Jag har svårare att respektera en sån som Stefan Löfven, eller ännu värre en Ulf Kristersson eller en Ebba Busch Thor. För då har de sådana här paneldebatter på Pride-festivalen dit alla partiledarna, alla riksdagspartierna plus FI tror jag var inbjudna att representera sina respektive partier. Sverigedemokraterna var uttryckligen inte förbjudna, utan istället så hade man en tom stol på scenen, eller en plats, tom plats mellan stolarna, där man hade en plastelefant. Så att man hade alltså bokstavligt talat elefanten i rummet, representerad av en plastelefant. Jag vet inte hur mycket man människorna skjuter sig i foten, men det är ett fantastiskt sätt, va, att lyfta fram Sverigedemokraterna, att låta dem närvara utan att de behöver liksom svärta ner sig själva. Alla de andra partiledarna var där, och efter sessionen i samband med den så hade de en sorts handuppräckningstävling. För er som inte har sett det här klippet, jag ska säga det, att det är ingenting för svaghjärtade. Liksom, sitt ner när ni kollar på det här. Ha dubbel skämskudde redo. Men de har någon lek där de ska ställa sig på olika delar av scenen beroende på vad de tycker om olika frågor. Sen ska de hålla upp små Pride-flaggor om de håller med om påståenden eller inte. Och ett av de här påståendena, det klipp som har fått mest spridning, är när de säger vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna som är ett homofobiskt parti. Något åt det hållet. Varpå alla entusiastiskt räcker upp sina flaggor, va? Utom Stefan Löfven som räcker upp det lite halventusiastiskt. Inte ända i topp. Han håller lite framför ansiktet som att han vill försvinna. Hoppas ingen ser att det är jag. Lite så ser hans ansiktsuttryck ut. Men man ser att Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, Ebba Busch Thor, KD-ledaren, de lyfter inte upp sina flaggor, för att de fattar ju första sekunden där att det här är inte rätt. Vadå? SD, de är inte homofoba. Ska vi inte helt utesluta att samarbeta med dem? Men alla står ju där och håller upp sina Pride-flaggor och tittar på dem. Och då liksom så här, 3 sekunder efter alla andra, så långsamt, så reser de upp sina flaggor och säger bara, jo, okej, okay, vi håller väl med, SD är homofoba, vi ska inte samarbeta med dem. Så de står där som små barn som blir mobbade och faller för grupptrycket. Och om det är små barn som blir mobbade, då bara hjärtat bultar och man sympatiserar med dem. Men de här, jag saknar ord för att beskriva de här ryggradslösa asen. Och sen Ebba Busch Thor, hon gick ut där och skrev en debattartikel.
1: Ja, det var lite damage control där var det, tror jag, ja. Från hennes sida.
0: Hon fattar vilken katastrof det här var för henne PR-mässigt. Att hon blev förnedrad på det här sättet

0: av Pride-maffian. Så skrev hon så här, ja men så här, å ena sidan och andra sidan, vi kan ändå samarbeta med dem och göra dem så homofoba liksom. Men där och då på scen, där kunde hon inte protestera. Där kunde hon inte bara säga liksom att ni är sjuka huvudet och gå därifrån. Eller vad nu en vettig människa hade gjort.
1: Nej, men det är också väldigt listigt gjort va, av Pride-folket här. Därför att de säger då, vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna är ett homofob parti. Vad ska man svara där? Du har två påståenden i ett. Säger du ja eller säger du nej? Ja, då tar du på något sätt, då stöder du homofobi då. Och säger du ja, alltså du kan liksom inte vinna den frågan va? Utan har du slutat slå din fru ungefär va? I och med att de lägger in båda de frågorna i samma. Så det här är ju en manipulation i allra högsta grad.
0: Det är intressant att se att de kommer undan med det också. De kan göra det, politikerna låter sig villigt ledas in i det här, låter sig förnedras. Och det tycker jag är ett starkt tecken på den här tesen om kulturkriget. Att det handlar om nu, det är inte liksom så här riksdagsdebatter om vi ska höja skatten 1% eller sänka skatten 1%, utan vi har kulturella påverkansgrupper utanför den formella politiken som bestämmer över våra politiker. Alla partiledare radar upp sig lydigt på rad och låter sig förödmjukas av de här människorna på en scen.
1: Ja, det är klart att det är klart att det är ett kulturkrig som pågår. Det är essensen i kulturmarxismen som du tar, som brukar säga. Ja. Det är liksom att det är det här med arbetare kontra arbetsgivare, det vet inte riktigt. Så låt oss istället förändra samhället i grunden genom att pervertera kulturen. Så att det är klart att det är det som det handlar om. Det här är bara en aspekt av kulturkriget.
0: Ja.
1: Men en oerhört laddad. Alltså. Det går inte som offentlig person idag att ta avstånd från Pride. Det är helt omöjligt. Så hårt har den drivits in, den här ideologin.
0: Ja, det där är en intressant fråga. Finns det någon som avviker från den gemensamma linjen? Och Sverigedemokraterna var ju då inte inbjudna till den här debatten, och de kanske inte hade deltagit ens om de blev inbjudna, det vet jag inte. De verkar kluvna. Jimmy Åkesson backade ju nyligen från SDs linje om homoadoptioner. Det var en av de här barnintervjuerna när de har en 7-åring som ska intervjua partiledare.
1: Eller också en fin utpressningsmetod.
0: Ja, det är riktigt snuskigt faktiskt. Och dessutom då när, jag tror att det var Svenska Dagbladets barnintervju. Jag tror att det finns 4 medieorganisationer som gör barnintervjuer. Jag tror att det var Svenskan som deras 7-åring som skulle intervjua Jimmy Åkesson. Och första frågan som 7-åringen ställer är naturligtvis, varför får inte två män adoptera ett barn tillsammans?
1: Det är verkligen en fråga som en 7-åring har högst upp på sin frågelista.
0: Alltså, du säger det på ett sarkastiskt sätt, men faktum är att det förmodligen är vad många 7-åringar har högst upp på det de tänker på hela tiden. För det är det de blir inpräntade från dagis, i skolan. Det är det som alla uppmuntrar dem att tänka på.
1: Ja, kanske är så illa. Men om jag säger en opåverkad 7-åring så är det knappast det som den har högst upp på sin lista.
0: Nej, det blir otroligt. Alltså, man, bara med en generations perspektiv så är det en extremt obskyr, esoterisk fråga. Va?
1: Jag vågar inte ens fundera på vad som pågår i skolan nu för tiden.
0: Det är en skrämmande tanke i sig. Men Jimmy också får den här frågan då, och då backar han och säger att nej, men kanske en gång i tiden var vi mot homoadoptioner, men nu är vi ändå för det, för att nu är vi ett stort parti. Vi har växt och nu är vi ett stort parti. Och då ska man tydligen bara underförstått där att ett stort parti är automatiskt för homoadoptioner. Så det här är liksom Jimmy Åkessons kräftgång i den här frågan. Så han vill inte liksom kämpa i kulturkriget. Han vill inte entydigt ta avstånd från Pride eller något sånt där. Och han säger om sin egen då potentiella medverkan i Pride-paraden, säger han att nej, det skulle gå väldigt långt innan jag gick med där. Pride-paraden tycker jag innehåller ganska obscena inslag. Jag förstår att man vill provocera för att normalisera, men jag vill inte vara en del i det med en massa nakna människor som springer runt. Och det är sympatiskt i stor del, va? Att man inte vill vara med i en sån här obscen grej. Men jag undrar, vad menar Jimmy också med att jag förstår att man vill provocera för att normalisera? Kan du förstå vad han menar, Klaus?
1: Ja, jag tror att han förstår vad som pågår här. Kanske råkar försäga sig lite grann, men samtidigt, vill man vara ett stort parti så får man ju kanske göra avkall på lite principer då. Det är väl det det handlar om. Är man stort parti så måste man vara för både det ena och det andra. Men jag tror att han förstår vad det här handlar om.
0: Svårt att tro något annat än att SD kommer att tjäna en del på hela Pride-debaclet i alla fall. Och vi har också på bubblan en Expressen-artikel. Rickard Jomshof står det i rubriken för den som vill kika. Där Expressen gör sitt allra bästa för att säkra SDs position som det enda Pride-kritiska partiet. Och det är svårt att hitta ledande SD-företrädare som faktiskt säger rejält Pride-kritiska saker. För de flesta är ju ganska PK och utslätade nu. Men man lyckas till och med hitta en riksdagsledamot, David Lång, som säger då indirekt att man ska förbjuda Pride-festivalen. För att bögparaden, som man kallar det, det finns så mycket perversa saker att det borde klassas som förargelseväckande beteende och därför var förbjudet. Och det är svårt att hitta de här grejerna, men Expressen tycker det är jätteviktigt att lyfta upp det här på agendan. Och då finns det bara ett allmänt känt politiskt alternativ som inte är all in på Pride-psykosen.
1: Alltså det är konstigt att de inte har lärt sig från det att SD var 1% till vad SD är idag. Att sätta in en elefant istället för Sverigedemokraterna, ja, det gynnar Sverigedemokraterna. Att håna Sverigedemokraterna, ja, det gynnar Sverigedemokraterna. Alltså, någon gång här borde man ju lära sig sin läxa, tycker man. Nej, man fortsätter att kampanja för Sverigedemokraterna år efter år efter år. Jag tycker det är helt fenomenalt.
0: Jag får se om de lär sig någon gång. Jag har ju trott i alla år. Jag tänkte att nu måste de väl lära sig. Det här valet är sista valet som det här funkar. Nu kommer SD behöva jobba för sina röster. De kommer inte få allting gratis. Men den här gången, nu måste det väl ändå vända. Men jag har haft fel varje gång. Jag varje gång så har jag överskattat deras intelligens och strategiska förmåga. Så jag gör ingen mer förutsägelse. Jag kan tänka mig att de fortsätter. De fortsätter med sitt ofrivilliga SD-kampanjande hela vägen till Finspång.
1: Jag antar att du har sett den här filmen på YouTube av en viss Yuri Bezmenov.
0: Ja, den om sovjetiska propagandakampanjer i väst.
1: Precis, sovjetisk subversion.
0: Mm.
1: Och det här är ju ett typexempel på subversion. Det här som den här Pride-hysterin då. Alltså hans idé är ju, eller vad man gjorde, är att man tar en samhällsrörelse som i grund och botten skulle kunna vara till och med en god sak. Och sen så öser man på. Man förstärker den in absurdum så att den istället blir en destruktiv, subversiv kraft i samhället. Och det här är ett typiskt sånt exempel.
0: Den är väldigt sevärd, den där videon. Jag vet inte om det finns mer än en. Jag har sett en sån här videoföreläsning med honom. Det är otroligt tankeväckande.
1: En timme lång. Det är mycket, mycket väl värd tillbringad tid. Så det rekommenderar jag. Och så har man det här i bakhuvudet och så kan man se vad som pågår på ett annat sätt. Nu finns ju inte Sovjetunionen kvar på det sättet, så det är någon annan som driver det här då, men helt klart är det subversion som pågår.
0: Oavsett om du bara lever kvar och blir självspelande piano, eller om det finns någon ny kraft som ligger bakom, så verkar det vara exakt samma mekanismer som är i spel i alla fall. Vi lägger in den här videon i avsnittspostningen idag, så kan de som vill gå in och kolla.
1: Men det finns en annan sak man bör säga om det här med, om vi nu ska ha Pride-tema här idag. Hur stort är det här egentligen? Nu vet vi ju att Mediesverige har ju en viss böjelse åt vänster.
0: En viss slagsida.
1: En viss slagsida kan man säga, precis. Miljöparti och vänster och sådär. Och det var en ganska intressant tweet som gick ut så här av Erik Kärnekull, som är ekonomisk talesman i Medborgarsamling. DN hävdar ju att det var en halv miljon människor som njöt av Pride då, inklusive tågar, de som var i tåget då.
0: Halv miljon?
1: Ja, 500 000. Okej, okay. Du kan ju fundera på, det skulle en fjärdedel av hela Storstockholm skulle plötsligt vara in och prida då. Bara det är orimligt, det skulle tjocka igen hela, alla gator, all trafik och så vidare. Men han publicerade på sin tweet en bild på Kungsgatan. Han säger, ja, det är tre rader av åskådare på varje sida, 12 pers per meter om man är generös. Och det här är Kungsgatan då, det är kanske som tätast där. Enligt Pride var sträckan 4,3 kilometer, vilket nog är en kilometer för mycket. Så hur många tittade? 12 gånger 4300 är 51 000 personer. Lägg till tåget så var man max 100 000. Men det var inte 50 000 pers det torget heller. Men då menar han att det var inga 500 000, det var max 100 000. Och jag tror att om man gör en, nu gjorde han en generös kalkyl, men jag tror att om man gör en mer realistisk kalkyl så kan så kommer man nog ner till ja, kanske 25 000 pers totalt. Mm. Så det här är ju flagranta lögner, så kallad fake news från fake news-huset DN.
0: Ja, och det är också en strategi som de alltid använder, som beskrivs också av Saul Alinsky i Rules for Radicals, med deras sataniska manual för hur man manipulerar folk. En av deras regler är att man ska göra olika saker så att man ser mycket större ut än vad man faktiskt är. Man ska, när man är en liten minoritet, så ska man få alla att tro att man är en stor majoritet. Ett klassiskt exempel är ju bolsjevikerna i Ryssland. Själva ordet bolsjevik betyder majoritetsmännen. Betyder majoriteten. Men de var en jätteliten klick. De var en jätteliten minoritetsklick som också företrädde en liten minoritet av folk. Men de kallar sig för majoriteten. Och samma sak är det med Pride. De säger att de har 10 eller 20 gånger fler åskådare än vad de har. Det förvånar mig inte alls. Och det är också det underliggande om man tittar på hur många är det som faktiskt är gay. Eller som är bisexuell eller trans eller alla de här grejerna. Va? Och där säger man också att det är... Om jag har hört alla möjliga siffror om att det är liksom 5%, 10%, att det är jättevanligt liksom, och unga människor upptäcker att de är transpersoner och så vidare. Men i riktiga undersökningar som man gör så ser man ju att det är jättejättefå. Det är mindre än 1% som är någon av de här grejerna. Det är jättejätteovanliga fenomen, men de vill få oss att tro att det är liksom 5, 10, 15% av befolkningen som det handlar om.
1: Jag vet inte om man ens behöver förtydliga det här i din radio, att vi inte hatar bögar. Men det kanske är bäst att lägga till det här. Så att...
0: vi brukar inte hålla på med sådana brassklappar.
1: Nej, okay,
0: jag tycker det blir så jäkla tradigt.
1: Ja. Jag tar tillbaka den.
0: Ja, det är, folk får tycka vad de vill om bögar. Och med tanke på hur det ser ut i Pride-festivalen så tycker inte jag det är konstigt om folk utvecklar en viss avsmak. Det som så här, vi normala människor tycker, det som alla normala människor tycker, är att det spelar ingen roll. Det är skitsamma, det har alltid funnits bögar. I alla tusentals år, all mänsklig historia, all litteratur, så kan vi se att det alltid funnits en liten klick i samhället som vill vara ihop med människor av samma kön som de själva. Det verkar vara liksom, ja, det verkar vara inbyggt på något sätt i naturen. Eller kanske någon sån här DNA-fel som inträffar slumpmässigt med någon viss frekvens liksom. Men det är bara en normal grej. Men det är inte det vi pratar. Vi pratar ju om Pride-festivalen som är liksom en perversionsfestival. Har ingenting att göra med bögeri. Det har inte ens med varandra att göra som fenomen som jag ser det.
1: Eller kärlek, som det heter.
0: De flesta bögar är bara normala svenssons. Det de vill ha är de vill ha ett radhus och en Volvo. Och ha ett jobb och ett normalt liv. Och kanske så här, fine om de vill gifta sig och adoptera ett barn. Liksom. Men det är det de vill ha normalt. Så de vill inte ta på sig någon så här bizarr läderoutfit och gå runt på stan. Det är lite minoritet även bland bögarna.
1: Två sista tankar från mig, sen har jag pratat färdigt om Pride. Det första är, var tog tillämpning av lagen om förargelseväckande beteende vägen?
0: Den andra är... Upphävdes under Pride-veckan.
1: Ja, precis. Det är någon så här amnestivecka. Den andra är, varför tar föräldrar dit sina barn? Sjukt. Slut.
0: Ja. Det är ruskigt ämne. Ruskigt ämne som är... Jag kanske får tillfälle att återkomma till det. Det är den här frågan om barn.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Frankrike förbjuder Microsoft att samla in data om Windows-användare för att visa personliga annonser utan användares uttryckliga godkännande. Det här handlar om den nya versionen av operativsystemet Windows som heter Windows 10. Microsofts nya stora projekt. De har byggt in ett antal nya smarta funktioner. En av dem det är att operativsystemet spionerar på dig dagarna ända och använder din personliga information för att välja ut vilka annonser som ska visas för dig. Det vill säga samma sak som Facebook gör med sina tjänster, samma sak som Google gör. Om du använder till exempel Gmail, Google som mailleverantör, så läser Google alla dina mail som du skickar och som du får och använder det för att räkna ut vilka annonser de kan tjäna mest pengar på att visa för just dig. Det här kan man ju ha olika åsikter om. Jag själv tycker att det är ganska otäckt. Jag är en varm vän av att använda alternativa operativsystem som till exempel Debian och Linux. Men om man nu har en sån här Windows 10-installation så är jag ganska säker på, jag har inte kört Windows sen Windows 95 för egen del, men jag är ganska säker på att man installerar det här programmet så finns det en sån här Terms of Service, en sån här juridisk grunka som man måste bläddra igenom och godkänna för det här. Så jag har svårt att föreställa mig att de som använder Windows 10 på ett lagligt sätt inte redan har godkänt det här uttryckligen. Så till att börja med så undrar jag över den här första meningen i den här artikeln. Personalized ads without their consent. Har de glömt att ta upp det i avtalet?
1: Mm.
0: Eller är det som jag misstänker att det är att den franska staten ger blanka fan i att folk har avtalat om en viss sak. Det finns ett kontrakt som säger vad som flyger och vad som inte flyger. Privata kontrakt, marknadsmekanismer spelar ingen roll. Det är franska staten som bestämmer vad man överhuvudtaget får kontraktera om.
1: Ja, vilka avtal som är giltiga och icke-giltiga. Det är nog ganska uppenbart att de tänker så.
0: Typiskt bra exempel på statlig logik och hur jävla intellektuellt korrupt den är. Det här är ett problem. Det är ett riktigt problem som jag ser det. Man kan vara helt fin med annonsfinansierade lösningar och det finns ett väldigt starkt argument att göra för att till exempel Google har bidragit med enormt mycket nyttiga saker till världen. Och de hade inte kunnat göra det om de inte hade varit riktigt duktiga på krängannonser. För det är så Google tjänar 98% av sina pengar och sånt där på annonserna. Så det är en bra modell som kan möjliggöra många, många bra saker. Men jag tycker det är väldigt problematiskt det här med att varenda liten etta och nolla på ens dator ska ligga till grund för annonsriktningen. Men det finns också en väldigt enkel lösning på problemet. Skaffa ett operativsystem som respekterar din dataintegritet. Om man behöver inte vara något tekniskt geni för att köra Linux. Numera så finns det till exempel Ubuntu och Mint Linux och flera andra varianter som är uttryckligen gjorda för att vara väldigt användarvänliga. Jag skulle vilja påstå att Ubuntu till exempel minst lika lättanvänt, förmodligen mer lättanvänt än flera av de kommersiella operativsystemen. För att man har jobbat väldigt, väldigt mycket på den aspekten på senaste åren. Så att det är inte längre så att det är något krångel och måste vara någon här teknik whiz för att kunna köra Linux. Men du behöver inte köra Linux heller. Apple har en annan affärsmodell. De jobbar inte med annonser. Inte än så mycket i alla fall. Utan de satsar väldigt mycket på att sälja exklusiv hårdvara. Inte minst. Och de riktar in sig på en annan typ av klientel. Vilket gör att de har väldigt intressanta annonsaffärer, annonsmöjligheter. Därför att eftersom man vet att det är framförallt välmedlade människor som har Apple-grejer så är det väldigt, väldigt intressant för till exempel Google att få deras sökfunktion integrerad i iPhones. För att om Apple säger att Google är liksom standard sökmotorn på iPhones kommer Google få enormt mycket trafik och de kommer få hög kvalitativ trafik för alla rika iPhone-användare som kommer in i deras annonsbusiness. Så det finns en hel wheeling and dealing. Men så vitt vi vet så håller inte Apple på med den här typen av löpande informationsinsamling. Därför att de tjänar sina pengar på ett annat sätt än annonser. Det är ett val som man kan göra som konsument. Och den rimliga lösningen här är att den franska regeringen kan gå och försöka lösa ett riktigt problem. Om de kan känna igen det när de ser det.
1: Nej.
0: Så kan de låta oss välja operativsystem själva istället.
2: Radio Bubbla.
0: Alexander Höglund från Karlshamn släpper vinyl med ljudet av brustabletter. Gedigen arbetsprocess bestående av att hitta rätt glas, rätt mängd vatten och test av olika mikrofoner för att få till det perfekta ljudet av läkemedel som löses upp i vatten. Konstnären vittnar om nostalgiska känslor som påminner om mormor förtjust i Trio. Jag är så kluven när jag läser den här nyheten. För att å ena sidan så känns det som att det kanske är det mest odrägliga, utstuderade, hipsteraktiga beteendet. Att släppa en vinylskiva med ljudet av brustabletter inspelade.
2: Rimligtvis skattefinansierad.
0: Är den skattefinansierad också? Jag missade den detaljen.
2: Jag gissar, jag vet inte, men det måste ju vara det. Vem fan betalar för något sånt här annars?
0: Ja, han har släppt 150 exemplar av albumet som heter Substance. Och han har fått väldigt bra media på drag på det. Så jag är säker på att han kommer sälja alla 150 exen. Fler också säkert om han vill. Man har skrivit tidningsartiklar om det här projektet. Allt ifrån New York Times till Jakarta Post. Och först ut var P4 Blekinge enligt uppgift. Ja, samtidigt så känner jag att jag gillar det här projektet. Jag skulle vilja lyssna på den här skivan. Och jag tycker det är fascinerande med sådana här vardagsljud. Jag har själv hållit på och faktiskt spelat in lite sådana här ljud. Till exempel när vi skulle börja göra Radio Bubbla första gången. Och då var ju tanken egentligen att vi skulle ha ganska mycket så här, ljudeffekter och sånt där. Det var min ambition från början. Så då höll jag på att spela in olika typer av intressanta ljud som jag gillade. Och till exempel så hade jag en period då jag var ute efter att spela in det perfekta ljudet av en kaffekokare som brygger kaffe. Och då gick jag runt med en mikrofon och spelade in, ja, så jag vet inte, åtminstone 5-6 olika kaffekokare. Och då testade jag liksom mängd kaffe, hur långt man ska köra den på, så ska man brygga liksom en kopp eller 8 koppar. Och jag minns att jag satt hemma i min lägenhet och jag väntade på ett tillfälle då det var helt tyst, för att jag ville inte ha några som helst ljudstörningar. Och sen så hittade jag någon gång tidigt morgonen, så hittade jag perfekt tyst läge, inte ens några fåglar som kvittrade eller någonting. Och så riggade jag upp mikrofonen och fick det perfekta ljudet av min kaffekokare. Det var en sån här en Mockamaster. Och jag har fortfarande kvar en del av de där filerna, tycker de är ganska mysiga att lyssna på. Men den här killen, Alexander Höglund från Karlshamn, han har ju verkligen tagit priset med sin brustablettskiva. Eller vad säger du, Niklas?
2: Nej, jag tycker att det är provocerande låg ambitionsnivå hos honom. Alltså om det bara hade handlat om att spela in effekter och sådär, då hade han ju sagt det. Då hade han sagt att det här är till för radioteater och podcast och så vidare, där man vill ha någon typ av ljudeffekter. Och så hade det fått absolut noll medieuppmärksamhet, därför att det finns ingen nytt med det. Det han gör är, som du nämnde tidigare, någon form av så här peak hipster, där han verkar tänka sig att man bara ska sitta och avnjuta de här brustablettsljuden, och nog för att de kan låta gemytliga, men Du kan ju hitta betydligt mer imponerande projekt bara genom att liksom kolla runt på YouTube. Det var det jag trodde först när jag såg rubriken, att det är som, du vet, människor, de har olika sån här diskett inmatare eller någonting, när man stoppar in disketten i datorer förr i tiden, och man plockar bort den delen, och så har man liksom 10 olika stycken, och så har man skriver någon programvara som gör att du aktiverar dem där i olika ordning, och så spelar den typ signaturmelodin till Super Mario eller någonting. Det är väldigt så här ambitiöst projekt där man spelar musik med fullkomligt absurda improviserade musikinstrument, och jag hade tänkt att det skulle vara väldigt imponerande om man hade lyckats göra musik genom att bara liksom klippa och redigera ihop olika brustablettsljud. Men det han har gjort istället är alltså bara, han har spelat in 10 olika brustabletter. Det är allt. Det är hela CD:n. Det är 10 spår med brustabletter. Det är som att det är motsvarigheten till att någon bara skulle ta de där 10 olika diskettinmatarna och så bara spelar man dem en efter en. Så säger man så. Nu har jag gjort det. Det är som att någon skulle ta instrumenten i en symfoniorkester och så här spelar man en sträng i taget på varje fiol och en ton i taget på varje trumpet eller någonting, så här trycker en tangent i taget på pianot och bara så här nu har jag spelat symfoniorkester här, vilken bra skiva, va. Det är provocerande hur dåligt det är.
0: Ja, jag hör att du har blivit provocerad i alla fall, men jag tycker att du missar en väldigt viktig aspekt av det här, och det är att Alexander Höglund har ju rest jorden runt till synes för att hitta alla tänkbara obskyra brustabletter. Jag vet inte om du kollar på den här videon som de hade i SVT-artikeln. Men där visar han ju till exempel att han har en... Ja, men du vet, han har en sån här piratkopierad Alvedon från Bulgarien. Och den har ju ett unikt ljud som är helt annorlunda än liksom en tysk Ipren.
2: Ja.
0: Men, inte det verkshöjd?
2: Ja, men det borde... Han borde återigen då haft en annan infallsvinkel, att det är liksom antingen så ska han vara öppen med att det här är en ljudeffektskiva. Jag tror det finns säkert sådana med så här ljudeffekter du kan ha för att spela in till olika produktioner. Eller så skulle han ha sagt att liksom, men nu ska jag göra... Jag ska göra ett kompendium, ett internationellt kompendium av alla brustablettsljud, liksom brustablettsencyklopedin i ljudformat ska jag göra. Och så hade han kunnat samla in bara så många olika brustablettsljud det bara gick, gärna med standardiserad studieutrustning för varje då, eller kanske liksom här är den här brustabletten, varje brustablett i tre olika vad ska man säga, tre olika setups i studion, och så hade han kunnat göra ett gigantiskt brustablettskompendium. Det hade varit imponerande. Istället blev det bara 10 spår, vilket det är för låg ambitionsnivå helt enkelt.
0: Ja, en annan sak som jag tycker att du missar lite grann i din kritik, Nicolas, det är att lyssna på den här skivan, det har ju inte bara ett sentimentalt nostalgiskt värde, utan jag tror också att det kan ha en väldigt stark placeboeffekt, för att man har ju blivit betingad, om man använt den här triotabletter och allt vad det är, då har man ju blivit betingad till att när man hör det där ljudet, då vet man att snart så får man hjälp, snart mår man mycket bättre. Så jag tror att bara man hör det där ljudet, klirrandet av tabletten som slår i glaset och sen pyset, bruset när den löses upp, så tror jag redan då så tror jag att huvudvärken börjar släppa för många, utan att man behöver stoppa i sig några kemikalier. Och det är ju en väldigt värdefull medicinsk funktion som den här vinylskivan kan ha, men som skulle gå förlorad om man liksom klippte upp brusljuden och gjorde någon sorts symfoni av den, som du verkar tycka att han borde göra.
2: Ja, för all del. Man kanske får skriva ut den här skivan på recept. Men den ska inte vara godkänd för vardagsbruk.
0: Just precis. Skriva ut vinylskivan på recept. Säkert kan vi fixa en vårdcentral på Södermalm som kan ordna det.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Migrationsverket visste inte att kryssningsfartyget Ocean Gala, som ska bli asylboende i Härnösand, var på väg. Betalar 5,6 miljoner i veckan från första asylsökande som flyttar in. Så vi pratar lite om problem, och här har vi en riktigt äkt svensk lösning. Vi rapporterade tidigare om Ocean Gala, det stora kryssningsfartyget som har chartrats av Migrationsverket för att husera 1790 flyktingar, har jag för mig att det stod, som ska bo på den här båten. Den är klar, den har 120 anställda ombord, och den har catering, och det är helt enkelt ett kryssningsfartyg. Inte så dumt att bo på kryssningsfartyg.
1: Nej.
4: Problemet är bara att det är väldigt dyrt, det kostar 290 miljoner om året. Och man har skrivit på ett mycket märkligt avtal med ett företag som heter Floating Accommodations Sweden AB. Och Migrationsverket ursäktar sig och säger att vi har brassat på ordentligt med priset för att vi skulle få något fartyg som var intresserat. Det här kostar mycket pengar, och då måste vi göra det intressant för att de ska ställa upp. Och kruxet här, va, det är att Willis Åberg på Migrationsverket, han erkänner att när avtalet skrevs förra året så var det en pressad situation på Migrationsverket. Och sen säger han att ja, vi skulle inte ha skrivit det avtalet idag. Avtalet som alltså bland annat innefattar att de betalar inte för hur mycket de utnyttjar båten, utan de betalar hela 290 miljoner per år om det så bara flyttar in en enda asylsökande på båten. Mm. Och nu har man alltså ångrat sig. Man vill egentligen inte ha det avtalet, men man har redan skrivit på det. Men, det står också i den här artikeln att i april i år, om jag minns rätt, jag tror att det var april i år, så hade man en klausul i avtalet som sa att om inte leverantören hade fått alla tillstånd på plats så skulle avtalet bli ogiltigt. Så att man hade uppenbarligen chans för ett par månader sedan att dra sig ur det här. Men istället så gav man dem uppskov. Man flyttade fram tidsgränsen. Och nu tror man ändå att man ska komma under. För man säger att enligt avtalet ska vi kunna flytta in den 2 juli. Nu är det den 14 juni. Och det krävs en del tillstånd och anordningar för att man ska kunna flytta ombord. Men företaget säger själva att allting är klart. Alla tillstånd, personalen på plats, vi är redo att köra. Och det kanske mest pikanta av allting är då att Migrationsverket visste inte att Ocean Gala var på väg till Utansjöhamn. De fick veta det att båten kom. Det är svårt att toppa det här. Men nästa vecka kommer de komma på någonting som är ännu galnare. Vi kommer häpna igen och tappa hakan. Men just nu känns det som att det är svårt att toppa kryssningsfartyget Ocean Gala.
1: Alltså jag säger så här att jag avskyr svenska byråkrater. Jag tror de inte har speciellt mycket intelligens faktiskt. Men det här är så kodumt alltså. Så att jag finner det omöjligt att det här är dumhet. Så att man får ursäkta min... Sent på kvällarna blir alltid konspirationsteoretisk. Men om det någon dag uppdagas att någon på Migrationsverket på något sätt är släkt med någon som har ett finger med att äga det här kryssningsfartyget, så skulle jag inte bli så jätteförvånad. För det här är bara för dumt helt enkelt.
4: Ja, men det du säger nu, det är en väldigt intressant aspekt. För det här företaget Floating Accommodations Sweden AB, det ägs ju av någon. Det här är ju någons företag som tjänar en satans massa pengar på den här affären. Ja. Och så är det med alla de här migrationsdebaclen. Bert Karlsson är i rampljuset, men förutom Bert Karlsson så finns det en stark tendens till att man undersöker inte det. Jag tycker att det är den mest intressanta frågan i hela den här artikeln. Vem är det som äger Floating Accommodation Sweden AB och har gjort ett otroligt kap här?
1: Ja.
4: Och det skulle jag gärna se att SVT och andra nyhetskanaler ägna sig åt att gräva lite grann. Men det gör man inte. Utan man sluter helt upp bakom den här svågerkapitalistiska, korrupta verksamheten. För att alla flyktingboenden, alla lägenheter som hyrs ut till Migrationsverket, allt det här, det är en mångmiljardindustri vid det här laget.
1: Ja.
4: Nu sitter folk och cashar in pengar, och det är inte bara Bert Karlsson. Det sägs att han är störst, men det är inte bara Bert Karlsson som sitter och håvar in de stora pengarna här. Och det här är liksom den här idén att man ska ha en stor kryssningsfartyg. Det var ju inte det att Migrationsverket kom på den idén och desperat vädjade till rederibranschen och sa, snälla, kan inte ni fixa ett kryssningsfartyg till oss? Utan det här är ju någon som har kommit på att nu sitter staten och pumpar ut pengar för att hysa flyktingar. Och vi har den här båten över. Vi skulle kunna tjäna mer pengar på att hyra ut vår båt till som flyktinganläggning än att hyra ut den som kryssningsfartyg.
1: Mm.
4: Så här finns det ju folk med ekonomiska intressen, men de blir inte granskade. Nu har jag bara för sakens skull, lite symboliskt här, slagit upp det här företaget på bolagsregistret.
1: Ja.
4: Och nu ser vi att det är registrerat år 2015, jag har inte lämnat in något bokslut än, så vi har inga siffror.
1: Oktober 2015 till och med.
4: Ja, adress på Stureplan i Stockholm och vd heter Espen Tandberg. Espen Tandberg har övrigt inga bolagsengagemang i Sverige. Han kanske är, ja, kan han vara norrman eller sånt där kanske? Tittar man lite på Google kan man se, men vi ska inte göra det här liksom live i radion, men man kan se, han är en norsk skeppsmäklare som bland annat har eventuellt försnillat miljoner från en svensk bank. Han lånat massa pengar som har försvunnit och verkar vara en på många sätt oseriös och mystisk person. Han jobbar också för Rolls-Royce AB. Ja, de här sakerna vore spännande om de grävde i. För där tror jag man har liksom förklaringarna som gör att det här blir mindre obegripligt.
1: Ja.
4: Det är helt enkelt en enorm korruptionshärva där folk sitter och skor sig på skattepengar. Men det kan inte förklara att den unga mannen som våldtog en 13-åring i Mariestad.
1: Nej.
4: Att han inte blir utvisad. Att han inte ens får fängelse. Han får vård. Han får vård istället. Och det kan heller inte förklara att... Det kan kanske förklara att man låter jihadister söka asyl. Och på det sättet freda sig mot polisen. För trots allt så blir den jihadisten och för all del den här våldtäktsmannen. De blir ytterligare en pinne i protokollet som man kan stoppa in på det här kryssningsfartyget.
1: Mm.
4: mer pengar till vem det nu än som äger Ocean Gala. Det är riktigt, riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt det som händer i Sverige just nu. Jag vet att det blir mycket snack om invandring och problem med migration och sånt där. Men det är häpnadsväckande stort och allvarligt det som händer.
1: Om man tittar på de här pengarna, alltså 5,6 miljoner i veckan. Vi har inte den nyheten på bolag, men det dyker säkert upp. Men jag satt en stund idag och svor över nyheten att kulturnämnden i Strängnäs har beslutat att 600 000 kronor om året är en för hög kostnad för att ha kvar Strängnäs museums samlingar, som man skrotar dem. Och det innebär alltså att en av Sveriges äldsta städer med ett av de viktigaste historiska arkiven ska man bara sprida, alltså till tippen, till återvinningen, och man skänker bort om någon vill ha det. Det är för att 600 000 om året är en för hög kostnad.
4: Men bor det för 600 000 om året, så kan vi ta hand om en flykting. Kanske två eller tre flyktingar till och med.
1: Ja, du får en hyttplats på den jävla båten i en vecka.
4: Ja. Jag tror att alla de här sakerna, det här kan inte fortsätta. Det finns en absolut gräns för hur långt man kan dra de här sakerna. Och förr eller senare så svänger pendeln tillbaks, saker och ting normaliseras och på ett typiskt svenskt sätt så kommer man lägga det här bakom sig. Och lite grann glömma att det hänt, man kommer inte prata så mycket om det. Och sen kommer man ha en marginellt rimligare politik som inte utsätter i landet och hela befolkningen för enorm fara som det är nu. Men det jag är inte så säker på, men det jag hoppas innerligt, det är att folk ska komma ihåg, att folk ska minnas det här. Att folk ska komma ihåg namnet, att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist, åklagaren som bestämde sig för att en våldtäktsman som våldtog en 13-åring, han ska inte utvisas, för han är ändå så väl etablerad i Sverige. Jag hoppas att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist och Espen Tandberg och Willis Åberg och alla de här människorna. Och att de inte ska få fortsätta när pendeln svänger. Som om inget hade hänt, som om de hade varit rimliga människor hela tiden.
1: Nej, alltså, du har blivit så märkligt hoppfull här om det här med pendeln svänger. För att frågan är hur pendeln ska svänga. Det vi ser nu är ju en kokopolitik på alla sätt. Och där man gör våld på rimliga principer om att människor ska arbeta och göra rätt för sig. Man ska inte belöna brottslighet, våldtäkt och dagdriveri. Och det är den politik vi ser i Sverige idag. Och man ska uppmuntra människor att vara beroende av staten och så vidare. Och jag tror inte att pendeln kommer att svänga tillbaka. För det skulle i så fall innebära att man ska säga att alla ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen ska leva på staten och på andras arbete. Det som kommer att hända är inte en tillbakasvängning av pendeln. Det som kommer att hända är ju att man kommer att säga att vi har inte råd med det här längre, så alla måste få det lite sämre. Vi minskar på bidragen åt alla. Men man kommer inte liksom ändra, som man säger, kravprofilen och värdegrunden. Den blir densamma, men vi får alla lite mindre på tallriken.
4: Ja, det är ett av stegen som kommer. Jag tror ändå att det värsta vansinnet måste lägga sig helt enkelt därför att resurserna kommer att ta slut. Och då kommer det bli uppror, och förr eller senare så är det val, och Sverigedemokraterna kommer ta över och ändra på åtminstone vissa delar av politiken. Eller så kommer Sverigedemokraterna uppleva som alldeles moderata, som kommer få någonting annat istället. När det blir ännu mer uppenbart att polisen inte funkar, så kommer vi ha medborgargarden som går loss på gatorna. Det är väldigt mycket saker i alla fall som kommer förändras, tror jag. Och det kommer komma, tror jag, också en attitydförändring. Jag säger inte att de kommer bli rimliga att förespråka en vettig politik. Men alla kommer försöka låtsas som att man inte var fast i den här hypnosen, i det här vansinnet. Och det är då jag önskar bara att det sitter någon där ute och skriver ner namnen, samlar alla citaten och ser till att det här inte blir bortglömt.
1: Ja, men alltså det spelar ingen roll faktiskt om de börjar säga, inte ens om pendeln svänger tillbaka på ett vettigt sätt, så spelar en roll. Därför att du pekar ju på det som är problemet. Systemet i sig har havererat. Det finns ju ingen våldsapparat som fungerar längre. Det finns inte ett rudiment av myndigheter som fungerar. Allting löper ju vind för våg, eller så löper olika statliga verk som Migrationsverket totalt amok. Så vad man än säger att man ska fatta för beslut eller driva för politik, så funkar det ju inte. Det är ett jättebra exempel när vi talar om invandringspolitik, är ju att alla partier har sagt att nu har vi en strängare gränskontroll vid Öresund och så vidare. Men idag säger polisen att det har vi inte alls det.
0: Nej, det var också en nyhet som kom idag. Jag tror inte vi har dem på bubbla, men det är tydligen helt verkningslösa, de här gränskontrollerna vid Öresund.
1: Ja.
0: Tusentals så kallade flyktingar kommer över gränsen hela tiden.

0: Radio Bubbla.
1: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: IQ-eliten Mensas årsmöte på hotell i Eskilstuna urartar i fylleslag med medhavd sprit. Polis tillkallas efter festande i korridorer, inbrott och trumspel klockan 4 på morgonen. Ordförande Monica Orski kallar egna medlemmar för jävla idioter. Ja, det gick enligt uppgift vilt till när Sveriges intelligenselit Mensa, föreningen som bara släpper in personer som medlemmar som tillhör de översta 2% i termer av intelligenskvot. En förening som träffas för att, jag vet inte riktigt vad de gör i Mensa faktiskt, men de träffas då för att uppmärksamma det faktum att de är övergenomsnittligt intelligenta. Jag har hört att de gillar att lägga pussel och leka frågesporter och intelligenslekar och sånt där. Men de har också ett årsmöte naturligtvis. Med alla riktiga svenska föreningar måste man ha ett rejält skopa.
3: Viktigt.
2: Byråkrati och dagordningar kontra propositionsvoteringar och så vidare. Men enligt Eskilstuna-Kuriren så spårade årsmötet ur. Efter de formella agendapunkterna så hade man en fest. Men festen pågick långt in på natten och om man ska tro Eskilstuna-Kuriren så gick det vilt till. Alltså de festade i korridorerna på hotellet med sprit som de hade haft med sig, vilket bryter mot hotellens regler får man anta. De hade brutit sig in i ett konferensrum som var låst, klättrat upp på taket, spelat trummor klockan 4 på morgonen. En liten pikant detalj. Och det slutade med att väktare kom dit, de kunde inte få ordning på situationen. Då ringde de istället polisen som till slut kom och avbröt den här spektakulära IQ-festen. Vad tror du, Boris? Ska man köpa Eskilstuna-Kurirens rapportering rakt av eller anar vi ugglor i mossen här?
3: Ja, det är så många ugglor i mossen alltså, så att det här skulle göra en stor grupp ornitologer lyckliga om de fick studera dessa ugglor. Nej, men det är något jättefel med den nyheten. Dels har vi det här vi pratade om förra gången, hur folk egentligen beter sig om när de får alkohol eller droger i sig. Det tror jag är en viktig faktor i sammanhanget. Men sen tror jag också att min privata teori här är alltså att människor som är så att säga extra intelligenta har problem med spriten, därför att jag var inne förra gången på att människor som är uppfattar sin omgivning som trög, långsam och inte, för att inte säga korkad, petar i sig en hel del alkohol, rätt många av dem, för att liksom komma på nivå med de andra, de vanliga dödliga, eller att uthärda, för att uthärda långsamheten. Och håller man på med det väldigt länge så uppstår det medicinska problemet att lever och inre organ klarar inte av spriten riktigt. Och då kan man ju bli jävligt dragen helt enkelt. Så att jag tror att väldigt intelligenta personer kan utveckla de här på riktigt, de klassiska beteenden som förknippas med en hög grad av berusning.
2: Men om din hypotes är riktig här om att de smartaste människorna måste supa ner sig för att hamna i nivån, borde inte det logiskt innebära att om man är på just ett Mensa-möte så är det ett av de få tillfällena då man inte behöver hälla i sig massa sprit för att vara på samma nivå som alla andra?
3: Nej, vi har, jag vet att den invändningen skulle komma. Men om vi studerar ordförande Monica Orskis uttalande så ser vi alltså vad som är en av orsakerna. Hon säger att framförallt är det ett bemötande som gjorde att hotellpersonal känner sig så otrygg i situationen att de måste tillkalla polis. Alltså ett hotell, vi har ju inte bara Mensa-besökarna på hotellet, vi har ju också personalen och andra hotellgäster. Och det tror jag att det är det som triggar detta. Och jag vill inte tala illa om min gamla hemstad, men de, för att komma till stadshotellet så måste man ta sig igenom staden också. Och jag tror att det kan ha blivit lite mycket kanske.
2: Jag är skeptisk till den här idén om att Mensa-nördarna skulle slå runt halva natten och ha någon vilt fest. Alltså, normalt sett man brukar förknippa dem med en annan stil, va? De är lite sån här autistiska nördar som mest sitter och lägger pussel och pratar om hur jobbigt det är, vad smart och såna här saker. Och så att de skulle ha någon, liksom, någon gigantisk fest som spårar ur och sånt där. Det väcker min misstänksamhet faktiskt.
3: Alltså, du har en viktig poäng där, men jag tror att en stor del av, nu är vi så härligt fördomsfulla, men det är alltid skönt att ha, men en stor del av Mensa-människorna, eller hur nu ska beteckna dem, präglas ju faktiskt av en väldig inbundenhet. Och har man umgått sådana stycken sådana så märker man att ju mer de petar i sig, desto mer inbundna blir de. Och när de pratar så blir de så här totalfokuserade på någon detalj i världsalltet som de kan vrida och vända på, liksom, även när de fått i sig liksom en flaska vodka. De är ju inte våldsamma bara spela trummor. Men jag tror att det är någon liten splintergrupp här bland Mensa-människorna som är, förenar högt IQ med vilja att försöka kommunicera med omvärlden och inte liksom borra ner sig i detaljer, som har löpt lite amok här.
2: Vi har faktiskt fått ett brev från en lyssnare som var med på plats på Mensas årsmöte i Eskilstuna.
3: Underbart. Får jag höra sanningen?
2: Det är ganska långt, jag får korta ner lite grann. Jag ska försöka välja ut de bästa bitarna. Hej Martin och Boris. Då jag misstänker att ni kommer ta upp Mensas vilda årsträff i dagens sändning, skulle jag vilja ge er lite information från insidan. Så har vi lite allmän beskrivning av årsmötet.

0: tillkalla polis. Och en väldigt stort mediauppbåd. Eskilstuna-Kuriren, Expressen, tydligen som har skrivit om det här ända bort i Australien. Vi diskuterade naturligtvis det inträffade flitigt i våra medlemsgrupper och efter ett par timmar hade händelseförloppet börjat klarna. Här kommer de riktigt intressanta bitarna. Det verkar som om inbrottet var i själva verket några personer som gått in i ett av de olåsta konferensrum som föreningen hyrt i 3 dagar för att spela ett spel. Detta verkar ha triggat ett larm som Securitas och polisen åkte ut på. Efter att kort ha pratat med några personer åkte de dem därifrån utan åtgärd. Trummandet 4 på morgonen var en nykterist med svårigheter att sova som såg en dörr till festlokalen stod öppen och som knackade med trumstockarna så försiktigt att det inte hördes utanför rummet. Att det ens blev känt berodde på att en hotellanställd kom in för att ta hand om saker från kvällen och blev förvånad över att hitta någon där. Festandet i korridorerna och på taket berodde på den extrema hetta som rådde på hotellet. Många hade både fönster och dörrar öppna för att få ventilation, men det räckte inte. Därför hade några personer istället satt sig längs väggen av en korridor och tagit sina burkar med sig. Några hade också valt att gå ut på det stora platta tak som fanns utanför deras fönster och som låg på samma höjd som rummets golv för att få luft. Det verkar i stort sett vara hela fylleslaget. Det förekom vad vi kan se varken otrevligheter mot personalen, hot eller bråk. Ingen medveten förstörelse och ingen som blev omhändertagen. Ett i våra ögon ganska okej resultat för att vara 400 personer som festat i 4 dagar på ett hotell mitt i stan. En höna av en fjäder är nog det minsta man kan säga. Men vilken tidning kan motstå att utannonsera att ordföranden för Sveriges mest intelligenta kallar sina medlemmar för idioter? Ja, ingen tidning förmodligen och inte heller någon poddradio som vet vad de håller på med.
1: Nej. Precis. Men du, alltså kallar de sig, visste inte, de kallar sig själva mensaner.
0: Ja, ja, mensaner kallar de sig.
1: Det låter folk, någon folkstam i Star Trek ungefär, att nu kommer mensanerna, de är jättesmarta, akta er.
0: Vår en brevskrivare här, som förut skriver under signaturen, en festglad mensan, säger att många tror att vi är autistiska raketforskare utan social förmåga. Vårt främsta nöje är att lära oss så många decimaler av pi som möjligt. I själva verket är vi en salig blandning av helt vanliga människor. Från arbetslösa städare till professorer. Från extremt sociala till introverta. Från festprissar till nykterister. Och vi ägnar fritiden åt allt ifrån Rubiks kub till amerikansk fotboll. Vår enda gemensamma nämnare är att vi har en hög intelligens, vilket inte nödvändigtvis betyder att vi är allmänbildade eller alltid fattar smarta beslut. Bra att få några av de sakerna utbokstaverade faktiskt.
1: Ja.
0: Jag känner i alla fall att brevet bekräftar precis min misstanke om den här nyheten. Min bild av mesaner är just att det är folk som har Asperger-syndrom och sitter i ett konferensrum och spelar spel, vilket verkar vara precis vad som har hänt. Det var inte så mycket inbrott som att det var någon som var väldigt ivrig att få lägga pussel. Och samma sak med trumspel klockan 4 på morgonen. Det var också en stackare som inte hade druckit en droppe och hade svårt att sova. Och satt och knackade med trumstockar. Man kan se stackaren sitta där, vagga fram och tillbaka och trumstockarna klockan 4 på natten.
1: Men där tog det också lite stopp i mitt huvud. Liksom, där, att om du nu ska spela trummor. Jag har aldrig sett på någon trummis som liksom sitter försynt och liksom vispar lite tyst så här på trumman, utan de drar ju på. Alltså han måste vara helt unik som trumslagare.
0: Unik i världen, ja. Förmodligen typisk inom Mensa.
1: Ja, precis. Det är alla trumspelande personer sådana.
0: Så det är det här liksom att man vill gärna spela spel, knacka med trumstockarna. Det är jobbigt när det är för varmt. Det här är liksom den bilden av Mensa som jag har. Oerhört grundlöst och fördomsfullt, helt säkert. Bildat mig över åren.
1: Det är inte bättre än min bild av försupna autister som inte kan kommunicera med omvärlden. Det var ett jättebra brev som dödade alla våra fördomar.
0: Ja, jag känner faktiskt att Mensas heder härmed är... upprättat. Det var inget fylleslag, det var inget kaos, ingen kom till skada, ingen blev ens förorättad. Ett litet överkänsligt Securitas-larm som hittade ett gäng ivriga brädspelare eller något sånt där.
1: Men man gissar ju att ordförande Orske ligger ganska pyrt till nu. Men de

0: kanske inte är hämndlysta med Sanen. De kanske förlåter och går vidare.
1: Men det är det roligaste av allting. Alltså att ordföranden får ett totalt spel. Istället för att hantera det på något värdigt sätt. Med någon knutta ledarskapsförmåga. Så är det bara den här arga rant-stilen. Jag ska kalla folk för jävla idioter och sånt där. Och tro att det där stannar internt. Att det inte läggs ut till tidningarna. Eller så är det här helt enkelt en PR-kupp. En PR-kupp som även vi började bubbla och låta på.
0: Aj, fan.
1: Men Mensa försöker liksom piffa upp sin image. Vi är inte tråkiga. Vi sitter inte bara och har Asperger, sitter och vaggar årsmötet igenom. Vi kan festa och ha roligt.
0: Nej, men du, det är exakt. Det är en medlemsvärvningsgrej. Liksom ungefär, var är brudarna? Ja, vi kör ut en grej på Facebook. Där kommer till en appa på. Det talar om liksom att vi har världens jävla röj på årsmötena. Och så får vi en massa medlemsansökningar. Det är ju jättelistigt det här.
1: Ja, kära lyssnare. Du får göra din egen bedömning. Fundera på om vad som egentligen är sanningen i den här historien. Och om Mensa är ett bra ställe att gå med. Om man vill gå på roliga fester. Vi ser med spänning fram mot nästa Mensa-årsmöte. Och se om de här bravaderna kan upprepas. Ja, jag vet att vi har många mensaner som medlemmar i Bubbla Premium. Och säkert många av er som lyssnar har medlemskap i den här tjusiga organisationen. Om du som lyssnar också var med på årsmötet och kanske har en alternativ bild av vad som hände. Eller vet till exempel vad det var för spel som spelades i det här konferensrummet. Hör av er, berätta för oss, ska vi fortsätta hårdbevaka Mensa-debaclet.
0: Bra.
1: IQ Gate i Eskilstuna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
0: Ja. Det finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
1: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
0: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
1: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
0: Ja.
1: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
0: Sen åka lepet gal. Ja, så det kan gå.
1: En olycka händer slätt.
0: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Reklamskylt vid E4 som välkomnat till Gävle genom att visa beslöjad muslimsk kvinna vandaliserad. Kommunens kommunikationschef Johan Adolfsson menar att det är ett fall av den klassiska islamofobiska inställningen. Bilden del av kampanjen 100 Gävlebor som uppmärksammar att kommunen passerat 100 000 invånare. Ja, Gävle växer så det knakar. 100 000 själar bor nu i Gävle, är mantalsskrivna där. Och det här vill man naturligtvis fira. Och som jag förstått det då i den här kampanjen så har man en, man roterar mellan ett antal olika bilder. Man har fått ut 100 Gävlebor, tror jag kampanjen heter. Så man har 100 olika personer som ska turas om att vara på den här reklambilden. Och naturligtvis så vill man att de här 100 personerna ska återspegla den fantastiska mångfald som finns i Gävle idag och som naturligtvis är en mycket stor del av orsaken till att Gävle växer så mycket och nu är mer än 100 000 personer. En av de här personerna var en muslimsk kvinna med en typisk sån här muslimsk hijab, en muslimsk slöja. Hon är också lärare och jag har också hört att hon är canceröverlevare. Mycket, mycket intressant person. Men det var inte väl jättepopulärt. Det blev rätt mycket protester mot den här skylten. Folk åkte förbi på er för de blev förbannade. Ganska bra drag på sociala medier. Så folk har liksom överbelastat Gävle kommuns Facebook-sidor. De har mejlat, de har ringt i telefon och så vidare. Och man har blivit tagen på sängen av det här. Uppenbarligen på kommunens kommunikationsavdelning. Och säger, de slår ifrån sig och säger att det här är bara islamofobi och det är så trist att det finns mycket rasister och vi är jättestolta över den här kampanjen och så vidare. Sen så blev det ännu värre när det kom fram att den här kvinnan på bilden, hon är inte bara lärare och cancerkvinna, hon är också någon typ av islamistisk eller åtminstone islamisk aktivist. Jag har inte jättebra koll på detaljerna där, men hon hade kopplingar till Ibn Rushd, det muslimska studieförbundet och lite annat. Det blev lite pikant när det visade sig att det var inte ens bara som en slumpmässig vanlig muslim, en hel ille svenne muslim, utan det var någon typ av islamist.
2: Ja, hon hade i alla fall guidat runt Gävle Dagblad, tror jag det var, eller någon tidning på Gävle moské när den invigdes. Mm. Eller vid något tillfälle i alla fall. Och Gävle moské då leds av den ökände Aborad som till just exempel det uttryckte att han är en varm anhängare av IS. Så det är ju ganska suspekta sammanhang hon rör sig i.
1: det får man säga.
2: men det är... Det argumentet biter ju inte, utan vad vi får höra här då, det är ju att det här kritiken är islamofobisk. Jag roade mig lite grann och se vad olika medier hade skrivit om detta när, i samband med att den här skylten hade blivit vandaliserad. Det är en digital skylt, så att den är väl, det handlar inte om att man har rivit ner någonting, utan den är väl sparkad på tills den slutade fungera helt enkelt.
1: Aj, det måste kosta mycket pengar också, ersätta en stor, jättestor dataskärm.
2: Ja, jo, precis. Men de flesta då artiklar som fanns här var en och samma artikel från TT, tror jag. Men så hittade jag också någon bakom betalvägg som hade rubriken då "Reklamskylt visade cancersjuk i slöja förstördes". Och det är vad jag förstår inte ens sant, eftersom hon hade då på det här krönikan som hon hade skrivit för Ibn Rushd skrivit om den här cancerdiagnosen, men hon hade också skrivit om att hon var frisk nu, så att den där sjukdomen då låg i det förgångna, men de kallade henne då cancersjuk i slöja i rubriken. Jag kunde inte läsa vad som stod i artikeln sen eftersom den var just bakom betalvägg, men bara den rubriken tyckte jag var ganska intressant i sammanhanget.
1: Never check a good story. Det är helt perfekt. Den svenska cancertanten med hucklet.
2: För det hade ju också kunnat stå reklamskylt visade anhängare av IS-moské i slöja förstördes. Men det var inte den vinkeln de valde.
1: Så det kan gå. Ett rent sammanträffande är jag säker på. Du har skrivit ett blogginlägg om den här händelsen. Som jag tycker var väldigt läsvärt. Jag tänkte sammanfatta lite grann och citera lite grann. Blogginlägget heter Valentine Michael Smith i Gävle, eller om alienation som politiskt vapen. Vi kan komma tillbaka eventuellt till Valentine Michael Smith, men det som jag tycker var en intressant reflektion i ditt inlägg som fick mig att det satte i fokus någonting för mig som jag kanske tänkt på tidigare, men inte riktigt på det sättet. Och det är att du lyfter fram att det här, den här händelsen är ett exempel på hur vänstern pratar om att den vill vara inkluderande. Så att man säger till exempel att vi vill inkludera muslimer och folk som bär hijab och så vidare. Och därför ska man med dem i vår reklamkampanj. Men i praktiken så finns det ett väldigt starkt dominerande inslag av att den här typen av agerande istället är exkluderande. Därför att de flesta människor som ser den här skylten, de känner sig inte inkluderade, de känner sig exkluderade. De undrar varför är det en muslimsk människa med huckle som ska representera en svensk stad där nästan alla är svenskar, åtminstone för 20-30 år sedan nästan alla var svenskar. Och du beskriver också det här i termer av alienation som jag tycker är intressant, för att kritiken av alienation är ju traditionellt sett en vänsteridé. Och det är någonting som vänstern får cred för även i städade sammanhang. Säger man att ja, vänstern har fel om nästan allting, arbetsvärdeläran helt åt skogen, planekonomi funkar inte, Marx hade fel om nästan allt. Men det är ganska intressant det här, brukar man säga ibland. Det här som den yngre Marx pratade om när han skrev om alienation, att människor var alienerade, att vi måste bryta alieneringar som har kommit med det industriella samhället och så vidare. Men det här är ett exempel som du påpekar på att vänstern i själva verket strävar efter att skapa och stärka människors alienering. Så att det är ännu en sån här massiv paradox i hur vänstern arbetar.
2: Ja, det är väl ett kul exempel egentligen, eller kul, men intressant exempel på hur vänstern har fjärmat sig från sina rötter. Vi talar ju någon annan gång här i radion om hur liberalismen har muterat med tiden. Och det är ett väldigt intressant kapitel i sig, men i det här sammanhanget bör man kanske vara på det klara med då att socialismen idag också är på väg att förvandlas till något helt annat än vad den började som. Och som du var inne på här då, att den gamla vänstern såg inte bara alienation som något skadligt, utan såg dessutom som sin hållning som ett sätt att värna arbetarklassens intressen. Modern vänster däremot, den föraktar arbetarklassen och den vill skapa alienation. Så man kan väl se det som att modern socialism är en ideologi av medelklassen för prekariatet och inte av arbetarklassen för arbetarklassen. Och arbetarklassen ser väl kanske i sammanhanget snarare som en reaktionär bromskloss. Vilket den kanske på många sätt också är, och vi som är höger kanske borde bli bättre på att utnyttja det där. För jag kan nästan tänka mig att arbetarklassen idag är den del av samhället där åtminstone de kulturella högeråsikterna står som starkast.
1: Ja, det är en intressant reflektion. Det är en grej som jag kämpar själv med, just synen på arbetarklassen. Vi kanske till och med får tillfälle att återkomma till det ett senare inslag idag. Jag tycker det är träffande också, du tar upp i ditt blogginlägg här att den offentliga konsten, känt exempel i så kallad menskonst, men även annan typ av sexualiserad och generellt degenererad konst som visas upp på, det har varit omtalat på Stockholms tunnelbanestationer, men såklart även i andra sammanhang. Och jag tycker det blir så tydligt när man tänker på det att syftet omöjligen kan vara att till exempel inkludera utan du beskriver det så här, syftet är att utsätta den majoritet som inte delar det progressiva etablissemangets värderingar för chockterapi. Syftet är att visa vem som bestämmer och vem som har att underkasta sig. Syftet är att demoralisera och förnedra. Syftet är att framkalla reaktioner som man därefter kan använda sina inte sällan skattefinansierade mediala plattformar till att förlöjliga och håna. Och det blir så tydligt när du uttrycker på det här sättet. Och jag kan också säga att det här är någonting som jag har hört i samtal med konstnärer, som moderna, hippa konstnärer, att de har en oerhört politiserad syn på det de själva gör. Och de en viktig del av konstverket är reaktionerna som kommer på konstverket. Och det är inte reaktioner av typen, åh vilken fantastisk skönhetsupplevelse, utan det är som en politisk, en trollning skulle man säga med modern terminologi. Att man vill göra folk förbannade, och det är därför man gör alla möjliga konst. Och man gör sån här, ja det fanns till exempel en konstnär som gjorde starkt homoerotiska bilder av Jesus och andra kristna temat där för några år sedan. Elisabeth, ja nu har jag glömt hennes namn, som givetvis inte är till för att till exempel att homosexuella ska känna sig inkluderade, utan det är till för att göra kristna människor riktigt förbannade så att de ska avslöja sin depraverade homofobi. Det var en bra observation tycker jag som du gjorde. Sen det här med alienation, det är på ett sätt ett bekant mönster, bara för att vänstern profiterar på deras affärsidé att om du är alienerad så kan vi hjälpa dig. Vi löser din alienation med vår vänsterpolitik. Så att ju fler som är alienerade, desto fler har de här problemen som vänstern erbjuder sig att lösa. Så att på sätt och vis är det väl också ett rent vinstintresse.
2: Ja, kanske, fast det känns som den här sortens alienation har de nog svårt att sälja in vänsterpolitik som en medicin för, misstänker jag. Men vem vet?
1: Du, jag måste också fråga dig om rubriken här. Valentine Michael Smith i Gävle. Det fick mig att fundera lite grann. Vad skulle egentligen en Valentine Michael Smith i Gävle vara? Alltså, Michael är ju huvudpersonen i en roman av Robert Heinlein som heter Stranger in a Strange Land. Och det är i sin tur ett bibelcitat, Stranger in a Strange Land. På rak arm kan jag inte säga exakt vad kontexten är i Bibeln. Jag tror att det är någonstans i Moseböckerna. Men han är alltså en person, en varelse från planeten Mars som under olika omständigheter kommer till planeten Jorden och ser allting från ett annat perspektiv och börjar bygga upp en sorts alternativ rörelse på Jorden. Men det jag tänker på är att Valentine Michael Smith, han var ju på sätt och vis inte alienerad, utan på ett sätt var han motsatsen till alienation, därför att han bröt alienationen för alla som han kom i kontakt med, och i slutändan så skapade han en sorts hippie-sekt.
2: Nej, man ska förmodligen inte övergrocka den titeln för att tala med Heinlein, utan jag tror att det handlar mest om att frestelsen att slänga in en Heinlein-referens blev mig övermäktig när jag skulle skriva en rubrik på den här texten. Men å andra sidan kanske han har något att lära oss i det här sammanhanget, för han sökte, som du säger, kontakt snarare än lät sig bli alienerad, men han sökte bara kontakt med de som hade något att tillföra honom och de som var vänligt inställda mot honom. Medan sina fiender valde han istället närmast att tiga ihjäl och bara ignorera. Och det kanske är ett bra recept för oss i det här, i precis sammanhang som de är. Det är ju lite kul med Heinlein rent allmänt, för han har mycket rykte om sig att vara libertarian och kanske lite tillrättalagt. Och många gånger var han ironiskt nog nästan politiskt korrekt före det var coolt att vara politiskt korrekt. Och man kan ju tänka sig att idag ger hans kvinnoporträtt knappast honom särskilt många PK-poäng. Men han har ändå väldigt mycket att säga om frihet och makt som är intressant tycker jag. För att han har både en cynisk bild av makten och av dem, libertarianer till exempel, som bekämpar makten och hur lätt att korrumpera alla är. Så att om inte annat så är han ganska intressant att läsa ur ett frihetligt perspektiv.
1: Ja, definitivt rekommenderad läsning. Stranger in a Strange Land är kanske hans mest kända bok och en riktig klassiker. På den mer direkta libertarianska politiska sidan så kanske vi har The Moon is a Harsh Mistress, som den mest klassiska libertarianska Heinlein-romanen.
2: Samtidigt så handlar ju den väldigt mycket om... den är ju en väldigt cynisk kommentar till den amerikanska revolutionen i grund och botten. Så på så sätt så är den är både väldigt intressant och ganska nedslående egentligen.
1: Mm, och det är precis den här dubbelheten som du säger, att det är inte bara den ena sidan som får en släng av sleven, utan även i det fallet då anarkisterna, rebellerna som ska göra allting bra, de är inte heller obefläckade hjältar. Men det slår mig nu, jag tänker på lite på Heinlein och jag tycker jag förstås det är frestande att bara prata lite om Heinlein sådär allmänt, och jag gillar honom väldigt mycket, jag läst ganska många av hans böcker framförallt förr i tiden, och det sägs att han är politiskt motsägelsefull, ibland är han så ett libertarian, ibland så framställs han som att han nästan drar åt det fascistiska hållet, auktoritära hållet, delvis baserat på boken Starship Troopers, det är i alla fall det som brukar nämnas oftast. Det finns också andra sådana mer auktoritära tendenser hos Heinlein. Så säger man att var han någon sorts protofascist eller högerextrem och sådär. Men sen har man också Stranger in a Strange Land och vissa andra böcker som gör att man kan se Heinlein som också en av de tidiga impulserna till hippiekulturen, hippierörelsen, som vi definitivt inte ser som någon högerextrem sak. Men det slår mig nu när jag tänker på att om du tar någon sorts skärningspunkt mellan libertarianska principer, en viss förståelse för auktoritet och hierarki och också ett visst mått av hippiesensibilitet. Jag menar, jag tror att man hittar mig där någonstans i mitten.
2: Ja, jag kan också skriva upp på samma sak, så det är kanske därför vi lockas av honom.
1: Och det kanske inte är så motsägelsefullt eller så spretigt egentligen. Det kanske finns en koherens där som vi förbiser ibland när vi pratar om Heinlein.
0: Alexander Bard lämnar RFSU efter att tidningen Ottar publicerat sexarbetarfientlig text av Kajsa Ekis Ekman. Det var ganska nyligen tydligen som Alexander Bard gick med RFSU, och som jag uppfattade bland raderna i den här artikeln så har han någon sorts förtroendeuppdrag, kanske sitter i en styrelse eller något sånt där. Men nu har han helt sonika lämnat RFSU för att han blev fly förbannad över att Kajsa Ekis Ekman publicerade en artikel i RFSUs tidning Ottar som handlade om sexarbetare. Han handlade om sexhandel i andra länder. Och på sitt sedvanliga manér så har Kajsa Ekis Ekman använt ganska provocerande formuleringar. Hon har bland annat skrivit: "Det sorgligaste tycker jag är dessa queer-aktivister som gör jobbet åt 53-åriga IT-chefer som åker till Thailand för att få billig fitta." Och den här typen av formuleringar reagerar Alexander Bard på och säger att det är ett uttryck för rent hat, en hatkampanj mot sexarbetare. Och han blir väldigt indignerad över att RFSU ställer sig bakom det här genom att publicera den här artikeln i Ottar. Han påpekar också att det är sjukt att när man har ett temanummer om sexarbete, som jag tror att det var frågan om här, så bjuder man in Kajsa Ekis Ekman och skriver om det här, som inte har några som helst kunskaper. Hon har bara såna här förvridna dogmer att komma med.
3: Nej, ja.
0: Jag måste säga att det är uppfriskande med Alexander Bard, för att även en morgon som den här så är han argare än jag.
3: Ja, han är så arg, han till och med väldigt oartikulerad för att vara Alexander Bard. Han är liksom bara arg. Det var väldigt urån. Lite vulkanutbrott där. Men jag blir lite nyfiken på, han hintar ju, där tycker jag att intervjuaren, det är väl Chang Frick, gör ett lite dåligt jobb, va? Han hintar ju hela tiden om att Ekis Ekman har en jäkla förhistoria av inte bara politisk dumhet utan av mobbing och diskussionsövergrepp. Men han känns att han sitter på en liten skattgömma där av exempel som man gärna skulle vilja höra mer om.
0: Lustigt att du plockar upp den här grejen med raden också, Boris. För det var min tanke också, att det finns någonting här. Det är nästan lite lätt hotfullt från hans sida. Ja. Han vet mer grejer om Kajsa Ekis Ekman som han kan dra upp om hon inte vet hut. Han tycker i alla fall att hon ska veta hut och hålla käften. Och han påpekar att hon är ingen sexarbetare. Så varför ska hon tala för oss? Säger han. Han vill inte höra henne snacka för hans egen och andra sexarbetares räkning.
3: Det är en härlig yrkesstolthet han visar upp där också, tycker jag.
0: Ja.
3: Faktiskt, på riktigt.
0: Ja. Ja, men han gör ju alltid det. Han identifierar sig som sexarbetare för att han jobbade i 4 års tid med att sälja sex när han var 20-årsåldern. Och det är ju lite... Ja, det, jag vet inte om man ska gå resten av livet och identifiera sig med liksom ett tidigt jobb som man hade i 20-årsåldern. Men det är sympatiskt på något sätt. Och ja, let's face it, det är en fantastisk sån här PK-poäng han kan plocka. Men vissa har till exempel ett afrikanskt ursprung. Eller säg ett ursprung från Balkanhalvön och kan plocka massa sköna PK-poäng på det. Ja. För att man kan vara en skön husplatte. Eller man kan vara bög och spela mycket på det och komma undan massa grejer för att ja, men så här, han är ändå en sån här fabulous bög-typ. Typ så här Milo Yiannopoulos. Åh, vad fantastisk han är. Egentligen i stor utsträckning för att han är bög. Och Alexander Bard, han har liksom plockat ytterligare en sån här PK-vapen. Att han kan dänga folk i huvudet med att han har minst varit sexarbetare. Och det är fantastiskt. More power to him. Jag är ett stort fan av Alexander Bard, som alla lyssnare vet. Så att, det här är intressant. Jag tycker den här intervjun som Jean Frick har gjort, det är ganska rolig faktiskt. När Jean får en sån här grej på kroken, när han vet att han har en bra story, då drar han ut på det. Då ställer han liksom så här lite lätt oväntade frågor. Och han tar Kajsa Ekis Ekmans parti i den här intervjun. Vilket jag tycker är otroligt kul, för att Jean Frick är naturligtvis inget fan av Kajsa Ekis Ekman. Och det är ju glasklart var han står i den politiska frågan på det privata planet. Men han är något så ovanligt som en journalist som kan ställa sig utanför sin egen roll och ta andra positioner. Så han säger till exempel att hörru Alexander, är det inte så att du är väldigt mycket ute och vevar här när du kallar henne fascist och hela den där biten? Och han ifrågasätter också, menar på att ja, men vadå, bara för att man har den här typen av invändningar mot sexarbete så betyder det inte det att man hatar sexarbetare. Alexander Bard blir bara mer och mer förbannad, kallar den för en klockren fascist och såna här saker. Så jag måste, det är en väldigt okonventionell intervju, men jag måste ändå säga att jag satt och flinade när jag läste den.
3: Ja, men jag tycker att han uppnår liksom en sån här upphettningsgrad hos Alexander Bard, men jag tycker Frick skulle ha hållit huvudet kallt helt enkelt och lirkat ur Bard det han uppenbarligen vet, men sen ändå är igång alltså.
0: Ja,
3: faktiskt.
0: Du har en bra poäng där. Och det är nog en grej som Jean kan bli lite bättre på, att hålla huvudet kallt. Samtidigt som jag förstår att man kan bli lite exalterad. Man får en sån här grej på kroken. En annan fin touch i den artikeln är att han intervjuar Kajsa Ekis Ekman också. Mailledes. Och hon är ganska förbannad på nyheter idag. Och säger bland annat: så du hade fel när du sa att ni är klickhoror. Ni är klickhalligar. För ni lever på att sälja andra och förstöra deras rykte, inte ert eget. Jag tycker du ska fundera på varför du är intresserad av att publicera sånt här och det får för konsekvenser. Och Jean förklarar då att Nyheter Idag tar inte hänsyn till konsekvenser. De sysslar med konsekvensneutral journalistik. Och då avslutas artikeln med ett citat av Kajsa Ekis Ekman, nämligen: du har alltså inte min tillåtelse att använda något citat av det jag sagt nu.
3: Ja, men det där är lite fascinerande, men han gör ju det ändå, vilket...
0: De sista 3 stycken i den här artikeln är, ja, långa citat av Kajsa Ekis Ekman, och den allra sista meningen är att Kajsa Ekis Ekman inte ger någon tillåtelse att citera någonting som hon har sagt. Ja, det är en stilpoäng för genre, måste jag säga. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla. Marcia Kristoff Kurapovna. Aristokratiska värderingar och höga förväntningar på individer, nödvändiga för att bevara frihet. Försök att få kapitalism att tjäna egalitära och politiskt korrekta mål leder till kortsiktigt tänkande och i förlängningen tyranni och totalitarism. Ja. Det här är en i långa stycken intressant och relevant betraktelse, måste jag säga. Här ser vi förut att den är publicerad i Sri Lanka men skriven i Boston, enligt uppgift.
1: Jag trodde det låg på Sri Lanka, att det inte var gulligt att man har en ort som heter Boston på Sri Lanka.
0: Ja, varför inte om man tänker på det. Det är en gammal brittisk koloni och Boston måste ju vara ett gammalt engelskt ortsnamn. Den här texten tar avstamp, om man ska hitta det någonstans och ringa in var den tar avstamp, så finns det en idé som är väldigt populär nu för tiden, som är väldigt modern, som säger så här att kapitalism är väl bra, eller åtminstone nödvändigt, men vi ska kanalisera kapitalismen och marknadsekonomin så att den tjänar goda syften. Och det är på sätt och vis ett klassiskt argument för kapitalismen. Mm. Det kan man gå tillbaka till exempel till Adam Smith som påpekar att likt genom handlingarna av en osynlig hand så leder kombinationen av olika aktörers egenintresse till ett ökat välstånd och större nytta för alla olika aktörer. Alltså att det är tack vare bagarens egennyttiga agerande som jag får bröd på mitt bord. Han bakar inte bröd för att vara snäll mot mig utan för att tjäna pengar. Och på det sättet så tjänar kapitalismen ett kollektivt eller egalitärt syfte. I modern tid så är naturligtvis har man dragit det här ännu längre. Och då räcker det inte längre med att alla agerar egoistiskt och så blir det ett bra utfall för alla. Utan nu har man ju mycket mer avancerade saker till att företag ska ha sånt här som kallas för bland annat för Corporate Social Responsibility, CSR. Att företag även i sig själva, i sin verksamhet, ska göra massa goda saker. Välgörenhetsprojekt, ta olika typer av politiskt korrekta hänsyn. Men grundsynen här är att kapitalismen är som en sorts användbar motor, en sorts maskin som man måste ha för att saker och ting ska funka. Men den är också farlig, har dunkla drivkrafter och därför måste den hela tiden styras och kanaliseras till såna här goda samhälleliga mål. Men som det påpekas i den här artikeln så funkar det inte på det sättet, därför att Det som är bra med kapitalismen och det som egentligen gör att det fungerar på lång sikt och skapar mycket nytta och bygger bra samhällen, det är inte att kapitalismen har olika typer av egalitära konsekvenser och det gynnar människor, utan det är att kapitalismen är associerad med det som här kallas för ett aristokratiskt ideal. Den bygger på att man måste ha starka individer, väldigt kapabla individer som är självtillräckliga, som har ett stort mått av självrespekt och framförallt som arbetar för att upprätthålla sina egna liv men också att förlänga sina verksamheter i tiden till sina barn och sina barnbarn och så vidare. Och det är de här aristokratiska idealen som gör att kapitalismen fungerar väldigt bra. Mm. Inte att den kan kanaliseras till olika typer av kollektiva nyttigheter.
1: Alltså, jag gillar ju en tankegång här förstås om det här med vikten av de aristokratiska idealen. Och de bör ju finnas i alla samhällsklasser. Det är mer en fråga om självsyn och självaktning och vilja att utvecklas som individ. Men jag förstår inte själva hennes Så det är alldeles rätt, och utgångspunkten och synen på aristokrati. Men sen förstår jag inte vart de vill komma. Det tar det stopp i mitt huvud. Därför att så på något sätt så vill hon laga någonting. Alltså det framgår av själva rubriken. Demokratin behöver aristokratin. Och varför ska vi överhuvudtaget behöva laga demokratin?
0: Ja, det tycker jag också är den del där det blir väldigt oklart. Alltså en tanke som finns här, det är att när man inte längre sätter fokus på individer och på exceptionella individer och de mål som de sätter upp, deras långsiktiga planering, deras processer som de iscensätter över loppet av generationer och så vidare, utan istället fokusera på faktorer som är relevanta för mer än en individ, mer än en familj, då får man en sorts masstänkande. Och man börjar anpassa samhällsutvecklingen eller värderingar till vad miljontals människor vill, kan man säga, de minsta gemensamma nämnarna, så leder det till ett sorts totalitärt tankesätt och därför till tyranni. Så att en av tankarna här är att undvika att man hamnar i ett totalitärt tyranni, vilket hon påpekar korrekt, som ett mig anbelangar, blir en konsekvens av den här typen av tänkande. Men det som är konstigt med hennes artikel, det är att hon hela tiden pratar om demokrati och det demokratiska samhället. Och hon framhåller de här aristokratiska värderingarna som den upphöjda och värdefulla delen av demokratin.
1: Ja.
0: Och för mig så ser det bara ut som att hon har stoppat in ordet demokrati i varannan mening i hela texten för att få det att låta, jag vet inte, för att sätta in det i en sorts kontext som folk kan relatera till.
1: Nej, jag tror det beror på att hon är feg. Hon är jättefeg. Alltså hon vågar inte säga så här att nej, men det här är mitt ideal. Så här tycker jag att människor ska vara och så här strävar jag själv efter att vara. Det är för att det aristokratiska idealet där man utvecklas som individ och ställer krav på sig själv, det är ingenting som rimmar med samtidsandan i västerlandet. Och hon vågar inte stå för det där. Och då kör den här liksom knirken att ja, vi tycker så här, det är bra med aristokratiska ideal, men ni ska tänka på, ni andra, att det här är jättebra för demokratin. Så bli inte arg på mig för jag tycker så här, för ni behöver faktiskt min ståndpunkt. Och det där tycker jag fega ur.
0: Det leder också till, som jag skulle se, om jag förstår hennes resonemang någorlunda rätt, till ett ganska allvarligt felslut helt enkelt i resonemanget. I slutändan så håller det inte ihop. Väldigt mycket av texten är bra. Det är nyttiga reflektioner. Men i slutändan, slutsatsen om demokrati är faktiskt helt förfelat som jag ser det. Därför att det är inte så att aristokratiska värderingar är en essentiell del av ett demokratiskt tankesätt. Tvärtom så finns en direkt motsättning mot aristokratiska värderingar och demokratiska värderingar. Och förutom att det är ganska lätt att se det här på ett sorts filosofiskt eller logiskt plan, att de här två principerna går helt och hållet emot varandra. Alltså, demokrati är ju någonting som per definition fokuserar på massan, på helheten av alla människor och på majoritetsstyre. Vilket är någonting som hon kritiserar i den här texten. Medan aristokrati å andra sidan är någonting som per definition utgår från individer och familjer som står oberoende från massan. Det är själva poängen med aristokrati. Men det är också så att ur ett historiskt perspektiv så finns det en viss sekvens i vilken olika samhällssystem tenderar att avlösa varandra. Och då är det så som hon är inne på här, att tyranni och ett totalitärt samhällssystem är någonting som historiskt tenderar att följa på demokrati. Det vill säga, den logiska utvecklingen av ett demokratiskt system är att den urartar till tyranni, eller den försämras ännu mer till tyranni. Därför att demokrati orsakar så mycket oordning och degenerering i samhället att till slut så tröttnar folk, och då säger de här har vi en stark ledare. Så att, kan man säga, folket, de breda massorna förenas med en stark ledare. Som då tar makten från traditionella, eller då de tidigare institutionerna. Men framförallt mot eventuella kvardröjande aristokratiska eliter. Men demokratin i sin tur har en liknande relation till de aristokratiska system som den ofta utvecklas ur. Så att först har man en aristokratisk ordning som är relativt välfungerande, men som leder till olika typer av problem som hanteras genom att man inför demokrati. Och där finns en väldigt tydlig också historisk motsättning. Aristokrati är inte en del av demokratin, utan aristokrati är en annan typ av tänkande, en annan typ av samhällssystem som historiskt ofta föregår demokratin i en sorts sekvens. Och man kan gå tillbaka till liksom, Platon eller många klassiska tänkare. Det här har varit en sorts tankefigur som har varit i hög utsträckning allmänt vedertagen. Det är i vår intensivt demokratiska tidsålder så är det förstås en okonventionell, en udda uppfattning. Men i alla epoker som har varit orienterade på ett annat sätt, som inte haft den här fanatiska demokratiska ideologin, så har man sett det brett. Man har sett tydliga distinktioner mellan till exempel aristokrati, demokrati och tyranni.
1: Men där är det också viktigt att komma ihåg att samhällsformationen med tydliga aristokratiska stråk tenderar ju också att förflackas, därför att man inom de olika aristokratierna inte förmår heller att upprätthålla de aristokratiska idealen. Så att det är ju en fråga i sig, alltså, som är väl värd att diskutera. Att hur upprätthåller man som individ de idealen egentligen oavsett samhälle, men framförallt i det moderna samhället. Det finns så många krafter som verkar emot ett sådant sätt att vara och se på sig själv. Det är ju den diskussion som bör föras, tycker jag. Inte hennes diskussion om hur man ska utforma en slags PR-kampanj där ett aristokratiskt ideal ska kunna inlämmas i värdegrunden, om jag ska vara elak.
0: Nej, definitivt är det så. Och aristokrati är ju inte, det är inte någonting som är en värdering. Någonting som har uppstått historiskt för att man har propagerat för vissa åsikter, att människor har blivit övertygade. Det är ett materiellt fenomen som kommer av att människor lever på ett visst sätt, att de äger vissa tillgångar. Det blir komplicerat om vi ska gå in på alla komponenterna i det här. Men om man skulle tänka sig en väg framåt, då måste man ju hoppas på att det faktiskt kan uppstå nya aristokratier, det vill säga aristokratiska människor och familjer. Och det betyder ju, som ordet betyder då, det är alltså människor som är bättre än andra människor, lever på ett bättre sätt. Och det är för aldrig en oerhört beundransvärd egenskap att eftersträva en aristokratisk värdighet och en sån stat. Men det måste byggas på ett materiellt plan. Och där kan jag tänka, där på ett sätt är det som att hennes artikel delvis går ihop. För att om en av de positiva potentialer som kapitalismen skulle kunna ha är att den skulle eventuellt kunna möjliggöra återupprättandet av naturliga aristokratier. Förr i tiden så skapades de aristokratiska samhällsklasserna inte minst genom krigföring. Det var väldigt starkt kopplat till krig, som i sin tur belönades med landägande och som i förlängningen då, som kopplades till ett fortsatt stöd av centralmakten i olika typer av krigsäventyr. I vår tid så kan man eventuellt, om man är väldigt optimistisk, jag är egentligen inte så optimistisk, men vissa ser sådana här tendenser att att IT-mogulerna i Silicon Valley börjar intressera sig för andra saker än bara sina affärer. Kanske filantropiska verksamheter, eller jag vet, det blir väldigt skrattretande. Men man skulle i alla fall kunna fantisera om att en ny aristokratisk samhällsklass skulle kunna uppstå på en sorts kapitalistisk bas, där deras status kommer från deras entreprenöriella framgångar snarare än deras risktagande och ledarskap i krig. Fantrot, men det är i alla fall en tanke som man skulle kunna leka med.
1: Fantrot alltså, men jag tycker det är det som jag verkligen vill diskutera, som jag finner mer och mer värt att diskutera. Alltså hur ser mekanismerna ut för att man ska kunna få människor och sig själv att leva upp det aristokratiska idealet. För man behöver ju inte bli IT-mogul, utan det klassiska aristokratiska idealet är ju att oavsett samhällsställning så ska du kunna leva upp det aristokratiska idealet. Om du så var tunnbindare i det gamla Sparta eller Aten. Och det är oerhört svårt att se möjligheterna till detta i det moderna samhället som det är, både mentalt, ideologiskt och materiellt uppbyggt. Det tvingar den som strävar efter det aristokratiska idealet att hela tiden interagera med krafter som definitivt inte har någon aristokratisk strävan, utan bara strävar efter nivellering och fördumning och underkastelse. Så att, men det måste gå på något sätt.
0: Ja, det är i alla fall ett bra första steg att man ser med öppna ögon på den här motsättningen som finns, som du också sätter fingret på, Boris, vad det gäller nivelleringen. Därför att aristokrati handlar om naturliga hierarkier, eller i alla fall hävdvunna hierarkier, fungerande hierarkier, medan demokrati handlar om nedbrytandet och förkastandet av alla hierarkier, likställandet av alla människor i en sorts jämlik massa och ett massamhälle. Och de här två är nästintill direkta motpoler i en sorts på ett sorts fält av olika tänkbara sätt att organisera ett samhälle. Så att till att börja med så måste vi nog i alla fall ställa oss fullständigt fria från den moderna typen av demokratisk ideologi, om vi ens vill utforska sådana idéer som hur man skulle kunna återupprätta en aristokratisk ordning. För all del en mycket intressant fråga som det skulle vara spännande att återkomma till.
1: Ja.
0: Erdogan hotar EU med att häva flyktingavtalet som respons på att EU-parlamentet röstar för att lägga medlemsförhandlingarna på is. Lovar öppna portarna om EU går längre. Och vi pratade alldeles nyss i det förra inslaget om Bulgarien och att Bulgarien har hårdnackat vägrat släppa igenom flyktingar till Serbien som vill vidare till Skandinavien och Tyskland. Utan istället så tar de konsekvenserna av att ha flyktingar i Bulgarien och försöker lösa problemet genom att skicka tillbaka dem till Afghanistan. De har också börjat bygga stora staket på gränsen till Turkiet och försöka hantera det här problemet. Och det är ett hedervärt beteende från Bulgariens sida, även om man naturligtvis också måste konstatera att det ligger i deras egen intresse.
1: Mm.
0: Därför att om flyktingkranen slås upp från Turkiet så är det till Bulgarien de kommer först av allt. Till Grekland i hög utsträckning, men inte minst till Bulgarien. Men Turkiet, de fortsätter på sin inslagna linje som man kan säga är inversion av det här. Turkiet som inte är med i EU utan istället använder flyktingströmmar som ett utpressningsmedel för att forcera sitt eget EU-inträde, vilket de hett efterfrågar och har gjort i många år. Och som bekant så har Turkiet använt det här vapnet i många år och de har haft väldigt stor framgång också i att utpressa EU på olika sätt. Och bizarrt nog då så tvingar man EU att ha förhandlingar om att bevärdiga ett land medlemskap som samtidigt attackerar och skadar de europeiska länderna väldigt mycket. Och nu till exempel, nu har vi sett att antalet flyktingar som kommer in i EU har minskat väldigt mycket jämfört med förra året. Och det beror alltså inte, som man kan tro om man läser till exempel svenska medier, på att de svenska socialdemokraterna, Stefan Löfven, har infört några restriktiva åtgärder. Utan orsaken till det är att Turkiet har gått med på att minska mängden flyktingar som man släpper igenom. Och det här var också då resultat av förhandling med EU och det ska flyktingavtalet som man upprättade. Och nu säger Erdogan att man hotar med att häva det här avtalet och släppa på kranen för fullt igen om man inte återupptar förhandlingarna om att Turkiet ska bli medlem i EU.
1: Och det är fascinerande att se hur flata man är i i EU och västra Europa gentemot Turkiets utpressningspolitik. Alltså vi har en världsläge som innebär att Turkiet, USA, även Ryssland är och petar i Västasien, milt uttryckt, och skapar krig, oro, elände, flyktingströmmar. Och sen inga av de här länderna tar emot några flyktingar i alltså USA och Ryssland gör inte det, och Turkiet gör det bara om de kan använda det. Flyktingströmmarna själva har varit med och skapat, använder dem som ett utpressningsverktyg gentemot västra Europa. Det är helt, och det här accepterar man.
0: Det är intressant nog en fråga där nästan alla krafter förenas i sin motstånd mot det här flyktingavtalet. Därför att å ena sidan så kan man som vi har gjort många gånger påpeka att det är fullständigt orimligt att låta ett land som Turkiet, som på många sätt utvecklas i en dålig riktning, en islamistisk riktning, och har väldigt mycket skruvade idéer och värderingar, att låta dem utöva utpressning och ställa till det på det här sättet. Men å andra sidan så har det också varit impopulärt bland folk som gillar flyktinginvandring, människorättsorganisationer och sånt där. De säger då att det här är ett svek av fina EU-värderingar som att man måste ta emot alla människor och sånt där. Alltså det är en väldigt dålig lösning som nästan ingen gillar. Och det är naturligtvis ingen långsiktig lösning när det är uppenbart att Turkiet fortfarande har det här förhandlingsvapnet. Och man kan tänka sig olika saker som man skulle kunna göra. Det är inte vårt jobb att sitta och göra policyförslag av den typen. Men man kan i alla fall konstatera att på grund av saker som EU-länderna gör, som de absolut inte behöver göra, så skapas oerhört starka incitament för människor att ändå försöka ta sig till övriga Europa. Det finns mycket man skulle kunna göra i EU för att göra de incitamenten försumbara. Men istället så har man, jag såg siffror bara, tror jag igår, jag såg en ny sammanställning av hur mycket pengar som olika EU-länder spenderar per capita och per flykting i statligt flyktingmottagande. Och det är ju skrämmande siffror. Tydligen spenderar Tyskland mer nu per flykting än Sverige. Men Sverige är god två, och Sverige leder också vissa av de här måtten. Men vill man göra något åt det här problemet så måste man börja i den ändan. Man måste sluta subventionera den här invandringen om man inte vill ha den. Om man inte vill att det ska komma hundratusentals, miljontals människor från Syrien, Afghanistan och så vidare. Och bosätta sig i Europa. Att hålla på med någon halvmesyrlösning på mitten och försöka göra ett nytt avtal med Turkiet så att de ska försöka stoppa problemet, samtidigt som man står med gigantiska morötter i Europa som bara skriker kom hit, vi ska ta hand om er, vi ska göra er rika. Det är inte klokt. Och det är precis det här som riskerar att bli Europas undergång.
1: Mm.
0: Radio Bubbla.
2: Derek Chauvin, som dömdes till 22 års fängelse för mord efter George Floyds död, knivhuggs allvarligt av fånge under fredagen. Hans advokat har förespråkat att han ska hållas åtskild från andra intagna eftersom han kan vara en måltavla. 25 maj 2020 var en av de största historiska vändpunkterna i modern historia, skulle jag vilja påstå. Vi får se om du håller med, Boris. Men det var ju då som George Floyd dog på en gata i Minneapolis efter att polismannen Derek Chauvin hade gripit honom och höll fast honom genom att stå på honom med ett knä mot hans hals. Och nu i efterhand så vet vi att det inte var Derek Chauvin som dödade George Floyd. Jag tror att det till och med är liksom officiell information. Vi vet att George Floyd inte dog av syrebrist, som det hette från början, utan av hjärtstillestånd till följd av en hjärtsjukdom som han hade sedan tidigare, och att han knarkade otroligt mycket. Han tagit otroligt mycket amfetamin och annat. Han var såklart hög som ett hus när han dog. Och det var ju glasklart redan från de första videoklippen som kom fram att han var liksom totalt borta liksom, innan någon polis nuddade honom. Och det har också fastställts att Chauvin inte hade kunnat döda Floyd genom att stå på honom med knät som han gjorde. Man har till och med återskapat den situationen med försökspersoner som väger lika mycket som Floyd och Chauvin. Och så har man mätt hur syresättning av blodet påverkas av det specifika mekaniska tryck som Derek Chauvin tillfogade George Floyd med sitt knä och det har ingen effekt på syresättningen i blodet. Så alltihop var en bluff från början. Men det är såklart helt ovidkommande. Vänstern behövde en ny afroamerikan att helgon förklara. Användes som förvändning för en ny våg av raskravaller. Och den här händelsen var ju perfekt. Särskilt för att det var en vit polis. Hade stått med knät mot halsen och allt det där. Och det såg ju verkligen inte bra ut. Och Derek Chauvin, han såg dessutom väldigt så dryg och elak ut på de här bilderna. Så han var ett perfekt monster. George Floyd.

0: enormt väl genomförd psyop av raskommunisterna som hatar vita människor och vill utrota oss. Och det ledde också till stora politiska konsekvenser i vissa delar av USA. Bland annat så hade de den här parollen defund the police, där man praktiskt taget la ner hela lokala polismyndigheter. Och jag såg en sak häromdagen som var ny för mig. Jag vet inte om det är en helt ny nyhet, men jag tyckte det var riktigt, riktigt intressant. En av orsakerna att jag ville prata om den här händelsen i radion för att få tillfälle att nämna det här. Det finns då statistik över mängden brott som har begåtts i USA. Över tid såklart. Och den här grafen jag såg, jag tror att det var mord eller dråp, alltså folk som blivit dödade. Det var den ena linjen och den andra linjen var trafikbrott. Och båda typerna av brott gick upp enormt mycket för sommaren 2020. Alltså i stort sett exakt när George Floyd-händelsen inträffade. Och sen kom de aldrig ner igen. Så det man ser i den här kurvan är att brottsligheten generellt i USA intensifierades rejält. Och kom aldrig ner igen. Och det beror alltså på, alltså får man anta, att poliserna slutade jobba då.
1: Mm.
0: Därför att dels fick de order om att sluta jobba. Defund the police och allt det där. Men också för att det blev livsfarligt för poliser att ingripa mot svarta brottslingar. Eftersom de signalerade liksom direkt att den här Derek Chauvin, han är mördare, han ska in på vatten och bröd. Och det är klart att man passar sig riktigt noga som polis efter det. Så att i termer av att skapa kaos och bryta ner ordningen i samhället, så var George Floyd-incidenten enastående effektiv. Då man ska hitta något annat som man kan jämföra med den typen av så enormt liksom negativ effekt på samhället, så tror jag man måste titta på kanske ett inbördeskrig eller något sånt där. Eller kanske någon sån här, någon stor liksom, pandemi eller något sånt där. Det var ju mitt under en pågående pandemi, men coronaviruset har ingen sån effekt på att, alltså, kraftigt ökad våldsbrottslighet och kraftigt ökad trafikbrottslighet. Så att, det är svårt att överblicka all skada, som materiell, psykisk, kulturell, som de här kravallerna runt om hela USA gjorde, och i andra delar av världen också, under åren som följde då. Men också konsekvenserna i termer av den här intensifierade hyperkänsligheten för inbillad rasism i alla upptänkliga sammanhang, och attacker mot vita, förföljelser av vita som gör minsta lilla sak som kan tolkas som rasistiskt och så vidare. Allt det här har eskalerat väldigt, väldigt mycket. Det var en eskalering som påbörjades någon gång runt 2012 eller sånt där, men som gick in i ännu en ny supereskalerad fas i den 25 maj 2020. Boris, innan vi går vidare till den här händelsen i fängelset, knivhuggningen av Derek Chauvin, jag ska gå igenom den märkliga historien också, men innan dess, hur tänker du tillbaka på den här historien? Alltså George Floyds död, konsekvenserna som den händelsen fick. Tycker du jag överdriver när jag säger att det var en av årtiondets mest betydelsefulla händelser?
1: Ja, det var nog ännu mer än så. Alltså, det är därför att det satte ju, alltså hela västvärlden, så kom plötsligt svartas situation i USA att basera sig jämsides liksom med det absolut onda i form av förintelsen. Alltså det var väldigt oväntat, och att det fick ett sånt oerhört genomslag på alla samhällsområden och alla kulturområden. Och det öppnade också för mig den stora liksom vändningen där, att alla dessa sympatiyttringar från svarta USA och den stackars knarkaren och våldsbrottslingen ledde ju också till att något som bara hade legat och småputtrat, liksom afroamerikaner och afroholländare och andras tjat om kolonialismen, det sköt fart nu oerhört. Alltså man ser det väldigt tydligt i Sverige på bokutgivning och på kultursidor. Plötsligt så var liksom varenda svart människa i det här landet som hade någon slags anfader i Afrika kunde liksom börja prata och domdera om det svenska rasistiska kulturarvet och den svenska kolonialismen. Alltså det var en häpnadsväckande idioti. Och Floyd kom ju snabbt i bakgrunden i Sverige för det här med att Meliné och någon stackars fabrikör i Linköping och så vidare. Alltså det var sinnessjukt. Och det visar liksom hur dumma huvudet människor har blivit.
0: Och det var en enormt imponerande aspekt av hur de lyckades globalisera.

0: den här effekten. Ja. Att det inte bara var ett lokalt fenomen i USA, utan att de körde liksom Black Lives Matter i liksom de mest osannolika ställen. Det är så här, ja, så här, nu så här, i Helsingfors ska man slå sönder stan liksom för att det är så synd om svarta människorna. Hongkong hade BLM-kravaller. Det är liksom helt otroligt. Och de skulle riva alla statyerna. Det var en jätteviktig sak som hände efter det där. Riva liksom statyn av Carl von Linné i Kungsträdgården. Så helt... Man måste ibland så måste man liksom lyfta sin hatt och bara ge dem att de är enormt skickliga. Ibland kanske de har tur också, men vilken kraft som vi har att göra med som kan åstadkomma såna här saker. I alla fall, det är intressant och det pratas lite för lite om vad som hände vid det tillfället. Men jag skulle vilja prata om den här andra grejen också, som jag tycker den har varit lite underrapporterad och den kommer bort lite grann. Det här med att Derek Chauvin blev knivhuggen i fängelset. Så han dömdes för mord. Det hette second degree murder, third degree murder och second degree manslaughter. Så det var ju knappt år efter själva händelsen. Och sen dess då, sen då, två och ett halvt år tillbaka, så sitter han i fängelse. Han fick 22 och ett halvt års fängelse. Vilket egentligen är längre än man kan få för det han var åtalad för. Det är mer än maxstraffet som man normalt får för second degree murder. Men domaren gjorde ett särskilt undantag för honom på åklagarens begäran, men domaren sa så här: ja, men det är okej, för han har varit så enormt ondsint i sitt agerande mot George Floyd. Particular cruelty kallas det för. Så att visst, dömer man för mer än maxstraffet. Kör på bara. Och sen dess har han suttit på ett fängelse i Tucson, Arizona. Och det är ett särskilt tjallarfängelse. Fängelse för snitches av olika slag och folk som behöver särskilt skydd. Så i princip handlar det om fångar som skulle bli dödade på fläcken om de sattes i ett normalt fängelse. Och ofta då för att de har vittnat mot andra brottslingar, för de är tjallare. Eller att de kanske är så intensivt hatade av något annat skäl. Och då hamnar man, det finns några stycken sådana fängelser i USA. En av dem är den här Federal Correction Institution i Tucson. Så mannen som knivhögg Chauvin, han heter John Tursak. Och han presenteras i medierna som kopplad till en mexikansk maffiaorganisation. Och han kommer från en mexikansk kriminell miljö i Los Angeles. Men samtidigt inte. Därför att en intressant detalj är att den här Tursak, han är inte alls mexikan. Han har, så vitt jag vet, inget mexikanskt påbrå. Och det kan höra man eventuellt på hans namn. Jag är inte så bra på mexikanska namn. Men enligt vad jag har förstått så har han tjeckiskt eller slovakiskt påbrå. Vissa säger kroatiskt. Men de flesta säger att hans familj kom från Tjeckoslovakien. Men han gick med i ett mexikanskt gäng. Förmodligen för att det inte fanns så många tjeckiska kriminella gäng i Los Angeles. Vad skulle han göra? Det är med en kuriös detalj. Men han var inte bara tjeckisk-mexikansk gängmedlem. Utan framförallt var han såklart tjallare. För annars skulle han inte sitta på FBI Tucson. Han jobbade för FBI och lämnade ut uppgifter om mexikanerna. Och sen lyfte FBI sin hand från honom för att han inte kunde hålla sig på mattan. Det var någonting med att han fortsatte att manövrera inom gänget. Han hade planer på att mörda någon rival i den mexikanska maffian. Något åt det hållet, som FBI fick nys om det och sa att nu måste vi stoppa. De kanske hade den andra mafiosen också på sin payroll. Honom får inte döda. Jag vet inte exakt vad som hände, men det är väldigt skumt det här. Och jag har också hört folk prata om nu i dagarna att det hände konstiga saker direkt efter knivattacken. Därför att just FBI var enormt snabbt på platsen. De har normalt ganska långa ledtider. Och det är förstås inte ens säkert att de blir involverade i ett sånt här fall. Att någon blir liksom skivd på ett fängelse. Men den här gången så var de på plats omedelbart. För att med blixtens hastighet gripa Tursak och flytta honom till något annat ställe. Då, isoleringscellen. En fängelseexpert som jag såg på YouTube när jag gjorde lite research, så hittade en sån gammal kåkfarare som pratade om sakerna. Och han sa att han själv inte bara har suttit i fängelse, utan han har också själv både knivhuggit folk på kåken och själv blivit knivhuggen. Han vet vad han snackar om, tänker jag. Han har också videos där han visar hur man gör en sån här skiv. Man tar tre stycken plastgafflar och gör livsfarligt vapen. Det låter kanske konstigt, men han verkar vara väldigt intelligent, tankfull och hjälpsam person som bara gav mycket bra information om hur det funkar på insidan. Och han sa att han aldrig sett något liknande som FBIs reaktion på den här situationen. Mm-hmm. En annan sak som är väldigt skum då, det är att den här John Tursak, Han hade vid det här tillfället, han hade suttit i 22 år redan. Han åkte in 2001. Han hade suttit i 22 år och han hade bara 2,5 år kvar på sin innan han skulle komma ut och vara en fri man. Och han är 52 år gammal nu. Så varför inte hålla sig lugn? Han har hållit sig lugn i 22 år. Varför inte hålla ut ett par år till och sen komma ut innan han fyller 55? Det kan finnas alla möjliga svar på den frågan. En sån som John Turzak, han är uppenbarligen inte en rationell aktör med glasklara skäl för allting han gör. Men det ser väldigt skumt ut. Stinker. Och Turzak säger själv den officiella förklaringen att han ville döda Derek Chauvin för att han var så engagerad för Black Lives Matter och sådana saker. För att Derek Chauvin, han var så ond rasist, han var så dum mot en svart man och så vidare. Därför vill jag hämnas mina svarta bröder. Det är så totalt skrattretande. Alltså. Sen när bryr sig mexikanska mafiosos ett minsta lilla dyft om svarta situation? Och för den delen, sen när bryr sig tjecker ett minsta dyft om svarta? En tjeckisk-mexikansk maffiabuse är ungefär den sista människan på jorden vars hjärta klappar för BLM. Det är ungefär lika trovärdigt som att så här, Aryan Brotherhood skulle kniva honom i fängelset och säga att ja, men det är för att vi älskar svarta så mycket. Så rimligen så var det någonting helt annat som hände. Förmodligen någonting som involverar FBI. Men också förmodligen någonting som vi inte lär få klarhet i. Och gissningsvis, det var den här fängelseexperten jag såg på YouTube. Han hette, ska jag försöka säga hans namn för jag gör reklam för hans kanal. Han hette Larry någonting. Larry L var hans kanal. Han var ganska kul att lyssna på. Han sa att han tror inte att John Turzak kommer att leva så länge till. Han kommer inte kunna berätta vad som egentligen händer för att de kommer att tie up loose ends, som det kallas på amerikanska. Och de kommer göra det ganska snart. Nu har de honom isolerad någonstans och det kommer visa sig snart att han hängde sig i fängelsecellen. Ja, Boris, vad ska man säga om den här soppan? Tror du på det här med att John Turzak, han var så upprörd över George Floyd och ville hämnas sina svarta bröder?
1: Kan ju hända underliga saker i huvudet på folk efter 22 år i fängelse. Men han verkar vara så kallhamrad fisk med tanke på hans CV. Så jag tror inte han är benägen till någon slags antirasistisk väckelseupplevelse. Och nu ska jag gå och kniva som är. Så att han är säkert tubbad till detta. Frågan är liksom vad som kan... Det är svårt att släppa frågan om vad som fick honom att göra det 2,5 år innan frigivning. Det är antingen löfte om någon slags benådning på något jäkla skäl, men inte ens i USA skulle man kunna få till det. Det är ett fascinerande mysterium tycker jag. Det är lite grann som när Jack Ruby sköt Oswald på något sätt. Mm. Och honom fick man ju skjuta för att han var döende i cancer och efterlevande skulle få vissa förmåner. Alltså som man börjar undra, han kanske har cancer.
0: Han har ju en sorts cancer, en sorts dödsdom över sig och det är att den mexikanska maffian hatar honom med en oerhörd intensitet för att han är källare. Och kommer ju döda honom först och bästa tillfälle de får. Så att en sak som FBI skulle kunna hota honom med, det är bara att vi flyttar dig till ett vanligt fängelse. Du kommer dö liksom på en minut så fort du kommer ut på fängelsegården.
1: Ja, för den organisation han har kärlat på är ju väldigt mäktig, va? Så att, sant, det där skulle vara ett väldigt effektivt hot.
0: Det skulle också kunna vara till exempel att vi kan göra det i den här tjänsten, att vi ser till att du får sitta kvar i fängelsen.
1: Ja, precis.
0: Om du kommer ut på fri fot så kommer de döda dig direkt. Men du är säker så länge du är i fängelse. Så gör oss den här tjänsten så ser vi till att du får sitta kvar på ett relativt rimligt fängelse. Och sånt kanske.
1: Det är... Frågan är löst. Tack. Nu kan jag sluta grubbla.
0: Så finns några saker till som jag tycker är intressanta. Frågor eller värda att reflektera över. En sån sak är varför de var tvungna att knivhugga Derek Chauvin. Varför var det intressant för FBI eller vem som nu låg bakom? Förmodligen FBI. Och det finns ju de här sakerna som har kommit fram bara senast året om hur Derek Chauvin omöjligen kan ha dödat George Floyd. Jag tror att det finns en sorts hinder som gör att de inte kan ta upp hans fall igen. Så han kan inte... Det är någonting med att han redan ansökt om att få resning, han har fått avslag, så han kan inte ansöka igen eller sånt där. Men kanske var det ändå som att han var ett potentiellt hot. Han kanske skulle kunna bli informellt, inofficiellt, rent vådd. Liksom, att det ändå blev allmänt känt att det inte var han som egentligen dödade George Floyd. Och det skulle kunna underminera hela den globala George Floyd psyopen, en av de mest värdefulla operationer som de har iscensatt på flera årtionden. Så på det sättet så kanske var liksom tying up loose ends, att de bara ville bli av honom av det skälet. De har statuerat ett exempel, de statuerar exempel ännu bättre om man dessutom dör i fängelset. Och det var också någonting som man sa från början, att nej, men han kommer inte överleva i fängelset. Han kommer att hata och så vidare. Så till och med då på Challa-fängelset i Arizona så tar de honom av dagen. Men en intressant detalj tycker jag är, varför ordnar de åtminstone inte så att en svart kåkfarare knivar Derek Chauvin? Det skulle liksom, pusslet skulle vara mycket lättare att lägga då. Men då undrar man ju så här, är det kanske för att de inte vill lämna några tvivel? För att göra det 100% glasklart för alla som faktiskt har ögonen öppna, att det var de som dödade honom? Att det inte var någon sån här slumpmässig BLM-hämnd?
1: Det kan vara lite en vanlig signal, speciellt om det sitter folk där ute och förbereder böcker, poddserier och så vidare. Advokater som, vill liksom, som ser att här kan jag göra mig ett namn, här kan jag bli känd. Och att det går ju så att piskar upp tillräckligt mycket opinionsstorm, så blir du känd och man kan då, till slut så kan man den politiska vägen få resning. Och det blir lättare att stoppa det där, eller göra det mindre effektivt om Chauvin inte lever. Jag tror att du är ute på rätt spår där.
0: Så jag har bara en sak till, en sista grej som jag måste få säga innan vi går vidare från det här inslaget. Det finns en väldigt märklig numerologisk aspekt i det här fallet. Och tänk på just på några siffror som är lite anmärkningsvärda som återkommer här.
1: Nej.
0: Ja. Så Derek Chauvin, han blev dömd till 22 års fängelsestraff. John Tursak hade suttit i fängelse i 22 år. Och Derek Chauvin blev knivhuggen med 22 hugg.
1: Och lägger du ihop 22, 22, 22, tänkte jag säga att då får du 666, men det får du inte. Du får 66, det är en början.
0: Absolut, absolut. Jag tror att du kan mycket väl vara på rätt spår. Det finns också några andra grejer, som att Derek Chauvin hade varit precis 2,5 år på fängelset i Arizona. Och Tursak hade exakt 2,5 år kvar på sin, sin fängelse. Det finns en märklig symmetri mellan siffror i det här fallet. Men framförallt det här siffran 22 som återkommer. 22, 22, 22, 6, 6. Jag säger inte att jag tror mig kunna dra några bestämda slutsatser. Jag tycker bara det är lite märkligt. Har man bara lite öga för det här så hittar man bara fler och fler misstänkta aspekter av det här fallet. Ja.
1: Fascinerande, ja.
0: Ja, jag tycker faktiskt det är lite fascinerande. Eventuellt får vi själv återkomma till Derek Chauvin. Han överlevde ju. Och så vet jag har inte hört något annat än att han kommer att överleva. Fast han fick ganska ytliga stick. Inga inre organ skadades. Och så. Han kommer att överleva. Så får vi se om de gör ett nytt försök. Om det är 22 knivhugg även den gången. Kanske 22 månader från dagens datum. Vi får se helt enkelt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Facebook förbjuder Zero Hedge efter påstådda övertramp mot gemenskapsregler. Nyhetsaggregatorn har tidigare belyst Facebooks problem med tapp bland unga, fejkanvändare, censur och dolda samarbeten med myndigheter. Ja, Zero Hedge är en alternativ nyhetssajt, en av de största i världen, som framförallt specialiserar sig på okonventionell rapportering kring ekonomiska frågor. Man kan säga att de har konstant en oerhört bearish hållning, det vill säga de är pessimistiska. De tar alltid pessimistiska nattsvarta vinklar på vad som händer med olika typer av ekonomiska skeenden. På Zero Hedge får man aldrig läsa om att det går jättebra för företaget X eller att staten Y har framgångsrikt genomfört den reformen. Om motsatsen däremot har hänt eller om någonting överhuvudtaget går att spinna den riktningen, så kan man räkna med att Zero Hedge, de finns alltid till hands att ge ett riktigt pessimistiskt svartpillat perspektiv på nästan vilken fråga som helst. De fyller en extremt viktig funktion i alternativmediasfären. Det är en sajt som jag själv nu senaste åren har inte läst så mycket på Zero Hedge. Men innan vi startade Bubbla så läste jag mycket där. Och första gången, ja, det här är ingenting att göra med någonting, men första gången som jag började fundera på att starta en podcast och prata om nyheter i podcastform, så var det för att jag och en kollega till mig varje morgon när vi träffades på jobbet, så pratade vi om saker vi hade läst. Kanske kvällen innan eller tidigare på morgonen. Och vi båda gillade att läsa Zero Hedge. Så det blev att vi satt och pratade om de här Zero Hedge-artiklarna varje morgon. Och sen sa jag till honom, hörru Jakob, ska vi inte starta någon podcast, någon radiogrej? För att våra samtal, vi sitter ju ofta och pratar en timme, en och en halv timme, nästan varje dag på kontoret. Om vi bara tog fram en mikrofon och spelade in de här samtalen, skulle det bli en jättebra podcast om nyheter. Och kanske liksom minst en tredjedel av allt vi pratade om var Zero Hedge. Det var mycket det perspektivet som vi lekte med. Det blev aldrig av för att min kamrat var inte intresserad av en sån verksamhet i det offentliga. Men där någonstans så hade jag en väldigt konkret impuls som jag sen fick leva ut när Boris kom på att vi skulle göra Bubblaradio flera år senare. Ja, så Zero Hedge har haft en viss betydelse för mig. Och eventuellt även för Facebook, även om de har fått nog. Häromdagen så upptäckte massor med människor att så fort man postar en länk till Zero Hedge på Facebook, till och med om man postar den i ett privat meddelande. Om jag bara skulle skicka en länk till Nikolas i ett privat meddelande på Facebook, så står det att den här länken är blockerad, den bryter mot community standards, du kan inte klicka dig till den här länken från Facebook och så vidare. Och det blev en otrolig Streisand-effekt, därför att jättemånga människor pratade om det här såklart på Facebook. De postade uppdateringar om att de inte får posta Zero Hedge-länkar. Zero Hedge postade en egen artikel som är den vi tittar på just nu. Bubbla var med i Streisand-effekten. Jag tyckte själv det var ganska kul. En av redaktörerna sa att nu när man inte får posta Zero Hedge-länkar, så måste vi posta en Zero Hedge-länk om Zero Hedge-förbudet, så att vi kan trycka ut den på Facebook. För att Bubbla-länkar går ut ofta på Facebook. Bara för att vi ska få felmeddelandet, och sen så kan vi ta felmeddelandet som Bubbla får när de försöker posta och visa upp det och så vidare. Nu slog det här fel, därför att vår postning gick igenom. Jag gick in och kollade för att jag ville fånga felmeddelandet, men den gick ut helt normalt. Jag kunde klicka på länken, jag fick inget felmeddelande, vilket jag tolkar som att Facebook faktiskt har backat från Zero Hedge-förbudet. Alltså det kanske var, det var liksom en dag eller någonting som man hade den här aktiv. Förbudet. Men det är lite intressant ändå att Facebook nu så här, man får se det som en testballong, va? Att de testar, och förmodligen så blev det för mycket motstånd att de tar tillbaks det. Men att de totalt blockar stora nyhetssajter. Visst, det är ändå tendensiösa alternativmediasajter som jag menar, jag går inte till Zero Hedge för liksom objektiv trovärdig rapportering. Jag går till Zero Hedge för en sorts second opinion, ett motnarrativ, en av flera kontroversiella källor som jag kan väga ihop när jag försöker hitta en samlad bild av någonting. Och jag tycker att allting är bara rosenskimrande, alla är bara alldeles för optimistiska kring någonting.
1: Mm.
0: Och om det handlar om en ekonomisk fråga, då vet jag kan alltid gå till Zero Hedge för att få se baksidan av de här resonemangen. Men att Facebook nu testar om de kan totalförbjuda sådana sajter. Det är ändå, jag tycker det låter lite som ett nytt steg i, för Facebook.
1: Ja, det enda tidigare exemplet jag känner till är Pirate Bay faktiskt. Som mm-hmm. Jag tror att man fortfarande inte kan posta länkar till det på Facebook. Vare sig mm-hmm. i privata meddelanden eller i kommentarsfält.
0: Alltså det gamla domänen thepiratebay.org
1: ja.
0: Som väl inte finns längre.
1: Ja, jag vet inte om de har uppdaterat det eller hur de har gjort. Men jag vet i alla fall att de gjorde det förut. Det var efter rättegångarna, efter många om och men. Så jag vet inte riktigt om det var intentionellt eller om man bara testade sig fram. Märkligt utvalt mål ändå. För det går väl att länka folk som har fått sina sidor bortplockade på Facebook. Var det inte Alex Jones som... Jag vet att han rök från en massa kanaler. Rök han från Facebook också?
0: Ja.
1: De hade ju kunnat göra någon sån grej med honom. Men jag tror att det går att posta infoårslänkar på Facebook.
0: Det tror jag också. Det skulle man ha talas om det, om de har totalblockerat en domän. Ja. Så det är någonting annat. Det är ute efter. Det är någonting annat än att spärra en viss person eller en viss sida. För det har de på med väldigt länge. Men att man inte ens får länka till en stor sajt som är... Men som folk länkar till hela tiden.
1: Mm.
0: Jag har massor med folk i min Facebook-kontaktlista som postar massor med Zero Hedge-länkar. Så det är inte ens, från mitt perspektiv i alla fall, så är det inte en, någon sån här obskyr, marginell ytterkantsverksamhet att läsa Zero Hedge. Utan det gör alla intelligenta människor som vill ha ett balanserat perspektiv och se multipla sidor av frågor. Ja, och det är det. Det är det som gör Zero Hedge så stort på. Att den är oerhört många som läser den som jobbar på Wall Street och sånt där.
1: Mm.
0: De läser väl Wall Street Journal och Bloomberg och sånt där. Men de läser också Zero Hedge. De har väldigt många läsare och mycket inflytande av det skälet. Ja. Vi fortsätter att hålla ett öga på hur Facebook eskalerar sina strategier i informationskriget.
2: Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: Erik Reinfeldt tilldelades den 20 augusti ett strafföreläggande med villkorlig dom för narkotikabrott. I november förra året påträffade polispatrull den före statsministerns 25-årige son utanför lägenhet i centrala Stockholm och misstänkte han var narkotikapåverkad. Reinfeldt hade 3 gram kokain i en mängd små påsar och polisen misstänkte knarklangning. Flera medier har skrivit om knarkdomen men utelämnar namn och Aftonbladet refererar till Fredrik Reinfeldt som ex-politiken. Fredrik Reinfeldt, vi blir aldrig av med honom. Han dyker upp igen och igen och igen. Man har hoppats att vi ska slippa tänka på honom nu, men han dyker alltid upp. Därför att han är en så ofattbart värdelös, totalt misslyckad person. Inte bara har han misslyckats som ledare för Sverige och kört landet i botten, utan har också misslyckats som man och förstört sitt äktenskap. Han lämnade den kvinna som var mor till hans barn för att istället bli ihop med sin sekreterare. Så man är inte direkt förvånad när man hör att han också har misslyckats som far och att han har låtit sin son bli en kriminell knarkare. Så nu har åkt fast och blivit straffad. Erik Reinfeldt är 25 år gammal. Han är alltså son till Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt. Han bor i pappas lägenhet i centrala Stockholm. Det är oklart att Fredrik Reinfeldt själv är skriven på den här kokainnästet. Det är hans folkbokföringsadress. Men som jag förstått det så bor han inte där. Han bor i själva verket på någon av öarna ute runt Lidingö. Det är så här lugnt och skönt ställe. Det inte ens finns en bro. Man måste åka båt dit. Så där märker man inte av så mycket av stöket in i stan. Men han har den lägenheten då. Där han låter sin son Erik bo. Det kanske bara är så att han har köpt lägenheten för sonen. Och sen har han skrivit sig där av praktiska skäl och så vidare. Kanske för att för att bostadsrättsföreningen ska godkänna det. Ja, hur som helst. Erik Reinfeldt, han blev tagen av polisen utanför lägenheten. De tyckte han såg narkotikapåverkad ut och bestämde sig för att undersöka saken. Och redan på hans person i hans jacka så hittade han då en mängd kokain, och kokainet var uppdelat i små påsar, vilket man inte behöver om man ska konsumera kokainet själv. Då räcker det med en påse, men han hade uppdelat många påsar. Och han hade också 5000 kronor i kontanter på sig. Då bestämde de sig för att göra en husrannsakan på Fredrik Reinfeldts för statsministerns lägenhet. Och där hittade de då mer kokain. Det var tydligt att kokainet hade använts och delats upp och sådär på plats. De hittade någon tallrik med ett kreditkort och sådär. Men framförallt så hittade de en stor mängd små påsar. Många fler sådana här små, ja, jag vet inte exakt vad man kallar dem för, men sådana här sipppåsar som man liksom försluter med en sorts kant. Ja, som alla säkert vet, man har sett på film, sådana här klassiska knarkpåsar helt enkelt. Och man har mer kontanter också. 5000 till i kontanter. Och man misstänker då att Erik Reinfeldt inte bara är kolatorsk för egen del, utan han dessutom är en kokainentreprenör som köper och säljer. Men han hävdar själv att kokainet var enbart för eget bruk. Och smått otroligt här, hur man nu ska uttrycka det, så har alltså polisen eller åklagaren, de har accepterat det. Så i handlingarna så har de skrivit här: det går inte att motbevisa påståendet att kokainet var för eget bruk. Och därmed så slipper han undan med bara då ett strafföreläggande och lite böter. Och villkorlig dom och lite böter. Men det blir alltså inte ens en rättegång, och han får inget, eftersom det är strafföreläggande så får han inget. Om jag inte helt missinformerad, så får han ingen permanent prick i brottsregistret heller. Utan han får en liten smäll på fingrarna istället. Och det är intressant där, så jag är ingen stor expert på det här, men jag vet lite grann om det. Och när man säger så här, det går inte att motbevisa påståendet att kokainet var för eget bruk. Ja, det är nog sant i en väldigt strikt objektiv bemärkelse. Det är så, man kan inte motbevisa det. Men det är inte så det svenska rättssystemet resonerar i andra fall. Alltså, om någon annan person grips och har kokain och massor med små påsar och 10 000 kronor i kontanter. Den typen av fynd leder automatiskt till åtal för försäljning och nästan garanterat fängelsestraff. Om man inte heter Reinfeldt. Därför att då väljer åklagaren istället att tro på allt man säger, och då får man ett straffföreläggande istället. Men så vitt jag har förstått, som sagt, jag är ingen expert på det här, men jag har haft lite insyn i vissa fall. Och som jag har förstått det, så är det bara förekomsten av såna här små ziplockpåsar, för att inte tala om stora mängder kontanter, leder absolut direkt till att man utgår från att man har sålt knark och ska dömas för det. Det vill säga mycket högre straff, garanterat fängelsestraff. Men som sagt, inte i det här fallet, utan det blir den här fingerknappen. Och givetvis då, så skyddar man Erik Reinfeldts identitet. Medierna skriver om det i viss utsträckning, men det är liksom, ja, men han är son till en ex-politiker. Det är väldigt, väldigt beskyddande om hans identitet. Ja, Erik Reinfeldt, han säger att det är också någonting med Erik Reinfeldt bara som är lite sådär, jag drar mig lite grann för att prata om det, för att det verkar vara en kille som ja, han har uppenbarligen haft det tufft liksom, växt upp med två dåliga personer som föräldrar, och han, det här är inte första gången han har den här typen av problem. Tydligen så har polisen tagit honom en gång tidigare, där han de hittade honom naken och hög som ett hus i en hiss. Och han stammade fram då att snälla ring min pappa. Och han har också varit i blåsväder tidigare, för att han har varit ute på Stureplan och levt rövare och fått stryk på Stureplan. Den här familjen. De frågar honom vid något tidigare tillfälle: varifrån kommer pengarna? Hur får alla de här pengarna för att köpa knark? Ja, de får jag av mamma, sen och gav mig 12 000. Så det är nog väldigt tråkigt också. Och det är svårt att inte känna sympati med Erik Reinfeldt i allt här.
6: Jo, men det är det. Han är ju, jag tror han har hamnat i korselden här helt enkelt. Inte bara mellan sina två uppenbarligen rätt dåliga föräldrar som inte har tagit tag i det här. Han är ju för övrigt skriven hos sin det är väldigt märkligt bostadscirkus där alltså. Att, för han bor ju officiellt sett ute hos sin mamma i en 12 miljoners villa på Tvärgata till Djursholmsvägen. Och jag har ju en känsla av att han har en liten historia där som blivit plockad av polisen förut. Så har jag den lilla konspirationsteorin om att förra hösten i augusti så gick ju Stefan Löfven ut i ett programtal och sa att knarkproblemet i förorterna, det berodde på knarkande och knarklangande ungdomar i Danderyd och Djursholm. Och då bodde Erik Reinfeldt hos sin mamma. Och sen blev det där en retorisk figur alltså hos Botkyrkas kommunalråd till exempel. Hon gick ut i Expressen och angrep unga män i Danderyd och Djursholm. Ygeman följde upp det där senare. Morgan Johansson har kollat, använt samma retoriska figur. Och jag, alltså sossarna är så jävla lömska va, så jag tror de har haft det här för att nagga Moderaterna och Reinfeldt liksom, att vi vet om den här storyn, och det stämmer ganska bra i tid också och stressar dem så att ungefär så ser politiken ut i Sverige tror jag, eller tillvaro för politiska skikt, att man missköter barnen, men barnen klarar sig därför att rättsapparaten är så undfallande mot det politiska skiktet. Och en annan del av det politiska skiktet använder det här för att stressa sina konkurrenter.
5: En väldigt intressant teori, tycker jag. Men då kan jag undra lite grann, varför har de inte läckt hans namn? Varför har de inte sett till att Medströmsmedierna skriver ut hans namn?
6: De har nog försökt. Alltså jag utgår från att deras torpeder och kontakter har lagt det här på utvalda reportrars bord, men man har inte velat ta i det. Sånt tycker man är för snaskigt liksom. Och då har man fått köra det här på det sätt de har gjort. Låta ministrarna och statsministern tjata om Danderyd och Djursholm.
5: Apropå att Erik Reinfeldt är inte den mest osympatiska karaktären i det här dramat. Jag fick ett tips om hans tidigare eskapader på internet. Jag vet inte om du sett det här, Boris, men det var lite livat för en... Det här var 2012, så var länge sedan. Så det måste ha varit 17 år. Han skrev någonting på Facebook som var ganska intressant. Det är någon sån här enkätfrågegrej, att man får ett antal frågor som ska olika personer svara på frågorna. Det är åtminstone så jag uppfattar det. Och jag skriver Erik Reinfeldt så här: vilken typ av skolkläder skulle du helst köpa? Rugbytröja. Så det börjar någorlunda okonventionellt. Och sen fortsätter vi här. Vad är viktigast för en bra ungdomsfest? Och svaret är: inga blattar, utropstecken. Öl, 8 utropstecken. Brudar, 4 frågetecken. Dubstep, bra musik, inga P12 och så vidare. Vilket uppfattades som kontroversiellt, och det blev en lite grann nyhetsgrej. Det finns lite artiklar. Jag har framför mig här en artikel från Nyheter 24 som rapporterade om det här. Att de kallar det för, deras sprikar: Reinfeldts son vägrar ta bort blattehånet på Facebook. Det jag tycker är mest intressant är den tredje frågan han svarar på. Hur borde Anders Behring Breivik straffas? Låt honom se en gnaget match. Det är straff nog.
6: Jag får utgå att han är djurgårdare alltså.
5: Ja, han är djurgårdare. Hela familjen tror jag är djurgårdare. Och det är faktiskt fjärde frågan. Vilket lag, frågetecken? Djurgårdens IF.
6: Ja.
5: Så att jag är inte rätt person att avgöra vilket av de här svaren som är mest olämpligt. Vissa kanske skulle säga att det är Djurgårdens IF. Men det här förringandet av Anders Behring Breiviks brott, att han ska straffas med att gå på en gnaget match, kan man eventuellt se som en ganska baserad respons på den här enkäten.
6: Det må jag säga. Men jag blir också fascinerad över vad det för sig går för samtal hemma i familje Breivik, eller vad säger familje Reinfeldt. Jag menar, det där skriver Erik Reinfeldt 2012 alltså. Och då är det 2 år kvar till det stora öppna era hjärtan sommartalet. Som pappa Reinfeldt håller. Det, och jag gissar, och Reinfeldt har ju rört sig. Det är bara ett utslag av en inställning som Reinfeldt, stor Reinfeldt, gett upphov till tidigare. Så att jag ser nog det där också som en, inte bara som ett, kan, eller jag ser det inte som en, så mycket som ett politiskt statement, utan snarare som en revolt mot en usel far, helt enkelt.
5: Mm. En sorglig situation på alla sätt. Apropå liksom, om man sätter sina händelser i sammanhanget, varför rapporteras om det och så vidare. Då är Theodin och Socialdemokraterna. Men vi har också Fredrik Reinfeldts nya bok som kommer här nu. Reinfeldts bok om Donald Trump. Höstens verkliga måsteläsning för den som följer presidentvalet i USA. Vem vill inte höra vad Fredrik Reinfeldt om den dåliga orange mannen? Jag hör en spekulation om att Reinfeldts bok var en avledningsmanöver för att dra uppmärksamhet bort från sonens skandal här. Men jag undrar om kanske den här kokainhärvan kanske snarare är en sorts PR-kupp för att marknadsföra Reinfeldts bok.
6: Jag tror mer det är... Det märker ju ganska... Alltså, det är hugget som stucket där i teoribildningen, tycker jag, vad man ska tro på. Men den verkar ju ganska hafsigt och snabbt hopkommen. Jag har inte läst den. Jag kommer inte ta mig tid när jag gör det heller.
5: Ska du inte läsa Reinfeldts bok om Donald Trump?
6: Man kan bara säga att det tror jag har dock läst alla recensioner, och alla hånar ju faktiskt boken, utom en person, jag kommer där. Alla hånar och talar om liksom att det är uppenbart Wikipedia-kunskaper han ger sig in på historia och andra saker. Och att läs gärna ett Cetras recension. Jag vill inte rekommendera dem, men den är ganska känsvederhäftig, plus att den är roligt skriven. Men så kommer DN idag med Niklas Ekdahl. Fruktansvärd recension som är så jäkla hyllande och som talar om den djupa kunskap och insikt som, jo, det är sant, och att det är sällan liksom en statsman lyckas få till ett politiskt verk av det här slaget. Och det finns en scen i boken som alla andra recensenter har hånat. Det är när Fredrik Reinfeldt berättar att det ringer i telefonen och han svarar. Och han hör en röst som säger: "Hi Fredrik, it's Joe Biden." Och Ekdahl tycker att det är jättefint, och att det där visar liksom hur internationell storpolitik ska föras. Jag fattar inte varför det visar det, men fruktansvärt att det våtar med på DN. Men jag har en känsla av att jag lutar mig att boken är en avledningsmanöver. Snabbt hopkommen, spökskriven säkert. Någon som har slagit i Wikipedia. Och så har han ju släpat runt med sin andra son där på i USA då. Och det har varit väldigt bra pressteckning på hur senior och junior Reinfeldt är på Demokraternas konvent och går runt på gator och skakar tass med svarta och sådär och lär sig allt om USA. Och det luktar lite grann så här att nu gäller att visa att jag är en bra pappa. Jag tar med den son som är presentabel till USA. Och så får han uttala sig lite om USA också när reporterna frågar. Så jag tippar avledningsmanöver.
5: Mm. Ja, precis. Hans andra son, Gustav Reinfeldt, han är helt annorlunda. Han verkar mycket välordnad. Kommer säkert att göra en mycket fin politisk karriär. Jag tror han redan har påbörjat en fin politisk karriär. Mm. Går precis i pappas fotspår. Men väldigt lika varandra också. Det är intressant, de ser ju lika som bär. Verkar samma typ av temperament. Och det var någon som sa häromdagen att känslan man får av dem, det är att de är så sömngångaraktiga båda två. Att det kanske är något annat de går på, snarare än kokain. Men de är väldigt lika varandra. Jag såg en bild av Erik Reinfeldt och noterade att han ser inte alls ut som Fredrik Reinfeldt.
6: Nej.
5: Han ser knappt ens ut som Filippa Reinfeldt. Men släktlikheten som man kunde förvänta sig mellan far och son, den finns inte riktigt där. Jag vet inte vilka slutsatser man kan dra, men om man kollar på bilden av Erik Reinfeldt, han ser in, ja, det känns snaskigt att säga det, men kolla på en bild själva och se vad ni drar för slutsatser.
6: Ja.
5: Kanske Filippa Reinfeldt vid något tillfälle för 25 år sedan kanske var på en tjänsteresa någonstans i södra Europa eller sånt. Förlåt, nu har jag verkligen spårat ur. Alltså producenter får klippa lite i det här inslaget. Det här var inget.
6: Nej.
5: Ja, Fredrik Reinfeldt, vi blir aldrig av honom. Alltså man önskar att han bara skulle gå i pension, försvinna, att vi ska slippa höra från honom, slippa läsa recensioner om hans Donald Trump-bok och allt det där. Men det är inte, vi kommer aldrig bli av med honom.
6: Nej.
5: Vi kommer aldrig någonsin bli av med honom.
6: Om det inte är så att Erik Reinfeldt förklarar att det är faktiskt pappas kokain.
5: Ja, men det spelar ingen roll. Det var bara för eget bruk.
6: Ja.
5: På en dagsböter.
6: Ja. Medan vi är inne på den här linjen ska man också påtala att höggradigt håravfall, det vill säga flintskallighet, det är ju ett tecken på långvarigt kokainbruk. Så att, ja, det är många slutsatser man kan dra det här inslaget.
5: Ja, tyvärr får vi återkomma till Reinfeldt igen inom kort.
6: Han kommer ju att se, alltså nu i och med boken så är han ju numera utsett till inte bara kunnig om USAs politik nu och expert på Trump, utan också expert på amerikansk historia. Ekdal är ju liksom otroligt imponerad av Reinfeldts djupa kunskaper, så vi kommer ju att se honom i tv nu när det varvas upp i valkampanjen. Han kommer ju att vara med vid varenda kanal alltså.
5: Mm.
2: Radio Bubbla.
5: Samhällsnytt publicerar grundlig efterforskning och konfronterar irakiska migranten Alan Imad Gucci efter att han påstås mordhotat deras journalist Simon Kristoffersson samt begär att rättsvårdande myndigheter inleder förundersökning och genomför nödvändiga åtgärder för att skydda deras personal. Det är en mycket intressant historia, men är lite komplicerad, så att vi ska ta några minuter att packa upp den. För ett par veckor sedan publicerade Samhällsnytt en video. Videon föreställer en pojke. Man kan anta att det är en svensk pojke. En vit pojke som blir omringad, misshandlad och tvingad att kyssa flera personers fötter. Så det är ett invandrargäng som omringar en liten kille. Han har keps på sig, så man ser inte exakt hur han ser ut. Men de kallar honom för Nasse och sådana saker. Och han tvingar ner dem, och för att ha dem då, han får kyssa minst två personers fötter. Och efter det så attackerar de honom, och de låtsas att de skjuter honom. Åtminstone får man anta att de låtsades att de sköter dem. Ja. Den här videon publicerades på ett YouTube-konto som tillhör någon som kallar sig för Gucci. Och när Gucci, även känd som Clown Joker Gucci, Clown Joker Gucci, som är en sån här sociala medier-profil, bland annat tydligen involverad i gangsterrap, associerad med gangsterrapparen A9. Ja, det är nya namn för mig, både Clown Joker Gucci och A9, men så är det i alla fall. Och när Samhällsnytt la upp den här videon och började rapportera om saken, så hörde Clown Joker Gucci av sig till Samhällsnytts reporter Simon Kristoffersson. Och han skrev bland annat: "Jag ska fånga dig och avrätta dig jätteiskallt." Och sen skrev han andra mindre trevliga saker som: "Jag ska skära dig i bitar och filma dig." Och en mängd andra saker som inte passar att upprepa i radiobubblan. Så Simon Kristoffersson, han har kontaktat polisen, som jag förstår det. Han säger i en kommentar så här: "Jag kommer att polisanmäla hoten, men utsikter för att få någon sorts hjälp från polisen är svaga, eftersom polismyndigheten tidigare medvetet ignorerade hot och våld mot journalister från alternativmedier. Statsapparaten arbetar mot oss, inte för att ge oss det skydd som vi är berättigade till som medborgare." Så Samhällsnytt, de har istället bestämt sig för att på egen hand skydda sig själva genom att gå till motangrepp med information. En väldigt spännande alltihop. Så nu får vi veta bland annat då att den här personen som alltså heter Alan Imad, lite osäker på hur det uttalas, jag ber om ursäkt till herr Imad. Han är 21 år gammal, kommer från Irak, från Kirkuk i Irak, alltså från Kurdistan. Folkbokförd i Nässjö. Kom till Sverige med falska ID-handlingar år 2007. Med sin familj, och familjen fick avslag på sin ansökan och utvisades 2010, eller fick ett utvisningsbeslut i alla fall. 2011 så sökte de igen, och den här gången så sa de att de hade blivit hotade i hemlandet av islamister, och därför hade de nu särskilda skyddsskäl. Och i utredningen då, som man ser, som sattes igång då för att se om de skulle få uppehållstillstånd, så skriver byråkraterna bland annat:
0: att de har, familjen då, har anpassat sig väl till svenska förhållanden, talar svenska och har gått ett flertal år i svensk skola. Så att från då, jag antar då att Clown Joker Gucci och de andra barnen skrevs in i svensk skola kanske 2007. På ett sätt är det som att det har inte gått så många år. Så hur länge kan de ha bott här? Men de anpassar sig väl till svenska förhållanden då, tycker antar till Migrationsverket eller något sånt där. Och vi får också veta att pappen är väldigt intressant, att Clown Joker Gucci har i princip lärt sig Koranen utan till. Ett fantastiskt exempel på hans anpassning till svenska förhållanden, får man ju säga. Så att 2014 så fick den här mannen permanent uppehållstillstånd i Sverige. Men det var inte sista gången som han interagerade med svensk myndighetsväsen. För till exempel 2016 så dömdes han för misshandel. 2019 var också en särskilt intressant år för honom. I maj i år så kom en dom som samhällsnyttet har tittat på, där Alan Imad var vittne. Man kan säga att han tjallade på en kamrat. En person som sen dömdes till 6 års fängelse. I övrigt får vi veta att han tycks vara sysselsatt som knarkhandlare. Han säljer knark på Snapchat med marknadsföringsslogan som till exempel sjukast rökat, marokkan röka bästa och svenska tramadol. Alltså att cannabis och piller verkar han sälja via Snapchat. Det finns mycket, mycket mer information här, ska jag säga, för den som är nyfiken. Och sen ringer Samhällsnytt upp. De får tag på hans telefonnummer och ringer honom. Och plötsligt så hör man hur den här killen är. Han är rätt så spak. Dels är han skärrad över att de får tag på hans nummer. Det tycker han är värsta trollkonsten av. Och man hör liksom på honom hur han backar. Han är defensiv. Han säger att nej, jag har absolut inte gjort någonting. Det är bara snack det här med att jag har dödat folk. Det var inte jag som hotade det här kontot. Instagram-kontot används ju av liksom 25 olika personer. Men jag tror jag vet vem det var som skickade hoten, och jag ska prata med dem. Jag ska prata med dem och se till att de slutar hota dig. Och sen är det som att han flera gånger under samtalet nästan vädjar till Samhällsnytt-reportern att inte gå vidare med det här, att inte polisanmäla för vad det handlar om. Och ja, det är helt enkelt, det är rätt så annorlunda ljud i skällan jämfört med allt skryt om att han dödar folk, att han är på flykt undan polisen och sånt där som man kan se på sociala medier. Är inte intressant, Niklas, hur olika det kan låta?
1: Ja, det är ju värt att uppmärksamma hur pass instinktivt såna här människor ljuger. Jag menar, jag inbillar mig att hade jag behövt sitta och ljuga ihop en historia på det sätt han gör, så hade jag inte varit fullt så skicklig. Det är ju inte världens mest avancerade lögn att säga att det var inte jag, det var någon polare. Men det är ändå på ren ryggmärgsreflex som man sätter igång och börjar ljuga. När han då blir liksom överraskad med ett telefonsamtal som han inte haft möjlighet att förbereda sig på speciellt. Men bara på ren reflex så börjar han ljuga så mycket det bara går. Och det är väl inte förvånande egentligen, givet allt annat han har sysslat med.
0: Ja. Jag tycker det var riktigt uppfriskande i alla fall att läsa den här artikeln. Inte för att jag var så oerhört intresserad av Clown Joker Gucci, men det var så intressant att lyssna på det samtalet och höra att han faktiskt blev märkbart skärrad av att Samhällsnytt ringde upp. Jag rekommenderar alla som lyssnar, jag rekommenderar att gå in på den här artikeln och klicka er fram till det här klippet och lyssna på det. Det är väldigt intressant faktiskt. Så orsaken till att jag vill ta upp det här, det är ju att alltså jag tycker Samhällsnytt har agerat så otroligt bra och exemplariskt. Därför att det är ju helt sant som Simon Kristoffersson säger, att de kan absolut inte förvänta sig någon hjälp från polisen. Polisen kan snarare förväntas att göra vad de kan för att försvara den här typen av brottslingar och annat pack. Åtminstone liksom dra sig så länge som möjligt som det bara går innan de agerar mot dem. Så det här är ju då ett väldigt elegant sätt att ta saker i egna händer. Förmodligen med väldigt låg risk för repressalier från, staten. Alltså är, om man ger sig på någon, man pucklar på någon fysiskt som har begått brott mot den, då kan man ju räkna med att staten kommer vara stenhård mot mig då, som svensk som fredar mig själv. Men att de förmodligen inte kommer lyfta ett finger för att beivra det ursprungliga brottet. Men i det här fallet så Samhällsnytt använder sina journalistiska verktyg för att slå tillbaks. Och till synes är det ganska effektivt. Så jag tror att folk kommer tänka sig för nu innan de ger sig på Samhällsnytt och deras reportrar igen.
1: Mm.
0: För att de ser nu vilken kapacitet de har att gräva, vilket mod de har att publicera informationen och att de ringer upp och konfronterar och hänger ut folk. Och eventuellt, jag gissar att den här clown Joker Gucci-killen, hans polare tycker nog inte det var så roligt att höra att han är en golare, att han jobbar med polisen och lämnade uppgifter i den här rättegången.
1: Nej, precis. Det är nog det som kommer slå hårdast mot honom, gissar jag, i flera bemärkelser. Så att du har nog helt rätt där, att det lär ha en avskräckande effekt. Och det är också ganska uppmuntrande att han är så pass, att han verkar, hans första reaktion är att bli så pass skraj som du nämner, och det tyder väl på att en hel del av de här så kallade ungdomsgängen är väl, de är inte alltid riktigt så tuffa som de vill ge intryck av. Det påminner lite grann om när man hör rapporteringar om olika konflikter i Mellanöstern. ISIS skulle ju vara så jäkla tuffa i början, och för all del så hade de ju enheter som slogs väldigt hårt, och i vissa fall verkar det som de slogs till sista man. Men de hade också periodvis stora problem med deserteringar, med enheter som retirerade så fort de stötte på motstånd. Att man har det här uppblåsta egot som inte riktigt klarar av kontakt med verkligheten. Och ett problem för många svenskar är väl att man inte riktigt har förstått det sambandet alltid. Att det där uppblåsta egot lever på att även omgivningen tror på det. Men i många fall om de konfronteras så kommer det, ja, så är det inte jättesvårt att få dem att backa.
0: Ja, hur som helst får vi säga bra jobbat Samhällsnytt, och hoppas övriga alternativa medier tar anteckningar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Färre gifter sig och fler av de som gifter sig skriver äktenskapsförord. Runt 50% av alla giftermål slutar i skilsmässa. Och finns inget äktenskapsförord delas tillgångarna på hälften. Kontorschef på familjens jurist säger det blivit mindre tabu att tala om pengar i samband med äktenskapet. Och att fler inser att relationen kan ta slut. Ja, vi har en artikel från Sveriges Radio om nyligen uppdaterad statistik över äktenskap, skilsmässor, äktenskapsförord och så vidare. Det är en tidsserie som sträcker sig från 2012 till 2018. Och det är många intressanta siffror. Men om vi ska backa bandet lite grann, och varför är det här intressant att prata om? Det kanske inte är uppenbart för alla varför det här är en sån hjärtefråga för till exempel mig. Och jag tycker man kan börja med att säga att det går inte att överdriva familjens betydelse för civilisationen. Vi kanske kan säga att de mänskliga individerna är civilisationens atomer och familjen dess molekyler. Och sen byggs allting annat som händer i hela kulturen, byggs på grundval av familjerna. Och det faktum att familjen har underminerats som institution och ersatts av staten, det är så fel att säga att familjen ersatts av staten. Det är en tragiskt bristfällig ersättning naturligtvis. Men det faktum att det här skiftet har hänt, det står i centrum för civilisationens pågående kris. Så vitt jag vet så kanske det är den allra mest centrala frågan som vi brottas med i vår tid. Familjens undergång är civilisationens undergång. Och därför måste byggandet av en ny civilisation även börja med byggandet av nya familjer. Och den centrala kraft som skapar en familj är naturligtvis äktenskapet. Det förbund som ingås av en man och en kvinna när de bestämmer sig för att skapa en familj tillsammans. Så har det varit i tusentals år. Troligen i tiotusentals år. Vi skulle kunna gå in eventuellt senare lite grann på varför familjen uppstod från första början. Men sen alldeles nyligen, sen i förrgår, så är det inte självklart längre. Nu tror folk plötsligt att vi kan klara oss utan äktenskapet. Trots att det har varit en hörnsten för civilisationen så länge som vi haft civilisationer. Så det är en helt annan inställning som man har nu för tiden. Då för tiden, som det alltid har varit, så såg man äktenskapet som en absolut omistlig del av livet. Om man inte var en munk eller något sånt där, så var det helt enkelt någonting som var en självklar del av livet, något som man gjorde.

0: 2012 då, så har vi 10% färre giftermål. Det ändras från 56 000 giftermål om året till 51 000 ungefär. Och under samma period har antalet par som skriver äktenskapsförord ökat 30%. Från 10 000 äktenskapsförord om året till 13 000 ungefär. Vilket innebär också att andelen av de som gifter sig som skriver äktenskapsförord har ökat från ungefär 17% till 25%. Och snittåldern tycker jag är väldigt intressant. Snittåldern för folk som gifter sig är 34 år för kvinnor och 36 år för män. Och mellan en tredjedel och en fjärdedel av alla som gifter sig har varit gifta tidigare. Thomas Johansson på Statistiska centralbyrån säger: giftermålet kommer senare i åldern idag. Många har etablerat sig, skaffat barn och bostad innan de gifter sig. Och Lavinia Dimoftach på familjens jurist, en juristbyrå, säger att många tänker att det som är mitt ska vara mitt. Man vill inte blanda så mycket. Man vill vara självständig och oberoende. Ja, var ska man ens börja, Boris?
1: Ja, nej, men det är... Det finns så sanslöst många trådar att dra i. Men som du säger, alltså, familjen är själva utgångspunkten och grunden. Och sprängs den, och det till och med blir så att människor slutar att betrakta den som inte bara ett av, utan det stora livsmålet att ingå äktenskap, att hitta den person som man ska leva ihop med resten av sitt liv. Om det upphör liksom, om partnern och till och med barnen definitivt är något social, alltså om allt det där blir som en slags IKEA-möblemang. Ja, nu ny säsong, nu är det dags att byta soffan här förresten, för du kan få gå med också. Det är dags för en ny. Och om det här, den här familjejuristen, det var sånt vidrigt citat alltså. Men den moderna människan har liksom väldigt många människor har förlorat förmågan att tänka i termer på någonting annat än sig själv och extremt omedelbar behovstillfredsställelse. Och det innebär också att man kommer att låta gammaldags romantisk, vilket jag också är. Men jag har en känsla av att oerhört få människor faktiskt idag drabbas av den här oj, det är hon eller det är han känslan. Den här liksom, som vår monark sa, att det sa bara klick. Sen har han slirat lite, men liksom själva den känslan att det är hon. Jag tycker bara det är sorgligt att folk inte får uppleva det, utan att de går in i äktenskap genom att sitta harva med en advokat. Alltså, det är så förbannat trist.
0: Mm. Verkligen sorgligt. Alltså det här du säger om den här upplevelsen som jag också hade när jag träffade Sofia för ett antal år sedan, så visste jag, inte riktigt direkt liksom, men efter träffat henne 3-4 gånger, så visste jag att det där är hon. Det där är kvinnan som jag ska leva med. Jag måste bara få henne att förstå det. Det tog ett halvår eller någonting. Men sen gick det ju. Det är en fantastisk upplevelse. Men det är också så att alla de här utvecklingarna som vi ser i den här artikeln. Alltså att man normaliserar skilsmässor. Att man skriver äktenskapsförord och så vidare. De utvecklingarna minskar sannolikheten för att folk får ha den här upplevelsen. Därför att det faktum att skilsmässa har normaliserats gör att folk fattar sämre äktenskapsbeslut. Och det säger sig självt, va? Man behöver inte vara lika noga när man ändå kan skilja sig. När man har den inställningen att en skilsmässa är ett alternativ, det är inte hela världen. Då man har motsatt inställning, att skilsmässa absolut inte är ett alternativ. Då måste man se till att gifta sig med någon som man är säker på att man vill vara gift med resten av sitt liv. Och naturligtvis är det så som äktenskapet har fungerat historiskt. Skilsmässa har inte ens varit tillåtet. Utan det har varit otillåtet i många samhällen. Eller man måste ha en väldigt särskild sorts tillstånd från påven eller från kungen och så vidare. För att skilja sig. Och det har varit en väldigt stor sak. Väldigt, väldigt skamligt. Väldigt kostsamt och så vidare. Nu är det normaliserat. Nu är det inte bara socialt accepterat att skilja sig, utan dessutom kan det vara en sån grej som, ja, high five, bra för dig, vad härligt, grattis att du har din frihet tillbaka och så vidare. Och sen skriver man om äktenskapsförorden som gör att man

0: man inte får för mycket ekonomiska komplikationer. För att man, som juristen sa, man har inte blandat så mycket. Man har självständig och oberoende. Och se till att det som är mitt ska vara mitt. Och det här gör ju att folk inte tar äktenskapet på allvar. De tar inte parbildning på allvar. Och det minskar, är jag säker på, det drastiskt minskar sannolikheten för att de ska få ha den här fantastiska, unika upplevelsen.
1: Ja, och folk intalar sig också att det där är... Jag har ju det senaste halvåret liksom mycket metodiskt läst mig igenom mängder av svenska alltså kärleks- och familjeromaner för skrivande framöver. Och det slående är alltså att ofta så står det baksidestexten att det handlar liksom om kärlek och samlevnad och allting sånt. Men alltså, kärlek är totalt jävla frånvarande. Det existerar inte. Det existerar bara problemen. Det existerar bara värjandet av den egna personligheten. Du fattar överhuvudtaget inte varför människor lever ihop. Alltså det är en så fruktansvärt deprimerande bild. Och jämför man liksom med 1900-talet och 1800-talet så går ännu längre tillbaka i tiden till litteraturen och balladen och allting sånt, så är ju ett bärande tema, alltså det, den stora kärleken, och att man till och med är beredd att dö för den och så behövs. Och blotta tanken på att någon skulle skriva en ny svensk roman som handlar om någon som är beredd att dö för sin fru eller man. Alltså du skulle aldrig få en utgivning, det är ett omöjligt projekt. Och folk skulle tycka att det har gått så långt att jag tror att det som finns i människors, i de flesta människors medvetande när det gäller äktenskap och att leva tillsammans, det är just liksom kolla och skriva äktenskapsförord. Och det är liksom det viktiga. Det kommer att kräva, jag vet inte vad som krävs för att vända denna utveckling alltså. Men jag tycker själv att människor på något sätt, det tror jag bidrar till den här hopplösheten och uppgivenheten och ryggradslösheten och det allmänt slöa i till exempel Sverige. Att människor som håller någon kär, det blir mycket mer resning på dem helt enkelt. Då får man ett centrum i livet och familjen är ju ett sånt centrum. Ta bort centrumet och du får bara en massa viljelösa individer som driver omkring.
0: Ja, det finns en till sak som har att göra med de här trenderna och hur det utvecklas i samhället. Och det är att det finns forskning som har gjorts på långa tidsperioder. Stort antal människor som man har följt över långa tidsperioder har haft väldigt detaljerad information om. Där man har kunnat se att skilsmässor är smittsamma. Om man har en nära vän som skiljer sig så ökar ens egen risk att skilja sig med 75%. Och om man har mer än en vän i sin nära sociala krets som har skilt sig så ökar sannolikheten att man själv skiljer sig med 147%. Om man har ett syskon som har skilt sig så är det 25% högre sannolikhet att man själv skiljer sig. Och om man har skilda kollegor på jobbet så ökar skilsmässorisken med 50%. Det är ganska dramatiska siffror. De kommer från en studie som jag tror det gjordes i USA med 5000 någonting personer som man följde av ursprungligen av en annan orsak. Men när man hade den här datan så då kunde man också göra analyser på äktenskap och skilsmässor. Den publicerades någon gång 2009 tror jag, för den som vill söka på studien. Väldigt, väldigt intressant. Men det här är någonting som är väldigt bra att veta också. Om man vill leva på ett någorlunda traditionellt sätt. Det vill säga, om man vill leva ett sunt och traditionellt liv med en stabil familj, så kan det vara en bra idé att undvika människor som har skilt sig. Precis som det är en bra idé att undvika psykiskt sjuka människor, förlorartyper, pessimister, vänstertyper och så vidare. Liksom folk som har dåliga psykiska saker för sig som sprids. På samma sätt så tror jag att vi måste se skilsmässa och dåliga äktenskapsbeslut, dåliga parbildningsbeslut som en typ av... Det är inte ett individuellt fenomen, det är ett kollektivt fenomen som forskarna säger som gjorde den här studien. Och det är någonting som sprids och som vi måste hantera på det sättet. Som en sorts farsot som sprids. Och ett sätt att begränsa den är att isolera den. Att inte befatta sig med den.
1: Ja, precis. Men just det med smittaeffekten, när folk är så här svaga va, så kan man till slut bara tänka att oj, men jag kanske inte är lycklig, fast de upplever sig som lyckliga, därför att alla andra i omgivningen skiljer sig. Och det finns en press också, hur knäppt den låter. Tittar man liksom nu, just det med kulturen, Maria Svelands böcker beskriver det jävligt bra, fattar inte det själv. Men i var och en av dem, så hennes romaner, så förekommer det alltid en person som uppfattar sig som lycklig, en kvinna som uppfattar sig som lycklig i sitt äktenskap. Och hennes kompisar förklarar alltid för henne att hon inte är lycklig. Och till slut ser hon ljuset och skiljer sig och går upp i den här kvinnogemenskapen istället. Och blir happy, happy, happy, som en antologi hette för ett tag sedan. Det är alltså en väldigt målmedveten propaganda och liksom rotlösa människor som ställs inför det här, både i sin omgivning, som man ser på jobbet och i vänskapskretsen, och ett kulturellt bombardemang om att du är lite dum och efterbliven om du är lycklig i ditt äktenskap. Mm. Då har du låtit dig vara förtryckt och du kan inte uttrycka dig som individ. Mm. Fan, det är så jäkla farligt och det är så stort och mäktigt.
0: Det finns ju flera tendenser, dynamiker som så att säga förklarar smittsamheten i det här beteendet, alltså i skilsmässobeteendet. Och en sån sak, det är ju allt snack som finns om att ja, det är så skönt, nu har jag blivit fri, nu är jag oberoende igen, nu kan jag träffa andra människor, åh gud vad spännande, kan inte du önska någon gång att du fick träffa andra karlar än din man och så vidare, som man kan säga liksom, jag vet inte, väninnor emellan och sånt där. Men det där förstärks också förmodligen ganska mycket på till exempel av sociala medier, den typen av kommunikation som vi har nu för tiden, där man skyltar väldigt mycket med det positiva, man skryter väldigt mycket om allting bra som har hänt, så man ser hela tiden de positiva sidorna av andras liv, att någon, ja men nu har någon skilt sig, då kan de liksom träffa nya människor, de kan åka på semester och så vidare, men på Facebook och Instagram så får man aldrig höra om att de är ensamma, att det finns många saker i livet som kanske funkar sämre och så vidare. Så det finns väldigt mycket så dåliga kommunikationsmönster, och naturligtvis den här propagandan som förekommer i kulturen som du pratar om, Boris, som inte minst riktas till kvinnor och säger du ska inte vara beroende av män, du ska vara med i kvinnliga gemenskaper och istället förlita dig på staten för din materiella trygghet.
1: Det är lite intressant, för DN, jag har inte tänkt på det, men det störde mig oerhört mycket när DN körde en serie om lyckliga singlar och människor som valt att leva ensamma, som man uttryckte det. Och det var ju faktiskt, om jag minns rätt, bara kvinnor. Och de gick alltid utan överdrift på galapremiärer och reste och liksom hade flashiga jobb. Det är ungefär underförstått att är du missnöjd med livet, så skilj dig, för då får du gå på galapremiärer och jobba med vad du vill.
0: Mm. Men det är också andra mekanismer, som att en del av att upprätthålla en familj och bygga en familj och stärka en familj är att interagera med andra familjer. För det är genom att vara vän till exempel med andra människor som har fungerande äktenskap, så får man inspiration och stöd att röra sig i rätt riktning. Och de människorna som skulle ha varit det stödet för en, de blir plötsligt istället en, i bästa fall, neutral kraft. Men i värsta fall, i många fall, en kraft som drar åt andra hållet istället. Så att man slår också sönder de nätverk mellan familjer som behövs de här sakerna. Jag själv har inte så mycket erfarenhet av det där, för att Jag kommer från en familj där mina föräldrar gifte sig innan jag föddes. De är fortfarande gifta med varandra, och så vitt jag vet har ingen i min släkt någonsin skilt sig. Och jag kan bara minnas en enda gång i min barndom att någon familj vi kände skilde sig. Men det var ganska delvis då för att det var en konstig sak i vår värld. Så det ställde saker och ting på huvudet. Och det var ju personer som skulle ha varit där som stöd för oss, och var där som stöd för oss. Men som det slogs i spillror när de skilde sig. Så det var en stor förlust även för vår familj, att den här andra familjen som vi umgicks med skilde sig.
1: Ja, det är alltid tragiskt. Men vi har ju nått dit här nu, att det faktiskt är återigen sorgligt nog. Så att jag tror nästan att man kan se det som en slags, eller från en del skilda människor, en slags ondsinthet. Att man liksom, fan, om inte jag kan upprätthålla mitt äktenskap, så ska heller ingen annan göra det. Att det blir liksom en slags krig, va? jag vill ha över andra på min sida. Jag vill inte vara ensam själv, fast det säger man inte offentligt.
0: Mm. Nej, men jag tror att det är väldigt vanligt folk som har skilt sig för att man har ett starkt behov av att rationalisera det för egen del. Att ja. Säga till sig själv att det är okej och det finns en strategi för att hantera det och det kan bli ganska bra och så vidare. Och då blir det liksom som att man gör reklam för skilsmässa. Och då, för att även om man inte har det som avsikt, även om man tror att man säger att det är bättre att du inte skiljer dig, men om du skiljer dig så kan du göra det här. Även den typen av prat, den typen av goda råd ökar risken för att andra människor kommer skilja sig. För att man minskar tröskeln, man minskar incitamenten att verkligen hitta rätt partner från början och sen verkligen anstränga sig för att få relationen att funka. Därför att det är ett konstant arbete, det är ett dagligt arbete att vara gift, att ha en seriös, dedikerad relation. Det är ingenting som man gör när man gifter sig och sen så bara skördar man frukten av det, utan det är någonting som man fortsätter att investera i kontinuerligt, dagligen, resten av sitt liv. Och om man har de här idéerna, där man kanske kan skilja sig, det kanske ändå går, vi kan liksom dela på barnen på något smart sätt och vi har ju äktenskapsförordet, då kommer man inte anstränga sig lika hårt. Så att jag är väldigt skeptisk till egentligen alla diskussioner kring skilsmässa, alla de här diskussionerna som normaliserar fenomenet.
1: Ja, nej, men det är ju liksom det är inte, jag hoppas att i mitt fall är det en fråga om vidskeplighet eller något. Men det är väldigt mycket att om man ens bara tänker de tankarna, då tror jag inte man faktiskt har hittat rätt. Det är som en tävling om man ska springa liksom ett maratonlopp. Det är ungefär som att bara fundera att ja, kanske ska ordna liksom ombyten där och där längs med banan ifall jag inte pallar att springa hela vägen. Då kommer man inte att springa hela vägen.
0: Precis.
1: Det är liksom helt fel inställning och då ska man inte starta överhuvudtaget.
0: På den mer optimistiska sidan så skulle jag gärna vilja påpeka, på ett sätt är det självklart, men jag vill ändå säga det uttryckligen, att på ett personligt plan, på en enskilda, på mikronivån, så finns det egentligen inga skäl att betvivla. Visst, det är en pest i samhället som förstör civilisationen. Men för den som vill bryta trenden så går det alldeles utmärkt att göra på egen hand.
1: Ja,
0: inte helt på egen hand, för du måste vara två för att göra det. Men man kan det. Om man vill så kan man faktiskt helt enkelt bara gifta sig och ha ett traditionellt äktenskap. Göra precis som i förut. Det är inte förbjudet. Det är ingen som hindrar dig. Det kommer finnas socialt motstånd. Folk kommer vilja underminera det här. Om du är man så kommer de säga till din fru, åh, men vad hemskt, liksom, ska du ge upp din frihet och så vidare. Men det är fullt möjligt att göra. Och socialt tryck att göra dåliga saker, det finns det överallt och i alla frågor. Man måste alltid stå emot massa socialt tryck. Så på det sättet är inte äktenskapet någonting unikt. Men den som vill kan göra det här. Och naturligtvis så är det min mycket, mycket varma rekommendation att göra det, att gifta sig.
1: Jag kan bara å det varmaste instämma i denna nödvändiga åtgärd.
0: Ja, jag vet inte, jag lägger tand för tunga här. Jag vill egentligen säga mycket mer om varför man ska gifta sig och hur man,
1: jo,
0: ska tänka.
1: Jo, nu kör vi ett tag till. Kör på.
0: Ja.
1: Mera äktenskapspropaganda, det behövs. Lite till.
0: Jag känner att vi måste nästan ha liksom ett särskilt program. Kanske en sändning av Radio BBS eller någonting. Där vi bara pratar om det. För vi har haft diskussioner på BBS bland annat. Och jag känner att det finns mycket, mycket att säga. Men jag ska faktiskt lägga band på mig själv. Och bara säga i det här sammanhanget. Att se till att bli gift. Se till att det blir så för dig också. Att du får den lyckan. Givetvis inte på ett impulsivt eller ogenomtänkt sätt. Men ett bra äktenskap är kanske den bästa grund som du överhuvudtaget kan lägga för resten av ditt liv. Framförallt för din ålderdom. Och i det större perspektivet, håll ihop din familj. Bygg en stark gemenskap som spänner över många generationer. Därför att det är det som är kittet som även håller ihop civilisationen över generationer. Det är bara så vi kan bryta atomiseringen som just nu håller på att bli vår civilisations undergång.
1: Jag ska sätta upp en läslista och jag kommer att tänka efter lite där till BBSen, alltså på de stora kärleksskildringarna, sånt som gör att man faktiskt istället för att längta efter att gå till en advokat och skriva äktenskapsförord, går och längtar efter att uppleva just den där, de som inte är gifta, alltså den stora kärleken. Det är för att det gäller att vara öppen för tanken också. Om man inte tror på det, då kan man inte drabbas av det heller. Lika lätt tror jag att det går ändå, men det krävs en slags, alltså vi måste få tillbaka, återskapa människors tro på, alltså romantik i positiv mening, det romantiska sinnelaget och tron på en stor kärlek.
0: Mm. Och så tror jag också att du behöver lite utbildning. Vi behöver en utbildning för unga kvinnor och en för unga män. För det är ganska olika.
1: Ja.
0: För att liksom introducera de här idéerna och lite grann. Om de andra håller på att göra reklam för skilsmässor och marknadsför skilsmässor och singelliv, så får vi marknadsföra äktenskapet.
1: Exakt.
2: Radio Bubbla. Mikael Damberg vill se rejäl statlig satsning på nationellt testlab för elfordon i Göteborg. Ska säkra konkurrenskraften i svensk fordonsindustri och hjälpa regeringen nå klimatmål. Mot krav att industrin satsar minst lika mycket. Ja, det är inte direkt en nyhet förstås att svenska staten vill lägga sig i forskning, företagsproduktutveckling och så vidare. Och i bästa svågerkapitalistiska anda införa den här typen av subventioner av olika typer av företagsverksamhet. I det här fallet så handlar det om elfordon. Mikael Damberg, vår näringsminister, tycker att den svenska fordonsindustrin borde fokusera mer på elfordon, som han tycker är väldigt häftigt. Och därför ska man nu pumpa in statliga pengar i det här. Och att döma av den här kommuniken så verkar Volvo, Scania, Chalmers och andra intressenter vara med på noterna. Inte så överraskande förstås. Det är fantastiskt att, det tycker jag är fantastiskt förstås, att de aldrig lär sig. De aldrig lär sig hur ineffektivt och skadligt det är. Och att det, man kan säga definitionsmässigt, innebär att det nu blir en felallokering, en överinvestering i elfordon som inte har stöd i ett marknadsmässigt tänkande, som enbart bor på statens klåfingriga ingrepp här. Och elfordon kanske är framtiden. Jag vet inte. Mikael Damberg vet inte, och det är det som är poängen. Det andra saker som jag tycker är så fascinerande är att i politikavdelningen, där har vi en länk. Se om jag kan hitta den just nu. Jag tror att den låg i politik. Det är en fantastisk kontrast. Ja, det har vi en länk om en robotskatt.
3: Mm.
2: Att regeringen har haft under utredning en särskild skatt på robotar. Och nu har man kommit fram till, enligt den här länken, att man ska inte införa robotskatten. För att det vore innovationshämmande, enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson. Men det är ju så fantastiskt en bild här av Sverige och hur staten fungerar. Att med ena handen så vill man subventionera elfordon. Med andra handen så vill man straffbeskatta robotik.
3: Mm.
2: Så att, dels är det till av mycket åsikter och väldigt sån här sovjetiskt stuk på detaljstyrningen av forskning och produktutveckling. Men det blir också så lustigt paradoxalt, därför att en av de stora, så är det teknologiska megatrenderna som man pratar mycket om internationellt, är just kombinationen av elfordon och robotik, alltså självkörande elbilar som Tesla håller på med. De är väl kända för det, men massor med företag håller på med det, och många analytiker tror att det här kommer framtiden. Så att om Sverige då ska syssla med det, om Volvo till exempel ska syssla med det, då kommer de å ena sidan få subventioner för att utveckla den här produkten, för att det är en elbil. Men de kommer också behöva betala straffskatt eventuellt för att den är en sorts robot. Det här är inte en fantastisk illustration av hur staten jobbar.
3: Jo, men det är en perfekt illustration på hur staten jobbar också just när det gäller transporter. Det kan inte bli bättre illustrerat. Därför att de senaste 15 åren har ju statens politik kännetecknats av att man ständigt ändrar sig, vilket ställer marknaden inför väldigt, väldigt stora problem. Ett utmärkt exempel är ju först så för några år sedan så införde ju staten både subventioner och stöd för en del biobränslen om vi tittar på transporter. Kraftiga subventioner om man startar produktion av sånt, så kallade E85, och man gav också stöd för de som skaffade bilar och köpte tjänstebilar. Sen ändras allt det där i ett slag så att subventionerna tas bort över en natt i princip. Och inte bara subventionerna tas bort också, det blir straff. Man höjer skatter på de som kör E85, så det blir dyrare än bensin. Så då hade vi en situation där folk hade investerat rätt mycket pengar i olika anläggningar för det här. Och det byggde på att de skulle få statliga pengar, de tas bort, och dessutom de ska köra på det här, de slutar köra på det för att de kan ligga där på bensin för det är billigare. Och det där har gjort att de som investerar i fordonsflotter idag är ju jävligt försiktiga när staten säger att vi ska göra si och så här alltså. För de vet ju aldrig vad det ska leda till. Och det finns en så här, alltså ibland så blir jag helt paralyserad gärna när jag studerar beslut som staten tar när det gäller transporter. De har ju tagit för 2 veckor sedan kom den här stora 2030-utredningen. Så här ska Sverige få helt fossilfria transporter till 2030. Och där lovas det en massa om hur man ska få göra detta. Och när det presenterades då var det ju faktiskt vaket folk från transportsektorn som påpekar att om ni genomför den här planen så kommer det att stå i total strid med det regelverk som EU kommer med nästa år. Och då säger de bara, oj då. Alltså det är komplett obegripligt. Så att det är väldigt, väldigt korkade människor som ägnar sig åt detta, och Damberg går ju i spetsen för det här. Satsning på elbilar. Jo, men det är ingen som har en fordonsflotta som ska utföra riktiga transporter. Alltså inte bara åka mellan Lidingö och Stureplan, som vågar satsa på elbilar. Därför att vi har inte tillstymmelsen infrastruktur för detta. Och det tar ju tid att bygga ut sånt med laddstolpar och annat. Och även om man bygger ut det här i Stockholm så har ju resten av landet ingen jävla större nytta av det. Så att det är klart, de som Volvo och Geely blir jättelyckliga för att få subventioner på området. För de har ju en stor satsning på att ersätta alla Londons Black Cab ska bli eldrivna nu. Det är bra om svenska staten pumpar in pengar till detta. Ja, det är så koko alltihopa. Nu var det ju på ännu sämre hemma.
0: Ja, men tänk på hur det hade kunnat varit. Vad skulle vi ta oss till utan en stor, härlig stat som berättar för oss vilka produkter som ska tillverkas och hur vi ska konsumera dem och hur vi ska skifta från säsong till säsong med Mikael Dambergs nycker.
3: Ja, för om inte de finns så då ligger alla våra skattepengar i något kassavalv och ruttnar, så att det är bra att Micke sätter sprätt på dem. Tack Mikael!
0: Skämt åsido, så kan man väl som företagare, man vill undvika sådana här problem som med den här, när det hela havet stormar med etanolsubventionerna till exempel. Att undvika sådana problem i största möjliga mån, så kan man med fördel undvika politiker, undvika deras projekt, ta inte deras subventioner,
3: ja.
0: Utan satsa på de produkter och de marknader som är livskraftiga på sina egna premisser och som skulle vara det oavsett vad politiken hade för inblandning.
3: Och just i Göteborg så borde man tycker man att de kunde vara, de borde fått sin tankeställare. För det är väl 3 veckor sedan vi hade länken om att Göteborgs Energi, som då hade investerat 1,8 miljarder, för jag känner igen den siffran, i en biobränsleanläggning, och håller på med det i 10 år, plötsligt insåg att men det här kommer aldrig att löna sig, så de har ju skänkt bort den nu. Och satsningen berodde mycket på att man fick statliga pengar och statligt understöd, och man utgick från att staten skulle liksom subventionera användningen ännu mera.
0: Ja. Mikael Damberg, vilken pappskalle alltså.
3: Ja.
0: Så generande för de här företagen att de sätter sig och låter Damberg frottera sig med dem. Och de har sina
4: photo-ops och presskommunikéer. Och Danberg ser ju jättebra ut här. Men de här företagarna som, jag menar, som uppenbarligen då behandlar Danberg som en sorts industriledare här och visar vägen, vilka produkter som tillverkas och så vidare. De framstår ju som riktiga, riktiga jubelidioter alltså.
3: Det måste vara så jäkla förnedrande när man är normalbegåvad att liksom få höra av Danberg vad man ska göra, vad man ska satsa på och liksom bli utlovad någon slags veckopeng av honom också. Förstår inte man försätter sig i den sitsen.
2: Traditionella Amish-familjen Joder tvingas ansluta sitt hem till lokala elnätet trots att det bryter mot deras religion efter domstolsbeslut. Ja, tämligen det blir upprörande faktiskt. Jag tycker riktigt äckligt. Man hör ju de här historierna då och då. Den här historien är faktiskt extra anstötlig, tycker jag. Det är en så ovanligt traditionell Amish-familj i Pennsylvania, där de flesta Amish-samhällen finns. Som de har levt på sin kant väldigt länge. Det har funkat bra. Som det framgår i den här artikeln så är de inte totala absolutister. Det har förekommit att de till exempel åkt bil någon gång och sådär. Vilket nu används emot dem på ett skamlöst sätt, vilket vi kan återkomma till. Men nu har kommunen bestämt att familjen Joder får inte fortsätta bo på det sätt de gör, utan de måste ansluta sitt hus till det lokala avloppssystemet. Just nu har de ett gammaldags uthus. Men de måste ansluta sig till avloppet. Och det gör i sin tur att de måste ha vatten, kommunalt vatten, som i sin tur gör att de behöver koppla in sig på elnätet för att använda el och för att driva en pump för det här vatten- och avloppssystemet. Så har jag alltså förstått artikeln, inte helt klart vad det handlar om. Men det innebär att ett svep så måste de koppla in sig i alla de här kommunala systemen. Och uppenbarligen så funkar alldeles utmärkt för familjen Joder att leva som de gör nu. Om de har utedasset, de har en brunn där de tar upp vatten och så vidare. Men nu har det dragits då genom den kommunala byråkratin, och det finns nu även ett domstolsbeslut på att de får inte. Man får inte leva utanför det kommunala avloppsnätet.
3: Nej, det är så svenskt på något sätt, helt enkelt. Det går ju någon våg av över västvärlden faktiskt, av det här med att ta bort möjligheten av att leva självständigt och lite romantiskt uttryckt i bättre samklang med naturen. Vi har ju det svenska europeiska vedspisförbudet numera också. Snart kommer det ett direktiv i Sverige också, man inte får använda utedass och så vidare. Ja, men, och får inte det också en känsla av att det ligger mycket mer begravt i den här historien? Alltså, det verkar lite koko att ge sig på en stackars Amish familj och kräva att de ansluts till elnät och avloppssystem. Och hur de har gjort med andra i den här byn och samfälligheten. Ska man klippa dem härnäst, eller har de redan vikt ner sig, eller vad har hänt? Det fattas lite information i den här texten.
4: Jag får intrycket av att det här är en familj som bor på egen hand. Det inte är ett helt Amish-samhälle. Det är inte en hel by. De bor lite på sin egen kant. Det är så.
3: Okej.
4: Okay. Det är i alla fall det jag gissar. Eftersom det inte står någonting om de andra. Det verkar konstigt vara om de andra,
3: ja,
4: i samma Amish-samhälle redan är inkopplade eller inte behöver koppla in sig.
3: Men det bör ju finnas Amish i närheten alltså, för att de inte lever i en bysamfällighet. De har ju ofta en bit mellan gårdarna dessutom, så antar att samma problem måste drabba andra i det, för att det ingår ju i De här är ju old order och då ska du ju hålla dig borta från gridden, vad det än är för en grid. Du får inte ens får faktiskt inte använda telefon eller ha telefon i huset. New order, så får du ägna dig åt detta. Så rimligen så måste de vara på väg att ge sig på andra också, gissar jag, av någon obegriplig anledning.
4: Ja, det enda jag kan se här är att de bor i Sugar Grove Township. Men det verkar vara en vanlig stadsdel, en vanlig del av kommunen. Det verkar inte vara specifikt Amish-område. Ja, oavsett, det som du säger, det ligger mer bakom det här. Och det blir så uppenbart på något sätt, det blir så naket vad det handlar om. Att det inte är, det finns inget riktigt behov, det finns inget allmänintresse. Naturligtvis så kommer de hävda såna här saker som att nej, men det behövs av hälsoskäl och deras familjens utedass utgör en hälsorisk gentemot alla andra. För att vad händer om produkterna i deras utedass på något sätt läcker ut, kanske till grundvattnet eller vad man hittar på. Sådana argument kommer man använda. Va? Men det blir så uppenbart när de driver processen så här långt och tar till domstolen och ska tvinga dem att göra allt det här. Att det inte alls handlar om det, utan det handlar om det är en principfråga. Och det handlar om att slå ner på alla människor som inte inordnar sig i systemet och kulturen. Därför att det kan ge andra människor idéer. Och det kan påminna, det tror jag är faktiskt den viktigaste motivationen. Att det finns en risk om familjen Joder förhållas att andra människor som lever in i städerna på normala premisser påminns om att allting är inte perfekt. Allting är inte fantastiskt bara för att man har elektricitet och rinnande vatten. Kanske att andra människors längtan efter ett enklare, mer naturligt och autentiskt liv växer liv av att se de här Amish-familjerna. Gud vet att jag har blivit väldigt inspirerad av att se hur såna här små samhällen lever och självständiga de är, och att de demonstrerar på väldigt enkelt sätt. Man behöver inte alla moderna nymodigheter för att leva ett bra liv. Det kanske till och med bättre att klara sig utan en del såna här saker. Det kanske är riktigt uppbyggligt. Och den typen av tankar är ju jättedåliga.
3: Extremt dåliga, för att då slutar du konsumera. Du börjar tänka att nej, men jag och familjen klarar oss faktiskt själva och så vidare. Det är inte bra tankar i det moderna samhället. Det jag tycker är lite tråkigt med Amish-rörelsen är ju att de splittras då, exempel New Order och Old Order, finns lite andra utbrytningar. Och jag, innan jag hade läst på, så föreställde mig alltid att det var en slags religiös splittring som låg bakom så här. Du vet, man tolkar bibelställen och olika sådana saker. Men det är det ju inte, utan det är ju frågor om telefon till exempel. Får man ha telefon eller inte? Får man flyga eller inte? Om man skiljer dem åt, de här grupperna, genom hur de ser ut. Skägglängd, hårlängd. Har man gummidäck eller inte på vagnen och sådana saker. Det känns lite... Det drar ner det hela lite grann. Att sånt ska få folk att skapa egna riktningar.
4: Ja. En annan sak som gör mig lite beklämd, förutom det som görs mot den här familjen, det är de premisser på vilka familjen försvaras. För de står inte helt ensamma. Nej. Utan det väcks röster som säger att nej, men så här får man faktiskt inte göra. Men varför? Vad är skälet då till att man inte får göra så här mot familjen Joder? Jo, det är att tvinga dem att koppla in sig på elnätet är ett brott mot deras religionsfrihet. Och det där tycker jag, det är så väldigt märkligt, och det är också, tror jag, ett farligt sätt att resonera. Men en av märkligheterna, bara till att börja med, det är ju att det finns, såvitt jag vet, inga specifika Amish-regler som säger just att elektricitet är obedaktigt eller att det är förbjudet med avlopp och så vidare. Så att det är lite oklart. Om man ska in då och göra en sorts teologisk tolkning, vilket jag antar är nödvändigt, så kan det bli lite svårt då att eventuellt göra ett stringent teologiskt case. Men Det är också en fråga som jag har, men om man har andra skäl till att vilja bara leva självständigt och självtillräckligt än att man är amish, än att man har en viss religion, får man inte det då? Ska vi ha särskilda regler och säga att folk som har en viss religion har vissa rättigheter och vissa friheter i samhället, de kan leva på ett visst sätt. Men om man inte har en religion, eller om man har fel sorts religion, om man har en religion som inte innehåller ett förbud mot elektricitet till exempel, då får man inte det. Då ska man in på kommunala avloppet, skaffa elektriska pumpen, betala alla avgifter och så vidare. Så det känns, det kanske är liksom det minst dåliga man tar vad man har. Men det känns väldigt trist tycker jag när ACLU, medborgarrättsorganisationen, går, alltså det är jättebra såklart att de hjälper den här familjen, men det är också deprimerande att de enda grunder de kan göra det på är i termer av religionsfrihet.
3: Alltså principiellt sett så är det totalt fel, va? Därför att då står man ju värnlösa om jag vill flytta ut på torpet på heltid, om jag inte vore troende och det var i USA, så skulle jag liksom kunna bli tvångsansluten då, för att jag inte skulle ha någon religion att hänvisa till. Och det är en vanlig självklar mänsklighet att om man vill få rå sig själv och hantera sitt avlopp och allting annat precis som man vill, så länge det inte skadar någon annan. Men jag gissar att man valt den här försvarslinjen därför att den är ju ganska effektiv i USA, alltså där du som religiös grupp kan faktiskt dra dig undan från det moderna samhället väldigt mycket. Du har ju den ultraortodoxa delen av chassiderna i New York, i Brooklyn till exempel, Hasidim. De har ju lyckats stänga ner wifi-nätverk i sina kvarter därför att de är mot internet och inte vill att ungarna ska kunna surfa och sådana saker. Och de har gjort just med har man fått igenom med hjälp av hänvisning till sin religion. Så att det är nog bara en principiellt fel, men det är ett sätt man har valt för att kunna vinna.
4: Ja, man tar vad man har, ja, antar jag. Och i värsta fall så får väl du då, för att slippa koppla in torpet, du får väl bli amish i värsta fall. Det är, man kan väl göra sämre ifrån sig än att bli amish.
3: Ja, alltså de är väl lite för kulturellt sträng, alltså de läser, alltså jag gillar verkligen det här med hantverket, snickrandet, odlandet och allt sånt, men de är ju inte mycket för boklig lärdom, alltså det skulle bli lite tråkigt, jag skulle få hålla på snickra dygnet om, alltså aldrig läsa.
4: Ja, då kanske du kan bli när chassidisk jud istället. Nej, de är mycket för boklärdhet.
3: Ja, fast då tappar jag det andra, du vet, måste, och sen jag skulle inte klä i sådana här korkskruvslockar heller. Det, jag vet att jag är lite petig nu, men...
4: Ja, vi får se. Vi får se hur petig du har råd att vara när det kommer till kritan.
3: Ja, men exakt. Det kommer jag sluta med att jag säger, ansluter mig till vilken religion som helst, bara jag får vara i fred på torpet.
4: Ja, det är inte utan att det där kan sluta för många av oss.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Brittisk domstol avvisar på medicinska grunder USA:s begäran om utlämning av Julian Assange, vars mentala tillstånd anses kännetecknas av depression och förtvivlan som skulle förvärras av de förhållanden som väntar i amerikanskt fängelse. Julian Assange, grundaren av WikiLeaks, befinner sig fortfarande i ett sorts märkligt juridiskt limbo. Det är mer än 10 år sedan nu som den här märkliga historien rullades upp i Sverige. Det var sensommaren 2010 som de här anklagelserna dök upp om sexuella oegentligheter i Sverige som han skulle begått med ett par av sina kvinnliga fans på en resa i vårt märkliga land. Och sen är de anklagelserna, de först lades utredningen ner och sen så plockades den upp igen några månader senare och sen så lades den i vila och sen kom den tillbaks. Av och till så har den svenska utredningen kommit upp. Förmodligen har det bara följt exakt vad amerikanerna har behövt just den här månaden för att angripa Julian Assange. Men ända in nu på sluttampen så har den här utredningen varit aktuell. Nu behövs den inte längre, vilket vi ska komma till då. Men som alla vet då, så befann sig Assange sen i 7 års tid på Ecuadors ambassad i London från 2012 till 2019. Sen kastades han ut från ambassaden efter att han gjorde Lenin Moreno upprörd genom att WikiLeaks bevakade korruption i Ecuador. Han överlämnade till brittisk polis, vilket eventuellt också skedde i utbyte mot ett IMF-lån. För att dagarna efter fick Ecuador ett IMF-lån på 4,2 miljarder dollar som sägs ha varit villkorat på att Assange lämnades ut. Då när de tog ut den ambassaden så hade de en otroligt märkad, en fejkad orsak till att polisen skulle ta honom. Det var att när han kallades till brittisk domstol 2012, tror jag att det var, efter att Sverige begärt honom utlämnad igen, så infann han sig inte i domstolen, vilket är ett brott. Och det här då vill man dra upp då många år senare. Och han dömdes också. Han dömdes till nästan ett års fängelse. En hårresande lång straff för ett obetydligt brott. Att det inte dykt upp till en domstolsbehandling flera år till. Och det är många andra oegentligheter. Som till exempel att en av domarna som är involverade i hela Assange-affären i Storbritannien var solklart jävig. För att både hennes man och hennes son hade varit involverade i militärindustriella företag som WikiLeaks gjort avslöjanden om. Och till slut så avsade hon sig uppdraget, men flera år efter att det här uppdagades. Så nu sitter Assange i fängelse i Storbritannien, i Belmarsh Prison. Och det här första straffet han fick för den här kan säga svenska förseelsen, det här borgensbrottet, det har han ju avtjänat för länge sedan. Men han sitter ändå kvar i fängelset, för att sen begärdes han utlämnad av USA. Och det sägs att han har väldigt dåligt i fängelset. Inte bara att han mår väldigt dåligt psykiskt, utan att det finns fysiska problem, som att det är kallt i fängelset, de har ingen bra uppvärmning, utan istället får man ha vinterkläder på sig inomhus. Men av något mystiskt skäl så har Assanges vinterkläder inte kunnat levereras till honom, så att han fryser hela tiden och blir eventuellt sjuk av det skälet. Och nu har ju USA, först så hittade USA på en fake-anklagelse som var att han skulle ha hjälpt Bradley Manning att göra datorintrång. Han försökte knäcka något lösenord. Han misslyckades. Han blev inte anklagad för att han faktiskt gjort det. Men han anklagades för att ha försökt knäcka ett lösenord för att hjälpa Bradley Manning för 100 år sedan. Ett brott då som Bradley Manning redan har suttit i fängelse för och sen blivit benådad för av Barack Obama, eller fått någon sån här commuted sentence. Men nu skulle Assange åtalas för det. Och sen så kom det riktiga åtalet som var 17 åtalspunkter utifrån The Espionage Act. Och det handlar då om att han har publicerat amerikanska statshemligheter helt enkelt via WikiLeaks. Och om han blir dömd på alla punkterna så kan han få 170 år i fängelse. Och det här åtalet, ska ju sägas då, det rullades upp då i sommaren 2019, var det som det här kom fram. Det var alltså under Trump-eran, vilket vi kan återkomma till. Så Espionage Act är väldigt intressant, därför att normalt sett så är det, den här spionlagen används för att åtala statsanställda som läcker information som de har kommit över i sitt arbete på Pentagon eller något sånt där. Den här lagen har aldrig använts mot någon som befinner sig utanför staten men har tagit emot eller publicerat information. Och även många i offentligheten, även många som Simon Medströms, har reagerat på att man åtalar en, vad som är, för alla praktiska syften, är en journalist. Till och med New York Times har sagt: vad är egentligen skillnaden mellan WikiLeaks och oss? Vi har också tagit emot den här informationen. Vi har också publicerat den här informationen. Och det här är en fråga som en jämförelse som jag har sett som görs i pressen är till Seymour Hersh. För det sägs att Seymour Hersh på 70-talet publicerade artiklar om USA:s hemliga övervakning av Sovjetunionen. Och då så förberedde man ett åtal enligt Espionage Act, men så kommer slut fram till att nej, men vi kan inte göra det. Vi kan inte hota journalister på det sättet och kalla journalister för spioner för att de publicerar information. Och det är inte bara New York Times, utan det är liksom alla tänkbara människor sluter upp nu bakom Assange och säger att du måste få stopp på den här farsen, Trump måste benåda honom, det här kan inte fortsätta. Så att alla tänkbara, som journalister, politiker, alla från Sarah Palin till Peter Handke har gått ut och skrivit på såna här upprop och krävt att Assange ska... Ja, Boris, hur ska man se på det här från ett historiskt perspektiv? Är det här som en ny nivå av attacker mot journalistik? Eller har jag kanske svepts med av en så här pro-assangistisk entusiasm och kanske glömt bort diverse historiska exempel på det så här USA brukar göra?
3: Nej, det är ett nytt steg alltså. Paniken som man ser till och med i en del mediestrumsmedia som du är inne på är befogad alltså. För att under det här humanitära liksom lullullet på domen att vi månar om Assange, vi kan inte lämna ut honom, man kanske begår självmord om man hamnar i Supermax i USA. Det är liksom den enda grunden för att man inte gör det. Det svettiga är ju inte bara att USA har tagit ett steg till nu och att det finns ingen, du är inte skyddad om du är journalist längre. Det svettiga är ju att den brittiska domstolen accepterar detta. Alltså det finns ingenting i domen, någon typ av invändning från domaren i hennes utslag om att hon inte accepterar det här med att faktiskt undersökande journalistik definieras som spionage. Och antyds ju också att, inte bara antyds egentligen, att Assange också har brutit mot den här brittiska Official Secrets Act. För han är också, WikiLeaks avslöjar också, brittiska krigsförbrytelser. Och dessutom så säger domaren att hon i utlämningsavtalet från år 2007 så finns det ju undantag. Britterna behöver inte lämna ut folk till USA som kan bli föremål för politiska domar. Och det menar hon, det gäller inte detta fall. Så att man kan mycket väl lämna ut andra journalister. Och det här, det vidgar sig så mycket, för nu ligger det här under som ett svärd över alla journalister, även sådana som tagit sin tillflykt till England. Då finns det andra, att britterna, om du inte är på väg in på hispan som Assange, så kommer du att lämna ut dig om amerikanerna ropar. Det är verkligen ett nytt stort steg som USA och Storbritannien har tagit. Och dessutom så angrep ju domaren själva tanken på pressfrihet. Alltså när hon uttalade att det kan inte vara upp till Mr. Assange godtycke att bestämma vad han ska publicera. Det är klart som fan, det är upp till hans godtycke vad han ska publicera. Så att det här är liksom, det gläder mig att medlemsmedia är svettiga, för de kommer att drabbas av det här också de få gånger de vill ha sig något. Nej, men så att det här är, det är ett stort steg alltså. Och dessutom så placerar man ju Assange de har inget behov av att lämna ut honom. Han är i den sits han är nu, så har de satt honom i en slags moment 22, att han kan lämnas ut när som helst om han får sina vinterkläder och de bedömer att han liksom är psykiskt stabil. Då åker han ut. Och det här skapar en väldig osäkerhet, inte bara hos Assange och hans närmaste, utan hos alla journalister. Vad kommer att hända egentligen?
0: Mm. Det kan vara värt att påpeka bara på min tidigare kommentar. Alltså, New York Times journalister i allmänhet, de skiter ju i Assange, det säger sig självt. Alltså, när Assange under Bush-eran publicerade saker som var skadliga för George W. Bush-administrationen, då var han en hjälte. Sen publicerade han grejer som var skadliga för Hillary Clinton när Donald Trump var i Europa. Och då är han plötsligt värsta skurken. Och då ska han kastas ut till vargarna. Och nu är han liksom eventuellt en hjälte igen, men det handlar ju bara om att de vill dela sitt eget skinn. De har en väldigt tydlig track record vad gäller Assange. Att flip-floppa beroende på vem som är president och så vidare. Ja, men det är precis som du säger, Boris. Det är bra att det går igenom den här domen, vad den säger och vad den inte säger. Att det handlar enbart om Assange dåliga mentala hälsa. De pratar om självmordsrisk, amerikanskt fängelse och så vidare. Och det är ju inte vad Assange-sidan i rättsprocessen efterfrågade.
3: Nej.
0: Och det går ju inte att generalisera det. För som du säger, det är väldigt lätt att fixa. USA har 14 dagar på sig att överklaga nu. Och de kan ju bara säga så här, okej, men vi garanterar att Assange aldrig kommer sitta i isoleringscell.
3: Mm.
0: Vi garanterar att Assange kommer ha tillgång till en psykoterapeut. Och på det sättet, det är ett sjukt domslut på det sättet. För att, vad händer om man inte är psykiskt sjuk? Jo, då är det precis det som du sa. Att det finns ingen pressfrihet. Det finns ingen spärr mot att lämna ut folk till politiska rättegångar i andra länder. Och man måste ju se det här som att det var bättre att de fattade det här beslutet än att de bara lämnade ut dem. Men det är verkligen ingen stor seger för Assange sida, vilket för övrigt var precis det som Assanges hustru eller fästmö sa det första som hände efter rättegången också. Att det ska inte börja fira än, för det var inte så bra domslut trots allt. Ja, så vilka möjligheter har Assange då? Dels så finns det ju tyvärr då möjligheten att han faktiskt lämnas ut till USA ändå efter att de ställer ut garantier om hans mentala hälsa och allt det där. Men om det kanske ändå finns en liten möjlighet för honom att inte gå det ödet till mötet, så kommer det ändå vara en knepig situation för honom. För var ska han uppehålla sig någonstans? USA och Storbritannien hatar honom, kommer göra allt de kan för att nita honom. Jag såg att ett alternativ för honom är att åka till Mexiko, för att Mexikos ledare, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, har erbjudit Assange politisk asyl och säger att ja, helt enkelt, du kan komma till Mexiko och ha en fristad här. Alltså det är intressant, och kanske andra länder också skulle vara intresserade. Till exempel Ryssland skulle säkert kunna vara benägen att låta Assange flytta till Moskva. Och den stora frågan är givetvis, kommer Donald Trump att agera? Kommer han låta allt det här fortgå? Eller kommer han använda nu de sista dagarna han har som president till att benåda Assange? Precis som att han har benådat sin svärsons korrupta och perversa farsa. Precis som han har benådat liksom dussintals korrupta republikaner som har snott pengar i sina kampanjkassor. Kan han möjligen finna sitt hjärta att dessutom benåda hjälten Julian Assange?
3: Vad tror du?
0: Jag vet inte. Jag bara känner så här, att utgångsläget, Trump har inte bara så är det rätt sak att göra, och det borde vara uppenbart rätt sak att göra. Inte bara så är hela mainstream nu bakom Assange och backar den här saken. Det är inte alls som sig, det måste säga, att benåda Edward Snowden. Men det är ett mycket mer komplicerat fall. Och det är inte alls lika bred uppslutning kring det. Det finns mycket mer frågetecken kring Edward Snowden. Men det finns inte så mycket frågetecken kring Julian Assange. Det är uppenbart en politisk rättegång. Det är uppenbart att det handlar väldigt mycket om det här som grejen. Det handlar om att Assange hjälpte Trump att vinna valet.
3: Mm.
0: Och därför har ju liksom Trump har ju som maximalt starka personliga skäl att benåda Assange, eftersom WikiLeaks hjälpte honom att vinna presidentvalet 2016, bland annat, men inte enbart, genom att de publicerade e-post från John Podesta och Hillary Clinton och så vidare, som var ganska graverande. Och återigen då, det här är ju såklart en av orsakerna till att man försöker krossa Assange, för att han ses som någon som möjliggjorde Trumps seger i presidentvalet. Så att Trump borde hjälpa Assange här på precis samma sätt som han hjälpte Roger Stone och Paul Manafort och Michael Flynn. Helt exakt samma logik. De är oskyldiga, de har utsatts för politiska häxjakter för att de hjälpte honom att vinna presidentvalet. Jag vet inte om han kommer göra det, men om han inte gör det så är det ju någon sorts rekord i skamlig underlåtelse att agera.
3: Ja, nej, jag hoppas det. Men ja, vi får se.
0: Det kommer ju garanterat fler vändor av benådningar. Det är så de här sakerna funkar. Att det är vanligt att benådningar sker den 19 januari och sånt där.
3: Mm.
0: Så att det är fortfarande gott om tid för det här hända. Att han kommer till och med kunna vänta ut den här tidsfristen på 14 dagar. Och se då om inte britterna släpper honom i Storbritannien. Så att han åtminstone kan åka till Mexiko. Men varför inte bara benåda honom? Varför inte bara sätta punkt för den här farsen en gång för alla? Trump skulle kunna göra det. Och då är det i sådana fall upp till Joe Biden, Biden-administrationen, eller förlåt, Kamala Harris-administrationen, om de vill plocka upp den här saken igen. Vilket de, jag menar, Kamala Harris är väldigt ond, men jag vet inte om hon är beredd att stöta sig med så mycket medströmsjournalister och så vidare.
3: Jag tror nästan det, för att det är, jag tror man ska se det som ett led i, det här ingår ju i den stora offensiven mot varje försök att säga sanningen. Vi har ju krönikerat liksom hur sociala media stängs ner, folk, organisationer, allt möjligt avplattformas, slängs ut även i Sverige. Det här, nu inskränker man också möjlighet, dra åt tyglarna på medlemsmedia lite, för att just den här saken att själva befall, alltså förr så kunde ju källan i statsapparaten i offentlig sektor åka dit i USA och Storbritannien för att ha lämnat över dokument. Journalisten gick fri. Men nu så blir ju journalisten i princip också en brottsling.

0: har man ju faktiskt varit beredd på även i Sverige i sinom tid och ganska snart tror jag på att det kommer att kunna betraktas som en brottslig brottslig gärning. Och det är sånt man måste ta höjd för när man tänker på framtiden redan nu. Och vi har ju en ganska politiserad rättsapparat på många sätt i det här landet, så att det som har spritts i Storbritannien kommer nog hit också förrän vi anar.
1: Världens största projekt för återplantering av tropisk skog startas i brasilianska regnskogen. 73 miljoner träd ska planteras på över 28 000 hektar med hjälp av ny billigare teknik som möjliggör tätare skog och större artrikedom under de kommande 6 åren. Det var nästan lite ironiskt, för att när jag läste den här rubriken och började titta på artikeln så tänkte jag, herregud, 73 miljoner träd. Är det här verkligen rimligt? Det är ganska stort ingrepp som människor gör, och kan det möjligen vara så att man å ena sidan så skövlar man massa skog och sen å andra sidan så återplanterar man skog på ett ganska mekaniskt och okänsligt sätt. Är det inte bättre att bara liksom spärra av området och låta naturen ha sin gång? Låter det ske en sorts naturlig återplantering av naturlig fröspridning och så vidare. Men sen så höll jag för näsan och läste artikeln. Och blev väldigt positivt överraskad över vad det här faktiskt handlar om. För att i den här artikeln så står det just precis att den vanliga metoden där man sätter sticklingar har allvarliga begränsningar. Och bland annat då så är det att man får inte skogen tillräckligt tät, men man får heller inte tillräckligt livskraftiga plantor, för just att man har inte den här naturliga spridningen. Så det man gör här istället, det tycker jag är jätteintressant, man planterar fröer till att börja med, inte sticklingar som man sätter ut, och man lägger ut enormt mycket fröer. Så på varje, om jag förstått det rätt nu, det låter väldigt mycket, men om jag förstått det rätt nu, så på varje kvadratmeter så ska det hamna frö från 200 olika arter. Så att de har en organisation då som samlar in fröer. Och som jag förstått det då så är det, ja, man säger urbefolkningen eller de som bor i regnskogarna som hjälper till med det här och får betalt för att samla in fröer från olika växtarter. Och sen samlar man in de här fröerna och så sprider man dem över såna här marker som antingen har blivit brända, nereldade eller på annat sätt misskötta, skövlade. Så man strör ut då hundratals frön per kvadratmeter med hundratals olika arter. Och sen så får man liksom se vad som tar sig och hur det blir. Men det man har märkt då, det är att man får självklart mycket större biologisk mångfald bland de här växterna. Och man får också mycket tätare växt av träd. Det finns en siffra här som är verkligen intressant. När man planterar växt för växt, den vanliga sticklingmetoden, så får man normalt sett 160 plantor per hektar. Och med den här metoden så har de i tester fått 2500 arter per hektar. De säger arter, säger de. Efter 10 år säger de 5000 träd per hektar. Det är alltså storleksordningar bättre i termer av att återplantera och få mångfald och sånt där. Men dessutom så är det så att de träd som växer upp är mycket starkare. Och de misstänker att det är någon sorts någon sån här darwinistisk urvalsprocess eller något sånt där. Som gör att de träd som klarar sig i den här metoden är starkare, sitter bättre än de här sticklingarna som människohänder har planterat. Jag tycker det var ganska, ganska intressant och uppmuntrande faktiskt.
0: Ja, jag gjorde någon gång ungefär som du, att jag letade förtvivlat efter något som jag kunde säga att ha, det här kommer att gå åt helvete. Att man ska inte hålla på och feppla med naturen och så här. Och så, men man får nog nöja sig med att säga att det här är bland det mest rationella, förnuftiga naturnära man har hört om på det här området. Och fast man vet ju aldrig vad det leder till, alltså. Det är de områden som är skövlade, där har man ju haft en naturlig utveckling och evolutionen har fått fortgå i miljoners och

0: åter miljoner år. Och på något sätt känns det ändå där att, alltså, det är väl min allmänna pessimism på vissa områden spelar in, att på något sätt känner jag att någonting kommer att hända här, alltså, som gör att man har aldrig sån jävla tur som man kan återställa något som naturen hållit på med i, som sagt, var miljoner och miljoner av år.
1: Nej, och man kan ju göra en liknelse kanske till, det handlar om människans interventioner i olika riktningar i regnskogen. Vi pratar ju ofta om statens interventioner i samhällsekonomin på olika sätt. Mm. Och om man antar då till exempel, vi behöver inte anta det, men om vi konstaterar att staten har bedrivit en sorts näringslivsskövling och skövlat och utrotat tusentals, miljontals företag och hindrat miljontals företag från att uppstå som hade funnits om det inte vore för statens interventioner. Vad är då rätt väg framåt? Om man inser att det här är ett problem och man vill ha företag och man vill inte ha det problemet längre. Ja, men till att börja med då ska vi avbryta statens företagsskövling. Men sen är frågan då, ska staten gå ut och så att säga plantera nya företag? Mm. Ska staten testa olika metoder för att, ja men här har vi sticklingföretagen. Då det är, sticklingföretagen är Vinnova som sätter upp små lådor och sen så hittar de entreprenörer och de ger lite bidrag liksom och sätter dem upp så här, rad på rad på rad av Vinnova-företag. Eller ska man ha den här nya metoden då vi bara, ja, strösslar pengar. Ska man ha en sån här entreprenörsmedborgarlön eller någonting som vi strösslar 200 på varje kvadratmeter. Svaret är naturligtvis att det enda rimliga är att staten ger fan i alla de här sakerna. De har redan gjort tillräckligt mycket skada med att förstöra företagen med beskattning och regleringar och ett allmänt dåligt företagsklimat. Vägen framåt är inte att staten fortsätter fippla. Den fortsätter intervenera och trixa och styra näringslivet. Bara hands off. Sluta lägga i. Sluta försöka göra någonting. Om naturen ges fritt spelrum så kommer den att över tid. Det kommer inte gå så snabbt som en politiker hoppas. Men det är det enda sättet. Att låta naturen i det här, för det här exempel då, så är naturen människorna. Och människors behov och initiativ och skaparkraft. Och i det ursprungliga exemplet som vi pratade om så är det regnskogen. Men det är den enda generella policy som är rimlig och säker på ett generellt plan. Att människor måste komma över det här högmodet som gör att vi tror att vi ska alltid in och trixa och fixa. Även när vi har i hundratals år förstört någonting. Och bara förstört och förstört och förstört. Då är lösningen på det att vi fortsätter att in och trixa och intervenera. För den här gången är vi smartare. Den här gången kommer det gå bättre. För att vi har så mycket mer kunskap och godhet.
0: Ja, och ditt exempel där är bra. För att då kan man säga, det hjälper inte att säga att nu har vi fattat att vi gjorde fel i staten, nu ska vi göra på ett annat sätt, för de har inte fattat något därför att staten ändå gör det fast på ett annat sätt. Och samma sak med naturen, det är någonting levande och det sköter sig självt bäst. Och man ska glömma bort att naturen har ju en otrolig läkningsförmåga, alltså man kan ju titta efter de stora, det som för några år sedan skrämde slag på miljömänniskor, att de här extremt förhärjande skogsbränderna i Texas. Men där har naturen och skogen återhämtat sig väldigt, väldigt bra redan. Jag kan stanna där.
1: Ja, nej, men så är det ju. Och skogar växer åter efter att det brunnit, efter att det skövlats. Det ser vi hela tiden. Och det är på en sorts makronivå. Än på mikronivå så vet ju alla som har varit ute utanför ett kliniskt laboratorium att vart man än går så är det liv. Och mitt inne i stan så växer det liksom gräs och blommor mellan sprickorna i gatstenarna på de mest märkliga ställena får livet fäste. Och blotta tanken på att naturen själv inte skulle återgerminera hela planeten om den bara får chansen, om vi inte bara motarbetar den här tiden, är faktiskt skrattretande. Utan det är ett inre psykologiskt behov som människor har att hålla på med de här sakerna. Ingenting gör med att hjälpa naturen på traven eller något sånt där, utan det är bara människors behov av att kontrollera och underordna sig olika processer. I samma drift skulle jag tänka som appliceras på regnskogen i det här fallet, som ofta appliceras på andra människor. Att man kan inte bara låta saker och ting få ha sin gång och utvecklas på ett spontant sätt, utan det viktiga är att jag får vara med och bestämma och att mina idéer ska styra vad andra människor gör.
0: Och sen är det ju också så att det är det som försvinner på vägen är ju också mänsklig kunskap. Ett bra exempel är ju den fantastiskt bördiga jorden i Ukraina. Den brukas ju fortfarande inte på ett förnuftigt sätt, trots att det gamla Sovjet- och kolchossystemet har kollapsat. Därför att människorna har tappat kontakten med jordbruket. Man vet inte riktigt vad man ska göra med all denna svarta jord. Och till och med de utländska intressen som gått in och köpt en jäkla massa svart jord har inte lyckats få det att snurra, därför att det finns ingen naturlig koppling där. Och samma sak gäller de här fantastiskt stora skogsområdena som är skövlade. Där har det ju bott människor och naturfolk med kunskap om naturen. Men man kan inte behandla Amazonas som något jäkla laboratorium liksom, som vi ska rädda.
1: Tack så mycket, Boris. Nu påminner du mig om att jag ska beställa en sån här fraktcontainer fylld med svartjord från Ukraina.
0: Det kan vara en jättebra affärsidé på din lilla klippö där.
1: Ja, tänkte jag bara dumpa ut den klippskreva här på Malta. Det kommer ju bli mumma.
0: Ja, men jävlar.
1: Här finns det ju bara kalksten och öken. Jag tror bara en sån här container fylld med ukrainsk svartjord. Det kommer bli en helt fantastisk oas här på Malta.
0: Ja, du kan ju stå på, du och Sofia kan stå på torget i Malta hela varenda helg liksom och köra en egen farmers market.
1: Ja. Vi får se hur det blir med den saken. Men det är mitt lilla bidrag till att experimentera och manipulera och kontrollera naturen i alla fall. Förresten, det var en väldigt intressant detalj som de smög in liksom i sista meningen, men som jag aldrig har hört förut och som jag antar att jag aldrig kommer få höra igen. Nämligen att sen 2003 så har antalet träd och mängden vegetation på planeten jorden ökat. Den här avskogningsgrejen, regnskogarna skövlas och skogsbränderna härjar och urbaniseringen tränger undan naturen och allt det här. I all ära, det ligger säkert mycket i allt det där. Men det finns fler träd idag än det fanns 2003.
0: Det är inte så underligt egentligen. Jag reagerar också på det, men sen tänkte jag att du får ju alla dessa mega stora städer. Du får en avfolkad landsbygd, inte bara i Europa utan i tredje världen också. Folk dras in till platser som Calcutta och så vidare. Och Lagos. Och där ute så överger man de gamla odlingarna och mänskliga besittningarna. Och då breder naturen ut sig. Så det är ganska logiskt att när det blir fler människor i städerna, många fler människor i städerna, så blir det mer träd och natur, så att säga. Och det är egentligen ganska hoppfullt, för då har vi något att återvända till.
1: Jag ska säga också i rättvisans namn att en del av det här beror på stora såna här statliga centralstyrda projekt av trädplantering som de har i Indien och i Kina. I Kina till exempel så har de ett projekt för att skapa den nya kinesiska muren, den nya gröna kinesiska muren, som är en vall av träd längs Gobiöknens gräns som är till för att hindra öknen från att sprida sig. Och enligt uppgift har de planterat ja, en siffra jag läste, det är som ofta med Kina att det är tanken svindlar, men en siffra jag läste var att de planterat 66 miljarder träd längs gränsen till Gobiöknen.
2: Radio Bubbla. Drottning Margrethe publicerar bok om Danmarks historia, beskriver landets utveckling från förhistorisk tid, ger inblickar i sitt eget liv och gör inlägg i diskussion om invandring. Ja, i Sverige gör man sig ibland lustig över vår kung, Karl den 16 Gustav, som på många sätt är en, ja, kanske inte riktigt vad man tänker sig, som en upplyst monark med värdighet och bildning och alla de här sakerna. Så att det är många svenskar som tänker på monarki i allmänhet som en pajas institution. Och delvis för att svenskar är obildade och ointresserade av sitt närområde, och delvis för att det kanske inte är den mest populära saken att prata om. Det är många som inte vet att bara precis på andra sidan Östersund så finns det en riktig monark, en riktig drottning. En sån som man föreställer sig att man vill ha som statschef. Som inte bara sitter där på tronen och roar sig med snabba bilar och kaffeflickor och såna här saker. Utan som har ett rikt liv fyllt med massa intressanta intressen och professionella och konstnärliga verksamheter. Jag har i alla fall alltid varit djupt imponerad av drottning Margrethe. Vad tycker du, Boris?
0: Väldigt mycket för att hon är storrökare också.
2: Ja, det är förstås inte försumma att nämna att hon är kedjerökare. Och hon, det har varit mycket kontrovers kring det där. Och för några år sedan så slutade hon röka offentligt. Så de meddelade att från och med nu så kommer drottning Margrethe enbart att röka cigaretter i sina privata rum på sina slott. Hon kommer inte göra det när det finns kameror i närheten med avseende på folkhälsan. Hon har dock inte slutat röka. Alltså, drottning Margrethe, hon är så själv. Alltså, hon har gjort det i många årtionden, så hon sysslat med såna fascinerande saker. En av de mer kända saker hon har gjort är att hon har gjort en serie illustrationer till Sagan om ringen. Hon läste Sagan om ringen, blev väldigt inspirerad och gjorde då en mängd illustrationer av hela berättelsen. Hon skickade dem till Tolkien. Tolkien blev jätteimponerad av de här bilderna, för han tyckte att de påminde om hans egen stil. Hur han själv tecknade och illustrerade, och han liksom såg de här berättelserna verkligen i hennes bilder. Vilket ledde till att man sedermera har gett ut utgåvor av Sagan om ringen, illustrerade av drottning Margrethe av Danmark. Hon har hållit på med mycket annat också, konstnärliga saker. Till exempel utformat kostymer av olika slag. Involverade i så här teaterprojekt och sånt där. Så hon är en mångsidig konstnär. Och nu har hon en senaste projekt offentliggjorts. En bok som heter De djupaste rötter. Som handlar om Danmark. Danmarks historia. Lite oklart exakt vad den handlar om, men tydligen tar den ett ganska brett grepp. Från urtiden upp till idag. Och ända fram till dagsaktuella frågor som hur danskarnas inställning till invandring har gått från vänlig nyfikenhet till skepticism.
0: Ja, alltså jag tänker läsa den här boken. Dansk historia är ju intressant, och det ska vara speciellt intressant att se hur hon hanterar så här, perioden 11 till 1500-1600 där. Därför att mycket av stridigheterna mellan Danmark och Sverige och de komplicerade maktkamperna i adeln i Sverige, det skildras ju ofta att de här striderna som en kamp om kungakronan och förläningar och så vidare. Men man får inte glömma bort att det fanns alltså en stark och utbredd fruktan hos den svenska allmogen, hos bönderna, för att, som man sa, att man skulle få det som i Danmark. Så att vilken adelsman som helst i Sverige som pretenderade på den svenska kronan kunde räkna med nästan ett folkligt svenskt stöd. För Danmark präglades alltså av en jäkla livegenskap, att det var verkligen snudd på träldom för många som arbetade i lantbruket. Och det var man livrädd för, att det skulle komma till Sverige om danska kungen och dansk adel fick fastare grepp om det här landet.
2: Ja, det ska bli intressant att se vilken historieskrivning som hon ansluter sig till. Just de perioderna, där finns det ju lite skillnad mellan svensk och dansk historieskrivning av naturliga skäl. Så att med lite tur så kan vi få till kanske en kontrovers. Vi kanske kan få någon svensk historiker. Jag tror om Henrik Arnstad.
0: Nej, för
2: fan. Han skriver en replik sen på drottning Margrethes bok. Den kan vi ta upp i bubbla. Om vi vill att huvudena ska explodera fullständigt.
0: Ja, vi har för lite Arnstad faktiskt.
2: Jag vill i alla fall ta tillfället i akt och utbringa ett leve. Länge leve, drottning Margrethe. Vi höjer en cigarett och tänder den till din ära.
0: Ja.
2: Och Alla ni svenskar som vill få en liten föraning, inte föraning kan jag säga, en liten aning om hur det skulle kunna kännas att ha en riktig monark. Gå in på Sveriges Radios hemsida och leta rätt på drottning Margrethes sommarprat från P1 för några år sedan. Hon pratar naturligtvis perfekt svenska, och Vi kan bara säga att det är en enastående kontrast till även de allra bästa kungliga personer som vi har chans att få på tronen i Sverige.
0: Jag kom av mig där lite för att jag drog de historiska parallellerna med situationen 1100-1500. Därmed inte givet vill jag säga att vi inte ska leka med tanken på att man kanske idag skulle vi kanske situationen annorlunda. Idag kanske skulle vara rationellt att understödja att låta det danska kungahuset ta över och ersätta det svenska. Att vi har ett gemensamt kungadöme. Jag tror det skulle vara mer inspirerande för svenskarna än vad vårt tyvärr nuvarande kungahus är. Och så får vi liksom lite frihetliga traditioner direkt från monarken.
2: Ja, inte mig emot. Varför inte titta på möjligheten att skapa en ny version av Kalmarunionen?
0: Exakt.
2: När ett flertal kronor i Norden förenades under en dansk. Det var danskarna då som var den centrala kraften och ledde. Och varför inte titta på det igen? Parallellt med att vi decentraliserar länderna och staterna, ja, så kan vi aningen centralisera kungahuset för att få ett verkligt aristokratiskt kungahus vid makten.
0: Tiden är mogen.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.

0: Radio Bubbla.
1: Priset på exklusiva ovanliga armbandsur stiger medan moderna klockor sjunker. Ovanlig Patek Philippe kronograf till salu i Genève med utgångspris på 3 miljoner amerikanska dollar. Och någon vecka senare så hade vi en uppföljningsartikel på Bubbla. Ovanlig Patek Philippe klocka såld för 11 miljoner amerikanska dollar. Nytt rekord vid försäljning på auktion. Värderades ursprungligen till 3 miljoner dollar. Ja, här har vi haft då en väldigt, väldigt exklusiv klocka ute till försäljning. Har gått alltså från 3 miljoner utrop till 11 miljoner dollar klubbat. Och förra rekordet för en Patek Philippe-klocka var 7,3 miljoner dollar. Det är inte bara Piccolin som går upp i pris utan även väldigt, väldigt exklusiva herrklockor. Och det är ju väldigt intressant att se här att Bloomberg i den första länken rapporterar om att klockbranschen i stort går ganska dåligt. Men de här superexklusiva klockorna, de säljer som smör i solsken, och antika vintageklockor då, så att säga, de stiger ännu mer i pris. Och hur ska man tolka det här då? Jag tolkar det som att medelklassen får det sämre, men att de absolut rikaste har snarare ett problem om var man ska placera sina pengar någonstans. För om man tänker sig att man är miljardär och så har man redan en massa aktier, det ser lite svajigt ut, det känns som att kanske börsen är övervärderad. Man har redan obligationer, man vet inte riktigt vad som händer. Där ska amerikanerna liksom kunna betala tillbaka det här någon gång, eller kommer mina obligationer ätas upp av inflationen? Och sen kanske man har massa guld då för att skydda sig mot allt det här. Men vad ska man köpa då? Och då är det ganska vanligt i de här miljardärkretsarna att man köper väldigt, väldigt exklusiv konst till exempel, eller ovanliga antikviteter, eller som i det här fallet väldigt återvärda ovanliga klockor. När konstpriser stiger väldigt kraftigt, vilket det också gjorde efter finanskrisen, när börsen kraschade och obligationsmarknaden, då det var känsligt och guld kraschade initialt innan det började stiga igen, då blir det en väldigt stark uppgång i fin konst, alltså Rembrandt, Picasso, den här typen av konst. Och nu verkar vi se att trenden har vänt här lite grann. Att vi har rapporterat tidigare på Bubbla om att konstpriserna har fallit, medan nu då exklusiva, väldigt, väldigt exklusiva klockor sätter nya rekord. Det finns ju en gammal devis om att de riktigt gamla pengarna, de här adelsfamiljerna i Europa som har lyckats hålla sig rika i århundraden, har haft en väldigt enkel investeringsfilosofi som man brukar kalla för en tredjedel, en tredjedel och en tredjedel. Och med det menar man en tredjedel mark och fastigheter, en tredjedel guld och en tredjedel fin konst. Då kan man klara sig i ganska jobbiga situationer, revolutioner och hyperinflation och krig om man är lite om sig och kring sig.
2: Ja, det är en helt annan värld måste jag säga än vad jag befinner mig i. Inte för att jag har några pengar att spara ens på något enda sätt. Men man ska upp över en viss tröskel innan man börjar köpa Patek Philippe för 11 miljoner styck.
1: Ja, dollar dessutom. Det är 100 miljoner kronor ungefär. Det är ofattbara summor.
2: Jag måste nog säga att det var en ganska snygg klocka. Jag brukar inte vara så mycket för de såna här tjusiga, svindyra ur. Men just den här klockan var riktigt snygg faktiskt. Den här skulle jag kunna tänka mig ha på armen. Även om jag skulle vara nervös med tanke på att den kostar 100 miljoner. Man vill inte repa den och sånt.
1: Ja, nej, jag kan hålla med. Jag har själv väldigt smala, vad heter det? Vrister, heter det så? Handleder heter det. Så att jag måste nästan ha damur. Så att jag tror att den är lite för stor för mig.
2: Ja, men det kanske blir billigare för dig då.
1: Ja, kanske bara kostar 7 miljoner dollar.
2: Men jag antar att när man köper såna här ur, då går man inte runt och har dem på sig, utan de ligger i kassavalvet i den låda.
1: Jag skulle tro det. Om du inte är väldigt rik så att du kanske har 7-8 stycken såna där klockor.
2: Kanske ibland också att man tar in sina miljardärspolare i valvet och visar upp alla klockorna.
1: Så kan det mycket väl vara.
2: Det är ett värde i sig, och jag antar åtminstone när det gäller konst att köpa tavlor och skulpturer och sånt där, så är det också någonting som medför hög social status. Till skillnad från guldtackor. Det är ingen som vill komma hem till dig och titta på dina guldtackor.
1: Nej.
2: Eller ja, du och jag skulle säkert vilja komma hem till någon och kolla på guldtackorna. Och jag känner en del människor som jag håller på med sånt. Men annars, om du har konst, om du har en Picasso hem på väggen, kan du få alla möjliga sociala fördelar.
1: Precis. Och klockor är ganska vanligt som presenter också. Kanske inte på den här nivån, prisnivån, men att man ger bort klockor i diplomatiska sammanhang och affärssammanhang och så vidare. Som exempel så Haile Selassie gav alltid bort klockor till sina gäster. Det är väl också en referens till att tiden går och att de sista dagarna snart är här, skulle jag gissa. Kan du gissa vilket märke han gav bort? Jag kan säga att det inte är Patek Philippe. Och Patek Philippe anses vara den absolut finaste klockan.
2: Nej, det ringer ingen klocka, men jag är så dålig på de här sakerna. Du kan inga klockmärken.
1: Nej, då kan jag avslöja att det är Omega. Och det är också en biblisk referens. I am the Alpha and the Omega.
2: Ja, såklart. Ja, ytterligare ett skäl att vara lite ledsen över att man aldrig fick träffa Haile Selassie.
1: Faktiskt. Min pappa, när han jobbade i Liljeholmen på, om det var 60-talet, fick se Haile Selassie åka förbi. Ja.
2: Wow.
1: Ja, så kan det gå.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jag är ju ett stort fan av Jan Guillou och hans böcker. Han är en äcklig person på många sätt, men jag har läst många av hans böcker. Jag har inte läst alla, men jag har läst många av hans böcker. Och jag fortsätter läsa hans böcker när de kommer ut. Jag har inte haft något intresse för den här dekalogen om det stora århundradet, vad den heter, Man av Sverige. Men jag har läst Carl Hamilton-böckerna och Arn-böckerna och massa andra ströromaner runt omkring. Jan Guillou, han har chanserat ganska mycket över åren, så att jag hade inte superstora förväntningar på den senaste boken. Men om Jan Guillou kommer med en ny Hamilton-roman, åtminstone någorlunda roman som har Carl Hamilton som en av karaktärerna, då är det klart jag läser den. Så jag senaste boken heter Den som dödade helvetets änglar. Så jag hade inte så höga förväntningar, men den här boken, den var så otroligt dålig. Det var fascinerande dålig, verkligen. Jag sa till dig igår, Boris, att det är den sämsta Guillou-boken jag någonsin har läst. Den är till och med sämre än Gudarnas berg, Jan Guillous science fiction-roman som jag är en av mycket få personer som har läst. Så premissen i den här boken, eller säga, metaberättelsen i den här boken. Förresten, jag ska säga en sak. Om jag ska berätta om den här boken, så kommer jag ge spoilers. Och eventuellt så här grova och totala spoilers. Så att ni som vill läsa boken och behålla mysteriet och så vidare, ni kan sluta lyssna och hoppa över det här inslaget. Men den här boken är ingenting att läsa, så att det är... Ni borde inte bekymra er över spoilers. Men det mest intressanta, det är liksom ramberättelsen, som är att Erik Ponti har precis avslutat en dekalogi. Han har skrivit 10 romaner. Erik Ponti, för er som inte kan Jan Guillous universum, Erik Ponti är Jan Guillous alter ego. Men han är inte som ett alter ego brukar vara i romaner, utan Erik Ponti är Jan Guillou. Det är mer ett likhetstecken mellan de två personerna. Så Jan Guillou har ju också givetvis avslutat en svit på 10 romaner. Jag tror att det Erik Ponti ska ha skrivit då i den andra tidslinjen då, det är Carl Hamiltons memoarer, det vill säga motsvarande Coq Rouge-böckerna som Jan Guillou skrev på 80-talet. Ja, så författaren då lägger skrivmaskinen åt sidan. Han har svårt att sitta på grund av krämpor, för han har så ont i ryggen. Han har suttit och skrivit så mycket. Så istället så ställer han sig upp och tar fram en Mont Blanc-penna och börjar skriva för hand. Och låter tankarna flyta fritt och ostrukturerat genom pennan. Och hela boken, allt som följer, allting följer i den här modellen. Det är en sån här stream of consciousness, som man säger, hela boken. Det finns egentligen ingen struktur, utan det är bara sån här ett fritt medvetandeflöde. Och det är verkligen, det är totalt ostrukturerat och rörigt. Och det här är givetvis tänkt att vara någon sorts så här intressant litterärt grepp. Men det faller totalt platt, och det är bara plågsamt att läsa. Bland annat för att det är så repetitivt. Och jag vill återigen säga då, jag är en person som, jag kan John Guillou, jag har läst hans romaner, jag gillar hans romaner, jag läser dem för jag gillar att läsa dem. Men det här var verkligen så fruktansvärt. En sak som jag håller på med är enorma mängder boomermässigt coronatjat. Det är verkligen, hela boken är full av det här. Åh, nu kan man ju inte resa längre. Ack och ve för viruset. Åh, nu firar vi midsommar utan barnen för andra året i rad. Ingen som är ovaccinerad får komma och hälsa på. Åh, det är så ensamt där ute på, ute i huset. Gång på gång så här tjatiga uppräkningar av coronasiffror från olika länder. Hur många har dött i Sverige? Hur många har dött i Norge? Hur många har dött i Danmark? Nej, igen och igen. Och jag gnäller över att Norge har klassat Sverige som en coronarisk. Och sen kommer så här triumfatoriska kommentarer. Den här, Norge har fler coronafall än Sverige. Där fick de jävla norrmännen. Och givetvis berättar han exakt vilket datum han fick första sprutan mot corona. Det var på långfredagen. Och vilket märke den var. Det är AstraZeneca. Det är något mycket corona-gnäll. En av bokens få genuina behållningar är den skadeglädje som man känner över att Jan Guillou uppenbarligen har saboterat sitt liv totalt i onödan genom att isolera sig, inte våga träffa sina egna barn för att han är så rädd för viruset, inte våga träffa sina närmaste vänner och så vidare. Och han har inte rest utomlands då, för att han har inbillat sig att man inte kan resa längre på grund av coronaviruset, vilket ju givetvis inte alls stämmer. Härligt att höra att han har vaccinerat sig. Hoppas det var en extra farlig batch att han får en blodpropp. Det är mycket annat så här boomergnäll, så här ålderskrämpor, ryggoperationer, datorer och internet som förstör allting, de usla bankerna som har slutat med pengar, mobiltelefoner som är ett otyg som författaren själv givetvis aldrig använder, hur dumt det är med selfies, och att selfie-tortyren på bokmässan gör att han numera alltid kommer hem med en förkylning. Och han gnäller också över att unga människor pratar för snabbt. Att Annie Lööf pratade så snabbt när han skulle intervjua henne. Att han inte hann med att ta anteckningar för hand. För att unga människor babblar på som pratande kulsprutor. Ja. Och sen är det plågsamt exakta beskrivningar av verkliga personer. För Jan Guillou skriver ju alltid så kallade nyckelromaner. Men den här boken, det går helt bortom hans vanliga modus operandi. För nu är det bara rakt av ett osorterat gnäll om alla människor som Jan Guillou tänker på. Alltså författar, kollegor, medieprofiler, politiker och så vidare. Alla nämns i sina riktiga namn. Och det refereras till specifika artiklar som de faktiskt har skrivit och så vidare. Ett tema i boken är en sån långdragen recension av Claes Östergrens senaste bok. Och det finns en sån genomgående, en sån bizarr idé om att de hade många långa utläggningar om irrelevanta saker i boken. Det är en sorts pastisch på Claes Östergrens litterära stil. Och så skriver Guillou saker som så här: oj, nu gjorde jag en Östergren igen. Men saken är den att Jan Guillou har ju alltid, i alla sina böcker, gjort den här långa utläggningar om irrelevanta saker. Det är en del av charmen med hans böcker. Det är bara att, det brukar vara så i Coquelouche-böckerna, då var det så här lång utläggning, så 8 sidor om något vapen som Carl Hamilton använde, skillnaden mellan olika typer av ammunition och sånt där. Eller så här 10 sidors utläggning om dyra viner, om så skillnaden mellan 1978 års och 1979 års årgång av det vinet och så vidare. Men nu är det inte det. Nu är det så här coronagnäll, ryggoperation, gräsklippning, typen av saker. Väldigt många beskrivningar av människor som har dött. Han har bokstavligt talat en sån här passage där han skriver så här: ja, nu har man ju kommit till den åldern då man läser dödsannonserna i tidningen varje dag. Ack, så många gamla bekanta som dör. Och många är yngre än jag. Det är uttratade som boomergnäll man kan tänka sig. Och minst ett dussin sån här när runor avhandlas. Där han pratar om att den personen har dött och vad tyckte han om den personen. Där han hade en lång utläggning om Jan Myrdal. Som även innehåller ganska nedriga saker. Som att Erik Ponti under sitt sista möte med Jan Myrdal för några år sedan. Tog honom åt sidan under en middag och sa att Jan, du måste sluta skriva nu. Ditt skrivande har chanserat nu. Så att det är bara generande. Om du fortsätter skriva nu så fördärvar du ditt eftermäle och så vidare. Och det här beskrivs direkt efter att en scen där han beskriver hur Jan Myrdal ramlar på fyllan han slår sig. Sen får de bära in honom i en bil. Erik Ponti bär in Jan Myrdal i en bil och så vidare. Enormt mycket tjat om hur han funderar på vad hans nästa Aftonbladet krönika ska handla om. Hela tiden är det så här, vad ska jag skriva med nästa kolumn om? Jag måste köpa 8 tidningar och läsa för att hitta någon idé. Så funderar jag på en idé, men jag kan inte skriva om det för det skulle bara spela SD-pöbeln i händerna. Jag måste hitta något annat att skriva om. Kanske det här, ja det där var ett bra ämne för en kolumn. Och så skriver han hela tiden saker som så här, ja så är det faktiskt, men det skulle jag aldrig skriva. Jag tänkte ditten datten, men det håller jag alltid tyst om. För sånt kommer bara Leif GW undan med. Och sen citerar han sina egna Aftonbladet-kolumner. Alltså Jan Guillous. Erik Ponti citerar Jan Guillous Aftonbladet-kolumner från tidigare årtionden. För att de var så väldigt bra och roliga och träffsäkert formulerade. Så han skriver så här. Ja, det där skrev jag faktiskt en kolumn om när det begav sig. Och där fick jag verkligen till det. Och sen är det liksom en hel sida eller mer som är saxad rakt av hans gamla kolumn. Och till sakerna, Jan Guillou har ganska nyligen då gett ut en samlingsvolym i sina Aftonbladet-kolumner. Han är väldigt, väldigt inne på dem liksom. Lång utläggning om Thomas Quick, vem som hade rätt och fel i den härvan. Jag tror att det här är på att Annette Kullenberg och Claes Borgström dog i deras runor, så kommer den här lång utsvävning om Thomas Quick. En östergrenare som Erik Ponti skulle säga. Han har lång utläggning om Bulletin. Och vad Erik Ponti anser om Ivar Arpi och Caroline Dahlman, vem Tino Sanandaji egentligen är och hans egentliga roll som bulvan i Bulletinprojektet och så vidare. Och så här hela boken är full med det här. Och det är så här, ja det är ett litterärt grepp att skildra en författare som har, det är det jag ska föreställa, man ska skildra en författare som har liksom tappat greppet och sitter och svamlar. Det är en metaberättelse, en bok i boken, och sen visar det sig då att, till vår oerhörda förvåning, att boken i boken är själva boken. Vilket genialt metalitterärt grepp. Det var faktiskt en recensent som skrev så, som citeras på alla baksidan av boken, alla sammanhang där den presenteras. En extra sån rövslickande recension som skrevs. Men det finns en mycket mer rimlig förklaring. Det är helt enkelt att Jan Guillou har helt enkelt gjort det som Erik Ponti gör i boken. Så han har suttit och skrivit enligt principen av stream of consciousness. Förmodligen, som i boken då, för hand med en Mont Blanc-penna. Eventuellt då, för att han inte kunnat sitta på grund av sin dåliga rygg eller vad det är. Men sen har han bestämt sig för att sälja skiten som sin nästa roman. För att han vet att han kommer undan med vad som helst. Det som är ett klassiskt fenomen, jag känner igen det här från när jag var barn i skoltiden. Det hände någon gång att så här, någon har uppdrag att skriva en text. Men drabbas av skrivkramp. Och skriver de istället en text om sin skrivkramp. Och så tycker att de är jättesmarta. Såklart väldigt genomskinligt och otroligt tråkigt. Men faktum är att han ger många ledtrådar om liksom sin skrivkramp och sin motvilja mot författarskapet och så vidare. Framförallt i det här blajet om hans Aftonbladet-kolumner. Att Erik Ponti, han känner sig slut som författare och så vidare. Och jag tycker också den här episoden om Jan Myrdal är särskilt intressant. För det är som att Jan Guillou på ett sätt öppet säger till läsaren: jag är slut som författare. Jag kan inte skapa något nytt. Jag kan bara älta om hur rädd jag är för coronaviruset. Hur ont jag har i ryggen och alla böcker som jag skrev innan jag tog slut. Och det känns också som ett stort långfinger till hans bokförlag, alla hans läsare. Jag kan mata er med precis vilken skit som helst. Ni kommer ändå bara glufsa er. Och sen en annan sak också, förlåt, jag måste bara... Nu har jag ju tryckt
4: knappen. Det är jättefascinerande.
3: En annan otroligt dålig sak med den här boken är språket. För han lägger sig till med något sorts totalt odrägligt talspråksstavning. Som att han skriver mig, M-E-J, istället för M-I-G. Och dom, D-O-M, istället för D-E-M. Som att det är så Erik Ponti skriver när han är mer avslappnad, när han inte sitter vid skrivmaskinen. Vilket jag inte tror på för en sekund, alltså att Jan Guillou skulle skriva M-E-J. Nej. Annat än som en överlagd provokation. Och framförallt så tror jag inte på att Carl Hamilton skulle skriva M-E-J. Vilket han gör i ett mejl som återges i boken. Han skickar ett mejl till Erik Ponti där han skriver: kom hem till mig, M-E-J. Vilket är bara totalt out of character för Carl Hamilton. Och vid det här laget så måste det ju bli uppenbart att Jan Guillou driver med oss. Han jävlas med oss. Det här är inte en... Det är inte ett seriöst försök att skriva en bok. Det finns många såna här signaler liksom. Och apropå Carl Hamilton då. Så resten av boken, det som inte är den här typen av osorterade, skräpiga dagboksanteckningar. den består huvudsakligen av obegripligt långa återberättelser av Jan Guillous tidigare böcker. Så istället för att fokusera på en ny berättelse så berättar han igen vad som hände i andra böcker som han har skrivit. Och det är inte bara så här som en kort liksom en recap för att man ska komma i kapp. Framförallt den senaste boken, den som heter Men inte om det gäller din dotter. Men även Madame Terror, då de klassiska Hamilton-böckerna framförallt. Ja, den sista boken heter väl En medborgare höjd över varje misstanke. Den sista Hamilton-boken i den ursprungliga serien. Så att för oss som har läst hans tidigare böcker så är det plågsamt och rejält pinsamt. De här långa återberättningarna av vad som hände i de böckerna från liksom Erik Pontys perspektiv skrivet i jag-form som Erik Ponty. Sen finns det två nya berättelser i boken. En som initialt byggs upp som en sorts spännande thriller storyline, det som jag tror att boken skulle handla om. Men direkt efter några sidor så är det helt uppenbart det är alltså ett brott begås, massa människor bördas liksom. Men det är helt uppenbart från början vem den mystiska gärningsmannen är. Det är helt uppenbart att det är Carl Hamilton. Och Erik Ponty säger till och med det att det låter här som att det är Hamilton. Det är Hamiltons signatur, men nej, det kan det bara inte vara. Hamilton är 67 år gammal. Han kan omöjligen vara en supereffektiv soldat i den höga åldern. Och sen får man fler ledtrådar längs vägen och så. Det är helt uppenbart, japp, det är Hamilton. Och i slutet av boken får man mycket riktigt veta, japp, det var Hamilton som var den mystiska gärningsmannen. Det var den som dödade helvetets änglar. Han bryter sig in i en Hells Angels-lokal och skjuter ihjäl 10 Hells Angels-medlemmar. Ja. Det minsta Guillou kunde gjort är att överraska oss med att det inte var Hamilton. Men den här berättelsen, den utvecklas inte överhuvudtaget. Den presenteras i början av boken, refereras till några gånger i slutet av boken, men egentligen så händer inget med den. Och den hänger inte ihop med resten av boken. Den enda funktionen fyller det är att Carl Hamilton ska ju i varje Hamilton-roman begå ett massmord och komma undan med det. Det är tradition i Hamilton-böckerna. Den saken klarades av även i den här boken. Och sen den andra berättelsen, det är det som ska bli grunden för liksom, fler böcker i samma serie som jag har förstått det. Den går ut på att Carl Hamilton och Erik Ponty startar detektivbyrå tillsammans. Och deras första fall är en stråltant som visar sig på riktigt vara utsatt för elektronisk krigföring från sådana frilansande ryska skumma soldater. Och det visar sig givetvis att skurken som har köpt in de här ryska soldaterna är det är givetvis en riskkapitalist i välfärdsbranschen. Som. Och sen Hamilton och Ponty, de startar detektivbyrå ihop i slutet av boken för de ska ta fler uppdrag. Två gamla gubbar som knappt kan gå, men som ska stilla sina dåliga samveten genom att leka privatdeckare. Och förmodligen så blir det 9 böcker till på samma tema. Ja, tack Boris för att jag fick prata om mig lite grann. Jag blev chockad över hur jävla usel den här boken var.
4: Kan du inte köra en lång recension i varje radio? Det var oerhört tilltalande det här. Det var jättebra. Jag hade inte tänkt läsa den ändå, men du avskräckte mig ytterligare. Måste bara fråga. Jag har ju blivit oerhört misstänksam mot alla ganska positiva recensioner.
3: Uh-huh.
4: Och aldrig fattat vad de går ut på. Har du någon teori om? Jag litar helt på ditt omdöme och på beskrivningen. Jag tror att det är en skitbok. Men varför är till och med Expressen, som har haft ett småkrig med Gio, så han är ju tagen till nåder för den här boken. Man talar om energin och sådär.
3: Det finns absolut noll, det blir enbart negativ energi i den här boken, kan jag säga. Men Expressens recension, det var ju den som hade den här formuleringen, att det bara så genialt. Genialt litterärt grepp med den här meterberättelsen och allt. Förlåt, det är så löjligt. Allt, det var ju Expressen som den formuleringen kom ifrån.
4: Ah.
3: Nej, så jag vet inte. Jag tror att Jan Guillou generellt tas till nåder av alla vänstersinnade i Sverige. För att han är en av ytterst få någorlunda rediga vänsterprofiler. Vars hjärna inte har blivit totalt mos av liksom, den senaste vågen av degenererad postvänster. Beteende. Han är lite gammaldags vänster som är inte totalt förstörd av liksom genus, queer, transras, liksom hela härvan liksom. Och det tror jag är väldigt, väldigt tilltalande till de som är fast i det träsket. Att Jan Guillou fortfarande erbjuder liksom en återblick till den gamla vänstern. Och det är det liksom att den här boken handlar inte så mycket om liksom Hamilton och berättelser och Erik Ponti och allt det där, utan det är nästan hela boken är bara Jan Guillou som sitter och skriver som Jan Guillou om aktuella händelser, om liksom Caroline Dahlman, vilken jävla dumskalle, hon är en helt oviktig person, men Ivar Arpi, han är däremot en mycket intelligent och farlig högerman och bla bla bla. Det tycker jag är kul liksom. Det är just för att den inte har någon berättelse, för att den inte är liksom en roman ens, utan det bara är hans boomermässiga dagboksblaj. Det är som han hade haft en totalt ofiltrerad blogg, eller suttit på Twitter någonting och bara skrivit slumpmässiga reflektioner. Men som det är Jan Guillou kan han inte göra det, för att du vet, internet är för små människor, någonstans långt under Jan Guillou, så att han istället så
4: precis, han. Roman. Ja, det där är, men det ligger väl i linje då med att svenska kultursidorna numera hyllar just den här typen av hopraffs, sånt som skulle passerat på Twitter, men i tjocka volymer. Man gjorde samma sak med Lars Norén, och man gör ju fortfarande samma sak med Ulf Lundell. Han är ju stilbildande. Sur, halvalkad gubbe sitter i soffan och ser världen röra sig förbi liksom och muttrar. Det låter lite grann som en sån bok som...
3: Men det är det som jag tror att det här är egentligen. Jag tror att Jan Guillou har medvetet... Jag ändå gillar honom så mycket, jag måste tro det här. Att han har medvetet skrivit en sån, skrivit i den genren. Som en sån här Ulf Lundell-bok. Och sen så kommer han liksom, ett år senare kommer han säga så här, haha... kolla liksom så här, jag lurade er alla och ni skrev de hyllande recensionerna trots att min bok uppenbarligen var en stor hög med skit. Så dumma i huvudet är ni. Så oförmögnat och kritiskt tänkande är ni.
4: Ja, där tror jag lite grann att du luras av din gamla att du gillade hans böcker förr. Alltså jag tror honom inte riktigt om en sån smarthet faktiskt. Och de här tendenserna liksom till trista vardagsäktagelser, de har ju funnits där alltid, men liksom som ett mycket mindre moment. Jag minns fortfarande från det jag tyckte det var när han skrev om Carl Hamiltons problem med att hämta och lämna på dagis. Jag skulle liksom visa att men jag hänger med i vardagens problem.
3: Ja, visst, men de här inslagen har alltid funnits. Och det är alltid så här, givetvis så i alla sina böcker så gör Jan Guillou långa utläggningar om dagsaktuella frågor och så vidare. Men det har alltid funnits annat också. Det har ju varit liksom detaljer i en rafflande thrillerberättelse. För att liksom Hamilton-böckerna har varit genuint spännande och liksom spionkonflikter på högsta nivå och liksom action och våld och såna här saker. Så att de var ganska spännande. Sen får man stå ut med de här detaljerna. Och jag ska vilja erkänna att när jag läste Konkursböckerna så jag var ganska liten då liksom. Så att det var ju innan jag själv började dricka vin. Vilket jag för sig aldrig gjorde särskilt mycket. Men det var liksom, om jag var liksom 12-13 eller någonting och läste Konkursböckerna. Så jag bläddrade faktiskt förbi de här sidorna där han pratade om årgångsvinerna. Och jag minns att det var ofta så här 5-6 sidor. Så här, man bläddrade förbi som bara handlade om vin. Men sen kom man tillbaka till berättelsen. Och det som är speciellt med den här boken, det finns ingenting annat i den här boken.
4: Jag vill nästan inte, alltså jag ska ändå skaffa några små nedslag i den. Sådär. Jag blir lite förundrad över det där med skildringen av Myrdal. För att jag minns ju Guillous recension av Myrdals sista bok, den kom ju strax innan han dog. Det var en överdådlig hyllning till hans intellekt och Myrdals intellekt, att han fortfarande kunde långt över 90 och så vidare, och att det var liksom en klassiker. Men det Guillou är ju bra på det dubbla spelet liksom, och kulturlivets knivhuggande, så att han klarar av båda sakerna, att förnedra Myrdal i den här boken och att innan han dör hylla honom offentligt. Så att
3: det är verkligen tema i den här boken, att ta heder av folk som nyligen har dött. Men som sagt, jag tror att det här stycket om Myrdal, jag tror att det är genuint menat, men det är en projektion han skriver av sig själv.
4: Ja,
3: det är han som är alkad och vinglig och inte kan skriva längre och är slut som författare, och det är han som önskar att han hade någon vid sin sida som sa den där sakna till honom.
4: Det där var en jävligt fascinerande tolkning, för att Det finns ju till och med dokumentärfilmat Guillous egna snedsteg på fyllan när man följer honom, så att han har ju de problemen. Så att jag tänkte inte ens tanken, men det var en väldigt, väldigt bra tolkning.
3: Det gäller också att stoppa pressarna. Daniel Nylén och stoppa pressarna gjorde det här reportaget där han sitter i någon bar på Östermalm och sen så vinglar han och går därifrån. Och så bara, Jan Guillou är full mitt på ljus idag. Men nej, det var faktiskt hans rygg. Han hade gjort en ryggoperation. Ja, det är jätteont och så vidare. Vilket är en scen som faktiskt utspelade sig liksom mellan Daniel Nylén och Jan Guillou. Men som Erik Ponti måste ta upp i stor detalj i boken. Ja. Okay. Det är mycket det här med ryggoperationerna och höft. Erik Ponti behöver en ryggoperation och Carl Hamilton behöver en höftledsoperation. Och Erik Ponti, han åker till Sofiahemmet. Hans fru, han själv gör inte det, men hans fru bokar en tid på Sofiahemmet. Och sen så utbrister han, vad bra, allt snack om att svensk välfärd inte funkar, här får man ju hjälp direkt och så vidare. Sen måste hans fru upplysa honom om att Sofia hemma till ett privat sjuk, så han har kört sig förbi kön, för det visste han inte själv och så vidare. Men Carl Hamilton däremot, Carl Hamilton vägrar gå till ett privat sjukhus och står istället i offentlig vårdkö för att få sin höftledsoperation. Trots att han då, och ni som inte har läst boken då, Carl Hamilton är en stenrik greve som bor på ett stort slott, och i den här boken så har han nyligen köpt, han har köpt ett helt hus i Gamla stan för att han vill ha en bostad i stan också, för att hans fru är krasslig, hans nya fru Mona Al-Husseini. Men Carl Hamilton, när det Erik Ponti frågar, ja men Carl, varför köper du inte bara för i kön, så mumlar Hamilton någonting ohörbart, men man kan urskönja ordet solidaritet.
4: Ja, men seriöst alltså.
3: Olämplig fråga. Ja, tur att han är en supermördarmaskin som Terminator ändå, även utan höftledsoperationer.
4: Ja, kan jag mörda. Jag måste få, alltså du får spoila mycket du vill, jag blir så nyfiken. Varför mördar han 10 Hells Angels?
3: För att de bedriver beskyddarverksamhet, utpressning mot en butik som drivs av en arab som han känner sedan gammal, någon av de palestinier som han känner från palestinarbetet. Och när han får tala som att Hells Angels har tagit 1500 spänn i månaden av henne, så går han bananas och dödar alla i Hells Angels klubbhus.
4: Lite overkill kanske, tycker jag.
3: Det är klassisk Hamilton.
4: Ja, för sig.
3: Det är flera böckerna, de gamla böckerna, där han gör liknande saker. Inklusive när han har ihjäl en massa kurder i de sista böckerna. När han jobbar som chef på Säpo.
4: Just det.
3: Och mördar en massa invandrare som är uppgiftslämnare till Säpo. Så åker Säpo-chefen runt och avrättar dem.
4: Ja, det är väl den sista boken innan han...
3: Ja, precis. Det är den sista boken. Sen så blir han dömd till något här livstidsfängelse. Så han flyr. Han flyr och så lever han under falskt namn. Så kommer han tillbaka till de här nya romanerna som Madame Terror och Men inte utan din dotter. Som jag tyckte var helt okej. Det tyckte jag var så klassiska Guillou-romaner, klassiska Hamilton-romaner. Båda de böckerna, gillade dem. Därför blev jag så gruvligt besviken över den senaste.
0: Radio Bubbla.
2: Hemlös man bygger lyxboende under bro i Los Angeles med 2 toaletter, himmelsäng och jacuzzi byggd av kylskåp. Hyr ut extra rum till andra hemlösa för $25 per vecka. Ja, bara för att man är hemlös så behöver man verkligen inte vara någon latmask eller någon fantasilös person. Man behöver heller inte sakna stil eller ambition om att leva det goda livet. Ciola Waddell Jr., 59 år gammal, är nu uppmärksammad på internet för ett projekt som han ägnat sig åt under de senaste 6 månaderna. Mr. Waddell bor under en bro i Los Angeles. Han bor under freeway nummer 110 och han har varit flitigare än de flesta i att samla ihop intressanta komponenter till sitt improviserade hem. Han säger själv att han har byggt ett personligt paradis och han kallar stället för Paradise Lane. Han har byggt flera rum. Han har bland annat en himmelsäng med vackra zebra mönster. Han har två toaletter, två porslinstoaletter som han har skaffat. Eftersom han inte har avlopp så har han istället satt påsar, kan man säga, i toaletterna. Det är påsar in i toalettstolarna som han sen helt enkelt plockar upp och knyter ihop och tömmer och kastar bort. Ganska smart lösning. Han har byggt en jacuzzi genom att ta ett gammalt kylskåp som han har lagt på rygg. Och på det sättet så får han då ett badkar. Oklart hur han får till bubblet. Men han verkar trivas med den. Han har soffor. Han har två sängar. Så han kan också hyra ut. Han har ett separat rum då som man kan hyra ut till andra personer för det facila priset av $25 i veckan. Det är inget jättehögt pris, men om man på det sättet kan få in $100 i månaden, det är en ganska bra sidoinkomst.
5: Ja.
2: Man ser honom på bilden, han går runt i en morgonrock och en hatt.
4: Mycket snajsigt klädd alltså.
2: Ja, han ser ut som Hugh Hefner ungefär på den här bilden.
4: Har du kunnat se vad det står, vad det är för logga på morgonrocken?
2: Nej, han har ju vänt sig bort, så att det bröstet där monogrammet skulle synas är tyvärr vänt bort från kameran. Men det ser ut som kanske en sån här

0: kommer att krypa in i, alltså inte bara i avantgardhem, utan det blir varmans grej liksom att köra industriell design. Så det kommer mycket tapeter till exempel med struktur och som imiterar betongytor, så att han ligger väldigt rätt i tiden.
1: Jag tycker det är ett kul exempel ändå på hur människors uppfinningsrikedom, entreprenörskap och driftighet och ambitioner gör att de faktiskt kan frodas under de mest bizarra omständigheter.
0: När jag studerade den här väldigt fascinerande artikeln och bilderna så kom jag att tänka på, förlåt att jag backade tillbaka i Sverige, med svensk flykting- och invandrardebatt. Det här om den standard vi måste garantera de som kommer hit. Och det är ju liksom jätteabsurt, därför att vi styr efter att de som kommer måste få liksom tre rummare i storstad minst, om de inte är en större familj, då måste de vara ännu större, och att man ska upprätthålla en viss levnadsstandard och så vidare i boendet. Och vi låter alltså inte folk ordna sin tillvaro precis som de vill, och säga att nej, men hitta de jobb ni kan och ni har ett ansvar för ert boende, men ingen kommer att försörja er. Om det var så att Sverige såg ut på det sättet istället, då tror jag vi skulle se många flera exempel som den här svarta gentlemannen under brofästet i Sverige också. Jag vet många svartjobbande invandrare som inte ens finns i registren, som bor väldigt trångt men som har byggt väldigt vackra hem också, även om de jobbar dygnet om.
1: Det är intressant att notera också att kommunbyråkraterna i Los Angeles, de har stängt ner det här projektet två gånger. Varje gång så har han gått tillbaka och byggt upp det på samma ställe eller något annat. Och de har också erbjudit honom boende. Han kan få en lägenhet eller någonting, men han har vägrat. Han säger att han vill inte ha någon hjälp av staden, han behöver inte det. Och han vägrar låta staden trycka ner honom och tvinga honom anpassa sig till deras bild av hur en hemlös person ska bo. Att man ska sova på kartonger och sånt där.
0: Ja, visst, han är livsfarlig för myndigheterna. Han visar att, men jag är inte då för att oavsett mina levnadsförhållanden och villkor så kan jag faktiskt skapa skönhet, ordning och reda omkring mig. Och leva ett värdigt liv. Det är livsfarligt med sådana. Men, ja, och göra en affär av det.
1: Han hyr ut en sovplats i ett tält som han har ställt upp. Och han säljer varmkorv till förbipasserande. Det är många som kommer dit och tittar nu efter att han har blivit en viral hit och vill ta foton och sånt där. Så då passar han på att sälja hotdogs när han ändå har folk där.
0: Mm.
1: Det här är en entreprenör, och som du säger Boris, han är livsfarlig.
0: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Norska statens pensionsfond önskar få mandat att investera i icke-börsnoterade företag. Vill göra gällande att dessa investeringar historiskt har bättre avkastning än listade bolag. Ja, här har vi en intressant uttalande från Norges tvångsförvaltare av bestulna medel. Norska statens tjuvgods uppgår till hela 1 000 miljarder dollar. Alltså 1 trillion på engelska eller 1 biljon på svenska. Allokeringen just nu enligt The Local som vi länkar till är 65,9% noterade aktier, 31,6% obligationer av olika slag samt 2,5% i fastigheter. Man menar enligt artikeln att onoterade aktier historiskt sett påvisat lite bättre avkastning än noterade. Problemet är såklart att det är svårare att både köpa och sälja onoterade aktier. Men

0: Om det är en liten del av portföljen som ska hållas över lång tid, ja, då kanske det är en bra sak. Personligen står onoterade för en majoritet av min egen portfölj, men det är snarare en konsekvens av mitt eget entreprenörskap, vilket man inte kan beskylla norska staten för. En stat kan som bekant aldrig skapa något eftersom medlen de använder först har bestulits någon och därmed skapat förstörelse i processen. Problemet är naturligtvis att så fort staten gör något på börsen eller utanför börsen så tränger de ut riktigt kapital. Varje statligt förvaltad krona är en förstörd marknadsmekanism. Om jag kunde få ut det som populärt kallas min pension, stort skämt naturligtvis, då skulle jag naturligtvis ta ut det illa kvickt. Få saker är så omoraliska såsom statlig pensionsförvaltning. Hur som helst, man nämner också en annan intressant sak i artikeln och det är den jag tänkte att vi ska prata om. Sedan 1996 har antalet noterade bolag i USA minskat med hela 50%. Och det är kanske en häpnadsväckande siffra, kanske någon tycker. Men det är naturligtvis en konsekvens av de enorma regleringar som påförts företagare ända sedan Bill Clinton rökte cigarr. Det här är ju inte direkt, alltså nu är det ju liksom inte så att regleringarna minskar heller, så det blir bara värre och värre. Det här borde ju rimligen betyda att private equity, det vill säga privata pengar som investerar i onoterade aktier utanför börsen, är en framtidsbransch. Vad tror du om den analysen, Martin?
1: Mm. Det tror jag absolut. Rimligen så måste det vara så att regleringar spelar en väldigt stor roll här. Det skulle se annorlunda ut utan statliga regleringar, framförallt av publika bolag. Man kan också tänka sig att distinktionen mellan det vi nu kallar för privata respektive publika bolag skulle vara mer diffus, skulle vara mer av en gråzon. Det skulle finnas olika sätt att låta folk handla med sin aktie, att publicera information om sitt företag och så vidare. Det går ju tillbaka till frågan om vad som är en framtidsbransch och vad man tjänar pengar på, oavsett om man är en statlig fond eller en riktig investerare. Så går tillbaka till den frågan vi diskuterade för några inslag sen om informationsasymmetrier. Man hör nästan på själva orden publik respektive privat. Mm. Att någonting publikt är någonting som det finns mycket offentlig information om. Medan någonting som är privat är någonting mer okänt, mer exklusivt. Så naturligtvis är det så att när man handlar med publika aktier så har man... Ja, man kanske har mindre av informationsasymmetri. Alla har tillgång till samma publika information om de här företagen. Medan när man investerar i privata aktier så har man större potentiell uppsida därför att man har större informationsasymmetrier. Så att om man har information om de här onoterade aktierna så har man förmodligen en bra chans att tjäna pengar. Och det är därför som du till exempel har en del onoterade aktier. För att du som entreprenör har tillgång till information som andra inte har. För att du känner andra entreprenörer. Och därför vet saker om deras projekt som andra inte vet. Så det andra bara ser slumpmässigt onoterat bolag. Med något obegripligt webb 2.0-aktigt företagsnamn.
0: Mm.
1: Så vet du, för du har suttit och supit med entreprenören X, Y och Z och vet liksom. Det är ett bra exempel på den informationsasymmetrin. Sen vet inte jag om norska pensionsfonder har förutsättning att skaffa sig sån information. Å ena sidan pengar luktar inte, och å andra sidan så förhoppningsvis kanske det finns någon som inte är lika pigg på att jobba med dem och ta deras pengar och ge dem information. Mm. Det är förstås en välfunnen poäng som det gör att allting som norska pensionsfonden gör är underminerar genuina marknadsmekanismer.
0: Mm.
1: Så att ingenting de gör är egentligen bra. Det kan vara kanske marginellt mindre skadligt. Mm. Något alternativ.
0: Mm. Ja, i Sverige har vi ju en annan arm utav den stora bläckfisken staten som är inne och petar, det är ju Vinnova och Almi som i princip konkurrerar ut små liksom boutique private equity firmer. Där Vinnova och Almi liksom bara pumpar in pengar i alla handa konstiga så kallade entreprenörsprojekt. Varpå ja, det finns mindre plats för små bolag, affärsänglar och så vidare att investera i bolag än vad det annars skulle ha funnits. Så att risken är ju här att, ja, att Norge får en jättebjässe som ska trycka in pengar i allehanda startups och liknande. Vilket inte nödvändigtvis kommer få positiva effekter.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Alexander Salter, progressivismens seger oundviklig genom symbiotiska förhållandet mellan stat och akademi. Finansiering byts mot tankegods som yrkar på ökad statlig social kontroll. En intressant liten artikel från The Imaginative Conservative. Jag vet inte vad det är för blogg. De verkar sponsrade av Wyoming Catholic College. Så att det här kan vara något riktigt usligt, jag vet inte. Men det var en väldigt intressant artikel i alla fall. Som gör en analys som jag tycker är mycket närmare hur jag tänker, men som är ovanlig att se i en politiska debatten. Nämligen att progressivismen, den progressiva ideologin eller den progressiva rörelsen, har framförallt de senaste generationerna, men egentligen i liksom 100 år, 150 år, varit på en otrolig frammarsch och tagit ett intellektuellt och moraliskt järngrepp kring hela egentligen den västerländska världsbefolkningen. Och man gör det här på väldigt speciella och väldigt illistiga sätt. Som gör att det är oerhört svårt för någon annan kraft i samhället att sätta sig till motvärn på något sätt. Och en av de drivande dynamikerna, kanske den allra mest drivande dynamiken för att återskapa och stärka den progressiva ideologin och deras politiska agenda, är det nära samarbete med akademin som snarast kan beskrivas som en sorts symbios mellan progressiva politiker och progressiva akademiker. Akademikerna behövs till att börja med för att underminera de intellektuella problemen som kan komma i vägen när man vill styra och ställa i samhället. Det finns till exempel väldigt mycket ekonomisk vetenskap som visar på att statlig styrning inte fungerar. Däremot fungerar fria marknader väldigt effektivt för att åstadkomma diverse mål. Men här har akademiker spelat en oerhört viktig roll i att omdefiniera till exempel ekonomisk vetenskap och förklara att det finns inga ekonomiska lagar, utan tvärtom, det finns alla möjliga möjligheter att ekonomin skulle kunna fungera på andra sätt. Och på så sätt så har man sakta men säkert inom akademin förvandlat ekonomin från ett sätt att studera samhället, en sorts intellektuell verktygslåda för att studera samhället, till en intellektuell verktygslåda för social kontroll. Och så är det väldigt mycket att klassisk nationalekonomi handlade mer om till exempel hur marknader fungerar. Nu handlar det bara om olika typer av statliga ingrepp. Och hur man kan optimera effektiviteten av statliga ingrepp. Så att om det är vad akademin håller på med, om det är deras perspektiv, och för att få någon trovärdighet eller en karriär inom politiken till exempel, så måste du gå via akademin. Då är det klart att det blir ett väldigt praktiskt filter som gör att det är bara en viss typ av idéer som kommer till staten. Och sen är det naturligtvis så att de som styr staten, de belönar såklart det här beteendet. De belönar med pengar till universitetsvärlden. De belönar genom att implementera policies som har tagits fram av de här akademikerna. Så det är en feedback loop där de hela tiden förstärker sig själva. Förstärker varandra.
4: Det där är jättesant. Men vi får inte glömma bort en sak i ekvationen. Vilket jag tycker är som jag själv gör allt för ofta. Och det är ju att vi ska ju inte förvänta oss någonting annat av staten. Staten vill ju kontrollera oss från vaggan till graven, som jag alltid säger. Det är deras mål och faktiskt statens syfte också när man väl har en sån här fruktansvärd hydra som äter sig in överallt. Mot detta står ju marknaden och företagen. Och det sorgliga är ju att företagen gör ju inte ett jävla något för att upprätta motpoler. När företagen ger sig in i akademier, då pytsar de in lite pengar för en professur här och där, eller någon testamenterar lite pengar som går direkt in i den av staten kontrollerade akademiska byråkratin. Man ger alltså pengar till motståndaren. Och det är oerhört länge sedan företag upprättade, alltså tankesmedier som där man ger utrymme för intellektuella att propagera för och forska om marknad och frihet. Och det är obegripligt. Jag fattar att staten är ond, men jag fattar inte att företagare inte ser sitt eget jävla bästa och upprättar en intellektuell motkraft och motpol, utan att de hakar på och spelar med det här bara.
3: Ja, jag är ju samma reflektion som du bor i, så att det är där någonstans som man skulle kunna se lite hopp, förutom att man kan ordna sin egna affär, ordna sitt eget liv på ett bra sätt som man själv gillar. Om man skulle se något hopp på samhälleligt plan, skulle det vara just att företagare börjar finansiera alternativa perspektiv. För att det är den enda källan till alternativa storskaliga resurser.
4: Uh-huh.
3: Och det är för övrigt källan till alla resurser. För att även de resurserna som staten har de ju snott från de företagare som har skapat alla de här värdena ytterst. Så att hela det här systemet, den här cykeln, kan bara upprätthållas genom det frivilliga deltagandet av de som betalar kalaset, de som blir parasiterade på.
4: Mm.
3: Och det är just frivilligt. Och det är en viktig poäng som du gör också, Boris, att när de här människorna har en påse pengar över och de vill investera den i någon välgörande grej, då väljer de själva att investera den i någon progressiv universitetsinstitution som ska ha någon ny professur i feminism eller någonting.
4: Ja, alltså det är så jävla koko. Man går iväg med sina pengar och skänker dem till motståndaren. Varsågod. Fortsätt att liksom utveckla ert ideologiska välde.
3: Samtidigt så tror jag att det är naturligt på många sätt. Och det beror på det som står i det här intressanta blogginlägget. Att eftersom det finns det här kretsloppet, den här cykeln. Och eftersom både akademin och staten har sån oerhört hög social status, så är det inte ens så konstigt att det blir så här. Därför att om det finns någon som står högre i rang än en politiker, så är det akademiker, upphöjda professorer och sånt där. Och ytterst, så är det funkar i den moderna världen, ytterst så anser även politiker och andra att de jobbar på något sätt på uppdrag av vetenskapen. De har ytterst en vetenskaplig agenda och liksom vetenskap och forskning validerar det de håller på med. Och det finns i stort sett ingen högre status som man kan ha i samhället än det. Så att i och med att de här också förstärker varandra som de yttersta kommandohöjderna för social status, de allra mest prestigefyllda positionerna i samhället, så är det inte så konstigt, därför att om du gör den här donationen till att inrätta den nya feministprofessuren eller vad det är för någonting, så kommer du få mycket högre social status. Så att för att bryta den trenden, för att kortsluta den här kretsen som beskrivs om i den här inlägget, man borde göra, håller man helt med såklart, för att kortsluta det, så måste det finnas folk som inte bara är någorlunda förmögna och hyfsat ideologiskt insiktsfulla och modiga, utan de måste också vara ganska likgiltiga inför sin sociala ställning. De måste vara beredda att bli skrattade åt. De måste vara beredda att bli paria. De måste vara beredda att bli motarbetade. De måste vara beredda att folk kanske till och med undandrar liksom stöd till deras företagsverksamheter. För att de har gjort det här liksom politiska ställningstagandet och inte donerat massa pengar till socialister och feminister. Så det är en viss tröskel där. Och jag kan förstå på ett sorts mänskligt plan att folk inte gör det. Samtidigt så tycker jag att det är patetiskt. Särskilt människor som blir framgångsrika entreprenörer genom liksom spillrorna av den marknadsekonomi vi har kvar. De har naturligtvis ingen som helst skyldighet att hjälpa någon annan. Men att det inte ändå finns fler som ändå känner det spontant att de vill försvara de här institutionerna som hjälpte dem att ta sig framåt. Det förvånar mig.
4: Ja, och jag tycker nyckelordet jag känner, därför att ditt första resonemang där som är alldeles rätt, det är ändå för intellektuellt krävande tycker jag på något sätt. Jag ska uttrycka det, för att de som är företagare och entreprenörer idag, jag tycker inte de skulle behöva resonera och filosofera så mycket, utan det är väl bara att titta på staten och dess förlängning i akademierna, och du behöver inte grubbla på vad är detta för något, utan det känner du direkt dagligdags varje minut att detta är mina fiender, de ska ha så lite pengar som möjligt av mig, jag ska definitivt inte skänka några till dem. Alltså den här, nu är jag bara en enkel bonde, men jag förstår att de här människorna inte bara har den här ryggmärgsreflexen att hålla sig undan. Istället ser vi samma fenomen som, alltså på något sätt, alltså för mig så sviker borgarklassen allt. De gör det under uppgörelse med feudalismen, då ger de upp, genomdriver inte verkligt fria marknader, gifter istället in sig i de gamla adelshusen. Och vi ser det igen, varje ny generation entreprenörer slukas av överheten, och i vårt fall liksom av den moderna byråkratiska välfärdsstaten, och blir kompis med den.
3: Samtidigt, nu tänker jag högt här, men de här entreprenörerna, det finns ju ändå någon sorts behov av arbetsdelning här. Det kan inte vara de som tar alla de här initiativen. Det skulle vara mycket lättare för dem att göra en bra insats om sådana som vi, avantgardet, redan hade förberett sådana här saker. Eller dit de bara kan peta in lite pengar. Så istället för att skicka en miljon till Anna Linds minnesfond, så kan de skicka en miljon till kampfonden Frihetsfika eller någonting. Och så vet de att de här pengarna kommer att användas 100% till antifacklig gatukamp.
4: Ja, men den strukturen finns ju nu, så att i slutet på programmet får du dra alla betalningsmöjligheter, så att de rika entreprenörer vi har som lyssnar pytsar iväg lite pengar till oss och inte till Anna Linds minnesfond.
3: Ja, definitivt är det så att vi kan göra väldigt mycket nytta om vi får donationer. Vi får väldigt bra utväxling på de intäkter som vi har. Vi skulle kunna göra mycket mer. Men det jag menar att vi kanske borde börja appellera mer direkt till de här personerna. Och visa att vi är väldigt annorlunda än Anna Linds minnesfond. Och man får någonting annat, och eventuellt så får man spott och spe av en massa andra människor.
4: Mm.
3: Men det kommer hända saker. I alla fall tycker jag alltid en inspirerande tanke om att man skulle kunna skapa den möjligheten. Det finns ju inget tristare tycker jag i de här sammanhangen än att se folk som i slutet av sin karriär, nu är de miljardärer, vad ska jag göra med pengarna? Jo, jag går och lägger in $1 miljard i Bill Gates Foundation, där Bill Gates redan lagt in 1 miljard, Warren Buffett redan lagt in 1 miljard, och massa andra människor har den lagt in varsin miljard. Men de behöver nog 1 miljard till, för jag kan inte min vildaste fantasi föreställa mig någonting som kan ge bättre nytta på marginalen än att pumpa in 1 miljard där massa andra miljardärer redan har pumpat in massa miljarder. Otroligt oinspirerande, och bara kom igen, ta några enstaka miljoner av den här miljarden och sprid ut dem på lite mer experimentella grejer. Men samtidigt så är det kanske upp till oss andra också att bygga de här alternativen, så att vi kan attrahera de här potentiella välgörarna.
5: Indien fortfarande snabbast växande av världens större ekonomier trots krig mot kontanter. 7% tillväxt på årsbasis under sista kvartalet 2016. Ja, det här är en liten intressant rapport från Reuters som blir en diametral kontrast mot det vi har rapporterat om tidigare, hur Indiens ekonomi påverkats oerhört negativt av indiska statens krig mot kontanter. Här rapporterar Reuters om Indiens tillväxtsiffror mätt i det här måttet BNP, och att den siffran landade sista kvartalet 2016 på 7%, vilket är betydligt högre än alla trott. Artikeln beskriver egentligen liksom den indiska ekonomin som guldgröna skogar och att ekonomin i Indien knappt påverkats alls av det här kriget mot kontanter, som då över en natt gjorde 86% av alla sedlar i princip värdelösa. Och det här är i ett land då som är ett av världens mest kontantberoende ekonomier. Så detta ska alltså enligt officiell data från Indiens stat inte påverka ekonomin alls. Så something is rotten in the state of India, kan man väl säga.
3: Det kan ju vara att de hade ett världsrekord ekonomisk tillväxt i den underliggande ekonomin, som sen ser ut som ett normalt år för att de hade en stor kris ovanpå det.
5: Ja, så skulle det kunna vara. Teoretiskt sett har du helt rätt. Men det som är positivt i den här artikeln är att det känns som att liksom, det finns en inneboende motsägelse här. Och vilket gör att Reuters uppmärksammar att man kanske inte kan lita på statens BNP-siffror. Reuters gör inte analysen att man kanske inte kan lita på någon stats BNP-siffror, men att man i alla fall ska tvivla på Indiens. Så exempelvis så beskrivs i artikeln officiell data att landets tillväxt har varit konsumentdriven, men detta kan inte verifieras om man tittar på försäljningssiffror från företag som säljer varor till konsumenter. Tvärtom så har det gått väldigt dåligt för de företagen. Så någonting är skumt här, med andra ord. Man ska nog ta Indiens BNP-siffror med en grov nypa salt. Men ja, vi får väl skicka dit Ylva Johansson så kan hon reda ut de här siffrorna åt oss.
3: Det skulle kännas tryggt så att vi kan få klarhet. En gång i tiden när jag läste The Economist, innan jag insåg att de är en bunt kommunister och otillförlitliga, att jag inte ska ge dem stöd med mina surt förvärvade pengar, så minns jag att de hade dels ett olika typer av ekonomiska mått som publicerades i tabeller i slutet av tidningen. Men då hade de också en sorts metadiskussion kring de här siffrorna när de bland annat plockade in och ut länder baserade på huruvida den offentliga statistiken var tillförlitlig eller inte. Jag minns till exempel, de hade den här diskussionen kring Argentina och Argentinas inflationssiffror. Och vid något tillfälle så tog de bort Argentina ur tabellen och sa att vi kommer inte längre publicera uppgifter om den argentinska inflationen, därför att vi anser att det ställt bort de alla rimliga tvivel nu att argentinska staten ljuger oss rakt upp i ansiktet. Och sen här, jag minns att de hade också en intervju med en anonym argentinsk nationalekonom som berättade om manipulationen och det egentligen gick till. Men de hade då en sorts rankning, dels av de själva de ekonomiska faktorerna, till exempel inflation, men också av hur tillförlitlig respektive stat var. Och ibland då sa de att det här funkar inte alls. Det här är sådana hittepå siffror att vi kan inte ens ta med dem, vi kan inte vikta in dem på något sätt. Det blir bara som en blank del av kartan här. Vi vet inte vad som händer i Argentina. Jag vet inte om det finns något motsvarande för BNP-siffror och annat, men det skulle vara spännande att se.
5: Ja, verkligen.
3: I Indien om.
5: Verkligen. Ja, om det finns alternativa siffror eller mätmetoder i Indien vet jag inte, men vi har ju tidigare pratat om en amerikansk sajt som heter Shadow Stats, som publicerar alternativa amerikanska BNP-siffror som ser betydligt värre ut än den officiella siffran. Och de publicerar även statistik på arbetslöshetsmått och KPI, som är väldigt intressant att titta på.
3: Skulle vara intressant att veta bara hur det går till också rent praktiskt. Det är mer kuriosa, men man blir nyfiken. Sitter de där på finansdepartementet och säger liksom att nej, men premiärministern, han vill ha lite högre BNP-siffra. Sen liksom, så här, hittar de bara på några siffror och ändrar dem, eller liksom gör de av sin formel.
5: Ja, jag är
3: lite nyfiken på hur pass skamlösa och komplicerade de är när de fuskar.
5: Ja, stater är inte direkt kända för att vara ärliga med sin statistik, så varför skulle BNP-siffran stämma?
3: Det är bara fuktat finger i luften och bara vi dubblar den där siffran någonstans.
5: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Så klumpig jag är då?
1: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönstret utanför. Den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med klarisol, som gör allt blankt i en blink. Klarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med klarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var klarisol. Och med klarisol blir det blankt i en blink. Och klarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. The Saker, sannolikt att USA under 2018 eskalerar krig i Afghanistan, backar från Iranavtalet och stödjer ukrainsk attack mot Novorossiya. Trumps säkerhetsstrategi visar att imperiets företrädare är paranoida och att neokonservativa krafter har kontroll över Vita huset. Ja, så här mot slutet av året så bjuder The Unts Review på en blick framåt på året som kommer med förutsägelser om vad det amerikanska imperiet kommer att ta sig för i sina militära äventyr. Eller som The Saker benämner imperiet, det anglo-sionistiska imperiet. En benämning som orsakade viss kontrovers inom Bubblas redaktionsgrupp. Det finns fler intressanta benämningar i den här artikeln. Vi kan återkomma till det. Så vi försöker sammanfatta bara till att börja med The Sakers tes. Inte för att jag tycker kanske det är allra mest intressanta analysen, men det är väl en utgångspunkt så god som någon för att prata lite om året som kommer. Till att börja med så har vi nedbrytning här i 7 olika länder eller regioner som de amerikanska neokonservativa eliterna har sina sikten inställda på. Afghanistan, Syrien, Ryssland, Iran, Donbass, Nordkorea och Venezuela. Och finns jag vet inte exakt var man ska börja här, men alla de här regionerna är ju sådana där just de neokonservativa har länge haft olika typer av retoriska utspel och till synes en hel del politisk lobbying för att sätta igång militära operationer. Och i Afghanistan har man naturligtvis, där har man haft ett fantastiskt krig som har pågått nu i, ja, hur länge är det egentligen? I 16 år eller sånt där?
3: Ja, 17 tror jag vi är uppe i. Ja, 16. Ja, det blir nog 17.
0: Länge i alla fall, det senaste kriget. Det kallas till och med för The Long War ibland i USA som benämning. Och Syrien, där har man också en hel del krigsverksamhet. Ryssland, där har man, kan man säga, det kalla kriget som officiellt tog slut, men så fick folk inse att nej, men antingen så tog det kalla kriget aldrig slut eller så har det startat upp igen. Vi har i alla fall ett nyttigt pågående kallt krig. Iran, där har man, ja, det är en illa dold hemlighet, kanske man kan säga, att det finns krafter i USA som väldigt gärna vill ha krig mot Iran. Och jag föreslår att vi återkommer till Iran särskilt i ett separat inslag den här sändningen. Och samma sak med Donbass, det är väldigt kontroversiellt. Vi riskerar nu ukronazisternas vrede över oss, men det är mycket som tyder på att USA hade mer än bara ett litet finger med i spelet i det som har hänt i Ukraina de senaste 5 åren eller sådär, med regeringsskiften och sen militära utvecklingar i östra Ukraina, det som kallas för Novorossiya ibland, i Donbassregionen och så vidare. Vår skribent här menar på sammanfattningsvis att kriget i Afghanistan kommer att eskalera. Man kommer att riva upp det nukleära avtalet med Iran som man ingick under Obama. Och USA kommer att ge sitt stöd till en ukronazistisk attack mot Donbass. Det är också tänkbart att man inspirerade av
2: Turkiet här om året kommer att skjuta ner ett ryskt flygplan över Syrien. Men det blir ingen vidare invasion av Syrien och det blir heller ingen invasion av Venezuela. Man får vara glad för lilla, antar jag.
3: Ja, precis. Det är alltså på något mycket märkligt sätt gillar jag den här texten. Den har som bara hällt ur sig alla sina farhågor och funderingar och så vidare. Och en del är ju lite osmält. Det är som det här du nämnde nyss, att inspirerade av Turkiet kommer USA att skjuta ner ett ryskt flygplan. Alltså, jag förstår inte liksom själva grundvalen för inspirationen. Det är lite löst i köttet ibland, men det är en kul text att liksom jobba med och fundera över. Vad jag saknar dock är ju en massa andra zoner där uppladdning pågår. Alltså asiatiska republikerna i Asien till exempel, där händer det väldigt, väldigt mycket. Och konfrontationszonen, alltså gränslinjen mot Kina, är ju väldigt frånvarande här. Vad som händer när de bygger ut sina nya sidevägar till exempel, och Ryssland, Kina och USA möts i Centralasien. Sydostasien är också märkligt, märkligt frånvarande. Och om man tittar på Europa så är ju Baltikum och Balkan väldigt frånvarande. Balkan har ju det senaste året präglats av vad som egentligen är aborterade statskuppsförsök och en jäkla väldigt mycket märkliga saker. Och en väldigt viktig region. Men den finns liksom inte här, utan det är... Han har på något sätt utgått från pågående krig och uttalanden om möjliga krig som man vill se, som Iran och Nordkorea. Så den känns lite halvsmält.
2: Ja. Det jag tycker är kul med den här skribenten, det är att... Det sägs ju att medborgarna har en bakgrund inom militär underrättelsetjänst, militär analys. Och det är de här ganska systematiska uppställningarna. Till exempel tabellen med de olika konfliktområdena och sen tänkbara konsekvenser i en kolumn. Sannolikhet för att konflikt inleds i nästa kolumn och sen tredje kolumn med hur stor risken är för USA eller de neokonservativa. Så får man liksom en matris där man kan multiplicera och i slutändan få ut då hur sannolikt det är att eventuellt då att de neokonservativa anfaller. Det som jag tycker är kanske det största problemet med den här typen av analys, det är att det verkar finnas en premiss att de neokonservativa är galna. Att de är helt irrationella. Kanske inte 100% helt psykotiska, men att de inte fattar beslut på någorlunda normala, rationella grunder. Och där har väl jag vet inte, det är kanske bara svårt att svälja det pillret, fast det kanske är sant. Men min magkänsla är att de är rationella aktörer, framförallt som grupp, så tror jag att de är mer av rationella aktörer.
3: Ja. Och alltså, det är svårt, tycker jag, att se de neokonservativa krafterna som, det finns en väldigt spännvidd där. Och jag ser inte dem som en självständig verkande kraft. Jag ser dem snarare som, mycket platt uttryckt, men det må mig vara tillåtet årets sista dag, alltså som lobbyister för olika delar av det militärindustriella komplexet och olika vapenslag som i sin tur är kopplade till olika delar av det militärindustriella komplexet. Alltså vi står ju inte inför en monolitisk neokonservativ falang i USA som i psykos driver landet mot i en speciell riktning. Det där alltså följer man amerikansk utrikespolitik och uttalanden, så skiftar det där från dag till dag. Och det beror på att alltså ingenting är klart och fixt och givet. Det finns ett långt mer slumpartat moment i i det här än vad skribenten utgår från, tycker jag.
2: Ja. Vad gäller förutsägelser för året som kommer, så jag har ju sagt gång på gång att under Donald Trump så kommer status quo att råda vad gäller utrikespolitik, amerikanska interventioner på andra sidan jorden och så vidare. Och det är väl ungefär det som The Saker säger genomgående i den här artikeln. Att de nya konservativa har redan tagit kontroll över Trump-administrationen som de har gjort över andra administrationer. Och så det har varit min magkänsla från början. Men jag känner ju att jag har fått orsak att backa och säga att nej, men det har faktiskt inte blivit så. Trump har varit rätt annorlunda i flera avseenden vad det gäller utrikespolitiken. Och bättre än vad vi hade väntat oss. Så jag tror att en joker som jag skulle vilja slänga in vad det gäller förutsägelser för nästa år är att Donald Trump kommer vara mer annorlunda än vad vi är vana vid att en president kan vara. Och att han kommer hitta i alla fall innovativa lösningar, nya sätt att tackla internationella problem. Kanske inte nödvändigtvis bättre lösningar, men lösningar som är få mer gjort på kortare tid än vad till exempel Barack Obama kunde få. Och bara som ett exempel där, det finns indikationer på att Trump har gått in ganska hårt och byggt en ny sorts allians med Saudiarabien och Mohammed bin Salman som de facto har tagit över ledningen av det landet. Och att det pågår något sorts ränksmideri där som USA använder sig av. Och det har säkert massa negativa konsekvenser, till exempel för situationen i Yemen. Vi får se vad som händer i Iran nu. Men vi har också situationen i Iran, där jag kan tänka mig att det händer lite mer. Trump har profilerat sig redan under valrörelsen i Iran om att man ska riva upp det här dåliga avtalet och så vidare. Och nu när det börjar röra på sig i Iran med protester, våld på gatorna. Vi ska prata om det i ett separat avsnitt. Men där kan det hända att Trump kan ta en helt annan typ av roll än vad Obama kunde. Jag tror inte man ska underskatta faktiskt. Jag har underskattat vilken annorlunda kraft Trump är på den internationella scenen. Så kanske jag för min del avslutningsvis vill flagga för i förutsägelserna för nästa år. Vi kan komma att få se en del okonventionella drag från Trump som har stor effekt på situationerna i Iran och Nordkorea.
3: Ja, men tycker ändå inte att det blir sprattlande i nätet av torskens sprattlande i nätet på något sätt? Därför att mot det amerikanska imperiet står ju det ryska och det kinesiska. Men mycket mer långsiktig, lugn och metodisk strategi. Och det amerikanska imperiet har ingenting liknande.
2: Det är nog sant att de andra aspirerande imperierna har den stora fördelen att de tänker mer långsiktigt. Men å andra sidan så börjar de från en så... De börjar så långt efter. Alltså i termer av teknologi, kompetens, generell ekonomisk kapacitet. Det är en konstig jämförelse att jämföra det amerikanska imperiet med de ryska respektive kinesiska pretendenterna. Så det är för tidigt att säga. Kanske har de en chans på lång sikt, just för att de tänker långsiktigt. Men på kort sikt, om man tänker 2018, så kommer både Kina och Ryssland fortfarande vara små obetydliga aktörer nästan, jämfört med allsmäktiga USA.
3: Min tystnad beror på att jag slänger in några gamla juggedinarer och bettar på att vi snarare kommer att se en oväntad stärkning av ryska och kinesiska positioner det kommande året. Just därför att det finns ingen långsiktig strategi. Det amerikanska imperiet, det är splittrat och Trump har liksom ingen vision, utan han kör minut för minut ungefär, och det är inte så där jättesmart.
2: Ja, spännande. Då får vi se om ett år.
3: Ja.
2: Om vi kan avgöra vem av oss som träffade mest rätt. Det ser vi fram emot.
4: Radio Bubbla. Regeringen föreslår förbud mot smaksatta cigaretter för att följa EU:s tobaksproduktsdirektiv. Det här är en av de mest korkade och vedervärdiga saker som jag har sett från den här regeringen. Alltså jag började nästan lite gorma här i soffan igår när jag läste den här artikeln och störde Sofia.
3: Men det beror väl i viss mån på din svaghet för mentolcigaretter där?
2: Ja,
3: är det ett principiellt ställningstagande?
2: Det som stör mig här, jag bryr mig inte för min egen eventuella konsumtion av sådana här produkter, så bryr inte jag mig om vad Gabriel Wikström tycker. Om jag skulle röka, nu röker inte jag strikt taget mentolcigaretter, men om jag skulle röka något sånt, då skulle jag säkert kunna få tag på det. Det som upprör mig är bara den fullständiga galopperande idiotin i de här resonemangen. Allting som Gabriel Wikström säger är så jävla korkat. Och man undrar, kan han vara så otroligt dum i huvudet, så ointelligent, att han faktiskt tror på det här? Eller är han extremt cynisk? Är han fullständigt brutal? Han kanske är så cynisk och brutal och nihilistisk som han ser ut på bilderna i den här artikeln. Jag ska bara plocka fram min favorit här. En av de förändringar som man gör nu, förutom att man ska förbjuda mentolcigaretter och andra smaksatta cigaretter. Och de ska förbjudas till 2020. De får vara kvar till 2020 om de har en marknadsandel på minst 3%. Alltså har ni hört en så oförblommerad och skamlös svågerkapitalist att förbjuda alla tillverkare som är under en viss marknadsandel, förbjuda dem att konkurrera och säga varsågod alla stora tillverkare, här har ni en marknad fri från konkurrens. Det är ju som man vill spy. Men nästa grej, och det här är min favorit, det är att från och med att den här grejen implementeras senast 20 maj i år, om jag förstår saken rätt, så är det så att tobaksvarors förpackningar får inte innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid. Kära lyssnare, du hörde rätt. Det är alltså inte ett obligatoriskt krav på att man måste upplysa om hur mycket nikotin, tjära och kolmonoxid det är. Utan det är ett förbud mot att upplysa konsumenten om hur mycket gift cigaretten innehåller.
3: Men varför?
2: Ja, varför? Alltså huvudet snurrar. Hjärnan liksom roterar in i skallbenet. Man blir helt yr. Men så här är det då att... Och nu får jag citera Helena Paues som är pressekreterare hos Gabriel Wikström. En produkt som har en något lägre halt av nikotin eller tjära kan man framställa som något som är bra i relation till en produkt som innehåller högre halter. Mm. Egentligen är ju båda två skadliga. Målet är att unga inte ska bli vilseledda.
3: Men och det här jag förstår din ilska, vrede och viss mån förvirring. Det är för att det här är väldigt fascinerande, för att rimligtvis ska den här konsumentinformationspolicyn kunna överföras på alla andra produkter som betraktas som skadliga i samhället. Alltså ska man inte ange sockerhalten i olika produkter till exempel, därför att då kan det ju framstå som att en produkt som innehåller socker är nyttigare än en annan, därför att den har en lägre halt av raffinerat vitt socker i sig, till exempel. Alltså det är en komplett koko-politik.
2: Ja, men det är väldigt bra poäng, Boris, att man borde ju absolut snarast, senast 20 maj borde man förbjuda för någon tillverkare att berätta hur mycket socker det är i deras produkter.
3: Ja.
2: Hur kan man tillåta det? Att en produkt som har något lägre halt av socker kan man framställa som någonting som är bra i relation till en produkt som innehåller högre halter. Egentligen är ju båda två skadliga.
3: Och det gäller egentligen över hela linjen, alltså att all konsument och information och märkning av till exempel matvaror bör tas bort och förbjudas. Annars kan en del saker framstå som nyttigare än andra, och det är inte bra.
2: Mm. Och unga kan bli vilseledda.
3: Ja.
2: Det är väldigt viktigt att unga inte blir vilseledda, och därför tar vi bort all produktinformation om potentiellt skadliga ingredienser. Det kanske finns en annan bakgrund här. Det här med att inte vilseleda unga människor. Men unga människor i Sverige kan ju inte läsa, kan i stort sett inte läsa för att de har gått i svensk skola. Så det är kanske det att det är väldigt förvirrande och vilseledande för dem att ge information i textform. Och det är också därför man ska införa de här bilderna på cigarettpaketen. Man kan inte längre ha varningstexter i text. Utan nu måste man ha varningsbilder på liksom lungcancerpatienter och sånt där. Det kanske är resultatet av den svenska skolan.
3: Ja, men exakt min tanke, alltså det kan ju vara så, alltså sossarna skulle kunna försvara sin skolpolitik, eller regeringen sin skolpolitik med att vi undviker att lära ungdomar att läsa av hälsoskäl helt enkelt. De ska inte kunna läsa innehållsförteckningen, därför att då kan de välja mellan olika typer av produkter. Utan de ska vara så skrämda så att de tror att allting är farligt. Och det till kombination med att man tar bort, att det finns ju alltid någon som är hemskolad och lär sig läsa ändå. Och då nitar man dem genom att ta bort den här förteckningen över innehållet. Så att i vissa frågor är de ganska effektiva att gå fram över på bred front.
2: Det står i slutet av den här artikeln att snus inte ska påverkas av de här nya lagarna. Och då kan man känna sig lite lugnad tillfälligt, men vad skönt. Men sen kommer slutklämmen.
3: Jajamän.
2: Det här rör inte snuset, säger Helena Powers återigen. Det handlar bara om cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. Vi vill fortsätta att reglera snuset själva.
3: Ja visst, och det här är viktigt, för jag kommer in på det här med svågerkapitalism. Det är för att det finns ju mängder av snus nu som kommer av små tillverkare som har snus av bra smak, den smaksatt med allt från mint, lakris, whisky, bourbon, you name it. Och små tillverkare håller pressade priser. Och det är klart som fan att det här kommer man att reglera därför att man vill skydda de stora tillverkarna.
2: Vitrysslands president Alexander Lukasjenko säger att krisen i Ukraina endast kan lösas med hjälp av USA. Betonar samtidigt förbättrade relationer mellan Minsk och väst. Det är en intressant utveckling som har pågått ett tag nu i Vitryssland. Förlåt, säger vi Belarus numera?
3: Ja, jag tycker vi säger Vitryssland faktiskt.
2: Ja, okej. För jag har förstått att tror jag DN som bytte fot för ett tag sedan. Och jag har glömt nu vad svenska staten tycker. Men jag tror att det är mer politiskt korrekt att säga Belarus än att säga Vitryssland. I alla fall. I det här landet så har man en president som heter Alexander Lukasjenko. Han är känd som en av de sista kvarvarande diktatorerna. Han har fortfarande sådana här intressanta later som diktatorer har och mycket märkliga beteenden. Men det har börjat hända någonting under de senaste åren.
3: Mm.
2: Jag är inte otroligt insatt i det här. Men det jag tycker mig har förstått är att Lukasjenko och Putin, som tidigare har varit som ler och långhalm, har nu liksom börjat distansera sig från varandra. Lukasjenko verkar inte längre tycka att det är hans bästa intresse att vara allierad med Putin och satsa allting på att gå med Ryssland. De har en speciell union mellan Vitryssland och Ryssland, och tanken har varit att de ska ha fördjup på samarbetet, och den ryska ambitionen kanske har varit att Vitryssland över tid ska uppgå i ett väldigt nära knutna till Ryssland på samma sätt som det var för 25 år sedan. Nu så gör Lukasjenko en sån här liten charmoffensiv gentemot USA. Han säger att USA är världens ledande land. Alla samarbetar med USA. Och USA är den essentiella kraften för att göra saker, och även i Ukraina. Konflikten i östra Ukraina kan bara lösas om USA vill det, och USA skulle kunna göra det enkelt. De behöver bara ta några få steg i den riktningen, så kommer allting liksom lugna ner sig och ordna upp sig i Ukraina.
3: Som du säger, vi har ju rapporterat om det här i 2 år snart, att då och då dyker upp en sån signal från Lukasjenko om att man vill distansera sig från Putin. Och det här är ju en veritabel kärleksförklaring. En faktor som jag tror spelar roll är ju faktiskt att Lukasjenko till slut har insett att närma sig USA kommer inte på något. Han har ju sett hur USA agerar i Västasien och gentemot andra diktaturer, och så har han till slut insett att ett närmande till USA innebär inte på något sätt att USA kommer att ställa krav på demokratisering och fri- och rättigheter i Vitryssland.
2: Nej.
3: Då blir närmandet mycket lättare för honom.
5: Nej, det är väl det sista de skulle ställa krav på. Kraven på Vitryssland har också minskat över tid. Nu i februari så släppte EU sina sanktioner mot Vitryssland. Där har man släppt politiska fångar i förra hösten. Och det som har varit behjälplig i förhandlingar kring Ukraina-konflikten. Man har varit värd för internationella förhandlingar och sånt där. Men efter 5 år så har man då lyft de här sanktionerna. Och det verkar som att Vitryssland och Lukashenko generellt håller på att omorientera sig.
3: Mm.
5: Och det är i alla fall en intressant utveckling. Och förmodligen ingenting som Putin är särskilt glad över.
3: Skulle inte tro det.
4: Radio Bubbla. Mm.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Steven Rosenfeld. Trump kan enkelt besegra Hillary Clinton då han står stark bland republikaner och kan vinna demokratiska röster genom angrepp på frihandel, militär industri och svågerkapitalism.
1: Ja. Den text, ja, kör.
0: Fortsätt på
1: den här texten är egentligen en bekräftelse av vad vi pratade om i förra sändningen när vi svalde djupt och började prata om Trump, eftersom vi tyckte det var lika bra. Just det här påpekandet att på många sätt, alltså att Trump är ju totalt opålitlig ideologisk, och på många sätt så är han ju göra nog medvetet så att han försöker klippa till Hillary Clinton genom att inta Bernie Sanders positioner. Till exempel när det gäller frihandel. Båda är ju aggressiva protektionister. Men samtidigt så kan han appellera hårt till och med Bernie Sanders-folket. Det är därför att han går ju konstant ut med uttalanden som i och för sig är korrekta. Om hur det slösas i militärindustrin. Och har ju märkt ut till exempel vissa satsningar på stridsflyg som F-35-projektet är väl som komplett imbecilla. Och Sanders är ju också så. Sanders är ju svågerkapitalist och har flygbaser i sin hemstad som han månar om väldigt, väldigt mycket. Så därför har han ju röstat för alla anslag och lite till det amerikanska flygvapnet. Så att man pekar en text på att Trump är ju politiskt sällsynt listig. Han lyckas spela ut alla kort samtidigt och verkar kunna

0: amerikansk kontext skulle tänka på som hårdvänster respektive hårdhöger. Och han lyckas få ihop de här, ofta en och samma fråga, så får han ihop två väldigt udda uppfattningar. Och som du påpekar i den artikeln, det här är någonting unikt. Det här är en typ av mix av uppfattningar som den amerikanska väljarkåren inte har haft framför sig tidigare. Vilket gör att det här blir väldigt oförutsägbart. Men hittills så verkar det gå väldigt bra för Donald Trump. Och det som är den stora frågan nu, det är hur pass bra han kan gå bland demokrater. Men som vi har pratat om tidigare och som det pratas om här, det är mycket möjligt att Trump gör stor succé bland demokraterna.
1: Ja.
0: Han är emot frihandel. Han vill klippa militärbudgeten ganska rejält. Och han är en av få som åtminstone pratar mycket om det. Och att han vill stänga ner amerikanska militärbaser utomlands och sådana saker. Han pratar väldigt mycket om det här, liksom Bernie Sanders, om att avvisa stora donationer för politisk kampanjfinansiering. Att han är sin egen man, han kan finansiera sin egen kampanj och så vidare. Och många andra såna här frågor.
1: Och i alla de här frågorna så står ju Clinton jävligt svag.
0: Ja, precis. Hon har nästan maximalt svag position i många av de här frågorna. En varm vän av handelsavtal. Förstås otroligt hökig, otroligt promilitaristisk och liksom interventionistisk. Och ja, men en av de absolut mest korrupta politiker som finns. Punkt.
1: Ja, den mest korrupta politikern som man kan uppringa i världen.
0: Då. Ja, exakt. Alltså, man tvekar lite när man säger världens mest korrupta. Men det är väldigt svårt att tänka sig någon som är så extremt korrumperad som Hillary Clinton. Alltså det här kan bli en riktigt kalldusch för henne. När Donald Trump ställer sig stadigt till vänster om henne. Samtidigt som han också står med andra benet stadigt till höger om henne.
1: Jag tror många, däribland jag, faktiskt har underskattat Trumps och hans kampanjs politiska list faktiskt. Jag tror inte att det här är bara rena skär flax, liksom, att han hamnar i den här positionen, utan han spelar jävligt kallt helt enkelt.
0: Ja, det tror jag det. Och det är inte utan att det är ganska spännande att se hur Hillary ska hantera det här. Men hon har säkert en plan. Hon är väldigt smart och otroligt slipad spelare. Och hon tänker inte lägga sig platt här. Men hon kommer få det mycket tuffare än vad många tror. Det kommer liksom inte bli ett sånt här scenario där Donald Trump är någon sorts högerpajas. Och som Hillary Clinton bara kan vifta bort och alla bara kommer garva. Han kommer fånga folk och fascinera folk. Inte minst väldigt många demokrater. Vi kommer få se den här typen av grejer som hände på 80-talet med Ronald Reagan. Att man hade Reagan Democrats, massor med demokrater som plötsligt röstade på den republikanska kandidaten. För att han hade ett särskilt anslag som gick hem hos bredare lager. Och det är det vi kommer se från Trump. Och alla såna här tiltade pundits i USA, Sverige, på alla ställen. De säger så här: Trump har ingen chans i the general election. Han har ingen mainstream appeal. Det är bara några extremister som gillar honom. Men eventuellt så blir det precis tvärtom nu. Att det är när den här kampanjen verkligen kan gå mainstream. Och när man ska kommunicera med hela befolkningen, inte bara republikanerna. Då skulle vi kunna få se någonting ganska unikt och ganska spännande.
2: Richard Storey, alternativhögerns antikristna tendenser bygger på okunskap om grundläggande historiska fakta. Ignorerar kristet försvar för maskulinitet, fri vilja och naturlig lag. Romantiserar hedniska religioner som i jämförelse var fatalistiska, hyperindividualistiska och mångkulturvänliga. Ännu en essä från vår vän Rick Storey. Jag tror vi pratade om Radiobubblan om två eller tre av hans artiklar tidigare. Och han fortsätter lite grann på samma tema. De tidigare artiklarna har alltså handlat om kristendomen och katolicismens roll som civilisationsbärande struktur i Europa. Och hur oskiljbara de koncepten är. Till exempel hur politisk, senaste gången tror jag vi pratade om hans artikel om hur politisk decentralisering i Europa under medeltiden i hög utsträckning var någonting som drevs på

0: av den katolska kyrkan och som kyrkan själva var ett exempel på. De gick i bräschen för att fler entiteter skulle ha samma typ av autonomi som de skapade för sig själva. Nu fortsätter Richard Story och han tar sig an nu alternativhögen kan man säga, men mer specifikt så tar han sin utgångspunkt i den franska nya högen. Alain de Benoist och Charles Champetier som har i likhet med många inom den sfären en sorts kristofobisk bias skulle man kunna säga. De förknippar kristendomen med många av de problem som de attackerar. Du ser att de säger att moderniteten och de problematiska aspekterna av moderniteten är någonting som i hög utsträckning har växt fram ur kristendomen. Kristendomen representerar en slavmoral som är negativ och som inte är i linje med liksom den traditionella europeiska andan. Ibland finns det också en sån här konspirationsteori som säger att judar introducerade kristendomen, liksom abrahamitisk religion i Europa, för att underminera Rom och liksom försvaga Rom genom att upphöja mildhet och vekhet som ideal. Jag kan väl personligen tänka att det jobbet gjorde väst alldeles utmärkt själva. Våra egna underklasser och kvinnor lyckades alldeles utmärkt med det jobbet. Judisk konspiration eller inte. Ett argument som framförs är att Europa skulle ha varit mer fredligt utan kristendomen. Att det har blivit mer krig och sånt där. Och det finns idéer om att kristendomen står i konflikt med en europeisk identitet eller en vit identitet. Ja, så det här är den typen av idéer som Richard Story försöker ta sig an i den här artikeln. Och bara kort om vad han säger. Till att börja med så påpekar han apropå det här med modernitetens problem. Han bryter ner det till, de Benoist antar jag, bryter ner det till individualism, egalitarism och progressivism. Och här påpekar Richard Story att kristendomen har samma sorts individualistiska begrepp som den tidigare europeiska kulturen. Och för det är någonting som har gått i arv via kristendomen. Den kristna personalismen har växt fram inte minst ur den äldre grekiska kulturen som har utpräglat individualistiska. För att kristendomen som vi pratade om tidigare på en annan Richard Story-artikel, så växte kristendomen fram ur en distinkt hellenistisk historisk kontext där de här idéerna var integrerade. Och man har fört det vidare genom kristendomen. Så där finns det, menar han då, ingen särskild konflikt. Och han menar att den moderna egalitarismen kommer inte från kristendomen, utan den uppstod senare som en konsekvens av upplysningen. Då man övergav idéer om naturlig ordning och istället började tänka i hobbesianska termer. Alltså man såg att samhället var i grunden en sorts allas krig mot alla och människor var liksom primitiva och brutala. Och därför sökte man sig till egalitära och auktoritära idéer för att tygla människor. Men att det var ett resultat av upplysningens nedbrytning av den äldre synen på människan. Och han säger, och då återigen, det här är Richard Storys argument, som jag försöker referera lite kort. Han säger också, det här tycker jag är ganska intressant, särskilt intressant del av artikeln faktiskt, apropå en progressiv tendens är typiskt kristen, att man har en sorts syn på historien, som att den går i en viss riktning, den blir bättre hela tiden, i en sorts ödesbestämd utveckling. Men han påpekar då att de hedniska religionerna som fanns innan kristendomen, de var mycket mer fatalistiska än kristendomen. Medan kristendomen betonade istället den fria viljan som drivkraft och var på det mindre fatalistisk. Och han säger också att den gamla hedniska religionen, den var väldigt, väldigt individualistisk, den var hyperindividualistisk, därför att hur man tillbad de gamla gudarna, det var ofta en personlig fråga eller en fråga för varje enskild familj. Det fanns inte så mycket sammanhållande religion där och det kunde vara lite hipp som happ. Man kunde göra lite som man ville. Och han påpekar också, det här tycker jag är jätteintressant faktiskt, att de förkristna hedniska religionerna, de var mångkulturalistiska. De praktiserade mångkultur i det att de var väldigt öppna för influenser utifrån. Och när det kom andra människor, främmande människor med främmande gudar, så var det inte ovanligt att hedningarna till exempel byggde altare till främlingarnas gudar bredvid sina egna altare. För att de hade en politistisk idé och tyckte att jaha, men här kommer någon svartmusketyp och har den här guden Allah. Ja, men så här, det är väl en gud som alla andra, då bygger vi ett altare till Allah också. Så att han menar på att hedningarna var mer toleranta mot främlingar och just de här mångkulturivrare som ville bjuda in och leva sida vid sida med främmande kulturer. Och det här menar han då att kristendomen innebar skifte mot större kulturell integritet. Kanske man kan säga. Det är en liten paus där kanske, men det är spännande argument tycker jag.
1: Ja, om man tar dem för kontanta. För mig var den här stora artikeln ganska svårsmält alltså. För den rör sig på en... Alltså jag påminns om en del gamla marxistiska och kommunistiska strider mellan olika fraktioner. Där man förtvivlat letar efter någon tänkare eller helst något land där åtminstone för någon period de egna idealen och filosofierna har förverkligats. Alltså den här texten är för mig så intellektuellt stängd. Och ur en rent personlig synpunkt så kan jag säga så att jag betraktar mig givetvis, och det var att säga, som kristen och troende. Det är för mig så extremt naturligt och självklart. Och ändå har jag liksom svårt för Stories monumentala försvarstal för kristendomens fördelar. Alltså mitt hjärta klappar ju också, milt uttryckt, lite grann för det han liksom... Han klumpar bara ihop en oherrans mängd liksom... för kristna strömningar, nationella grupperingar, stammar, vandringsfolk och liksom kör en slags minsta gemensam nämnare grej för att definiera dem, och så gör han samma sak med kristendomen, och det där funkar inte. Alltså vi måste fortfarande ha en man får inte bedriva historiska resonemang på det här sättet. Man måste ha extremt öppen inställning och prövande. Alltså, han är ute efter att skapa en historia för att kunna finna en grund för politiska ståndpunkter idag. Och jag tror jag har en viktig poäng här. Det är ingenting man behöver göra. Jag kan vara sanslös motståndare till tanken på mångkulturalism av praktiska politiska ställningstaganden, till exempel i Sverige här och nu. Den är skadlig. Det är en ond, mycket ond ideologi och tankegång och filosofi. Sen finns det vissa stammar och folkslag, speciellt de som befann sig under vandring, mångkulturella inslag. En öppenhet mot det man mötte, ibland av praktiska skäl men också av filosofiska skäl, därför att man såg man såg det som fullt naturligt alltså att ovanför sig så hade man liksom en helt egen värld av gudar och halvgudar, och man fann det inte orimligt att de som var vandrande någon annanstans ifrån hade också reellt existerande gudar. Det är alltså en helt annan värld vi talar om, ett helt annat tänkesätt och helt andra praktiska, politiska, filosofiska, religiösa överväganden. Man får inte göra som han gör på det här sättet. Det är liksom att göra... Jag tycker det är faktiskt ett intellektuellt fusk. Man snidar till en historia som ska berättiga ens politiska ståndpunkter idag. Och jag kan liksom hålla med den franska nyhögern om att ska man gå mot den minsta gemensamma nämnare, definition av kristendom och olika hedniska riktningar i förkristen tid, så innebär generellt sett kristendomen faktiskt ett förverkligande och är därmed skadlig. Sen, men om jag säger så, så tänker jag nästa sekund säga att det är att göra bilden alldeles för enkel. Alldeles för enkel. Så att jag har en extrem motvilja mot det här att att man inte har de historiska och filosofiska resonemangen öppna, vilket är liksom faktiskt vetenskapligt nödvändigt och ett tecken. Och jag har misstro mot människor att säga att så här var det i år 927 och detta innebar år 927. Och den filosofiska diskussionen och historiska kan man återigen, måste jag påpeka, ha helt öppen utan att för den skull och det minsta svaja på till exempel sin kristna tro eller sitt motstånd mot mångkulturalism. Så jag gillar inte den här texten.
0: Ja, jätteintressanta kommentarer, Boris. Tänkvärt verkligen. Jag tycker det är spännande att se den här debatten mellan de här två sidorna. Min egen position känner jag ligger utanför båda positionerna, därför att jag är vare sig jag vill vare sig dra en lans för kristendomen i det här sammanhanget och se katolicismen som bas för hela vårt projekt. Jag ser ju heller inget skäl att attackera kristendomen och underminera den och säga att den måste bytas ut mot någonting annat. Jag har en tredje position, precis som du, i förhållande till den här debatten. Så det tycker jag att det är ganska kul att titta på den utifrån. Men jag tycker så tycker jag att det finns vissa, kan man säga, nästan självmotsägelser i texten. Saker som är väldigt problematiska. Och det kanske är det som du säger, att man måste ha en större öppenhet. Och jag tycker man ser det ibland, till exempel när Rick Story säger att kristendomen står inte i motsats till patriotism. Att man sätter sitt eget folk framför andra folk. Utan det har tvärtom varit katolsk doktrin, säger han. Och att man ska enligt kyrkan till exempel göra uppoffringar för sitt eget folk, till exempel i krig, även om man krigar mot ett annat kristet folk.
1: Mm.
0: Samtidigt är det ju oundvikligt att en gemensam religion skapar en sorts dubbla lojaliteter. Och det är någonting som Story själv också påpekar i avdelningen innan, där han lyfter fram just den gemensamma religionen som en fredsskapande faktor. Alltså det bidrog till att länderna kunde hålla sams i Europa. Så det är mer komplicerat, va, än vad han vill kondensera ner det till.
1: Oh, yeah.
0: I den här artikeln. Men samtidigt så känner jag så här, det gäller för en sån som mig, som jag har annan utgångspunkt än vad du har, Boris, från det här personliga perspektivet. Det gäller för mig att hålla tungan rätt i mun. Därför att jag har någonting gemensamt, tror jag, med de här alternativ högermänniskorna, de här franska nyhögern och så vidare. Och det är att jag är inte kristen. Och därför måste jag hålla tungan rätt i mun. Och inte göra ett misstag och säga att bara för att jag är inte kristen, bara för att jag upplever kristendomen som någonting främmande, då betyder inte det att kristendomen för den sakens skull är främmande för min civilisation. Eller att kristendomen är ett problem. För att det kan mycket väl vara så att det är mig det är fel på. Det kan vara så att jag har gått miste om en del av mitt arv som europé. Jag kanske är ett exempel på en farlig utveckling där vår civilisation har gjort sig av med sin religion. Och för det är någonting som jag kan tänka på som någonting farligt och destruktivt. Och jag själv är en del av det, att människor som växer upp i sekulära samhällen kan bli rotlösa. Och istället för att bära sitt kristna arv vidare till nästa generation så graviterar man mot flummiga, nyhedniska New Age-idéer. Vilket, om sanningen ska fram, är en ganska bra beskrivning av min egen andlighet. Men det här är ett problem. Va? Det är som Stefan Molyneux brukar säga, att innan man börjar underminera religionen och kristendomen så ska man se till att man har ett alternativ att erbjuda. För annars kan det vara så att man rycker undan fundamentet för etik och hela kulturen. Och om man inte har någonting att stoppa där, det här är hans kritik mot konventionella artister. Om man inte har någonting att erbjuda istället, så riskerar man att det leder till nihilism. Och Molyneux, han är ganska optimistisk, för han säger att vi behöver inte religion för att vi har filosofi istället. Jag är inte alls lika optimistisk som han är vad det gäller filosofins möjligheter att ersätta religionen.
1: Nej.
0: Men Så att jag tycker att det är komplicerat av den orsaken att det kanske även om kristendomen är väldigt problematisk, även om jag kanske personligen liksom inte alls tror på kristendomens liksom trosteser, så kanske jag ändå måste försöka alliera mig med kristendom eller de spillror av kristendom som eventuellt finns kvar, för att det handlar om någonting annat. Och det är ju så som jag tänker på, att jag ser till exempel Richard Story och sådär, som är en person som jag har korresponderat lite med. Jag gillar hans artiklar, så jag har hört av mig och pratat lite med honom. Jag ser honom som en allierad, för att vi har en annan uppgift som vi har gemensam. Och jag tror inte att det är en bra idé för Europa att bedriva ett religiöst inbördeskrig samtidigt som vi är under attack utifrån. Så att fine, det kan vara intressant att ha någon sorts uppgörelse mellan kristendomen å ena sidan och å andra sidan någon mer sån här ursprunglig förkristen europeisk tradition. Men låt oss skjuta på den saken till något tillfälle i framtiden då vi inte står inför ett existentiellt hot i form av en pågående islamisk invasion. När vi har ett katastrofalt, dysfunktionellt, kulturellt immunförsvar, urusla demografiska trender, vi har politiska ledningar i nästan alla länder som agerar som de är direkt fientliga till de folk som de är satta att ledda och så vidare. Så att låt oss försöka enas kring att vi vill överleva och att vi inte vill att vår civilisation ska utplånas. Och om vi lyckas med de sakerna så kan vi sen ha oändliga diskussioner om teologiska spörsmål eller hur vi bäst manifesterar traditionell europeisk kultur och så vidare. Det är inte läge för det just nu, kan jag känna. För att om man lyfter blicken till det perspektivet så känner jag bara att attackera kristendomen, som trots allt har varit en kulturell ryggrad för Europa i 2000 år. Att attackera kristendomen som iscensatt korstågen som liksom, man får ha en nyanserad syn på dem också, men flera av korstågen var väldigt viktiga och räddade Europa från en islamisering som kunde ha skett, för Europa kunde ha varit en islamisk kontinent i tusen års tid vid det här laget, om det inte vore för saker som kristna människor och kristna länder gjorde. Och den poängen jag försöker göra är att jag säger det här som en person som inte tilltalas av kristendomen som religion. Men det är inte bara det handlar om, utan det finns också en mer pragmatisk aspekt här.
1: Ja, där har du en väldigt viktig poäng, därför att du pekar på risken för att västerlandet utsätts för en tvåfrontsattack. När det gäller faktiskt om man kan trots allt kan beteckna som västerlandets ideologi, alltså det kristna kulturarvet och den kristna historien, att det ena kommer utifrån, framförallt från islam då, och det andra skulle då komma inifrån från olika människor som anser att kristendomen är inget värn, den har liksom avmaskuliniserat männen och så vidare, så därför måste vi tillbaka till för kristna traditioner och religioner. Det innebär ju att då utsätts plötsligt Europa för ett ideologiskt tvåfrontsattack från helt olika håll. Och sånt är väldigt svårt att hantera. Så jag kan ha stor förståelse för din, om du tycker tillåts, taktiska inställning där, att låta oss sluta upp. Problemet man då ställs inför, tycker jag, det är att liksom, för jag håller med om att vi kan aldrig komma ifrån alltså kristendomens roll som faktiskt motor i skapandet av Europa och det som ändå gått och de framsteg som gjordes. Men var ser vi, alltså om vi tittar på västra Europa, var ser vi några institutionella bärare av detta kristna arv alltså? Jag kan inte se det liksom i katolska kyrkan annat än i vissa sekter är alldeles för starkt uttryck, men i vissa minoritetsströmningar. Och jag kan definitivt inte se det i den protestantiska riktningen. Till och med väckelsekyrkorna rör sig mer och mer och väldigt snabbt åt ett mångkulturellt och allomfamnande inställning. Så att
0: Det är ju dels de mest konservativa katolikerna, men framförallt i ortodoxin, antar jag, men om man ska lyfta blicken. Och
1: då, ja,
0: men därför just ortodoxa kyrkan är andra bullar.
1: Och därför jag sa västra Europa, därför att ortodoxin har ju trots allt en annan historia, prägel och funktion i samhälle och historia. Men jag ser fram emot när du kliver fram och den intressanta debatten där du kommer att hävda att ortodoxin är det vi ska samlas kring. Alltså då, du kan bara tänka dig Putin-anklagelserna.
0: Ja, men det är så diplomatiskt. Jag tycker att katolicismen är så här jättebra på ett sätt i teorin. Och ibland tänker jag så här, att det kanske bara ska konvertera. Och göra sån här Jordan Peterson-variant och agera som om jag var kristen. Fast jag inte är det. Och ja, det är väl så man blir kristen, antar jag. Men jag... Så här, det skulle passa perfekt på jättemånga sätt, va? Det skulle harmoniera, skulle jag tänka, med min livsstil, mina värderingar. Det skulle förmodligen höja min sociala status. Det skulle förmodligen vara en fördel här på Malta att vara katolik. Och det låter liksom perfekt för det övergripande kulturkriget, försvara civilisationen och så vidare. Men jag i slutändan, så alltså, det är främmande för mig. Jag vill absolut inte göra det.
1: Nej, det måste vara främmande för dig. Alltså, gå aldrig den vägen.
0: Nej, och alltså, jag raljerar lite grann nu, va? Men det jag vill komma fram till, det är att det är katolicismen. Men om vi går till ortodoxin, den är ju liksom 10 gånger mer främmande. Den är ju helt... Jag tycker att en ortodox kristendom har en väldigt rationell teologi. De har väldigt bra idéer. Och det tycker jag ser ut som en mer ursprunglig, mer sund typ av religion. Men den är ju väldigt liksom svårtillgänglig och väldigt etnisk, framförallt. Det finns ingen svensk ortodox kyrka till exempel. Det finns bara rysk ortodox och grekisk ortodox och armenisk ortodox. Och
1: serbisk ortodox.
0: Så det går inte. Vi kan inte enas. Europa kan inte enas kring det här myllret av etniska ortodoxa kyrkor. Och det är liksom inte meningen, utan det är ju den katolska kyrkan eller ingenting. Det är ju bara katolicismen som är tillräckligt universell för att fylla en sån roll.
1: Det är så väldigt intressant tanke, tror du drar upp där. Jag har själv grubblat på det här som om grejen, för att 1900-talet pekar liksom på att intellektuella faktiskt inför egna livsval och inför samhällets utveckling och inför yttre hot rätt många väljer som om vägen, därför att de just ser det som att det skapar liksom fasthet, inte bara den egna utan i den nationella tillvaron och den nationen som är i fara på olika sätt från inre och yttre fiender. Men jag tror att det där är en väldigt farlig väg, alltså. Därför att en stark rörelse kan aldrig byggas på individer som i sig går en väg som innebär att de skapar en stark inre spänning. Därför att om man går in i en kyrka utan att i verklig mening tro, utan gör det av praktiska skäl, då bygger man in en motsättning i sitt inre mellan liksom det absoluta och ett mer vardagligt, just taktiskt ställningstagande. Och jag tror inte det är bra för individen att ägna sig åt riter och saker. Och saker lät så vanvördigt, men att ägna sig åt det kyrkan påbjuder eller leverne och ceremoni. Och samtidigt i en del av sin själ vet att nej, men jag tror inte på det här på riktigt. Jag gör det för att det är nödvändigt. Det är... funkar inte längden. Alltså vi måste, det är bra att vi diskuterar detta, för jag tror att tar man det här med att kristendomen är en bastion mot främmande invasioner, då måste man också praktiskt diskutera vad innebär det rent konkret, alltså, för att det ska få någon verkan och för att individerna också ska stärkas. Och den andra frågan är treva lite efter faktiskt, för den är inte alldeles enkel.
2: Radio Bubbla. Paul Craig Roberts, neokonservativ aggressionspolitik, hälsar fram vad som kan bli ett nytt världskrig. Och det här
1: Ja.
0: Den här artikeln från lewrockwell.com. Paul Craig Roberts som vi haft på Bubbla tidigare. Lew Rockwell som är en välkänd hardcore libertariansk sajt som profilerar sig väldigt starkt mot krig. Anti-state, anti-war, pro-market, som den kallar sig. Och det var en ganska intressant analys som har rubriken Varför tredje världskriget är på horisonten. Och den historiska och geopolitiska bakgrunden här är ju att USA har blivit en unipolär världsmakt. Tidigare hade man en rivalitet och en sorts bipolär situation med USA och Sovjetunionen som konkurrerade om att vara en dominant supermakt. Nu finns bara USA kvar, och för att hitta en liknande situation geopolitiskt så måste man gå tillbaka till det romerska imperiet för ett par tusen år sedan. Men inte ens om man går tillbaka dit så kan vi hitta något exempel i världshistorien på ett land som har varit så överlägset dominerande militärt, ekonomiskt, kulturellt. Om Rom var världens center för 2000 år sedan, så är det faktiskt ingenting mot hur USA är världens centrum idag. Och när det här händer så bildar man också en ny militär doktrin som kallas för Wolfowitz-doktrinen. 1992 publiceras den här. Och det är den här idén som vi pratar om ganska ofta, att USAs primära geostrategiska mål är att förhindra att en ny rival uppstår. Oavsett om det är på den landmassa som utgjorde Sovjetunionen en gång i tiden, eller om det är någon annanstans i världen, till exempel i Mellanöstern eller i Kina. Det viktigaste för USA är att se till att ingen kan bli en ny Sovjetunionen. Så att man kan undvika att återgå till något annat än en unipolär situation där USA har den absolut dominerande makten. Och det är därför som man ägnar sig åt den typen av söndra- och härska strategi i Mellanöstern. Det fanns kanske för 10-15 år sedan på horisonten att till exempel Saddam Hussein skulle kunna skaffa mer makt och etablera någon typ av kraft i Mellanöstern. Kanske bilda allianser med andra arabländer. Men det problemet löste man ju väldigt effektivt genom att totalt instabilisera och pulverisera det irakiska samhället. Och sen förstås i rask takt en rad andra länder, Afghanistan, andra ställen där man har varit och krigat. Men det är därför också då som, enligt Paul Craig Roberts, som i slutändan, man har en intressekonflikt här med Ryssland, därför att för amerikanernas del så är det kanske inte lika farligt om man har ett jihadistiskt kalifat som etablerar sig i Mellanöstern. Men för Ryssland så innebär det att det är nästgårds för ryssarna. Så att om det händer så kommer man börja exportera den här destabiliseringen till de muslimska delarna av Ryssland. Och det här är naturligtvis någonting som finns med i amerikanernas planer. Men det skulle vara fatalt eventuellt för Ryssland om det här hände.
1: Ja, och det blir fatalt också för en annat intressant land. Det blir definitivt fatalt för Kina och deras planer på att upprätta en ny sidenväg. För den kommer ju också gå igenom områden dit kalifatet kan tänkas vilja expandera.
0: Ja, och det ser vi också att Kina är väldigt aktiva. Jämt Ryssland är de som är mest aktiva och försöker lösa problem i Mellanöstern. Ja, hur man nu ska bedöma de insatserna. Men de försöker ta initiativ till fredsförhandlingar och om inte annat flytta fram sina egna positioner. Stärka sin egen ställning i den här sfären. Paul Greg Roberts, han menar på att den här neokonservativa strategin, som han kallar den neokonservativa arrogansen, maktfullkomligheten, med Wolfowitz-doktrinen och söndra- och härska strategier, det är någonting farligt. Det är någonting som har brutit ner det bräckliga förtroende som ändå fanns tidigare mellan kärnvapenmakter. Och ryssarna vet att Washington inte respekterar Washingtons egna lagar, än mindre internationella avtal, och att Washington inte kan litas på att hålla några överenskommelser. Där säger Paul Craig Roberts, och han menar på att därför så närmar vi oss en situation där vi kan få krig. Och dessutom så säger han att på grund av NATOs och Washingtons agerande så är det mindre sannolikt nu att ett eventuellt krig blir med konventionella medel, utan det överhängande sannolikhet, menar han, på att ett eventuellt krig kommer bli ett kärnvapenkrig. Och den främsta orsaken till det är att NATO helt enkelt inte har någon chans numera att besegra Ryssland i ett konventionellt krig. Än mindre en militär allians mellan Ryssland och Kina. Så att den där alternativ som väst kommer ha är att använda kärnvapen. Och där har väst fortfarande en klar uppsida. Även om ett eventuellt utbyte av kärnvapenexplosioner kommer förstås ha ett väldigt högt pris. Åtminstone för några människor. Även om eliten i Washington DC kanske inte berörs lika direkt.
1: Ja, alltså, jag kan ju tycka att det här är intressanta tankegångar, dock alltså lite insnävare, därför att han berör faktiskt inte grundläggande problem med Wolfowitz och neokonservativ doktrin, det vill säga att man inte hanterar Kina och Indien speciellt mycket, som är ju trots allt är stora aktörer. Vad var jag skulle säga? Dessutom så berör han inte möjligheten av att man faktiskt får en isolationistisk politik i USA. Att någon gång kan ju den trenden och tendensen vinna, att man de facto helt enkelt ger upp tankarna på den här typen av imperium och klara maktspelet och drar sig tillbaka innanför landets gränser.
0: Det är en intressant fråga på hans intressanta artikel. Därför att han säger att vid den här tidpunkten så finns det bara två sätt att undvika kärnvapenkrig. Och det ena är om Ryssland och Kina lägger sig platt för Washingtons krav och Washingtons totala hegemoni över världen. För då skulle man då naturligtvis inte få ett krig. Det andra sättet, säger han, det är att någon typ av oberoende ledare i Tyskland, Storbritannien eller Frankrike tar makten i det landet och går ur NATO. Därför att om Tyskland till exempel gick ur NATO, så menar han på att det kommer bli en rusning bland de andra länderna att lämna den militäralliansen. Och då kommer Washington få mycket svårare att upprätthålla konflikt och spänning med Ryssland.
1: Exakt. Och en sak som kan påskynda ett sönderfall av NATO är ju, vi har en del länkar om om tankegångar kring ett accelererande sönderfall av EU. Börjar EU rasa, så lär det också påskynda en NATO-sönderfallsprocess.
0: Ja, men apropå den frågan om hur vi kan få en isolationistisk amerikansk utrikespolitik, så finns det en del som talar emot det. Men till att börja med så finns det ingen amerikansk presidentkandidat just nu som förespråkar en sån politik. Så vem som än blir vald, och de som nu är kandidater inför valet senare i år, så kommer ingen av dem bedriva en isolationistisk politik. Ja, nu har jag inte örnkoll på vad Bernie Sanders står, men han kommer inte bli president. Men inte ens någon av de kandidater som är lite mer udda på den republikanska sidan. Donald Trump till exempel, han har gjort klart att han kommer blåsa i krigstrumpeterna och eskalera militär konflikt om han blir president. Rand Paul, som tidigare hade en mer moderat linje, är numera i stort sett helt och hållet på etablissemangets linje. Så det finns en väldigt stor enighet i USA, i den politiska eliten, om att man ska fortsätta den här neokonservativa linjen. Man skulle också kunna reflektera, och jag misstänker att Paul Craig Roberts har någon typ av tanke i det hållet, för han säger att om NATO fortsätter existera, så kommer NATO tillsammans med den neokonservativa ideologin i den amerikanska hegemonin göra kärnvapenkrig oundvikligt. Och man kan ju tänka sig att det finns en sorts inneboende logik i ett geopolitiskt system. Geopolitiskt skulle man tänka på det här som att
3: USAs politik dikteras ytterst av USAs geografi. Från ett marxistiskt perspektiv så skulle man kunna se det som att produktivkrafternas utveckling och deras nuvarande fas bestämmer ytterst hur olika aktörer agerar politiskt. Och i det här fallet då så antar jag att man i en marxistisk analys skulle tala om imperiebyggande och imperialism. Och att eftersom USA är ett imperium av världshistoriskt unika mått så är det väldigt svårt att tänka sig att imperiet frivilligt skulle sluta vara ett imperium. Det är kanske mer av en libertariansk fantasi att det skulle kunna hända.
1: Mm. Ja, sen har man också en mot en slags frivilligt uppgivande av imperiet talar mot att man har byggt en militärapparat, man har byggt strukturer för militärallianser, och de, även om alla logiska behov försvinner för dem eller rationella skäl att upprätthålla tidigare mål, så har ju den maktstrukturen sin egen inneboende kraft och dynamik. Den existerar och den vill fortsätta. Det är ju betraktat som en byråkrati. Den har skapats för att försvara imperiet och för att föra krig. Och de som sitter på kontrollpositionerna där, de vill givetvis skapa situationer där de gör nytta. Så det finns en systemets och byråkratins tröghet här också som talar för konfrontation och olika former av krig.
3: Ja, det är ingen liten byråkratisk apparat som de har byggt upp. Och det är heller inget litet militärindustriellt komplex som finns, vare sig i USA eller i övriga NATO. Där finns det starka krafter som driver på. Och om inte annat så finns det väldigt många svågerkapitalister som skulle ha invändningar mot att börja avveckla hela det här systemet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Lasse Diding, fortsatt anhängare av upprorstraditionen, vill hylla Lenins goda avsikter genom att bygga Leninpark i sin trädgård, försvarar eget ägande med att drömma om en bättre värld. Ja, Lasse Diding. Vem är egentligen Lasse Diding? Kan du ge oss en introduktion, Boris?
2: Det kan jag göra. Man kan säga att han var ganska... Det är en ganska fin bild som ges i den här artikeln om honom, där han också berättar om sin alkoholism och hur han blev fanatisk nykterist plötsligt. Det blir lite som en religiös väckelse. Men det är helt enkelt så att han blev nykter när han ärvde en massa pengar, för då insåg han att fan, nu är det onödigt att supa, nu kan jag göra roliga saker på annat sätt. Det tror jag egentligen förklaringen till hans påkomna nykterhet som nu har varit var i 13 år någonting. Och han är ju marxist av den gamla stammen på gott och ont. Med sitt rika arv så har han ju skapat ett milt uttryckt Lenin-influerat hotell och försökt köpa stadsparken i Varberg. Nu ska han bygga en lite mindre park. Han reser Leninstatyer vart han än kommer över, och är också känd för de som går på bokmässan där han skapar också Lenin dyker upp överallt. Bland annat har man den lilla Leninbarnvrån. Och det onda hos honom ligger i att det här ständiga urskuldandet av Lenin. Nej, men han var ett barn av sin tid och man får se på sammanhangen och så vidare. Och som han säger någonstans i intervjun, att det var väl inte så bra att han gav order om att skjuta dem bara. I detta ligger något så jäkla obehagligt. Alltså, för att Diding skulle aldrig acceptera det resonemanget om någon på den andra kanten, att man sa att nej, men de var barn av sin tid och de gjorde det för att försvara sina intressen och behov, och så de gav orden, skjut dem bara. Och det knepiga med Diding är i den offentliga debatten är att det blir en slags gullande med honom, att det är lite skön, en mångmiljonär som liksom dyrkar Lenin och ska ständigt provocera och så vidare. Och det där skulle inte fungera med någon annan politisk riktning helt enkelt. Jag har oerhört svårt att se det charmiga med någon som faktiskt är medveten om vad Lenin stod för och gjorde i slutet av sitt liv. Det fick jag in ett litet försvar för den unge Lenin. Och ändå inte bryr sig om detta. Och det är jättemärkligt. Och man ser på debatten i Varberg, liksom, där protesterar ju företagarföreningen och andra mot hans försök att köpa stadsparken. Men inte på politiska grunder, utan de tycker liksom bara inte att det är bra att han gör det. Det är jävligt obehagligt det också.
1: Alltså just det här han säger om Lenin, när han får frågan om Lenins blodspillan som var omfattande och att Lenin inte var demokratisk. Det han säger om det är skrattretande, för att inte säga svagsint. Han säger det här: man anklagar Lenin för att inte vara demokratisk, men han levde inte i ett demokratiskt samhälle. Alltså man skulle möjligen, om man vill vara välvillig, kunna tolka det här som någon sorts extrem typ av vulgär marxism. Att det var omöjligt för Lenin att vara demokratisk för att han kom från Ryssland. Och det finns mycket man skulle kunna säga om den hypotesen. Men vad som är viktigare att påpeka, det är att demokrati ingalunda var en okänd idé när Lenin ledde. Tvärtom, det hade varit väldigt etablerad idé som folk hade kämpat för i hundratals år vid det här laget. Och det var inte så att Lenin var obekant med idéer som kom utanför Ryssland. Tvärtom, det var en beläst herre som hade sett sig omkring och hade koll på en hel del. Så att det finns, man kan förstås ha ursäkta Lenin på den här punkten. Och man skulle till exempel kunna säga att demokrati, det är inget vidare system. Det är inget särskilt att sikta på, det är inget särskilt bra. Det skulle vara min kommentar till en sån här sak. Men att säga att det är inget problem att han inte var demokratisk för att han inte leder ett demokratiskt samhälle, det är bara nonsens.
2: Mm. Han hade kunnat anlägga en försvarslinje när han sagt att det gick inte... Det viktiga var att få slut på Rysslands deltagande i första världskriget, och då var vilka metoder som helst tillåtna för att gör att folk slapp undan masslakten i skyttegravarna. Och det finns andra möjliga försvarslinjer också, men att han säger den försvarslinje han anlägger för sig själv och Lenin är, snällt sagt, väldigt, väldigt märklig.
1: Han säger en annan sak också som får mig att sätta i halsen. Reporten frågar: du talar om orättvisor i samhället, om stora sociala och ekonomiska skillnader. Vad gör du själv för att hjälpa till? Det kan man ju få tycka att det är uppenbart, men han bor i Leninparken och barnens Leninhörna, och är det inte helt uppenbart hur mycket han gör för att hjälpa till? Men då svarar han: folk brukar säga, om du är kommunist, varför ger du inte bort allting? Man får väl ha drömmar. Jag är lika egoistisk som alla andra, men jag drömmer om en bättre värld.
2: Ja, men det är som jag säger, jävla... Det är så många obehagliga saker med Lasse Diding. Men det är också jättemärkligt.
1: Alltså, mitt problem med den här meningen är att det är bara nonsens. Det är inte en koherent mening. Jag förstår inte hur man ska utlösa det här.
2: Jo, nej, men alltså, den är faktiskt koherent om du har en viss typ av världsbild. Jag förstår att du har svårt att sätta dig in i den, men det har nog de flesta. Men den ser ut ungefär så här. Det finns en viss grupp människor som anser att de är så in i helvete goda, och att deras recept för en annan världsordning innebär att vi alla får det så väldigt mycket bättre. Och i och med att de själva är så goda och strävar efter den andra världsordningen, så gäller alltså då får de göra precis vad som de vill. Alltså det är den typiska nomenklatura, gamla östeuropeiska nomenklaturatänkandet, att vi är utvalda att leda mänskligheten framåt, och det innebär att vi jobbar så väldigt hårt och vi måste belönas för detta. Så därför tar jag Himmlers gamla jaktslott och bygger om det. Det är helt okej. Alltså man ser, enkelt uttryckt, man ser sig som för mer än andra och har vilka rättigheter som helst. Och ur det perspektivet så blir ju hans uttalande sammanhängande.
1: Ja, då förstår jag. Du läser in någonting ytterligare i hans meningar här. Själv när jag försöker tolka det här så ska jag bara titta på språket här, på semantik och syntax. Då tycker jag det låter som man säger att han inte är kommunist. Det tycker jag är en rimligaste tolkning av det jag säger.
2: Ja, men nu anlägger du normal människas logik och syntaxanalys på det han säger. Du måste försätta dig in i en helt annan mentalitet, alltså, där det råder andra tankeregler.
1: Man får väl ha drömmar. Jag är lika egoistisk som alla andra, men jag drömmer om en bättre värld. Ja. Det tolkar jag som att jag inte är kommunist, jag är egoist. Jag gillar att ha mycket pengar och spendera dem och sådär, men jag är en drömmare. Det är bara det, jag är en drömmare. Jag är inte kommunist, jag är en drömmare.
2: Nej, utan så, allting hänger ihop där. I och med att han tillhör en utvald kast som vet bättre hur världen ska vara beskaffad och drömmer om den och arbetar för detta genom att upprätta Leninhörnan och så vidare. Så då har han... Detta gör att han har rätt att vara egoist och måna om sig själv. Det är för att han är mycket godare än vi andra. Vi andra som inte är lika goda, vi har inte rätt att vara egoister. Alltså, jag förstår att det är svårt att fatta detta, men så ser de här människornas logik ut. Du måste försätta dig själv i en slags gudalik tillstånd och tänka att jag står över alla andra. Då funkar uttalandet.
1: Intressant perspektiv. Det får jag testa dem då här mellan sändningarna. Annars så var jag bara en sidmarginalan notering här. Jag vet inte om det skulle vara det mest konsekventa agerandet för en kommunist att ge bort allting, som det antyds här. Om han var en kommunist på riktigt, då skulle han väl ta alla de här pengarna för att bygga kommunism. Bygg en kommun. Bygg en kommun och bjud in andra kommunister att leva på ett kommunistiskt sätt. Egendomsgemenskap, gemensamma produktionsresurser, och testa om man kan få en kommunistisk ekonomi att funka någonstans utanför Varberg. Han har ju en fin herrgård, och tidigare så säger han att han lät några romer flytta in och bo hos honom. Det gick inte så bra tydligen, så det slutade han med. Men varför inte upprätta en kommunistisk kommun, själva kärnan i kommunismens budskap? Skulle inte det vara intressant?
2: Nej, det är för att han tillhör också, vad ska vi säga, grovt uttryckt eller primitivt uttryckt, en kulturmarxistisk riktning. Och då är ju provokationen och den kulturella handlingen det viktiga, inte att upprätta fungerande produktion till exempel, eller skapa ett fungerande jordbrukskooperativ eller någonting sånt. Det är inte intressant, utan det är kulturen och provokationen och kampen om tänkandet som är det viktiga. Och där, det var det jag missade att säga förut, det är därför jag finner inte bara Diding obehaglig, utan även de som frekventerar hans hotell. För att det sjuka är ju att hotellet går jävligt bra. Folk ligger där i Lenibadet och så vidare och fnittrar åt Lenistatietter och annat medan de blir masserade på ryggen. Och det här är jättepopulärt liksom bland företag att lägga kurser där. De tycker att det är charmigt. Och då har man börjat vinna, då har man inte bara börjat vinna, då har man vunnit kampen om tankarna. För du kan ju inte tänka dig att Vera Oredsson upprättar liksom Hermann Göring spa i Strängnäs och att företaget tycker att fan vad kul, kolla, Vera har skaffat Hermans gamla badtunna, vi kan bada i den, jättemysigt. Alltså det företaget skulle bli utslaget från marknaden direkt. Men det går utmärkt att åka och plaska i Lenibadet och med lite rosa skum här ibland också. Väldigt lustigt. Alltså, han är ett bra exempel på hur den mest lömska sorten av kulturmarxister vinner därför att borgerligheten totalt saknar ideologisk medvetenhet och historiska kunskaper och tycker att sånt här är skojigt. Det är inte ett dugg skojigt.
1: Men han har ett fint hus och en mycket omfattande boksamling. Ja, jag gläds med honom när jag ser hans vackra bokhyllor.
2: Alltså, som han själv säger, att han är ju kulturkonservativ, precis som jag och alla riktiga marxister. Han har ju också tagit hand om Jan Myrdal och byggt upp Jan Myrdal. Jan Myrdal bor ju hos honom, det nämns inte här.
1: Jaha.
2: Och det är Lasse Diding som bekostar hans boende och som också har byggt upp Jan Myrdal-biblioteket. Det har skett helt med Lasse Didings pengar.
0: Radio Bubbla.
1: Stort polispådrag med flera patruller och helikopter söker blåskoter som kan ha varit involverad i jaktbrott på sjön Amungen i Falu kommun. Ännu ingen frihetsberövad. Ja, vi på Radio Bubbla, vi har varit oroliga länge över att polisen verkar fullständigt lealösa. De har inga resurser, ingen ambition att beivra brott. Det finns en och annan, till exempel det finns en polis i Uppsala som är väldigt förtjust i konsekvensutsättning.
2: Mm.
1: Men han verkar nästan till ensam i hela sitt yrke. Men någonting har hänt, nu är det slut på resursbristen. Nu finns det både resurser, det finns poliskonstaplar, bilar, helikoptrar, pengar till helikopterbränsle. Allt man kan tänka sig behöva finns nu. Så nu kan vi sluta oroa oss. Jag är säker på att det är bara en tidsfråga innan de här resurserna sätts in mot den grova våldsbrottsligheten som breder ut sig i Sverige.
3: Ja, det hade ju varit orimligt om polisen brydde sig mer om folk som skjuter vargar än folk som skjuter svenskar.
1: Jag tycker bara ett sammanträffande att de börjar med det här, för det här är bara det första som råkade dyka upp i deras radar efter att de fick sina fantastiska nya resurser.
3: Såklart.
1: Och då fick de larmet om att en varg har blivit skjuten i närheten av sjön Amungen, som är ett ställe som ligger i Falu kommun, men det ligger ju nordöst om Rättvik, öster om Orsa. Och det sägs att en varg har dödats på sjön, står det för sig, inte vid, så på sjön. Den är ju frusen, får man anta. Och man letar efter en skoter. En person som åker runt på skoter och kan ha varit inblandad i det som man misstänker är ett grovt jaktbrott. Det vill säga dödandet av en varg. Och om man har så mycket resurser att sätta in för att hämnas en död varg, så måste det finnas oerhört mycket resurser för att hantera rån och våldtäkter och högstadieungdomar som tvingas till att ta slagsmål. IS-terrorister som kommer tillbaka och planerar nya terrordåd och så vidare. Så skönt nu att det är över på den här mardrömmen när polisen inte lyfter ett finger inför grov brottslighet. Vargen för övrigt. Vargen, det kan vara värt att påminna om. Att vargen är klassat av på utrotningsskalan, utrotningshotskalan, så är vargen klassad som least concern. Inte det minsta utrotningshotad alls. Det finns 300 000 vargar och vargen finns på
4: hela den euroasiatiska kontinentalmassan och även i hela Nordamerika. Jag vet inte hur många länder, men det är liksom dussintals olika länder har hundratusentals olika vargar. Det är minst utrotningshotade djur som finns, enkelt uttryckt. Mm. Det finns ingen klassificering som är grönare. Det är bokstavligt talat en grön färg. De är olika nyanser av rött i dem, de som är utrotningshotade. Men least concern är grön och där ligger vargen. Alltså, jag undrar lite grann hur det känns, viralerar de här sakerna, för att ibland så måste man skoja om det, men undrar hur känns det att vara en svensk polis? Ja. Sitta i polisbilen, bränna ut mot Amungensjön, helikoptern flyger ovanför. Är det liksom, blir de själva förbannade? Knyter de näven i fickan men känner sig tvungna att lyda order? Fattar de liksom att det är fullständigt idiotiskt det de håller på med?
3: Jag tror de har sagt upp sig, de som tänkte så för länge sedan. Det har ju varit stora uppsägningar inom polisen. Jag tror att de här tycker det är kul med en utflykt, göra någon rolig grej på jobbet, slipper vi glida runt i stan eller sitta vid skrivbordet liksom. Vi får åka runt i vår bil, prata på radion, det är någon som åker helikopter där uppe, jättespännande. Ingenting står på spel, ingen förväntar sig ens att du ska lyckas, såklart, för i slutändan så är det bara någon jäkla tjuvjägare du ska sätta dit. Så att det är bara en dagsutflykt.

0: lever sig in i det här och inbillar sig att de sysslar med en seriös och respektabel verksamhet och faktiskt känner ett visst mått av yrkesstolthet. För fine, om det bara är så att det här är ett sätt för dem att skolka, då kan jag, inte för att jag kan respektera det, men
1: kan förstå.
0: Jag undrar liksom hur pass hjärntvättade och förtappade är de här poliserna egentligen?
1: Ja, det måste nog vara lätt för dem att ryckas med. Jag menar, jag vet, jag kommer ihåg på en efterfest en gång så skulle vi utreda mysteriet med den utbildade jägermeistern. Och liksom hälften av medlemmarna hade redan åkt hem, så fick man ringa runt till folk. Och när såg du sist jägermeistern outbild? Hur mycket var klockan? Vi visste inte ens riktigt vem det var. Det var en ganska kul sätt att sysselsätta sig under en eftermiddag. Kan tänka mig att det är...
0: Ganska likt det som Falu polisen håller på när man tänker efter.
1: Ja.
0: I det här fallet då så är det ju jägermeistern på skoten som har försvunnit.
1: Precis.
0: Inte jägermeistern i flaskan som blev uthälld. Ja, men ungefär lika seriös verksamheten då skulle jag säga. Lika respektabelt och värdigt.
1: Mm.
2: Man borde ha en diskmaskin. Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin, då. Westinghouse. Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: I Sverige så håller det på att bli betydligt värre nu. Sverige är så förskonat från alla de här sakerna. Jag pratade om det förut. Och jag tror senast vi pratade om hela coronasituationen här i radion så påpekar jag att det kommer bli värre från och med nu i Sverige. Och svenskar måste stålsätta sig, förbereda sig på det. Och de har rullat ut mer och mer nu. Från och med julafton så blir det hårdare nedstängning i Sverige. Det är fortfarande inte en officiell fullskalig lockdown. Men restriktioner som finns blir hårdare. Så att krogarna måste sluta servera alkohol klockan 8 istället för klockan 10 tror jag. Och all icke-nödvändig statlig verksamhet stängs ner. Tyvärr så använder de statens egen definition av vad som är nödvändigt. Så att det är inte 100% av staten som stängs ner. Men det är som badhus, bibliotek, museer, allt sånt där. Och de har sagt att till den 24 januari, så från den 24 december till 24 januari har de tänkt att ha en relativt hård lockdown. Och det är lite annat såklart. Alltså, i stort sett alla sorters nöjesverksamheter, många typer av politiska verksamheter. Det finns ett reseförbud för då icke-nödvändiga resor från utanför EU och så vidare. Och jag har hört att regeringen jobbar på en ny fullmaktslag för att få utökade befogenheter så de kan göra en hård lockdown i Sverige också. Hur som helst är uppenbart att man försöker gå mot samma sorts strategi som man har i resten av Europa. Det är en normalisering eller en konvergens som pågår i Sverige. Ja, jag har sagt det tidigare, jag tjatar lite om det för jag tycker det är viktigt att svenskar fattar inte. När jag pratar med svenskar i Sverige för några veckor sedan känner att de fattar inte. Men ni som är i Sverige, ni behöver förbereda er mentalt. Ni måste vara beredda på att det kommer bli minst lika illa i Sverige som i alla andra länder. Så att ni inte blir tagna på sängen. Och samtidigt så har Sverige en unik fördel nu. För att svenskarna kan, om de har ögonen öppna, så kan de se vad som har hänt i andra länder. Och förbereda sig på ett sätt som andra inte kunde. Du Boris, du var ganska optimistisk förra gången vi pratade om det här. Du menar på att svenskarna skulle göra motstånd och kan införa någon nedstängning, men svenskarna kommer inte liksom gå med på det. Jag måste ju säga att det verkar ganska osannolikt att just svenskarna skulle stå raka i ryggen när alla andra europeiska folk har lagt sig platt för tyranniet. Men det är en väldigt spännande tanke och på ett individuellt och lokalt plan så har man ju definitivt stort spelrum. Och jag tror att svenskarna har potentiellt en fördel att man har haft de här 9-10 månaderna av Tegnell-styre som har varit relativt rimliga. Och kanske kan man hålla fast vid Tegnell-linjen och säga att Tegnell vet nog ändå bättre än Löfven. Men Löfven, ja, svenskarna är som de är. Men det kändes för mig som att svenskarna tog Tegnell till sitt hjärta på ett sätt som de inte har tagit Stefan Löfven till sitt hjärta. Så att kanske finns det här lite speciella saker att jobba med. Men den fråga som jag vill kasta ut är vad bör man göra? Hur bör svenskar tänka och agera nu för att förbereda sig

0: på det som Joe Biden kallar för The Dark Winter som kommer även till Sverige nu?
1: Jo, alltså det jag sa förra gången om svensken, eller svenskarna som motståndsfolk, alltså det är ju ett både och. Jag har grubblat mycket på det här de senaste dagarna, när man nu kan se effekterna av hur folk reagerar på kamrat Stefans två senaste presskonferenser. Han höll ju också sitt jultal idag. Och
0: jag har missat tyvärr, du får gärna ge ett referat om du hör.
1: Ja, det var inte så mycket faktiskt om corona. Det var mer att han lovade att ta hand om oss ännu bättre, att allt skulle bli bättre.
0: Och gud vad skönt.
1: Ja, just det här, all omsorg, all vård, all ordning. Det var liksom många klappar som delade. Liksom, håll ut nu. Man kan koka ner till att håll ut nu, uthärda lite, så lovar vi att satsa jättehårt på ett bättre land. Ja, nu kommer jag nästan gå ut och kräkas när jag tänker på det. Men just det här med hur folk reagerar. Alltså, jag dristar man säga att människor i Sverige kommer att möta hårdare restriktioner på två olika sätt. Jag tror att det är de stora städerna. Och då måste jag rasindela folk, men det är tillåtet numera. Så tror jag att svensk befolkning i stora städer, alltså Stockholm, Göteborg, Malmö, kommer inte att göra någonting. Därför att jag tycker mig spåra en underström av befrielse i att folk slipper att gå till jobbet, att de kan stanna hemma. Netflix och HBO ökar i utbudet. Vi var ju inne lite grann på det här alldeles i början när vi spekulerade om framtiden, och jag minns att vi hade ett litet resonemang, men det kanske inte var, kanske var så att människor, de grundläggande saker man vill göra är ju, alltså svenskar eller västerlänningar har ju till många fall blivit så mentalt och fysiskt förslappade, tagit en tillvaro där du kokongar hemma, sitter och tittar på streamad tv-serier, får mat till dörren, dör i sinom tid. Coronafri men av ålder, sotdöden. Alltså jag tror det finns så, den samliga utvecklingen i Sverige de senaste åren visar att det finns ju ganska lite glöd i storstäderna. Och man gör inte motstånd mot massinvandringen, man försvarar sig inte på något plan, man struntar i skatteutplundring och slöteri, man finns till. Nu får man fortsätta finnas till, men man slipper gå till jobbet. Så det är en stor utvecklingstrend jag tror vi kommer att se tydligare i storstäderna bland svensk befolkning där. Ingen motstånd, man låser in sig hemma, de kan komma vilka påbud som helst, bara man får mat och tv. Och i förorterna bryr man sig inte ett dugg, alltså det där kommer man att härja runt som tidigare. Vilka påbud som än, du kan ju införa utgångsbud dygnet om eller två till, ingen kommer att bry sig, där rullar allting på som vanligt. Ute i landet, mindre orter, landsbygd, där tror jag att man kommer att skita blankt i alla restriktioner. Där tror jag för många, men lätt över det, för många är nog arbetet och social samvaro både med familj och med andra viktigare. På ett mer grundläggande plan, jag romantiserar bara lite nu, och man litar fortfarande mer på sitt förnuft än på liksom påhittar uppifrån. Man anser sig nog kunna bedöma huruvida det är farligt eller inte farligt att umgås med människor. Alltså lite bättre där, och där kommer det bli en slags, visst är det inte det vad de säger i Stockholm ungefär, hoppas jag i alla fall. Och sen kommer vi att se en tredje obehaglig tendens. Och den är alltså, du var inne på Stasi förut, men tycker jag mig redan har sett de här senaste dagarna ute på stan, att för första gången så kom ju Stefan i, var det torsdags, med en anmodan om att bära munskydd vissa givna tider, vissa givna tillfällen. Och det där har jag märkt att det har dykt upp små privatkontrollanter som liksom sätter onda ögat i folk eller puffar på dem och liksom, alltså inte fysiskt men liksom flyttar på dem, står för nära och så vidare. Alltså att det finns en undertryckt ilska hos väldigt många människor, som hos dem själva är obearbetade. De vet ju inte vad de är förbannade på, bara att livet är eländigt. Det är ilska som måste ut. Och här får de ju äntligen någonting rättfärdigt. Nu kan de gå loss och skrika åt folk att sprid inte dödssmittan, ta på dig munskyddet, stå längre bort. Så att vi kommer att se liksom mycket mer sådana saker. Ett utlopp för bittra människors vrede som äntligen kan rikta sig mot grannen under föregivande att man tjänar det allmänna bästa. Och den fjärde trenden, det tror jag ökar. Jag har själv gnällt på det de två senaste programmen, men det är det ökade gnället från vårdpersonalen, alltså. Om hur de bär hela samhället på sina axlar, hur många som dör och hur tufft de har det. Och nu kör man ju, i de senaste dagarna har varenda Stockholms tidning haft det här med, man hittar en sjuksköterska som har inhiberat sin, som man fint säger, tvingas inhibera sin julledighet och jobba istället. Det är för att det är så fullt överallt. Jag är skittrött på det där. Det är överdrivet, gnälligt. Och det är också en effekt av den här bitterheten och ilskan. Ingen har ju brytt sig speciellt mycket om sjukvårdspersonal. De ska ju bara finnas där. Och äntligen har de sin chans att kliva in i rampljuset och bli liksom nationens hjältar. Rätt eller orätt? Jag tycker mer orätt nu. Och den tar de ju. Så det kommer att bli mycket gråtmajaläge här från det talet om hur tufft de har det. Och samtidigt så har jag nog rätt att bli heligt förbannad på den här sjukvårdspersonal. För att samtidigt så varenda dag kommer det nya besked om hur man stoppar operationer, faktiskt livsviktiga undersökningar. Man ställer in alltså jätteviktig vård för människor med dödliga sjukdomar. Vilket innebär att de kan komma att dö. Och är man sjukvårdspersonal ska man för guds skull säga att nej, men vi kan inte hålla på med det här koroneriet när vi samtidigt liksom inte gör våra uppgifter på andra områden med riktiga sjukdomar. Så jag bryr mig föga om deras liksom gnäll i tidningar och tv. De gör inte sitt jobb fast de tycker att de gör sitt jobb. Så, nu har jag blivit ovän med alla där ute.
0: Bra jobbat. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Mitt tips är, som det alltid brukar vara i alla frågor, att tänka småskaligt, tänka decentraliserat, tänka på dig själv, din familj, dina vänner, de som bor närmast, och röra dig långsamt, långsamt utåt i större cirklar, men framförallt fokusera på, alltså det, jag som har levt under nedstängningar sen i mars eller någonting, känner framförallt att någonting som är extremt värdefullt är att ha små nätverk. Ha människor omkring sig som man känner som kan hjälpa till att bilda små bubblor av rimlighet. Och det är framförallt bara folk som vill umgås på ett normalt sätt utan att vidta massa säkerhetsåtgärder. Folk som vill kanske hitta på aktiviteter. Helt enkelt små nätverk av icke-hysteriska personer som vill försöka fortsätta livet som vanligt. Och det är någonting som, alltså det är väldigt bra om man börjar redan nu innan det har börjat bli riktigt illa. För det är fortfarande väldigt bra i Sverige och förmodligen kommer det bli sämre. Så att börja redan nu med att prata med de personer som du tror är mottagliga för några doser sunt förnuft. Hjälp dem att också vara beredda på att det kommer bli mer hysteriskt, det kommer bli mer restriktioner, det kommer bli mer grupptryck om liksom munskydd och inte träffas och så vidare. Och försök få med så många som möjligt i din nuvarande nära krets på att fortsätta vara i din nära krets och inte skärma av sig, inte isolera sig, inte sluta träffas, inte sluta ha liksom middagar och fester och ha munskydd på sig hela tiden och sånt där. Så att du inte behöver, för det är mycket svårare att dra någon ur hysterin och psykosen när de väl har sugits in än att stärka dem så att de kan fortsätta befinna sig i det tegnelska paradiset. Låt dem inte sugas in i det löfvenska helvetet. Och sen en annan sak är att försöka hitta fysiska platser som inte tänker spela med alla de här restriktionerna. För att till slut blir det svårt när restaurangerna stänger och man, Men fortfarande i Sverige så kan man gå på restaurang och man får vara max 8 personer per bord. Men om man har ett större sällskap så kan man ju ha 3 bord med, vi har 8 personer vid varje, så har man praktiken ett sällskap på 24 personer. Man kan fortsätta trixa sånt där. Men tänk på det också, var kan man rent fysiskt träffas och göra saker trots att resten av samhället stänger ner? Och där är det ju, utan att säga något mer specifikt, så kan vi säga att det finns fysiska mötesplatser som skapas just nu i Sverige på olika håll av oberoende grupper. Och det är lite olika hur de ställer sig till hela coronariet. Men det är väldigt bra om man kan upprätta kontakt med grupper som har fria platser. Och just det här med att ge stöd till andra människor och ge äldreunderstöd. Som till exempel om man har folk som inte följer alternativa medier, folk som är mer i medströmsflödet, så är det väldigt svårt att få dem att ta till sig ofta rimlig information. Och även om det är kanske en rimlig person, så kanske vederbörande har nära familjemedlemmar, släktingar, vänner, vad det kan vara för någonting, som liksom försöker dra in dem i ett hysteriskt läge. Eller att någon säger så att jag skulle gärna vilja komma på den här tillställningen, men jag kan inte för att min fru är jätteorolig hur viruset och så vidare. Så att hjälp också sådana personer att hitta bra informationsresurser. Och det kan vara till exempel de här artiklarna av Dr. Kram som vi har haft och pratat om på Radio Bubbla. Dels om att den första artikeln om att pandemin inte är så farlig som folk tror. Sen den andra artikeln var om långtidscorona. Och den tredje artikeln handlar om vaccinering. Se till att liksom normala människor, normis i din omgivning, får läsa åtminstone de artiklarna och liknande artiklar du kan hitta. Material som de kan ta till sig. Men som kan bidra till att du, när det väl går i fläkten nu om några veckor, har en bubbla av rimlighet och relativt begränsat coronahysteri omkring dig. Det kommer man vara väldigt glad om man har när den dag kommer.
1: Bra råd.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Frihetligt lanserar premiumsektionen Frihetligt guld. Medlemmar får tillgång till specialforum, nyhetsbrev och exklusiva radioprogram. Ja, en liten smyglansering, eller en lansering helt enkelt, av en ny tjänst från Bubbla-sfären. Simon Gustafsson har drivit frihetligt.se. Han har tagit den sajten under sina vingar och dels varit redaktör för själva länkaggregatorn under något drygt års tid nu. Och nu har jag också börjat driva en väldigt högkvalitativ, enligt min mening, och också mycket uppskattad podcastserie. Han har börjat göra intervjuer. Han kommer göra fler intervjuer, men det kommer också bli andra programformat med bland annat paneldiskussioner om vad som händer i bloggosfären och andra saker som Simon har planerat. Och Simon håller på att göra en transition, kan man säga, från sitt gamla liv till ett nytt liv som frihetlig aktivist. Han är en av de duktigaste och mest dedikerade personerna vi har i vår sfär. Och det här är ett av sätten för honom att finansiera, att han ska kunna ägna mer av sin tid åt frihetlig aktivism. Så att han har kört med Swish tidigare i podcasten. Nu så blir det Frihetligt guld som liknar Bubbla Premium. Man kan säga att det är en syskontjänst till Bubbla Premium som också går genom samma system. Exakt hur Frihetligt guld utvecklas, det vet vi inte än. Det är samma sak som Bubbla Premium. Det visste vi inte från början att det skulle bli till exempel ett otroligt högkvalitativt och livaktigt diskussionsforum. Det var någonting som bara hände. Frihetligt guld, jag kan tänka mig att det blir en väldigt häftig exklusiv podcast. För Simon har sagt att han ska göra särskilda podcastavsnitt som bara är för guldpremiumkretsen. Det här är en del av Bubblas julkampanj. Varje år så har vi en särskild liten crowdfunding-insamlingsdrive. Så att du som tycker att vi har gjort ett bra jobb under året som gått och vill hjälpa oss att göra mer saker framöver får fina möjligheter på bra sätt att hjälpa oss framåt. Så jag ska lite kort berätta. Alla som är med i Bubbla Premium har redan fått information, men jag vet att det finns en del fortfarande som lyssnar som inte är medlemmar. Så till att börja med, om ni gillar det vi håller på med, om ni vill att vi ska fortsätta, bli medlemmar i Bubbla Premium. Alltså det är vi har nästan slutat tjata om det för att vi har sagt det så många gånger och det behöver inte sägas egentligen. Men alltså det interna diskussionsforumet vi har är helt otroligt bra. Är fantastiskt djuplodande och inspirerande och lärorika diskussioner. Så bara där så får man någonting som är värt mycket mer än pengarna man betalar. Men dessutom då så ger man ju ett kontinuerligt stöd och hjälper oss att fortsätta göra saker i projektet.
1: Mm.
0: Och egentligen så måste man, det är det första man ska göra. Man kan delta i de andra julkampanjgrejerna utan att vara medlem, men jag undrar lite grann, vad är poängen? Om du gillar det vi gör, om du vill hjälpa oss finansiellt, gå med Bubbla Premium först av allt. I övrigt, den här juldriven så har vi, som vanligt så vill vi dra in pengar till Bubbla. Och vi har Frihetligt guld som vi smyglanserar. Och vi har ett särskilt erbjudande från Bubblas interna utbildningsverksamhet. Filosofi- och idéhistoria-utbildning som nu har pågått i 2 terminer. Där man kan köpa alla inspelningarna, alla inspelade föreläsningar från de första 2 terminerna till ett rabatterat pris. Och det har varit någonting i hästvägar, kan jag säga. Om du är nyfiken på de här grejerna, gå med Bubbla Premium, hör av dig. Men vi har också ett nytt projekt som har smyglanserats. Tycker du, Boris, att vi ska säga några ord om det här och nu, eller ska vi ta det i ett specialavsnitt framöver?
1: Vi kan nästan ta det i ett specialavsnitt framöver, tycker jag.
0: Ja.
1: Det kan vara bra. Eller prata om det mer på tisdag till exempel.
0: Ja, det kan vi göra. Ett helt nytt projekt som vi slår in på nu. En helt ny sfär där vi drar igång ett nytt stort projekt, inklusive ett litet julerbjudande i anslutning till det. Ah, okej, okay. Det var en liten teaser. Om kära lyssnare, om du hade varit med i Bubbla Premium, då hade du redan vetat vad vi pratade om och så fått all information och kunnat göra en förbeställning och sånt där. Nu får vi se när du får informationen, 7 sovare där. Ja,
1: men så att passa på att gå med i Premium nu om ni inte har gjort det, för att då får ni veta det redan idag i princip. Annars får ni vänta lite på tisdag.
2: Radio Bubbla.
0: Tidigare finansminister Anders Borg delgiven misstanke om mottagande av muta efter deltagande i jakt arrangerad av Holmen. Finansmannen Fredrik Lundberg delgiven misstanke om givande av muta skedde enligt Borg efter att han slutat som minister. Så vi pratade alldeles nyss om korruptionshärvan på Statens fastighetsverk och Per Bolunds finansmarknadsminister som är ansvarig för det här verket. Och hans hållning till det. Och just den dagen där vi skulle kunna haft en diskussion om vilket ansvar han hade för den här korruptionen och att han inte gjort något åt den under lång tid, så får vi istället krigsrubriker om att Anders Borg, en före detta minister, misstänks för mutbrott och då delgivits misstanke. Men det här handlar inte om någonting som Anders Borg gör, det är väldigt lustigt faktiskt. Det här handlar inte om någonting som Anders Borg har gjort under sin tid som minister. Och Borg påpekar själv, och det verkar också, det verkar inte vara någon som bestrider det, att under den tid som han var minister så såg han till att alltid betala för sig själv på alla sina evenemang och sånt som han åkte på, att inte bli bjuden på någonting. För det inte skapar någon tvetydighet kring den saken. Och jag vill minnas också att jag läste om den policyn och att den ibland verkligen drog sin spets under den tiden som det pågick. Men efter att han avgick som minister, alltså efter förra valet, så har han varit med i en jakt hos företaget Holmen där han har låtit sig bjuda på jakten. Och för det så har han nu delgivits misstanke om mutbrott, som jag förstår rätt.
1: Ja. Men rent principiellt så ska man nu ha en stat, ska den vara så lite som möjligt och så få ämbetsmän som möjligt. Och då tycker jag de ska hålla sig för goda för att åka iväg på jaktresor med vad som faktiskt är sina motparter. Anders Borg har ett sånt nätverk och såna tillgångar så att han kan ju samla ihop sitt eget jaktlag. Det ligger något osunt i detta att han prompt ska åka iväg med Lundberg och andra och jaga. Alltså det är ett uttryck för svågerkapitalism helt enkelt. Man ska ha sådana krav på ämbetsmän att de inte gör det. Sen är det lite fånigt. Jag såg siffrorna. Han hävdade att jag betalar för mig själv. Han betalar tydligen 2 500 kronor. Oj.
0: För en jakt, en lyxjakt med Holmen.
1: Det kan inte varit mycket till lyxjakt. De bodde väl i utrangerade gamla militärtält och käka kall falukorv. Alltså det är inte bra helt enkelt. Det är sniket och brackigt och dåligt helt enkelt.
0: Sen är det väl så att det här gänget, de är svågerkapitalister och så vidare, men de är också polare.
1: Ja.
0: De umgås och jagar ihop, och det är väl också ganska välkänt att Anders Borg ingår i kungens jaktlag, att Karl den 16 Gustav också brukar bjuda in Anders Borg.
1: Mm.
0: För att han är en hängiven jägare och de har en gemensamma intressen där. Men det är en del av det. Det är inte vilken politiker som helst, tror jag, som blir inbjuden till de här jaktträffarna. Det bygger delvis på att man är med i gänget och har det här intresset för jakt och så vidare. Jag menar absolut inte att göra någon sorts partipolitisk poäng eller trivialisera vad Anders Borg har gjort, för att han har någon viss profil till skillnad från Per Bolund som är miljöpartist. Jag tycker bara det är intressant att vi har en livslevande, högaktuell, riktigt stinkande korruptionsskandal. Mm. Också med de här liksom småaktiga, brackiga, nesliga dragen. Men istället så vill media tycka prata om Anders Borg och att han har varit och jagat med sina rikemanspolare efter att han slutade vara minister.
1: Ja, nej men det är, du har ju precis, alltså oavsett typ av parti så alltså, har det ju samma form av korruption. Det är inget typ att diskutera. Sen blir det ju medias böjelser och preferenser som avgör vad man gör rubrik på. Och då blir det ju hellre en före detta moderat finansminister än en rar liten miljöpartist. Det är inte så konstigt.
0: Det var lite det som var min outtalade tanke där.
1: Vad tog ett tag i det jag fattade? Jag, inte...
0: jag tror i alla fall att Anders Borg är absolut åtkomlig och odödlig. Han har valt rätt advokat, inte sant Boris?
1: Ja, nej men jag blir nästan så fort jag säger mål nu så dyker min advokat Hans Strandberg upp i rutan. Fascinerande. Det är Saab-rättegången och så dyker min andra upp advokat upp i HQ, den fortsatta tvistemålet om HQ och skadestånd. Och så dyker Hans Strandberg nu också upp i det här. Det, han har fullt upp.
0: Det var efter att du utsåg honom till representant i kraft- och kulturmålet som hans stjärna började stiga, tror jag.
1: Ja, den var hög då, men sen tror jag liksom att det bara ja, det är den killen man ska ha.
2: Justitiekanslern inleder förundersökning om grundlagsbrott mot Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv för att podcasten Ingrid och Konrad saknar ansvarig utgivare. Sker efter anmälan av organisationen Juridikfronten. Ja. Ingrid och Konrad, en podcast som är välkänd i våra kretsar. Jag själv varit med som gäst Ingrid och Konrad 2 eller 3 gånger, tror jag. Det var väldigt trevligt, framförallt första gången jag var med. Och det är en stor välkänd podcast och som nu är under attack. Jag tvekar lite grann Boris för hur jag ska ta mig an den nyheten, för att jag blir heligt förbannad när jag läser det här.
1: Ja, men låt din ilska flöda.
2: Ja, justitiekanslern utreder nu för andra gången Ingrid och Konrad för att de har begått ett grundlagsbrott. Jag vet inte ens var man ska börja. Alltså, det är så sjukt. Alltså, det är sjukt till att börja med att vi har alltså här medborgarjournalister som anklagas för grundlagsbrott. I rimliga rättsordningar så brukar en grundlag, det brukar ibland vara i vissa länder, brukar vara en konstitution, en författning som begränsar vad staten får göra. I Sverige så har man istället en grundlag som begränsar vad podcastare får göra. Det är riktigt sjukt. Och det de har gjort där, det är alltså att de har livesänt sin podcast. De har inte bara publicerat inspelade versioner i efterhand, utan de har också haft direktsändningar medan de har spelat in den. Och det får man alltså inte göra i Sverige om man inte har en ansvarig utgivare utsedd för sin kanal. Så du får en podcast, men du får inte livesända den utan ansvarig utgivare. Eller, som det står i den här artikeln, för det är naturligtvis inte det här det handlar om. Det handlar absolut inte om det där. Det handlar om, det ser man när man ser den här artikeln från medievärlden. Då står det så här, nu går utredningen bla bla bla om att inte haft någon ansvarig utgivare när de livesänt rasistisk radio in i en ny fas. Och vad har det med saken att göra, undrar vän av ordning, huruvida Ingrid och Konrad är en rasistisk podcast? Varför diskuteras innehållet överhuvudtaget i den här artikeln? De återkommer till det i medievärldens artikel. De pratade om att de citerar Expo som säger att sändningarna har en allt mer rasideologisk och antisemitisk profil över tid. Finns det kanske en skrivelse i grundlagen som säger att det är förbjudet att sända rasistisk radio utan ansvarig utgivare? Men kommunistisk eller antifascistisk radio kanske går bra. Ja. Orsaken att det här överhuvudtaget har kommit till justitiekanslerns bord är att en förening som kallar sig för Juridikfronten gång på gång har anmält Ingrid och Konrad. Och påpekat då att de här livesändningarna saknar ansvarig utgivare. Och först så sa justitiekanslern att vi inleder ingen förundersökning därför att det här är en sån liten grej, det är en skitsak. Mm. Det kan inte bli några påföljder värre än böter. Så vi struntar i det. Vi skickar ett mejl till Ingrid och Konrad och säger liksom så här, kan inte registrera en ansvarig utgivare. Men Juridikfronten kommer tillbaka och anmäler igen. Och nu kände sig justitiekanslern till slut tvungen att inleda en förundersökning. Vi vet inte vad som kommer komma av det här. De är inte dömda för någonting. Jag tror att det här bara kommer in ut i sanden. Jag tror inte de kommer göra någonting mot Ingrid och Konrad. Men Juridikfronten, de här asen på den så kallade föreningen Juridikfronten, det är såklart en illa maskerad vänsterextremistisk angiveriorganisation. I praktiken så är det en av statens förlängda armar som gör överhetens skitgöra. Precis som AFA är det politiskt korrekta etablissemangets paramilitära gren. Fy fan för de här människorna som använder det. Den här lagen är ju helt sjuk.
1: Mm.
2: Det är riktigt sjukt alltså att de har de här regleringarna. Vi känner till de här reglerna, Radio Bubblan. Jag kanske ska beröra det också. Vi gör ju exakt samma sak som Ingrid och Konrad. Vi gör en podcast som vi dessutom livesänder medan vi gör den. Och vi har ingen ansvarig utgivare. Vi har inte registrerat till myndigheten för radio och tv. Vi har en ansvarig utgivare. Så vi gör ju naturligtvis samma sak och vi är medvetna om det. Vi har varit medvetna om det sedan dag ett. Där lärde jag mig när jag började undersöka. Jag gjorde research för att kolla kan vi också livesända på FN-bandet. Så då kollade jag upp alla regler som gäller kring det där och hur det går till tekniskt. Och så upptäckte jag att det fanns det här kravet på ansvarig utgivare. Jag tänkte, är det verkligen sant? För att det ser ut som att vi uppfyller de kraven. Men det är helt sjukt. Men det jag försöker komma fram till här, förlåt, det är att det här är en i mängden bara av sådana här gummiparagrafer som man enbart använder för att trycka till sina politiska motståndare. Så då kommer den här juridikfronten och anmäler till justitiekanslern för att trycka till en politiskt oppositionell podcast. Fy fan för de här människorna, Boris. Jag önskar att svenska folket hade lite ryggrad och gjorde en revolution och gjorde processen kort med det här slödret.
1: Nu åker vi på, nu har du liksom fått de här som iglar på oss, alltså. Tycker inte vi har mycket nog ändå, alltså. Som säger, man ska ju också se det här som en jävligt lömsk och mycket målmedveten organisering av en del av vänstern. Och de har AFA som sin väpnade gren. Och nu har man skaffat sig det här namnet i fånet juridikfronten. Och de här kommer bli farliga, va? Därför att man ser ju redan att det är någon vecka sedan, säger de själva, som de var inbjudna av Jonas Sjöstedt på Vänsterpartiet. Där han ville att de skulle berätta hur partiet ska kunna hjälpa till politiskt. Och de hade en liten kravlista där om att man ville att Vänsterpartiet skulle driva frågan om, du pratade upp det med gummiparagraferna, hur man ska kunna utbilda polis och åklagare för att utnyttja de här paragraferna till fullo. De har liksom sett möjligheten att nita sina politiska motståndare genom att sätta in den korrumperade rättsapparaten mot dem som blir allt mer och mer politiskt styrd. Så att det är vidriga människor det här. Jag fick dock en liten perifer fråga, men deras ordförande heter Martin Tunström.
2: Mm-hmm.
1: Och då undrar jag, alltså det kan ju inte vara enda Martin Tunström jag ligger sitta är en gammal moderat.
2: Alltså det är ingen skillnad. AFA, slödret är ju, de kan ju lika gärna med Moderaterna som Vänsterpartiet.
1: Ja, alltså det vore ju ganska fascinerande om det är han. Jag hoppas inte, men så jäkla långt kan det inte ha gått i alla fall. Vi får se.
2: Ja. Alltså jag blir så förbannad när jag läser de här sakerna. Jag vill att de ska komma och anmäla mig. Gör en förundersökning mot mig istället. Jag är ansvarig för Radio Bubbla. Jag driver den här kanalen. Jag skiter. Jag skiter i grundlag. Om grundlagen är sånt nonsens som att man ska rapportera in till staten att man livesänder sin podcast, så ger jag fan i det. Kom anmäl mig istället. Men jag antar att jag känner mig nästan kränkt, Boris. Jag känner mig nästan kränkt. Men det är ju det att vi är inte tillräckligt rasistiska. Det är nästan så att jag vill bli rasist. Bara för att få bli anmäld av juridikfronten.
1: Jo, men alltså, jag tror både du och jag är rasister. Den klassiska meningen att vi ser liksom att det finns inte 2, 3, 4 stora raser definierade av sin hudfärg, utan mängder av raser. Vi har den småländska rasen, vi har den flamländska rasen som i sin tur består av fyra raser. Så vi är ju ärkesuperduper rasister i kubik och kvadrat. Alltså användarna borde ju hagla över oss.
2: ja, i praktiken är väl definitionen av rasist är att det var en person som inte tycker att AFA är hjältemodiga frihetskämpar.
1: Mm. Ja, men det är det, precis, det är ingen idé att du eller jag försöker definiera rasism. Det är i alla fall de andra som definierar vad som är rasism. Ja, men det är ungefär som i Nazi-Tyskland att Himmler säger att det är vi som bestämmer vem som är jude.
2: Ja, i alla fall. Vi sänder en tanke till Daniel Konrad Frändelöv och Ingrid Karlqvist. Stå på er, kämpa på. Hoppas verkligen inte att det blir någon, att ni får något problem till följd av det här. Hoppas bara att det blir en rejäl boost på era lyssnarsiffror. Att ni får mycket uppmärksamhet i mainstream. Hitta mycket nya lyssnare och så vidare. På grund av den här anmälningen. Och naturligtvis så kommer vi hålla ögonen på det här. Och
1: hålla ögonen på juridikfronten. För att jag tror att de kan växa i betydelse. Bara det här mötet med Sjöstedt, det innebär att juridikfronten kommer att få stålars. För att kunna liksom detta medborgarinitiativ. Och vi ser ju fler och fler. Det är den andra organisationen nu som har dykt upp och som ska hålla efter olika former av näthat. Och den första har ju fått pengar, den som leds av den här gamla djurmördaren och polisen. Och de här kommer ju också få pengar alltså. Det är ett nytt affärsområde som har öppnat sig för de här obehagliga människorna.
2: Ja, det är exakt samma sak som den här mannen som vi pratade om för någon månad sedan ungefär. Som specialiserar sig på att anmäla pensionärer för hets mot folkgrupp och sånt där.
1: Mm.
2: Han som också var liksom dömd för massa bizarra brott för att han hade liksom plågat ihjäl massa djur på sin gård och sånt där. Men som nu försörjer sig som statlig angivare och får pengar från staten för att jobba på heltid med angiveriverksamhet. Jag vet ingenting om juridikfronten, men jag kan svära på att det är någonting liknande. Jag sätter en slant på att det är snarlik verksamhet.
1: Ja, men det är någon pigg person på sitt sätt som har sett att ja, men här finns det pengar och hämta.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Innan vi lämnar blandatavdelningen så ska vi ge en kort uppdatering om världsmästerskapet i schack. Vi har ingen aktuell länk, tyvärr. Men därför ska jag bara ge en väldigt kort dragning. Vi pratar om parti nummer 8 i förra sändningen. Och det är alltså partiet där Sergej Karjakin vann över Magnus Carlsen och tog ledningen. Parti nummer 9 blev ännu ett oavgjort parti. Långt in på det trodde man att Karjakin hade ett övertag. Många trodde att Karjakin skulle vinna. Men i sista stund så lyckades Carlsen komma loss. Det var ett väldigt märkligt parti med vändningar. Vid ett tillfälle, kritiskt tillfälle, så valde Carlsen att ta en tankepaus på en halvtimme. Satt och bara grubblade 30 minuter på ett drag. Och stor dramatik, men till slut slutade med oavgjort. I 10:e partiet, som avslutades för inte så många timmar sedan, så kvitterade Carlsen. Det är alltså, ställningen är lika nu i tävlingen därför att Carlsen vann ett parti. Ett väldigt långt parti, rafflande som vanligt, mer dynamiskt, mer ovanliga kombinationer och variationer. Men Carlsen har kvitterat och det är nu lika ovisst som alltid vem som ska ta hem det mästerskapet.
1: Du hoppas fortfarande på Carlsen.
0: Är mer kluven än någonsin.
1: Aha.
0: Är mer kluven än någonsin faktiskt. Mitt hjärta bankar lite grann för Carlsen. Men det har lite att göra med att jag har följt honom lite extra mycket. Och vet, han är norrman, han kommer från... det ryska folket är också ett brödrafolk till det svenska. Men det norska är ännu lite mer så än det ryska. Så att, ja, det är svårt faktiskt. Det är svårt. Men vi fortsätter följa det här med stort intresse naturligtvis och lovar att rapportera om parti nummer 11.
2: Radio Nord, mannen för dagen.
3: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
2: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
3: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
2: Dagens man är...
3: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
2: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Radio Bubbla. 17% av Malmös lärare har sagt upp sig under 2017. Nära en tredjedel av de som anställs är obehöriga vikarier. Kommunen måste anställa 600 nya lärare per år kommande 10 åren. Då antalet elever ökar från 31 000 till 44 000. Ja, vi pratar lite inledningsvis om Magdalena Anderssons nya devis skola, sjukvård, polis och militär. Och det här med skolan verkar inte gå så fantastiskt bra i Malmö. Ovanpå alla andra problem, och man får väl gissningsvis säga i hög utsträckning på grund av alla andra problem i Malmö, så är det omöjligt för kommunen att behålla sina lärare. Så att under det här året, senaste 10 månaderna, har 17% av grundskolelärarna sagt upp sig. Alltså nästan en av fem lärare har valt att sluta sina jobb. Och jag vet inte vad de gör istället. De kanske blir poliser och militärer hela bunten. Eller så bara går de under jorden och gråter för sitt döende land. Men de klarar inte av att vara lärare i alla fall.
1: Nej, men jag gissar att de bara byter ort. Alltså det, något som inte är lika illa som Malmö. Jag gissar liksom att de lärare, det här är en gissning förvisso, men att de som drar och säger upp sig och lämnar jobb som lärare i Malmö, det är sådana som faktiskt vill vara lärare, har kunskaper, vill utbilda elever och upplever att situationen är hopplös, och de hittar väl något lärarjobb på någon annan ort antagligen, eller omskolar sig helt. Så att jag det är ganska rimlig tanke att det är de bästa som drar.
0: Det finns flera intressanta siffror tycker jag i det här sammanhanget. En annan är att var tredje lärare som anställs är inte en legitimerad lärare, har inte de rätta kvalifikationerna. För mig låter det spontant som att det är väl de enda anställda i skolan som man kan ha några som helst förhoppningar om att de kan göra någon nytta, lära barnen någonting. Så att det är väl kanske det minsta problemet i sammanhanget. Men det är ändå intressant att se att på deras egna premisser, på statliga systemets egna inbyggda premisser, så funkar det inte. De klarar inte av nytillväxten av lärare. Men det jag tycker är med allra mest intressanta siffran, det är det här som nämns i förbifarten bara som bakgrund, men som jag tycker är en riktig bomben. Så att antalet skolbarn ska öka på 10 år från 31 000 till 44 000. Det är helt otroligt. Alltså det är nästan en 50% ökning av antalet skolelever.
1: Ja, vet, men skåningarna är ju väldigt fertila.
0: Oerhört fertila. De kan liksom inte hålla händerna från varandra.
1: Det är bara barnen ploppar ut i...
0: Ja, fantastiskt uppmuntrande får man anta, om det är det som är förklaringen. Det står ingenting i den här artikeln just om vad det beror på att antalet skolbarn ska öka med nästan 50%. Och det förstår man att det är väldigt tufft, va, för kommunen i Malmö att sköta det här. De har en lång lista på vad de ska försöka göra för att åtgärda det här med faktarutan. En sak de ska göra är att de ska sprida ett budskap om att Malmö stad är en attraktiv arbetsplats. Ja, det är ingen fantastisk start kanske som har blivit på det arbetet. Och det är mycket sådana här propagandagrejer. Nöjda lärare ska fungera som ambassadörer. Så dels två lärare som inte har några planer på att säga upp sig ska göra det. Eller kanske det är de lärarna ska göra när de inte orkar vara i skolan längre, i klassrummen. De kanske kan bli ambassadörer istället och åka runt och uppmuntra andra att ta jobbet.
1: Det kan vara en lösning alltså.
0: Ja, hur som helst, jag ska inte gå igenom hela listan, men...
1: Ja, men intressanta med listan är alltså att den innehåller ju lösningar som kommer att öka problemen. Till exempel, mindre klasser ska ju lära mer tid åt varje elev och undervisning. Alltså, det sitter någon jävla tokfrans och skriver ihop sådana saker. Om klasserna kommer att öka med om man får 10 000 fler ungar som ska utbildas och dessutom ska i den processen göra mindre klasser, då behövs det alltså ännu fler lärare. Det kommer alltså bli ännu mer obehöriga lärare och det är fler lärare som drar. Alltså det är, de förstår inte själva vad de skriver, de här kretinerna.
0: Det som är intressant med det här, det är att utvecklingen i Malmö är inte bara skolsystemet utan generellt allting som händer i Malmö nu är en försmak av vad som väntar i resten av landet. Så när vi ser att 17% av lärarna säger upp sig, det här är en föraning om att dels så kommer 17% av de anställda säga upp sig i andra sektorer. 17% av befolkningen kommer lämna Malmö, det har de redan gjort förmodligen. Vi kommer att se precis samma typ av utveckling överallt, och sen så kommer samma sak hända i andra städer. Det är som bland annat Tino Sanandaji har påpekat, att Malmö, Botkyrka och andra ställen är perfekta exempelkommuner. Vi ser dem som extrema fall idag, men det som händer i Malmö idag, det som kommer hända i hela Sverige om 10 år, 20 år, 30 år. Så att det är en fascinerande och viktig bild som hålls upp. Viktiga av det skälet.
1: Ja. Ja, det är en fantastisk åtgärd. Egentligen vill jag inte bli påminn om den. Men alltså, det är också det här med, måste dra en näst sista punkten, antalet nyanlända ökar. Det där liksom smyger fram lite grann, de här 10 000 nya. Och sen kommer det, utred om det går att betala högskoleutbildningen för lärare som vill läsa svenska. Alltså, är det så att det skapas en intressant marknad, då kommer ju folk och vilja läsa svenska, därför att ja, men då kan jag få bli svensklärare. Men vad då, betala högskoleutbildningen? Ska det behövas om det är en intressant marknad med välbetalda jobb? Och det vet de ju att det är det ju inte. Utan man kommer få halva analfabeter som ska läsa svenska 2 betalt på högskolan. Och dessutom, det ska utredas. De vet alltså inte ändå om det går att genomföra den här nödåtgärden att betala högskoleutbildningen. Det är alltså någon måste ha en halv hjärncell kvar i Malmö som sitter och författar sina dokument och inser att apokalypsen närmar sig på riktigt alltså. Det står ju här ordet att man listar ju det som ska vara lösningar som egentligen är problem, som inte har minsta lösning om hur de ska fixa.
0: Ja, jag tror inte det hjälper att betala folks utbildningar eller ge folk högre löner. Det är livsfarligt att vistas i Malmö skolor. Jag tror inte ens om du betalar folk fantasibelopp kommer tillräckligt många vara intresserade. Malmö skulle behöva lägga hela sin kommunala budget bara på risktillägg för lärare för att få in folk. Man skulle behöva ha en sorts lärarplikt. Ta de här poliserna och militärerna som Magdalena Andersson pratar om och sätt pistoler mot folks huvuden. Tvinga dem att vara lärare.
1: Lust att du säger det, det funkar inte. För att, som en liten påminnelse, alltså vi har ju nästan alltid haft problem i den svenska skolan. Jag minns för 15 år sedan skrev jag en text om att det var samma jävla problem då, fast inte lika uttalat, men det var svårt mobbning i skolorna och lärarna var håglösa, trötta. Och samtidigt hade vi samtidigt sa folk upp sig i den svenska krigsmakten. Och då tyckte jag att då kunde man ju stoppa in gamla stambefäl i skolorna och få lite ordning, reda, disciplin. Och de var ju faktiskt ganska bildade, de gamla befälen. Men det kan vi inte förorda idag, därför att det blir bara värre. Tar du svenska militärer och stoppar in i skolväsendet, vad får du då? Alltså genus- och miljöutbildade människor som tycker om att sitta och prata. Det har de ju redan. Det är ingen lösning. Och poliserna är mestadels dialogpoliser och de kan sitta och fika med stökiga elever och få det lite lugnare på det sättet. Här, ta en bulle till. Jag vill inte säga att problemen är olösliga, men det ser förbannat mörkt ut för Malmö.
0: Ja, och för Sverige på 10 års sikt. Det är nästan lite ironiskt kan jag känna, för att jag och Sofia lämnade Sverige i hög utsträckning på grund av just den svenska skolpolitiken. För mig är det den viktigaste frågan. Just för att, ja, för att det skulle vara fantastiskt att någon gång få barn och bli förälder. Men vidrig mardrömslik tanke att barnen ska tvingas gå i svensk skola. Men, och nu är det ännu värre liksom, att tänka sig de här skolorna liksom med tvångsinkallade gamla officerare som lärare, möjligen klasser med liksom 100 elever per klass eller något sånt där. Det är man gladare än någonsin att inte ha det i korten. Men det här skulle ju också kunna leda till en fullständig kollaps av det svenska skolsystemet. Då kanske blir det istället att vi får flytta hem till Sverige igen. För att Sverige är det bästa landet, för det finns ändå inga skolor. Myndigheterna tigger och ber om att föräldrarna ska ta sina barn ur skolan så att de får åtminstone marginellt bättre resurssituation i de kommunala skolorna.
1: Ja, alltså jag ser det nog som en positiv utveckling om den svenska skolan kollapsar. Därför att då kommer ju ansvarstagande föräldrar och sådana finns det ju faktiskt kvar. Och liksom bara inse att nej, men det går liksom inte att spela på det här bingo-lotto-grejen som den svenska skolan är. Man får sluta sig samman med andra och ungefär som i gamla västernfilmer bygga en skola där barnen fostras som har föräldrar som vill att barnen ska få lära sig läsa, skriva, räkna och lite vett och etikett. Så att ur den här kollapsen så tror jag nog att vi ser en organisering av ett nytt skolväsende.
0: Jag såg så sent som för några veckor sedan att det är ett gäng som har startat en libertariansk friskola. De har lämnat in papper och ansökt om att få starta en libertariansk friskola. Jag tror den heter till och med Libertarianska skolan och är väl tänkt att finnas någonstans i Göteborgstrakten, tror jag. Så det var ju väldigt, väldigt fint initiativ, hoppingivande, och om man av olika skäl måste bo kvar i Sverige och ha barn så är det något sånt man måste göra. Man måste hitta eller starta en väldigt speciell, väldigt liten friskola.
1: Är det en grundskola eller alltså? Med alla årskurser? Eller är det mer begränsat?
0: Jag vet faktiskt inte på rak arm. Bubblaredaktörer, kan vi inte få en länk om det här projektet? Kan vi inte få ett blogginlägg eller någonting så att vi kan ha ett radioinslag? Jag ber om ursäkt om det är så att vi har haft det och jag har missat det.
1: Men nej, det har vi inte pratat om.
0: Men vi kan få en länk i alla fall. Så kan vi fördjupa oss lite i det och prata med de som håller på och driver det. Initiativtagaren har själv skrivit om det på Bubbla BBS och jag har sett lite Jag har skrivit lite på Facebook och sånt där. Så det är något sånt. Något sånt man måste hoppas på. Och om man ska försöka se något ljusglimt, så är det väl att den typen av projekt kan få vind i seglen av fullständiga kollapsen av de kommunala skolorna.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Fyra polispatruller och helikopter på plats i Göteborgs stadsdelen Tuve sedan kvinna misstänkt för cannabisrökning sprungit ifrån poliskontroll. Rutin att lediga bilar i närområdet ansluter vid avvikande och helikoptern råkade vara i närheten, enligt polispresstalesman. Ja, det har ju i medier spridits en bild av polisen och polisens läge. Man pratar om resursbrist, att det är svårt för polisen att göra saker för att man har ont om pengar, ont om folk och så vidare. Och även vi på Radio Bubbla är medskyldiga till det här. Vi har spridit den här propagandan om att polisen inte har någon kapacitet, att de inte kan göra saker. Och även om vi har förespråkat en mer okonventionell lösning att ge polisen pengar, så det är på plats för oss nu att backa och säga att vi har haft fel. Därför att polisen har uppenbarligen absolut ingen resursbrist. Alla svenskar kan känna sig trygga att det finns för minsta lilla förseelse. Det finns det fyra polispatruller och en helikopter som kan rycka ut. Känns det inte tryggt, Boris?
1: Jo, och till och med presstalesmannen har ett vidlyftigt uttalande. De brukar annars hålla sig undan och säga inga kommentarer. Men här dyker till och med en sån person upp. Nej, men man blir ju jättetrygg. Alltså. Det här är ju tecken på att den svenska polisen nu satsar på alltså New York-modellen med nolltolerans. Man ska inte ens få röka påstående i en park. Då jävlar liksom lagens muskulösa arm slår till direkt. Det är tryggt.
0: Två personer har rökt på och sedan sprungit iväg. En har fångats in, säger Peter Adlersson, polisens presstalesman. Alltså man känner sig verkligen stolt. Nu är jag inte Sverigebo längre, men jag är ändå svensk. Och här känner jag ändå att

0: silversked och slutar i galgen. Så att de här människorna som mördar tandläkare, våldtar kvinnor över hela landet, de har antagligen börjat sin kriminella bana genom att stå i en park någonstans med sin flickvän och röka på. Och slår man till där och liksom gör det totalt omöjligt för människor att stå och röka på i parker eller någon annanstans för övrigt, då skär man ju av brottsligheten vid roten. Då får man ta, det är där man måste koncentrera sig, då får man ta att tandläkare mördas, kvinnor våldtas och så vidare. De som har gjort det får löpa, därför att vi siktar framåt, jag och Dan. Jag är ju hans konsult numera. Så att vi kanske får ta en 5, 10, 15, 20 år av mord och våldtäkter, inbrott. Medan vi fokuserar på nolltolerans och utplåna cannabisrökarna som grupp. Om du tänker efter tror jag att du inser att det är en jättebra strategi. Jag kan också meddela att vi är internt lite besvikna, jag och Dan, därför att nationella insatsstyrkan kunde inte sättas in nere i Tuve. Men de var faktiskt på uppdrag på Slussen där det också hade i Stockholm, där man hade sett en person stå och röka på innan han var på väg ner i tunnelbanan.
1: Fruktansvärt. Bara några kvarter från där jag brukade bo förr i tiden.
0: Ja, nej men tänk dig.
1: Ja, skönt att inte bo på det farliga stället längre. Men det känns tryggt ändå att veta att du och Dan tar det stora perspektivet. Och även Erik Nord, polisområdeschef i Stora Göteborg. Han förklarar att den här insatsen är helt naturlig i sin ordning. Och han säger, ibland så löser vi ganska allvarliga brott på precis så här grundliga ingångsvärden. Och ibland, som i det här fallet, så landar det bara i ringa narkotikabrott. Men en annan gång kanske personen vi får fatt bär på en pistol som senare hade kunnat användas för att mörda någon.
0: Mm. Så en del lyssnare kanske tror att jag var ironisk förut, men jag faktiskt jag beskrev väldigt väl Dans och min strategi här. Lid i 25 år och sen blir det bättre. Och Erik Nord har vi ögonen på. Han är en coming man, alltså han har verkligen förstått det här.
1: Grundliga ingångsvärden.
0: Oh.
1: Det är tidens melodi.
0: Ja.
2: Campari.
3: En Campari.
4: En Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
2: Campari! Ah.
1: Radio Bubbla.

Vi har haft en kul följetong i medierna senaste dryga veckan kring en läcka från Vita huset. Vi har tyvärr ingen länk på Bubbla, tror jag. Hittade ingen i alla fall när jag letar. Men för att sammanfatta så... ja, var ska man börja? Det finns en journalist i USA som heter Jeffrey Goldberg. Han är chefredaktör på Atlantic Monthly, som är en av de finaste amerikanska tidskrifterna. Det är lite som tidskrifternas New York Times eller något sånt där. En rikslikare. Ägs numera av Loreen Powell Jobs, Steve Jobs änka. Hon använde en del av hans pengar till att köpa Atlantic. Det har varit en institution i amerikansk kultur sedan mitten av 1800-talet. Och Jeffrey Goldberg, även han är en institution i det amerikanska kulturlivet. Sen långt innan han var på The Atlantic. Inte sedan mitten av 1800-talet, men länge liksom. Han är gammal i gården och han är inte vilken journalist som helst. Utan han, och det har betydelse för den här storyn. Han är själva sinnebilden för en etablissemangsjournalist i Washington DC. En superinsider, en väldigt politisk typ. Judisk såklart, väldigt uttalat judisk. Utrikespolitisk hök, väldigt uttalad. Och han hatar Donald Trump. Har varit liksom synnerligen delaktig i häxjakterna mot Trump och så vidare. Och det som verkar ha hänt, det är då att det fanns en chatt via appen Signal.

0: där ett antal viktiga personer i Vita huset diskuterade diverse frågor. Och det var J.D. Vance och Pete Hegseth och Mike Waltz och Stephen Miller och rätt många andra, ett dussintal personer, tror jag. Och vid ett tillfälle så diskuterade de planer på att slå militärt mot Yemen och Houthi-regimen, de så kallade Houthi-rebellerna i Yemen. Och de pratade om de här planerna i flera aspekter. Var det ett bra militärt läge? Hur skulle anfallet gå till? Är det rimligt att genomföra? Varför gör vi det här? Har vi grönt ljus från presidenten? Och i slutändan så blir det ett anfall. Men det som var lite speciellt då, det var att den här Jeffrey Goldberg, han var med i den här chatten. Och det finns ingen riktig officiell förklaring varför. Men enligt, som jag förstått det, så är det så enligt Signal-appen så kan man se att han blev tillagd i den här chatten av Mike Waltz, som är nationella säkerhetsrådgivaren. Och det här blir lite stökigt då, därför att Jeff Goldberg, han publicerade om den här fondessen, den här fruktansvärda läckan där en massa hemlig känslig information, krigsplaner slank ut ur Vita huset och kom till världens kännedom genom att han publicerade den, notabene. Men det var rejält liv om det här. Det var krav på att alla involverade skulle avgå, såklart, för att de har visat att de är extremt inkompetenta. De kan inte hantera känslig information. De kan inte rådda liksom militära planering. De är väldigt inkompetenta, väldigt farliga, de här människorna. Och det har också väckts en del frågor om mer specifika saker som sägs i de här chattarna. Det var intressant, tyckte jag också, för att läsa de utdragen. Och vi kanske kan återkomma till några av de där sakerna. Men min första reflektion när jag såg chatten, det var att det är en ganska ball sorts kommunikation att de här sakerna händer i en signalchatt där folk sitter och nästan så här snackar skit, postar lite sköna emojis till varandra och så vidare. Och rätt vad det är så bestämmer man sig för att bomba något land på andra sidan jorden. Och jag tänker så här, Boris, att du och jag, vi brukar ju också sitta och chatta ibland på Signal. Det är appen som vi använder bäst nu för tiden. Just nu så kör vi den här radiosändningen via ett Signal-samtal. Och tydligen så är det samma sak i Vita huset, att det är deras standardapp liksom. Och man kan ju tänka sig att du och jag, att vi skulle säga en sån här sak att fan, de här jävla araberna, de borde man ju bomba. Men det finns en ganska...
1: Och så gör vi det.
0: Det är stora skillnaden då mellan oss och dem. Det är att när vi säger en sån sak i vår signalchatt så leder inte det till att bombflygplan lyfter från ett hangarfartyg en timme senare. Tyvärr. Kultura i Tatis borde såklart ha ett eget hangarfartyg. Men jag tänker bara så här att det måste vara en rätt ball känsla att sitta och chatta med sina polare. Och det är i den chatten som den här sortens saker avgörs. För på något sätt så föreställer man sig kanske att det går till på något annat sätt. Alltså man kanske tänker sig som en bunker under Vita huset. Ett sånt här rum, ett sånt här stort konferensrum utan fönster med en massa tv-skärmar. Och generaler i tjusiga uniformer. Och där på kortsidan av bordet sitter Martin Sheen och säger såna här outgrundligt kloka saker. Och han vill egentligen inte bomba för han är så snäll. Och sen ger han en signal och så lyfter en generalluren och ringlar hangarfartyget och så vidare. Men sen nej, det är inte så det funkar. Det är snubbarna i signalchatten och deras emojis. Det är där det händer. Vad fick du för intryck av den här scenen, Boris? Gjorde du också en drömsk reflektion om hur maktlösa dina egna signalchattar är i jämförelse?
1: Ja, nej, men jag känner mig väldigt impotent. Ingenting händer när jag pratar i signal. Jävligt istället. Dels vart jag förundrad. För alltså, jag tänkte mig att ungefär som du såg framför mig, att när man loggar in för att prata med det här gänget så är det liksom, du går fram till en marinkårssoldat som öppnar en sammetslåda och där ligger en halva nyckel. Sen går du, åker du hiss och sen får du en ny nyckel och sen kan du liksom på något sätt ta dig in och sätta dig med lurar och en skärm och så, sen det är extrem säkerhet. Så jag varit jättepaff alltså. Det andra jag tänkte är så här att Det här skrämmer ju skiten ur politiker över hela världen. Därför att man fick ju känslan av grabbgänget som pratade när farsan inte är hemma, Donald är någon annanstans. Mm. Och liksom, så ska vi trycka på den röda knappen eller inte? Och, ja, jag vet inte vad chefen... Ja, jag trycker i alla fall. Det var jättekul. Och alltså, jag kommer ju att tänka på, eftersom min hjärna är så konstigt konstruerad, jag kommer att tänka på en diplomatisk rapport från tidigt 1800-tal från den brittiska ambassadören som var inbjuden till middag i Vita huset. Och han var ju van vid väldigt strikta formella middagar. Och det var Thomas Jefferson som var president då. Och när han kommer till den här middagen med rätt mycket folk så liksom så skriver han förskräckt att det var ingen bordsplacering. Utan man fick hugga för sig av maten från en buffé. Och presidenten hade uppmanat honom att skynda sig. För att jag inte är säker på att det räcker till alla. Och det var lite grann den här känslan som signalchatten förmedlade mig, till mig. Liksom att människor som fått makt är lite oberäkneliga också. Vi bombar i alla fall, det är lika bra. Vi ska ändå bomba dem imorgon, vi kan icka några idag. Hör också till de här sakerna som gör mig ganska upplyft alltså. Så att oavsett om de kanske borde pratat någon annanstans så tror jag att det här var en sån här skräckinjagande signal till trötta politiker ute i världen. Att vi har liksom ett collegegäng emot oss och de gör lite som de vill. Det är nästan värre än Trumps oberäknelighet.
0: Mm. Och det är det. Det är ett gäng frat bros som har tagit över i USA. Eller
1: vem trycker snabbast?
0: Ja, eller det var som någon sa, Jarvin, eller vem det var som sa, att det är fotbollslaget och schackklubben som har teamat upp för att spöa dramaklubben och skoltidningen. För det är klart att de blir extra skraja när de ser sånt här. Det är väldigt överdrivet det här med, det är väldigt fjantigt det här med, ja, så de är så inkompetenta, de har dålig säkerhet och så vidare. Sanningen är ju, som alla vet, som har någorlunda koll på liksom amerikansk politik, amerikansk politisk historia, det är att det här är par for the course. Det är absolut standard att politiker är så här slarviga. Och, alltså Hillary Clinton hade sin stora e-postskandal till exempel. Som var väldigt berömd liksom. Hon hanterade allting med en konstig privat e-post som körde på en server hemma i hennes källare eller något sånt där. Och när de började ställa frågor om det så raderade de alltihop och slog sönder hårddiskarna. Så här super, super skumt beteende verkligen. Både Trump och Biden har ju varit involverade i såna här saker om hur har de hanterat dokument. Man har tagit med sig saker hem. Och liksom Biden lämnade på stranden och spillde glass på det, och Trump liksom hade det fram i Mar-a-Lago, vad det var. Alltså det är liksom det är många, många sådana saker. Och hela liksom hela den moderna amerikanska politiska historien handlar väldigt mycket om de här konstiga läckorna från staten. Alla de här stora skandalerna på 70-talet till exempel med liksom Pentagon Papers och Watergate-skandalen, och den fick sin upplösning hela tiden längs vägen. Så är det ju liksom folk inom staten som läcker massa information. Det finns en historia om hur Kennedy, JFK, han glömde en portfölj någonstans med hemliga dokument. Och det blev en diplomatisk kris med Frankrike. För att de hade skrivit massa saker om de Gaulle, de papperna som... Du kan säkert dra bättre på vad som hände. Men det roligaste exemplet som jag hörde talas om häromdagen, någon refererade, var att Robert E. Lee råkade lämna sina anfallsplaner, alltså under inbördeskriget, i en cigarrlåda som kom på avvägar. Och någon på andra sidan hittade den här cigarrlådan. De på något sätt hade liksom lindat in cigarrlådan i krigsplanen. Alltså jag förstår inte riktigt. Och de kunde då göra liksom ett preemptivt anfall och sinka hans planer. Så det är liksom, det här är vad amerikanerna alltid har gjort. De är urusla på att hantera information, de är urusla på sekretess. Och känslan jag har, det är att det är alltid en massa såna här frat bro typer som JFK som liksom bara, det fanns en portfölj men jag la den hos min älskarinna och ingen som vet var de Gaulles hemliga papper är nu.
1: Ja, men det är ju som vi ska inte, det var ju Wesley Clark var det väl, under var CIA-chef eller inte sånt, en av demokraterna, gamla generalen, som liksom lät, blev ihop med en CNN-korrespondent, mm, kvinnlig som tur är, och hon hade fri tillgång till alla papper, men han gick ju faktiskt. En sak som du var inne på nöter lite grann i min hjärna, det är att att Jeffrey Goldberg blev tillagd, alltså det är så jäkla konstigt. Jag fattar inte det, alltså jag är lite paranoid där. Du nämnde liksom Pentagon Papers och Watergate-affären. Och de är ju exempel på när delar av den djupa staten vill komma åt makten. Därför se till att det kan läcka. Speciellt Watergate-affären. Man ville åt Nixon. Och alltså, jag finner det så, själva förklaringen att Waltz råkade trycka på Goldberg-knappen och lägga till honom, så hur slarviga de än är så verkar det jättekonstigt. Och just Goldberg av alla liksom, inte en New York Post-journalist, utan han lägger till ärkefienden. Det är när Hegseth säger att nej, vi måste undersöka hur det här gick till, jag ska prata med Elon, så fattar jag det, därför att det är jätteunderligt. Och när Goldberg utnämns till en sopa till journalist, så är det alltså, man behöver inte gilla honom politiskt, men han är en usel skribent. Alltså jag slutade läsa The Atlantic när han blev chefredaktör för ungefär 10 år sedan. Alltså innan dess så var det liksom en väldigt bra magasin faktiskt, på alla sätt, oavsett var man stod politiskt. Sen gjorde han den inte politiskt dålig, utan så in i helvete tråkig. Alltså han är en av västvärldens tristaste skribenter. Det där är ett mysterium för mig, att han alls hamnade där. Jag tror inte att det var ett misstag.
0: Nej, det har ju spekulerats en hel del kring det, såklart liksom. Varför var han med? Hur gick det till? Var det avsiktligt? Var det någon sorts signal som han skickade? Ville man kanske att han skulle läcka informationen? För att någon viss part skulle snappa upp den, till exempel i Jemen eller Israel. Eller blev appen hackad av någon som hade ett liknande intresse och liksom la till Goldberg, fast ingen visste det och så vidare. Jag måste säga att jag är lite skeptisk till de här sakerna, och bara några liksom datapunkter i andra sidan vågskålen. Det är en sån sak är hur många personer var med i den här chatten. Jag minns inte om det var 12 eller 18, men det var som ett tvåsiffrigt antal personer. Så det var liksom alla, tutti. Och det var så bara så, ja men har vi fått med alla liksom, eller har vi missat någon? Ja, jag måste scrolla igenom min lista här liksom. Och ja men det här Jeff liksom, jag glömde Jeff. Och så lägger man till Jeff. Och det kanske var en annan Jeff, eller en annan Goldberg. De har säkert många som heter Goldberg i Vita huset. Så det bara, ja kolla Goldberg, vi glömde honom, så lägger till honom. Och sen bara misstag slår de till fel person eller sånt där, för att de ändå skulle lägga till halva huset. Och det är inga konstigt att Mike Waltz har Jeff Goldbergs nummer, att han har honom inlagd på Signal. De pratar säkert hela tiden. Och det är också det här med, alltså om frågan om en sorts, någon sorts antagonism eller sånt där. Jeff Goldberg säger, ja han är en fiende till Trump och kanske till Trump-administrationen, men är han en fiende till Mike Waltz? Svaret rimligen nej. Både Jeff Goldberg och Mike Waltz är liksom så här super-Israel-vänliga superhökar i militära frågor. De tycker exakt samma sak i de här frågorna. Och de tycker inte samma sak som Donald Trump. Och det är liksom en del av den här problematiken som alltid finns i Trump-administrationerna. Men Mike Waltz som lade till Goldberg i chatten och Goldberg, de är nog väldigt synkade. Och det är därför han fanns i adresslistan. För att de ändå snackar så mycket och är överens om allting.
1: Ja, nej men det är en viktig aspekt alltså, och jag kan tänka mig att Goldberg hade vissa kval där, för att han bör ju så extremt varm i Israel och än som han är, gilla tanken på att man ska bomba Houthi.
0: Ja.
1: Men udda blir ju när Waltz säger att Ja, nej men det, jag har ju honom under ett annat namn. Då undrar jag liksom, vilket annat namn då?
0: Deep Throat.
1: Det är så, ja, precis.
0: Han har kodnamn för honom. Ja. Alltså, det, men det är också så här, jag tycker också det är lite så här fjantigt och lite paradoxalt på något sätt för Jeff Goldberg att han ska skrika höga sky om det här. Därför att till att börja med, det var ju bara han som fick tillgång till den här chatten. Och han är en av de mest uppburna insiders som finns i Washington. Skulle det vara ett problem? Skulle inte han vara pålitlig? Vad är det han säger om sig själv egentligen när han säger att det är ett jättestort problem att han fick tillgång till den här informationen? Och jag är inte ens ironisk här, utan jag menar verkligen att det är väl inget problem alls att en sån person som Jeff Goldberg sitter med i krigsplaneringsmöten. Alltså åtminstone inte när det gäller attacker mot Yemen. För det är, man ska säga någonting kanske om själva bakgrunden då, att det här det har lite grann med Israel att göra, kan man säga. Hot i Yemen satte igång fientligheterna igen när alltså de gör attacker mot fartyg i Röda havet. Och de satte igång med dem igen efter att Israel bröt vapenvilan med Hamas. Och de här bombningarna var ett svar på det. Och det finns ett narrativ som är så här att USA agerar mot Yemen för att hålla de internationella sjöfartslederna öppna. Men det är också så att de deltar i Israels krig och håller Israels fiender stångna. Och det var en lite lustig ordväxling också i den här läktarchatten där J.D. Vance ifrågasätter det anfallet. Och han verkar säga något i stil med att det här gör vi bara för att hjälpa europeerna. Det är deras fartyg som blir attackerade. För tydligen har de hot i människorna. Tydligen har de aldrig attackerat några amerikanska fartyg. Men säger J.D. Vance, men varför ska vi hjälpa dem? Låt dem skicka ner sina egna flottor om de vill freda sina fartyg. Vilket är kanske inte superrealistiskt. Det bortser lite grann från den här israeliska vinkeln som är betydande. Så att jag ser liksom inte problemet att den högprofilerade ultrajuden Israelvännen Jeff Goldberg får veta att USA planerar att anfalla Israels fiender. Jag ser heller inte så här värdet i att läcka den informationen. Vad finns det för strategiskt schackdrag? På sätt och vis tycker jag att det är bara helt normalt. Alltså Vita huset har ofta så här inbäddade journalister för att de vill att journalisterna ska skildra vad som händer.
1: Men nu sätter du fingret på det som är min stor, alltså det som för mig är det stora mysteriet. Då hoppar vi direkt till det. Och det är följande. Att oavsett om Goldberg var inbjuden privat av Waltz eller av någon annan eller tillagda misstag, så gör han en väldigt märklig journalistisk grej. Och den är att han ser det här som ett jätteskop. Nu kan jag berätta att de här killarna sitter och gaggar på signal och så bombar de när de får lust. Och så har de lagt till mig av misstag. Det är det som är så konstigt. För att en normal, bra amerikansk journalist, och det finns ändå några stycken sådana, vad man än tycker om dem, hade ju ringt upp Waltz efteråt och sagt: Mike, ni råkade koppla in mig här. Men det ska vi inte prata om. Du förstår att det skulle ju se ni ska hamna i mycket dåliga dagar. Och så har man liksom en liten entrébiljett till att få förhandsinformation och massa andra saker som kanske är ännu bättre dessutom.
0: Mm.
1: Så han försöker inte ens göra det grundläggande bytet, vilket jag tycker är konstigt. Eller så gjorde han det och fick nobben liksom, publish och gör vad du vill, det skiter väl vi.
0: Ja, fast vad betyder det ens att få nobben? Det är liksom, det är bara någonting som man har i bakfickan, som du säger. En liten entrébiljett, titt för tätt, förr eller senare får en användning av det där. Jag håller med om att det är väldigt, det är flera saker som är skumma. Men jag känner att det finns en väldigt enkel förklaring på alltihopa. Och den är någonting i stil med att politiker är idioter och kan inte anförtros med hemligheter. Det är därför vi har djupstaterna som styr saker och ting bakom kulisserna och ser till att politiker har faktiskt bara tillgång till relativt harmlös information. Och det blir, allt det här blir såklart bara värre med digitala verktyg. Och så, vad ska man göra åt det här då? I teorin så finns det massa saker man kan göra. Men i praktiken så är det bara så här det är. Jag blir inte minst förvånad, ja, och såklart blir jag helt upprörd över att de hanterar information på det här sättet. Och sen att den här journalisten, den här enormt överskattade journalisten Jeff Goldberg, att han agerar så irrationellt och konstigt, att han skriver en sån här skandalreportage om att han själv fick information och en fruktansvärd nationell säkerhetsrisk att jag fick information om någonting. Det är bara, ja, han är också en idiot. Han är en idiot som har så här Trump derangement syndrome och beter sig allmänt irrationellt av det skälet. Så det är inte heller så superförvånande.
1: Nej, jag tror att det precis, därför att då uppstår den här logiken. Det är som det är, helt enkelt. Och det är andra som bestämmer och håller ordning på papperna.
0: En lite intressant sak som jag noterade i den här chatttranskriberingen, det var den här diskussionen som de hade om huruvida presidenten har godkänt den här typen av attack. Du refererade det alldeles nyss, Boris, också. Och för det diskuteras liksom lite fram och tillbaka. En intressant, som jag tyckte var en intressant observation som jag gjorde, det var att i slutändan så verkar det som att det är Stephen Miller som sätter ner foten. Och det verkar avsluta diskussionen. Då han säger så här, presidenten har gjort klart att han tycker så här och han vill göra den här typen av attacker och så vidare. Så vi har allt grönt ljus vi behöver. Vi kan köra. Och efter det tar diskussionen slut om det ämnet.
1: Ja.
0: Så jag tolkar det här som en bekräftelse på någonting som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla. Nämligen att jag misstänker att det är Stephen Miller som är, ska vi säga, den näst viktigaste personen i Vita huset. Jag tror att det är han som ligger bakom mycket av den här väldigt genomtänkta och otroligt hårda agendan som de driver nu. Alltså, vi har pratat om det mycket. Alltså, vad är skillnaden mellan Trump 1 och Trump 2? Varför går de så otroligt hårt fram nu? Varför är de så mycket mer välorganiserade och förberedda? Och min teori, det är alltså att det beror i mycket högre utsträckning på att Stephen Miller har upphöjts till Trumps högra hand. Och nu får han hålla taktpinnen. Nu får han formulera strategier och så vidare. Och i praktiken så är det han som fungerar som liksom chief of staff eller motsvarande. Det spelar ingen roll vilken formell titel han har. Men jag tror att det är han som är running the show i hög utsträckning. Och han syns också mycket mer i medierna nu än han har gjort tidigare. Jag skulle säga att han är den viktigaste talespersonen vid sidan av Trump och Vance. Och möjligen Musk, om man ska räkna honom. Men sen är det liksom Miller. Och jag tolkar den här signalchatten som att Miller... Förmodligen är det så att han ofta talar för Trump i de interna diskussionerna i Vita huset när Trump inte är med. Och Miller, han är också Bannons man. Så Miller har en nyckelroll i Vita huset. Det betyder att Bannon i praktiken är fullt inkopplad i processen. Så vi har de här två falangerna som vi pratade om tidigare. Bannon-falangen som är mer populistisk, mer traditionalistisk, kanske kristen, med Stephen Miller som främsta representant på insidan och med Bannon på utsidan och många andra, Tucker Carlson och andra som är väldigt viktiga för den här falangen. Och så den andra falangen som vi kan kalla för Thiel-falangen som är mer libertariansk, accelerationistisk, teknikoptimistisk och så vidare och som inte har så mycket lövers för traditionalism, och om de är kristna så gör han det på ett konstigt sätt som Peter Thiel. Och Peter Thiel, han är hjärnan då på utsidan, och på insidan så har han Vance och Musk och andra. Vad tror du om den här läsningen, Boris? Att vi nu ser hur Bannon-Miller-falangen och Thiel-Vance-falangen liksom delar upp Vita huset mellan sig. Plus såklart Trump som i grunden lutar mer åt Bannon-hållet och Musk som avgjort står på Thiel-sidan.
1: Alltså, jag tror du sätter ju fingret på det med just det där att diskussionen tar, han sätter ju punkt där bara. Nej, men nu är det så här, grabbar. Okej. Det är så där låter man och gör man när man har makten liksom. Och det är så. Och dessutom tror jag den enda lilla fundering jag haft de senaste veckorna, det är att jag tror att Höllå kommer låta knäppt, men jag tror inte Vance längre är Thiels man. Jag tror han har ställt in sig i det andra lägret.
0: Intressant spaning. Vill du säga något mer om det, Boris? Jag har också tänkt på liknande saker.
1: Ja, men lägg ut texten där. Jag har liksom bara den här magkänslan och kroppsspråket ihop med Trump och även liksom sätt att formulera sig ibland när han pratar om Trump och presidenten och det, mm. det känns inte Thiel och Musk på något sätt.
0: Nej. Jag tror att det finns flera aspekter av det här. En aspekt av det, och det här är någonting som vi har pratat lite grann om tidigare i Radio Bubbla, och jag har försökt lite grann laborera kring det här, det är att i politiken när man kommer upp till en viss nivå så är man bara inte någons man längre. Om du har en oligark som hjälper dig upp så liksom den personen är viktig, den personen kan ha lite inflytande, men det spelar liksom ingen roll vem som hjälpte Vladimir Putin till makten. Nu är Putin Putin och det är ingen som kan bestämma över honom. Och så där är det generellt när man kommer uppåt. Och så att du är någons man som Vance, han var Thiels man under väldigt många år. Och det är ingen som jag snackar om det. Han jobbade ju på Thiels VC-bolag och Thiel bankrollade hans kampanjer och så vidare. Men nu har ju Vance en väldigt stark egen plattform. Så vad ska Thiel göra? Vad har Thiel för tyglar att dra i nu? Säger liksom att du får inga pengar mer. Vance har en jättestor egen plattform. Kan göra massor med egen fundraising och så vidare. Och han är mycket, mycket, mycket mer populär liksom en Thiel eller någonting som Thiel är associerad med. Thiel framstår ju bara som en konstig kuf, en sån mystisk sån vampyrmänniska liksom, jämfört med den här folkliga sköna tjockisen Vance. Så liksom Vance har ju liksom transcenderat det han kom ifrån. Och nu tittar han sig omkring och funderar på vad ska jag göra nu? Och där finns det ett par saker i spel. Den ena saken tror jag, det är att Vance är en väldigt anpasslig person. På gott och på ont, han är flexibel och dynamisk kan man säga. Men han är också så här att han absorberar väldigt mycket av saker som händer omkring honom. Och jag tycker det känns som att han har verkligen som gått upp i liksom den här Trump-grejen. Han har blivit väldigt nära polare med Trump. De funkar jättebra ihop. Och Vance är jättebra på att liksom ta liksom signaler från Trump. Man såg deras otroliga tag-team-arbete på Zelensky när de bankar ner honom. Och att Vance kan göra de här vågade sakerna i rummet. För att han vet, han känner in Trump så bra. Han har sån vibration med Trump. Och då tror jag bara liksom Trumpismen liksom bara kommer in i Vance via osmos. Att han bara blir någonting nytt i den här nya kontexten. Och det hänger också ihop tror jag med att Vance är nästa ledare. Oavsett om det är 2028 eller 2032 så är det Vance som kommer ta över efter Trump. Och det innebär att då ska han bli, vem ska han bli då? Ska han bli liksom stiga upp och bli Peter Thiel eller Elon Musk då? Nej, han ska bli Trump. Han ska vara som Trump. Han ska förmodligen också ha en roll som liknar Trumps roll i det här spelet. Det vill säga att den som faktiskt är presidenten ska förmodligen vara mer åt populisthållet. Mer åt, säg, Bannon-hållet. Därför att man kan inte ha liksom Thiel eller Musk som yttersta ledare, åtminstone inte i Vita huset. Så att det är också liksom så här strategiskt korrekt, och jag tror alla tycker att det är korrekt att Vance går i den riktningen.
1: Ja.
0: Utom de som... Utom de, jag har hört folk säga det här. Jag har en kompis som brukar säga det här. Att han hatar Trump. Han tycker Trump är så äcklig och så idiot och sådär. Men så här, Vance är ändå okej liksom. Så att det är ändå ljuspunkt. Att, ja, men det finns den här Vance. Han är smartare. Han är allierad med liksom så här teknoaccelerationsfalangen i Silicon Valley. Han verkar smart. Han har smarta kompisar. Så att det kanske inte är så farligt ändå att Trump har makten nu. För att Trump är mest en fasad. Han är liksom en driftkugg, en clown som de liksom bara för fram av strategiska skäl. Men det är egentligen Vance som styr. Jag tror inte alls att det är så. Men de människorna kan vara lite besvikna. Jag tror absolut inte att det är så. Men de människorna kan bli besvikna. Men annars är det bara en väldigt naturlig utveckling. Och det är bra. Det är fint. Fint att se, tycker jag, hur Vance växer in i rollen.
1: Ja, så, och det, jag gillar just att titta på samspelet mellan dem. Det är ju, jag har ju liksom också haft en otrolig aversion mot Trump, alltså rent fysiskt eller vad säger personligen. Men jag tycker nu i andra omgången, just när man ser de två ihop, det är liksom, Trump har ju fått en slags majestätisk tyngd, som en trött gammal bulldog ungefär. Mm. Och så tittar han på Vance ibland liksom, och man ser att han tänker, ja, men valpen börjar ta sig ungefär. Det är fascinerande att titta på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: det absolut dummaste de kan göra. Att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
4: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Brasilianska federalstaten slutar annonsera i lögnaktiga medier, inklusive landets största dagstidning Folha de São Paulo, enligt Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, tropikernas Trump, Brasiliens nyvald men ännu inte tillträdd president. Han har ju i likhet med Donald Trump haft som väldigt konsekvent utstuderat etik att göra mainstream-medierna till sin motståndare. Helt enkelt attackera dem, underblåsa antagonism med dem och få väldigt mycket uppmärksamhet på det sättet genom att med modern internetlingo skulle säga att han trollar medierna och gör det väldigt framgångsrikt. Det är nästan lite grann som en sån här karbonkopia på vad Trump gör. Och han har gjort det väldigt bra. Och han är oerhört hatad av mainstream-medierna i Brasilien. Han vann, om inte en jordskred seger, så i alla fall en solid, övertygande seger med stor marginal i presidentvalet, trots att han nästan alla tidningar och så vidare emot sig. Det finns enstaka mediehus som nu har gått över till hans sida, som gjorde innan valet också, men de allra flesta är emot honom. Och nu är då är alla reportrarna MSM väldigt oroliga vad som ska hända nu.
1: Mm.
3: Som yra höns springer omkring och undrar vad som ska hända. I en tv-intervju förra veckan så fick Bolsonaro frågan om han skulle respektera pressfriheten även med avseende på Folha de São Paulo. Ursäkta min brasilianska, jag har ingen aning om hur det uttalas egentligen. Folha de São Paulo utläses namnet i text. Och det är Brasiliens största dagstidning. Jag antar att det är som deras Dagens Nyheter, New York Times och sånt där. Och så kommer han respektera pressfriheten även när det gäller den här tidningen. Och då säger Bolsonaro, det är slut för den tidningen. Så vid mig anbelangar vad det gäller statens utgifter för annonsering i tidningar. Så tidningar som beter sig på det sättet, som ljuger skamlöst, de kommer inte ha något stöd från den federala staten. Så att Bolsonaro säger då att han styr om frågan till att säga, det säger han då, det är slut för den tidningen. Det är typiskt, det är samma som Trump säger, the failing New York Times, konsekvent. Och det är ironiskt då, vi ska ju säga det att New York Times har ju gått som tåget ända sedan Trump blev vald. De är inte alls failing. De får fler och fler prenumeranter varenda dag, de tjänar mer och mer pengar. Det går jättebra för dem. De rider på Trump-vågen, precis som Trump gör. Alltså det är ett väldigt fascinerande samspel. Men failing New York Times, that newspaper is done, säger Bolsonaro, fast vad det nu heter på portugisiska. Det är en liten del av pengarna som tidningarna får, alltså statlig annonsering. Det är ensiffrigt procentantal i alla fall. Så det har jag hört olika siffror här, 3%, 4%, 5%, beroende på vilken tidning man tittar på. Men naturligtvis så har de gått i spin. Alla redaktioner, de har krisplaner, de förbereder sig för krig. De trappar upp säkerhetsåtgärder för de ser att de är oroliga för attacker mot tidningsredaktioner och så vidare. Så de målar upp en otroligt konfliktfylld situation och säger att vi är belägrade, vi är under attack, Bolsonaro kommer döda oss. I stort sett det han säger, Bolsonaro kommer uppvigla sina anhängare att kuta in på redaktionerna och ha ihjäl oss. Det är den typen av hotbild som de målar upp.
5: Ja, det är. För det första måste jag bara påpeka det fullkomligt nakna hyckleriet från vänstern här, som under lång tid har ropat på sanktioner mot fake news. Nu kommer en politiker, jag tänker sluta ge pengar till ljugmedia. Och vad gör media då? De blir ledsna och rädda och arga. Så vi kan ju bara låta den tanken sjunka in. Men sen tror jag att anledningen till att de är skraja på riktigt, det är ju för att det här tyder på en form av metapolitisk klokskap hos Bolsonaro. Han förstår att så här, det är en ganska dålig idé att subventionera mina fiender. Vi kan jämföra det här med hur alliansen i Sverige hanterade media för vad det nu kan vara, 8 år sedan någonting. När man skulle plocka bort subventioner till någon så här jäkla mikroskopiska kulturtidskrifter mitt i Stockholm. De hade upplagor på kanske några tusen. Det var ingen som brydde sig om dem. Och så skulle alliansen lägga pengarna på typ så här forskningsstöd eller något. Och det blev ju rena rama upploppen i svensk medströmsmedia. Oj, oj, oj, så där kan han inte hålla på. Vad gör ni i alliansen? Det är en attack på pressen i Sverige. Därför att det är ju deras kulturkompisar som sitter där och flummar runt i de där små tidningarna. Så alliansen vek ner sig, som de så ofta gjorde, och fortsatte ge pengar till sina fiender. Bolsonaro kommer ju förhoppningsvis och gissningsvis inte göra det. Utan han begriper att det är en dålig idé att jag ger pengar till mina fiender, och han kommer antagligen då i framtiden hitta andra sätt att inte gynna personer som försöker missgynna honom. Och jag tror att det är det som vänstern i Brasilien är orolig för och bör vara orolig för. Därför att högerns stora svaghet under andra halvan av 1900-talet och det tidiga 2000-talet, det är att den hela tiden har kuckat ur för vänstern och hela tiden har liksom pudlat och bett om ursäkt och oj, oj, oj, förlåt, det var inte meningen att vi skulle ha inflytande och råkar vi vinna ett val här, vi ber så hemskt mycket om ursäkt för att vi råkar ta makten, det var inte meningen, vi gör som ni vill. Här har vi en politiker som inte gör så och som faktiskt, vi får gissa då, kommer driva en del av den politik han har gått till val på.
0: Ja, det fortsätter vara en fröjd att följa Jair Messias Bolsonaro. Svårt att inte älska hans mellannamn. Vilket vi fortsätter göra i Radio Bubbla, naturligtvis.
3: 40 män tar sig in på Grace Mugabes gård Smithfield i Masove strax norr om Harare för att vaska guld. Förstör konstbevattningsutrustning och vägrar ge sig av när den forna första damen personligen ber dem lämna egendomen. Den här fantastiska nyhetslänken har så många intressanta inslag att jag vet inte hur vi ska kunna ta itu med alltihopa. Men i alla fall är det så att alltså bara första meningen i den här artikeln är helt fantastisk. Horder av olagliga artisanal miners, jag vet inte vad man säger, hantverksgruvarbetare, småskaliga gruvkämpar.
6: Ja.
3: Guldvaskare på vanlig svenska.
6: Guldvaskare, ett utmärkt uttryck.
3: De har alltså invaderat Grace Mugabes, en av hennes jordbruksfastigheter. Och det är nog inte så att hon bara har en. Där hon har jordbruk och även ett barnhem. Hem för föräldralösa barn. Och de kom tydligen... Det här är så bisarrt, du kanske kan förklara för mig Boris, men de kom tydligen till Grace Mugabes mark för att vaska guld. Så hon har en citrusfarm där, om jag förstår saken rätt, odlar apelsiner och sånt där. Men då kom det hundratals människor för att vaska guld. Men det de har gjort är inte vaska guld, utan de har förstört hennes bevattningsinfrastruktur, hotat hennes arbetare som är där. Och det som verkar ligga bakom... Förlåt om det blir lite rörigt. Det som verkar ligga bakom här, det är att Robert, Grace man Robert, bekant från tidigare sändningar av Radio Bubbla, han har ju blivit kontroversiell på nytt i Zimbabwe. I och med att han har börjat ägna sig åt viss oppositionell politik. Så han ger stöd till Nationella Patriotiska Fronten. Och... Hans politiska motståndare har bland annat hotat om att han eventuellt inte kommer att få begravas på hjältekyrkogården i Zimbabwe. Han får en helt vanlig begravning för att han har skämt ut sig på det sättet. Men nu har det också lett till att en serie av attacker mot Mugabe-familjen. Och det senaste då, det är tydligen det här då, att Grace Mugabe får påstötningar från olagliga guldvaskare. Och det är ganska rafflande historia här, för att Grace Mugabe, hon, när hon såg de här komma, så gick hon ut och konfronterade dem öga mot öga utanför sin gård. Hon ställde sig där och sa att det här är privat mark, ni måste gå härifrån nu. Och då blev liksom en sån här, ordet undslipper mig just nu, men de stod där öga mot öga, en sorts viljornas kraftmätning.
7: Och Grace Mugabe säger då att ni måste dra ifrån, och de tydligen så lyckades hon liksom stirra ner de här guldvaskarna. För de blev plötsligt förlägna. De började stryka på foten och mumla, och sen började de sjunga en sång. Kutunga Akwaro började de sjunga, som är en popsång, en poplåt i Zimbabwe som folk gillar och som associeras då med regimskiftet som ägde rum förra året. Och så på något sätt där så lyckades Grace Mugabe bara i kraft av sin pondus och sin viljestyrka hantera den här situationen. Men det underliggande tendensen här är ändå tydlig, att folket vill är upprörda på Mugabe-familjen, och de vill liksom kanske hämnas eller liksom jämna ut situationen. Och det verkar inte vara riktigt lika kul att vara en Mugabe i Zimbabwe numera.
6: Nej, och som ni säger, det här är ju uppenbarligen en attack som är orkestrerad av de nya myndigheterna. För först tänkte jag att nej, men det är guldvaskar, och de liksom de har byggt bevattningsanläggningar, så de vaskar väl guld liksom i de olika små flodfårorna och sådär, och små grävda kanaler. Men det är uppenbarligen så att de har liksom grävt malm. De vaskar inte på plats, för det rapporteras ju också om lastbilar som kommer och hämtar malm som man har brutit. Så de gör ju sådana, de gräver små hål helt enkelt och hackar loss malm, och sen transporteras den bort. Så att det ingår ju en större logistisk apparat. Någonstans måste det finnas någon som bearbetar malmen. Så det här är ju bara på rent jävelskap. Men man blir lite imponerad av grejen då, som du säger, stirrar ner de här 400.
7: Mm. En annan intressant sak som Grace Mugabe sa, man kan hitta citatet i artikeln här. Hon ställer ut en retorisk fråga till Emmerson Mnangagwa, hennes man Roberts efterträdare. Han säger så här: betyder det här att om Mnangagwa avsätts imorgon, hint hint, det är inte självklart att han sitter kvar i övermorgon, Mnangagwa, om han tappar sin maktposition imorgon, kommer han också berövas alla sina investeringar, som Chris Mugabe kallar det, investeringar. Och han säger så här: ja, det är uppenbarligen polismotiverat, säger hon, för de sjunger Kutunga Akwaro. Men om Emmerson Mnangagwa skulle få något problem, vill han bli behandlad på det här sättet? Eller vill han bli avsatt på ett fredligt sätt och få behålla sina investeringar? Här ser vi vad intressant, va? Den här dynamiken mellan maktspelarna i Zimbabwe. Hur långt ska man egentligen gå? Och var går egentligen linjerna mellan grupperna? Var har man sin solidaritet? Och Grace Mugabe på ett inte särskilt subtilt sätt försöker säga till Emmerson Mnangagwa att fine, din grupp tog makten och min grupp förlorade just nu. Men vi är väl åtminstone överens om att vi tillhör samma härskande klass. Och att vi alla har intresse av att kunna exploatera folket, roffa åt oss mark och tillgångar. Och att våra eventuella liksom politiska skiftningar fram och tillbaka inte ska påverka vår plundring av Zimbabwes resurser.
6: Exakt, det där är jätteviktigt. Det är en vinkning till de nya ledarna om att vi vet ju allt som ni har roffat åter och kapat åter under vår tid vid makten. Så att det här kommer vi börja prata om högt och ljudligt och droppa uppgifter om på alla möjliga ställen, om det inte är så att ni låter oss behålla det vi faktiskt har, tycker Grace ärligt förtjänat. Jag tror det här maktspelet kommer att funka, alltså det där på det planet som du säger, så håller man ihop.
7: Det är ganska litet pris för Emmerson Mnangagwa att betala. Den potentiella nedsidan för honom är oerhört stor om han också ska exproprieras och kanske mördas och så vidare. Bara genom att låta Mugabe-familjen hålla så kan han hålla sams med vissa andra falanger inom de härskande skikten och säkra sin egen pension. Leva betydligt mindre farligt i sin egen ålderdom. Inte för att han är någon ungdom själv, Emmerson Mnangagwa, men det kan komma en tid för honom också efter tiden vid makten.
8: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Corey Robin. Donald Trumps utrikespolitik, inte mer extrem än Reagans och Goldwaters. På flera punkter mer återhållsam och rimlig. Ramaskri från vänster saknar proportioner. Det här är en analys som kommer till oss via crookedtimber.org. Och det är en kommentar till all uppståndelse som har varit i samband med att Donald Trump lät sig intervjuas av New York Times och gjorde ett antal som uppfattades kontroversiella uttalanden om utrikespolitik. Framförallt förstås uttalandet att NATO inte nödvändigtvis kommer att skydda till exempel de baltiska staterna i händelse av krig med Ryssland. Och det här har ju fått folk att gå i taket. Och folk säger att det här är den mest extrema utrikespolitiska förändringen någonsin. Och den här retoriken när man aldrig talas om. Som du påpekar i den här artikeln. Så finns det gott om exempel, även från den närmaste historien i USA, på ännu mer dramatiska, konstiga saker som presidenter och presidentkandidater har sagt. Plus att Donald Trump säger en del ganska rimliga saker. Till exempel sa han i samma intervju att när folk ser hur det ser ut i USA, och vi pratar om medborgerliga rättigheter, så är inte vi en särskilt bra budbärare för det budskapet.
2: Ja, nej, alltså, jag har oerhört svårt att förstå. Jag finner ju Trump förstås tämligen opolitlig och obehaglig. Men hans utrikespolitiska statements är ju oftast, tycker jag, rimliga och fullt begripliga och till och med sympatiska. Alltså, det måste vara något i fel i huvudet på den så kallade vänster som menar att de kan inte läsa innantill helt enkelt.
1: Ja, det är märkligt faktiskt, och just Trumps utrikespolitiska ställningstaganden har gjort att han har fått ganska mycket stöd även från hardcore libertarianer, till exempel Walter Block som har organiserat Libertarians for Trump eller vad den heter, just med motiveringen att det viktigaste hos en amerikansk president är synen på utrikespolitik och krig och militären och så vidare. Och där är Trump den minst dåliga kandidaten i det här valet. Det är svårt att inte dela den analysen, åtminstone om man säger att man ska bedöma dem på deras retorik, vilket jag kan tänka är ett misstag. Jag tror inte att presidenten har så mycket inflytande som folk vill tro i de här sakerna.
2: Exakt, men då är det där man ska skjuta på. Men att skjuta på det han säger, det är mera märkligt.
1: Barry Goldwater, som var republikanernas presidentkandidat på 60-talet, menade på att USA borde överväga att använda taktiska kärnvapen i Vietnam. Det här kostade honom dyrt i valrörelsen. Men ett exempel på betydligt mer aggressiv och extrem idé som uttrycks. Ett annat exempel här är Ronald Reagan, som bland annat sa att nedrustningsavtalet SALT II med Ryssland var olagligt. Han menar på att USA hade ingen som helst avskräckande kapacitet gentemot sovjetiska medeldistansrobotar som var riktade mot Europa. Trots då att USA hade ubåtar med minst 400 kärnvapenstridsspetsar som patrullerade Medelhavet. Och förstås en hel del andra kärnvapen. Och det finns fler exempel i den här artikeln på såna intressanta uttalanden från till exempel Ronald Reagan. Det sätter saker i perspektiv, och den egentliga poängen som görs i den här artikeln, det är att det politiska minnet är oerhört kort. De reportrar som skriver artiklar om det här, bevakar politik och även tycker och så vidare, de vet nästan ingenting om sin historia. Alltså inte ens 30-40 år bakåt i tiden så har de koll på till exempel Ronald Reagan, som är en sån ikonisk figur, och ändå så är man inte intresserad av att veta vad som hände på den tiden.
2: Nej, och det sjuka är ju att den här konstanta och inte bara partiella minnesförlusten gäller ju även alla dessa pandits som liksom i sin CV skriver med att jag har bevakat si och så många presidentkampanjer. Utan det är rådande stämning och politisk korrekthet som är grunden för bedömning, inte historisk kunskap och att man kommer ihåg vad som har hänt och varit. Alla är de vindflöjlare.
3: Kände vänsterpolitiken George Galloway vinner kaotiskt fyllnadsval till brittiska underhuset i Rochdale utanför Manchester, representerar det 2019 grundade Workers' Party of Britain, och fokuserade i sin kampanj på situationen i Gaza. Labourpartiet väntades vinna tills man drog tillbaka stödet för sin kandidat Azhar Ali på grund av påstått antisemituttalanden. Rochdale är en av Storbritanniens fattigaste städer som på senare år plågas av gäng som sexuellt utnyttjat unga flickor. Det var ett stor uppståndelse i brittisk politik efter att George Galloway tog sig in i parlamentet igen. George Galloway är en legendarisk brittisk vänsterman, en av de mest långvariga, och tror man kan säga att han uppfattas som en hardliner med vissa udda inslag, men han är liksom en stark vänsterman, och han kanske är allra mest känd för sitt stora engagemang för diverse vänstersaker i Mellanöstern. Han är en fanatisk antisionist. Han har varit ledande kritiker av alla USAs krig i Mellanöstern och så vidare. Men han har också haft väldigt varma relationer med den andra sidan, till exempel med Saddam Hussein, vilket han är lite ökänd för, att han var polare med Saddam. Men i övrigt så är han, det är lite komplicerat med George Galloway, därför att många positioner han tar är fullt rimliga, även om man inte alltid tar dem av rimliga skäl. Men han var för Brexit till exempel, kampanjade för Brexit. Han är emot Ukraina-kriget och säger att han har en ganska korrekt analys av Ukraina-kriget som amerikansk imperialism. Men han har varit liksom en frenetiskt aktiv vänsterman sedan 60-talet. Och han har också suttit i underhuset länge, från 80-talet och framåt i olika omgångar, och för tre olika partier. Först för Labourpartiet såklart. Men sen också för partier som han själv har startat. Och nu har han då ett nytt parti som heter Workers Party of Britain. Som skapades i samband med att Labour gjorde sig av med Jeremy Corbyn. Och alltså gick åt höger, kan man säga. George Galloway bröts ut och skapade en ny. Jag tror att det var ungefär så det gick till. Och det som har hänt nu häromdagen då, det var att man hade ett extra val i Rochdale. Som är en stad som ligger strax utanför Manchester. Den förra MP som representerade Rochdale i underhuset dog. Så att man var tvungen att ha ett fyllnadsval. Och det var där då som George Galloway ställde upp. Vann i en ganska rejäl politisk skräll. Och det som gör det här riktigt intressant. Och det som gör att etablissemanget i Storbritannien är riktigt skraja nu. Det är lite grann vem George Galloway är. Men det är framförallt hur han gjorde det. Så Rishi Sunak höll ett tal. Dagen efter och sånt där. Där han uttryckligen gick till storms mot det här valresultatet. Det är ganska ovanligt att statsministern ställer sig och håller ett tal av den typen. Men han pratar, han varnade för att extremister av alla olika slag är på frammarsch. Det han fokuserar på det, och det är George Galloways antisionism. Att han inte vördnadsfullt lägger sig platt för Israel efter 7 oktober och så vidare. Men det finns ju hur många vänsterpolitiker som helst som har den typen av sympatier. Det är inte bara George Galloway. Men det de är verkligt rädda för, det är som sagt hur han blev vald. Därför att George Galloway, han drev inte en val,

stycken brev. Det är exakt likadana brev. Rent visuellt, det är samma logotyp och samma namn och allting. Som har skickats till medborgare i Rochdale. Men innehållet är liksom totalt annorlunda. Jag ska försöka referera hur det här kampanjmaterialet ser ut. Så brevet som skickas till vita människor är i stort sett ren högerpopulism. Då skriver George Galloway så här. Jag tror på Storbritannien. Det var därför jag kämpade för Brexit. Och det var därför jag kämpade mot skotsk självständighet. Och George Galloway själv, han är skotte. Så att det kan vara intressant i sammanhanget. Men han är framförallt en brittisk patriot då. Men sen, jag tror på familjen. Jag har själv 6 barn och jag är orolig över vad de får lära sig i skolan. Jag tror på män och kvinnor. Gud skapade allting i par. En man kan inte bli kvinna bara för att han säger att han är kvinna. Alltså väldigt starkt avståndstagande av hela transidiot. Och sen, jag tror på lag och ordning. Jag vill ha mer poliser. Mer och smartare polisarbete. Och inget mer ska mörkläggas. Grooming-gängen ska bekämpas. Om jag så personligen måste gå ut och gripa dem, då ska sätta dit dem. Och sen, jag slåss för småföretagare, de hårdast arbetande människorna i hela landet. Och han avslutar brevet med en väldigt speciell mening i versaler. Make Rochdale great again. Okej, så det är brevet till vita väljare. Det här är brevet till muslimerna. Assalam o alaikum. De senaste 130 dagarna har skakat Oman i dess grundvalar. Dödandet av tusentals av våra bröder och systrar i Gaza är ett krigsbrott och Israel måste ställas till svars. Labourpartiet har svikit muslimer genom att stödja Israels folkmord i Gaza. Men jag, George Galloway, har kämpat för muslimer i vårt land och i andra länder i hela mitt liv. Om Labour förlorar det här valet, så extravalet i Rochdale, kan det tvinga den ledande Israel-vännen Keir Starmer att avgå som Labour-ledare. Och visst vore väl det fantastiskt. Vi kan göra det, bröder och systrar. Skicka ett meddelande till Labour och Keir Starmer. Stoppa folkmordet i Gaza och stå upp för Palestina. Wassalam alaikum, George Galloway. Mm. Det här är hans två kampanjer. Som politisk strategi så är det helt enastående briljant. Jag har ingenting alls till övers för det andra brevet. Det som skickas till alla muslimerna. Men jag gillar precis allting i det första brevet. Det som skickades till folk som ser ut som jag. Det är mer eller mindre en perfekt politisk appell för mig. Det är nästan svårt att tänka sig en västerländsk politiker. Alltså i Västeuropa. Ha ett bättre, mer entydigt, positivt budskap. Och det budskapet kommer då från en livslång fanatisk socialist. Och uppenbarligen så fungerar det. De vita röstade på honom. Muslimerna röstade på honom. Han fick dubbelt så många röster som den som fick näst med. Han fick 3 gånger så många röster som Tory-kandidaten och 5 gånger så många röster som Labour-kandidaten. De hade tagit sin hand från stackars Azar Ali då, men de fick en ännu större antisemitisk. Så att det här är väldigt spännande. Alltså, vad händer, det här är det som Rishi Sunak frågar sig, tror jag. Vad händer i landet i stort om George Galloway eller någon annan börjar göra något som liknar det här på nationell nivå? För att brittisk politik befinner sig i en väldigt känslig situation. Det ser ut som att en mycket stor omvälvning kan stå inför dörren. Eftersom både Torypartiet och Labourpartiet står på randen till upplösning. Torypartiet har varit vid makten i 14 år nu. Senast Storbritannien hade en Labour-premiärminister var Gordon Brown 2010. Men nu ser det ut i opinionsmätningarna som att Torypartiet kommer att bli utplånade nästa gång det är val. Om de valen gäller nu så kommer det Torypartiet finnas längre. Och det kan mycket väl bli val om några månader. Och det är såklart enormt välförtjänt med tanke på hur extremt dåliga konservativa det så kallade konservativa partiet är. Alltså de har tryckt gasen i botten på massinvandringen. Stack kniven i ryggen på alla britter under coronakrisen. Släppt fram enorma mängder vänsterflum, förföljelser av normala människor, monterat ner yttrandefriheten, inte gjort någonting åt några strukturella problem i Storbritannien och så vidare. Det är ett enormt usla Torypartiet som vi pratat om många gånger förut. Men Labourpartiet, de är inte precis väl positionerade för att ta över. För de har fortsatt den här kräftgången som det som gör att Torypartiet har kunnat dominera så mycket. De har haft också enorma interna problem och politiska problem. De har haft den här mer radikala Jeremy Corbyn som alla hatade. Och nu har de Keir Starmer som alla också hatar fast av andra skäl. Och det är det som gör att en sån som George Galloway
kan bryta sig loss och liksom bedriva en

0: effektiv vänsterpolitik för första gången på en generation i Storbritannien. Alltså det finns ett enormt vakuum i brittisk politik, och jag tror inte att det finns någon just nu som har positionerat sig bättre för att exploatera det vakuumet än George Galloway. Boris, berätta gärna lite mer om George Galloway från ditt perspektiv, gärna också om hans bakgrund och karriär och sånt där. Och så vill jag såklart veta vad du tänker om hans spektakulära comeback nu i dagarna.
1: Ja, men alltså mitt hjärta har alltid klappat för honom, även när han har varit som mest tokig. Mest av det skälet att, förutom att han är en extremt slug taktiker, har alltid varit som de här två breven, olika väljarbreven vittnar om, så har han ju liksom, alltså han är en av de sista stora folktalarna. Han är otroligt bra. Du påminner mig om den här debatten med Christopher Hitchens han hade 2005, var det väl. Så jag satte mig och tittade på den, och liksom det är, han massakrerar ju faktiskt Hitchens där. Även om Hitchens hade mer rätt, tyckte jag då. Alltså han är otroligt bra som talare. Och nu senast när han, när Sky TV:s chefskommentator ska försöka sätta åt honom, så blir det bara en av verbala örfilare. Han har ju verkligen här ställa sig på en ölback och tala till folket. Han är så jäkla säker i den rollen. Jag är dock lite fundersam på det här med Make Rochdale Great Again. Det har ju liksom, senaste gången det var stort, det var när Lord Byron föddes där, och det är väldigt, väldigt länge sedan. Det är en jäkla håla på alla sätt. Och inte har det blivit bättre. Det är en kul paroll.
0: Det är hundvissla, det är bara liksom en otroligt, ja, liksom, in your face hundvissla liksom. Det är snyggt och elegant för att det är så otroligt plumpt. Förresten, jag gillar Trump. Eller förresten, jag är inte rädd att bli associerad med Trump.
1: Han kommer ju undan med sånt. Alltså, han överlevde ju till och med att klä sig i en baddräkt, såg det ut som, i brittiska Big Brother, och äta ur hundskålar och sådana saker. Och han går ju hem i den brittiska vita grabbiga arbetarklassen genom just sin grabbighet. Alltså att så när han berättade om sin första utlandsresa som politiker i ungdomen, så berättade han om hur många grekiskor han hade lägrat. Då fick han ett tillnamnet Georgius, Gorgeous George. Så där tycker han att skryta med. Lite udda att han ska framställa sig som en familjeman med tanke på alla familjer han har bakom sig. Han har ju valsat runt lite i vänstern, och vem har inte gjort det, alltså från Labour och till bildandet av egna partier som Respect och nu Workers Party. Och i båda de fallen så har han slagit sig, förhandlat och slagit sig ihop med små partier. Respektfallet var en bäst trotskister, och i Workers Party när han grundade den så var det initialt några år sedan, så kom mycket av kadern från ett av de sista marxistiska partierna som tycker Kina är bra. De lämnade sedan dock. Så nu är det liksom en allmän uppsamlingsplats för missnöjd vänster. Han fungerar som en magnet i vänster. Han rör sig där som drar till sig liksom de som tror de kan ha nytta av honom, och han låter dem komma in i partiet som han tror han kan ha nytta av. Att jag inte tror att han kan ha några framgångar beror på flera saker. Det ena är ju att tyvärr så har ju konservativa Labour en obegriplig livskraft, alltså historiskt sett. De kommer alltid igen på ett eller annat sätt. Och det här är ju tredje gången Galloway blir vald i ett fyllnadsval. Varit lika elegant taktisk varje gång. Men så fort det har blivit riktigt val så har ni landat på 1 eller 2%. Så att man kan nog se det som att folk röstar mera vilt och fritt i ett fyllnadsval 1 eller 2 år innan det riktiga valet. Då är det inte så noga. Men sen när det gäller, då röstar man på det parti som man tror kan leverera mest. Och tittar man på, som du sa, det är viktigt att komma ihåg att han fick ju även, så att säga, vita röster i Rochdale. Men man kan räkna med att han rakade hem ganska mycket i den muslimska delen då, som utgör en tredjedel av staden. Och de mätningar som har gjorts där på vilka frågor muslimerna tycker är viktiga, det hamnade Gaza på tredje plats. Levnadsomkostnaderna och hälsovården hamnade före. Det är ju trots allt muslimer vi har att göra med, så att det är inte så konstigt. Och som du skrev på VBS idag var det väl att de har ju aldrig varit så jäkla noga i resten av den muslimska världen egentligen med hur palestinierna har det. Så att jag tror man kan se att de har lyckats bli upphetsade över det här i Storbritannien och Sverige. Det är mer så här kul att gå ut på gatorna. Men när det väljer att rösta på riktigt så röstar man på dem som har sitter på plånboken och kan ge mycket bidrag. Och där är ju inte George än. Och för att han ska kunna bli en politisk kraft så måste han ju alltså organisera Workers Party mer ordentligt. Och han säger nu att de kommer kunna ställa upp med minst 90 kandidater runt i landet i det riktiga valet. Men då är det ju så att de som ställer upp det är ju liksom fransvänstern utifrån kanterna ofta. Och det går liksom inte att bygga ett parti på sådana, det har jag aldrig gjort det. Och hur stark han än är som person så kan inte han heller det. Han har personligheten att gå hem i flera olika sociala skikt och läger. Det är inte många andra som har det. Så jag tror att tyvärr kommer vi inte att se George leda ett högerpopulistiskt men samtidigt muslimkramande nationellt starkt parti. Det kunde vara spännande på sitt sätt.
0: Det är väldigt komplicerat det där med att man behöver ha flera personer involverade för att driva ett politiskt parti. Det ställer verkligen till det. När man har en dynamisk ledare som George Galloway, så har man... Ja, men det finns ju, det är inte i Nederländerna till exempel, så är det ganska normalt att ha ett parti som är ett enda person. Geert Wilders är ett exempel på det, men även andra som jag förstått det i Nederländerna. De har bara en person, och vem som sitter på de övriga platserna i parlamentet för det partiet, det är bara de som Geert Wilders har pekat på och sagt du ska sitta, ni ska rösta precis som jag säger. Det går inte att göra i Storbritannien därför att man har de här enmansvalkretsarna. Det är ett separat val i varje valkrets i hela landet. Det är inte ett val till parlamentet, utan det är ett val i varje valkrets för ett mandat. Och det gör att George Galloway kan inte per definition, jag tror inte att det är lagligt att ställa upp, att vara MP från alla valkretsarna. Så att det är väldigt synd. Eller kanske bra, jag vet inte. Men tråkigt med avseende på George Galloway i alla fall. Han måste bygga ett parti, därför det är klart att det blir enormt koko liksom. Han ska försöka få fler människor med sig på den här manövern. Det är en sorts trick det han gör. Det är ingen riktig politisk plattform. Alltså man kan inte kombinera liksom en sån här nästan protofascistisk högerradikal populist position med alltså att älska islam och salam aleikum och liksom mina muslimska bröder och systrar och allt det där. De två positionerna går inte ihop. Och det är också, det är inte som att George Galloway får där funka vare sig intellektuellt eller praktiskt politiskt. Han är ju en kommunist. Han har ju i Workers Party-programmet så deras officiella ekonomiska politik är planekonomi ska införas i Storbritannien. Så att, och det som är intressant också, tycker jag, att båda de här breven är egentligen lögner. För han har givetvis inte de här högerpopulistiska åsikterna. Och det spelar ingen roll vad han säger om brittisk populism. När han är muslimernas bästa vänner och han vill inte stoppa inflödet av muslimer givetvis. Hans viktigaste väljarbas, det säger sig självt. Men också som du säger, Boris, det här Gaza-grejen. Egentligen så är inte det som muslimerna bryr sig så mycket om. Det är mer någonting som George Galloway bryr sig om, och det är mer en signalfråga. Det är mer hans sätt att säga att jag står helhjärtat på muslimernas sida. Även när jag får betala ett högt pris för det. Även när det är väldigt inopportunt, även när det är väldigt förbjudet på grund av 7 oktober och jada jada. Även då står jag på muslimernas sida, som jag har gjort också hela mitt liv. Det är liksom den symbolfrågan som han kan använda just nu för att signalera till dem att, ja, att jag ser inte ut som ni, men jag kan vara en effektiv representant för er. Jag kan till och med säga salam aleikum.
1: Precis, inte det sämsta. Men det vore jävligt intressant att se ett parti som man hade styrning över kliva in. Alltså framförallt, eller enbart höll jag på att säga, på grund av hans syn på NATO, USA och Ukraina. Därför att lite grus i maskineriet när det gäller Storbritannien, och Ukraina vore ju väldigt bra. De är ju verkligen de mest pådrivande idag för att försöka driva på tyskarna också att komma igång nu och skänka bort lite mera missiler till ukrainarna.
0: Radio Bubbla. Uri Geller lovar i öppet brev till Theresa May att telepatiskt stoppa Brexit. Illusionisten förutspådde att May skulle bli premiärminister efter att hon fått röra Churchills sked. Ja, den här artikeln, rubriken, måste ju te sig sällsynt bizarr för den lyssnare som eventuellt till äventyrs inte är bekant med Uri Geller. Jag vet inte om det faktiskt finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte är ett stort Uri Geller-fan. Men Uri Geller, han är i alla fall en israelisk illusionist. Han var världsberömd på, jag vet inte när han var som störst, kanske 80-talet, 90-talet. När han var på tv i massor med olika länder, inklusive svensk tv. Och hans mest berömda trick, hans signaturnummer, är att böja skedar. Så då tar han tar en sked mellan tummen och pekfingret. Och sen står han liksom och skakar och på skeden medan han anstränger sig sina ansenliga parapsykologiska mentala krafter. Och sen efter en stund så ser man hur den här skeden börjar böjas. Plötsligt är den liksom U-formad. Och hur det här går till, därom tvistar man, kan man säga. Uri Geller själv, han menar att det här är telepatiska och psykokinetiska krafter, alltså, som man brukar kalla ibland parapsykologiska förmågor som man har. Andra menar på att det själva verket är en sorts magitrick, att det är en sorts illusioner som han skapar, som scenmagiker gör. Men att han sen hävdar att det själva verket handlar om parapsykologiska fenomen. Jag vet inte om sista ordet är sagt hur det verkligen ligger till, men vissa personer borde nog dra öronen åt sig nu, därför att Uri Geller säger alltså att han tänker stoppa Brexit. Han tänker inte tillåta att Theresa May leder Storbritannien ut ur EU. Han säger att på senaste så har han känt sig oerhört, han har känt psykiskt och mycket starkt att britterna inte vill ha Brexit. Och han säger så här: jag älskar dig väldigt mycket, han säger det till Theresa May. Jag älskar dig väldigt mycket, men jag tänker inte tillåta dig att leda Storbritannien in i Brexit. Så mycket som jag beundrar dig, så kommer jag ändå telepatiskt stoppa dig från att göra detta. Och tro mig, jag är kapabel av att exekvera det. Innan jag tar denna drastiska handling så vädjar jag till dig att stoppa processen omedelbart medan du fortfarande har en chans. Ja, jag vet inte Tobias vad du tycker om Uri Gellers utspel. Är det här faktiskt en acceptabel politisk metod att använda telepati för att stoppa en politisk process? Eller ser vi framför oss här en oroande eskalering av det politiska spelet?
2: Jag vet inte om vi behöver vara så oroliga egentligen. Uri Geller är väldigt bra på att skrävla, men hans resultat på området är faktiskt rätt bleka när man kontrollerar hans track record. Han har sålt in sig själv väldigt skickligt, men så mycket mer än så har han egentligen inte att komma med.
0: Ja, det hör jag. Du är inte särskilt skraj för Uri Geller i alla fall. En tanke som jag hade, jag blev lite skakig faktiskt när jag såg där, som jag är för Brexit och Uri Geller säger att han ska stoppa Brexit. Jag tänkte så här, kan vi möjligen hitta vår egen parapsykologiska stjärna som kan kontratelepatera Uri Geller och blockera honom med sina egna mäktiga tankevågor? Och min tanke där när jag funderade på det var att vi kanske skulle kunna få Reza Giorgiani att ställa upp, Althögerns gamla hustelepat som under lång tid jobbade med Richard Spencer och gänget och var inflytelserik under några år. Sen så bröt han med dem, det var väl ungefär efter Charlottesville. Men han har ju skrivit flera intressanta böcker, bland annat Atlas och Prometheus, där han kartlägger mänsklighetens parapsykologiska förflutna. Kanske tänkte jag att vi skulle kunna skriva ett mejl till Jason Reza Giorgiani och kolla om han kan styra upp en sorts parapsykologisk blockering av Uri Geller.
2: Jag är personligen inte jättebekant med vad han har skrivit om det här, men jag löste på lite grann här och det lät väldigt mycket som Childhood's End, tycker jag. Alltså som boken av C. Clarke.
0: Mm.
2: Annars har det faktiskt gjorts försök i den här riktningen tidigare. Nazisterna hade till exempel ett institut för okkult krigföring. Och precis som i fallet med Wernher von Braun och hans raketer så la USA och sovjetvantarna på allt de kom över efter kriget. Och både CIA och KGB bedrev därefter ganska omfattande program på området. Hur det gick sen med det där är lite oklart, men om det faktiskt fungerar så lär vad Geller hotar med redan vara verklighet. Och det skulle ju onekligen förklara ganska mycket också.
0: Alltså mitt huvud snurrar nu. Konsekvenserna av de här tankarna som du lagt fram är ju omvälvande minst sagt. Men det är sant, alltså vi har ju redan högre telepater i form av nazister. Det kanske finns några gamla äktnassar som sitter i Argentina eller något sånt där och kan fixa det här. Dock vet jag inte faktiskt hur de ställer sig till Brexit, så att det kanske inte gör mig någon nytta i den här situationen. CIA och KGB är ju också ganska politiskt otillförlitliga.
2: Jo, onekligen.
0: Ja, vi får se hur det går. Kära lyssnare, om ni läser i tidningen att Brexit inte har blivit av, då vet ni att det eventuellt var Uri Geller som stoppade alltihopa.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. SVT lanserar spamverktyg för att underlätta för tittare att uppmana politiker skattefinansiera tandvård. I Sveriges Television så finns det ett program som heter Svenska Nyheter. Det är ett satirprogram som gör olika typer av sketcher, upptåg, låtar. Jag har aldrig kollat på det själv, men jag tror att det är sån här det lite grann klassiska internationella formatet med en talkshow med humor och olika såna här sketcher. Nu i ett program som jag tror sändes i fredags så hade man ett särskilt inslag eller serieinslag som handlade om tandvård. Inte så otroligt sexigt ämne kanske, men de har en hel kampanj kring tandvård som heter Folkbettet. Och det är en kampanj som går ut på att tandvård ska omfattas av samma sorts skattefinansiering som sjukvård. Och för att illustrera det här budskapet så har man då en tagline som är att tänderna är en del av kroppen. Eftersom tänderna är en del av kroppen så måste de omfattas av samma regler som resten av sjukvården. För det är liksom ologiskt att det finns en del av kroppen vars vård inte är skattefinansierad. När resten är skattefinansierad. Så bland annat har de en låt som man kan titta på i klippet där som heter Del av kroppen. Som jag faktiskt plågat mig igenom. Och det är en rapplåt. Där de rappar så här. Ögonen är en del av kroppen. Fötterna är en del av kroppen. Öronen är en del av kroppen. Tänderna är en del av kroppen. Sådär. Jag tror nästan jag rappar den bättre nu än vad de gör i den här videon. Det är riktigt plågsamt. Och de gör sketcher, de pratar om det och så vidare. Och dessutom så lanserar de en hemsida som heter folkbettet.svt.se. Givetvis så tycker jag att alla ska gå in på den här hemsidan och titta och se för sig själva. För er som kanske inte vill göra det. Så kommer man in på hemsidan och ser en stor stiliserad bild av en mun. Och så står det så här: tycker du att tänderna är en del av kroppen? Nej eller ja? Jag klickar givetvis nej. Eftersom jag är reaktionär och därför inte förstår mänsklig anatomi. Då tycker man så här: okej, då är systemet bra som det är. Det tycker Moderaterna och Centerpartiet också. Men om man klickar ja så kommer man upp till ett formulär. Där man ska skriva in sitt namn och var man bor någonstans. Och vilket valdistrikt man befinner sig i. Och sen så klickar man sig fram, jag har inte testat det här, men klickar man sig fram och då skickas det automatiskt mail till politiker i ens distrikt för att förklara för dem då att tänderna är en del av kroppen och så vidare. Ja, jag tycker det är intressant. Det är inget nytt givetvis att SVT och särskilt inte deras så kallade satirprogram håller på med politiska kampanjer. Men så vitt jag vet så är det lite nytt att ta fram en särskild kampanjsida som är ett verktyg för att spamma politiker med sån här appeller. Jag kanske är omedveten om såna här 100 SVT-kampanjsidor som har gjort tidigare. Jag kanske har förträngt dem för att det är jobbigt att tänka på det. Men jag undrar ändå lite grann, är de här människorna på SVT, är de omedvetna om hur oerhört politiskt och partiskt det här är? Eller tror de att det är normalt och att det är bara liksom en allmän liksom politisk verkstad där. De kanske tror att det de argumenterar för är en sorts universell ståndpunkt. Den är inte politisk därför att enbart totala grottmänniskor eller folk som är otroligt okunniga kan vara av en annan ståndpunkt. Men hur kan någon tro att tänderna inte är en del av kroppen, som är deras huvudsakliga argument? Eller är det bara så att de har släppt alla förespeglar nu om opartiskhet? Att de ger blanka fan i att försöka se balanserad och opartisk ut.
1: Jag tror att dels så måste det vara grupptänkande på gång här. Att en del av det är bara att de är för dumma för att förstå hur politiskt det här är. Och dels så tror jag att det handlar om att man har flyttat fram positionerna så mycket att nu när folk kritiserar media eller vänstern så vänsterns kritiker är så distraherade av de här absolut mest psykotiska identitetspolitiska utspelen att man hinner liksom inte med att också passa på att påpeka att socialismen inte är en så jäkla bra idé heller. Så att nu, det SVT nu är vana vid att folk kan bli lite sura över, det är liksom när de råkar säga att det inte borde finnas några svenskar kvar, eller att europeer inte har någon rätt till Europa eller något sånt där. Där förstår de att det kan teoretiskt sett finnas någon kontrovers, även om de nog inte riktigt förstår vad kontroversen går ut på. Men det är så länge sedan de behövde diskutera ekonomiska frågor att de tänker att, ja men vadå, det är tandvården, det är ju, den är ju inte socialiserad. Det beror ju bara på att, ja men de tänkte inte på att tänderna var en del av kroppen. De glömde. Det är som ett stavfel. Det är som att korrekturläsa lagen. Att, ja men titta här, ni glömde ju tandvården. Aj, aj, aj. Vilken tabbe. Så tokigt det kan bli. Nu är vi snälla och påminner politikerna om vad de missade här.
0: Mm. Jag misstänker att det är precis så det ligger till. Att det är precis så de här personerna ytterst tänker.
1: Det är socialistisk korrekturläsning.
0: Jag tycker också det är intressant att se hur den här typen av tv-program utvecklas. Att det finns en genre, jag tror att i USA så kallar man den för late night talk show. Och det finns ju många så här klassiska exempel med vad heter han? Johnny Carson var den första, va, som hade det mest klassiska formatet.
1: Mm.
0: Och sen har vi haft två konkurrerande tv-kanaler som har haft varsin. Så vi har David Letterman och Jay Leno som länge var de två stora men på varsin kanal. Och det fanns lite rivalitet mellan dem. Och nu har vi liksom en ny generation av såna här late night talk show pratare som har tagit över. En av mina personliga favoriter, en person som faktiskt var en av mina inspirationer när vi startade Radio Bubbla, är Jon Stewart. Som givetvis är en otroligt ond person, men som jag också tycker är ett geni. Och jag gillade att kolla på hans produktioner i många år. För jag tyckte bara det var otroligt välskrivet och otroligt politiskt skickligt. Och han var en av de som verkligen så hård politiserade den här genren. Så de har ju ett team av komiker som sitter och skriver skämt åt honom. Så att varje kväll så kommer han ut med så batteri av otroligt så välskrivna roliga saker. Och för varje år som går så blir det mer av en renodlad, hård politisk propaganda. Och det som jag tyckte var kul med Jon Stewart var att han var liksom, han hade en sorts libertariansk ådra kan man säga. Och åtminstone bitvis så kunde han så att säga slå åt båda hållen. Han kunde kritisera både den amerikanska högern och den amerikanska vänstern på ett ganska underfundigt sätt. Och återigen då, han är givetvis ond och sånt där, men smart och rolig och otroligt skicklig. Så när vi drog igång Radio Bubbla så hade jag det i bakhuvudet. Några sådana personer som jag gillade väldigt mycket, som även till exempel Rush Limbaugh, som jag beundrar, Alex Jones, som jag tycker är ett fantastiskt fenomen. Men också Jon Stewart fanns tanken där. Men det här är ett fenomen, det har skrivits om den här trenden också, att den här typen av program politiseras väldigt mycket och att den här typen av humor och komiker numera är nästan renodlade politiska aktivister. Och numera så finns det ju ingen som helst, det finns ju inte ens någon pretension, någon som helst förespegling att de här komikerna i USA då, som är den stora marknaden för det här, att de ska till exempel slå åt båda hållen eller något sånt där. Utan de som sitter nu, som kanske till exempel som jag brukar dyka upp klipp ibland på, heter Trevor Noah. Hon sitter i en av de amerikanska kanalerna.
1: Han tog över efter Jon Stewart. Det är väl The Daily Show han gör.
0: Jag blandar alltid ihop dem. Men det är möjligt att han har tagit över efter Jon Stewart. Jag är osäker på detaljerna för att jag slutade... När Jon Stewart lämnade så slutade jag helt följa den här genren. För jag tyckte han liksom var den sista stora i det här skrået. Jo visst, och sen en annan kille. Heter han... vad pinsamt nu att jag har dålig koll på namnet. Han som har tagit över efter den stolen som Letterman hade tidigare. Ja, hur som helst. Det är en intressant trend tycker jag, att den här typen av roll har gått från att vara liksom, tror jag, helt opolitisk till att bli liksom totalt genompolitiserad och enbart liksom hardcore politisk aktivism och enbart i en riktning. Nu kollar inte jag på SVT, men det verkar som att samma trend har kommit även till Sverige.
1: Ja, just det. Nu får vi den urholkningen också. Det är ju lite tråkigt därför att det fanns ju, jag menar, det var ju rätt underhållande att ha vissa av de här mer lite så här tramsiga, opolitiska skämten. Det fick man inte av Jon Stewart såklart, men om man tittar på någon som till exempel Conan O'Brien för låt oss säga 15 år sedan. Det var ju väldigt mycket bara så här totalt nonsens. Att ja, okej, nu var det någon... Nu har alla skämtmanusförfattare gått i strejk, så nu har vi installerat en så här disco-laserapparat och så sitter vi och cringe improviserar kring det och bara tramsar i 20 minuter. Det är ganska befriande. En befriande paus från det politiska, att nu kan jag få titta på något som bara är rent trams, som bara är ren underhållning, som på sin höjd har några lite observationshumor om livet i allmänhet, men som för det mesta bara är lite roligt latchande, vilket sen då går över till som idag total politisering. Det har vi fått se i Sverige under en tid, fast kanske inte främst då med den typen av pratshower, men jag tänker på till exempel Melodifestivalen, som ju nu ett bra tag har haft politiska inslag, som så har det inte alltid varit. Folk har ju tänkt liksom att nu ska jag få titta på Mellon och jag ska få se min musik och så ska jag få ringa och rösta och heja lite, och sen så är det måste man titta på någon jäkla galning stå och sjunga nationalsången på arabiska.
0: Ja, alltså visst, politiseringen sker över hela brädet. Kanske jag är lite blind för till exempel Melodifestivalen och sånt där, för jag har aldrig varit intresserad av den. Och sen så har jag varit lite intresserad av de här humorprogrammen. Jag tänker mig bara att de har ganska stort politiskt och folkligt genomslag. Definitivt har de i USA. Det är ganska viktig kommandohöjd som vänster totalt har monopoliserat.
1: Men de kommer förlora den på grund av politiseringen. Alltså tidigare så har de ju kunnat utnyttja sin position genom att bara rensa ut högerkomiker och se till att inget politiskt inkorrekt får sägas. Okej, det har gått bra. Då kan man leva med att det bara är neutrala skämt på tv. Så länge man åtminstone ser till att... Ja, men det är så att säga neutrala skämt och vänsterskämtare. Men det får aldrig vara högerskämtare. Det är ett stabilt ekvilibrium. Men när det bara är massa vänsterpsykos på tv, så kommer ju folk givetvis söka sig någon annanstans. Det är jobbigt att börja leta efter folk på YouTube om man inte brukar använda YouTube, om man är lite äldre eller inte håller koll på vilka kanaler som är hippo man ska söka på. Men när det bara är psykotiskt skräp på TV, ja, men då kan du inte fortsätta titta på TV, därför att det finns ingen poäng med det längre. Det har inget underhållningsvärde. Då blir du tvungen att söka dig någon annanstans, inte av så mycket av politiska skäl som av rena underhållningsskäl, och det kommer straffa sig för vänstern i det långa loppet.
0: Alltså jag hoppas du har rätt. Det är optimistiskt perspektiv. Jag önskar jag var lika vitpillrad som du i den frågan. Jag tror ju dels är folk, det finns en tröghet, folk är lata och sånt där, folk är väldigt vana vid att svälja mycket propaganda, för varje månad som går så håller de mer och mer. Sen är också det att det är så otroligt välproducerat och välskrivet, de här sakerna. När jag någon gång tittar in på någon av de här kanalerna, så blir jag nästan alltid imponerad av produktionskvaliteten. Jag hade namnet på tungan tidigare. Jimmy Fallon heter en av de här i USA. Som har tagit över efter, jag tror han har tagit över efter David Letterman. Det skulle ha blivit Conan O'Brien, men som blev istället Jimmy Fallon och sånt där. Jag har inte superbra koll på intrigerna, men jag har hört att det var något.
1: Det var Jay Leno du tänker på. Conan skulle ha tagit över efter.
0: Just det, precis. I alla fall, så han är otroligt duktig. Han är väldigt skicklig, han är skicklig komiker. Han är musikalisk, har jättebra musiknummer. Och det finns också några klassiska... minst två gånger så har han haft med Barack Obama på scen och gjort sångnummer. Med Barack Obama framför mikrofonen och så vidare. Det är för övrigt en liten klassiker i genren. Bill Clinton var ju med och spelade saxofon en gång i tiden. Men det är väldigt svårt att konkurrera med de här personerna. För dels måste du ha en superstark personlighet och ha liksom ett komiskt geni och gärna musikaliskt också som programledare. Och det är sån här liksom, det är inte ens en på miljonen som har en sån talang. Men dessutom måste du ha liksom förmodligen en stab av manusförfattare och du måste ha stor studio och sådär. Det enda som jag känner till som håller på med ett sånt projekt och försöker bygga upp en sån maskin är Milo Yiannopoulos, som åtminstone säger i intervjuer att det är det han håller på med. Och att han har fått mycket finansiering från något håll, och nu ska han bygga upp sin egen sån här late night talkshow som ska köra en gång i veckan. och vara totalt oberoende och inte använda sociala medier och så vidare liksom. Men det är så pass stort projekt att ta en del av den här kommandohöjden att jag känner bara till ett enda gäng, en enda person som håller på med ett allvarligt syftande försök.
1: Vi har åtminstone PewDiePie.
0: Precis, PewDiePie, det är det vi har i den fria mediasfären. Tyvärr så tror jag inte att han har riktigt den sortens folklig appeal. Men vem vet, kanske om hans armé av 9-åringar växer upp och fortfarande är Pewds fans, så kanske det kanske kan bli någon ändring.
1: Istället för Bill Clinton på sax så får han ha med Putin vid piano och sitta och sjunga Blueberry Hill.
0: Ja, det är faktiskt en framtid som jag kan längta lite efter. Ja, hoppas du rätt. Tyskt familjemagasin varnar för att välartade familjer med blont hår kan ha höger åsikter, bör hindras från att sprida propaganda på lekplatser. Ja, äntligen så är det någon som slår larm i den här viktiga frågan. Det här handlar om ett tyskt magasin som heter Baby und Family, får man gissa. Jag vet inte om det är en översättning av en tysk titel, men det är tydligen en tidskrift med ganska hög upplaga som riktar sig till familjer. Olika typer av tips om man nyss har skaffat barn, sånt som barnföräldrar gillar att läsa, får man förmoda. Och den här artikeln handlar om en särskild sorts familjer som kan tyckas harmlösa. Kan tyckas harmlösa och välartade, men de är farliga. Man måste vara på sin vakt mot dem. Och det handlar då om högerfamiljer som man enligt den här artikeln kan känna igen på att de är ofta just välartade, välklädda, de är engagerade i sitt lokalsamhälle där de befinner sig. De är ofta blonda, ser bra ut, trevliga, dedikerade personer.
2: Det är för jävligt.
0: Ja, man kan också känna igen dem på att deras barn är lydiga. Barn är väldigt lydiga. Det ska man ta som ett tecken och vara på sin vakt. Det finns nämligen indikationer på att de här högerfamiljerna ingjuter självförtroende i sina barn. Och medvetet så ingjuter de ett starkt självförtroende i sin avkomma. För att avkomman senare med det här självförtroendet ska kunna sprida deras ideologi, deras onda högerideologi i världen.
2: Och den, om jag förstår artikeln rätt, så består den i att man är snäll, trevlig, välklädd, tvättar sig och uppfostrar sina barn. Det är den man är, det är det som, det verkar vara hemska med den här högerideologin.
0: Ja, alltså vi får ju en del sådana här symptom, varningstecken. Andra exempel som nämns är till exempel prydliga flätor och långa kjolar. Det är ett typiskt varningstecken att ett barn som uppvisar de här tecknen kan ha högre föräldrar. Men det enda som sägs i övrigt i den här artikeln om vad är för värderingar som präglar de här familjerna. Då säger man att högerfamiljer är inte så olika vanliga familjer. Och de är liksom vanliga familjer att de sprider sina värderingar till sina barn. Men det som urskiljer högerfamiljerna, det är att deras värderingar är starkt orienterade kring germanska traditioner. Så det är någonting som jag hoppas att alla förstår att vi måste akta oss väldigt mycket för. Och som sagt, det är på tiden att en välcirkulerad tysk tidskrift tar upp det här stora problemet och lär folk hur man identifierar högerfamiljer. Och syftet med det här då, ska sägas, det är ju att exkludera högerfamiljerna ur diverse gemenskaper. Därför det finns en risk annars om man inte uppmärksammar att en viss familj är såna här blonda, välflätade högerfamiljer. Det är att det finns en risk för att de inte längre kommer att vara marginaliserade och i värsta tänkbara fall att de får stöd av sina lokalsamhällen.
2: Ja, men alltså, det här är faktiskt en av de sjukaste grejer jag tror vi haft som länk.
0: Ja, jag instämmer.
2: Det, Alltså jag var på väg att gå igång och argumentera mot det, men den är på något sätt bortanför det begripliga helt enkelt.
0: Det vill säga att jag har inte läst originalartikeln på tyska, men jag ska försöka leta rätt på den. Eventuellt så finns den till och med på, ja men titta, den finns ju till och med på nätet, så användbart. Det hade jag kunnat titta på i förväg. Jag ska kika på den efter sändningen.
2: Ja, men gör det.
0: Och se om Breitbart kanske har förvridit det här. Men jag skulle inte bli förvånad om det är sant. Men det är en fantastisk illustration av var vi befinner oss just nu i västlandets utveckling. Eller avveckling. Alltså alla tecken som är så här på att man är en sån här suspekt högerfamilj som måste exkluderas ur det samhället. Det är alltså att man är gladlynt, man är vänlig, man är engagerad i vad som händer omkring en, ens grannar och sånt där. Och att man har blont hår och prydliga flätor.
2: Och men det här rimmar ju alltså väldigt väl med tendenser vi ser i Sverige. Alltså, än så har man inte attacker mot blondheten. Men just det här andra, alltså ilskan och statsmakterna och de här små vidriga byråkraterna mot människor som är självständiga. För vad som beskrivs här, det är ju starka, självständiga människor som bildar familj, fostrar barnen och är liksom hövliga mot omgivningen. Och så, snart kan vi visa upp den här typen av människor på antikrundan att här har vi en god medborgare som är en viktig del i lokalsamhället. Så att förutom hetsen mot hårfärg så har vi det där egentligen i Sverige redan. Du ska ju helst vara hjälplös och gnällig och bitter och kränkt.
0: Ja, i Sverige har vi kommit ganska långt och jag tror att i Sverige så tittar vi redan snett. I väldigt hög utsträckning på fungerande kärnfamiljer, folk som är trevliga, självständiga, blonda människor definitivt. Det är intressant bara när det går över till öppen förföljelse av en sån här grupp. Och det är väldigt intressant i de här tiderna när vi pratar så mycket om rasism och islamofobi och alla de här sakerna. Att man fullständigt öppet har såna här misstänkliggörande och hetskampanjer mot vad man nu ska kalla den gruppen som man hetsar mot. Jag menar, i Tyskland är det inte direkt ovanligt med familjer, med mamma och pappa och barn där alla är blonda och folk är välartade och trevliga och sånt där. Det är väl regel snarare undantag i Tyskland. Men inte så länge till, antar jag. Eftersom de här familjerna illa kvickt nu får kanske färga håret brunt eller något sånt där. Ta på sig kanske bruna kontaktlinser när man går ut.
2: De kan emigrera till Bosnien. Där finns det vissa dalgångar där människor är väldigt blonda faktiskt. Och muslimska, det kan bli lite jobbigt. Men intressant också.
0: Ja, det var faktiskt en väldigt intressant nyhet. Och jag ska kolla upp den här artikeln på tyska sen. Och sen får vi eventuellt gå ut med rättelse i nästa avsnitt. Jag hoppas nästan det.
3: Radio Bubbla. Christian Dahlgren, Rush gjorde musik av frihetstankar. En Ayn Rand i rockversion. Och jag får bara spekulera att det är någon som har postat den här länken på Bubbla som en liten passning till er ödmjuka undertecknade.
2: Jag skulle tro det.
0: Samtidigt så måste jag fråga mig vad det här är för någonting, den här texten. Det här är vad jag föreställer mig händer när man har sommarlov på ledarredaktionen. Tar man in lite sommarvikarier, sommarvikarierna kanske blir sjuka. Vikariens vikarie är väldigt bakis, men han måste få ur sig någonting nu och han har 20 minuter på sig. Det var väldigt svårläst den här texten. Det är en lång uppradning av olika artister och låtar. En märklig liksom jämförelse mellan Ayn Rand och Thin Lizzy och självklart referenser till Hillary Clinton och Donald Trump. Så det här var ganska rörigt, det tycker jag.
2: Jag tror inte man ska vara nykter när man läser den.
0: Ja, ah, det är det som är hemligheten.
2: Ja, faktiskt. Jag tror att det är nyckeln till att... Det var förvirrad, men ganska charmigt på något sätt.
0: Någon gång när jag tar ett par glas kanske jag får återvända till den här texten. Men jag tycker i alla fall att det är väldigt roligt naturligtvis. Den som gav mig den här passningen förstår ju precis
3: Att det är väldigt, väldigt roligt när svenska tidningar väljer att skriva om Rush, den kanadensiska power-trion som ändå måste sägas vara musikhistoriens mest solida libertarianska konstellation. Rush började spela tillsammans på början av 70-talet och till en början när de gav ut sin första platta så hade de inte någon särskilt politisk inriktning. Men i samband med att de bytte trummis så kom Neil Peart in, legendariska Rush-trummisen. Och han blev också gruppens textförfattare. Och hans stora influenser när han skrev de här texterna, det var dels fantasy-litteratur och dels Ayn Rand. Så att Rushs första skivor består i hög utsträckning av långa, episka, monumentala låtar på 10-15 minuter som illustrerar libertarianska och randianska temata genom någon typ av berättelse. Ibland är det lite så här fantasy-tolkning-inspirerat. Ofta är det bara väldigt, väldigt randianskt. Och även om de inte är superpolitiska och de inte liksom fanatiska randianer och sånt där, så känner inte jag i alla fall till någon musik som är så bra och som så vackert uttrycker Ayn Rands idéer i synnerhet och frihetliga idéer i allmänhet. Inte minst naturligtvis 2112, ett av deras storverk som det pratas om här i den här artikeln. Och det är alltså en sorts episk femlåtars sekvens som är, ja, men det är väl inte för mycket sagt att säga att den är nästan säkert inspirerad av Ayn Rands bok Anthem, som handlar om ett sorts dystopiskt samhälle där man återupptäcker elektriciteten, man återupptäcker primitiv teknologi som har förbjudits i det ultrakollektivistiska samhället. Och i 2112 så återupptäcks elgitarren. Protagonisten hittar en gammal elgitarr och börjar klinka på den och försöker visa den för sina kamrater. Och överste prästerna säger att vi behöver inga gitarrer, vi behöver inga framsteg, vi behöver ingen ny musik. Det där är bara trams som kommer att distrahera dig från din plikt till kollektivet. Och det är väldigt, väldigt spännande berättelse faktiskt och otroligt bra musik. Och det här är bara en av många sådana här episka libertarianska verk som Rush har gett oss. Jag vill bara göra ett litet påpekande här på slutet. Christian Dahlgren skriver: vill Rush vara vänliga att stämma instrumenten igen? Och här kanske kunde gjort lite mer research. Jag förstår att han inte hade tid då eventuellt. Men Rush stämmer instrumenten dagligdags. De är fortfarande aktiva, de gör ett skivor och de turnerar. De brukar komma till Sverige ungefär en gång vartannat år. Åtminstone är det så ofta som jag har haft förmånen att gå och titta på dem i Globen och sånt där. När jag bodde i Sverige. Så att den som vill ha mer Rush, det är bara att gå och köp deras nya skivor och gå på deras konserter och lyssna på alla de andra grejerna. De har tryckt ut bra grejer ända sedan 70-talet. Och framförallt de tidiga grejerna, från skiva nummer 2 till skiva nummer 10 och sånt där. Jätteintressant. Fram till slutet av 80-talet är det riktigt sprängstoff.
2: Ska jag inte försöka ordna en Malta-spelning? Var inte det ganska snyggt?
3: Ja, det vore någonting. Jag vet inte om de är för stora för att komma till Malta eller om det finns en marknad, men jag skulle ju köpa en bunt biljetter i alla fall. Annars, ärligt talat, de kommer ju till, du vet, de kommer till Rom eller till Istanbul eller till något annat ställe som är väldigt lätt att flyga till från Malta.
2: Istanbul av alla ställen, ja.
3: Däremot så berättade Jim häromdagen att när han började promenera i Valletta så råkade han trilla in på en Uriah Heep-spelning.
2: Va?
3: Ja. Ja, det var ingen som visste att Uriah Heep fortfarande fanns och turnerade. Nej. Men han råkade bara snubbla in på deras instrumentuppvärmning inför deras spelning av Valletta. Ja, även lyssna på Rush om ni inte redan har gjort det. Det är en väldigt, väldigt betydelsefull del av frihetsrörelsen. Om vi bara hade lite mer uppstyrt och rättigheter och sånt där, så skulle jag spela Rush-låtar i varenda radiobubbla-avsnitt. Faktum är att jag gjorde det en gång när jag var med i Ingrid och Konrad. När jag var med i vår grannpodcast Ingrid och Konrad. Då fick jag välja musik eftersom jag var gäst och skulle bli intervjuad. Då skickade jag 10 Rush-låtar till Konrad. Den spelade 5 av dem till slut. Så han sa, ja, nu har vi spelat så mycket Rush, tror jag måste spela någonting annat. Och så blev det någon sån här, någon preussisk marsch eller någonting.
2: Nej.
3: Och de spelar i vanliga fall. Men det var väldigt roligt faktiskt. Ja, bra jobbat okända redaktör som ville trolla mig med Rush.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Julie, I gotta tell you something.
5: I'm just dying to hear what it is.
4: Oh, Julie, I'm in love.
5: In love? Tell me about it, honey. Who is he?
4: I don't know. He was standing on the wharf, and I was standing on the top deck. And he spoke to me.
5: Well, I don't know as I like you to go falling in love with some man that nobody ever heard of. Suppose he turned out to be just a no-count river fella.
4: But if I found out he was no-account, I'd stop loving him.
5: Oh, no, you wouldn't. Once a girl like you starts to love a man, she don't stop so easy.
4: Couldn't you stop loving Steve if he treated you mean?
5: No, honey. No matter what he did, when you love a man, it don't make no difference what he done.
4: Julie, why do you love Steve?
5: Oh, I don't know. He's such a bad actor on the stage. He thinks he's so good. Maybe that's why I love him. You see, child, love's a funny thing. There's no sense to it. That's why you gotta be so careful when it's creeping up on you.
4: It's like that thing you always sing when we take our walks, Julie.
5: I know.

Högerpartiet Schweiziska Folkpartiet ser ut att öka med 3,3 procentenheter till 28,9% under söndagens val i Schweiz, medan Gröna Partiet minskar med 4 procentenheter till 9,2%. Ja, det har varit parlamentsval i Schweiz och det nationalkonservativa Schweizerische Volkspartei, som man kan säga är Schweiz motsvarighet till Sverigedemokraterna, alternativ för Tyskland och så vidare. De är sedan tidigare, tror jag, det största partiet i nationalrådet, som det kallas. Det är underhuset i schweiziska parlamentet. Men nu har de blivit ännu större, och framförallt på bekostnad av inte bara det gröna partiet, de gröna partierna, tror jag till och med. Det var två gröna partier, och båda har gått bakåt väldigt mycket. Det är roligt att se, och det är ganska intressant, det här partiet. Det är ett av de äldsta och definitivt ett av de mest framgångsrika av de här euroskeptiska, invandringskritiska partierna i europeiska länder. Från början så var de mer av ett konventionellt mittenparti, men sen så hände någonting annat. De blev någonting annat under ledning av en viss Christoph Blocher. En mycket intressant person som hade... Alltså jag minns från 90-talet, jag tror att det måste vara slutet av 90-talet, hur folk förfärades över hans framfart. I Sverige var han framförallt liksom ökänd, men jag minns debatterna. Vid det laget så hade han, tror jag, jobbat i årtionden i det här partiet, men det blev en större sak på 90-talet för att SVP, som de förkortas, ju längre de gick åt höger, desto bättre gick de för dem i valen. Och 1999 tror jag det var första gången som de blev största parti i nationalrådet. Och det här var sådana namn som diskuterades mycket långt innan de här andra det kanske nu mer kända högerpopulisterna dök upp, så minns man pratade om Blocher. Jag tycker också han var intressant för att han var en sån här industrialist. Han hade en någorlunda framgångsrik näringslivskarriär bakom sig när han gick in i politiken, och någon sorts entreprenöriellt sinnelag även i politik. Så han var någon sorts sån här Trump-liknande figur, eller kanske från svensk perspektiv kanske man kan säga som en vaktmästerliknande typ, som också kom från näringslivet, ville göra någonting i politik. Det är kanske som en schweizisk Karl I. Hagen. Det är kanske en bättre jämförelse, eftersom de var verksamma under ungefär samma period, från slutet av 70-talet någon gång till 00-talet, och båda var väldigt

0: bygger man förmögenhet. Och vi stärker flera industrisektorer. Bygger sen också ett mediaimperium. Köper in sig stora tidningar och driver dem åt sitt politiska håll. De två sakerna i sig är ju liksom tecken på oerhörd kraftfullhet. Men sen också att han är organisatoriskt skicklig. Alltså det finns ju många av hans slag och ull som liksom har varit duktiga retoriskt och karismatiska och fått partier att röra sig hit och dit. Men som ofta partierna imploderar efter ett tag. Det finns ju många exempel på det. Men han byggde en stark organisation och sprängde målmedvetet också partiet. För när han började liksom driva en mera tydlig högernationalistisk linje i Folkpartiet, så fanns det en stark klassisk, nästan vänsterliberal falang. Och det var ju hårda partistrider fram till faktiskt en av honom framtvingad splittring i början på 2000-talet. Och intressant nog kan man säga att kampen stod ju liksom mellan Zürich och Bern. Då var där man hade liksom huvudsätena, och Blocher fanns i Bern som då en katolsk stad. Man kunde medan Zürich är kalvinistisk. Intressant nog var det liksom den här kalvinistiska kulturen som vänsterliberalismen frodades. Men de gick ur och bildade eget parti, och sen var det lättare för Blocher och driva till att både på scen och bakom kulisserna driva partiet åt sitt håll. Så att det är väldigt skickligt att klara att driva fram och klara partisprängningar. Parallellt med att man liksom bygger upp och stärker organisationen, vilket han gjorde, och hjärnan bakom. Och att han också var var en person som kunde nå ut, låt som han var död, men ska han nå ut till folk. Han var ju hjärnan också bakom att partiet hade några folkomröstningsinitiativ som blev framgångsrika. Kanske framförallt det här med att förbjuda minaret byggen. Och den folkomröstningen vann man ju. Och perifert ett annat intressant initiativ han tog, det var ju som blev mycket uppmärksammat och som gav honom press. Det var att han var ledande i att 1982 bilda en stödkommitté för Sydafrika och apartheid. Det blev ett jäkla, det liksom, det lär varit den enda hela världen som... Den fick ganska mycket stöd och samlade in mycket pengar också. Mycket uppskattade Sydafrika bland en del.
1: Är han fortfarande kvar, Blocher? Är han fortfarande... Eller han lever, säger du, men är han fortfarande aktiv och sådär? Han är inte partiledare längre i alla fall. Det såg jag nu när jag läste om...
0: Nej, om men han har någon så här hedersordförandepost eller någonting liknande liksom. Och han har väl allt fortfarande, verkar som, med sina strama tyglar. Det var förstått det också han som formulerade kravet på först formulerade kravet på inkomsttak, eller på att säga befolkningstak i Schweiz, som blev en av de stora frågorna i år, som han tror gjorde att partiet gick framåt. Det är samma sagt att vi får inte bli fler än 12 miljoner invånare här i landet, och så man liksom, det är inte så att man kommer att kasta ut folk om de är brottslingar. Man kastar ut folk om det är fött en schweizare. När man bytt 10 miljoner, då måste de som inte är schweizare ut, helt enkelt. En intressant princip.
1: Och nu har de 9 miljoner, något sånt där?
0: Ja, någonting sånt.
1: Så de kan ta in en miljon till, eller ha tillväxt, men sen är det stopp.
0: Jag kan se om man kan hitta någon siffra.
1: Det är intressant idé. Jag läste att de hade haft det som också på stora liksom, plakat och sånt där i kampanjen. Att de hade satt upp i siffran 10 miljoner. Lite grann som att det skulle vara som en underförstådd, det skulle vara en reductio ad absurdum. Att alla måste ju förstå att Schweiz kan hitta 10 miljoner invånare. Mm. Det är intressant, tycker jag, att den retoriken fungerar ens på en del av den schweiziska befolkningen. Jag minns när Sverige gick över 10 miljoner strecket. Så alla bara var väldigt glada och kände stor stolthet. Och Sverige är ett stort land. Och nu är vi...
0: Ja.
1: Liksom.
0: Strandet var jättebesviken för att man inte firade över hela landet på

0: alla städers torg liksom, att vi passerade gränsen.
1: Ja, det är väldigt charmigt att man kan skrämma schweizarna med.
0: Ja, precis.
1: Nu står det stora läskiga siffran. Men hur är det annars med Folkpartiet i Schweiz? Är det liksom ett någorlunda rimligt parti, eller har de såna här, är det som lite grann kanske som Meloni i Italien, att när det väl kommer till kritan så är det bara liksom, är det bara massa skräp. Just det, Ukraina fjäskande och liknande.
0: Det är definitivt inte alltså. Och det tror jag, det är lite grann lärdomen jag tycker man ska dra av om man ger sig in i något parti, bygger ger sig in i något parti. Alltså att göra som Blaschet. Från början driva en stenhård linje i 3 årtionden. Och sakta men säkert liksom, inte vika en millimeter. Och de kommer aldrig göra en Meloni-sväng. Alltså han är... Och att han är också... Nu säger jag att han är partiet, men liksom den roll han har haft i de här årtiondena har ju satt sig i partiet. Det är liksom, de står ju också för en strikt neutralitet, inga jäkla äventyr, inget deltagande i utländska äventyr, långt avstånd till NATO till exempel. Och han är ju en sån här sträng gammal gentleman, eller ni menar det, men liksom kan vara väldigt burdus också. Det har han alltid varit när han ställs inför, fortfarande så liksom förfasar sig ju den lilla vänster som finns i Schweiz och annars städes för när Sverige har ju fått så här speciella rapporter gjorda om sig, det påtalas om hur rasistiska man är. Och det har Schweiz också. Det var väl 2000 någon gång, 2005-2007, som FN skickade en senegales till Schweiz för att studera om det fanns rasistiska tendenser och strukturer. Och han kom fram till att det fanns det, så de möttes i en tv-debatt. Och då sa bara Blaschet att jag förstår inte, liksom, har du rest hända från Senegal och hit för att hitta problem? Och hem och fixa era egna problem istället. Så är det väldigt trevligt.
1: Det är intressant att tänka på det här med att man bygger ett radikalt mandat under lång tid. Jag menar, man öppnar starkt med en pro-apartheid-kampanj på 80-talet. Och sen så tar man det därifrån. Sverigedemokraterna har ju gått lite grann. Man kan säga att de har ju mer radikala rötter på sätt och vis. Men sen har de liksom urvattnat sig mer och mer mellanmjölk för varje år som har gått. Tills, ja, möjligen kanske att man, jag vet inte om du håller med Boris, men kanske att man kan se vissa försök att radikalisera nu. Att man börjar gaska upp sig lite efter att man har fått mer inflytande över regeringen. Och nu agerar man lite grann så radikal höger opposition mot regeringen som man själv är med och understödjer. Och har mer större opinionsstöd än. Och nu börjar man prata lite grann om av de här internera folk som ska återvandra. Och Jimmy Åkesson går ut och säger på arabiska i tv att folk ska åka hem och sånt där. Men det jag bekymrar mig över är att SD har inte riktigt det mandatet. Därför att deras valframgångar bygger på att de har blivit mindre och mindre radikala hela tiden.
0: Ja, visst.
1: Så vilken trovärdighet har de att nu bli mer radikala igen?
0: Ja, men det, exakt. Det är lite grann därför man ska titta på Folkpartiet. Det går inte att göra en SD-grejen. De har inte den riktiga trovärdigheten och framförallt inte ryggraden. Och de har liksom inte byggt partiet så här målmedvetet som Folkpartiet i Schweiz har byggt upp. Och när man gör radikala uttalanden idag så reagerar man ju mera på alltså omgivningens, de andra partiernas svaghet och så vidare. Det är en reflex. Man driver ju inte en egen linje. Det här står vi för. Och återupprätta partiet i Sydafrika ungefär.
1: Man kan se Sverigedemokraternas beteende bara som en exakt spegelbild av vad alla de andra partierna gör. För att Moderaterna och sossarna alla gör den här typen av utspel i liksom invandringskritisk riktning. För att de exploaterar en opinion som uppenbarligen finns där. Och det behöver bli mer opportunt och steg för steg gör man det. Men det är lite intressant, för att på ett sätt är det som att Sverigedemokraterna är sist ut med att göra den vändningen. Alltså att byta riktning.
0: Ja, på ett lite mer drastiskt sätt. Och samtidigt så har man ju den här svagheten, att enorma svagheten, att man håller sig ändå väl med fjanterierna. Jag menar, som den här SD-politiker som du har sett reklamfilmen, eller om man ska kalla det, den kommer vandra ner för en trappa och klagar på att det tar så lång tid att få könsbytesbehandling och en utredning och en operation. Det är det kan man liksom inte tänka sig att de skulle göra i Schweiz i det här partiet.
1: Jag förstår inte, har SD någon kampanj om att göra det lättare att byta kön?
0: Inte som parti, det är en SD-politiker som har gjort en liten film som är ganska vitspridd om...
1: Förlåt, är det någon ironisk grej?
0: Nej, inte alls. Han är väldigt allvarlig.
1: Jag har helt missat det här, men det är ju fantastiskt som SD också har omfamnat. Ja, varför skulle de inte göra det? Om du frågar, om du har bett mig gissa vad SD tycker om transpersoner, så har jag gissat på att de är liksom tummen upp, se till att alla som vill byta kön får göra det på skattebetalarnas bekostnad. Alla får välja vilket pronomen de vill. Intressant. Det är kul i alla fall. Det är alltid roligt, tycker jag, att titta lite närmare på något av de här partierna. Det finns många partier och allt sammantaget är det ganska, ganska uppmuntrande. Att det finns så många ändå liksom någorlunda högriga rörelser i olika europeiska länder.
2: Radio Bubbla. Ben Judah. George Orwell, kraftigt överskattad författare som gjorde lång rad felaktiga förutsägelser om socialismens nära förestående triumf, samt hängav sig åt antisemitisk paranoia och McCarthyism. Ja, här sparas det inte på krutet. Vare sig artikeln eller i Bubbla rubriken. Vi hade för inte så länge sedan ett kritiskt perspektiv på Orwell signerat Mattias Svensson. Kommer du ihåg den artikeln, Boris?
0: Jajamän.
2: Och här har vi ett annat försök från The American Interest, men under rubriken The View from England. Det är, som man får uppfatta, den brittiske Ben Judah som skriver här. Och han tycker att det gullas alldeles för mycket med George Orwell. Att han har upphöjts till någon sorts halvgudaktig ikon. Själva sinnebilden av en stor författare på det engelska språket. Att hans böcker är så unikt profetiska. Att han har en sån djuplodande, skärskådande social analys. Och så vidare och så vidare. Men Ben Judah menar på att det är fel på många sätt. George Orwell var inte så profetisk som många tror. Dels så är inte att de här föresägelserna 1984 som du ofta pratas om, och djurfarmen, de är på många sätt en rimlig beskrivning av det stalinistiska systemet. Men de är inte, och det är som jag försökte prata lite om i när vi pratade om den här artikeln för några månader sedan, så står sig 1984 till exempel rätt slätt jämfört med andra och mycket tidigare profetiska böcker av samma genre, till exempel Aldous Huxley. Men han påpekar också, det kanske är mer intressant där, att George Orwell också gjorde en mängd förutsägelser som var helt åt skogen felaktiga. Bland annat för att han jämt och ständigt förutsåg att socialismen, den socialistiska revolutionen, stod inför dörren. Det brittiska klassystemet kommer att kullkastas. Om bara några år så har vi en socialistisk statsfederation. Londonbörsen kommer rivas omedelbart. Stänga ner alla privatskolor, överklassen sätter sina barn. Införa läger där alla barn skulle uppfostras. Och han trodde att det här stod inför dörren. Och om vi stannar där, så kan väl jag känna att det ligger någonting i det här. Att om man gör så många usla förutsägelser, så kastar det i viss mån en skugga över ens verk som helhet. Och vilken uppfattning man kan ha om den personens omdöme.
0: Ja, eller snarare så kastar det en skugga, tycker jag, över Ben Judas förmåga att läsa innantill. Antingen har han inte läst Orwell och kanske liksom stött på ett citat här och där, men han har inte läst honom på ett någorlunda ordentligt sätt. Och jag tror att det som driver Judah här, det är att han tillhör den här lite känsliga sorten. Det finns ju alltså, och han åker upp det på sig på det ganska mycket, där meningar från exempel nere och ute i London och Paris, där Orwell berättar om sin lust att klippa till en jude och så vidare, att han har vad som idag betraktas, var det då också liksom, han talar om judar och stöter på judar som han tycker illa om. Jag tror att det är det som är Judas drivkraft, och så vill han nita Orwell på detta, och så ger han en jävligt förvanskad bild av Orwell. Det man ska komma ihåg är ju att läser man, vilket jag gjort ett antal gånger, alla Orwells essäer också, så är ju Orwell en, jag försöker liksom göra honom till någon slags jävla kryptobolsjevik, vilket är obegripligt. Han är ju en försvarare av det ursprungliga traditionella England. Den klassiska Orwell-formuleringen är ju den här, när han skriver om att för honom är England två stycken äldre kvinnor som cyklar på väg till kyrkan med korgarna fyllda av smörgåsar och vad som ska serveras i kyrkan. För han är ju en genuin traditionalist. Det är han som har förklarat för oss hur man gör riktigt te och så vidare. Sen hade han en otrolig avsky för dekadansen och förfallet som han såg växa fram. Alltså, han klagade till exempel på att, han skrev en essä där han klagade på att högvakten utanför Buckingham Palace var liksom, de var för spinkiga och hade insjunkna bröstkorgar liksom. Vad har blivit av mitt gamla England? Sen gillade han inte börsen, för att han ansåg liksom att den kunde gott drivas. England var ett land som skulle liksom, han beskriver till och med fysiskt hur människor skulle se ut, liksom jordbrukarna skulle se ut på sitt sätt, lantjunkarna på sitt sätt, och man skulle ha driftiga, tjocka direktörer. Och han öste hån över veganer och vegetarianer, och det är också en sak som stör Judah, hans berömda essä om hur han avskyr pacifister och vegetarianer och folk med fotriktiga skor. Så det är en förbannat lömsk bild han ger av Orwell. Och sen en sak till som gör, som stör Judah och som liksom visar vilken politiskt korrekt person Judah är. Det är när han tar upp det här med att Orwell var ju kolonialtjänsteman i det brittiska imperiet Indien och Burma, och där hakar Judah upp sig på att det finns beskrivningar i Orwells texter och romaner om hur han förfasar sig inför den bruna massan och deras hysteri vid en massa, vid en hängning till exempel, en väldigt berömd och bra text, eller när man skjuter elefanter och så vidare. Alltså att han ibland beskriver de koloniala folken som styrda av känslor och hysteri och vidskepelse. Och det menar Judah är en, så kan man inte skriva. Men jag vill nog hävda att vad säger om det var så att de var döda? Jag tror det är en ganska riktig beskrivning just i de fall som Orwell tar upp. Sen kan man också säga att Orwell var inte alltid en riktande, som jag sagt förut när vi pratade om Orwell, bäst i sina essäer och sitt skrivande av folklig kultur. Och 1984, som du sa, inte den allra bästa dystopin, finns många bättre. Men det som stör mig mest och som gör mig alltså vred, därför jag kom med denna utläggning, det är att Judah utnämner liksom Orwell till en moralisk dålig person, därför att Orwell höll sig med en angiverilista, som jag stakar med, alltså, som Orwell hade då, och som, där han liksom antecknade kommunister, sovjetiska medlöpare och så vidare och så vidare. Och som man delar listan gav jag faktiskt till myndighetspersoner som ville att man skulle rensa ut BBC till exempel. Och så här får man inte göra, menar Julia. Det är en dålig människa som gör så. Men grejen är ju att den engelska offentligheten var ju fylld med sovjetiska medlöpare vid den tiden som hade också gjort livet jävligt surt för Orwell. Jag har förbannat svårt att se varför man inte skulle upprätta sådana listor om man är en kämpande intellektuell. Jag har mina svarta böcker, jag också. Det måste man ju ha. Så det, jävla idiot den här människan som har skrivit. Så.
2: Jag tänkte ont mig att du möjligen skulle ha en kommentar till den här artikeln. Så intressant. Ja, jag håller med om att det verkar finnas en sorts underliggande agenda i den här artikeln. Det verkar som att han framförallt är intresserad av en specifik fråga. Det är många, många uppräkningar här då av Orwells referenser till judar och det judiska i sina romaner och anteckningsböcker och så vidare. Jag vet inte varför Ben Judah hänger upp sig så mycket på det här. Eventuellt har någon personlig koppling. Men det som det är med det där var, det jag tycker är mer intressant, det är den här frågan om socialism. Och jag är nyfiken på ditt perspektiv, Borg, så jag tänkte försöka ställa en följdfråga. Sån som Orwell, det blir komplext när man tittar på honom, därför att han kommer från en svunnen tid. Det är bara några årtionden sedan, men från vårt perspektiv så känns det som eoner i hur saker och ting har förändrats. För att den tidens vänster liknade inte på något sätt det vi kallar vänster idag, som du ofta brukar påpeka, Boris. Så då har vi en sån som Orwell, som till exempel har då en som du säger då, traditionalistisk kultursyn. Definitivt en mycket mer traditionell eller konservativ kultursyn än vad någon som kallar sig vänster idag har, utom möjligen du själv, Boris. Och vi har också den här situationen att vänstern hade intensiva, vad säger, interna konflikter, eller konflikter bland andra som också såg sig som vänster. Så att ofta hittar man den allra skarpaste kritiken av till exempel stalinism eller bolshevism från personer till vänster. Och det här är, nu är det här lite grann, delvis så har vi fortfarande liksom interna stridigheter mellan folk som ser sig som vänster. Men det är en ganska mild sak jämfört med, men jag tror det är många unga människor nu som inte ens vet liksom vilket intensivt hat det fanns mellan sovjetvänliga kommunister och kinavänliga kommunister genom hela världen, alla typer av vänsterrörelser. Så att den allra hårdaste kritiken av Sovjet kom ofta från maoister och vice versa.
0: Ja.
2: Så att det kan verka för oss som att till exempel, säger George Orwell då, han måste ju ha ganska rimliga utgångspunkter eftersom han är så jäkla bra på att kritisera det här, säg stalinistiska samhällsparadigmet. Men för mig blir det ändå ett problem, lite grann som jag tror att Ben Judah delvis är inne på, att om du frågar George Orwell själv, ja, men hur tror du att samhället borde vara organiserat? Så var ju hans idéer, så vitt jag kan bedöma, ungefär lika galna som de idéer han kritiserade. För han var också socialist. Han ville också avskaffa kapitalismen. Han trodde det var oundvikligt. Riv ner alla klasssystem och liksom designa ett nytt samhälle med indoktrineringsläger som skapar ett klasslöst samhälle. Vi behöver ingen sån här tramsig marknadsekonomi och privat ägande och sånt där, för att nu ska vi skapa en ny och fantastisk socialistisk värld. Bara inte exakt på det sättet som den här socialisten vill. Och det är i alla fall någonting som jag har ett problem med. Det är som att det blir som ett rosenskimmer över gamla tiders socialister, bara för att alla var mycket rimligare på den tiden.
0: Ja, precis. Jo, nej, men jag kan förstå invändningen. Men ja, jag har lite svårt, jag har ju svårt för Orwell på en del punkter, men just den här judakritiken har jag lite svårt för. Man ska komma ihåg att när han kritiserar internatskolorna, så är det på grundval av egna erfarenheter. Alltså utgångspunkten för hans kritik där är ju att han hade upplevt det här som tämligen kom från relativt sett fattiga förhållanden. Växer upp periodvis på internatskola och utsätts för en total penalism. Och han konstaterar ju sen efteråt i sina texter om detta att själva inrättningen är ju fruktansvärd. Alltså varför ska man riva upp, varför skicka överklassen och de som vill upp till överklassen eller övre medelklassen, som man skriver, sina barn isoleras liksom och växa upp i miljöer där man har någon slags kamratfostran som definitivt inte är kamratlig. Och jag tror också att det var vedervärdiga inrättningar. Och hans medicin är liksom att riv skiten och sen omvandla det till vad som är nog på att beskriva döma, inte indoktrineringsläger utan mer det vi hade i Sverige förr, vilket var ganska bra inrättningar, att arbetarklassens barn på sommaren kunde få lämna städerna och åka på sommarkollo. Inte för att jag skulle vara så sugen på det, men många verkar ha uppskattat det. Så att vi talar ju inte om en slags införande av lite schysstare femårsplaner och sådana saker. När Orwell talar om ett nytt England, så är det ju för mig alltid, han har ju väldigt levande beskrivningar, det är alltid ett återupprättande av det England som var. Han drömmer sig tillbaka till ett annat England där han har ju fan inte någonting ens mot kungahuset, bara det är rätt sorts kung han som styr där. Och när han alltid ställs inför valen mellan nationen och någonting annat, så säger han alltid att nej, men det här är min nation, rätt eller fel. Så att han är jävligt speciell alltså, och jag tror vi alla ska aktas för att inrangera honom i något slags ideologiskt läger egentligen. Han är en egensinnig jävligt stark individ, och man ska även räkna in så här psykologiska faktorer som extremt sjuklig, smått asocial, lätt att komma på kant med folk. Han är jävligt speciell helt enkelt, man får ta honom för vad han är.
2: Ja, om inte annat så är det, kan jag tänka, en intressant illustration av just hur komplexa människor kan vara. Men Orwell är inte, men han är inte unik i att det kan bli en ganska förvirrande bild på ett sätt som tecknas. Vi kan se att det finns synbara motsättningar. Om de verkligen är motsättningar eller inte, det vet jag inte. Men så kan det vara i alla fall. Det kan vara värt att påminna sig om när man kanske till exempel vill avfärda en person eller en grupp människor med att nu säger jag mot mig själv lite grann här, va? För att jag vill avfärda Orwell för att han var socialist, för att han trodde ändå på en sorts liksom så här revolutionär omvälvning av samhället. Han vill avskaffa liksom, det var inte det att han sa, när jag gick på de här skolorna, så att min rekommendation till andra familjer är att de inte skickar sina barn till de här skolorna, utan det han sa var riv skiten. Så fort kriget är slut så måste Eton och Harrow bort från kartan liksom. Oavsett om han förespråkade att det skulle ske med statligt tvång, så var det var inte det att han rekommenderade folk att inte sätta sina barn där, utan han sa att skiten måste rivas. Så att han hade uppenbarligen en väldigt dålig attityd, skulle jag säga, i många sådana frågor. Och ändå så var han så otroligt rimlig i andra frågor. Man kan inte direkt förutsätta ett samband mellan de här sakerna. Rimligen inte heller då i nutida människor.
0: Ja, det finns mycket att säga om honom där. Så att det är...
2: Smålands nation i Lund, stadens enda socialistiska studentnation, riskerar konkurs till följd av kommunala brandsäkerhetsregleringar. Ja, det var en ganska fantastisk nyhet ändå. Den här artikeln i Skånska Dagbladet om Smålands nation. Och för er som inte vet vad Smålands nation är för någonting, så kan vi säga helt kort då att Det finns ju i Sveriges, eller jag vet inte om det finns i alla universitetsstäder, det finns inte uppenbarligen. Men åtminstone i Uppsala och Lund så har man ett system med studentföreningar som kallas för nationer, som historiskt åtminstone organiserade studenter som kom från olika delar av landet. Nu är det inte så lika noga längre. Jag är mest bekant med Uppsala och där har man inte längre särskilt hårda krav på medlemmarna för man går med i en sån här nation. Det finns någon nation i Uppsala vet jag, som fortfarande är benhårda på att man ska kunna bevisa släktskap till rätt landskap för att få gå med. Men jag minns att när jag själv gick med i Vedala, som jag var med i när jag pluggade i Uppsala, så gjorde de ingen riktig kontroll av min koppling till Västmanland, Dalarna.
0: Det syntes ju på dig.
2: Det var väl det.
0: Det var okulär.
2: Och de hörde min lite sån här västuppländska dialektglidning. Ja. Hur som helst, i Lund så har de en särskild nation som inte är, den heter Smålands nation, men den är alltså inte till för att organisera studenter från Småland och vara som en kamratförening för dem. Utan det är en socialistisk studentförening, socialistisk studentnation. Lite av en institution i Lunds studentliv. De har en 1000 lokal, olika typer av vänsterorienterad verksamhet. Så den är väldigt välkänd och jag har själv faktiskt varit på en av de här festerna på Smålands nation som en gång i tiden som den här artikeln handlar om. För det är så lustigt då, för den här lilla kommunistiska enklaven mitt i Lund, de finansierar sig alltså på att bedriva nattklubbsverksamhet. Och inget fel med det, men man kan möjligen undra hur det i sig rimmar med deras socialistiska och politiskt korrekta budskap. Men nu har de fått problem med staten och statens klåfingriga reglerande av näringsverksamheter. Därför att nu har räddningstjänsten i det här området kommit fram till att lokalerna är inte tillräckligt säkra, brandsäkra och så vidare för de 420 besökare som man normalt tar emot. Nu får de inte ha fler än 150 gäster. Och det här har lett till att ett svårt bakslag för Smålands nation, därför att om de bara får släppa in 150 gäster så kan de inte tjäna lika mycket pengar uppenbarligen. Utan då blir det ju, ja, då kan de bara sälja en tredjedel så mycket sprit och det blir kanske inte lika roliga nattklubbsevenemang heller. Så istället så har man fått en situation med långa köer utanför Smålands nation. Att den socialistiska studentföreningen har nattklubbsverksamhet, men det är jättelånga sovjetiska köer utanför. Och de beklagar sig över det här. De säger att ja, vårt rykte har ju tagit skada nu när vi associeras med köer. Och de säger att vi hoppas att vi får tillbaka tillståndet. Men vårt rykte är fortfarande förstört. Vi måste snabbt sprida i hela stan att det inte är köer längre. Men det kommer ta flera år för oss att få tillbaka vårt goda rykte.
0: Nej, men de kan väl köra liksom. De har ju totalt missat hur de ska kunna vända det här med köerna till en positiv image-grej. Alltså man kör, det är alltid väldigt viktigt när man nattklubb att skapa miljö, att man har en speciell afton så att liksom det blir en upplevelse helhet. Och det de ska göra är att köra en serie Venezuela solidaritetsaftnar. Och att upplevelsen direkt ska, inte bara venezolansk och centralamerikansk, latinamerikansk musik på scen, utan också att upplevelsen från start ska vara som i Venezuela, alltså helvetiskt långa köer. Det tycker jag, det kan bli något faktiskt. Sen fattar jag liksom inte, de här människorna måste ju vara, inte kunna räkna och tänka, alltså att dels så får de en, här borde man kunna sett från start, att dels får man föreläggaren som kommer att kosta pengar. Och under tiden så kommer man inte ha lika mycket gäster. De kunde väl räknat ut direkt att det här blir ju väldigt svårt att få att gå ihop. Så jag gissar att de här från start tänkte att vi är ju liksom socialister. Vi kommer att räddas av någon politiker här på något sätt som säger att det inte så de kan få kringgå det här. Och sen att de har slantat upp totalt mer än 1 miljon kronor. Och ändå så har de inte liksom fixat till ett brandlarm som hörs eller som är kopplat till belysning eller en ytterdörr som följer regelverket. Ja, kan jag undra vad de har gjort med den där miljonen?
2: Ja.
0: Byggt en trappa tydligen.
2: Jag gillar din optimism, Boris, när du säger att de uttalade socialisterna och organiserade av en socialistisk enklav och förening. De kunde ju bara räknat. De kunde ju bara ha ett grundläggande ekonomiskt sunt förnuft för att lösa sina problem.
0: Ja, men jag tror ändå på människor, även om de är socialister någonstans där inne. Och det var ingen svår matematisk operation, tycker jag.
2: Nej, men det var en matematisk operation och den hade att göra med ekonomi. Så att,
0: gick åt helvete.
2: Ja, vi får se hur det går för Smålands nation. Det vore ju verkligen tråkigt om de gick i konkurs och inte kunde fortsätta bedriva sin kommunistiska verksamhet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radiobubbla. Katolsk bonde i Michigan avstängd från kommunal bondemarknad efter att ha vägrat arrangera lesbiskt bröllop på sin fruktodling. Stämmer staden East Lansing som hävdar hans nekande bröt mot HD-domslut om lika rätt till äktenskap oavsett kön. Det här är en sån här intressant nyhet där alla har fel. Alla som uttalar sig eller omnämns i den här artikeln har fel och säger fullt orimliga saker. Så det kommer ta några minuter att packa upp den här saken.
1: På. Ja.
0: Vi börjar med själva bakgrunden. Steven Tens, eller Tennis, är äppelodlare i Michigan. Han har i alla år sålt sina äpplen på en sån här farmers market som ordnas av kommunen, skulle vi säga, i Sverige. East Lansing kommun. Men han får inte komma längre. Han är inte välkommen. Därför att för en tid sedan så fick han en förfrågan från ett lesbiskt par om att de ville hålla sitt bröllop på hans äppelgård. Men han sa nej för att han är katolik och han tror inte att ett äktenskap egentligen kan vara mellan två andra personer, en man och en kvinna. Och därför har han nu fått veta tydligt uttryckt från kommunen att han får inte komma tillbaks till den här marknaden. Och det finns flera problem med det här. För det första, det finns då en organisation som heter Alliance Defending Freedom, som är en kristen eller kristendomsvänlig ideell organisation som ägnar sig åt att juridiskt företräda folk som hamnar i situationer som liknar den som Steven Tens befinner sig i. Och de menar på att det här är ett brott mot First Amendment, alltså första tillägget i konstitutionen som har att göra med yttrandefrihet. Man bryter mot Steven Tens yttrandefrihet genom att säga att han inte får komma på den här äppelmarknaden. Jag är ingen jurist, jag är ingen expert på det här, men för mig låter det som ett oerhört tveksamt påstående. Och dessutom är det knappast den mest relevanta invändning som de borde kunna komma på. Men å andra sidan då så har vi kommunen som säger att det är rätt att utesluta den här bonden från marknaden därför att högsta domstolen, USAs högsta domstol, har slagit fast att samkönade par har rätt att gifta sig. Som om ett principbeslut om att, nu var det en massa kontrovers kring det där, men om man säger att man har ett principbeslut om att det ska vara möjligt för samkönade par att gifta sig, så betyder det för det första inte att det innebär att vem som helst är skyldig att arrangera ett lesbiskt bröllop. Det betyder heller inte att det nödvändigtvis är fritt fram att diskriminera mot de som inte gör det. Nu tycker ju naturligtvis jag och alla andra libertarianer att en marknadsplats, någon som arrangerar en sån sak, har naturligtvis rätt att diskriminera. Och man har också rätt att till exempel diskriminera någon för att de i sin tur har diskriminerat mot någon annan. Diskriminering är en oerhört värdefull och viktig social mekanism. Framförallt så är det diskriminering som man måste förlita sig på när man inte kan styra saker och ting med lagstiftning och regelrätta förbud. Då måste man ha informella, decentraliserade mekanismer för att avgöra vem som får vara med i ett visst sammanhang och vem som ska utestängas. Och man kan säga att diskriminera, det är ett annat ord för att välja. Det betyder att välja. Välja till en person, välja bort en annan person. Det handlar om valfrihet. Tveksamheten som finns i det här fallet, det är att det handlar om en kommunal marknad. Att det är en offentligt finansierad verksamhet som ordnar den här marknaden. Och där kan man ha en sorts liksom liberal argumentation för att just staten ska inte diskriminera. Och det är ju också innebörden av mycket sådana här diskrimineringslagstiftningar. Staten ska vara alla lika. Och där finns det också finns det också olika amerikanska konstitutionella hänsyn man kan ta. Att staten ska inte gynna en specifik religion och så vidare. Men i grund och botten, ett annat perspektiv man kan ha, det är ju att det är bättre om man betraktar även statliga organisationer och kommun till exempel som en sorts privata sammanslutningar eller företag och förväntar sig att de ska bete sig som alla andra marknadsaktörer. Och utifrån det perspektivet så det är egentligen ingenting jättekonstigt som har hänt här. Det är en sorts dragkamp för att avgöra vilka värderingar som ska vara dominerande och vilka värderingar som ska vara socialt accepterade. Och sättet man gör det på är genom att välja, eller med andra, annat uttryckt, diskriminera. Och då har Steven Tens valt att välja och diskriminera i det att han har sagt att nej, jag vill inte ha några lesbiska bröllop på min äppelgård. Medan de som har farmers market på orten har sagt, de har på samma sätt använt sin möjlighet att diskriminera och välja och säga att vi vill diskriminera mot alla som diskriminerar mot lesbiska bröllop på sina äppelgårdar. Så på sätt och vis så är det här ett exempel på att saker och ting liksom jobbar ut sig själv på ett någorlunda decentraliserat sätt med marknadsprinciper och fria val.
1: Och det tråkiga är ju liksom att vår vän, den katolska äppelodlaren, varför känns inte äpplen speciellt katolska förresten? Jag tycker alltid att äpplen är protestantisk frukt. Men, päron är mer katolska däremot. Men vad han skulle, alltså han vill prompt liksom tränga sig in där och bli accepterad av de som har för du har andra sidan här liksom att man ska, alla dessa människor kräver att bli accepterade av andra. Det här lesbiska paret som blir accepterade av en katolsk äppelodlare. Sen vill den katolska äppelodlaren bli accepterad av farmers mom.